حلقیای کاهن یا حلقیای کاهن، کتاب تورات خداوند را که به دست موسی نوشته شده بود، در وقتی که نقره ها را از خانه خداوند بیرون می بردن پیدا کرد و آن را به شافان داد و شافان کتاب را نزد پادشاه برد، به حضور او خواند و پادشاه حلقیای کاهن و چند تن دیگر را نزد خلده کاهنه زن شلوم بن توقحه بن حسره لباسدار فرستاد و خلده یا خلده کاهنه به ایشان گفت: یهوه خدای اسرائیل می فرماید به کسی که شما را نزد من فرستاده است بگویید اینک بلایی بر سر شما خواهم آورد که تصورش را هم نکرده باشید. و همه لعنت‌هایی را که در این کتاب مکتوب است بر شما خواهم فرستاد، چون که برای خدایان دیگر بخور بسوزانید و برای من بخور نسوزاندید، برای اونا سوزاندید، برای من نسوزاندید. کتاب دوم تواریخ ایام باب 35 از 14 تا 25. به موازات این تهدیدها یهوه مزایای اطاعت بی قید و شرط از خود را نیز به قوم برگزیده یادآور می شود. اگر یهوه خدای خود را عبادت نمایی، نان و آب تو را برکت خواهم داد، بیماری را از میان تو دور خواهم کرد و در زمینت سقط کننده و نازاد نخواهد بود و شماره روزهایت را تمام خواهم کرد و خوف خود را پیش روی تو خواهم فرستاد و جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواهم ساخت و زنبورها پیش روی تو خواهم فرستاد تا کنعانیان و هتیان را از حضورت برانند و ایشان را به تدریج از پیش روی تو خواهم راند تا کثیر شوی و زمین را متصرف گردی و حدود تو را از بحر قلزم تا بحر فلسطین و از صحرا تا نهر فرات قرار دهم و ساکنان آن زمین ها را به دست تو بسپارم و ایشان را از پیش روی خود خواهی خواند. سفر خروج باب 23 از 25 تا 31. این علامت رو بذارم اینجا. این کتاب ها زمان هایی که اومده خیلی با ما فاصله داشته. دانش بشر، شعور بشر، دید بشر، فهم بشر فرق داشته. در 1100 سال پیش اگر به شما گفتن یه بچه رفته تو چاه و اونجا پول میخواد، پولا رو بدین ما ببریم بهش بدیم، هیچ کسی نگفته که این بچه توی اون چاه این پولا به چه دردش میخوره. همونجوری که قبول کردن که جبرئیل میاد یواشکی به حضرت رسول میگه، بعد اولش کتاب درسته میاره تو حریر پیچیده بوده، بعد یواش یواش اینا رو میاره، بعد اون کتاب تو حریر پیچیده دست ماست، امروز قرآنی که دست ماست، یا کتابی که عثمان تدوین کرد و دو تا کتاب دیگه بود که اون کتابای قرآن یواش یواش بین رفت و کتاب عثمان تدوین عثمان موند، نه خود عثمان، زمان عثمان، یکی از تدوین کنندگانش حضرت علی بوده، عایشه بوده، زن محبوب پیغمبر که ما شیعیان اثناعشری باهاش دشمنیم و میگیم که نه اینجوری نیستش و عایشه حتما میره تو جهنم. ما برای خودمون یک قانونی داریم، یک دینی خلق کردیم، یه اسلامی خلق کردیم. این دکتر مهندسای ما که اسلام شاهنشاهی دارن، آخه اون زمان اسلام همش خوبی بود، اسلام آدم کش و چش درار و من پا قطع کن نبود، اسلام قاچاق فروش نبود. هی گفتن اسلام در خطر قاچاق فروش شد، اسلام در خطر اسلام قاتل شد، اسلام در خطر اسلام دوز شد. ما گفتیم حتما اسلام در خطر دیگه، باید مواظبش باشیم در خطر نباشه.

0: آخوندام دیدن که بهتر از این نمیشه سواری گرفتن. من و تو تا روزی که خودمون برای خودمون فکر نکنیم به هیچ جا نمیرسیم. برای این کار فقط و فقط و فقط باید فهمید، باید خرد رو زیاد کرد، باید به مزخرفاتی که با عقل جور در نمیاد راحت گفت نه. میکشن مگه من زندم حالا؟ یه چیزهای رو اسم ما گذاشتیم زندگی، خودمون نمیدونیم چیکار داریم میکنیم. البته فردا صبح همه چی درست میشه. 1400 سال ما تحمیق شدیم، قبلش هم توسط مغهای زرتشتی تحمیق شدیم. آخوند آخوند آخوند هیچ فرقی با هم دیگه نداره. مال هر دینی باشه آخونده، قبل از اینکه هر چیزی باشه، و با خرد دشمنه. امیدوارم در پناه خرد سال خوبی داشته باشید. امیدوارم امسال برای شما سال شادی باشه. مجدداً با شادباش‌های نوروزی، آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم با برنامه خدایی‌نامه در خدمتون هستم همراه با پدر هومر گرامی و قرار راجع به نقش و اهمیت گاو در فرهنگ ایرانیان سخن بگم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با گرمترین درودهای میهن پرستانه به همه پسران و دختران و خوبم که میزبانان مهربان ما در این نشستهای هفتگی هستند. با پروانه شما سخن رو با ستایش خرد از زبان پیر شاهنامه گوی طوس بیاغازیم.
1: حتما مشتاقم که گوش بدیم.
2: بله، میگوید خرد خود یکی پیشکش ایزدی است، ز اندیشه دور است تو دور از بدیست. ز بیشی خرد جان بود سودمند، ز کمیش تیمار و درد و گزند. میگوید خرد گرامی ترین ارمغان آفرینش و پرفروغ ترین چراغ راهنمایی ما در گذرگاه زندگیست. خرد جایگاهی آنچنان والا دارد که فردوسی در سرآغاز گرامینامه خود آن را به گونه ای در کنار خداوند و جان جا داده است که انگاری یک گوهرند در سه باشه. اگر اندکی ژرف‌تر بنگریم خواهیم دید که خرد از خداوند و از جان هم گرامی تر است، چرا که جان بدون خرد می شود آن گله جانوران بی سر که چهره زشت و دلاشوب خمینی را در آینه ماه دیدند و یک سرزمین تاریخی را به دست خود به دست تباهی کشیدند. جان بدون خرد می شود آن گله چند میلیونی گوسپندانی که پای صندوق‌های رای رده کشیدند. جان بدون خرد می شود تریتا پارسی و دار و دسته سازمان ایرانسوز نایاک. می شود زنان و مردان پشت به میهن کرده ای که برای به دست آوردن مشت دلارهای آلوده به خون یک ملت تاریخی از هیچ کردار ددمنشانه روی نمی گردند و تن و روان و اندیشه خود را به اهریمن می فروشند. فردوسی می گوید، من نمی گویم، فردوسی می گوید جان بدون خرد می شود آن توده های در هم تنیده جانوران خود آزار که گل به سر می بالند و در سوگ بزرگترین دشمنان میهن با بی‌شرمانه ترین رفتارها بر سر و کله می زنند و آبروی یک ملت بزرگ تاریخی را می برند. فردوسی می گوید خرد از خدا هم گرامی تر است، چرا که آدمی با خموشیدن چراغ خدا باوری می تواند زندگانی بسیار باشکوه و سرشار از شادمانی و سربلندی داشته باشد. چنانچه بسیاری از پشت به خدا کردگان دارند، ولی ملتی که چراغ خردش را خاموش کرده باشد، افشین جان، هرگز سپیددم بهروزگاری را نخواهد دید و همچنان در دامچالی سیاه روزگاری فرو خواهد بود. از او شادمانی و زو مردمی است، از او یت فزونی و زو یت کمی است. آنچه که سرنوشت ما و دیگر ملت‌ها را می‌سازد خرد است، نه خدا. خدا کاری به خور و خواب و زناشویی و کار و پیشرفت و فراپویی یا در گل فروماندگی ما ندارد. این خرد است که کاخ سرنوشت را می‌سازد یا یک کلبه بسیار خار برای مردم. اگر نباشد می شود آن کلبه بسیار بسیار بسیار کوچک و تنگ، و اگر باشد می شود یک کاخ سربلند. برگردیم به سخن امروز که گاو است. نخواست من بگویم که چرا من پافشاری می کنم روی واژه گاو. برای این که افشین جان و شما همیهنان بسیار خوبم، ما نمادهای ملی و نمادهای فرهنگی خود را یا بهانه می دهیم یا آنها را در گذرگاه باد می گذاریم. بسیاری از ملتهایی که امروز سری در میان ملتهای سربلند جهان دارند، نمادهای فرهنگی و تاریخی خودشان را پاس می دارند. ما تنها ملتی هستیم در میان همه ملتهای جهان که این گونه نمادها را پاس نمی دارند. اگر می دانستیم و این نمادها را پاس می داشتیم، نخست این که درفش شیر و خورشید خود را از دست نمی دادیم، و دوم یک تیغ زشت هندی را در دست شیر نمی گذاشتیم. اگر می دانستیم شیر نماد چیست و خورشید نماد چه چیز، هرگز این زشتکاری نمی کردیم که یک تیغ زشت هندی را در دست شیر بگذاریم. چرا چنین کردیم؟ بلکه از یاد بردیم که شیر در فرهنگ ایران و در هستی شناسی ایرانی چه جایگاهی دارد. هرگز نگاه نکردیم به سنگنگاره‌های تخت جمشید و دیگر سنگنگاره‌هایی که از روزگاران باستان برای ما بر جای ماندند. نقش شیر، شیر با سر آدمی، شیر با بال عقاب، با بال شاهین، اینها چیستند؟ این شیری که در تخت جمشید هست، شیر بالدار، این رو برای خنده گذاشتند آنجا، این رو برای تنها برای آفرینش زیبایی گذاشتند، یا یک پیام بسیار بسیار ورجاوند هستی شناسی و پیام تاریخی، پیام فرهنگی برای ما در این سه کرانه پیکر شیر، بال عقاب و سر آدمی و اون تاج بسیار زیبایی که بر سر آدمی است. چرا اینها با هم آمیخته شده؟ اینها آیا تنها برای آفرینش زیبایی بودن که البته هستن، یا این که نه، هر یک نماد کرانه از هستی شناسی ایرانی و هر سه با هم، بال شاهین، پیکر شیر و سر آدمی و تاج بر سر آدمی، اینها چیست؟ بیشینی ما اینها را از یاد بردیم. از یاد بردیم که قانون اساسی آمریکا بر پایه منش کوروشی نوشته می شود و شاهین زرین که بر درفش کوروش بود در خانه بیشینی مردم آمریکا جا پیدا می کند و در بسیاری از سازمان ها و انجمن های آمریکایی جا پیدا می کند. شاهین زرین کوروش، ولی ما اون را از دست می دهیم. اگر بر بودن شیر بر درفش شیر خورشید نشان ایران به خود میبالیم، اگر از خود بپرسیم چه برتری دارد شیر نسبت به گاو، اگر به شیر میبالیم چرا از گاو باید شرمنده بشویم. اینها نکته هایی است که من را می آزارد، جان مرا از درون می خورد مانند موریانه، و از اینجاست که پافشاری می کنم روی این نکته ها که این نمادهای فرهنگ ایرانی باید شناخته بشوند. اگر اینها شناخته نشوند، ما هرگز نشانی درست خانه پدری را نخواهیم یافت. امروز بایسته ترین کار ما، ببیشه شما جوانان، نه کار ما، کار شما جوانان این است که به خانه پدری بازگردید. بازگشت به خانه پدری یعنی روی کرده به فرهنگ ایران شهری. ولی چگونه بازگردید؟ برای پیدا کردن یک نشانی امروز از این راهنمایی هایی که گوگل دارد یا جی پی اس یا هر چیز دیگری که نامش هست، می توانید هر نشانی را پیدا کنید. ولی برای بازگشت به خانه پدری جی پی اس شما را یاری نخواهد رساند. شما از راه جی پی اس و از راه گوگل نمی توانید به خانه پدری خود بازگردید. باید گاو را بشناسید، باید اسب را بشناسید، خروس را بشناسید، شیر را بشناسید، خورشید را بشناسید. نمادهایی که نیاکان شما گذاشتن، اینها نشانی ها هست، آدرس هست که شما با این آدرس بتوانید برگردید به خانه پدر. حالا امروز میخواهیم درباره گاو سخن بگوییم. ولی پیش از این به گاو بپردازیم، باز هم میخواهم چند نمونه دیگه بیاورم که نشان بدهم چگونه ایرانیان از زمانی که پشت کردم به این گونه ارزش ها، به این گونه داشته های فرهنگی خود، شرم داشتن از این که حتی واژه اسب و واژه شتر را در سروده های اشو زرتوش ورجاوند به کار ببرند. یک بار دیگر به این برمیگردیم. در بند 18 از یسنا 44 برای شما خواندم که زرتوش برای رسیدن به رسائی و جاودانگی میخواهد جاودانه بشود، میخواهد به جاودانگی بپیوندد. چه میکند؟ از اهورامزدای خود 10 مادیان اسب ماده با جفت نر و یک شتر میخواهد. اگر با نگاه امروزی نگاه کنیم چه به دست خواهیم آورد؟ که مرد بزرگی، بزرگ مردی مانند اشوردرتوش ایستاده است با خدای خود راز و نیاز میکند و میگوید که ای خداوند، تو به من 10 تا اسب بده و 1 شتر. خب اگر 10 تا شتر بدهم، اگر من جای خدا بودم میگفتم خب زرتوش جان، من 10 تا شتر میدهم 1 اسب. زرتوش میگفت نه، 10 تا اسب 1 شتر. خدا میگفت نه، من که دست و دلبازم 2 شتر میدهم. باز زرتوش میگفت نه، خداوند و من همون 1 شتر میخوام، نه 2 شتر. چرا؟ بلکه اون میدانست چه میکند. این ما این که نمیدانیم او چه میگوید. برخی از ترزبانان یا مترجمین بادهای زرتوش به گمان اینکه درخواست اسب و شتر از گرانمایگی زرتوش خواهد کاست، اسب و شتر را در زیر واژه های دیگر پنهان کردن، گمش کردن که ما نبینیم، که شرمنده نشویم، که پیامبر معظم ما زرتوش از اهورامزدا اسب و شتر خواسته است. با هم نگاه کنیم. زنده یاد موبت شهزادی که من او را بسیار بسیار گرامی می داشتم، در برگردان این بند نوشته است: ای اهورا، چگونه در پرتو و عشا به درک راه درست تو و حقایق زندگی پی خواهم برد؟ و ای مزدا، چه وقت از کمال و رسائی خرداد و امرداد برخوردار خواهم شد؟ چگونه خواهم توانست این دو نعمت را به مردم جهان ارمغان کنم؟ دیدید چه شد؟ موبد بزرگوار ما ترسید، ترسید که واژه اسب و شتر را بیاورد به پارسی. هیچ نشان از مادیان و اسب و شتر در این برگردان در میان نیست. حالا من چنین بپنداریم که من یک نوجوان یا یک کودک، یک جوان در یک خانواده زرتشتی نشستم، گاتها رو میخوانم، آن هم برگردان یک موبد بزرگوار. خب نه از شتر نشانی هست نه از اسب. چه شد این اسب و شتر؟ چرا نیست؟ بلکه موبد با خود چنین اندیشید، اگر این پسر من، این دختر من چنین واژگان پستی از زمان زرتشت بشود، خب میگوید این گاوبان بود، این زرتشت گلدچران بود، این چه کاره بود؟ پس خوب است که من اینها رو پنهان کنم، قباری از واژه های دیگر بریزم روی این واژگان اسب و شتر، اینها رو پنهان کنم از دید بچه های زرتشتی یا دیگر مردم جهان. دکتر حسین وحیدی، دوست بسیار ارجمند من، که در سه همایش بزرگ ایرانشناسی که از سوی بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا به سرپرستی من برگزار شد، میهمان من بود سه نوبت. ایشان هم برگردان کرده است که من برگردان ایشان را بسیار دوست می‌دارم. زبان پارسی را به شیوایی به کار می‌برد در گفتارها و نوشتارهای خود، ولی ببینیم که ایشان چه گفت. میگوید ای اهورا، این از تو می‌پرسم، پرسشم را بازگو، چگونه در پرتو راستی نیروهای دهگانه برونی و درونی من زایا و نیرومند و فروزان می‌گردند تا با آنها رسائی و جاودانگی را دریابم و آن را نیاز مردمان کنم. دیدید چه شد؟ اینجا هم مادیان و اسب و شتر در زیر واژه‌های دیگر از دیده‌ها گم شده. یار ارجمند من دکتر جلیل دوستها، که من خواندن برگردان اوستای او را به جوانان پیشنهاد کردم و باز هم پیشنهاد میکنم که اوستا را بخوانند و برگردان دکتر جلیل دوستها را بخوانند، البته بسنده نکنند، دیگر برگردان ها را هم بخوانند. ایشان آورده است ای مزدا اهورا، این از تو میپرسم، مرا به درستی پاسخ گوی، چگونه در پرتو عشا آن پاداش را به دست آورم، چگونه نیروهای دهگانه مرا راهبر و روشنگر خواهند شد تا با آن به رسائی و جاودانگی رسم. ایشون هم پنهان کرد. خب ببینیم دیگران چه آوردند. جاویدنام ابراهیم پورداوود آورده است این از تو میپرسم، درست به من بگو ای اهورا، چگونه ای اردی بهشت عشا به آن مرد ارزانی خواهم شد، ده مادیان با جفت نر و یک شتر. زنده یاد ابراهیم پورداوود، نخستین بار به پارسی برگردان کرد و درست برگردان کرد. یک بار دیگر میخوانم، چگونه از تو میپرسم ای اهورامزدا، به من درست بگو، چگونه ای اردی بهشت با آن مزد ارزانی خواهم شد، کی آن مزد مرا خواهی دید؟ ببینید زرتشت از خدای خود از جهان هستی مزد میخواهد. آقا مزد مرا به من باید بدهی، من جان کندم برای تو، کار کردم، اکنون باید که مزد مرا به من بدهی. مزد من چیست؟ من میخواهم، نه اون که تو به من بدهی، اون که من از تو میخواهم، ده مادیان، ده اسب ماده با جفت نر و یک شتر. حالا خداوند میگوید بسیار خوب، من که خداوندم، به جای یک شتر یک گله شتر میدهم. میگوید آقا یا نمیفهمی من چه خواستم از تو؟ من یک شتر خواستم، نه یک گله شتر، نه دو تا شتر، نه 15 تا اسب، ده مادیان، ده اسب نر و یک شتر. خب که به من پیمان داده شده به رسائی و جاودانگی رسم، اینها رو به من بده، ده اسب، ده مادیان، یک شتر به من بده، که چه بشود؟ که من جاودانی بشوم، نه اینکه پولدار بشوم، نه اینکه مالدار بشوم، نه اینکه برم گلده داری کنم. ببینید ابراهیم پورداوود دلیرانه پرده ها را درید و مادیان و جفت نر و شتر را از پس پرده به میدان کشید، آورد فرادید ما گذاشت، گفت شما به زرتشتتان میبالید، بفرمایید این هم زرتشت شما که از خداوند خود هیچ نمیخواهد جز شتر و اسب. جاویدان دکتر علی اکبر جعفری، یار بسیار ارجمند من که من بسیار از او آموختم، آورده است اینک از تو میپرسم خدایا مرا به درستی آگاه بساز چگونه از راه پاداش 10 مادیان و 10 اسب و 1 شتر را به دست آورم. تازه راهنمایی میخواد، ای خداوند تو مرا یاری بده، به من بگو چگونه به دست بیاورم آن 1 شتر را. جاویدنام دکتر عباس شوشتری آورده است: آن از تو میپرسم راست به من بفرما ای اهورا، چگونه آن مزد را بیابم 10 مادیان 1 اسب و 1 شتر که به من پیمان نهادند. زندگیات موبد فیروز آذرگوش است، موبد دیگری آورده است: ای هستی بخش یکتا، چگونه در پرتو و عشا همون هنجار آفرینش یا سامان هستی پاداش دلخواه را که عبارت از تسلط بر 10 مادیان حواس با نیروی اسب اندیشه است به دست خواهم آورد و به روشنایی حقیقت سرمدی خواهم رسید. این موبد بزرگوار برای رهایی از سرزنش دیگران می ترسید که دیگران او را نکوهش کنند، بنکوهند که این چیز که تو گفتی از پشتو. از اینجا هست که واژه های حواس و اندیشه را بر اسب و شتر چسباند و در گزارش این بند نوشت: خواهش میکنم این گزارش موبد را گوش کنید، این سخن از من نیست، از موبد است. میگوید در این بند واژه هایی به کار رفته که در صورت ظاهر معنی حیوانات را میدهند ولی در باطن رمزهایی هستند که دارای مفاهیم عرفانی اند. هنگامی که گادها به صورت مدون در آمدند، نه تنها نویسنده گادها بلکه مردم نیز با رمز و راز این گونه واژه ها آشنا بودند. یعنی هنوز خانه پدر را گم نکرده بودند، هنوز مانند من و تو افشین گرامی از خانه پدری دور نیافتاده بودند که از واژه گاو شرمنده بشوند، هنوز در خانه پدر بودن. معنی این واژه ها رو می شناختن و می دانستن گاو یعنی چه، اسب یعنی چه، شتر یعنی چه، مادیان یعنی چه، اینها رو خروس یعنی چه، اینها رو می دونستن. هنگامی که می گفتن خروس، تنها با اون پرنده کوچک خانگی نگاه نمی کردن، چیزهای دیگر رو نگاه می کردن. و نویسندگان نیازی به گزارش این گونه واژه ها نمی دیدن. ولی اکنون پس از گذشت صدها سال به دلیل نبودن بنمایه های بسنده، کار شناخت نمادهای این گونه واژه ها سخت گردیده است. به همین دلیل هنگامی که زرتشت در این بند از اهورامزدا درخواست پاداشی مانند 10 مادیان و 1 اسب و 1 شتر می کند، آن را حمل بر دوران و محیطی می نمایند که هدیه کردن چنین حیوانات سودمندی از بزرگترین آرزوهای مردان آن دوران محسوب می شده است. این رو چه کسانی چنین برداشت می کنند؟ مترجمین اروپایی. هنگامی که می رسن به اینجا می گن خب که این اشکالی ندارد، آقا زرتشت 3000 سال پیش در اون زمان آیین چنین بود که بزرگان به کوچکترها هدیه می دادن، الاغی می دادن، اسبی می دادن. خب اینجا هم زرتشت آمده از 1 اسب و 10 اسب و 10 مادیان و 1 شتر خواسته است، اشکالی نداره. چرا؟ چون اون مترجم اروپایی، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، آمریکایی فرهنگ مرا نمی شناسد، برون مایه را نگاه می کند، نمی داند که در درون این واژه ها چه چیزهای نو، چه گنجینه هایی هست، نمیدونم. تازه میخواهد به یاری از زرتشت هم بیاید، میگوید اشکالی ندارد، نه اشکالی ندارد. در اون روزگار این چنین بود که بزرگان به پیروان خودشان، به خدمتکاران خودشان، پیشکاران خودشان چیزهایی پیشکش میدادن، خلعتی میدادن. حالا اینجا هم آمده است همون گونه که یک شاعر مدیحه سرای یک دربار از پادشاه خلعت میخواهد، اینجا هم زرتشت آمده است گفته است آقا 1 شتر به من بده که شیرش رو بنوشن. و هیچ گونه ایرادی هم در آن نمی بینند. ولی هنگامی که یک ایرانی به چنین آرزو و پاداشی، آن هم از سوی آموزگار بزرگی مانند زرتشت می اندیشد، جملات را بچگانه و بسیار سست می یابد. ولی اگر به مفهوم واقعی واژه ها ایمانند ده مادیان و یک اسب و یک شتر از دیدگاه عرفانی بنگریم، آنگاه خواهیم دید که چه درخواست باشکوهی از جانب اشوزفتور شده است. خب من اینها رو چون در نشست‌های پیشین گفتم باز نمی‌گردم که بگویم که این شتر چیست و آن ده مادیان و جفت نرشون چیست. فقط خواستم بگویم که چگونه ما از این بنیادهای فرهنگی خود جدا افتادیم، نمادهای فرهنگی خود را از دست دادیم. در گرامینامه امرداد و تارنمای خبری زرتشتیان نوشتند واژه گوش یا گعوش بارها در گاتها، سرودهای اشوزرتشت و در اوستا و در نوشتهای پهلوی آمده است. واژه گعوش همچون واژگان بسیار دیگری که معناهای گوناگون دارند چند معنا دارد که بیگمان باید در جمله معنایش کرد. این واژه به معنای گیتی و مجموعه آفرینش و سوی دیگر به معنای گاو است. همین هنه ارجامندی که پیاپی می نویسی که نه این گیا زمین است و جغرافیا، چون این نیست، گاو است، گاو همون گاو. البته این معنا یعنی گاو نیست در اسطوره های ایرانی، همان آفریده یا گیتی است. ببینید پیوند اینها رو چه شد. ایرانی به جایی که بگوید گیتی، به جایی که بگوید جان، به جایی که بگوید زمین، به جایی که بگوید گیاه، به جایی که بگوید نیک و بد، واژگان دیگری را به گونه نمادین آورده است، چیزی که بتوانید لمسش کنید. همه را گذشته است در واژه گاو و چه زیبا کرده است این کار. من نه تنها سوهش شرم نمی کنم بلکه بسیار به خود می بالم و درودشان می گویم آن بزرگان نیاکان خودم را که با چنین نازکندیشی، با چنین ژرف نگری بر جهان هستی این نمادهای بسیار باشکوه را برای ما ساختند، ولی هم نمی بردند که روزی خواهد رسید که فرزندانشان که ما ایم این گونه بارها پش کنیم و شرم داشته باشیم از بکار بردن این گونه نمادها. می نویسد گوش یا گعوش در اوستا هم به معنی گاو و هم به معنی گیتی آمده است. اون رو نیست که به معنی روان است همراه با واژه گعوش معنی روان جهان یا روان گاو را می رساند. گعوش اروان نگاهدار گله ها و چهار پایان سودمند است. ببینید گعوش تشن یا گعوش اروان در اون نمایشنامه که برای شما خواندم که روان گاو آمد به پیشگاه دادار آفریدگار، گله برد که برای چه مرا آفریدی، روان گاو بود نه روان خورشید، نه کیهان، نه ستاره، نه اتم، روان گاو بود، گاو که منم، که تویی. حالا من نشان خواهم داد. باز میگوید گاو در اسطوره ها نماد گیتی است و از دیدگاه فلسفی نماد زندگی دنیوی و خاکی است. خب گستره بسیار فراخی را نشان داد روزنامه یا گرامینامه امرداد که در تهران چاپ میشود از سوی انجمن زرتشتیان یا گروهی از زرتشتیان بسیار بسیار پاک نژاد. ببینید همیهنانم افشین جان، ما از بیخوبون فرهنگ خود دور افتادیم. سخن درستر این است که بگوییم ما را از بیخوبون فرهنگ خود کنده اند و دور کردند. چون این است که روان گاو را که در سروده های اشوزرتشت آمده است برازنده بالای بلند او نمی بینیم و با هزار و یک کوشش ناخجسته می کوشیم که گاو را در زیر واژگان دیگر پنهان کنیم، چرا که گاو را برازندی همنشینی با زرتشت و اهورامزدا نمی داریم. ولی اهورامزدا خودش گاو است. ما در این رشته برنامه هایی که در خدای نامه آمده ایم همیهنانم آمده ایم تا بی هراس از نکوهش این و آن گوشماهی سخن را بشکنیم و مرواریدهای گرانبهای فرهنگ نیاکان را گردناویز جوانان میهن کنیم. من هیچ حراسی ندارم از اینکه بر شمار دشمنان من افسوده خواهد شد. هیچ حراسی ندارم، چرا که میدانم زندگانی من پایدار نخواهد بود، مانند زندگانی همه دیگر باشندگان، همه زیستمندان. من هم روزی خواهم رفت، ولی آنچه که باید بماند این نمادهای بسیار بسیار گرانمایه فرهنگ ایران هست. باید بیخوبان این فرهنگ را شناخت. بدون شناخت این بیخوبان نمیتوانیم گاو و آدمی جایگاه هر یک از این دو را بشناسیم. ولی اگر نگاهی داشته باشیم به اساطیر ایران، میبینیم که گاو و آدمی هر دو از گوهر آتش هند. تنها گاو است که از گوهر آتش است و آدمی که از گوهر آتش است. دیگر باشندگان گیتی هیچ کدام از گوهر آتش نیستند. پس گاو نمیتواند نماد آفرینش باشد، آنجا که میگوید روان گاو کاری به گیتی ندارد، چرا که برابر همون پنداشت اساطیر ایرانی تنها دو باشنده هستند که آتش گوهرند، گوهرشان آتشین است، تنها آدمی است و گاو. حالا خواهم گفت گاو چیست؟ چرا شرم داشته باشیم از اینکه روان گاو به شما گله می‌دارد؟ چرا مرا آفریدی؟ چرا این را پنهان می‌کنید که نه، روان آفرینش. آفرینش یعنی چه؟ یعنی فضا، زمان، خورشید، ستارگان، کیهان، اینها به راستی آزرده شده اند؟ کسی بر اینها ستم ورزیده است که بخواهد خورشید و کیهان و ماه و ستاره، اختران و اپاختران همه بروند به گلمندی به پیشگاه دادار آفریدگار بگویند که چرا مرا آفریدی؟ این همه ستم بر من شد، بر خورشید ستمی شده است، بر کیهان ستمی رفته است، یا ستم تنها بر ما مردم و گاوان رفته است. و گفتم که رود و گیاه و جانور و همه باشندگان نیکسرش همه در واژه گاو جا می‌گیرند. اهورامزدا از روشنی برای شما از گرامینامه بندهش یا اساطیر ایران می‌خونم. میگوید اهورامزدا از روشنی و سبزی آسمان تخمه مردمان و گاوان را فراس آفرید، زیرا این دو تخمه را که آتش تخمه اند، یعنی تخمه گاو و تخمه آدمی، اینها از آتش پدید آمدند. البته این که میگوییم از آتش پدید آمدند، شما نروید دنبال فرمولهای دانشیک و فردا من رو با استاد نوذری به جان هم نیندازید که استاد نوذری گفته است. این نمادین است، فلسفه از کاری به دانش ندارد. میخواهد جدا کند، میخواهد جایگاه آدمی را نشان دهد. برتری این جنس که منم، آدمم و اون جانور و اون درخت و اون آب، به اینها را میخواهد نشان دهد. همه اینها را آتش تخمه میداند، زیرا این دو تخمه را که آتش تخمه اند نه آب تخمه. میخواد بگوید دیگر زیستمندان، دیگر باشندگان روی زمین همه آب تخمند، ولی تنها آدمی و گاو است که آتش تخمند. در تن گاو و گیومرد بداد، یعنی این آتش را، تا افزایش یافتن مردمان و گوسپندان از او بود. گوسپندان آن دسته از سارپایان نیستند همیهنانم که امروز میشناسیم. گوسپند یا گوسپنتا، یا او همان گاو و سپنت مقدس، ستودنی، برجاوند، یا او سپنت شده است گوسپند. امروز به این جانور چهارپا میگوییم گوسپند، ولی یا او سپنت گاو مقدس، نماد همه زیستمندان خانگی و جانوران سودمند است. حالا میپرسید چرا مقدس است؟ باید که مقدس باشد، که چرا؟ که جان دارد. جان در فرهنگ ایران برآمده از خوشی جانان است که خود خداست. جان مقدس است. نمیتوانی به دستاویز عید قربان میلیون ها گوسپند رو سر ببری و در زیر ریگزارها به خاک بسپاری. همه جانداران و زیستمندان نیک، زیستمندان نیک سرشت در واژه که گوسپند جا میکرد، و همه جانداران بدسرشت و زیانبار و پتیاره مانند خامنه ای و خمینی و خلخالی و پوتین و بایدن و طالبان و داعش و تیمور لنگ و چنگیزخان مغول و استالین و لابی های جمهوری ننگین دامن اسلامی و دیگر آخوندهای خرسوس، همه در واژه گرگ. من نیازی ندارم که بگویم بایدن، نمیدونم پوتین، خامنه ای، چنگیزخان مغول، سلطان محمود غزنوی، میگویم گرگ. یعنی همه اینها در این واژه نشستن. هنگامی که میگویم گاب، یعنی یک جان پاکیزه، یک جان ارجمند، جانی که میتوانه سود برساند به جهان هستی. و گفتم خود من، امیدوارم که افشین گرامی من خیلی زود به این پایگاه برسد، ولی من خودم را هنوز شایسته آن پایگاه نمیدانم، ولی میکوشم، شبانه روز میکوشم تا روزی برسد که من هم به خود پروانه بدهم که من بگویم که من هم در این واژه گاو میگنجم. اهورامزدا در پنجمین گامه آفرینش برای پایداری در برابر یورش اهریمن، گاو را در ایران لیج بر بالای رود وحدائیتی که در میانه جهان است آفرید. چرا؟ برای پایداری در برابر اهریمن. یعنی چه؟ یعنی خود خدا به تنهایی نمیتوانست در برابر یورش اهریمن بایستد، برابر این اسطوره ایرانی. شما یا میپذیرید اساطیر ایران رو یا همه رو دور بریزید. ولی اگر میپذیرید، این است هنگامی که اهریمن یورش آورد بر جهان روشن و شادی بخش اهورامزدا، اهورامزدا این بدانست که به تنهایی توان پایداری در برابر یورش اهریمن را ندارد. اهریمن از او بسیار تواناتر است. تنها راه ایستادگی در برابر یورش اهریمن آفرینش گیتی است که بتواند پایداری کند در برابر اهریمن. چه کرد؟ نخست از گوهر آتش گاو را آفرید که بتواند در برابر اهریمن بایستد. میگوید آن گاو سپید و روشن بود چون ماه. حالا شما بگردید دنبال یک گاو که هم روشن بود، هم سپید و درخشان مانند ماه. پس از گاو سپید، سپید ماه گونه، گیومرد، ببینید، نخست گاو را آفرید، سپس گیومرد یا آدمی را بر بالای رود وحدائیتیای نیک در ایران ویش آفرید، روشن چون خورشید. گاو را روشن و درخشان مانند ماه و گیومرد را مانند خورشید، روشن و درخشان. گیومرد، حالا نگاه کنید، بر سوی چپ و گاو بر سوی راست هرمزد آفریده شد. شما نگاه کنید جایگاه گاو را. دو باشنده آفرید با آماج پایداری در برابر یورش اهریمن. نخست گاو در سوی راست، سپس گیومرد یا من و آدمی در سوی چپ. خب کدام بالاتر است؟ از همینجا با آسانی میتوان به والامندی گاو در فرهنگ ایران پی برد. برخی دیگر از اسطوره های ایرانی میگوید که هرمزد گاو را از دست راستخیش، نه بر سوی راستخیش، از دست راستخیش و گیومرد را از دست چپخیش آفرید است. یعنی از این دست برداشت، از دست راستش گاو را آفرید و از دست چپش گیومرد یا آدمی را. درفش کویان یا کاویان که از پوست گاو ساخته شده بود نشان ورجاوندی یا تقدس جان است. همیهنانم ما ببینید چه چیزهایی را از دست دادیم. این درفش، درفش کویان یا کاویان که در یورش تازیان بر خاک افتاد و به دست آن بیابانگردانی بی فرهنگ تکه پاره شد و سنگهای گرانبهایش به دست مسلمانان به تاراج رفت، همواره پیشا پیش سپاه ایران برافراشته می شد. چرا؟ چرا ایرانیان این درفش کاویان را پیشا پیش سپاه می بردند و آن همه گوهرهای گرانبها بر آن آویخته بودند؟ برای اینکه رزماوران شیردل ایرانی به یاد داشته باشند که برای کشتن زیستمندان نیامدند، به یاد داشته باشند که کشتن زیستمندان کشتن زندگی و آزردن جان آزردن جانان است. ما نیامده این بکشیم. به یاد بیاورند که برای پدافند از ارزش‌های والای میهنی به این آوردگاه آمدند، نه برای کشتن و خون ریختن و چاپیدن و آزردن جان و دست یازیدن به زنان و دختران مردم. نیامدند. درفش کاویان را نگاه می‌کردند، مانند من و شما نبودند که با این نمادهای فرهنگ خود بیگانه شده باشند. می‌دانستند این درفش، درفش کاویان، پوست گاو، یعنی تقدس جان. این دشمن من، اگر چه دشمن من است، ولی جان دارد و جان او مقدس است. من نمیتوانم این جان بی‌بها بشمارم، اگر چه دشمن من است. تنها آمدم برای پدافند از ارزش‌های والای زندگی. جایگاه گاو برمایون را هم در پرورش فریدون از یاد نبریم. همه نازش و بارش ما ایرانیان به فریدون است. اگر این گاو نبود، همیهنانم، اگر گاو برمایون نبود، ما هنوز هم گرفتار بیداد ضحاک بودیم. گاو در اسطوره‌های ایرانی یادآور نبرد روشنایی و تاریکی و خوبی و بدی است. این گاو است که با شیر خود فریدون را می پرورد. ولی همینجا می پرسم، آن گاو طاووس رنگ، برنامه طاووس رنگ رو فردوسی داده است به گاو، آن گاو طاووس رنگ که فریدون از پستان او جان گرفت و بالید، نماد فرهنگ ایران نیست؟ آیا فرهنگ ایران همان گاو طاووس رنگ به زیبایی طاووس نیست؟ نگاهی به این گاو بیاندازیم. شبی ضحاک در پی یک خواب هراس‌انگیز، آسیمه‌سر از خواب میپرد و از خوابگزاران میخواهد خواب او را گزارش کند. یکی از خوابگزاران میگوید کسی را بود زین سپس تخت تو. کسی خواهد آمد به زودی به سوی تخت تو خواهد تا به خاک اندر آرد سر بخت تو، که جا نام او آفریدون بود. کسی که نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. چو او زاید از مادر پرهنر، به سان درختی بود بارور. زند بر سرت گرزی گاوروی، به بندت درآرد از ایوان بکوی. یکی گاو پرمایه خواهد بودن، جهانجوی را دایه خواهد بودن. این کودکی که زاده می شود در دامن چنین گاوی پرورش خواهد یافت، از پستان چنین گاوی شیر خواهد نوشید، یعنی از پستان بسیار پربار فرهنگ ایران. نه یک گاو، نه گاو در سطورگاه، در طویله. جهانجوی را دایه خواهد بودن. در زاده شدن فریدون میگوید هنگامی که زاده شد، خجست فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. همان گاو کش نام بر مایه بود، زگاوان ورا برترین پایه بود. زمادر جدا شد چون تاووس نر. ببینید این ماده گاو این که ما اون رو نماد فرهنگ ایران میگوییم، زمادر جدا شد چون تاووس نر. آخه دوستان همیهنانم، شما کجا دیدید گاوی همانند تاووس؟ مگه میشود؟ به هر موی بر تازه رنگی دیگر. شما بشمارید این موهایی که بر تن گاو هستند. اگر بگوییم که نمیدانم چند صد هزار مو میتواند بر پوست یک گاو باشد، هر یک از این مویها رنگ دیگری داشت، رنگ در پی رنگ، انگاری که یک رنگستان رنگین بود این گاو تاووس رنگ ما. خب این براستی شما ذهنتان میرود به سراغ اون گاوی که در سطورگاه هست؟ من ذهنم آنجا نمیرود. من ذهنم میرود سراغ یک دفتر بسیار بسیار کلان و پربرگ فرهنگی که نیاکان ما در هزارهای تاریخ برگی در پی برگ دیگر نوشتن، هر برگی رنگی دیگر دارد، رنگی زیباتر از آن دیگری، و این دفتر را به نام دفتر فرهنگ ایران گذاشتن و کسی یا دودمانی زادمانی به نام فریدون در دامن این دفتر پرورش یافت، بزرگ شد و هر موی بر تازه رنگ دیگر شده. انجمن بر سرش بخردان، ستاره شناسان و هم موبدان. آقا همه مردان بزرگ جهان، هر کی پروفسور حسام نوذری بود در اون روزگار، همه آمدن که ببینن آقا این گاو چگونه گاویست که زاده شد. که کس در جهان گاو چونان ندید، نه از پیر سر کاردانان شنید. ببینید من میگویم همیهنانم، من میگویم این گاو، دنبال این گاو در سطورگاه ها نگردید و گمان نبرید که این گاو مرده است. این گاو امروز زنده است. این گاو نماد فرهنگ ایران است، نه یک چارپای شیرده. فریدون در 16 سالگی از فرانک درباره پدر میپرسد. فرانک داستان گریز خود از دستگاه ستمبارگی های ضحاک را میگوید تا آنجا که میگوید سرانجام رفتم سوی بیشه ای که کس را نبود هیچ اندیشه ای. یکی گاو دیدم چو خرم بهار. شما نگاه کنید آیه فردوسی براستی اینها را برای زینت سخن آورده است، برای آراستن سخن آورده است، یا یعنی اینکه در میان این واژگان پیامی دارد برای ما این پیر بزرگ. یکی گاو دیدم چو خرم بهار، سراپای او پر زرنگ و نگار. بدو دادمت من مادر، دادمت به این گاو. بدو دادمت روزگاری دراز، همی پروریدت به بربر به ناز. ز پستان آن گاو تاووس رنگ، برافراختی چون دلاور نهنگ. من نمیدانم فردوسی با چه زبانی میخواست به ما بگوید که آن گاو تاووس رنگ که جوان را به ناز میپرورد و از جوان ایرانی یک نهنگ دلاور برمیافرازد، گاو سطورگاه نشین نیست، همان فرهنگ ایران شهری است. شما به من بگویید، شما کسانی که با شاهنامه آشنایی دارید، اگر خیزش کاوه نبود آیا ما هنوز گرفتار بیداد ضحاک نبودیم؟ بودیم. خب آیا کاوه هیچ چیز دیگری جز یک چرم پاره آهنگری نداشت که به نشان یک رزم پیروزگر برافرازد؟ همه را رها کرد، اون چرم پاره آهنگری که از پوست گاو بود آن را برافراشت. آیا اون چند پاره آهنگری از پوست گاو و گاو نماد فرهنگ ایران نبود؟ پرسش دیگر که جای اندیشیدن بسیار دارد این است که خواهش میکنم این را خوب گوش کنید. یک بار دیگر برگردید داستان کاوه آهنگر را بخونید و از خود بپرسید کاوه از کجا به فریدون را میشناخت؟ جایگاه فریدون را از کجا میشناخت؟ هنوز کسی نام فریدون نشنیده بود. کاوه آهنگر که در گوشه از بازار آهنگری میکند از کجا نام فریدون را شنیده بود؟ پس چگونه است که این آهنگر دانش نیاموخته راه رهایی از بیداد ضحاک را در رویکرد به فریدون میداند؟ همی بر خروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرم کاهنگران پیش پای بپوشند، هنگام زخم درای همان کاوه آن بر سر نیزه کرد. همان گه ز بازار برخاست گرد، خروشان همی رفت نیزه به دست، که این نام داران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. یکایک به نزد فریدون شویم، بدن سایه فر او بغنویم. خب اگر شما دلیری نمی کنید، ولی من این کار می کنم، از پدر فردوسی می پرسم بزرگا کاوه از کدامین فر سخن می گوید؟ که می گوید برویم در فر فریدون بغنویم. کدامین فر؟ چرا به ما دروغ میگویید پدر فردوسی؟ فریدون که هنوز بوی شیر آیدش از دهان، چه کرده است که ما باید برویم در سایه فر او بغنویم؟ آنگاه پیر شهنامه‌گوی طوس با مهربانی دستی به سر من خواهد کشید و خواهد گفت که پسرم آرام باش، هر که گوش دارد بشنود. آن گاو تاووس گون، آن گاو تاووس رنگ که فریدون را در آغوش خود پرورش داد، همان نماد پرشکوه فرهنگ ایران است. و فریدون جان فرهنگ ایران است و کاوه این همه را می دانست. پسرم، او به من میگوید، فردوسی میگوید کاوه بدون فریدون نارساست، ناتمام است، نیمه کاره است، نافرجام است، همچنان که فریدون بدون کاوه راه به جایی نمی برد. فریدون و کاوه فرجام بخش یکدیگرند، دو نیمرخ گوناگون از خیزش بزرگ ایرانیان در برابر ستم اژدها. و نکته اینجاست که یکی چرمپاری آهنگری خود را از پوست گاو است برمی افرازد، آن دیگری با گرزی گاوروی به میدان می رود. به یاد دارید دوستانی که این رو خواندند می دانند که فریدون هنگامی که می خواهد به نبرد با ضحاک برخیزد، به برادران می گوید که بهترین آهنگران شهر را بیاورید. بهترین آهنگران را می آورند به پیشگاه او. روی زمین با انگشت کلی گاوی را می نگارد، میگوید که برای من گرزی بسازید، سر گرز چنین باشد، سر گاو. حالا دو کس که فرجام بخش آن دیگری هستند، کاوه با پوست گاو و فریدون با گرز گاو سر یا گرز گاورود، پا به میدان نبرد با ضحاک می‌گذارند. بهرام گور در شاهنامه با همین گرزی گاوسر به نبرد با شیران می رود و تاج پادشاهی را در میان دو شیر بر می دارد. همی رفت با گرزی گاوروی، یعنی گرز دیگری کار نمی کرد، هیچ گرزی کار نمی کرد در دشت بهرام گور اگر گاوروی نمی بود. همی رفت با گرزی گاوروی، چو دیدند شیران پرخاش جوی. یا در گزارش سام نریمان که می رود به نبرد با اژدها، با کدامین گرز میشکند سر اژدها را؟ با همین گرزی گاوروی که فریدون ساخت. و سپس شما همین گرزه گاوروی را در دست رستم میبینید و کلاه رستم را

0: با رستم ایران می شود، با کیخسرو ایران می شود، با کاوه و فریدون ایران می شود، با رستمش ایران می شود، و همه اینها در یک واژه گاو. جانهای مقدس، جانهای ستودنی. برویم سراغ دیگر نامه های کهن ایرانی. در روایات پهلوی می خوانیم گرشاسب در پی گستاخی که با آتش کرد پروانه در آمدن به سرای درخشان مینو را نیافت، تا آنکه گشورون همون روان گاو که شما هم میهنان خوب زرتشتی من از آن شرم دارید، سرخی شرم به چهره می آورید، روان گاو گشورون به پا خواست و گفت من او را به دوزخ نهلم زیرا نیکی بسیار با من کرد. گشورون به خدا پروانه نمی دهد، می گوید من نمی گذارم که او را ببرید به دوزخ. چرا؟ چون نیکی بسیار با من کرد. خب این نیکی بسیار گرشاسب چه بود؟ بجز پدافند از آب و خاک و گیاه و جانور، در بهمنی است بندهای 12-24 می خوانیم هنگامی که اژدهاک زنجیر بگسلد و آزمندانه به جهان روی آورد و گناهان بیشمار از او سرزند و یک سوم از مردمان و ستوران و گوسپندان و دیگر آفریدگان ایزدی را نابود کند و به آب و آتش و گیاه آسیب رساند، آنگاه آب و آتش و گیاه به درگاه اهورامزدا گری میبرند و میگویند فریدون را دیگر باره برانگیزد تا اژدهاک را فرو کوبد. ای اهورامزدا، اگر خواهش ما برآورده نشود ما را نیروی پایداری در جهان نخواهد ماند. آتش گوید من ندرخشم. ببینید آتش سخن میگوید و میهراساند اهورامزدا را، میگوید اگر چنین نکنی من ندرخشم. اگر من ندرخشم ای خداوند تو در برابر اهریمن شکست خواهی خورد، پس کاری کن که من میگویم، وگرنه من ندرخشم. آب گوید من نتازم، روان نمیشم. گیاه گفت من نرویم. آنگاه آفریدگار اهورامزدا به سروش و نریوسنگ میگوید پیکر سام را، یعنی گرشاسب را، بجنباند تا از خواب برخیزد. ببینید نمونه ها بسیار بسیار فراوانند، من بیش از این زمان شما را نخواهم گرفت، ولی خواستم نشان بدهم که ورجاوندی و جایگاه والای گاو در بینش ایرانی را شرم نداشته باشیم، نه تنها شرم نداشته باشیم بلکه با سربلندی برویم به سوی این نمادهای فرهنگ ایران شهری، اینها را دوباره زنده کنیم و دوباره در زندگانی خود بیاوریم. چرا یک سازمان ایرانی نباید لوگوی گاو داشته باشد، لوگوی شاهین داشته باشد، لوگوی سگ داشته باشد؟ چرا می هراسیم از اینها؟ نه هراسیم، اینها نه تنها باشندگان ورجاوند یا مقدسند در بینش ایرانی، بلکه هر یک از اینها، هر کدامینشان به گونه ای نمادی از فرهنگ ایران شهری هستند. خب همچین جان اگه سخنی داری بگو، وگرنه من
1: سپاسگزارم ازتون. و داستان گاو خیلی به نظر من جالب بود و فکر میکنم که لازم بود واقعا اینو بهش بپردازیم، به خاطر اینکه این حیوانات واقعا، البته اینو میخواستم فقط اشاره بکنم که به هر حال در این فرهنگ ایران شهری ما هیچ وقت پرستش هیچ حیوانی رو فکر نمیکنم که داشتیم. درست مقدسن، محترمن در حقیقت و نماد حالا زندگی هستن یا نماد چیز دیگه هستن، ولی مثلا به صورت پرستشی که در هند یا جای دیگه ازش انجام میشه چنین چیزی فکر نمی کنم هیچ وقت مرسوم بوده در ایران. درسته؟
0: ببینید پرسش بسیار بسیار به جایی بود. نخواست این که بگوییم واژه پرستش در زمان پارسی یعنی پرستیدن. اگر با این در اون مایه واژه نگاه کنیم، من خواهم گفت که ایرانیان پرستیدند، هم گاو رو پرستیدن، هم اسب و الاغ

0: سگ و گربه و خانه و زندگی و آتش و آب و گیاه و همه را پرستیدن، یعنی پرستاری کردن. پرستیدن یعنی پرستاری کردن، نه عبادت کردن. ایرانیان چیزی را عبادت نکردن، هیچ چیزی، حتی خدا را هم عبادت نکردن. نه تنها سگ و گربه و الاغ رو عبادت نکردن، پس بهتر است به جای واژه پرستیدن واژه عبادت تازی رو به کار ببریم. چرا؟ ببینید در زبان پارسی جا نداشته است اساسا. اگر جا می داشت برای آن یک واژه می ساختن، ولی نداریم، واژه نداریم برای آن گونه پرستیدن، یعنی عبادت کردن، یعنی پیشانی بر خاک مالیدن، نمی دانم زانو بر خاک ساییدن، در برابر چیزی اینگونه کرنش کرد، نداریم. ایرانیان نه تنها چیزی رو عبادت نکرده اند، ایزدان رو هم عبادت نکردند. من این رو گمان میکنم در یکی دیگر از نشست‌ها گفتم، ولی امروز جا دارد که یک بار دیگر به این در پاسخ به پرسش تو گفته بشود. ببینید اگر نگاهی داشته باشیم به گذشته مردمان جهان، همه مردم جهان، همه مردمی که ریشه در تاریخ کهن دارند، ایزدان نیک و بد را باور داشتند، ولی در برابر ایزدان نیک کرنش نکردند. چرا که میگفتن خب اینا که نیک که نیکند، میرفتن به سراغ ایزدان شر، یعنی خدایان شرور یا الهان شرور. من واژه خدا رو پس میگیرم. در برابر خدایان شرور بود که قربانی میگذاشتن. ببینید اگر امروز در جهان اسلام عیدی هست به نام عید قربان که گوسفندان رو میکشن، در بخش اون پتیارگی های الله برای که دست خونریز الله رو کوتاه کنند از سر خود، برای اون خون میریزن و فرزندان خود را نیز میکشن، همون گونه که ابراهیم چنین کرد. هنگامی که الله یا یهوه به ابراهیم گفت پسرت را برای من بکش، ابراهیم هیچ درنگ نکرد، چرا که می هراسید. برد پسرش را در برابر اون پتیاره بکشد، سر ببرد، ولی سپس به او گفته شد که نه، این را نکش، حالا این جانوران بیگناه را بکش. کسی از خود نمی پرسد که امروز پس از یه هزاران سال از آن داستان دبنگانه گذشته است، چرا مردم جهان باید این همه جاندار بیگناه را بکشند؟ برای چی؟ که یهوه یا الله میخواست اندازه ایمان ابراهیم را بسنجد؟ اندکی اگر به این واژه ها، به درون‌مایه این افسانه ها و واژه ها نگاه کنیم و بدرنگیم، آنگاه از بودن خود شرم خواهیم داشت. شرم خواهیم داشت که من آدمی برای رهایی از اون زشتکاری ها و پتیارگی های الله باید بروم گوسفندان بکشم و خون این جانوران بیگناه بر زمین ریزم. ایرانی چنین نمی‌کرد. ایرانی نه تنها چنین نمی‌کرد، در برابر ایزدان یا اهریمنان با آنها می‌ستیزید، در برابر ایزدان نیکسرشت هم تنها کاری که می‌کرد برای آنها هورا می‌کشید. برای نمونه به هنگام خشکسالی بر این باور بودن که دو گونه ابر بود، یکی ابرهای بارانزا، یکی ابرهای بیباران یا ابرهای باراندوست که می آمدن و دیو خشکسالی می آمد که ابرهای بارانزا را بدستن. نبردی در آسمان رخ می داد. این آذرخش و تندری که امروز می بینیم نشانه اون خشم ایزدان بود که نبرد می کردن در آسمان با دیو خشکسالی. ولی ما ایرانیان چه میکردیم؟ نه گوسفندی میکشتیم، نه گاوی میکشتیم، نه برای ایزد آناهیتا، نه برای آن اهریمن. تنها کاری که میکردیم میایستادیم به تماشا برای ایزد بانو اردویسار آناهیتا یا برای تشتر هورا میکشیدیم، تف میزدیم، تشویق میکردیم، بزن و او میزد آذرخش و تندر و ما شادی میکردیم. همین، نه کرنش کردیم، نه عبادت کردیم. من به یاد ندارم در جایی که ایرانیان در برابر اهورامزدا عبادت کرده باشند. رفتن در آتشکده ها آتش را پرستاری کردند، نشان دادند که ای خداوند، این آتش نماد توست و من او را پرستاری میکنم. نگهش میدارم، خوشبویش میکنم. این آب آفریده توست برای گیتی، نه تنها برای من آدمی، برای همه زیستمندان، برای همه گیاهان، برای شادولیدن جهان. خب من این آب را گرامی میدارم. این شده از پرستش ایرانی، عبادتی نیست. چون این کار، این کانسپت در فرهنگ ایران نبوده است، برای آن واژه هم ساخته نشد. ولی پرستش که میگوییم، مثلا فرض کن هندیان میپرستن، هندیان عبادت میکنن، هندیان در برابر گاو عبادت میکنن، او رو تنها پرستاری نمیکنن، البته پرستاری هم میکنن، یعنی نگهداری هم میکنن، ولی عبادت هم میکنن. ما پرستاری میکنیم، ما میپرستیم. یعنی من بارها گفتم من سگ خانم رو، البته سگ ندارم، ولی اگر میداشتم بیگمان میپرستیدم. من همسرم رو میپرستم، فرزندانم رو میپرستم، خانه ام رو میپرستم، گلهای خانه ام رو میپرستم، اتومبیلم رو میپرستم، همه رو میپرستم، پرستاری میکنم. این پرستیدن، پرستاری کردن از آب و خاک و گیاه و جانور هیچ پیوندی با عبادت ندارد. عبادت چیز دیگریست، ما نداشتیم.
1: بله، من فقط یه چیزی دیگرم اشاره بکنم که توی تخت جمشید تمام این مثل باشکوه ترین تالارا، مثل تالار آپادانا، همه سرستون‌هاش مجسمه های گاو هستش که الان توی موزه های یکیش که سالم مونده بود الان توی لوور هست، که خیلی اصلا عظمتی داره واقعا وقتی آدم جلوش وای میسه. یعنی میخوام بگم که واقعا انقدر این بوده توی فرهنگ ما و انقدر مهم بوده و ارزش داشته. به هر حال خیلی ممنون از این، چون ما وقت برنامه‌مون هم تموم شد، سپاسگزارم. و اگر صحبت دیگه، صحبت پایانی هست بفرمایید.
0: نه، صحبت پایانی نیست، ولی فرا می‌خوانم دوستان رو که نشست آینده رو با ما باشن و یاران خودشون رو هم فرا بخوانند، چون یک جستار بسیار بسیار مهندی هست در گاتای زرتوش، که البته تنها به گاتای زرتوش پیوند نداره، بلکه به جهان فلسفه هم میتواند پیوند داشته باشد. شناخت شایست و ناشایست، خوب و بد، یا به گفته تازیگویان خیر و شر، در این زمینه بسیار سخن گفته شده است، ولی سخن درست گفته نشده است. من ندیدم، نه در جهان فلسفه، نه در جهان دین، در هیچ کجا ندیدم. حتی موبدان زرتشتی، آموزگاران زرتشتی هم نتوانستم تا کنون به ما بگوین از دیدگاه زرتشت نیک کدام است و بد کدام. سخن بسیار بسیار گرانمایه ایش، جستار بسیار مهندیست. ما در نشست آینده به این نکته خواهی پرداخت، شایست و ناشایست از دیدگاه زرتشت. چون سخن فعلا درباره زرتشت است، شاید یکی دو هفته دیگر در این زمینه سخن خواهیم گفت. در نشست آینده درباره شایست و ناشایست از دیدگاه زرتشت سخن خواهیم.
1: بسیار عالی. شما چند تا کتاب هم چاپ کردین، میشه اون کتاباتون هم معرفی بکنین؟
0: کتابایی که از من به چاپ رسیدن، دو تا کتاب هست، یکیش در هر دوش رو شرکت کتاب میفروشد در کالیفرنیا، یکیش واژه نامه هست، واژه های پارسی با گمان میکنم 14,000 واژه تازی برابرهای پارسی آنها، که شرکت کتاب اینها رو میفروشد. البته این که من میگویم شرکت کتاب میفروشد، نه اینکه سودی برای من داشته باشد، سود اگر هست یا نیست، سود و زیانش از آن شرکت کتاب است در کالیفرنیا. کتاب دیگری هست به نام زرتشت چه میگوید. این کتاب رو برابر خواست بانوی زرتشتی که پسر جوانش را در پی یک بیماری از دست داد، از من خواست که به نامگانی اون جوان اونچه را که دریافت کردم از زرتشت بنویسم، و من نوشتم، شد کتابی به نام زرتشت چه میگوید. برابر گذاشتم اندیشه های جهان آرای این مرد بزرگ تاریخ اندیشه را با دین های ابراهیمی، با داده هایی که در تورات هست و با قرآن هست و دیگر دین های ابراهیمی. این هر دو کتاب را شرکت کتاب میفروشد در کالیفرنیا. چون این گفت، ببخشید، زرتشت چه میگوید، چون این گفت زرتشت از آن نیچه است، کتاب من هست زرتشت چه میگوید و واژه‌نامه پارسی. ولی نوشتارهای پراکنده بسیار بسیار گوناگون هستند، دوستان ما جوانان اگر بخواهند از راه ایمیل با من در پیوند باشند، من همه این نوشتارها رو به رایگان براشون خواهم فرستاد. نوشتارهای کوتاه، مقاله های 20 صفحه 30 صفحه کمتر یا بیشتر.
1: زنده باد، ممنون و تا دیداری بعد. بدرود.
0: سپاس. بدرود.

0: نور فشار
1: چپ مستخدم درجه چندم تلویزیون السلام علیکم سیاست باقر فیزی باقر مشاور بانوان مستر فاکر باقر آقا طبیل و شعرام در ضمن اون دکتر بیزه ها
2: فیلم ها رو هموطن ها بفرستن به ایمیل اعتراض با بوستر

0: در این روز بزرگ تاریخ ایران از تخت جمشید زادگاه شاهنشاهی کهنسال ایرانی در حضور سران عالی قدر کشورهای جهان که برای شرکت در بزرگداشت ملی ایران در اینجا گرد آمده اند، در حضور سایر میهمانان والا مقام، در حضور نمایندگان برجسته دانش و فرهنگ جهان و مذاهب مختلف دنیا، در حضور فرستادگان شایسته مراکز خبری و مطبوعاتی عالم و در برابر مردم بیشماری که در این لحظه در سراسر ایران و در نقاط مختلف گیتی شاهد مراسم 2500مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران هستند، به نام شاهنشاه ایران، به تاریخ پر افتخار ایران و به ملت بزرگ و جاودانی ایران درود می فرستم. درود به کورش بزرگ، بنیانگذار شاهنشاهی ایران و قهرمان جاویدان بشریت. درود به شاهنشاهان و پادشاهانی که در طول 25 قرن پرچم پر افتخار و ملیت ایرانی را افراشته نگاه داشتند. درود به همه سرداران و قهرمانان ایرانی که در کشاکش سهمگین‌ترین حوادث تاریخ مردانه از استقلال و شرافت میهن جاویدانی خود دفاع کردند. درود به میلیون‌ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن‌های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. درود به همه سازندگان کاخ عظیم تمدن و فرهنگ ایرانی، به همه متفکران، به همه دانشمندان و دانش‌پژوهان، به همه نویسندگان و سخنوران، به همه هنرآفرینان ایران که در طول هزاران سال این سرزمین را به صورت کانون جاودان اندیشه و معنویت درآوردند و قسمتی از والاترین ارزش‌های فرهنگ و تمدن تاریخ جهان را به جامعه بشری ارمغان دادند. درود به همه خدمتگزاران گمنام این مرز و بوم که در طول 2500 سال با روح ملیت و با کوشش و تلاشی مداوم استمرار شگفت‌انگیز تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران را باعث شدند و آن را به صورت یک عامل جاودان دوستی و تفاهم بشری زنده نگاه داشتند. در این روز تاریخی که ایران نو به زادگاه پرشکوه شاهنشاهی کهن خیش روی آورده است، تا با 25 قرن تاریخ پر افتخار خود تجدید عهد کند، به عنوان شاهنشاه ایران تاریخ جهان را گواه می گیرم که ما وارثان این میراث کهن در تمام این دوران دراز به رسالت معنوی خیش وفادار ماندیم و هرگز پیمانی را که 2500 سال پیش با تاریخ و با بشریت بستیم از یاد نبردیم. ما در طول قرون و اعصار فرهنگ خیش را پیام‌آور آرمان‌های عالی بشری و مبشر صلح و محبت و تفاهم قرار دادیم و همراه با این فرهنگ همه جا با خود پیام دوستی و آشنایی بردیم. امروز ما ترازنامه 2500 ساله خیش را به پیشگاه تاریخ عرضه می کنیم و ایمان داریم که در حساب سود و زیان آن سربلند هستیم، زیرا این ترازنامه حیات ملتی است که با سهمگین ترین حوادث تاریخ جهان روبرو شده و میلیون‌ها و میلیون‌ها فرزندان خود را قربانی داده است، ولی هرگز رسالت معنوی خیش را در دفاع از ارزش‌های عالی بشری از یاد نبرده است. امروز پس از 25 قرن بار دیگر سپاهیان ایرانی در این دشت پهناور از برابر ستون‌هایی که به یادگار جلال و شکوه دیرین در کاخ کهن تخت جمشید سر برافراشته‌اند خواهند گذشت، ولی اینان نیز همانند سپاهیان روزگار هخامنشی آرمانی را مقدس می‌شمارند که استقلال و شرافت ملی را با موازین اخلاقی و بشری درآمیخته است. 25 قرن پیش داریوش بزرگ در کتیبه‌ای که هم اکنون در چند قدمی ماست همراه با ذکر پیروزی‌های ارتش خیش نوشت: راستی را دوست دارم و از بدی بیزارم. نمی‌خواهم که در قلمرو شاهنشاهی من توانایی به ناتوانی ستم ورزد. نمی‌خواهم که کسی از راه بداندیشی به دیگران زیان رساند. و امروز نیز به همراه سربازانی که نمایندگان ادوار قدیم و جدید ارتش ایران هستند، افرادی از این ارتش رژه می روند که سپاهیان دانش، سپاهیان بهداشت، سپاهیان آبادانی نام دارند و افراد دیگری که لژیون خدمتگزاران بشر نامیده می شوند و وظیفه انسانی آنها مرز و حد جغرافیایی و نژادی نمی شناسند. در این لحظه تاریخی من به نام ملت ایران به تمام نمایندگان عالی قدر ملت‌ها و کشورهای جهان که برای شرکت در این بزرگداشت ملی ما در اینجا حضور یافته‌اند درود می‌فرستم. به تمام جهان بشریت که با همبستگی قلبی در تجلیل از فرهنگ و تمدن ایرانی شرکت کرده است درود می‌فرستم. به همه نیک‌اندیشان جهان، به خدمتگزاران صلح و همکاری جهانی در هر جا که هستند درود می‌فرستم و آرزو دارم که آن عامل بزرگ تفاهم و دوستی که نمایندگان برجسته این همه کشورها و ملت‌های جهان را در یک جا گرد آورده است، الهام بخش همه مردم روی زمین در ادامه راه آنان به سوی نیکبختی واقعی جامعه بشری باشد.
1: یه روز پاییزی برای دیدن مردی راهی یونان شدم که گروه‌های امنیتی در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای از او به عنوان مایکل یا سرتیم کل عملیات اسمی بردن.
2: پیمانکار بودم. اصلا سابقه نظامی، امنیتی، سیاسی، هیچ گونه فعالیت سیاسی هم حتی نداشتم. تو هیچ گروهی هم عضو نبودم، حتی سوشال مدیا، شبکه‌های اجتماعی. مثلا نمی‌دونستم تو ایران چه خبر هست. کار خودم انجام می‌دادم.
3: دستگیری عوامل اصلی ترور دانشمندان شهید شهریاری و احمدی.
4: خوشحالم که دستگیر شدم. تشکر میکنم از بچه های دیگه. این نشون میده که اطلاعات ما خیلی قویه.
1: نادر نوری کهن، پیمانکار پروژه‌های عمرانی در اقلیم کردستان. ازش در مورد اصل ماجرا پرسیدم که چطور اتفاق افتاد و چرا.
2: به خاطر فعالیتم توی عراق، من فعالیت سالمی داشتم، من پیمانکار بودم، کار میکردم اونجا. اومدم برای ایران برای بازدید خانواده‌ام. اونجا با من تماس گرفتن که بیا ساختمان توی خیابون ویلای تهران، اداره امور اتباع بیگانه. من اونجا مراجعه کردم، خب متوجه شدم که اونجا دقیقاً اداره امور اتباع بیگانه نیست، کسی توش نیست و یه مکانی برای مصاحبه است گویا، که آقایون از وزارت اطلاعات اومدن خودشون معرفی کردن. سوال جواب زیادی شد که شما اونجا چیکار میکنید تو کردستان عراق. هفته بعد دوباره مراجعه کردم، دوباره همون سوال تکرار شد. دفعه سوم که رفتم پاسپورت رو بردم، از من گرفتن پاسپورت رو، دوباره تماس گرفتن که بیا همون مکان قبلی که اومدی باید کار داریم. من مراجعه کردم، صبح زود بود، جلوی در ساختمون که رسیدم آقایی که من قبلا دیده بودم اونجا که خودش من معرفی کرده بود، من گفت بیا تو ماشین بشین، میخوام چند تا عکس بد نشون بدیم ببین میشناسی یا نه. یه نفر تو ماشین عقب نشسته بود، منو گذاشتن وسط، نفر دومی هم سوار شد پشت سر من و درو بستن، دستمندو زدن به دستای من. تا اعتراض کردم که چی شده، گفتن ساکت باش، صحبتی نکن و حرکت کردن.
1: مقصد مثل اغلب مواقع زندان اوین.
2: هتل اوین رو نشون دادن، گفتم میدونی این کجاست؟ گفتم آره هتل اوین. گفت ما یه هتلی داریم خیلی بهتر از این هتل، رو بری اونجا. روز اول من توی اوین رفتم بهداری و سلول 240، اونجا لباس عوض کردم و وارد سلول شدم.
1: روز دوم تفهیم اتهام.
2: فردا صبح من رو بردن به دادسرا شهید مقدس توی خود اوین. اونجا قاضی به من تفهیم اتهام کرد، گفت شما به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی به نفع بیگانگان محکوم شدید. که من اونجا عصبانی شدم، گفتم آقا من پیمانکارم، من جاسوس نیستم، من این کارا رو نکردم، اشتباه کردید که منو به زور بردن برگردونن به اوین.
1: شروع بخش تازه‌ای از زندگی نادر نوری کهن که اثراتش تا پایان عمر با او خواهد بود.
2: فردای اون روز صبح من رو بردن توی اتاق، گفتن حاج آقا مایکل رو آوردیم. گفتم مایکل نیستم، من نادرم. خب حالا شما 10 تا اسم داری، یکیش هم نادره، اشکال نداره. شما تو اسرائیل بودی، مأمور ویژه اطلاعاتی موساد بودی و ما خیلی خوشحالیم که بعد از 30 و چند سال تونستیم یکی از مأموران موساد رو دستگیر کنیم. میگم اشتباه میکنید، حتما اشتباهی شده، شباهت چهره بودی یا چیزی بوده، امکان نداره من این کارا رو نکردم. یه آقایی رو آوردن، پسر جوونی رو آوردن که من زیر چشم فقط پاهاشو میدیدم با لباسی که پوشیده بود، شلواری که مال زندان بود، متوجه شدم که اون شخص هم زندانی هست. به محض اینکه وارد شد شروع کرد، آره این خود مایکل، این تو اسرائیل بوده با آموزش نظامی میداده، تو عراق بوده تو پادگان با آموزش میداده، این افسر ویژه اطلاعاتی خیلی مقامش بالاست، ولی چیزا رو تکرار میکرد پشت سر هم. من اعتراض کردم که نه قدر دروغ میگه. گفت میخوای یکی دیگه رو بیاریم؟ گفتم بیاد. یه خانومی رو آوردن که بعدها من متوجه شدم آقا بهزاد عبدلی و خانم زرگر بودن، از روی صداهایی که شنیده بودن. اون خانم اومد عیناً همون حرفا رو تکرار کرد، من احساس میکردم اینا روی کاغذی دارن تکرار میکنن یا یه نوشته‌ای بوده که قبلا بهشون دادن، چون جملات یکی بود. من عصبانی شدم، گفتم من برای مملکت خیلی زحمت کشیدم، من خیلی کار کردم، من پیمانکارم. یه نفر از پشت پیرهن منو گرفت و بلند کرد، گفت حاج آقا این خیلی برای ما زحمت کشیده، بریم از خجالتش در بیایم. منو بردن چند تا اتاق مرتب، چند نفر ریختن رو سرم، منو برگردوندن و دستای منو به بالای تخت و پامو به پایین تخت بستن. بعد از چند دقیقه ضربه شدید کابلی رو یا چشم سختی رو به پام احساس کردم که تا اون روز هیچ وقت این درد رو نکشیدم. خیلی شدید ادامه پیدا کرد که خودت اعتراف کن، خودت بگو من فریاد میزنم، چی رو باید بگم. من هنوز متوجه نبودم داستان چی هست، هنوز تو شوک بودم که چه اتفاق افتاده.
1: 27 روز بازجویی و شکنجه در سلول‌های تاریک 209 و نهایتاً امید.
2: به من گفتن میخوایم ببریم دادگاه. وقتی اینو شنیدم خیلی خوشحال شدم، گفتم خب بعد از یک ماه متوجه شدن که من بیگانم. دستامو بسته بودن، پامو بسته بودن، چشمم داشتم، یه هولم دور سرم پیچیدن، پشت ماشین سرم هم کردن پایین. 2 ساعت طول کشید که ما به یه مکان رسیدیم، درو باز شد، من صدا رو فقط میشنیدم که نفر دیگه من اومد من تحویل گرفت، منو بردن دوباره توی سلول انفرادی که بعدا متوجه شدن که اون زندان اسمش 300 هست، زندان فوق امنیتی وزارت اطلاعات. صداهای خیلی وحشتناکی رو میشنیدم از صدای شکنجه کسای دیگه که اونجا بودن.
1: شکنجه به قصد جان.
2: هفته بعد از اینکه من وارد اونجا شدم، یه آقایی وارد شد، با من صحبت کرد، گفتش که ببین میدونی اینجا کجاست؟ گفتم نه. گفت شنیدی عرب نینداخت؟ گفتم آره. گفت اینجا همونجاست، تو از اینجا زنده بیرون نمیری، بالا هم جایی داریم که دفن میکنیم، همینجا میمونی و میمیری و همون بالا چالت میکنیم. منو بردن تو یک سالونی همون زیر زمین، یک اتاقک زیادی داشت، گفتن که ببین 10 تا اتاق هست، از اتاق یک شروع میکنیم، به ترتیب میریم جلو. خیلی تا 3 نرسیدن، تو اتاق 3 مردن، بعضی تا 4 رسیدن، تو دیگه خیلی زنگ میشه تا 5 بیشتر نمیری جلو، یا میمیری یا حرف میزنی.
1: اعتراف، اما دقیقاً به چی و چرا؟
2: بگو که افسر موساد بودی، بگو که تروریست بودی. 3 ماه تقریبا میشه گفت توی همون زندان 300 من حقیقت رو میگفتم و مقاومت میکردم، سر حرف خودم مونده بودم که من بیگناهم. توی مدت خیلی شکنجه شدم، من واقعا شکنجه ها رو، من واقعا که وارد زندان شدم 120 کیلو وزن داشتم، وزن من به 65 کیلو رسید بود از 120 کیلو. خودم احساس میکنم که دیگه اون توان قبلی رو ندارم و دارم از بین میرم.
1: نادر از مردی برام گفت که از لحظه اول بازداشت با او بود و در یکی از این شبها به سراغش اومد تا بگه لحظه آخر فرا رسیده.
2: آقایی که من از قبل میشناختم که تو اون ساختمونه اداره امور اتباعی بیگانه با من بود تا آخر بارهایشون رو دیدم، اومد یک برگه رو آورد به من نشون داد، گفتش که این حکم اعدامته، امشب یا حرف میزنی یا ما میکشیمت. منو بردن تو اون زیرزمین، بستن به تخت، گفتش که شروع میکنن 100 ضربه به تو میزنن، تو این ساعتام، تو این فاصله ساعتام هرچی بگی اصلا قبول نیست، 10 ثانیه فرصت بهت میدن، اگر تو این 10 ثانیه گفتی که استاپ میکنم، نگفتی 10 ثانیه بعد دوباره 100 تا دیگر شروع میکنیم. این 100 تا دو نفر میزدن، یعنی میشد گفت 200 تا. دیگه آخرین لحظات زندگیم بود. این رو من 4 بار شمردم که 4 سری 200 تایی به اصطلاح به من زدن، از پایین پام شروع کردن تا بالا. یه لحظه احساس کردم که دیگه تمومه، دیگه بدنم جواب نمیده.
1: با کابل به جونت میافتن تا با زبون خودت به کار نکرده اعتراف کنی.
2: گفتم اوکی چی میخوای؟ گفت فقط بگو اسرائیل رفتی ولت کنم. گفتم بگم اسرائیل رفتی؟ رفتم به تمومه. گفت آره. گفتم اوکی بازم کنید تا بگم. گفت نه همینجوری بگو. گفتم میبینی که وضعیم چجوری، من بگم دوباره شما شروع میکنی؟ گفت نه بگو. منو باز کردن، گفتم باشه اسرائیل رفتم. گفت حالا بگو چجوری رفتی اسرائیل. گفتم آجی وضعیت من داره میبینی، تمام بدنم خونه، نمیتونم مثلا بشینم یه حرف بزنم با این وضعیت، چجوری میتونم تعریف کنم؟ گفت که برو فردا میام سراغت. منو بردن سلول، دوباره کشیدن بردن، چون مثلا نمیتونستم مدت ها نمیتونستم راه برم، من فقط میکشیدن رو زنگ میبردن، بردن تو سلول انداختن. همون بهدار اومد بازجو بهش گفتش که اینو بسازش، فردا لازمش داریم. صبح زود بود، منو دوباره بیدار کردن. یه آقای اومد گفتش که خب چون تو دیگه اعتراف کردی و به قول من شکستی و بریدی، از امروز دیگه وضعیت تغییر میکنه. یه کاغذ گوش جلوم گفتش خب حالا شروع کن بنوشتن. دوباره خودم فکر کنم خدا دارم چی کار میکنم، من دارم به چیزی میخوام اعتراف کنم که این کار نکردم. دوباره نوشتم من بیگناه هم، همون چیزهایی که حقیقت هایی که بود دوباره نوشتم. دو برگه نوشته بودم، شخص اومد برگه رو خون نگاه کرد، گفت قبر خودتو کندی.
1: باز هم زیر زمین و شکنجه تا مرز مرگ، و این بار اعتراف اجباری.
2: گفتم اوکی هرچی میگید باشه، من قبول میکنم. میگفت فقط بگو که چجور رفتی اسرائیل. من از دبی رفتم. خندیدم، گفتم دبی مگه میشه رفت اسرائیل؟ تو ذهنم دنبال راههایی میگشتم که برسم به اسرائیل، چجوری میشه رفت. ترکیه را اسم بردم، گفت داری نزدیک میشی. گفتم ترکیه رفتم قبرس. خب اوکی، خب نزدیک شدی قبرس. خب از اول میگفتی چرا اینقدر باید شکنجه بشی و فشار بهت بیاد که حرف بزنی؟ از قبرس چجوری رفتی؟ گفتم با کشتی اومدن دنبالم، منو بردن. تا اینجا داستان حل شد.
1: اعترافاتی که بر اساس اونها نادر از پیمانکاری ساده به مسئول میز سرویس امنیتی اسرائیل موساد مبدل شد.
2: فردا یا اون روز یه میز گذاشتن دوباره تو اون سالن و یه نفر اومد، همین آقام دوباره اومد، گفت تو از بخش تعزیرات اومدی بیرون، ولی حواست باشه اگه دوباره بخوای بگی من بیگناهم، هم دوباره میدنت بخش تعزیرات، همون داستانا دوباره تکرار میشه، با این آقا همکاری کنی، آقا بازجوی شماست. دیگه قبول کردم باید این راه رو برم، راهی ندارم، اگه این حرف رو نزنم باید برم پایین، با توجه به شرایط جسمی دیگه نمیتونم تحمل کنم و میمیرم. بازجویا شروع شد، اول از انفجار توی کارخونه مربوط به مسائل هسته‌ای توی اصفهان شروع کرد، از اونجا شروع کنم به چجوری منفجر کردی. خب من مجبور بودم یه سناریو رو بنویسم، یعنی شب فکر میکردم که چجوری میشه یه کارخونه رو منفجر کرد. سناریوی خیلی ضعیف رو تو ذهنم میساختم. صبح میومدم اونو تعریف میکردم، میگفت نه این شکلی نیست، اینجا خب شما نمیتونید اینجا وارد چی، اون اومده اینجوری، مثلا شما نمیتونید کارت صادر کنی به تو کارخونه. رفتی یکو دیدی، کیو دیدی؟ گفتم خب مثلا نگهبان رو دیدیم. آره خب نگهبان رو دیدی، نگهبان اسمش چی بود؟ نمیتونستم بگم. دوباره همونجا تو اون سالن ضرب و شتم میشدم، شکنجه میشدم، اینقدر میگفتم که به اون چیزی که میخواد میرسیدم. مثلا شهدای هسته‌ای، من واقعا اسم شهدای هسته‌ای رو نمیدونستم، اصلا میشونیم فقط میرسم چند نفر تو ایران ترور شد. بعد از اینکه خیلی شکنجه شدم اونجا، یه نفر دیگه اومد، خب بگو شهریاری، بگو عباسی، بنویس اینا رو دست سر مردونن دیگه. من تازه اونجا فهمیدم این اسامی شهدای هسته‌ای چی هست.
1: نقش اول در پرونده ای مخوف.
2: متاسفانه نقشی که برای من تعریف شده بود تو این داستان نوک هرم این سناریو بود، به عنوان افسر ویژه اطلاعاتی موساد که طراح میز ایران تو موساده. من میگم تو طراح این عملیاتایی، تو رفتی تو اسرائیل رو طراحی کردی، اومدی تو ایران مثلا دادی به مازیار، تیم مازیار اجرا کن. خیلیش خودت بودی، خیلیش نبودی، خودت بعضیش ناظر بودی، خب همش هم خودت طراحی کردی. دیتیل اینا رو من باید میدونستم. خیلی راحتم نبود چون یه عملی، من که تروریست نبودم که بدونم یه کار تروریستیشون انجام میشه.
1: بالاخره اما اعترافات به پایان میرسه و اعضای پرونده به زندان اوین برمیگردن.
2: وقتی وارد 240 شدم، چشمند منو با کردن و چسبو باز کردن، من خیلی خوشحال شدم که وارد 240، اولین بار که وارد 240 شدم خوشحال شدم. اون روز بود که به جای بدتری منتقل نشدن. باز دیویسشل زندان اوین خیلی وضعیتش بهتر از اون زندان فوق‌امنیتی بود.
1: مرحله بعد فیلم برداری اجباری و ساخت مستند.
2: چند روز بعد من بردم توی خونه خارج از اوین، یه نفر اومد گفت من مستند سازم، میخوام از زندگی تو مستند بسازم، توی افسر موساد هستی و برای ما خیلی ارزشمندی. یه سناریو نوشته شده بود، نقش داده بودن. خب برای نقش اول منو میخواستن، نقش دوم آقای ایکس رو میخواستن، سوم میخواستن، در پایین همینجور تا این سناریو که نوشته تا پایین افراد رو میچیدن تو این گزینه‌های خالی. جلسه دوم این فیلم برداری، من خب بازجوها میمدن اونجا، بازجوی افراد دیگه هم اونجا بودن. یه روز بازجو من گفتن که بازجو خودم گفت چشمان دوتو بردار. گفتم چرا؟ گفت تو دیگه اعدامی هستی، تو اینجا زنده بیرون نمیری، بردار ما رو ببین. از اون لحظه تا آخرین روز من دیگه چشمان نداشتم.
1: اولین دیدار با قاضی پرونده، شعبه 15، قاضی صلواتی.
2: وارد اتاق که شدیم، آقای صلواتی گفتش که سلام مایکل. یه برگه رو از دور به من نشون داد، من نشسته بودم، من فاصله 1-2 متری. برگه رو آورد بالا، گفت این حکم اعدام توست و منو برگردوندن دوباره به اوین. که فردای اون روز من رفتم شعبه 15، منتظر بودم که برم وارد سالن اصلی بشم برای دادگاه. یک آقای اومد، کت شلوار تمیز و کیف دستش بود، گفت من وکیل شما هستم.
1: نادر در راهروهای زندان وکیل تسخیریش رو ملاقات میکنه. پیشنهاد او پذیرش تمام اتهاماته.
2: گفتم شما متوجه چی داره میگی؟ من میگم این کارا نکردم، من مایکل نیستم. تو میگی برم بگم که من تروریستم، بعد تو از من دفاع کنی، حکم اعدام بکنی، حبس ابد، بعد از 25 سال من بیام بیرون. وارد دادگاه شدیم، قرآن قرائت شد، دادستان تمام اتهامات منو گفت. آقای صلواتی سوال پرسید چه دفاعی داری؟ گفتم من بیگناهم، این کارا رو نکردم و تحت شکنجه بوده. گفتش که این مطالب با دستخط قشنگت نوشتی، خیلی هم خوشخط نوشتی. گفتم جرم من این که خوشخطم، این پاکنویس خیلی از اعترافاتی که من کردم. تمام بازجوهای من زیر دوربین بوده، دوربین وجود داشته تو اون سالن ها اتاق ها. چقدر شکنجم کردم که بعد یه نفر اومد گفت بنویس شهریاری، بنویس عباسی، بنویس اینا رو، شهرش رو بکن، چقدر کتک میخوری، چقدر شکنجه میشی. ما تحقیق میکنیم و از شما باید بارها باز بیایید دادگاه. موقع خروج از دادگاه آقای دادستان اومد از بغل من رد شد. من اون موقع خب حالانم این حالتا برام وجود داره، تیک عصبی شدید پیدا کردم، کمرم خم شد، وزنم از دست داده بودم، دستام خیلی شدید می‌لرزید و صورتم تیک داشت. گفت این بازی‌ها رو برای من بازی نکن، من خودم اعتماد می‌کنم، شکنجه شدم رو بذار کنار. از بغل من که رد شد، من تهدید کرد و رفت. منو دوباره منتقل کردن به اوین. یک هفته تو سلول بودم که اومدن سلول من جدا کردن. من از نگهبان پرسیدم چرا سلول من جدا میکنید، اتفاق افتاده؟ گفت نه دیگه، حکم اعدام صادر شده و تایید شده. طور میارم یه سلول دیگه که منتظر اعدام باشه.
1: قربانی عملیات فریب ملت در سلول‌های مرگ به انتظار چوبه دار.
2: فقط پرسیدم که کی اعدام میکنن، چه زمانی؟ گفت صبح زود معمولا میان برای اعدام. من نمیتونستم بخوابم دیگه، صبح بیدار بودم، ساعت 5 صبح 4 صبح صدای پاک میومد، میگفتن نوبت منه، دارن میان نزدیک سلول میشدن، من دیگه تمام وجودم از بین میرفتم، بدنم به لرزش میافتاد که الان میخواد من اعدام کنه. وقتی رد میشد گفتم نه، نوبت من نیست. منتظر بودم که این اتفاق بیفته. فکر میکنم 10 یا 15 روز اونجا بودم.
1: درگیری نیروهای امنیتی یعنی سپاه و وزارت اطلاعات، عوض شدن دولت و تغییر در بدنه این وزارت خونه، سرانجام باعث شد تا معجزه ای اتفاق بیفته.
2: دوباره منو منتقل کردن به راهروی اصلی 240. هواخوری آزاد شد. یه راهروی بود بغل همون ساختمون 240. ارزش کم بود ولی طول 20 متری داشت. من اونجا میتونستم 5 دقیقه هواخوری داشته باشم. تو اون هواخوری صدایی از دور، تلویزیونی از شبکه خبر می اومد. من اونجا از دور میستم صدای شبکه خبر رو بشنوم که دولت عوض شده. وقتی سیستم جدید میاد، معاونین عوض میشن، مسئولین عوض میشن، دوباره میان بررسی کنن پرونده رو، متوجه تناقضات تو پرونده میشن. تعداد زیاد بودن، بازجوها متفاوت بودن، هماهنگی کاملی وجود نداشت. یه سری تناقضات وجود داشت و همینا شاید باعث شد که این پرونده به این سمت بره. اختلافات وجود داشت، مثلا بیت رهبری با وزارت اطلاعات، بین سپاه پاسداران با وزارت اطلاعات، بین بازجوهای خود وزارت اطلاعات که پرونده کیسای مختلفی رو قبلا بسته بودن و دوباره باز شده بود رو میدیدم. اینا رو
1: معجزه‌ای که باور کردنی به نظر نمی‌رسید.
2: منو بردن دوباره 209 برای بازجویی. دو تا آقای جدید اومدن، گفتن که می‌خوام بهت کمک کنیم و چرا اینقدر تناقض تو پرونده هست. گفتم شما کمک من نمیخواید بکنید. من دیگه اون روزا چون خیلی هم قرص مصرف میکردم، سه وعده فکر کنم در روز، هر وعده 7 قرص من میدادم با تجربه که من میشد، به خاطر شرایط بد جسمی روحی که داشتم، تعادل روحی نداشتم. پرخاشگر شده بودم به اصطلاح، که پرخاش کردم که نه، شما کمک نمیکنید، حکم اعدام من صادر شده، اعدام من راحت هم کنید دیگه، تموم بشه بره، خب چرا قد میخواید من اذیت کنید. گفت نه، اومدیم کمکت کنیم. گفتم من کمک از شما نمیخوام، شما دروغ میگید، همتون دروغ میگید.
1: بازجویی ها از سر گرفته میشود.
2: گفتن که ما پرونده رو دوباره به دست گرفتیم و سیستم عوض شده، تناقضات زیاد تو پرونده هست. گفتم چی میخواید؟ اگه چیزی جدید دارید بیاید من امضا کنم، ببرید بذارید تو پرونده اعدامم کنید. گفت نه، چیز جدیدی نمیخوام، میخوام کمکت بکنیم. همونجا من گفت تو رو سلاخی کردن، تو چجور زنده موندی؟ ما تعجب میکنم تو چجور زنده موندی تو این فشاره که بهت اومده.
1: دیدار با قاضی جدید پرونده، محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران.
2: چند روز بعد ما رو منتقل کردن به ساختمون نزدیک دادسرای شهید مقدس تو محبتی زندان اوین، که من اونجا برای اولین بار آقای شهریاری دیدم. ایشون با من صحبت کرد که پرونده به دست ما رسیده، تناقضات توش زیاده، ما داریم دوباره بررسی میکنیم، میخوام بهتون کمک بکنیم. اونجا شروع شد دوباره بازجویی جدید از ابتدا که چجوری شد، مثلا چه اتفاقاتی برامون افتاد.
1: زمستان 92 یکی یکی متهمان پرونده آزاد میشوند به جز 5 نفر.
2: منتقل شدن به 209. تو راهروی 209 صداها رو میشنیدیم که دارن آزاد میشن. چیزی که من شنیدم، گفتن برای آبرو نظام گفتن بدید 5 نفر رو ما اعدام بکنیم که جواب خانواده شهدا هستی رو بدیم، جواب اذهان عمومی رو بدیم. خب من مونده بودم که چرا، خب شما الان هم دیگه 100% میدونیم ما بیگناهیم، چرا باید 5 نفر رو قربانی کنید که جواب اذهان عمومی رو بدید یا جواب خانواده شهدا هستی رو بدید. ما رو منتقل کردن، ما 5 نفر رو، یعنی مازیار ابراهیمی، بهزاد عبدالی، ایوب مسلم، آرش فرادکش و بنده رو، به یک سلول بزرگتر، حالا سویت داشت، اردیبهشت، اونجا بودیم. ولی وضعیت روحیمون بدتر شد به خاطر اینکه می‌بینیم همه آزاد شدن، ما 5 نفر موندیم و این ذهنیت برای ما مسجل شده بود که ما 5 نفر رو اعدام می‌کنن. چرا ما رو نگه داشتن؟ چند نفر می‌اومدن سراغ من بارها تو خود زندان اوین که فکر نکن که تو الان داری آزاد میشی، تو صورت همه بازجوها رو دیدی، اگر اینجا اعدامت نکردن بیرون یه اتفاق برات میفته، یه موتوری، ماشینی، درگیری خیابونی، از اتفاقات زیاد افتاده، میری بیرون ما ترتیبتون میدیم. با شهریار میدونست، بهش گفتم داستان اینه و تایید کرد، گفت آره این اتفاقات افتاده، مراقب خودت باش، ممکنه برات اتفاق بیفته. اون تایید هم باعث شد بیشتر من استرس داشته باشم. حتی روز آخر که لباس من اونجا گم شده بود تو انباری که بود و خانواده‌ام دوباره برام لباس آوردن، من تو محوطه وایساده بودم، رئیس زندان با معاونش با دو نفر دیگه اومدن دوباره همین تهدید رو کردن، حواست باشه بیرون میری بیرون خیلی راحت‌تر میتونیم تو رو بکشیم. در صورت من آزاد شدم.
1: عطر خوب آزادی، اما تنی دردمند و روحی به شدت زخم خورده.
2: اومدم بیرون، نیاز به دکتر داشتم که رفتم، گفت باید 4 ماه تو بیمارستان بستری بشی، تو مشکل خیلی حاد داری. قبول نکردم که بستری بشم، اصلا بیرون نمیرفتم. من 1.5 سال از خونه بیرون نرفتم. به هر حال یه روزی نتیجه گرفتم که خب نمیتونم تا آخر عمرم با استرس زندگی کنم، باید بلند شم و زندگیمو ادامه بدم، گرچه که تو خیابون ممکنه رو بکشن، اشکال نداره.
1: تقاضای مکرر نادر برای داشتن پاسپورت و خروج از کشور منوط شد به پذیرفتن غرامت.
2: من فقط پاسپورت هم میخواستم، نمیدادن. گفتن که با توجه به روزای بازداشت تا روز انفرادی و شکنجه که شدیم مبلغ 130 میلیون تومان برات در نظر گرفتیم، که من اونجا واقعا خندم گرفت. گفتم آخه جبران چی رو با این 130 میلیون میخواد بکنیم؟ پاسپورت منو بدید من برم. گفت آره تو اینو قبول کن، ما پاسپورت هم سعی میکنیم آزاد کنیم. من خودم شخصا به خاطر که پاسپورتم بگیرم از ایران بتونم برم بیرون قبول کردم، برگار امضا کردم و اون پول به من داده شد و بعد از فکر کنم 1 ماه پاسپورت ممنوع خروجی مرده شد، تونستم پاسپورت بگیرم و بلافاصله از ایران خارج شدم.
1: ولی آیا این همه شکنجه، آزار و اذیت با غرامت قابل جبرانه؟
2: جوانی من، سلامتی من رو ازم گرفتید، سال عمرم ازم گرفتید، جسمم رو هم نابود شده، آینده شغلیم از بین رفت، شروع میشه با این پول جبران کرد؟ من دکتر اینجا من گفته متاسفانه این بلا که سرت اومده قابل درمان نیست و تو مجبوری تو آخر عمرت با این درد بسازی. من با 4-5 قرص بخورم تا، نمیگم زندگی نرمال، چون نمیتونم نرمال زندگی کنم. این تصویر ذهنی، این فشارها هر شب با من هست، غیر قابل کنترل. من مجبورم تا آخر عمرم با این درد زندگی کنم.
1: حالا با گذشت سالها همه میدونن وزارت اطلاعات برای نمایش قدرت و در اصل پنهان کردن ناکارآمدیش سر خانواده‌های داغدار و ملت ایران کلاه گذاشت. سوال ما اینجاست، چه کسی چراغ سبز برای این دروغگویی سیستماتیک رو نشون داد؟ این ولی سرگذشت نادر نیست، سرگذشت ده‌ها مرد و زن سرزمین ماست که بیگناه درگیر 4 دیواری زندان شدند. اما با تمام شکنجه هایی که بر اونها رفت، هنوز هم مهربانانه به دنیا نگاه می کنند.
2: ماها جنسمون فرق می کنه، مثل اونم نیستیم، ما تروریست نیستیم. می خواهم به بازجون بگم پیش وجدان خودت قضاوت کنی که چه بلای سر من آوردی تو اون روزا. فکر نمی کرد من یه روز زنده بمونه و الان دارم اینجا با شما صحبت می کنم.
1: مدیا مصور، اتاق خبر.
5: نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم کشان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه، فکولیای وطن فروش، بنیاد ایمان جشن چهارشنبه سوری گذاشته، اومدن خودشون رو قاطی کردن. اسلام رسمش اینه وقتی زورش نمیرسه میاد قاطی میکشه، از تو خراب میکنه. بنیاد ایمان اومده میگه 5 دلار بدیم بیاین، من همش همه چیز مجانی بهتون میدم. و آقای قاسم گلی هم مثل این که امشب اونجا برنامه داره، نمیدونم، شاید من نمیفهمم، راه رو عوضی میرم. من هیچ جوری قاطی دزدا نمیشم، این حکومت دزده. نتیجتاً به هر سازمانی کمک کنه، اون سازمان از دزدان کمک میگیره. هر آخوندی دزده، راه دزدی رو یاد میگیره، بعد آخوند میشه. یا مثل مجتهد شبستری میگه من قاطی این آشغالا نمیشم، لباس خودش از تن خودش در میاره، خودش خودشو خلع لباس میکنه، میگه این لباس کثیفه، من دیگه نمیپوشم. همون کاری که دشتی کرد، همون کاری که کسروی کرد، میگه من میرم لباس انسانها رو میپوشم، این لباس دزدیه، چون در حکومت دینی با پشتبانی الله که پشتبان دزدان هست همه دزدند، از طلبه جقله گرفته تا حشت الاسلام تا آیت الله تا عظما تا عظمی تا همه، هر اینا هر چی اسمشون گنده تر میشه دزدتر میشن، تا بالاخره میشن رهبر دزد. اکبر دزدم که رئیس دزداست، رئیس دوتا مجلس دزدام هست، خبرگان و تشخیص. اون یکی ریش قرمزم رئیس دزدای قوه مقننه است. اون یارو عراقی هم رئیس دزدای قضایی است، رئیس دزدای مجریه. لابد اون یارو بونقلتون است، من نمیدونم، یا فامیل احمدی نژاد، اون احمدی نمیدونم یه چیزی دیگه، احمد نیک نژاد. سردار مردار زیادن، سرداران دزد، هیچ کاری بلد نیستن جز دزدی. این دزدان برای خودشون دادگاه دارن، منتها برای اینکه اون دادگاه های دزدی رو داشته باشن و دزدان کوچیک رو بگیرن، باید پایه های اسلام نیعو محمدی رو پرس نگه دارن. دزدانی که ما باهاشون سر کار داریم، ببخشید من یه یادداشت باید بردارم، دزدانی که ما باهاشون سر کار داریم دزدان معمولی نیستند. منظورم دزدان دولتی است، دزدانی که حکومت دینی رو دارن، اینا پشتوانه الله رو دارن. الله هر روز میره پیش علی شیره‌ای و علی شیره‌ای میشینه یه بس میزنه، بعد میگه برو هرچی آدم دلت میخواد بکشی بکش. اسلام ناب محمدیه. خانم فروشی رو خوب بلدن، قاچاق فروشی رو خوب بلدن این دزدان، زن بچه شون هم میفروشن برای پول. برای همینه که یه روزی که من گفتم جوان مردی، دیدم خنده شون گرفت مردم، مثل اینکه مثلا از اینکه یارو فوت کرد اون مجسمه گلیه زنده شد. البته 5000 سال پیش بوده، الان مجسمه سنگیش هم فوت کنی زنده نمیشه. اون یه وقتی دیگه بود، 3500 سال پیش فهمیدن که فوت کرده زنده شده. و نمیدونم، من هر جا میخورم به بنبست برمیخورم، چون من سوال میکنم، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. اینا دزدان الله آسمونیان، الله زمینی که تای چاس زیر زمینه، اون 20% مال شما شریکه و چون خودش تای چاس دستش نمیرسه، باید بدی به نایمش، بدی اکبر دزده بخوره، بدی خامنه ای بخوره، بدی آیت الله بخوره. آقا شغل شما چیه؟ من خدا میفروشم پول میگیرم. چجوری خدا میفروشی بابا؟ الان تای چا بودم، من صبحونم الان اونجا خوردم، اینم دست خط امام زمان. قبول نداری؟ گردنتو میزنم، برو زندان ببین. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. حدود یک ساعت و نیم پیش قراری بوده که در شهر تهران چهارراه سبلان مدنی یه همچه حرفا اونچه دور هم جمع بشن. من هیچ خبری ندارم، نمیدونم آیا چه اتفاقی افتاده. تا آخرین برنامه هم خبری نخواهم داشت، چون منم و شما داریم با هم حرف میزنیم. امیدوارم که مثبت شده باشه، یا اینکه تمرینی شده باشه که مردم ایران بدونن اگر خودشون حرکت کنن، اگه خودشون به جنبن، یه اتفاقی میفته. اگر هم غیر از این شده باشه که باز دوباره باید کار رو از سر شروع کرد. ما چیزهایی که داریم چهارشنبه سوری، نوروز و سیزده بدر، در مقابل همه اون ماهایی که مردم گوسفندوار میرن زنجیر میزنن و سینه میزنن به خاطر یه مش پلو خورش، خودشون خونین مالی میکنن که سال دیگه بهتر راشون بدن پلو خورش بخورن، آخوند جاش قرص‌تر بشه. هرچی تو بیشتر زنجیر بزنی، هرچی تو بیشتر قمه بزنی، جای آخوند قرص‌تره. نمیدونم این حرفی که من دارم میزنم چند سال دیگه اثر میکنه، ولی میدونم الان بیش از 10% جمعیتی که تو ایران زندگی میکنه با حرف من موافقه. اگر شما بیش از این میدونید، شما به من جواب بدید. 70 میلیون جمعیت

قدیم، خیلی قدیم، خیلی خیلی قدیم، شاعری گفت متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. پس بنابراین هر دوش خریدار داره، بستگی به این داره که خردت تا کجا رفته باشه، سوالت تا کجا رفته باشه، یا اینکه بگی آقا جو من کاری به این حرفا ندارم، هر چی اینا میگن. با امروز یک برنامه متفاوت گذاشتم، چون گفتم خودم دلم شور بزنه، راحت چه بهتون بگم. اولا دو تا از دوستان، یه نفر از لندن خانم ماندانا و شخصی به نام علی از سوئد. علی از سوئد با من تماس گرفته، کلی حرف زده، بعد گفته به من تلفن کن. نه تلفن گذاشته نه هیچ، چشم تلفن میکنه، به کجا نمیدونم. خیلی از شما حدود مثلا 6-7 دقیقه حرف میزنید، بعدم میگید به من تلفن کن. حالا من به کجا باید تلفن کنم خودم نمیدونم. 4-5 روز بعدش هم زنگ میزنیم، یا آقا من 5 روز پیش زنگ زدم چرا تلفن نکردی؟ بازم تلفن نمیذاری. خانم ماندانا گفته برنامه های من از رونقش افتاده. یه بحثیه. کسانی که در جای مختلف برنامه منو میشنوند برداشت های زیاد متفاوتی دارن. با آقای صحبت میکردم، استاد دانشگاه بود و بازنشسته. من فقط نشسته بودم گوش میدادم ایشون حرف میزد، چون هر چی میگفت من یاد میگرفتم. یه نفرم از تهران زنگ میزنه میگه آقا روزی یه روب، الان میخونم براتون، روزی یه روب راجع به زرتشت صحبت کن مثلا. یکی دیگه زنگ میزنه میگه راجع به خدا صحبت کن. یکی دیگه زنگ میزنه میگه تو به چی عقیده داری. یکی زنگ میزنه میگه دین تو چیه. یکی ایمیل میفرسته. ببینید من از بچه 12-13 ساله 15 ساله شنونده دارم تا 90 ساله. خب من وقتی که با 90 ساله صحبت میکنم که سالهای سال خودش مدرس بوده و عقلش خیلی بیشتر از منه، میشینم گوش میدم، اما نمیتونم برنامه رو بذارم در سطح دانایی اون شخص. ماندانای عزیزم، شما ممکنه به یه سطحی رسیده باشی که برنامه های من برای شما خسته کننده باشه. از نظر من کاملا قابل قبول و قابل فهمه. من هر روز بینندگان جدیدی دارم. من هر روز ایمیل هایی میگیرم، آقای نوشته بود من 3 روز تو رو میشناسم. یه هموطن کردی از لندن تلفن کرد گفت من 4 روز تو رو پیدا کردم. گفتم من 30 ساله دارم این کار رو میکنم. خب شما ممکنه 6 ساله من نگاه کنی، 5 ساله، حتما برات کهنه شده، برای اینکه من حرفامو خیلی تکرار میکنم. شما برنامه من رو میتونید یه دونشو اول و آخر براش بذارید از حرفایی که زده. ببینید اصلا بیایید یه ارزیابی بکنید هر برنامه‌ای، اصلا به برنامه من کاری نداشته باشید. وقتی 1 ساعت برنامه یا 1.5 ساعت برنامه رو میبینید، آخر سر خودتون با خودتون ارزیابی بکنید خب چی شد، من چی یاد گرفتم از این ماجرا، چی فهمیدم. 1.5 ساعت سرم گرم شد، 1 ساعت سرم گرم شد، 5 ساعت سرم گرم شد، خب خیلی قشنگه، معتادم هستم، میشینم میبینم چی یاد گرفتم.

من همیشه سعی میکنم در هر برنامه‌ای یک چیز جدید بگم، ولی اون تو 5 دقیقه است، بقیه‌اش مال بچه‌هاییست که تازه اومدن و سوال از من میکنه. آقای فاضلی اگه خدا نیست پس این کره ما رو کی آفریده؟ بیرون از کرم چیزی نمیبینه، نمیدونم که خدا عقلش نمیرسیده که این کره است. وقتی تو قرآن راجع بهش صحبت کرده گفته ما زمین رو گستردیم، نگفته توپش کردیم. اما بچگی رفته تو گوشش که هر چیزی صانعی داره، اگر یه نفر اینو نسازه وجود نداره. خیلی خوب، این حرف بسیار خوبیه. خدا رو کی ساخته؟ هر چیزی صانعی داره، خدا رو کی ساخته؟ خدای یهودی ها رو موسی ساخته، خدای مسلمان ها رو محمد ساخته، خدای بودایی ها رو بودا ساخته، خدای مسیحی ها رو مسیح ساخته، یعنی آخوندهای مسیحی. چون مسیح هیچ وقت دنبال خداسازی و نمان فلان اینا نبود، مسیح یه یهودی خیلی خیلی خیلی باورمند بود. نه کتابی داشت، نه چیزی، نه با خدا حرف میزد، نه جبرئیل داشت، نه هیچ. حتی مثل انبیای دیگه یهودی نگفتش که من با خدا رفتم صحبت کردم. ولی خوب براش درست کردن، خریدار داشت. 60% دین مسیحی از دین مهر اومده، 40%ش هم مال یهودیت. ولی الان مهریتش و یهودیتش غلبه کرده. تمام این لباسایی که کاردینال ها میپوشن لباس مهریه. من اینو چجوری به یه بچه 15 ساله حالی کنم که شما حوصله در دست برنامه من سر نره؟ مسلمه وقتی من با اون حرف میزنم، موندون جون تو از برنامه من خسته میشی، حقم داری. علت این که رو ایر جواب دادم بهت، برای این که نظیر شما زیاده. خیلی ها هستن میگن ای بابا این باز همین حرفا رو زد. این حرفها پایان نداره. 1400 ساله گفته یه وقتی دم امام حسین اومد سر تپه میزنی تو کلت و گریه میکنی. من هنوز 14 سال نیست میگم که آقا اون دروغه. بازم باورمند اون بیشتر از باورمند اینه. میخوای من چیکار کنم؟ من سوشیانس هستم، 29 سال دارم، کارشناسی ارشد کشاورزی. حدود 5 سال است که از تقلید کورکورانه به خردگرایی رسیدم. یادم هست در دوره کارشناسی عکس حضرت محمد روی دیوار اتاق من در خوابگاه دانشگاه چسبانده بودم. بچه های سال قبل این کاری کرده بودن. روزی یکی از دوستانم به اتاق ما آمد و تا این عکس را دید با کف دستش یکی کوبید روی صورت این مرد و فوش خوار مادر داد و گفت این چه دینی بود که آوردید؟ علت این که این میل دوباره میخونم برای این که اون جوابی که من میخواستم دفعه پیش ازش نگرفتم. من و هم اتاقیم با خودمون گفتیم همین الان دوستمون تبدیل به سنگ می شود. ما هممون از سنگ شدن می ترسیم. حتی می ترسیم فکر بکنیم که شاید سنگ بشیم. پس از مدتی دیدیم نه بابا خبری نیست، طرف سنگ نشد. در دوره کارشناسی با مطالعه کتاب‌هایی درباره تاریخ حمله مسلمانان به ایران، کشتار، تجاوزها، ویرانی‌ها برای من که ملی هستم و اون موقع کمی مذهبی هم بودم قابل هضم نبود. یواش یواش با کتاب‌های مثل 23 سال شادروان دشتی آشنا شدم. کتاب‌های شجاع‌الدین شفاع انصاری را دانلود می‌کردم، مطالعه کردم. در اوایل کار گیج و سرخورده بودم. این راست میگه.
نشونی درست داره میده. اوایل کار آدم گیجی میخوره، میبینه هرچی بهش گفتن دروغه، برای سخت باور کنه. ولی اینقدر مدلل و دلایل متقن میاد که مجبوری باور کنی، هیچ چاره ای نداری. پس از مدتی دوستانم را به خواندن کتاب ها ترغیب کردم. خلاصه شبها کتاب ها را میخواندیم، صبح دربارش بحث میکردیم. الان بسیاری از آنها به خردگرایی رسیدند. گاهی با خودم فکر میکنم اگه مردم ایران با تاریخ خودشان به ویژه یورش تازیان مسلمان، حالا فکر کنید اگه اینا مسلمان نبودن چی میکردن؟ از این بهتر بود. مغلا آمدن، حمله کردن، کشتن، سوختن، رفتن. اما عرب ها موندن، تازیان همون قراری کردن و موندن. اگر مسلمان نبودن توحششان کمتر می بود. خیر، به ایران آشنا شوند، مردم برن با اینا آشنا شوند. این دین عقب مانده را به زبالدان تاریخ خواهم فرستاد اگر بدونن چه بلایی سرشون اومده. چند پیشنهاد خدمتتون ارائه میکنم، هر کدام به درد خورد استفاده کنید، هر کدام نبود به گفته خودتان بریزید دور. درباره یورش مسلمانان به ایران در 1400 سال پیش و کشتارها هم صحبت کنید، روزی یک ساعت. بارها و بارها خوندم و مخصوصا از روی کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، اگه جای دستتون رسید پیاده کنید ببینید این بیناموسا چی کردن به ایران. دو، نام برنامه را خردگرایی بگذارید مناسب تر است. نه، کسی که به خردگرایی میرسه به آزادی میرسه. شما آزادی رو فقط آزادی سیاسی نگاه میکنید. شما وقتی که پابند یک دین موهوم هستی، توی زندان، توی سیاه‌چال زندگی میکنی، نتیجه خردگرایی آزادیه. به این دلیل و با حساب من اسم برنامه‌مو نوید آزادی گذاشتم، نه آزادی با جنگ و شمشیر، اون رو کار ملت ایرانه. آزادی با خرد، با دانش. چراغ دانش رو وقتی روشن میکنی از تاریکی نجات پیدا میکنی، از زندان آزاد میشی. به این دلیل اسم این برنامه نوید آزادیه. درباره وجود یا عدم وجود روح بیشتر مطالعه بفرمایید و مستند سخن بگویید. من چیزی رو که قبول ندارم چرا برم مطالعه کنم عزیزم؟ من اعتقاد دارم که جسم و روح و روان و هر چی شما میگید تا موقعیش که این خونه میگرده تو بدن من. اگه شما غیر از این فکر میکنی برو بشین حساب بکن ببین تمام موجودات باید روح داشته باشن، برای اینکه وقتی میمیرن میمیرن. پس گوسفندم روح داره، موشم روح داره، مورچم روح داره، شیر و پلنگ و ببرم روح دارن و این روح ها این میلیون ها سال کجا انبار شده؟ منتها شما چون میخوای قبول نکنی که میمیری و تموم میشی میگی روح من میمونه. نه، من قبول ندارم. شما اگه قبول داری من با شما گرفتاری ندارم. کتاب رباعیات خیام که از 10 تا کتاب شادروان دشتی و دیگران افشا کننده تر است را هم برای فروش بگذارید و هم شعرهایش را بخوانید و توضیح دهید. رباعیات خیام هزار سال اونجاست و مردم با دلی دلی بهش نگاه میکنند. آخرش هم میگن خیام کافر شد. خیام یه روز نشسته بود و گفت باد اومد و یه این شرابدونش رو انداخت زمین و شکست. این حرفا آخوندیه ها، فکر کن الان من سر منبرم دارم حرف. گفت ابریق می مرا شکستی ربی.
بر من در عیش را ببستی ربی، من می خورم و تو می کنی بدمستی، خاکم بدهن مگر تو مستی ربی. یه مرتبه روش سیاه شد، حالا خاکم به دهنم گفته اینا، خیام از یه حرفا نمیزد، خیام یخ خدا رو میگرفت میکشتش پایین، خیام به خدا میگفت تو شعور نداری، تو نمیفهمی، ولی حرف آخونده رو بهتر از حرف من میشنوه. بعد رفت توبه کرد، دوباره روش سفید شد. بابایه میگه با ماجرای ما مردم، نوشتن ماره و عکس مار، نوشتن مار و عکس مار، ببینید چقدر اینا با هم فاصله داره. ولی چشم از خیامم میخونم. زان پیش که بر سرت شبیخون آرند، فرمای که تا باده گلگون آرند. تو زرنی ای قافل نادان، که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. فقط طلا رو زیر خاک کردن، دوباره میرن میکنن درش میارن. بقیه دروغ دلنگا رو هرچی میخوان گوش بدی. در کشور گل و بلبل یه آقایی به یک چیزی اعتراض داره و از من خواهش کرده اینو برای شما بخونم، شما یه خورده روش فکر بکنید. میگه با سلام و درود خدمت آقای فاضلی عزیز، از خود شما خواهش دارم این متن را برای مردم بخوانی. فکر نکنید هر چیزی برای من بیاد میخونم. من اون چیزایی که به دردتون میخوره سبا میکنم میخونم. یا آقای برای من تلفن زده، جوانیست. آقا من 8 ایمیل برای تو دادم، تو چرا جواب منو نمیدی؟ 100 دفعه گفتم من جواب بلد نیستم بدم. من روزی 300 تا ایمیل برای تو میفرستم، بشین ببینم چجوری جواب میدی بعد به زندگیت. اگه ممکنه تو بیکار باشی این کارو بکنی، من بیکار نیستم. من قول میدم بخونم، ولی چقدر الان 3000 تا عقبم، 3000 تا. خب روز 300 ایمیل من میشه خوند. حالا تو میگی جوابم بدم. چش. بنا به گزارش سرویس مجازی خبرگزاری فارس، شیعیان سراسر جهان می توانند با ارتباط تلفنی امام هشتمشان را زیارت کنند. در این گزارش می خوانیم به همت استان یا آستان قدس رضوی، ارادتمندان به آستان سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام از این پس می توانند با تماس با روضه منوره از راه دور حرم ایشان را زیارت کنند. و همین روزا دوربینم واسه تون می زارن. بر پایه این خبر زائران آستان امام هشتم می توانند با شماره 511-233-34 تماس گرفته و پس از عرض سلام به این امام همام به طور تلفنی زائر حرم ایشان شوند. یعنی بره دور حرم بگرده با تلفن. قابل توجه است که زائرانی که در خارج از کشور قصد تماس با شماره مذکور را دارند از کد 2098 برای شماره گیری استفاده کنند. آری، این است یکی از راه های رسیدن به خدا. حالا خدا یا تو مشهده یا طبقه هفتمه، یه چیزی هست. خدا یه منبع درآمده
ازش میشه پول در آورد. به نظر شما چه رمز و رموزی در این عوام فریبی نهفته است؟ بیاییم لحظه‌ای تمام تعصبات مذهبی را کنار گذاشته از دریچه فکر و اندیشه یا به قول شما خرد به این موضوع بنگریم. مگر شیعیان معتقد نیستند که ائمه‌شان علم غیب داشته و همه چیز را می‌دانند؟ پس حال که ائمه همچون خدا عالم به همه چیز هستند و شنوای هر ندایی، چرا ارتباط با تلفن؟ مگه امام رضا که قادر است شفا دهنده بدترین مریضی ها برطرف کننده تمام مشکلات زندگی انسان ها باشد، نمی تواند صدای شیعش را بدون تلفن بشنود؟ وقت پول تلفنی که داری میدی اون یارو استفاده میکنه، اون داره امام رضا میفروشه، خدا میفروشه پول بگیره. امام رضا کیه؟ خدا کیه؟ یارو میخواد پول در بیاره، رای پول در آوردنشه. ببعیه تلفن میکنه، میگه از پول قطار دادن ارزون تره. اگر قادر به شنیدن این نداهاست، پس ارتباط تلفنی برای چیه؟ اگر هم قادر به شنیدن نیست، پس خواندن و مدد خواستن از او برای چی؟ برای ببعی فرق نمیکنه. چرا شیعیان لحظه ای نمی اندیشند؟ چرا نمی خواهند حقایق را دریابند؟ چطور ائمه ای که برای شنیدن صدای تو نیاز به تلفن دارند قادر به حل مشکلات تو هستند؟ حالا من یه تلفن کنی با امام رضا صحبت میکنی. اون رفیقمون تو تهران گفته به سیروس بگین بخنده. جای بسی تأسف است که جمهوری اسلامی که خودش را ام القرای جهان اسلام مینامد، این چنین با اعتقادات مردم خود بازی کرده، باورهایشان را به باد تمسخر میگیرد و توسط مشتی مرجع تقلید چنین ملتش را حالو میکند و همه روزه چنین چندین امامزاده میسازد برای فریفتن هرچه بیشتر مردمش. زیارت امامزاده هایش را نیز تلفنی اجرا میکند. اگر شما ببینید یک اسب زین کرده ای کنار خیابون هست، سوارش نمیشی، صاحبم نداره. آخوندم داره همین کاری میکنه، سوار شده داره سواری میگیره، شما اومدی بهش میگی چی؟ میگی پیاده شو. واسه چی؟ چرا این کارو بکنه؟ ای کاش جوانان شیعه اندکی به خدا آیند و بنگرند که به وسیله این شیادان روحانی در چه مهلکه‌ای افتادند. مگر بشکه‌های نفت شکم‌های بشکه مانند این شیاطین را، منظور آخونداست، پر نمی‌کند که این چنین از ملتشان باج می‌گیرند؟ یقیناً با روند روبروشی که این صنعت پردرآمد امام تراشی و امام پرستی در کشورمان دارد، دیری نخواهد گذشت که تمام امامزاده های جمهوری اسلامی تلفنی، فکسی، اسمسی، اینترنتی و و و شده. چنان ترافیکی در ارتباط با امامزاده ها به وجود می آید که هر لحظه از شبانه روز که خواسته باشی با امامی یا امامزاده ای تلفنی درد دل کنی، از تلفنت بشنوی مشترک گرامی، امامزاده مورد نظر در شبکه وجود ندارد. قشنگ نوشته. من چون چهارشنبه سوریه دارم اینا رو براتون میخونم. یه خورده برای مردمان گرفتار در خرافات افغانستان و تاجیکستان هم صحبت کنید. همه اینها تا دهانشان باز میشود اسلام عزیز است و خرافه. حتی کسانی از اینها که در خارج زندگی میکنن هنوز در گمراهی و نادانی به سر میبرد. یکی از دوستانم که در اروپا زندگی میکند میگفت در ایام ماه رمضان موقع نماز خواندن کیف چرم و بند، کمربندشان را در مسجد باز میکنند و به کنار میاندازند، چرا که اینها از ذبح غیر شرعی درست شده است. ولی فردا با اینکه زن و بچه دارن میره خانم بازی یا هزار تا فساد دیگر. وقتی که دینی بگه که تو برو آدم بکش من میبرمت حوری خونه، پس خانم بازی آزاده تو این دین. این دین به وسیله خانم بازی
به وسیله ارائه حوریخونه پایه گرفته. آخوندم به تو میگه هر کاری من میگم بکن، میری حوریخونه. میگه من این کارها رو که میگم بکن، خدا وسط خانم میاره. پایه این دین دزدی، غارت، تجاوز به زنای مردمه. در زیرنویس برنامه تان میتوانید بنویسید برای تهیه کتاب به سایت شما مراجعه شود. شاید خیلی ها از این موضوع خبردار نباشند. والا اونجا پای چیز آدرس اینترنتی من نوشته شده، rezafazeli.com، همیشه این زیر برنامه نوشته شده، آدرس همیشه زیر برنامه نوشته شده. آخه لقمه رو چقدر میشه جوید گذاشت تو دهن مردم؟ برن اونجا کتاب، یکی بره به سایت خودش کتاب رو میبینه. درباره زرتشت تا جایی که من مطالعه کردم خودش ادعای ارتباط با خدا را نداشته، 100% درست میگه. سروده های وی یا همان گاته ها بسیار پرمعناست و روح و روان انسان را آرامش میبخشد. برنامه شما برای ایرانیان نعمت بزرگی است. از همه هممیهنان میخواهم به شما یاری برسانم. در پایان از این که دیگه رفته توی چیزای اختصاصی، بعضی چیزها رو نباید خوند. من وقتی حرف میزنم در تاجیکستان میشنوم، در افغانستان میشنوم. چند روز پیش یه آقایی 90 دلار برای من فرستاده بود از بیشکک قرقیزستان که آقای فاضلی این 90 دلار رو بده آقای همایون 3 ماه منو جزء یه خانواده بنویسه. پس بنابراین در بیشکک من رو میبینن، شماره تلفنم دارن، آدرسم هم دارن. از آذربایجانی که علیوف اونجا رئیسشه، آذربایجان شمالی، از اونجا برای من کلی نامه و ایمیل میاد. از افغانستان دوستان افغانی ما زنگ میزنن و تشکر میکنن از خردگرایی. وقتی من حرف میزنم که نمیتونم قسمت بکنم بگم این قسمتش مال تاجیکا، این قسمتش مال افغانا، این قسمتش مال قرقیزستان. که من فارسی حرف میزنم، هر کسی زبون منی میشنوه ازش سپاسگزارم که به من گوش میده. یک گفتم امروز چون روز چهارشنبه سوریه، من جوکای اسلامی رو دارم براتون میخونم. در کتاب کوچه از ملا اسماعیل سبزواری، کتاب انسان جامع النورین چاپ گلبهار صفحه 24، یک تیکه آورده، شما میتونید ببینید. میگه ترکیبات دیگر آزار، آزار ابنه. یکی از وقتهایی که شیطان حضور به هم میرساند وقتی است که مردی میخواهد با زوجهش نزدیکی کند. خوب گوش بدید، بعدم خودتون فکر کنید ببینید چقدرش درسته. اگر بسم الله گفت که گفت، اگر نگفت شیطان هم با او دخول میکند. یعنی دو نفری وارد کارزار میشن. آن وقت آن نطفه هم از پسر است، هم از پدر است، هم از شیطان. وقتی هم که این طفل به دنیا می آید شیطان باز حاضر می شود. میگه اومدم بچه همو بگیرم. انگشتش را می رساند به ماتحت آن فیلم، آن طفل. این رو از فرمایشات امام جعفر صادقه، نوشته از فرمایشات امام جعفر صادق، از پیش خود نمیگویم. اینو امام صادق، امام صادق که خیلی بعضیا میگن زندگی امامان رو شما میتونی پیدا کنی، امامان نشستن پول گرفتن خوردن.
یکی علی ابن ابی طالب بوده سر خلافت همش جنگیده آدم کشته، یکی حسین ابن علی بوده سر خلافت رفته و کشته شده، بقیه شون هیچ کاری نکردن. موسی بن جعفر اومد رفتش آدم فرستاد این ور اون ور که زکات جمع بکنه، هارون گرفت انداختش زندون گو از این کارا نکن. دیگه بقیه شون نشستن پول گرفتن خوردن مثل همه آیت الله ها. این هم داره میگه که این حرفایی که دارم میزنم اینا رو امام صادق گفته. خلاصه میآید انگشتش را به مقعد آن بچه فرو میکند، آن وقت که بزرگ شد اثرش این است که معبون میشود، یعنی امرد میشه، یعنی گی میشه. اگر هم زن باشد فاحشه میشود و هر شب یک جای میرود. پس بنابراین همه اینا را اگه میخواین حلش کنین یه بسم الله الرحمن الرحیم بگین. دین اسلام ها، وقت فکر نکنید من خودم در میارم، من با نشونی ملا اسماعیل سبزواری کتاب انسان جامع النورین چاپ گلبهار صفحه 24. و جوکایی که در باره هم ساعت همون یه نگاه بکنم بعد، جوکایی که در باره ماهواره امید گفته شده، امیدوارم حوصله‌تون سر نره از برنامه امروز. برنامه امروز میگم یک آقا محمد خان قاجار حمله کرد به کرمان، هزاران چشم در آورد، آدم کشتنا. موقعی که رفت تبالی اومد و شروع کرد کوبیدن به تبلش، گفت نوروز است، کمی هم شادمانی باید کرد. من رقص و آواز نمیتونم براتون بذارم، یه خورده برنامه‌مو تغییر دادم. از وقتی که ماهواره بدبخت ما رفته اون بالا مالاها، هر روز هزار نمونه جوک واسش درست میکنن. بنده خدا دیگه حسابی به عوض امید ناامید شده. حقم داره، خودتون بخونید اولین پیام امید به زمین، زمین گرد است. اونو پخش نکردن چون مخالف قرآن بود. بنابر آخرین اخبار ماهواره امید در حال عبور از آسمان قزوین متوقف و مفقود گردید. ماهواره امید به علت لایکشی بین ماهواره ها و بوق زدن بیجا و مسافرکشی بازداشت شد. به علت قرار گرفتن امید در فضا به ناهید و زهره هشدار داده شده حجاب خود را رعایت کنند. این امید اسم مرده، ناهید و زهره اسم زنه. همون جوری که میگفتن توی یخچال هیچ وقت میرزا قاسمی رو با نرگسی دوتاییشون رو تو یخچال نذاری، مؤنث مذکر میشه. ماهواره امید از کشف یک امامزاده بین زحل و مریخ خبر داد. حتما یا امامزاده بی‌غیرته یا امامزاده کره‌خر. ماهواره بی جنبه ایرانی از سیاره زهره خواستگاری کرد. ششمین پیام از ماهواره امید مخابره شد. یک دونه کارت شارژ 2000 تومانی ایرانسل بفرستید تا بازم پیام بدم. پیام ماهواره امید مخابره گردید. بنای قابل رؤیت از فضا مرقد امام است. هیچ چی دیگر رو نمیبینه. ماهواره امید به علت روبرو نشدن با نقشه رژیم صهیونیستی از ادامه دور زدن زمین منصرف شد. درود بر این دلاور ایرانی، چون اگه میخواست بگرده ممکن بود در خاک اسرائیل رد شه. پس بنابراین مثل قهرمانان عزیز ما گفت من با اسرائیل کشتی نمیگیرم. نهمین پیام ماهواره امید،
جون مادرتون انقدر مسخرم نکنید. توسط ماهواره امید برای اولین بار پرچم ایران در سیاره مریخ برافراشته شد. به سیاره شهید پرور مریخ خوش آمدید. اولین عکس از ماهواره امید به ایران مخابره شد، تصویری از دکتر انتری نژاد. و این اخبار رو هم که پخش نکردن این آقایون از یه جای دیر آوردن به ما میگن، میگه اینجا تاریکه، من میترسم. 18 پیام دریافتی از ماهواره سفیر امید. ماهواره امید از مدار خارج شده و فقط به دور سیاره زهره میچرخد و این پیام ها رو ارسال میکنند. الهی دورت بگردم جیگر، چند سالته؟ 24 خبر از ماهواره امید، من گم شدم. بنابر خسالته. 24 خبر از ماهواره امید، من گم شدم. بنابر خبر پرتاب ماهواره امید، نیروی انتظامی اعلام کرد به زودی برای کنترل روابط میان امید و زهره یک فروند سفینه و گشت ارشاد به فضا خواهیم فرستاد. به دنبال ناکامی های ماهواره امید، متخصصان در حال ساخت متواره ماهواره محمود هستند. بعضی از منابع آگاه اعلام کردند که ماهواره امید به سیارات زحل و زهره شماره داده است. در پی پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره امید و دستیابی ایران به تکنولوژی فضایی، نام کهکشان راه شیری به بزرگ راه شیخ فضل الله نوری تغییر یافت. ساعت داره میره یواش یواش به نزدیک 8 برسه. 8 میشه 7:30 تهران و در واقع 2:30 بچه ها اونجا کارشون رو شروع کردن. امیدوارم که موفق و پیروز باشن. امیدوارم که ما یک روزی با دست شما ایران رو خودمون به خودمون تحویل بدیم. من کاری تو ایران ندارم. باور کنید اگه یه روزی تو ایران آزاد بشه شما منو نخواهید دید، مگر اینکه لازم باشه اون روزم حرف بزنم اگر زنده باشم. بعضی دوستان ناراحت شده بودن از برنامه جمعه گذشته، نه جمعه قبلش، که من واقعا دردم اومده بود و آمدم با شماها درد دل کردم. ولی از اون روز به بعد به توصیه دوستان همیشه آخر برنامه هام 2-4 دقیقه راجع به خرید کتاب با شما صحبت میکنم. این آرمی رو که دیروز نشونتون دادم، اینا اگه بخواین بریم وستوود بخرین $10 باید پول بدی. باید تا وستوود هم برید و بیاید. ولی این آرم رو من هر کسی 2 کتاب بخره، این آرم همینیست که اینجا زدم. ببخشید. نقشه ایران با پرچم ایران تزیین شده. شیر و خورشید وسطشه. و دریای مازندران و خلیج فارس و دریای عمان هم زیرشه. چون یکی از دوستان عزیز به من هدیه کرده بود و گفته بود برای برنامه بفروش. چیزی که بهم هدیه کردن سختم میاد بفروشم. گفتم هر کسی 2 کتاب خرید یه دونه از اینا مجانی براش میدم، یادش یادگاری من میمونه پیشش. هر چقدر میتونید. خیلی ها هستن میگن آقا ما بیشتر از $10 نمیتونیم بدیم، آقا بیشتر از $20 نمیتونیم بدیم، آقا بیشتر از $50 نمیتونیم بدیم. مگه من چیزی کی کردم این وسط؟ مگه من گفتم که چقدر بدید؟
شما میتونی مای 10 دلار بدی، کارتتو بده بگو مای 10 دلار بردار.

0: میتونی ماهی 100 دلار بدی، کارت تو بده بگو ماهی 100 دلار بردار. ببینید هستن کسانی که همه الان من برم بهشون رو بندازم بگم آقا این برج من 2000 دلار کم دارم، چک مینویسه بدون یک لحظه معطلی. یه جاهایی یه وقتا گیر میکنم، دوستانی دارم توی تگزاس، بهشون زنگ میزنم میگم 500 دلار بفرسین این ماه کم دارم، ولی هر ماه نمیتونم این کارو بکنم، در سال یه دفعه میتونم بکنم، دو دفعه میتونم بکنم. اما وقتی شما همون 10 دلار رو بدید، اگه 50 نفر 10 دلار رو بدن دیگه من نباید 500 دلار از اون بگیرم. و اصولا چرا من برم رو بنزم به یه نفر؟ چون اگه بخواد خودش بخواد بده من کاری ندارم. ببینید اگر شما با 10 دلار و 20 دلار و اینا کار این برنامه رو راه بندازید، اگر یک ماهی نتونستید بدید، سه نفر سه تا 10 دلار نمیدن، 30 دلار دست میکنم جیبم میذارم اونجا. اما اگه یه نفر 1500 دلار داد هر ماه و وقت یه ماه نداد، من باید چیکار کنم؟ به این دلیلی که من خودم اونجاها نمیبندم. و اصولا کسی که بیاد ماهی 1500 دلار به من بده، یه گرفتاری برای من ایجاد میکنه، یه چیزی از من میخواد. من مأخوذ به حیا میشم، بنابراین میگم آقا نه، همین 10 دلار، 20 دلار، 50 دلار، 100 دلار، هرچی دستش میرسه. شما میتونید کتاب بخرید، میتونید یه دونه کتاب بخرید، میتونید یه پکیج شفا رو بخرید، میتونید یه خانمی تلفن کنه آقا همه کتاب انصاری رو میخوام، دست درد نکن. آدرس تو بده من پولش رو صد درصد، دست درد نکن. زنگ زد گفتش که من کتاب شعرا رو، اما آقا جون هرچی میخوای تو بخر. آخر برج باز من نیام بگم اینقدر کم آوردم، مثل ما فوریه خیلی وضع خراب بود. و دستتون درد نکنه، سر موقع رسوندید و اون گرفتاری رو رفع کردید. دوستان یه مقداری من امروز دلشوره داشتم برای بچه هایی که رفتم اونجا، به نوعی خودم رو مسئول میدونم، ولی باید خطر کرد. اگه خطر نکنیم همیشه تو این گرفتاری بدبختی میمونیم. آزادی تاوان داره، تاوان آزادی رو باید داد. آزادی رو با قرص و کپسول نمیارن در خونه به شما بدن، آزادی رو باید بگیری. حق گرفتنیست نه دادنی، کسی به شما نمیده. دلخوشم نمیدونم به اوباما و کارتر و فلان اینا نشین، اینا برای کشور خودشون کار میکنن نه برای من و شما. الانم دارن تبلیغ دین اسلام میکنن اینجا، حالا چه نقشه ای تو سرشونه، همونجوری که طالبان ساختن، همونجوری که مملکت ما رو زیر رو کردن، همونجوری که عراق اونجوری کردن، یک چیزی تو کلشونه که با اسلام اونجاها رو به هم بریزن. امیدوارم خردگرایی ما رو زودتر نجات بده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: اعتصاب، اعتصاب، اعتصابات سراسری. این یک هشدار وضعیت قرمز است. در چندین روز اخیر ایران بسیاری از فرزندانش را از دست داده و بسیاری از جوانان من زندانی شدند. ظلم بیداد می کند و ظالم کماکان بر طبل جنایت می کوبد. هموطن، امروز اگر برنخیزی سیاهی به خانه تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده.
0: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان.
2: ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، از دنیا همه چیز رو میخوان، آخرت رو همه رو به شما میدن. دین آموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، دزدان اسلامی، دزدانی که با اجازه الله دزدی می کنند، دزدانی که مال شما رو می دزدن که برن به بهشت الله، الله براشون خانم بیاره، دزدانی که با دستگاه الله اون بالا و اون پایین رابطه دارن، دزدان یک حکومتی درست کردن به نام حکومت دینی، دینش اسمش هست اسلام، نیام محمدی، در پناه این دین اسلام اینها هر فسق و فجوری دلشون بخواد میکنن، خانم میفروشن، زنایی که این کار رو بلدن میگن صیغه بهترین لذت، زیرش هم امضا میکنن فاطمه زهرا، مثل اینکه فاطمه زهرا روزی 15 دفعه صیغه میرفته. من نمیگم، تابلوهاشو شما دیدین که فاطمه زهرا گفته صیغه شیرین ترین لذت برای زن. یارو میخواد روزی 15 دفعه با 15 نفر بره، فاطمه زهرا رو میکشه جلو. یارو میخواد کلاه یکی رو برداره، امام حسین رو میکشه جلو. کلاه یکی دیگر رو میخواد برداره، دزدی کنه، مالشو بخوره، میگه ابو نمیدونم هریره این کارو کرده، منم باید بکنم. میخواد به دختر 9 ساله تجاوز کنه، میگه حضرت محمد رسول خدا این کار کرده، منم باید بکنم. اینها فرعیاتشه، اصلش دزدیه. دزدی روزی که حضرت رسول فرمودند به کاروان ابو سفیان در نخله حمله کنید و از آن غنیمت بگیرید، این معناش دزدیه. پایه قدرت اسلام از اونجا شروع شد. در هجوم تازیان بار دوم به کشور ما اومدن برای دزدی، ما نمی فهمیدیم، ما شعور نداشتیم، شعار می دادیم آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. ما با شعار کار داشتیم نه با شعور. نتیجتاً گروهی دزد در لباس عربی بر ما مسلط شدند. این گروه دزد برای خودشون قاضی هم دارن، پاسبان هم دارن این دزدا. این دزدا دزدای دیگر هم میگیرن محاکمه میکنن، خودشون هم سر دزدی با هم دیگه دعوا دارن. این گروه دزد رهبر دارن، مجالس طبیله های سگانه دارن، قوه سگانه دارن، دولت دارن، رئیس جمهور دارن، وزیر دارن، ولی در یک نکته همه این جانوران مشترکن، همه دزدند. تو فیضیه که بری درس دزدی بهت میدن، دزدی شرعی، دزدی که با اجازه الله باشه. الله به ما گفتی این کار رو بکنین، وقتی شماها مردین ما به الله میگیم شما رو برای تو بهشت واسه تون حوری قطار کنه. حوری؟ آب از اینجا ها را میفته. حوری مثل این که تلفنمو یادم رفته خاموش کنم. اشت این تلفن کارش با ما به گرفتاری برمیخوره در آخر. خاموش شد دیگه، ما کاری نداره. حوری که اومد دیگه، خب ما اینجا هر کاری اینا بگن میکنیم دیگه، هرچی اینا میگن درسته، چون به ما حوری میدن. ما خودمونو بزنیم، ما زنجیر بزنیم، ما قمه بزنیم، ما خودمونو جر بدیم، حوری به همون میدن. حوری وقت زنها این وسط چی کارن؟ اونجایی که زنها به من اعتراض میکنن، پیروزا یکشون از اینا که پولا رو ورشته در رفته اومده اینجا تلفن کرده بود، نه نه ببین دارن بچه ها رو تو فلسطین میکشن، چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ به رفیقای فلسطینیت بگو راکت نندازن، چون میگه کلوخنداز را پاداش سنگ است. میگه تو را که خانه نین است، بازی نین است. منتهای ده خودشون میخوام بزنن به خریت. قسمت دومشو ببینن، بکنید هر کاری دلتون میخواد بکنید. من نه طرف اسرائیلم نه طرف فلسطین، من فکر مملکتم هم. همون جایی که پولا رو برداشتی در رفتی، برای من فرق نمی کنه. من مملکتم اول باید درستیه، بعد به فکر جای دیگه باشم. این فلسطینی ها 10,000 نفرشون توی لشکر صدام حسین هموطنان منو کشتن چون پول گرفتن. تو مال دزدی گیرت اومده، نتیجتا فلسطینی شدی. تو امریکا چی کار میکنی؟ پاشو برو فلسطین به جنگ. امروز حرف دارم راجع به این موضوع. چون گروه دزدان با اجازه الله به تو اجازه دزدی دادن، یا از الله زیرزمینی اجازه گرفتی به دزدی، حتما تو هم صبح میری تو چاه با امام زمان صحبت میکنی، بعدم میای بیرون میگی کاغذ گرفتم، یا شوهرت این کارو میکنه، آخونده حتما. درود بر شما ایرانیان، متفکرین، روشن فکران. ما هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. هفتمین روز از ماه اول میلادی. چیزهایی رو که از من خواستید، اولیش رو که من ازم بر نمیاد، دوستان عزیز، دوستان گرامی، دوستان بزرگوار، من تلویزیون نمیبینم. اینقدر به من تلفن نکنید این تلویزیون اینو گفته، این تلویزیون اینو گفته. من کاری نمیتونم بکنم. این رادیو کیه؟ این تلویزیون کیه؟ افشاگری بکن. من اهل افشاگری نیستم. من اهل خردورزیم. 30 سال همه اینا با هم دارن افشاگری میکنن. به کجا رسیدی؟ امروز من میگم خوبم، میگی آره تو خوبی. فردا اون میگه من خوبم، میگی آره تو خوبی. خودت پیدا کن، روزی که خودت پیدا کنی دیگه حرف کسی رو گوش نمیدی. انقدر نشینید یه نفر به شما بگه کی خوبه کی بده. از نظر من همه بدن، اولیش خود من. بازم تلفن کن آقا فلان کس تو چی عقیدت چیه به شما چی؟ من اصلا فلان کس رو نمیشناسم. فلان تلویزیون راجع به کی هر من چه میتونم؟ من یه تلویزیون رو میدیدم اینجا، تلویزیون مجاهدین بود، بعضی وقتا اخبار خیلی خوب میگه. حالا از جمهوری اسلامی مسلمان‌تر شده، تاسوع عاشورا را انداخته، مسعود رجوی تو غیبت، غیبت صغراست، بعد میره غیبت کبرا، این هم مثل امام زمان شده. فیلم های مثلا 15 سال پیش چون میذارن و بارگاه میذارن و قبه میذارن و اعتقاد دارن، اعتقاد دارن، اونا هم عاشورا دارن، شما هم تو ایران عاشورا دارید. چرا این عاشورا رو نگه می‌دارن؟ این بازیای طبل و سنج و نمی‌دونم شتر سواری و تعزیه و اسب و اینا چیه؟ اینا از کجا اومده؟ آیا قبل از صفویه ما این برنامه‌های این چیزا رو داشتیم، این نمایش‌ها رو داشتیم؟ خیلیاتون میدونین، خیلیاتونم نمیدونید. این رسم و رسومی بود و هست که در اسپانیام الان اجرا میشه، در همین قرن 21 اماری درست میکنن و مسیح درست میکنن و از این یاروها چیز درست میکنن. روزی که مسیح مصلوب شده و نمیدونم طبیلهی که به دنیا آمده و این که میگم طبیله چون توی تورات توی انجیل میگه توی طبیله استابل میگن، طبیله نمیگن ببخش، چون بعضی و بعدشون میاد و گو استابل. اینا رو را میندازن، نمایش میدن و آخوندها از اینها یاد گرفتن، یواش یواش این کار رو انجام دادن، اضافه بهش کردن زنجیر زدن رو، اضافه بهش کردن غمه زدن رو، اضافه بهش کردن گل به سر زدن رو. و الا همون چیزی که اون سیستمی که مسیحیت گذاشته بود که مردم یادشون نره که مسیحی هستند، اینا اومدن دیدن سیستم خوبیه، هر سال این جنگولکبازی رو سر شماها در میارن. الان اون کسانی که میخوان مفخوری بکنن، مال مردم رو بخورن، کلاهبرداری بکنن، سابقه هم همین جور بود، الان مسابقه دارن کی تبلش گنده تره، کی شطورش گنده تره، کی هنفشه های بهتری پیدا میکنه برای تعزیه. دعوا سر چیه؟ یک آقای 1400 سال پیش اومد گفت الله با من تماس گرفته، به من گفته که به این مردم عربستون بگو هرچی کافره بکشن، اگر مالی دارن بخورن 20% هم بدن به تو، اگرم کشته شدن بیان اینجا تو بهش، من واسه شون حوری میدم و خونه میدم و از این حرفا. این شخص 23 سال این کار رو کرد، بعد از او ابوبکر اومد، عمر اومد، عثمان اومد. ابوبکر جنگ های داخلی داشت، مولای متقیان علی ابن ابی طالب وردست ابوبکر کار میکرد. در تمام طول دوران خلفای سگانه ابوبکر و عمر و عثمان

درآمدش جانشین داره. پیغمبر خدا از هیچی صاحب تاج و تخت کشور عربستان شد، پس بنابراین جانشینیش پول توشه. ابوبکر پولا رو خرج مردم میکرد. عمر گفت خب ما عربستان گرفتیم، حمله کنیم شام و ایران رو بگیریم. این کار انجام شد، پول زیادتر اومد. عثمان وقتی که به خلافت رسید، ابو سفیان گفت ببینید نه وحی بوده نه اللهی نه علکی، سبه خوبیه بشینید بخورید. آدم عاقلی بود، گفت با هم دعوا نکنین، مثل رفسنجانی بود ابو سفیان، گفت با هم دعوا نکنید. عثمانو یعنی خامنه‌ای رو تقویت کردن. عثمانم کاراشو این برون بر جور کرد و هرچی قریشی و فامیل بود فرستاد به حکومت اطراف. یه عده ناراضی بودن، به خصوص از مصر حرکت کرده بودن، اومدن و شورش کردن و عثمان رو کشتند. عده باقی مانده با علی پسر عم محمد بیعت کردن، چون الان سنش به سنی رسیده بود که میتونست خلیفه بشه. علی مرد شمشیر بود، علی شمشیر اسلام بود. علی ماشین قتل کننده بود. وقتی که در غدیر خم محمد دید آخر عمرش رسیده، به مردم گفت هر که من مولاشم علی هم مولاشه، که مردم چون در هر طایفه دشمن برای علی زیاد بود، از اون طایفه آدم کشته بود. سفارش کرد که علی رو بعد خودش نریزن بکشن. علی آمد و شروع کرد عوامل عثمان رو جمع کردن، عوامل خودش رو بذاره. یکی از عوامل عثمان معاویه بود. معاویه اومد پیراهن عثمان درست کرد، اومد اتهام زد به علی، گفت عثمان رو تو کشتی یا به دستور تو کشتند. با علی جنگ کرد، جنگ رو باخت، علی رو گول زد. علی علم لدنی نداشت، گول خورد. حکمیت تعیین کردن، سر علی کلا رفت و خلافت رسید به معاویه. در دوران خلافتش علی فقط جنگید، جنگ‌های مختلفی داره، جنگ جمل داره، جنگ صفین داره، جنگ با خوارج داره، همش جنگید و شمشین ماشین آدمکشی بود. تا بالاخره به دست ابن ملجم کشته شد و وقتی از ابن ملجم پرسید چرا من زدی، گفت تو عزیزان من رو کشتی و من به خواب انتقام اونا تو رو کشتم. این رسم عربی بود. معاویه پسر ابو سفیان بود و آدم سیاسی بود، از پدرش هم یاد گرفته بود. اومد نشست با امام حسن کنار، اومد که ماجرا این نیست که ما دعوا کنیم، با هم میخوریم. من چقدر تو لازم داری؟ اینقدر پیش بهت میدم، ماهانم اینقدر بهت میدم. صحبت میلیونه، میلیون اون زمان، هزار هزار بهش میگفتن. صلح شد و امام حسن قربونش برم زندگیشو کرد و یکی میگه 200 زن داشت، یکی میگه

400 رو داشت، بهشت رو تو همین دنیا برای خودش درست کرد. یکی از زنای امام حسن که خیلی دوستش داشت، زهر بهش داد، خورد و مرد. و حضرت که علم لدنی داشت نفهمید تو این غذاهایی که داره میخوره زهره. اینا که من دارم بهتون میگم کفر نیست. چشو گوشتون رو وا کنید، تاریخ رو بخونید، اینا رو شیعیان قبول دارن، این حرفایی که من دارم میزنم، چه برسه فرقه های دیگه. حالا فرقه های دیگه رو امروز براتون میخونم. بعد طرحی پیاده کرد ابن زیاد در کوفه، حسین برادر دومی رو، یزید گفت این پول چیه هر ما بدم؟ اگه پول امام حسن به امام حسین هم میدادن دنبال هیچی نبود. گفت میگیرمش میارمش اینجا و اینجا به بندش میکشم، میگم باید با من بیعت کنی. یه در جمع کرد، گفت بیایید نامه بنویسید به امام حسین، به حسین ابن علی، امامم نمی گفتن، اسمش حسین ابن علی بود، سید شهدا رو ماها گذاشتیم، امام حسین رو ماها گذاشتیم، ماها اختراع کردیم این اسما رو. گفت به حسین ابن علی نامه بنویسید که اگر تو بیایی به کوفه ما با تو بیعت میکنیم و تو میتونی خلافت رو بگیری، پشتیبانی میکنیم تو رو، میتونی بری به جنگی، میتونی بری یزید رو سرنگون کنی. مسئله خلافت و اسکناس بود، همون پولی که میومد که معاویه با امام حسن قسمت کرد. اینا آدم فقیری نبودن، خیلی بعضشون خوب بود، چون علی ارث حسابی برای اینا گذاشته بود، یکی از بزرگترین ثروتمندان بود علی. اینا رو هم باز توی صحاح سته میتونید بخونید، اینا که من میگم از خودم در نمیارم، من دارم کتاب برای شما ها تعریف میکنم. امام حسین رو گولش زدن، علم لدنی امامتش کار نکرد، گول خورد. برای اینکه به اینام اطمینان نداشت، پسر عموش مسلم ابن عقیل رو فرستاد و مسلم رفتید آره بابا خیلی اینجا همه چیزن، یه نامه نوشت فرستاد برای حسین ابن علی. این قاصد که رفت راه رو بستن، مسلم رو گرفتن و کشتند که دیگه خبر بعدی نرسه. یه وقت قاصد مسلم به حسین رسید، حسین جمع بلند شد و گفت میریم که اونجا خلیفه بشیم. یه عده مفخور مثل همین مفخورا که الان تو تهرونم هستن دنبالش راه افتادن، اومدن تا کجا؟ تا نزدیک کوفه، کشور عراق. اون کسایی که رفتن میدونن کبیر لم یزرع نیست، اون سرزمین بهش میگن مرکز تمدن، بهش میگن کرزند فورت رازی، هم چیزی، جایی که وقتی بشر بلد نبوده کشت بکنه و شخم بزنه و اینا، دجله و فرات هر ساله طغیان می کردند. این دجله و فرات که طغیان می کردند در کنار اینها و در کنار نیل که هر ساله طغیان می کرده، زمین طوری بوده که اینها می تونستن گندم بکارن، یا گندم اولش سبز شده بعد ریخته دوباره در آمده دوباره در آمده، اینا در طول زمان اینجوری شده، همون کرزنت فورتلاج بهش میگن، چون مرکز تمدن دنیا.
اونجا از بین این دوتا رود بلند شده. اونجاها آباده، جلوی حرکت کاروان حسین ابن علی رو میگیرن، میگن تو میتونی بری به کوفه، اما قبلن باید با یزید بیعت کنی. اگه بیعت کنی کاری باید نداری، اگه بیعت نکنی ما با زور وادارت میکنیم، چون اسلام زبانش زبان زوره. زبان اسلام زوره. بیایید برید بخونید ببینید از روز اولی که عربا حمله کردن با زور همه حرفشون زدن. امروزم که شما تو ایران نشستید یارو میگه من چون شیعم با زور همه مردم دنیا باید شیعه بشن. غلط کردن، چیز دیگه ای هستن. نمیفهمه، شعور نداره، شعار میده. نمیفهمه اگر خدا اللهی که او قبول داره دلش میخواست همه مردم دنیا شیعه بشن میتونست این کارو بکنه، ولی میگه که من قدرت رو دست میگیرم و همه امام زمان که میاد چی کار میکنه؟ شمشیر رو برمیداره میکشه با زور. اصولا دین پایش بر مبنای زوره. تو مثل من فکر کن، از مرحله خارج نشیم. داستان حسین ابن علیه که تو هر سال گریه میکنی، زجه میکنی، گویی که الان کاری که تو ایران میکنین اسمش شده حسین پارتی، میدونم، اما یه عده ای نه هنوز قبول دارن. انگیزه این که من امروز این حرفا رو میزنم، دیدم یک کسی در یک تلویزیونی منو یاد دکتر شریعتی انداخته. دکتر شریعتی وقتی راجع به زینب صحبت میکنه درست مثل این که زیر شکم این شطوری که زینب از کوفه برد به شام یه ضبط صوت بسته و اون حرفا رو تعریف میکنه. این بابا میگفتش که وقتی شم میخواست سر امام حسین ببره، امام حسین گفت صبر کن من میخوام وصیت کنم. بعد مثل که سکرتر صدا کردن، نمیدونم چون این آقا اونجا بوده که نشسته وصیت ها امام حسینه که شمرون بغل داشته سیگار میکشیده، امام حسین هم خوابیده بوده، اینجوری داشته وصیت میکرده، این یارو وصیت هاشو نوشته حالا برای شما تو تلویزیون میگه. شنونده باید عاقل باشه. مسئله اینی چی باور میکنه؟ مسئله یه حرف خرونه زدنه. شریعتی گفت شما باور کردین، حالا یارو اومده تو تلویزیون میگه. آره امام حسین به شعر گفت 10 دقیقه صبر کن، بعد تو 10 دقیقه وصیت کرد. خب چی گفت؟ اینا رو گفت. کی به تو گفته؟ من خودم اونجا بودم. این آدم ها شنونده دارن، این آدم ها پای منبرشون آدم ها میشینن گریه میکنن، نتیجتاً میگن این مزخرفاتو 1400 ساله میگن و من تو گوش میدیم. کاروان حسین ابن علی خیمه زد و گروهی که اونجا بودن اومدن کارباراشونو دیدن که نه، مسئله حکومت و فلان و اینا نیست. قاصد فرستادن که آقا جون ما با اینا نیستیم، ما دنبال ایناییم. اومدن گفتن که آقا جان خانما اینا رو باز من اونجا نبودم، اینا رو تو کتابا نوشته، هر کسی که میخواد برگرده برگرده. شب خوابیدن و صبح بلند شدن، علی موند و حوزش، امام حسین موند و فامیلای نزدیکش، 72 و 71 و 28 و اینام دکونه
هیچ حرفا نیست، کسی نشمرده اینا رو. یکی از دوستان میگفتش که امام حسین مگه مهمونی میرفته علی اصغر شیرخوره رو میبرده؟ میگه آخه علی اصغر که آب نمیخوره، شیر میخوره، چرا علی اصغر رو گرفت رو دستش که به شیر؟ ببین تعزیه رو درست کردن، تو هم باور کن. یک 7-8 روزی اینا با همدیگه کل و کل داشتند، روزی یه نفر نمیرفت جنگ، اینا رو آخوندها درست کردن. حرف این بود که یا بیعت کن یا بجنگ، دیگه تو نمیتونی برگردی، چون امام حسین راضی شده بود برگرده. یا بیعت کن یا بجنگ. گفت بیعت نمی کنه. تنها کار مثبتی که حسین ابن علی کرد گفت بیعت نمی کنه. اونا هم گفتن رای برگشت نداری. این مسئله تشنگی و کنار، اصلا کنار فرات بوده. مگه میشه کنار فرات بیابی باشه؟ تو خود چیزاشو میگه امام حسین وضو گرفت این کارا رو کرد. بعد تمام این قصه ها که برای شما میگن، یکی نمیگه امام حسین از گرسنگی مرد. تاریخو اگر برید تقویم و ورق بزنید، توی مهر ماه این اتفاق افتاده. مهر ماه اونجاها گرمه، ولی نه به گرمای ماه مرداد و تیر که گاهی وقتا تو برف هی میگی تشنه لب تشنه لب. اینا رو بهش اضافه کردن. یک نفری رفته بود سرشو، یک نفری رفته بود سرشو کلا گذاشته بودن، گول خورده بود، براش دام گذاشته بودن، به طمع خلافت رفته بود اونجا. علتش هم این بود که یزید اون پولی که باباش به امام حسن میداد دیگه نمیخواست بده. از قول یزید هست که میگه من نمیخواستم بکشمش، باید دستگیرش میکردند، ولی خب جنگیده کشتنش. بعدم شمر 10 دقیقه سیگار نکشیده، سکرتر امام حسین از کوفه با هواپیما بیاد اونجا بشینه یادداشت کنه. یه مزخرفاتی میگن. گفتم یه دونه تلویزیون میدیدم، اونم دیگه نمیتونم ببینم، عصبانی میشم. این مجاهدین خبرها رو خوب تهیه میکردن، یه چیزی هم داشتن، برنامه‌ای هم داشتن، جهان در تصویر. من این دوتا رو دوست داشتم، چون من دشمنی با کسی ندارم. که حالا اومدن تا دعوا میکنی رجوی واسده داره واسه امام حسین یا امام دیگه گریه میکنه، وقت اینا میخوان برن ایران هم نجات بدن. کم داشتیم از حکومت دینی، یه حکومت دینی مارکسیستی اومده جلو. مسئله ای که این تاریخ زندگی امام حسین بود که از من خواسته بودید، هیچ کار دیگه ای هم نکرده، نه کتاب نوشته، نه دست داده. جوونیش تو جنگ ها بوده، توی ایران بسیار آدم کشته، چون آدم از پدرش چیز یاد میگیره دیگه. بغل دست امام حسین برادرانش به نام ابوبکر و عمر بودند که هیچ وقت اسمی ازشون نیست. علی عباس اسمی ازش هست. علی 39 تا فرزند داشته، فقط 2 تا نداشته.

0: یک دوستی ایمیلی فرستاده راجع به این موضوع که نمیدونم امروز من برسم. آره 10-15 دقیقه وقت دارم، یه مقداری از این براتون میخونم و فردا میریم سراغ اون آقای کارهایی که در فلسطین میشه انجام داد و بسیجی رو که خامنه‌ای گفتی هر کسی بره اونجا شهیده. خب شهید که چیز بدی نیست، چرا خامنه‌ای خودش را نمیفته بره؟ چرا توله‌هاشو نمیفرسه؟ چرا آخوندان نمیرن؟ چرا بدبختای خر دیوانه رو میخواد بفرسه؟ چرا آدمای نفهمو میخواد بفرسته؟ چرا خودش نمیره؟ این رفیق ما نوشته اگر خامنه‌ای حتی پول بلیط نداره من بلیط چی میگیرم براش؟ پاشه بره نفر اول شهید بشه. مگه تمام جنگ ها محمد میرفت، علی میرفت، همه اینا میرفتن تو جنگ؟ خود حسین رفته تو جنگ که کشته شده. این فقط پای منقل شیره باید بشینه حرفاشو بزنه. امروز نمیرسم چون ایمیل هایی که اومده خیلی زیاده، این مسئله حسین رو تمومش کنیم و بعد بریم سراغ فردا. این کتاب دبستان مذاهب رو پیدا کردم که تعداد فرق اسلامی براتون بخونم که ببینید فقط تو شیعه نیستی که حق داری. اونا میگن ما حق داریم، این شیعه کافر دروغ میگه، چون پول اون یکی دیگه میگیره، میخواد پولی که از اینجا در میاد اونم اون بگیره. و دین یعنی زورگویی، دین منطق نداره، دین تعارف نداره، میگه همین نیست که من میگم و غیر از این نیست. دین میگه قانون اساسی حرف مفته. دین میگه قاضی مطابق گفته های قرآن که ناقصه و بعد حدیث و بعد فقه و بعد یه چیزای دیگه که دنبش چسبوندن باید قضاوت کنه. اگر تو امروز قانون قرآن رو بذاری جلوت، پله دوم لنگ میشی، چون ناقصه. اما خودش به خودش میگه لا رتمن ولا یابسن الا بی کتاب مبین، هیچ طریق خشکی نیست که در این کتاب مبین نباشه. بعد میری میبینی اصلا هیچ توش نیست. میری روشنفکر دینی تو پیدا میکنی، میگه که اینا حرف محمد، حرف الله نی، محمد دروغ گفته که حرف اللهه. اما من مسلمونم. میدونی گیج گیجی آدم میخوره وقتی قاطی این حرفا میشه. اکبر گنجی نمازش ترک نمیشه به قول خودش، ولی میگه قرآن کلام محمده، یعنی اونی که محمد گفتی کلام الله دروغه و الله هم نمیشه ثابت کرد. آم من نمازام میخونم. بشینید راجع به ایسا فکر کنید. منو به فکر ما میداره. این دوست عزیز آقای جمشید میگه باز هم محرم آمد با داستانها و افسانه‌های جالب و مضحکش. بدون مقدمه میروم سر اصل مطلب. در این پست میخواهم به بیان چند نمونه از افسانه‌های معروف و البته مضحک روز عاشورا بپردازم. نخست در مورد بیابی، وضعیت بیابانی و آتش حسین و یارانش. همانطور که میدانید جنگی که در روز عاشورا رخ داد در نزدیکی رود فرات بوده. در هیچ کجای کره زمین نمیتوانید سرزمینی را در کنار یک رود بیابید که صحرا و بیابان بیاولف باشد، مگر رودی که از میان کوهستان میگذرد. همه در درازای تحصیلمان خوانده ایم که در کنار رودخانه ها جلگه و زمین های حاصل خیز به وجود می آید. واقعیت این است که اطراف فرات را نیز مانند سایر رودخانه ها جلگه ها و زمین های حاصل خیز تشکیل می دهد و کربلا نیز سرزمینی سرسبز است. عکس اینجا رو فرستاده، عکس طبیعیشو که رنگ سبز الان شما نمیتونید ببینید، من سیستمی ندارم که بتونم نشونتون بدم. عراق، دجله و فرات بینش و اطرافش سبزه. میگه منطقه کربلا را بنگرید، اینجا همون صحرای جهنمی کربلاست که میگویند. از آن گذشته در چنین مناطقی به دلیل نزدیکی به رودخانه بستر زیرین زمین را سفره‌های پهناور آبی تشکیل می‌دهد، یعنی زمینی یه خوری که بکنی به آب می‌رسی و دسترسی به آب آسان‌تر از آن چیزی است که به ذهن می‌رسید. تنها با کندن 4 یا 5 متر از زمین می‌توان به آب رسید، اونم برای عربا که عادت داشتن چا بکنن. در منطقه اهواز که از مشکلات ساخت و ساز همین سفره‌های زیرزمینی است که کاملا زیر شهر را فرا گرفته و ساختمان بلند نمیتونن بسازن چون پایش تو آب میره. میگه این 72 نفر نتوانستن یک گودال 4 متری حفر کنن. از طرفی بر طبق گفتار شیعیان این رویداد در تابستان و هوای گرم و جهنمی رخ داده، ولی با مراجعه به این سایت و وارد کردن در میابید که عاشورا در روز سایت رو نوشته اسلامیک کلندر، اگه میخواد کسی ببینه سایت اسلامیک کلندر، تاریخ 10 محرم سال 61 هجری قمری در قسمت چهارشنبه 21 مهر ماه بوده است. البته 21 مهر ماه نیست، هوای بعد خنک نیست، ولی آن تابستان جهنمی که شیعیان میگویند شرایط آب و هوایی 1400 سال پیش با امروز فرق دارد. نخست اینکه در یک پریود 1400 ساله آن تغییر آب و هوایی که در ذهن مسلمانان است نمیتواند رخ دهد، و دومی که اگر هم تغییری باشد مطمئنن هوا خنکتر نشده، بلکه از آن روز دما بالاتر رفته، یعنی 1400 سال پیش نسبت به امروز خنکتر بوده. اینا جزئیاتی است که دوستانی که از ایران مینویسن خیلی میخوان ببینید مردم میفهمن اینا رو. یک اشاره بکنید، شما 5 صفحه برای من نوشتی عزیز من، یه اشاره بکنی مردم میفهمند. احتیاج به این همه توضیحات نداره. در داستانهایی که از واقعه عاشورا گفته شده اشارهی به گرسنگی نگردیده، همین مسئلهی که الان براتون گفتم، یعنی کاروان حسین مشکل گرسنگی نداشته، مسلمن کاروان برای سیر کردن خود علف نمیخورده، پس این کاروان نیز مانند سایر کاروانها حیوانات اهلی به همراه داشته که با مشکل گرسنگی مواجه نشوند. مثلا گوسفند یا بز برای رفع تشنگی نیز میتوانند از شیر همین حیوانات اهلی استفاده کنند. باریکلا، چون نقطه خوبی دست گذاشته. در ضمن شتر نیز همراه آنها بوده. عربها به خوردن شیر شتر علاقه بسیار دارند، میتوانستند از شیر شترها نیز استفاده کنند. باز هم نکته دیگر، سن نقل قول در مورد مقبره حسین ابن علی در کتاب بهارالانوار جلد 45 صفحه 398 و در تاریخ الشیعه محمد حسین مظفری صفحه 59 می نویسه هارون رشید را در حالی پشت سر گذاشتم که قبر حسین علیه السلام را خراب کرد و دستور داده بود که درخت سدری را که آنجا بود به عنوان نشانه قبر برای زبار و سایبانی برای آنها قطع کنند. در کتاب اعیان شیعه جلد اول صفحه 628 در مورد کربلا و در بهارالانوار جلد 45 صفحه 397 میگه قبر شریف آن حضرت مورد تعرض و دشمنی متوکل عباسی قرار گرفت. او به توسط گروهی از لشکریانش قبر را احاطه کرد تا زائران به آن دسترسی نداشته باشند. به تخریب قبر و کشت و کار در زمین آنجا دستور داد. وقتی قبر رو تختش کرد، بعد گفت زمین شخم بزنید بکارید، حتما جای سرسبز و آب داشته که گفته بکارید. سال 236 متوکل دستور داد قبر حسین ابن علی و خانه های اطراف آن، ساختمان های مجاور را ویران کردند و امر داد که جای قبر را شخم زدند، بزرفشاندند و آب بستند و از آمدن مردم به آنجا جلوگیری کردند. هر کدوم هم شک دارید بهارالانوار هست و اعیان و شیعه و تاریخ و شیعه. از این دست نقل قولها بسیار است که تنها به سه مورد اشاره کردم. در بیابان بی آب و علف و صحرای جهنمی کشتکار کرده اند و بزرف شنده اند. پس با این همه موارد چگونه حسین و کاروانش از تشنگی و گرمای هوا رنج دیدند؟ آیا مذهب عقلی را که فکر می کند نمی رو باید؟ چرا؟ میگه می کشتش. فلسفه مذهب اینه که هر کی فکر کنه بکشتش. مذهب بابایی میخواد. ببین خامنه ای الان میگه برید به فلسطینی ها کمک کنید شهید میشید، نمیگه میرم، میگه برید. اون آدم مغز شویی شده میخواد، اون آدمی میخواد که فکر نکنه. اگه آدمی فکر کرد در طول این 1400 سال کشتنش. دوم، حرمله و گردن علی اصغر. این داستان علی اصغر هم از آن افسانه های جالب عاشوراست که تنها ذهن گنگ و مسخ شده یک مسلمان میتواند باورش کند. حسین به علت آتش فراوان که در پست قبلی اشاره کردم که آتشی در کار نبوده، فرزند شیرخوارش را در بغل گرفته و جلوی سپاه می رود و می گوید دست کم به این طفل آب بدهید. از طرف سپاه یزید شخصی به نام حرمله که گویا تیرانداز قابلی بوده، تیری را به قصد گلوی نوزاد رها کرد و او را می کشد یا شهید می کند یا هرچی شما بگویید. در ظاهر تراژدی واقعا دردناکی است، ولی با کمی تأمل مطلبی دال بر خرافی و غیر واقعی بودن این داستان می یابیم. نخستان که نوزاد شیرخواره و چند ماهه اصلا گردنی به آن صورت که ما تصور میکنیم ندارد. اتفاقا یه عکس هم گذاشته اینجا، ولی باز نمیدونم میتونید اینو ببینید یا نه. این عکس یه بچه‌ای است تو بغل یه نفر که اصلا گردن نداره واقعا. اگر دقت کنید سر نوزاد به بدنش چسبیده است. دلیل آن همین است که هنوز استخوان و عضلات گردن چنان رشد نکردند که وزن سر را تحمل کنند. به عکس زیر توجه کنید، همین عکس که نشونتون دادم. پس تیر حرمله به کجا خورده است؟ تنها در یک صورت میتوان گردن نوزاد را تا حدودی دید، در صورت که سر کودک به پشت برگشته باشد و به سمت زمین آویزان شود. هیچ دیوانه‌ای چنین کاری را با بچه‌اش نمی‌کند، زیرا مطمئناً در این حالت نخاع کودک صدمه خواهد دید. دوم آنکه فاصله دو سپاه در هنگام نبرد معمولاً 200 یا 300 متر بوده. اگر قهرمان تیراندازی المپیک با آن کمانهای مجهز و مدرن را نیز بیاوریم، نمیتواند از آن فاصله گردن کودک را که هیچ حتی پدر کودک را نشانه بگیرد و به هدف بزند. شاید با دراناگوف دراگانوف نیز چنین کاری دشوار باشد، چه رسد به تیر و کمان. دراگانوف لابد اینایش که میکشن میذارن روی چیز، من نمیدونم، زیاد سواد اونا رو ندارم. سوم آنکه برای چه هرمله نوزاد رو نشانه گرفته. در تمام جنگ ها مهمترین شخص فرمانده سپاه است. هرمله باید حسین را میزده نه نوزاد را. کدام عقل سالمی چنین چیزی را میپذیرد؟ هرمله فرمانده سپاه را ول کرده، نوزاد را زده. اگر به قول مسلمانان واقعا هوا جهنمی بوده، مگر این مرحله مازوخیز هرمله مازوخیز داشته که در آن شرایط جنگ را کش بدهد و خودش را بیشتر اذیت کند؟ در جای مسلمانی گفت حضرت کودک را در دست گرفته و نزدیک سپاه رفته تا صدای او را بشنوند. در این صورت باید به عقل حضرت شک کرد که هم خودش و هم فرزندش را این گونه به خطر انداخته. او که فک و فامیل وحشی خود را بهتر از هر کسی می شناخته. چهارم که از همه نیز جالب تر است آن است که اصلا کودک چند ماهه چه نیازی به آب دارد؟ نوزاد چند ماهه شیر می نوشد و نه آب، و مادرش می تواند به نوزاد شیر بدهد و تشنگی او را برطرف سازد. در ضمن شیر آن حیوانات اهلی که پیشتر گفتم نیز موجود بوده است. من نمی رسم که این چیز رو براتون تموم بکنم، چون ساعت من یه مقداری تون تون کار میکنه. قسمت سوم اینو و بقیه ماجرا رو فردا با هم صحبت میکنیم. در این یک دقیقه‌ای که وقت دارم یا وقت ندارم، بذارید اینو مفصل فردا بگم، چون دوستی گفته که چرا شما برای نگه داشتن برنامه احتیاج به کمک یا کتاب فروشی داری. این توضیح اینو بذارید من بنویسم، اینو که فردا توضیح اینو بدم. چون یادم میره دلیلش رو به جوری که به کسان دیگه بر نخوره حتما خدمتتون فردا توضیح میدم. هر چقدر میتونید سعی کنید این برنامه، اگر فکر میکنید مؤثره، اگر فکر میکنید بچه های ایران رو بیدار میکنه، کمک کنید که پا بر جا بمونه و کارش انجام بده. حرکتش از من، کمکش از شما. ما به دنبال هیچ چیز نیستیم جز اشاعه خرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: جناب آقای سروش در یک سخنرانی شک کردند و تردید ورزیدن در قتل عام بنی قریظه، و من میخوام امروز عرض کنم که با مدد گرفتن از ویدیوی خود ایشان به شما در واقع ثابت کنم که نه اون چنان است که جناب آقای عبدالکریم سروش گفتن. ایشان مرد فاضلی است، مرد محترمی است، ما برایشان احترام بسیار داریم، اما به هر صورت خطا خطاست. اجازه فرمایید که عرض کنم خدمتتون، مدینه میدانید که در شمال هست و یعنی جغرافی عربستان رو بگیریم، در کنار دریای سرخ، نزدیکی دریای سرخ، بحر احمر. مکه در جنوب، در سر راه تجاری که میآید از یمن و خلیج فارس، در واقع مال و تجاره ها میآید، بر شتران بار می کردن به مکه می آمدن و از کناره دریای سرخ به شام می رفتن و در اونجا مال و تجاره ها به فروش می رفت و خرید ها می کردن و بر می گردندن. و اهمیت مکه هم همین بود که در واقع بر سر راه کاروان بود، و عرض کنم که اینها پول ها می گرفتن و کسب و کارها داشتن. این قبیله قریش به خصوص اونجا که قوی پنجه ترین قبایل بود، این وضعیت جغرافی بود. در شمال که مدینه باشد، ما چند قبیله یهودی داریم. این قبایل یهودی عرض کنم که در حمله‌ای که رومی‌ها کردند به اونجا، اینها مهاجرت کردند. همون حمله بود است که معبد بزرگ رو خراب کرده است و اینها، یه بخشی از اون معبد هنو برجاست، مهاجرت کردن در مدینه ساکن شدن. و یک قبیله هم بود که در خیبر ساکن بود که طبری میگوید 3 روز راه بود تا خیبر. قبایلی که در مدینه بودن، قبیله بنی مستلق، بنی قینقاع، بنی قریزه و بنی نذیر بودن. اینها یهودی بودن، چند قرن با اعراب زندگی کرده بودن. 2 قبیله اوس و خزرج در اونجا زندگی می کردن. اینها اونقدر منده بودن و با اعراب آمیخته بودن که اساساً این قوانین تورات و عرض می شود داستانی مثل سنگسار و این قوانین و این عرض می کنم که فقه رو فراموش کرد. نامهاشون هم عربی بود دیگه، اینها چیزی یادشون رفته بود و این نبود که مر به مر تورات رو اجرا کنند و اینها، کما اینکه در یک مورد زنا به عنوان مثال نمیدانستن چه بکنن، آمدن پیش رسول گفتیم بریم پیش محمد امین و گفته است آقا فوری سنگسارشون کنین، مگه تورات نخوندین؟ سنگسار کنین. باری وقتی که پیامبر اسلام مهاجرت کرده، مهاجرت که چه عرض کنم، فرار بوده، الفرار مما لا یطاق من سنن المرسلین، فرار بوده. خب خیلی خوب مهاجرت کرد. یهودی ها ابتدا پذیرا شدن، مناسبات خوب بود. اینها رفته رفته این یهودیان دیدن که آقا اینجا شده کمپ نظامی، کمپ داعشی شده، هر روز یه تعداد سر بریده دست این مسلمانان میان، یه عده رو اسیر کردن انداختن جلوی این شتران و برده فروشی و آدم کشی و این داستان ها را افتاده. از سوی دیگر دیدن که حضرتشان تاریخ یهود رو مصادره کرده است به نام خود وجود شریف خودشون، برادرم موسی، برادرم مسیح. اصلا این قابل قبول نبود برای مردم یهودی که تاریخ و فرهنگشون چیز دیگری بود و یک غیر یهودی بیاید و بخواد مصادره بکند. اینها روی برتافتن، حضرت هم از ایشان روی برتافت در اکرام و اجلال این یهودیان. اونجا سخنان هست، آیات قرآنی هست، اینها که بارها خدمتتون خوندم بعضی از اینها رو. و یک قبیله بنی قریظه ما داریم اینجا که اینها عهد بسته بودن که در صورت جنگی بشود و اینها کمک بکنن به رسول. و وقتی جنگ خندق انتقاد اتفاق افتاد که اصطلاحا به زبان انگلیسی میگن Battle of the Trench یعنی جنگ خندق اتفاق افتاد، اینها با دشمنان پیغمبر در واقع همکاری داشتن. این از که بعد از رفتن ابو سفیان که البته جنگ اونچنان اتفاق نیفتاد که 2 نفر کشته شدن، داستان عمرو ابن عبد ود مشهور هست، و بعد رفتن و اینها رو گرفتن. 750 نفر مرد بودن، جوانها بینشان بود و یک زن، اینها رو گردن زدن. جمعی در واقع مورخان اسلام به اجماع این داستان عرض کنند که بنی قریظه رو آوردن. اون قبایل دیگر مثل بنی نذیر و بنی مستلق و بنی قینقاع و اینها، اونها رو هم اموالشون رو گرفتن و اونها رو تبعید کردن، نکشتن، گفتن این جنایت جنگی بوده و این در خیانت بوده و اینها رو 2-3 روز گرسنگی دادن. بعد قضاوت رو گذاشتن به سعد ابن معاز که یکی از بزرگان همون اعراب بود در اونجا. سعد ابن معاز گفت اینها رو ما باید گردن بزنیم. پیامبرم دعا کرد در حقش که قضاوت تو قضاوت حق بود و درود بر تو، درود فرستاد بر سعد ابن معاذ، در حالی که دستش هنوز خون می آمد از درگیری با یهودی ها داشته بود، یک تیر زده بودن هنوز دستش داشت خونریزی داشت. اینها باری اینها رو آوردن و زنانشون رو گرفتن و عثمان همونطور که عرض کردم پیرزنها رو می گرفت. گفتن ای عثمان زنان زیبای یهودی ها رو بگیر. گفت نه شما خبر ندارید، اونا چیزی بهشون آویزون نیست، نگاه کنید چه میزان طلا و احجار کریمه در واقع زینت دارن و زیور دارن. اینا رو زنان رو گرفتن بیچاره ها رو، اینها رو آوردن در بازار مدینه چند گودال کندن. و طبری میگوید و حضرت زبیر ابن العوام و علی ابن ابی طالب را فرمود تا شمشیرها برکشند و آنها را گردن زنند، و گردن زدن نه چنان است که آقای سروش فرمودند که چند دقیقه طول میکشه، نه، دست بسته یه ضربت تمام شد، زدن گردنها اینها رو و کشتن این یهودیان رو. و یکی از کارهای فجیع بوده. من حقیقت رو به شما عرض کنم هموطنان، من خب ما بچه مسلمانی و بچه شیعه، عرض می شود که مسلمان علاقمند به تاریخ اسلام بودیم، بچه بودیم. من 14 سالم بود این قاستان رو که خوندم، نه دیگه فتوت علی برام دیگه معنی داشت و نه اسلام، رویگردان شدم. من 14 ساله رویگردان شدم که این چه جنایت مهیبی است انجام گرفته توسط پیغمبر خدا، و چگونه فتوتی میتواند داشته باشد کسی که این تعداد آدم رو گردن بزند و شب سر تا پا غرق خون آدم ها بره بعد به منزل. این رو من نتوانستم با همون ذهن نوجوانی برای خودم حل بکنم و رویگردان شدم. بسیار بدم آمد از این داستان و منزجر و متنفر شدم از این خشونت و این کار غیر انسانی. و این داستان در همه کتاب ها هست. حالا آقای سروش میگن که 150 سال بعد نه چنین است که فرمودید. عزیزم ببینید، این کتابی که دست من هست قدیم ترین تاریخ اسلام هست، این سیرت رسول الله است از ابن اسحاق، و در اونجا به تفصیل آورده، قطعاتی از این رو براتون میخونم. پیش از این که من وارد به این مطلب بشوم، اجازه بفرمایید ما به سخنان جناب آقای عبدالکریم سروش توجه کنیم و برمیگردیم و من از تاریخ طبری، یعنی تاریخنامه طبری و سیرت رسول الله برای شما استدلال ها خواهم کرد که فرمایشات ایشان ممکن است که دارای خطا باشد. سپر جان لطفاً فرمایشات آقای سروش رو پخش کنید.
2: سر دین رو فقط به عاشقان نمیتوان سپرد، به غیر عاشقان، به ناباوران هم باید سپرد، چون اونها گفت از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم هنر و کمال بیند، خارم همه یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید. انسان گاهی دشمنم لازم داره حداقل برای خودشناسی، چون دوست شما یا عاشق شما همه چیزو به شما نمیگه، اصلا همه نقصان رو در شما نمیبینه، نمیبینه که بگیره شما. اونی که مخالف شماست یا بگیم دشمن شماست، اون بهتر عیبای شما رو فاش میکنه، میبینه و به شما هم میگه. حالا در عرصه دین شناسی هم واقعا همینطوره. گاهی ناباوران، دگراندیشان، اینا نکته های رو میبینن، عیبایی رو، نقطه های سیاهی رو، خلل هایی رو که مؤمنان نمیبینن، و بنابراین ورودشون در این عرصه ورود مبارکی است و میتونن چیزایی رو به ما بیاموزنن. تحقیقات مورخین، مستشرقین خیلی چیزا رو نشون داده. خب ما اینو خودمونم میدونستیم، اما خب دیگه امروز بسیار برای ما روزه. ببینید، اولین بایوگرافی پیامبر اسلام 150 سال پس از وفات ایشون نوشته شده، اولین بایوگرافی. بنابراین فاصله زمانی 150 سال فاصله کمی نیست، و او وقت در این 150 سال در حافظه مردم، در خاطره جمعی مردم، چه گذشته، چه چیزهایی پس رفته، چه چیزهایی پیش آمده، چه نقطه‌های روشن شده، تاریک شده، برجسته شده، فرو خفته، اینا دیگه خدا میدونه چه اتفاقاتی افتاده. ولی همینقدر ما میدونیم که واقعا اگر حسابش رو درست برسید، قرآن شاید اونچه که در قرآن آمده شاید دقیق‌ترین بایوگرافی پیامبر باشه، که البته بسیار هم اندکه، چون اون کتاب بایوگرافی نیست. بقیهش اونچه که ما داریم همه رو باید با دیده تردید نگاه کنیم، مگر اینکه قرینه‌های قوی داشته باشیم بر صحتشون. واقعش اینه. همچنین از مسائل معجزاتی که برای پیامبر میگن، برای ائمه میگن، اینا اغلبش افسانه هایی است که ساخته و پرداخته شده. ابن خلدون یکی از بزرگترین دانشمندان اسلامی و مورخ، ایشون میگه پیامبر اسلام 2 تا معجزه بیشتر نداشت. یکیش قرآن بود، دومیش هم عبارت بود از متحد کردن قبائل عرب. این قبائل عرب که این طور سر و روز دو شب، روز و شب تو سر و کله هم می‌زدن، دائما در جنگ بودن و خونریزی بودن و آدم کشی، پیامبر معجزه‌اش این بود اینا رو به هم آشتی داد و از اینا یه قوم متحدی ساخت. واقعا همینه، ما هر چی هم تو کتابا بخونیم نمیتونیم بفهمیم که اون روزگار و اون آدمکشی و اون جنگای قبیلگی چجوری بوده. ببینید یک عالم دینی در واقع همون رو داره به ما میگه، میگه بیشتر از این دوتا اصلا اعتماد به معجزه‌های دیگه نمیشه کرد. یکیش که الان پیشمونه که قرآن باشه، یکی دیگه‌ش هم که خب یک اتفاق تاریخی است که تاریخ به او گواهی میده. همین. لذا ببینید من خودم اصل و قاعده‌ای که خودم از او پیروی میکنم این است، با تمام روایاتی که بنده روبرو میشم اصل رو بر این میذارم که باطل است، مگر اینکه دلیلی داشته باشم که درست است. بنابراین بسیار بسیار اصل حذفی است و دیگران هم، یعنی آدم در مقام تحقیق هم باید همین طوری باشه. خیلی از چیزا لذا مثلا من دیدم میومدن، بسیار من مواجه بودم با این سخن که پیامبر اسلام روز پس از جنگ بنی قریظه دستور داد که 700 نفر از یهودیان رو در جا بکشند و حضرت علی هم شمشیر کشید و 700 تا رو اونجا کشت. من به کسانی که میگفتم شما واقعا یقین دارین اتفاق افتاده؟ کدوم تاریخ مطمئنی این رو نوشته؟ چند تا راوی داشته این مطلب؟ به شرایط این کار شما نگاه کنید، 700 تا آدم رو هر کشتن هر یکی یه دقیقه هم طول بکشه 700 دقیقه فیلم میشه. مگه میشه همینطوری به این راحتی آدم کشت؟ منتها بعضی ها در قبول بعضی از امور که به نفعشونه، یعنی فکر میکنن به صورت سلاحی میتونن در دست بگیرن، میتونن راحت اون رو بپذیرن و استفاده. خب اگر اینجوری شما تاریخ رو میخواید قبول کنید، این همه معجزه راجع به پیغمبر گفتن، اونا رو هم قبول کنین دیگه. اگه بناس همینطوری بی تحلیل و بی تحقیق، بدون بررسی، بدون وساقت، بدون استناد محکم آدمی حرفا رو بپذیره، این همه سرتاپا این کتابا اینقدر معجزه برای پیغمبر نقل کردن، برای امام علی نقل کردن، از اینکه مرده زنده کرد، از اون بپذیرید دیگه همه اینا رو. یا همه اون دور چی، همه اونا فرقی نمیکنه. شقل قمر البته هیچ معنوش معلومی نیستش که چه اتفاقی افتاده باشه، تفسیر اون آیات قرآن رو جوری دیگری کردند. بله، منظور من این است که در مورد روایات تاریخی، حکایات تاریخی بسیار باید سختگیر بود و این هم برای مسلمان ها خوبه، هم برای غیر مسلمان ها. و خوشبختانه در اورینتالیزم، یعنی شرق شناسی، امروز این نکته خیلی خوب مورد توجه قرار گرفته. من تعجب میکنم الان توی جهان اسلام بایوگرافی های از پیامبر اسلام می نویسن چندین جلد، من نمیدونم از کجا میارن. یعنی واقعا ما از نظر مواد تاریخی از این جهات خیلی فقیریم و سخن یقینی روشن و محکم گفتن در این زمینه ها خیلی سخته، خیلی سخته. و به اون اسناد تاریخی باقی مونده که مال سالها پس از وفات پیامبر استناد کردن، خب جرأت زیادی میخواد. باید خیلی سختگیرانه در این زمینه بود، هم از هر دو سو، چه اون چیزای پازیتیو.
1: بله، شنیدیم فرمایشات آقای سروش. در این که ما بایستی تردید کنیم و بایستی تحقیق کنیم و به دیده تردید بنگریم و اسناد و مدارک رو کنار هم بگذاریم، تردیدی نیست، حرفشون درسته. اما وقتی اجماع مورخان به امر اشاره کردن، این نکته رو اضافه کنم که قضاوت در باب تاریخ البته بسیار مشکل است و بهترین مورخ و بهترین مورخان میتواند چیزکی در باب چیزها بداند. اون کسی که مدعی باشد که همه چیز رو در باب یک چیز میداند که در گذشته اتفاق افتاده، این مغالطه است. بهش میگوین مغالطه بیکن، که اشاره است به فرانسیس بیکن. حالا بحث این رو در بحث مغالطات آوردیم خدمتتون. اما یک امری این چنین و یک جنایتی این چنین چیزی نبوده است که بشه بعد اون رو پنهان کرد و بشه بعد دروغ گفت. و خدمت شما هموطنان عرض میکنم که جناب آقای سروش که بسیار بسیار بسیار مرد محترمی است، ایشون از متکلمین است. سروش رو من متکلم میشناسم، نه فیلسوف. متکلمین. خب ما محمد ابن زکریای رازی رو داریم که فیلسوفه و همه میدانند، و امام المشککین فخر رازی رو داریم که اون متکلمه. متکلمه، متکلمین رفتن شیوه های استدلال رو، استدلال های عقلی رو یاد گرفتن که بتوانن در واقع قضایا و مسائل دینی رو در مقابل حریف به اثبات برسانن. مثل امام محمد غزالی طوسی. غزالی فیلسوف نیست، غزالی بزرگترین متکلمان هست. امام الحرمین، سایرین، همین فخر رازی، اینا متکلمین هستن. اینها در واقع از استدلال‌های عقلی و منطق برای اثبات امور دینی استفاده می‌کنن. در تاریخ مسیحیت هم از اینها بسیار داریم. حالا من نمی‌خوام بشینم اینجا اسم ببرم از متکلمین مسیحی. متکلم است، وجود شریف ایشان از متکلمین هستن. عرض می‌شود که و در این باب می‌فرمایند نخستین بیوگرافی رسول 150 سال بعد از ایشان نوشته شده، که نه چنین است. ببینید این کتاب قدیمترین کتب هست، سیرت رسول الله. من بیوگرافی ایشون رو برای شما میخوانم، ببینید که فاصله شون چقدر بوده. خدمت شما عرض میکنم که و نکته خیلی خیلی مهم اون که هیچ واقعی در تاریخ نبوده است که به دقت اسلام همه دقایقش حفظ شده باشه و به آیندگان عرضه شده باشد. حتی آب دهان انداختن حضرت، یک داستانی اتفاق افتاد، ایشون خواستن برن به مکه، عرض شد که قریش راه ندادن. ایشون قول داده بود به اصحاب که ما حتما میرویم و زیارت میکنیم، اینها مکه رو نذاشتن. مکه، اهالی مکه آدم فرستادن، گفتن ببینیم محمد چگونه عمل میکنه، چه کسانی همراه او هستن. این نسل صریح تبریز میگوید آمد و برگشت، گفت آقا این مرد خیلی قوی شده. گفتن چطور؟ گفت وقتی آب دهان به زمین میاندازد دیگران میلیسن، یعنی تا این حد به او اعتقاد دارن. دقایق زندگی ایشان مد نظر بوده، اعمال و رفتار ایشان جزء فقه، سکوت های ایشان در مقابل جواب ها اینها جزء دستورالعمل در آمده. اگر سوالی از ایشان میشد و حضرتشان سکوت میکردن، این سکوت علامت رضا تلقی میشد و وارد فقه میشد، که هست. بنابراین و اسلام تنها دینی است که اسمش با خودش آمده، این ویژگی هم در اسلام هست. بقیه ادیان و عقاید دیگران نامگذاری کردن، اما این اسلام اسمش با خودش آمده، خودش اسم خودش گذاشته. و این همه شاهدان عینی که بودن گزارش ها کردن، در واقع اصحاب و سابقین به قول معروف و انصار، اینها وقتی که ما میخوانیم فرض و فرمود کار یک مورخ، میگوید از فلان کس و فلان کس، از فلان کس و فلان کس حدیث به ما رسید، که حدیث هم که میدونید به لازم نو بر سه نو است. باری قدیم ترین تاریخ ها که ما در دست داریم همین سیرت رسول الله است. من بیوگرافی مرد رو میخونم و میخوام به شما عرض کنم که مخلص خدمت شما نشستم اینجا. بنده 11 سالم بوده که پدرم فوت شده، به سال 1957 ایشون 80 سالشون بود، من 11 سالم بود. و در واقع در زمانی که ناصرالدین شاه قاجار به سال 1896 کشته شده، پدر من 18 ساله بوده و وقایع روزگار ناصری رو خوب بیاد داشت و اعمال و رفتاری که از ذل السلطان حاکم اصفهان سر زده بود. چندین بار ایشون شاهد کشتن آدم‌ها بوده از توسط جلادان ذل السلطان. وقتی ما بزرگ شدیم و شروع کردیم به خواندن کتاب‌های تاریخ مثل تاریخ مشروطه و تاریخ‌های دیگر، بیداری ایرانیان و ده‌ها تاریخ که برجا مانده، می‌دیدیم که عجب دقیق بود صحبت‌هایی که پدر می‌کرد. در حالی که من در واقع نسل دوم بودم و نسبت ما به محمد، نسبت ما به ناصر

قیس ابن مخزمه ابن ابن مطلب ابن عبد مناف در آمد، اما به زودی اسلام آورد و آزاد شد و همونجا ازدواج کرد. سه پسر حاصل این ازدواج بود: اسحاق، موسی و عبدالرحمن، و هر سه از سنین جوانی روایت اخبار مغازی به روایت اخبار مغازی پرداختن و از روایات معتبر و از راویان معتبر شهر بودند. پسر اسحاق محمد در سال 85 هجری در مدینه متولد شد. خب این 85 هجری که متولد شده است، ما بایستی 10 سال بیاریم جلو از نظر نسبت او و حیات حضرت محمد، چون حضرتشان در سال 10 از هجرت وفات یافتند. بنابراین وقتی میگوییم سال 80 هجری، 85 هجری، بایستی ما 10 سال از این کم بکنیم. متوجه شدید؟ اطلاعات زیادی از دوران کودکی و جوانی رو در دست نیست، اما از قرائن پیداست که او هم به پیروی از پدرش و عموهایش به روایت اخبار مغازی یعنی جنگ ها علاقه وافی نشان میداد و پس از طی دوران تحصیل در مدینه در این رشته تبحری یافت. میگوید و در سال 115 هجری برای ادامه تحصیل به اسکندریه سفر کرد. یعنی چی؟ یعنی در سال 115 این آدم کلی متبحر بوده در کار خودش، و در سال 115 هجری که حساب بکنیم 40 سالش بوده این بابا، 40 سالش بوده و فاصله زیادی نداشته است با حضرت رسول. با این حساب این خدمتون عرض کردم، عرض می شود که برداشته است و تاریخ رسول الله رو، بیوگرافیش رو و همه اینها رو تحریر کرده و به دقت تمام این داستان بنی قریظه رو در اینجا نقل کرده که من میارم خدمتتون و بعد طبری رو میارم. غزو 18 هم میگوید غزو بنی قریظه بود. محمد ابن اسحاق گوید که روز دیگر که لشکر قریش و قطفان به هزیمت رفته بودند و سید باز مدینه آمد، یعنی به سوی مدینه آمد و سلاح از خود باز کرد و بنشست و لشکر اسلام سلاح از خود باز کردند و بنهادند. چون وقت نماز پیشین بود، جبرئیل بیامد و عمامه‌ای از استبرق در سر داشت و بر استری خنگ نشسته بود، خنگ یعنی سفید، و قطیفه‌ای دیباج برافکنده بود. بیامد سلام کرد و گفت: یا محمد، سلاح بنهادی و ما که جمع فرشتگانیم هنوز از بحر دشمنان تو سلاح ننهاده ایم و این ساعت از طلب ایشان می آییم، تو چرا سلاح بگشودی؟ خلاصش اینجا عرض می شود که اینجا سخنانی گفته. پس سید برفت و نزدیک حس فرود آمد، حس یعنی دش، و جهودان را آواز داد گفت: ای برادران کفیان و خوکان و ای دشمنان خدای، بدیدید که تعالی شما را خار و فضیحت کرد و نقمت و بلا بر شما فرستاد. پس ایشان از بام حس آواز دادند و گفتند: یا محمد، ما هرگز ندیدیم که تو بر کسی سفاهت کردی، یعنی تو را ندیدیم فحش بدی. چرا فحش بدی؟ چرا بر ما سفاهت میکنی؟ این نه عادت توست. و سید در راه چون به بنی قریظه میرفت، جماعتی از مسلمانان دید که نشسته بودند. سید از ایشان پرسید که شما این ساعت هیچ کس دیدید که بگذشت؟ گفتند: یا رسول الله، ما دهیه ابن خلیفه کلبی دیدیم که دستاری سعد بر سر داشت و بر استری خنگ نشسته. حالا اینم میگذاریم و میاییم سر کشتار اینها و قضاوت رو واگذار میکنند به سعد ابن معاذ. بله، و میگوید بعد از آن سید دستوری از او بخواست و سید او را دستوری داد. پس گفت: حکم من در بنی قریظه آن است، یعنی سعد ابن معاذ، که هرچه مردانند جمله بکشند و زنان و فرزندان ایشان برده گردانند و مال ایشان میان مسلمانان قسمت کنند. چون به این سخن بگفت، سید گفت: ای سعد، حکم که تو در بنی قریظه بکردی چنان است که حکم در بالای هفت آسمان بکردند. پس بفرمود تا در بازار مدینه خندقی فرو بردن و جهودان بنی قریظه را یک یک می آوردن و گردن می زدن و در آن خندق می انداختن تا 900 مرد از ایشان گردن بزدن. و بعد از آن
حی ابن اختب را بیاوردن تا گردن زنن که در یهود هیچ

0: کس از وی مهتر نبود و دشمنی از این تر از وی نبود سید را و از همه لشکر انگیزتر. چون او را پیش سید آوردن دست های وی باز کردند که بسته بودند. گفت یا محمد، هیچ پنداش نمی کنم که با تو خصمی نکردم و آنچه جد و جهد بود به جای آوردم و در عدابت تو هیچ فرو نگذاشتم و من از آن نمی ترسم که تو مرا بکشی، که بنی اسرائیل همه بدین راه رفتند و هیچ یکی به مرگ خود نمردند، پس او را نیز بکشتند. بله، اینجا عرض می شود که بعد دوباره می گوید که ایشان بترسیدند و نچنین و چنان تا یک روز مرتضی علی برنشست و سوگند خورد که من امروز باز نگردم تا چون حمزه مرا به قتل آوردند و چنین تا چون حمزه مرا به قتل آورند. و همچین میگوید میآمدند و گفت ای قوم بنی قریظه، امروز یا مرا بکشید وگرنه سوگند خوردم که قلعه شما خراب کنم و چنین و چنان، تا آمده به اینجا در صفحات 281 تا اینجا. و اینجا پس چون مردان بر این قریظه به قتل آوردن، سید بفرمود تا زن و فرزند ایشان غارت کردند و به بندگی فرا گرفتند و مالهای ایشان در میان مسلمانان قسمت کردند و اول مالی که در میان مسلمانان قسمت کردند مال بنی قریظه بود و سید خمس خود خاص از آن به در کرد و برگرفت. بله، و میگوید و سید خمس خود خاص از اون به در کرد و برگره و از اون روز باز خمس غنائم و خراج آن سنتی گشت در میان لشکر اسلام. و از جمله زنان بنی قریظه سید ریحانه بنت عمرو ابن خناقه برگرفت و خاص خود و در خانه سید می بود و سید او را گفتی مسلمان شو تا تو را آزاد کنم و به نکاح خود در آورم و به جواب دادی که مرا رها کن تا همچنین در ملک تو می گردم که هم بر تو آسان تر باشد چون من کنیزک تو باشم و هم بر من. و تا مدتی در خانه سید بود و سید پیوسته او را گفتی مسلمان شو و وی همین جواب دادی و سید در مسلمانی وی عظیم میل کرده بود تا اون وقت که وی مسلمان شد. و چون مسلمان شد سید یعنی حضرت رسول خرم شد. محمد ابن اسحاق گوید که چون سعد بن معاذ از دنیا مفارقت کرد، جبرئیل به در حجره سید آمد اندر نیمه شب و گفت یا رسول الله، کیست که از دنیا مفارقت کرده است؟ امشب در حدر هفت آسمان گشودند و عرش خدا به جنبش در آمده است. از سختی مرگ وی و مشتاق دیدار وی شدند. سید چون این سخن از جبرئیل بشنید، زود به خانه سعد ابن معاذ رفت و دید که وی از دنیا رفته بود و سعد ابن معاذ مردی بزرگ و فربه بود. این داستانی است که ابن اسحاق آورده است در باب کشتار بنی قریظه. حالا میایم سراغ تاریخ طبری، خدمتتون میخونم. این ترجمه تاریخ طبری است به نام تاریخ نامه طبری منسوب به بلعمی. بلعمی البته وزیر بود، من فکر نمیکنم بلعمی وقتی این کار رو داشت که بشینه کتاب ترجمه کنه. احتمال زیاد هست که عرض کنم دیگران رو، عربیدان ها بودن در خراسان، رو مأمور کردن و به نامشان تمام شد. و اینجا این جلد، این مجلد سوم هست، تصحیح و تشریح محمد روشن، که من بارها از این کتاب خدمت شما خوندم. میگوید پس خدای عزوجل پیامبر را بفرمود که منشین تا از قضاوت بنی قریظه و جهودان نپردازی. پس دیگر روز پیغمبر علیه السلام بیرون رفت نماز دیگر چون به در حصار رسید چنین و چنان. بعد آخرش رو میخونم خدمتون. پس پیغمبر بفرمود تا به میان بازار مدینه چاهی بکندند و پیغمبر علیه السلام بر لب اون چاه بنشست و علی ابن ابی طالب را و زبیر ابن العوام را بخواند و گفت شمشیر بکشید و یک یک را گردن همی زنید و اندر این چاه همی افکنید. و کودکان و زنان را عفو کردند الا آن کودکانی را که موی زهار بر آمده بود، که ایشان را نیز بفرمود کشتن. پشت آدم میلرزه، پشت آدم میلرزه. یک کودکان رو گفت ببخشید جز کسانی که در واقع بر عضو جنسیشون مو در آمده و پیداست که اینا رو عریان میکردن دیگه، یعنی مولا علی و اون زبیر و جز اینها که میکشتن، از قبیله اوس هم چند نفر رو مأمور کردن که اونها هم در کشتن شرکت کنن، اینا رو بچه ها رو عریان میکردن ببینن که در واقع اون صفت ثانویه جنسی در اینها ظاهر شده است یا نه. اونها را نیز بفرمود کشتن. طبری میگوید بله و الا کودکانی که را که موی زهار بر آمده بود که ایشان را نیز بفرمود کشتن و یک زن را بکشتند و آن زن این بود که از بام حصار سنگ انداخته بود و مسلمانی را بکشته بود و چندی را مردم اصحاب بخواستند از بحر خیش و مردی بود از یاران پیغمبر نام او ثابت و مهتری بود از جهودان نام او زبیر و این زبیر ثابت را اندر وقتی به خون آزاد کرده بود به گاه اسیری اندر، پس ثابت زبیر را بخواست و زن و فرزندش را. پس این ثابت پیش زبیر آمد و از حال اهل بیت و کیشان بپرسید، هر که زبیر او را نام برد گفت بکشتند. زبیر ثابت را گفت اکنون نیکویی تمام کن، مرا نیز از پس ایشان بفرست که مرا زندگانی از پس ایشان نباید. ثابت شمشیر برگرفت و سر او ببرید. پس خواسته جهودان قسمت کردند و خمس آن همه پیغمبر برگرفت و کنیزکی دیگر و پیاده را یک بحر بداد و سوار را دو بحر و سنت این قسمت بر این گونه بمان تا رستخیز. و این اندر ماه ذوالقعده بود به سال پنجم از هجرت. ابن عسیر رو هم بخوانید همین است، سایر کتب اسلام بخوانید همین است و در این داستان کمتر می شود شک کرد. عرض می شود که این که می فرماید قبایل دائم در جنگ بودن، خیر آقای سروش چنین نیست، نه چنان است که فرمودید. ابن عسیر جنگ های اعراب پیش از اسلام را آورده، نه به اون تعداد بودن نه اون مایه در اینها کار اینها خون ریزی بود. اگر هم کشته می شدن تنی چند اندک کشته می شدن، هرگز این تعداد جنگ که حضرت رسول کردند که 33 جنگ کردن ظرف 10 سال، هرگز این تعداد جنگ در این مدت کوتاه بین اعراب پیش دور اعراب قبل از پیامبر اتفاق نیفتاد. و می‌فرمایند که صلح و صفا برقرار کردن، نه چنان است که فرمودید. اینها قبایل را قتل عام کردند. شما می‌دانید آقای سروش که بعد از مرگ رسول این اعراب از پرداختن زکات تن زدن و ابوبکر 11 لشکر فرستاد به قتل عام عرب و هیچ کشوری و هیچ جامعه‌ای به اندازه اعراب در مقابل اسلام در واقع مقاومت نکردن و خالد ابن ولید به قتل عام عرب پرداخت و اعراب منکوب و سرکوب شدن. صلح و صفایی بین اعراب نیامد دوست عزیز. و بعد هم داستان غارت اموال دیگران شد که البته همه متحد شدن، دیدن منافع اینها در این است که با هم متفق باشن برای غارت. راسل میگوید قوه محرکه اصلی پشت سر این فتوحات اعراب اسلامی پلاندر بود. پلاندر یعنی اموال سرقت کردن، اموال سرقت رو بردن، همون که بهش میگوین غنیمت. و برای هر لغت جنایت آمیزی یک لغت اختراع کردن، همون که برای مثلا فرار هجرت، برای گرفتن اموال مردم غارت مال ملت غنیمت، برای تهاجم و خشونت جهاد. عرض میکنم که هر لغتی رو که جنایت آمیز بود یک لغت جدید اختراع کردن که رویه در واقع مقدسی به اون لغت بدهند و این کار رو هم کردن. بنابراین عرض می شود که این کارها انجام گرفت و صلح و صفایی من نمی دونم که بین اعراب قرار گرفت. خود ایشان به تن خیش در 33 جنگ شرکت کرد و بعدش هم که جنگ ها ادامه یافت، بعد از سرکوبی عرب و قتل مرتدان عرب روی آوردن به مرزهای روم و ایران و بقیه داستان رو که شما می دانید.
1: ولی فقیه یک شوه با طفل نر قولت دومت بزهر رو کولت دومت

جامعه بازار قاتل مردم مازار بزن زار و بزن زار تو هر کوچه و بازار پا میذارن رو عکس اون قیافه چپولت دومت بزار امامت سوزوندن چورتت

شدی، مثل خود دجال شدی، وحکی چه باحال شدی، پشت تریبون دی.

وطن رو به تراش دادی، بجوری میراش دادی، عاقبتی نداره هر چی که خورده گولت. هنات بی رنگ و بو شد، واسه همه دستت رو شد، اسمت دیگه

تو دنیا کسی نداره قبولت. فهمیدیم کی هستیم، ما همه با هم هستیم، ملت بی شکستیم. آی پاسدار هزار تیر، غلاف کنون و دلولت. دومت بذار رو کوه،

0: پادشاه مهشه، همه اومدن بیرون، دم همگی گرم.
1: عرض سلام و ادب. امروز در رابطه با قطعه شاه صحبت میکنیم. خب عزیزان، فکر میکنم حدود یک هفته است که از انتشار قطعه شاه گذشته. اون کسانی که کارو دیدن و درگیرش شدن و همچنین از اساس کارهای من رو دنبال میکنن، به هر حال یه سری آماده سازی ها رو هم پیشاپیش دیدن، متوجه شدن. من واقعیتش خیلی تلاش نمیخواستم بکنم که مثلا بیام بگم اوه چه پروژه بزرگی فلان بس، اما واقعیت اینه که یکی از بزرگترین پروژه‌هایی که در کارنامه کاری خود من در واقع اتفاق افتاد. دلیل بزرگ بودن هم فقط به دلیل تعداد افراد نبود، حجم کار از اساس بالا بود. اصلا جایی که ما گرفتیم که چنین اتفاقی اونجا بیفته، یه کاخ خیلی بزرگ، نمیدونم 20 تا 30 تا چقدر مثلا اتاق داشت و چون این ویدیو رو ما در کانادا هم ساختیم، ساختمان های کانادا هم خیلی تقریبا نوساز هستن و اون چیزی که ما میخواستیم خیلی سخت پیدا میشد، ولی خوشبختانه با تدبیر و کنجکاوی بچهای سازنده شاهین و کیا ما تونستیم که بالاخره چنین ساختمانی رو پیدا بکنیم و این کار عملی شد، انجام شد. مسئله اینه که کنترل اصلا یه چنین ساختمانی، چون به هر حال تو نسبت به یه ساختمانی که خب فلان قدر هزینه‌شه مسئولیت داری، یه نفر بیاد یه فلان چیز بزنه خراب بکنه، هزار تا گرفتاری پیش میاد. و زیبایی کار در این بود که ما حجم وسیع، فکر میکنم واقعا حالا با کل تیم کادر فنی و نمیدونم بازیگرا و همه اینا، من فکر میکنم حدود 80 90 صد اینا بودیم، من آمار دقیق جدی رو ندارم، اما واقعا زیر 100 نفر حداقل بودیم. حالا در رفت آمد یه سری میرفتن میومدن، چون تو به مراتب مجبور بودیم فیلم برداری بکنیم. در صورت کوتاه سخن این که کار حجیمی شد، اما من یقین داشتم که این کار اثر خودش رو میذاره، خوشبختانه گذاشت، هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی. یه موقعی یه کاری تو انجام میدی، حالا یه بازخوردی رو هم میگیری و بازخورد خوبی هم میگیری، اما کیفی ممکنه اون کیفیتی که تو مد نظر داشتی و نداشته باشه. اما این کار اثر خودش رو گذاشت. یه سری سوالا رو من دیدم، اولا که بگم من این ریاکشن ها رو دیدم و خیلی لذت بردم، خندیدم، جالب بود برای من و فکر میکنم اتفاق جالبیه اصلا کلا این ریاکشن ها. من یه مقدار بدبین بودم در گذشته که مثلا یه کسی بشینه، یه نفر دو نفر یه دوربینی بذارن و همینجور رندوم در مورد یه کاری صحبت بکنن، خیلی برام قابل فهم نبود. اما الان که نگاه میکنم میبینم نه، اتفاقا جدای از همه مسائل که اینکه حالا نفر میخواد درآمدزایی بکنه، الگوریتمو میشناسه یا چی، الان رو بورس برم رو اون و اینا، الان داره اتفاقات خوبی میفته. یعنی اشخاص مجبور میشن که دیگه یه لایه‌های جدیدی از کارو کشف بکنن، خصوصا در مورد کاری استعاری سمبولیک مثل شاه. شما مجبور هستید که یه سری از نمادها رو بشناسید و یکی از مهمترین این نشانه ها اول در مورد خود اسم شاه بود که حالا من چیزایی که همین دارم پراکنده میگم دیگه، هر چیزی که به ذهنم رسید و یادم مونده رو اشاره میکنم بهش. زیاد دیدم در مورد این مسئله سوال شده. من اول تفاسیر دیگران رو بگم، بعد در مورد خودم و قصدم و نگاهم حرف میزنم. اول اینکه دیدم یه چند تا اتفاق جالب افتاد. تفسیر کردن مثلا شاه رو کردن مثلا شاه و هی رو مثلا کردن حقیقت، اولین حرف واژه حقیقت. یا یکی دیده بودم زده بود که شاه و فرح و یه سری تفاسیر این چنینی. و یکی دوتا از دوستان هم دیده بودم نگاه کرده بودن، دیده بودن شاه با هی جیمی در یه سری زبانهای شرقی به معنی پادشاه میشه. در عربی معنی درستی نمیده و شاه رو ما داریم، اما هیچ ربطی مطلق به این شاهی که ما درست کردیم در واقع نداره. اون چیزی که من در ابتدا به فکرش بودم این بود که من چگونه میتونم، هنر همینه دیگه، هنر کارش اینه که واقعیت رو از آن خودش بکنه، آن چیزی که در بیرون در جهان واقع وجود داره رو بیاره تبدیل به واقعیت هنری بکنه. این نمای هنریش، یعنی شما یک واژه‌ای رو درست میکنی مثل اون کاری که من با ساد کردم، دو سه تا تفسیر میشد در موردش کرد. من مثلا خودم واقعا همینجوری بود، در یه موزه‌ای در فرانسه بودم، اونجا موزه یه بخشش مربوط به مارکی دوساد بود، فیلسوف و مانویس فرانسوی. به ذهن من رسید ساد، اما ساد رو دیدم با ساد سدندون نبود، شد اون آلبوم نشانه‌های اروتیکی در این زیاد بود. سادم که خب مسئلهش اروتیسمه دیگه، میدونید دیگه، اون واژه سادیسم در واقع از ساد میاد و ساده رو گرفتم با ساد در واقع نوشتمش به جای س متین دیگه میزد به قرآن و تفاصیل متفاوتی میشد در موردش داشت. اینم همینجوری، شما الان شاه رو سرچ میکنید با هیجیمی، هیچ چیز دیگه نمیاد. الان دیگه شاه شده مساوی با یک بکراندی، یک جریانی که مربوط به ماست، مربوط به کسانی که درگیر این قضیه هستن. یعنی این چنین تو واقعیت رو از آن خودت بکنی. اما رابطه این شاه با اون شاه چیه؟ ما یه شاه داریم که خب پادشاه، کینگ، حالا بر عنوانی که میشه بهش داد در جاهای متفاوت فرق میکنه دیگه. ولی دقیقاً شما به یک انسان اروپایی غربی در واقع وقتی میگید شاه و یه مقدارم تاریخ بشناسه، یاد مثلا تزار نمیفته، یاد امپراتوری نمیفته، یاد خان نمیفته. شاهه، یعنی شاه اون کینگه در فارسی، از آن ماست، مال جامعه ایرانی. به این ترتیب شما دارید یک چیزی رو در واقع در سطحی دیگه به مخاطب تحویل میدید. به این ترتیب شما تفسیر جدیدی هم بر پادشاه یا شاه خواهید داشت. یعنی از این به بعد وقتی که میخوان بنویسن یا در مورد شاه که صحبت میکنن، به این مسئله باید اشاره بکنیم، بگیم کدام شاه؟ آیا شاهی که مثلا شاه قاجار با رضا شاه یکیه؟ نیست. من چگونه میتونم این تفاوت رو نشون بدم؟ آن چیزی که خودم فکر کردم با تغییر حروف، یعنی به این هم فکر کردم که رضا شاه برای من نمیدونم مثلا ناصرالدین شاه نیست. ناصرالدین شاه هم میشه جداگانه بررسی کرد، اما رضا شاه یه جای دیگه است. این شاه یه افقه، این هی تانیث، این هی آخر، این هی که ما است، هی دو چشمی که ما در واقع تو فارسی میگیم، این باید از مخرج ادا بشه. چجوری میتونه از مخرج ادا بشه؟ کسانی که تجوید میدونید با هی باید باشه، باید شاه باشه. یکی میگفت این شاه خیلی شاخه، درست داره میگه. البته ما توی نوشتنش سر لوگو حواسمون به این بود که این نقطه شین یه جوری نیاد که شاه خونده بشه، اما اشکال نداره، این شاه شاه معمولی نیست، این شاه شاخه، اومده تیکه تیکه بکنه. حالا تیکه تیکه میگم نه آدم کشتن، مفاهیم رو، جریان رو، بازی رو. در هر صورت این یکی از مهمترین چیزایی بود که من دیدم در مورد صحبت کرد. بعد در مورد خود ویدیو، خب اون کسانی که کارهای منو دنبال میکنن میدونن که ما زیاد درگیر نمادها هستیم، یعنی نشانه ها و نمادها به ما کمک میکنن. اصلا اینجوری بذارید بگیم، آقا ما خانم، ما به واسطه نشانه ها و نماد هاست که جهان رو میشناسیم. یه نگاهی اصلا میگفت آدم ها نسبت به دایره، شکل دایره، نسبت به شکل حیوانات و همچنین جنس مثل سنگ، اینها حساسیت دارن، چون در تاریخ ما فقط با این شکل ها طرف بودیم، از شکل های یه مقدار انتزاعی تر فقط با نشانه ها طرف بودیم، با نماد ها طرف بودیم. ما به واسطه که چیزها دیدید، این چیزای اروتیکی مثلا وقتی میخوان یک برخورد اروتیکی مثلا با یک میوه رو نشون بدن، یه موضوع میدن دست یک خانومی و با اون موزه در واقع انگار داره مثلا میخورتش ظاهرا، ولی تو رو یاد یک عمل جنسی میندازه. همینو شما ادامه بده، برو تا تمامی نمادها، جلو بحث جنسیت که خیلی جدیه، ببرش به جاهای دیگه. و خیلی کار حساسی بود، به این دلیل که ما میخواستیم در این کار اتفاقا جنبه های اروتیکی داشته باشه و نشان بدیم یه چیزهایی رو. و مثلا اون اتاق مدیا بیشتر مسئله ما این بود که بره به سمت رسانه، بره به سمت شهوت دیده شدن، بره به سمت شهوت حضور به هر شکلی. حالا میخواد برهنه بشه، چون این خودی بحث خیلی جدیه. یه موقع شما صحبت از آزادی بدن داری میکنی، بدنت رو میاری به عنوان ابزار، به عنوان تنها سلاحی که در دستت هست و اون رو میاری در عرصه اجتماعی، یه موقع هم نه، بدنه رو داری میفروشی. با احترام به عزیزان تن فروش، بحث سر اینه که بدنه رو داری به ازای در واقع یک پولی داری میفروشی، یعنی دو مسئله متفاوتن. حالا همینو شما واسطه بکنید، نماد بکنید، سمبولیکش بکنید، اینکه شما داری روح خودتو، ذهن خودتو، جان خودتو میفروشی فرزن به یک رسانه و بر اساس خواستهای اون رسانه داری پیش میری. یعنی چی؟ یعنی ضد آزادی. خب طبیعتاً هم مفهوم ما، اون چیزی که مفهوم اساسی که باش روبرو هستیم، آزادی. و دونه دونه این نمادها رو شما در کار میخواد بیاری. خب کار منم این نیست که بیام اینجا دونه دونه این نمادها رو توضیح بدم، چون زیباییش در اینه که خود عزیزان اصلا کشف میکنن، بررسی میکنن، مقاله مینویسن و این کار اونها رو اصلا همینه که دامن میزنه سطوح متفاوت کارو در بیاره. در هر صورت بازخورده به نظر من جالب بود، بازخورده زیبا بود، مهم بود. یه نفرم من دیده بودم که اومد و لایه‌های موزیکالیشه در واقع کار رو هم بررسی میکرد. این اگه بیشتر بشه در کارها که چه بهتر. یه جا من یه منتشر یه توییت دیدم که زده بود که آقا اونجا که اسم رضا شاه میاد، چون رضا شاه که داریم میگیم یعنی نظام، یعنی نظم ارتشی، اونجا که میاد من از قصد کارو جوری تنظیم کرده بودم که اونجا صدای درامز صدای مارش بده. این باید قدرت مارش رو برسونه، اون قدرت نظامیگری رو در واقع برسونه. اینا نکات ریزیه که باید استفاده مثلا بشه توی تفسیر کارها، یا نوع برخوردی که مثلا با سازهای زهی شده، یا نوع گامی که انتخاب شده. اینا همه اهمیت داره. لوگو اهمیت داره. این خطی که ما استفاده کردیم اون مهرمومه قاجاریه. دقت داشته باشید وقتی در مورد رضا شاه داریم صحبت میکنیم در مورد پایان قاجاریه داریم حرف میزنیم دیگه. زبان و ادبیات و نمیدونم نوع برخورد و احترامات و خط و همه اینها از دل نظام قاجاری داره بیرون میاد. این نظام کاتاکولفته به هر حال 100 ساله، شوخی نیست که شما یه دفعه چنین نظامی رو بخوای تغییرش بدی بیاری یه پادشاهی دیگه به وجود بیاری، و اونم با این شکل که به هر حال با کمترین خونریزی این اتفاق افتاد. در صورت این نشانه های مهمیه که وقتی که میخوای با کار رو بروشی تو تفسیر و تعویل کار کمک بکن. جدای از همین مسائل یه عده‌ای هم تلاش کردن که مثلا پیدا بکنن مصداقی مصادیق در واقع شخصیتی کار رو پیدا بکنن. مثلا فلان جا که فلان چیزو گفتیم اینجا اشاره به کی داره. من پیشنهادم از اساس به عزیزان اینه که دنبال یه شخص خاص نگردید، با اینکه حتما میتونه تو ذهن من یک شخص خاصی هم وجود داشته باشه که مثلا فلان جا به یه چیز اشاره کردم، اونجا به یه آدمی اشاره کردم، زدمش، کشیدیم رفتیم، ولی در مجموع برای اینکه اون کلی نگریه، اون کلیت به هم نخوره و صدمه نبینه، شما با طیف ها روبرو بشید. یعنی وقتی که مثلا ما میگیم سیب نصفه که دهن نظام، خوبم هست. یعنی خودم یه سری اینجور بندها هست تو کار که دوستش دارم. این بعد اینم بگم که این یکی از من خیلی نسبت به کارام همیشه بدبینم و خصوصا موقعی که منتشر میشه دیگه تقریبا ازش فاصله میگیرم، اما این کار از اون کارا نیست. الان به شدت درگیر شکل اجراش هستم، چون چنین حجمی از کار باید به حال اجرا هم بشه دیگه. اونجا چجوری میخواد اجرا بشه؟ اون تیم دراگ کوینی که اومدن بچه‌ها کمک کردن، کار کردن، جاوید و تیمش، بچه‌ها بسیار بسیار چیز و بز قوی، و اصلا ما کمترین تلاش رو برای بازی گرفتن از اینا کردیم. بقیه بچه‌ها خوب بودن، همه عالی بودن، ولی چون اینا میرن رو استیج و اون شرم و حیای به قول معروف نابازیگرها رو ندارن، خیلی راحت ارتباط گرفتن. یک دو اصلا ما نمیگفتیم اون صحنه‌ای که این اثر میندازه بالا میره تو اتاق به دور می خوب اینا رو کسی که نمیگفت به معنی که. البته بچه‌ها بودن، کارگردان اینا همه داشتن کنترل میکردن، اما خیلی مهمه که نفر راحت باشه. در هر صورت این به نظر من به فهم داستان کمک بیشتر میکنه هر چقدر کلی تر به قضیه نگاه کنیم. خود اصلا حضور این شکل از این دراگ کوین، این شکل از برخورد فرارفتن از جنسیت، یعنی شما من دیدم نگاه که میکردن این ریاکشنیا میگفت خانومه، معلوم نبود این زن مرد چجوریه داستانش. برای خود منم خب طبیعتاً اوایل اینجوری بود، من نمیدونستم. بعد دیدم که واو، اینا اصلا یک فرهنگه، یک جریانه، یک مبارزه است، یک داستانه. چند وقت پیش من یه چیزی ضبط کرده بودم، گفته بودم این بحث ال جی بی تی کیو رو جدی بگیرید، این خیلی مدرنی بود بریم، این باید اذان ملی‌گرایان بشه، ملی‌گرا باید روی این قضیه بمونن. امروز اگه رضا شاه بود اون هم طرفدار این قضیه می بود، همچنان که همون آدم بارا گفتیم دیگه، یه آدم نظام می سفت و سخت میاد و اول زن و بچه خودشو میاره جلو روسری برمیداره، اونم امروز اگه بود نسبت به این قضیه باز برخورد میکرد. لزومی نیست حالا من ال جی بی تی کیو هستم اینو بیارم فرو بکنم تو چش نفر، اما یا بخوام اینو به عنوان یک امر متمایز جلوه بدم، نه، بحث سر اینه که مایی که اتفاقا در کنار قضیه هستیم بفهمیم اون وضعیت رو، اون قضیه رو، و بدونیم که جهان داره به سمتی پیش میره که دیگه مسئله جنسیت افراد تعیین کننده هویت نهاییشون نیست. یعنی اینکه من که میگویم من فرزن مرد هستم هیچی هنوز توضیح نمیده، یا من زن هستم هیچی هنوز توضیح نمیده، من باید گرایشم مشخص بشه، من باید نوع نگاهم به مسئله جنسیت مشخص بشه. اصلا اینقدر بحث هم فیزیولوژیکه، یعنی بیولوژیک فیزیولوژیک مربوط به علم پزشکی روانشناسی درش دخیل هست، و هم به فرهنگ ربط داره، یه جایی هم معلومه درش مود وجود داره، اشکالی هم نداره، دامن باید زد بهش. بعد یه جایی به بعد وقتی که این موج فروکش میکنه اون موقع عادی میشه. یعنی یکی از کارهایی که در ویدئوی شاه اتفاق افتاده عادی سازی این مسئله است. الان خب یه هفته گذشته من میتونم دیگه در موردش در این حد صحبت بکنم. پس به بحث شاه اشاره کردیم، به بحث کلی نگری و از دور یه مقدار فاصله گرفتن از تابلو، نقاشی که مقابلت تو فکر کن تابلو اینجا یه بری کلهتو فرو بکنی تو تابلو نمیبینی، یه موقعی فاصله بگیر، یه کم میری عقب با فاصله. همین کارو وقتی 10 روز دیگه گوش بکنی یه لایه‌های جدیدی میبینی. همین کارو ممکنه 5 سال دیگه گوش بکنی ببینی ای این برای خود منه، نه اینکه حالا من مثل خدا اونجا نشستم همه رو دو تا چهار تا رو حساب کردم این نماد اینجا باشد اون اونجا باشد. آخه دیدم یکی از عزیزان به سمت نومرولوژی رفت، این عدد شناسی رفته بود و مثلا پنجره ها 8 تا باشن یا فلان چیز 4 تا باشه، میتونه بکنه، در میاره خودش. ولی اینکه لزوما ما هم در جریان میبودیم، نه اینجوری نیست. همه چیزو ما صفر تا صد نگاه نمیکنیم. کار هنر کار خدایگانی نیست. خیلی هم جالبه، من میشه در مقابلش مفهوم دیکتاتوری هم میذارم، چون هنر مطلقا دموکراتیک نیست. اینو بعدا باید در موردش حرف بزنیم. اما خدایگانی هم نیست، یعنی اینجوری نیست که مؤلف همه چیز رو صفر تا صدشو ببینه. هنرمند کاری که انجام میده یه سری اجزا داره که این اجزا رو میشینه کنار هم دیگه، و تازه اون ایده ای که من اول مثلا داده بودم با کارگردان صحبتش کرده بودیم، اینا رفتن چک کردن صفر تا صد قضیه رو، اومدن نگاه کردن، ولی وقتی که ما واکنش ها رو با هم دیگه دیدیم همه کف کردیم، گفتیم واو مغزو ببین به چه چیزایی اشاره کردن که اصلا به مغز جن هم نمیرسیده، خودمون هم دقت نکرده بودیم به چه چیزی، ولی اتفاق افتاد. یا یه سری از چهره ها رو اینها رفتن چهره های واقعی آوردن، اصلا من دیوانه شدم وقتی اینو دیدم، گفتم اینا چقدر. بعد اونا نوشته بودن که شاهین نجفی چقدر تیز هوشه، من میگفتم شما چقدر تیز هوشی که رفتید این مابعضای بیرونیش و واقعیش رو پیدا کردید. داشتید که ما واقعا اصلا بحثی در زمینه نشتیم، ممکنه ناخودآگاه این اتفاق افتاده باشه، چون وسط جریان سیاسی هستیم دیگه، یه سری شکل ها و نشانه ها رو میبینیم، ولی لزوما به این معنی نبوده که همه چیز رو برنامه‌ریزی کرده باشیم. جدای از این قضیه، بحث بر سر درگیری هم هست. یعنی شاه کار نرمی نیست. من پیش از انتشارش هم گفتم زهر و عسل، یه بخشی عشق میکنن شیرینه براشون، برای یه بخشی زهر سنگین هم هست. فقط حالا این دیگه به توان نفر برمیگرده، تو یه کاری رو که براش مثلا 3 ماه زحمت کشیده شده، پروداکشن اینجوریه، شعر اینه، موزیک اینه، تنظیم اینه، ویدیو اینه، بازیگرا اینجوریان، تو دیگه نمیتونی بیای با چنین کاری یه توییت بزنی. اوکی میتونی بزنی، ولی باید نیروتو جمع کنی، قوی بکنی، اگر میخوای پاسخی بدی باید در همین حد بدی، چون میسوزه، خودت میسوزی، خودت پیشاپیش میبازی. این کار گردنکشیه، تعارف هم نداریم، ضربه هم میزنه، ضربه هم داره مستقیم میزنه، اصلا نفس این کار اینه، فو نیست که. یه موقع یه کاری ما داریم که نرمه، یا یه کاری مثل رانندگی در مستی داره مثلا اشارهش به یه جای دیگه. یعنی خواهش من از کسانی که مخالف مثلا این قضیه هستن، مخالف این برخورد هستن، اینه که اگر میخوای بزنی با همین اندازه کیفیت باید بزنی. اونجوری من عشق میکنم. من اصلا اگر کسی هم والا اون بحث دیس رپ و فلان اینا، در این کیفیت باید باشه، چون ارزش کار میاد پایین. یعنی هم به مبارزه تو این کردی، هم به اون کاری که خودت داری انجام میدی تو این کردی. مثل فایت میمونه دیگه، تو قفس بری یا تو مسابقه باشی نفر روبروت ضعیف باشه، اصلا دست دل من خودم اینجوری ام، مثلا با یکی بخوام مثلا بوکسی بکنم، نمیدونم کاراته ای بکنم، ورزش بکنم، قوی نباشه دیگه نمیتونم بزنمش اصلا، چون باید در سطحت باشه. خوردنم خودش یه لذتی داره، رسپکت و احترام ایجاد میکنه، اینم خیلی مهمه. مرامی که در شرافتمندانه است اینه که تو برای دشمن خودت هم ارزش قائل هستی، و دشمن قوی تو رو بالا میاره، رقیب قوی تو رو بالا میاره، رقیب ضعیف ارزش تو رو هم میندازه. در هر صورت کار شاه حتما درش شکل‌هایی از زدن وجود داشته، اما نباید تقلیلش بدیم به سطح دیس کردن و فلان. و میدونید که من توی این داستان نیستم، هیچ وقتم نبودم، به معنی شده یکی دو تا کار، اونم بازم کلی زدم. اینجوری نیست که به یه شخص بخوام چیز بکنم، بحثم جریان‌ها و طیف‌ها هست، و این کار به نظر من یه منطق دیگه‌ای هم پیش روی مخاطب میذاره، با اون منطق تحلیل. وقتی که ما داریم میگیم تش به ترک ایران بشه ترکیه، من دیدم تو این ریاکشن ها سوال بوده براش، خب ترکیه ما که میریم از ایران اشغال میکنیم، اما یه لایه دیگر رو باید ببینیم، چه اتفاقی افتاده در 40 و اندی سال که جامعه ایرانی که سردمدار ترقی و پیشرفت و یعنی در حدی بودی که معمر رضا شاه میاد میگه ما قراره تا سال مثلا تا اوایل دهه 60 به اینجا برسیم، به این حد برسیم، خب یه چشم‌اندازی داشته که مردی که خمینی نبوده که بیاد یه حرفی خوزعبل همینجوری بزنه، یه برنامه‌ای داشته. الان میتونیم برنامه رو نقدش بکنی، بگی برنامه درست بوده یا غلط بوده، اما چشم‌اندازی یه چشم‌انداز بوده دیگه، پیشروشون بوده، اینقدر فروش نفت بوده، اینقدر نمیدونم صادرات بوده، واردات بوده، مسائل همه از پس اقتصادی، اما این بوده، این داستانه بوده. اینو باید ما با منطق تاریخی خودمون بررسی بکنیم و بفهمیمش. وقتی با منطق تاریخی خودمون بررسیش میکنیم، اون موقع تازه میفهمیم که ایران قراره که این همه کشته بده تش بشه ترکیه که بعد یه دونه اردوغان بیاد بالا سر ما، یه حزب نمیدونم چیه اسلامی بلند شه بیاد بالا سر ما. نه، بس فراتر از بحث جمهوری و پادشاهی و اون شکل قضیه است، بحث دموکراسی است، بحث جدایی از دین است، بحث پایه‌هاییه که روی اون پایه‌ها هر اون چیزی اون شکل قرار بنا بشه خودشو میتونه تعریف بکنه. حالا یه نگاهی میتونه بیاد اون بحثی که قبلا بود، یه نگاهی میگه آقا جمهوری فلان خواص و فواید را دارد. خب طبیعتا ما ازش میپرسیم خب حداقل دادش یا خانم یه دونه نمونه خوب تو منطقه به ما بگو، حداقل ما بدونیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم. و پادشاهی هم چنین فواید و معایبی ممکنه داشته باشه، اما یه چیزی ممکنه بیاد بگه این به دلیل سنت تاریخی ما و ریشه های تاریخی ما اینجوری جواب میده، اونم تازه اگر مشروطه باشه. در هر صورت قرار برای این نیست که ما وارد دامی که رفسنجانی پهن کرده بود و قرار بود که ایران رو یک نسخه از ترکیه بکنه بشیم. بحث ما فراتر از بحث حجابه، بحث ما فراتر از بحث مثلا نبود ولایت فقیه، بحث ما از اساس تغییر جامعه ایرانی و بازگشت به سمت آینده است. آینده کجاست؟ در گذشته شکل گرفته، خطوط مشخصه، اونم هویت تاریخی ایرانه، هویت ملی ماه. یعنی دقیقاً آن چیزی که بخشی جدی از نیروهای چپ چون اون نگاهشون اینترنشناله جهانی میخوان به قضیه نگاه بکنن، تنبول خودشون یادشون میره، جایی که خودشون هستن یادشون میره، یا اینکه اسلامیه که مسئلهش اصلا امت در مقابل ملته، مسئلهشون دین اسلامه در مقابل هویت تاریخی و سنتی ملی خودمونه. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید بفهمیم قرار نیست از چاله به چاه بیفتیم. اگر در مورد آزادی ایران داریم صحبت میکنیم، صحبت ما فراتر از بحث حجابه، ما از یه دگرگونی جدی داریم صحبت میکنیم، صحبت از ققنوسی داریم میکنیم که از دل تاریخ ایران داره سر بیرون میاره و دوباره قرار خودش رو و هویت خودش رو تعریف بکنه. واقعیتش رو بخواید من در تأویل و تفسیر شاه زیاد نباید جلوتر برم و طبیعتا من نمیخوام اون چیزی که خودم به عنوان مؤلف یا مخاطب اول در کار مد نظر داشتم و یا بهش اشراف داشتم و اونو تحمیل بکنم به ذهن مخاطب. و اینم از مخاطب واقعا خواهش دارم، فکر نکنید که حالا یک شاهین نامی اومده یه چیزی رو نوشته یه کاریو کرده اینا، اون صاحب اثره و دیگه تفسیر و تأویل کار به عهده اونه. نه اتفاقا، کار اثر هنری یک موجود زنده است که وقتی تولید میشه میرسه به دست مخاطب و مخاطب ها هی باش بازی میکنن و چیزهایی بهش اضافه میکنن و چیزهایی ازش کم میکنن. به همین ترتیب هم است که وقتی که من ریاکشن ها رو میبینم، ابتدای صحبت هم گفتم که لذت بردم، اینه که چیزهایی یاد گرفتم، اتفاقا چیزهایی رو متوجه شدم، این زاویه، حتی نوع برخورد یک بار، چون معلومم میشه که کیا کار اولین بار دارن میبینن کیا اولین بار نمیبینن. خیلی بحث مهمی، شما شوک مخاطب رو میبینی، اون تعجب رو، اون و زیبایی، یعنی بی واسطه شما داری با مخاطب رابطه احساسی برقرار میکنی، اون داره اثرتو میبینه، تو همین ور داری میبینی و دو نفر به عنوان دو مخاطب پیشین و پسین به اثره دارید نگاه میکنید. خود اثر کار خودشو میکنه، موجود زنده یکی میره جلو. ما هم هی هر کی میاد، مسلمان ها یه چیزی رو میارن بقیه با دست مسش بکنن، هر کی هم یه دستی بهش میکشه یه چیزی بهش اضافه میکنه، یکی هم یه تیکی هم ازش میکنه، دیگه مال خود مخاطب. امید دارم که توانایی اینو داشته باشیم، چون به هر حال کار آسونی نیست در سال مثلا چند تا پروژه اینجوری داشتن، اما تمام تلاش ما بر اینه که کیفیت کارها و قدرت کارها در این سطح بمونه. ولی خب هر کاری اینا مد نظر داشته باشید که هر کاری کیفیتش بر اساس نفس خودش تعیین میشه. یعنی یه کاری ممکنه کار کوچیکی باشه، اصلا شلوغش بکنی خراب میشه. اون کار من، اسم کار من هست در آلبوم سیگما، اینجا لازمه من تشکر بکنم از پیانیستش آی بیات که اول زده بود این کارو، زد و برای من فرستاد، تشکرم کردم ازش، ولی گفتم عزیز دل کاری که شما زدی بسیار زیباست، اما به اندازه کافی پناهنده نیست، به اندازه کافی فقیر و در به در نیست، اصلا نیست. این کار باید با یه گیتار تو استودیو یک بار زده بشه تمام، و حتی کسافتکاریش هم نباید پاک بشه، یعنی اگر جایی گیتار بد زده شده، صدا چیز شده، همون باید بمونه. مثل یک پناهندهی که بلند میشه از کشور خودش میاد به یک کشور دیگه، سختی ها، راه ها، کل پشتی پاره، لباس فلان، بوی بد فلان، همه اینها باید در کار حس بشه. پس کاری که نفسش قدرت و حجم و اینها رو تحمیل میکنه به کار فرق میکنه با کاری که مختصر میخواد باشه، موجز میخواد باشه، کوچولو میخواد باشه. در هر صورت ما با حالی که شما نسبت به شاه داشتید عشق کردیم، لذت بردیم و همون برای ما کافیه که بدونیم که کاری که باید انجام میشد درست انجام شد. مخاطب تیزهوشه و با اون ابزاران که از قدیم هستن میدونن. واقعا در 15 سال پیش ما گرفتار بودیم، هی میگفتیم ما بخونه، هی فلان بکنه، هی بسار بکنه. الان دیگه نمیگیم، چون جامعه چیز هوش داره خودش پیش میره، لایه ها رو در در میاره. این خیلی درسته، این تبریک داره به شما و تبریک باید بگم به خودم که چنین مخاطبانی دارم، مخاطبی چیز هوش و حواسشم. عزیزید،
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامداران، روحانیون، یعنی بی عمامگان، روحانیون بی عمامه، ریشداران بی ریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، از بالا تا پایین دزد، همه دزدند. منظورم سردمدارانه، منظورم کسانی که ادعای اسلام دارند، میرن نوکر دزدا میشن که اینا بتونن یه خورده از اون دزدی بهره ببرند. منظورم تمام کسانی است که دزدی رو حلال میدونند. او وقت اندازه هاش فرق میکنه. یهو مثلا 20 میلیارد گم میشه یا مثلا 20 میلیون گم میشه، اینا اندازه هاش فرق میکنه، بستگی به رتبه اون آدم در حکومت علی داره، بستگی به رتبه اون آدم در اولین حکومت الله در روی زمین داره، چون این دزدی دزدی اسلامیه، این دزدی رو الله پشتیبانشه، این دزدی رو الله حلال کرده، الله گفته بخورید، خود من این کار رو میکنم، همه کارا دست منه، من برگ بدون اجازه من از درخت نمیفته. ناخوشی و با تا اون اینا رو الله میفرسه، زلزله، سیل، زمین لرزه، طوفان، اینا رو الله میفرسه. بشر میره سعی میکنه معالجه کنه. وقتی تو مریض میشی الله مریضت میکنه، تا اون برات میفرسه. بشر میره یه چیزی پیدا میکنه که جلوی تا اون رو بگیره. الله میگه اگه بارون نیمد برو توی بیابون نماز بخون، یا سنت میگه یا حدیث میگه، به سبک قدیمای عربستون. بشر میاد تا یک ماه پیشبینی میکنه که چه اتفاقی تو جو میفته. برای اینه که من اصرار دارم قرآن تو به زبونی که میفهمی بخونی. الله آسمونی کم بوده، الله زیرزمینی داریم. الله زیرزمینی به این درد میخوره که پولای تو رو به اسم الله زیرزمینی بگیرن، بگیرن بریزن تو چاه، البته چای خودشون، چون صبح به صبح میرن تای چاه، صبحونشون میخورن، میان بیرون میگن با امام زمان بودیم. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بعضی وقتا سوالهای خیلی ساده یک حرکتی به آدم میده. شما هیچ وقت شده خودتون با خودتون بیاید یه سوال از خودتون بکنید بعد بگید راستی چرا؟ چرا اینجوریه؟ شده اینجوری؟ حالا من خدمتتون عرض میکنم. آقای تلفن کرد، بحث زیادی با هم کردیم، صحبت آدم فهمیده ایم بود. گفت که آقای فاضلی هر چیزی یه انگیزهی داره، گفتم مسلمن انگیزه داره. گفت شما میگی من احتیاجی از نظر مادی به چیزی ندارم. گفتم درست میگی. دنبال نامم نیستم. گفتم اونم درست میگی. دین جدیدی هم نیاوردم. گفتم اونم درست میگی. گفت انگیزه چیه توی این سن سال با این ناراحتی ها و مریضی که داری؟ چه چیزی تو رو وادار میکنه که هر روز بیای و با کسانی حرف بزنی که شاید در مقابل حرفای تو فقط دشنامت بدن؟ گفتم اینم درسته. گفت نه، میخوام بدونم انگیزت چیه. گفتم شما چند سالته؟ گفت تقریبا همسن و سال شما. گفتم وضع زندگی چطوره؟ گفت بسیار خوبه. گفتم حیات داری؟ گفت منظورت چیه؟ گفتم پشت خونتون جایی داری که سبز باشه؟ گفت بله. گفتم درختم کاشتی؟ گفت انواع اقسام درختای میوه رو دارم. گفتم فکر میکنی این درختای میوه چند سال عمر میکنه؟ گفت خدا میتونه. گفتم 20 سال عمر میکنه؟ گفت بله 20 سال هم بیشتر عمر میکنه. گفتم خب شما چند سال دیگه زنده ای؟ گفت نمیدونم. گفتم فکر کن یه عمر معمولی دیگه 80 سالگیه، شما 7 سال دیگه بیشتر زنده نیستی. حالا اگه خوب برسی به 80 سالگی، 80 امسال این روزا سن بسیار خوبیه، چون بعد 80 سالگی با علم امروزی بشر دیگه میکشنش. بگذاریم از استثناءات، ممکنه یه آدم 80 ساله سرحال هم باشه، ولی معمولا تو 80 سالگی دیگه وامیده. قدیما میگفتن سن که رسید به 50، اینو با اون آقا نگفتم، خودمون میگه، فشار میاد به چند جا. وقتی رسید به 60 یهو دیدی یارو نشست. اینا رو ما بچه بودیم یاد میگرفتیم. وقتی رسید به 70 یهو دیدی یارو افتاد. حالا میگیم 80. بقیهش درخت ها مال کیه؟ گفت مال هر کی بیاد، هر کی خونه رو بخره، مال وارثه. گفتم خب پس شما از خودت 20 تا 30 تا 50 تا 60 تا درخت میوه باقی میذاری. من درخت میوه باقی نمیذارم، من حرف باقی میذارم، من نصیحت باقی میذارم، من خرد ورزی باقی میذارم. گوخ برای چی؟ گفتم اگر 20 سال پیش شما به هر کسی توی ایران میخواستی این حرفایی که من امروز بزنم بزنی، هم او وحشت میکرد هم تو، ولی الان همه دارن به هم میگن. گفت از کجا میدونی؟ گفتم از ایمیلایی که برام میاد، و بهش قول دادم که این ایمیلا رو چند تاشو انتخاب کنم برای شما و برای او بخونم، که نتیجه حرف هایی که من زدم به کجا رسیده، چقدر بار داده. خود من فکر میکنم بیشتر از 5-6 میلیونه. با حرفایی که بچه ها دارن میزنن، با حرفایی که این برانور میزنه، با حرفایی که آقایی که از شیراز یا خانمی که از شیراز نوشته بود که سر منبر آخونده گفت به حرفای فاضلی گوش ندین، تو تاکسی اینا رو، اینایی که دارم میگم غریبه ها نگفتن، آدم رفته ایران و برگشته میگه تو تاکسی شوفر تاکسی و من گفت آقا این آقای فاضلی رو اگه اونجا تو لس آنجلسی از قول ما بهش سلام برسون. انگیزه من اینه، انگیزه حتما نباید پول باشه، انگیزه حتما نباید زمان حیات من باشه، مثل اون درخت میوه است، مثل کاشتند ما خوردیم. مگه شما طالب و تبریزی رو میشناختی؟ مگه شما میزاخان کرمانی رو میشناختی؟ مگه شما مصفت علی آخونزاده رو میشناختی؟ اسم کسروی رو شنیده بودی؟ نمیدونستی چند تا تألیف داره؟ مگه شما میدونستی که دشتی 23 سال رو نوشت؟ مگه شما میدونستی شجاع دین شفا از سالی که از ایران اومده تا حالا 10 تا کتاب نوشته؟ مگه شما میدونستی مسعود انصاری چیکار کرده؟ اینها رو من مبلغش شدم، من شما رو با این کتابا آشنا کردم، تا اونجا که تونستم روی سایت گذاشتم که بتونید بخونید، تا اونجایی که تونستم شما رو تشویق کردم از من کتاب بخرید، پول برنامه من از خرید کتاب شماها تأمین شد، دونیشنی که به من دادید این برنامه رو انجام داد. اینها کسانی هستند که شریک منند در این خردگرایی، و مطابق قولی که به شما دادم آقای عزیز، 3-4 تا ایمیل آوردم و براتون میخونم. آقایی که اسمش رو بهرام گذاشته میگه آقای رضا فاضلی با درود بسیار، من بهرام از تهران هستم، شما را برای پیکاری که با خراف پرستان و پرستندگان قرآن و اسلام می کنید در خور ستایش می دانم و دوست دارم که هرچه زودتر از این گرفتاری ها رهایی یابیم. به گمان من اگر وبا، طاعون یا زلزله به کشور ما می آمد خیلی بهتر بود تا تازیان گجسته و ددمنش کشور ما را تاخت و تاز و ویران کنند و فرهنگ پربار و تاریخ درخشان ما را از میان بردارند، چون طاعون و وبا و زلزله پس از چندگاهی ما را آسوده می گذارند، ولی این دین اسلام 14 سده است که ما را دچار بدبختی کرده و مردم ما را

برای نبرد با این باورهای بیدینی میخواستم آیه‌هایی از قرآن را به شما بشناسانم. دوستان اگر کاغذ و مداد دم دست دارین اسم این آیه ها رو بنویسید، چون جواب اینها رو من میتونم بدم، ولی این آقا سوال کرده میگه اینا رو از علمای دین بپرسید، از اونها جواب بگیرید. در آتیه من جواب اینها رو خواهم داد، ولی شما این آیه ها رو بنویسید، خودتون برید بخونید و بعد یه وقت که مسجد میرین، یه وقت که آخوندی میبینین، یه وقت که بحثی میخواین بکنین، از این آیه ها استفاده کنید و بحث کنید. که در آنها خیلی روشن و آشکار هدایت و گمراهی مردم را از سوی خدا میداند. و بهتر بگویم آنهایی که هدایت شده اند خدا آنها را هدایت کرده، و آنهایی که گمراه شده اند خدا گمراه کرده است. بنابراین برای مردمی که در گزینش دین اختیاری از خود ندارند، رفتن به بهشت و سوختن در آتش دوزخ برای چیست؟ این به سوال خیلی جا خیلی راحته، نمیدونم فرمول ریاضی نمیخواد حل کردنش. اگر خدایی باشد چنین کیفری سخت بیدادگرانه است، ناعادلانه است. باز هم میگویم در قرآن آیه های زیادی هست که هر گونه هدایت و گمراهی را از سوی خدا میداند، مانند آیه 8 سوره آل عمران که برگردان آن به فارسی چنین است: خداوندا پس از آن که ما را هدایت کردی قلوب ما را گمراه نفرما. که خیلی آشکارا هدایت و گمراهی را از سوی خدا میداند، آیه قرآنه. آیه 30 از سوره انسان میگوید انسان از خود اختیاری ندارد و هر چه خدا خواست همان خواهد شد. این آیه برگردان‌ها در قرآن فارسی که شما دارید بسیار بهتر برگردانیده شده است. در جایی از قرآن با صراحت غیر قابل تأویلی چنین میگوید: هدایت انسان کار شما نیست، خداوند هر کی را خواهد هدایت میفرماید. در سوره اسراء آیه 15 الله میگوید اگر اراده به هلاکت قریه‌ای تعلق گرفت، منعمان آنها را به فسق میاندازیم، آنگاه مستحق عذاب میشوند و آن قریه را در هم میکوبیم. که دادگری خدا شگفت‌انگیز است. اگه بخواد یه قریه را نابود کنه، سردمدارانش مثل اکبر دزده و علی شیره‌ای رو به فسق بندازه که بعد همه 14 میلیون مردم ایران و تهران رو نابود کنه. من در زیر آیه‌هایی را که مفاهیم آنها همانند آیه‌های بالاست می‌نویسم تا خودتان با آنها مراجعه کنید و ببینم آیت الله ها و مجتهدانی که مردم ما را به بهترین دوران تاریخ سیاه خود انداخته اند چه پاسخی برای آنها دارند. اونجا که گفتم قلم و کاغذ داشته باشید اینجاست. سوره انعام آیه های 111 112 125 و 149. سوره فرقان آیه 31. سوره قصص آیه 56. سوره هود آیه های 118 و 119. سوره سجده آیه 13. سوره نحل آیه های 9 و 108. سوره یونس آیه 100. سوره حج آیه 16. سوره نور آیه 21. سوره کهف آیه 55. سوره جاسیه آیه 23. سوره مائده

0: ده آیه 41. و چنین آیه هایی که بیشتر از 40 جای قرآن آمده است نشان می دهد که ما در کارهایمان اختیاری نداریم و هرچه خدا خواست همان خواهد شد و دیگر بهشت و دوزخ بیمعنی می شود. امیدوارم که دانستن این آیه ها مردمان ناآگاه ما را آگاه سازد. با درود و بدرود. آقای عزیز، آقای محترم، سرور من، انگیزه من اینه، انگیزه من اینه که این جوان رفته قرآن رو قشنگ مطالعه کرده، بار دوم که مطالعه کرده به یک چیزهای رسیده، اینا رو برداشته هایلایت کرده، یادداشت کرده، بعد اومده ایمیل زده به من. این انگیزه منه. انگیزه من اینه که آخه شما همه چیز رو شخصی، من نمیگم شما برای پول فقط کار میکنید. ببین دوست عزیزم، من هر کاری بکنم شهرتم بیشتر از این نمیشه، پس بنابراین به دنبال شهرت نیستم. من از 24-5 سالگی مشهور بودم و شهرتم خیلی جاها به هم کمک کرده، خیلی جاها باعث دربدری و بیچارگیم شده. اصولا دنبال این نیستم که مشهور بشم، ولی دنبال این هستم یادگاری از خودم بذارم. میدونی چرا؟ برای اینکه از یادگارهای گذشتگان استفاده کردم و به آگاهی رسیدم برای خودم، نه اینکه آگاهیمو بخوام به شما بفروشم. برای همینه که وقتی که من با شما صحبت میکنم همیشه میگم اینها اعتقاد منه، شما خودت برای خودت برو بخون. شاید اصلا من اشتباهی فهمیدم، شاید من اشتباه میکنم. برو مطالعه کن. شما میگی نه، البته شما نه، اون بانوی که دیروز راجبش صحبت میکرم میگه چشم بسته من کلام الله رو قبول دارم. گرفتاری نداریم. به ایشونم گفتم عقیدتون بسیار محترمه، اما اگر دلت میخواد کلام الله رو یه جوری بخون که بفهمی توش چی نوشته. و سلام. من اعتقاد دارم کسی که میاد کلام خدا رو تفسیر میکنه، این آدم میگه من از خدا بالاترم، خدا نفهمیده چی گفته، اینا که من میگم درسته، نه اونی که الله گفته. به دلیل این من میگم مفسرین قرآن شارلاتانن، کلاهبردارن، هر کی میخواد باشه. چون قرآن میگه من این کتاب رو به زبان عربی ساده برای فهم مردم بی سواد فرستادم. خود قرآن میگه، اینا میگن نه غلط کرده قرآن، ما میگیم که اینجوری نیست، اینجوریه. همین آقای بختیاری نژاد که من خیلی هم احترام براش قائلم، در این که من فکر میکنم آدم بسیار خوبیه، شراب خدا رو، شراب کلام خدا رو برمی‌داره می‌نویسه آب. در بهشت آب‌هایی هست که به شما مستی نمیده و سردرد نمیاره. ببینید، نمی‌فهمم این آدم علمش هم زیاده به چی فکر می‌کنه. یا وقتی که مثلا میاد میره معجزه 19 میاره برای قرآن، نمیدونم اینا کجا هستن، چجوری فکر میکنن. اینا کارشون هم نمیشه کرد، هستن دیگه. دومیشو براتون میخونم. این چیز نداره، امضا نداره، فرستندش هم هست Behavior 76. با درود و سپاس فراوان از روشنگری های شما که فصل تازه‌ای در تاریخ اجتماعی ایران زمین گشوده است، به طوری که حتی پدر و مادر مذهبی کم سواد من پس از بیش از 60 سال زندگی در تاریکی هر روز پای صحبت‌ها و برنامه‌های پربارتان می‌نشینند و به حقایق تازه‌ای از آنچه دین نامیده می‌شود پی می‌برند. برای معرفی خود به راستی نمی‌دانم که بگویم پسر جوان 31 ساله‌ای از ایران هستم یا اینکه مرد مجرد بیکار ساکن ایران با تحصیلات دانشگاهی در دانشگاه دولتی این کشور. به هر ترتیب مطلبی را می‌خواستم با شما در میان بگذارم که اگر در اشتباه هستم مرا راهنمایی کنید. همان گونه که همگان می‌دانند 14 قرن است که یکی از معجزات پیام‌آور اسلام علم لدنی وی معرفی شده و چنین عنوان شده است که محمد ابن عبدالله انسان بی‌سوادی بوده و پس از نزول اولین وحی و 3 بار انکار از وی و اصرار جبرئیل با سواد شده و قدرت خواندن و نوشتن یافته است. این آقا رفته فکر کرده اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اولین آیه‌ای که به محمد نازل شد که خود حضرت رسول گفت من وقتی به هم گفتم من نمیتونم بخونم دوباره، گفت بعد بار سوم خوندم. حالا چی رو خوندم؟ ایشون سوال میکنه، سوال درستی هم میکنه. سوال اینجاست، همان گونه که پیام اقرأ به پیامبر امر شده، آیا جبرئیل از عالم غیب حامل کتیبه کاغذ و یا دست نوشته‌ای بوده که حضرت رسول باید آن را روخوانی می‌کرده است؟ چون نمیگه قل، میگه اقرأ، میگه بخون، حتما یه چیز دستش بوده که میگه بخون. اگر بپذیریم که چنین بوده است، پس باید همکنون آن نوشته به عنوان یک سند تاریخی اسلامی و مذهبی در یکی از موزه‌های جهان موجود باشد. و اگر چنین نبوده و جبرئیل تنها و تنها حامل پیام شفایی از جانب الله بوده و آن حضرت فقط میبایست آن را تکرار میکرده است، که تکرار یک مطلب دلیلی بر باسواد بودن کسی نیست. محمد هم همیشه گفته من امیم، یعنی میگن محمد امی بوده، حالا راست و دروغ شما کاری نداریم. چه بسیار انسانهای همانند با در بزرگ من بی سواد هستند ولی به زبان مادریشان با مهارت بالایی سخن میگویند و حتی طبع شاعری نیز دارند. در موزه کدام کشور حتی یک خط از دست نوشته های پیامبر اسلام موجود میباشد؟ آیا دین فروشان برای این معجزه سندی می توانند ارائه کنند که توسط شخص حضرت محمد نگارش شده باشد، یا اینکه امت اسلامی این را نیز همانند هزاران خرافه مذهبی دیگر چشم و گوش بسته باید بپذیرند؟ ببین عزیزم، درباره نوشتن محمد در تاریخ، وقتی که قرارداد حدیبیه رو می‌بستند که محمد دید زورش به مکیان نمی‌رسه و صلحی کرد اونجا و عمر پرخاش کرد و علی حتی دستور محمد رو اجرا نکرد که گفتش که چون اونا می‌گفتن ما محمد رسول الله رو قبول نداریم، زیر نامه نوشته بود محمد رسول الله که امضا کنه، گفتن محمد رسول الله را قبول نداریم، محمد ابن عبدالله را قبول داریم. وقتی همه اونا چیز کردن، خودشون کشیدن کنار و گفتن ما نمی نویسیم، خود محمد گرفت رسول الله خط زد و نوشت محمد ابن عبدالله. این تنها نوشته ایست که ما میبینیم که یه جا محمد نوشت. نوشته دیگه راجع محمد نیست، اون قرارداد صلح حدیبیه هم نیست. توی حمله بعدی که 2 سال بعد رفت خودشو قوی کرد، برگشت اومد اونجا، پدر اونا رو در آورد، 360 بت هم شکست. گفت ما داریم نماز میخونیم به این بتا، این بتا رو باید برداریم الله رو بذاریم توش. تنها جایی که ما سابقه پیدا میکنیم که محمد چیزی نوشت، زیر قرارداد حدیبیه به جای رسول الله نوشت ابن عبدالله و السلام. آقای فاضلی، اگر چنین سندی موجود است و شما از آن خبر دارید، لطفاً به من هم اطلاع دهید تا متوجه اشتباه خودم بشوم. البته یادآور میشوم که به تازگی نوشته‌ای در برخی سایت‌های اینترنتی وابسته به رژیم اسلامی انتشار یافته است که گفته میشود منسوب به پیامبر اسلام است و نامه‌ای است که به پادشاه یونان باستان نوشته. در زمان محمد یونانی وجود نداشت. روم شرقی بود و روم غربی، بیزانتین بود. چون یونان سالهای پیش، اون کسی که اومده این دروغ رو درست کرده تاریخ رو نمیشناسه، نمیدونه تاریخ چیه. رومی ها اومدن یونان رو گرفتن و وارث تمدن یونان شدن. بعد کنستانتینوس، یکی از سزارهای روم، اومد پایتختش رو از روم آورد به قسطنطنیه، که این کنستانتین وقتی اومد به قسطنطنیه، اسم قسطنطنیه، یعنی اسم قسطنطنیه چیزی دیگری بود، اسم اونجا رو گذاشت کنستانتینوس، که بعد عربا نمیتونستن بگن کنستانتینوس، گفتن قسطنطنیه. یونان باستانی وجود نداشته. یونان باستان زمان حتی قبل از میلاد مسیح بوده، چون حتی زمان اشکانیان یونان وجود نداشته، روم وجود داشته. ایرانی ها با رومی ها می جنگیدن، رومی ها با سلوکی ها می جنگیدن. در زمان سلوکی ها بود که یونان سقوط کرد. ولی همچنان برای من این علامت سوال باقی است که چرا در طول 23 سال زندگی پیامبر فقط همین یک نوشته این نیست، دروغ گفتن عزیزم، از وی باقی مانده است. به نظر شخص من این هم بخشی از کلاهبرداری اسلامی است، 100%. دزدی اسلامیه. همانطور که می دانید اقتصاد جهان دچار سونامی بزرگی شده و روزگار سختی را پشت سر می گذارد، ولی اقتصاد آخوندی و جهل و خرافی مذهبی تا به امروز هیچگاه به طور جدی دچار سونامی نشده است و بازارش در سایه خراف پرستی کور مذهبان در طول گذر زمان از باد و باران هیچ گزندی نیافته. تعریفی که سعدی برای کتاب گلستان خود به کار برده است. ولی اطمینان دارم که سخنان محکم و روشنگر شما همانند جریان آبی که به مرور زمان سنگ خارا را صیقل می‌دهد، در آینده نزدیک اقتصاد دینی و آخوندی را دچار تزلزل وحشتناکی خواهد کرد. دوست عزیزم که سوال کردی انگیزه من چیه، این آقا جواب شما رو داد که انگیزه من چیه. چون این مسئله برای خیلی ها ممکن بود سوال باشه که بابا این یارو دیوونه است، صبح به صبح میاد هیچی هم نمیخواد، از جیبش هم پول میده، وقت و زندگی و کارشو گذاشته رفته سایت درست کرده که چی؟ این سوال کوچیک برای من این موقعیت رو درست کرد که بیام برای شما توضیح بدم چرا این کار رو میکنم، نه از زبان خودم، از زبان کسانی که اومدن این حرفا رو شنیدن و راهشون رو عوض کردند. در پایان میخواهم با آن کسانی که معتقدند اسلام ناب محمدی گونه دیگر از دین است و با اسلامی که ملایان همکنون در ایران به اجرا گذاشتند متفاوت است بگویم اشتباه نکنید. اسلام و حکومت اسلامی که همکنون در ایران شاهد آن هستید از نوع کاملا ناب و سره میباشد و هیچ قلقشی در آن موجود نیست. با کمی سیر در آیات کتاب مقدس مسلمانان و خواندن کتب تاریخی که وقایع اسلام را از صدر تا به امروز بیان کرده است می توان آشکارا دریافت که تفاوت اسلام کنونی با اسلام 14 قرن پیش در این است که امروزه جهت انجام فرامین شرع مقدس به جای شمشیر از انواع سلاح‌های گرم، اتوماتیک، نیمه اتوماتیک، روسی، آمریکایی و انگلیسی و انواع بمب‌های مدرن دستساز و غیر دستساز استفاده می‌شود. آقایان مبلغین مذهبی نیز به جای اسب و شتر سوار بر اتومبیل‌های آخرین مدل ضد گلوله آلمانی می‌باشند. بیشتر از این مزاحم اوقات گرانبهایتان نمی‌شوم. با تشکر از زمانی که برای خواندن نامه من گذاشتید، درود بر خردگرایان. ایشون نمیدونست من نامش رو ایر میخونم، ولی این اتفاقی که افتاد باعث شد که من از زبان کسانی که انگیزه برای من درست میکنن جواب این دوست عزیزم و جواب خیلی کسا رو بدم که چرا من این کار رو میکنم. یک پیشنهادی یه هممیهن ساکن یکی از شهرهای همون امارات کرده، میگه پیشنهادی جالب از یک هممیهن درباره امارات. یکی از هممیهنان در پیشنهادی جالب با توجه به مسائل اخیر پیش آمده و گستاخی های امارات نوشت. میدونید امارات میگه که اون ستا خلیج اسمش خلیج عربیه، احمدی نژاد هم رفت زیر خلیج عربی نشست و گفتش باشه قبول دارم، حتما پولاش اونجا تو بانک، میترسه اگه نکنه پولاشونو بگیرن. و اون سه تا جزیره میگه مال منه. میگه چون اینا میگن خلیج عربی چرا این کارو نمیکنین؟ اسم خیابان ظفر، خیابان ظفر جایی است که نمایندگی یا کنسولگری یا دفتر مال خلیج فارس مال امارات اونجاست. میگه اسم خیابان ظفر رو به خلیج فارس تبدیل کنید تا امارات مجبور بشه برای آدرس سفارتش از این اسم استفاده کنه. یعنی هر وقت میخواد نامه بنویسه بنویسه خیابان خلیج فارس. در ضمن یه بخشنامه هم به پست بدهن که هر نامه‌ای به این آدرس بود اگر اسم خلیج فارس را ننوشته بود با ذکر علت به فرستنده ارجاع بدهند. اگر به نظر شما هم پیشنهاد جالبی است برای بقیه هم بفرستید، شاید به گوش مسئولان برسد. خط قشنگ فکر کرده، میگه اینا میگن خلیج فارس نیست، خلیج عربیه. خیلی خوب، خیابونی که اینا توش سفارت دارن اسم اون خیابونو بکنید خیابون خلیج فارس. اینا هر وقت بخوان نامه بنویسن باید بنویسن خلیج فارس، اگه ننویسن نامشون نمیرسه و بر میگرده. یا تولید درد سر میشه، یا باید به پیک بدن، یا باید یه گرفتاریه براشون ایجاد بشه. ولی کی به فکر این حرف هاست به جز مردم متعهد؟ من چند تا آورده بودم ولی به همون دوتا بسنده میکنم چون زیاد نمیخوام وقت شما رو بگیرم در مورد اون کاری که کردم. برای اینکه یه مقداری دوستان اینو گذاشته بودم، میگم این کتاب برای چیه. هی راجع به سیاست از من میپرسید. ببینید اینقدر گرفتاریایی هست تو سیاست، هیچ کدومشم نه دست جورج بوشه، نه دست اوباماست، نه دست هیچ کسی. از جای دیگه این کار کنترل میشه. اینو من نمیگم که فرد یخی منه بگیرن، اینو این کتاب میگه، کمیته 300 تو ایران هم چاپ شده، ولی درست ترجمه کردن و چاپ کردن چون ربطی به ایران نداشته. همه چیز از جای دیگری کنترل میشه. هر وقت بخوان جای را عوض بکنن، یک شبه عوض میکنند. شما فکر میکنید این اتفاقاتی که توی عراق میفته، حتی آدمهای امریکایی کشته میشن، اینا رو فقط من شما میدونیم که ایرانی ها کردن، امریکایی ها نمیدونن؟ شما فکر میکنید تعداد جاسوسان CIA توی ایران چند هزار تا باشه؟ خوبه، شما فکر میکنید از چه کسانی اینا فیلم داشته باشن؟ خوبه، به سفارتهای امریکا نگاه بکنید، هر جا ملت صف کشیدن اطلاعات بدن. اینها نمیخوان کاری بکنن چون دستوری ندارن. تو این کتاب من پشتشو براتون میخونم، جان کولمن مؤلف کتاب که خود یکی از اعضای پیشین MI6 سازمان جاسوسی انگلیس، سازمان جاسوسی بریتانیا بوده و در مورد گروه توطئه‌گرانی که هیچ یک از مرزهای ملی را نمی‌شناسند و خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده، تمامی ابعاد زندگی سیاسی، دینی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر سلطه خود دارند، پرده ها را به کناری می زند و این کتاب دانش شما را درباره این گروه کوچک نخبه که خود در برابر که خود را در برابر هیچ مرجعی به جز اعضای گروه خود پاسخگو نمی داند افزایش می دهد. راستی چرا درباره این گروه که سرنخ تمامی رخدادهای جهان را در دست دارند تنها معدودی آگاهی دارند؟ گروه توطئه‌گران جهانی که زیر نام کمیته 300 فعالیت دارند، افزون بر برخورداری قدرت کامل در روند تمامی رویدادهای جهانی تأثیر قطعی دارند. این کتاب اسامی همه اعضا، شرکتها، مؤسسات، سازمانهای دولتی و جنبشهای گوناگونی را که آنها در راستای سلطه جهانی خیش به وجود آورده اند برملا می سازد. قدرت فائقه این اختاپوس مهیب جهانی را با همه سلطه‌جویی آن بر زوایای زندگی روزمره همه مردم گیتی در این کتاب جستجو کنید. یه چیزی من بهش اضافه میکنم. من میگم این دکتر جان کولمن به دستور خود اینا این کتاب را نوشته، ولی این کتاب خوندنیه. کمیته 300 وقتی اینو بخونید شما هم راجع به سیاست دیگه صحبت نمی کنید. وقت می بینید که دست من و شما نیست. تنها چیزی که جلوی اینا رو می گیره، جلوی این گروه رو می گیره، قدرت ملی مردمه، مثل قدرت مردم ایرلند. که پشتیبان اون حکومتی که حکومت ایرلند حکومت تروریستی بود، اون شین فین و اینا کار تروریستی میکردن، ولی مردم ایرلند پشتش وایساد و بالاخره شیر پیر انگلستان رو به زانو در آورد. اینا هم نتونستن کاری بکنن. اگر گروهی، اگر کسی وایسه، همه میترسن و اصولا هر چیزی، هر حرکتی یه ناجی میخواد، یه نفر میخواد که ما توی دهات هر کسی رفته باشه میبینه که وقتی که میخوان گله رو برونن یه گوسفند یا بز پیشاهنگ دارن، اون اولی هر کاری بکنه بقیه همین کار میکنن، مثل مخلدین دین اسلام که تقلید میکنن. اون پیشاهنگه وقتی از جوب پرید همه پشترش میپرن، اما اگه اون پیشاهنگو برداری میان در به جوب صف میکشن همه. یه موقعی من کفتربازی میکردم، همونی که بهش میگن آقایون خیلی با سواد کبوتربازی، ما بهش گفتیم کفتربازی. تیم که میرفت بالا، این گله کفتر که میرفت، یه دونه پیشاهنگ داشت. این پیشاهنگ بود که هر کاری میکرد. ده تا کفتر تو چیز بود، توی این دسته بود که بازی هم میکرد برای خودش. ولی اون پیشاهنگه میچرخید، اون پیشاهنگه میشست، اون پیشاهنگه بلند میشد. شما وقتی قازا رو میبینید میرن اینجور به سور مسالت، یه پیشاهنگ داره، بقیهشون اینجوری پشت سر هم هستن. بنابراین برای حرکت یه پیشاهنگ لازمه، ما اونو نداریم. متاسفم. برای این من اینو میخونم امروز، حالا ممکنه دوست و دشمنم برای من پیدا بشه، اشکال نداره. طنزه. تو این طنز میگه که اگر گل شیفته که خیلی این روزا اسمش سر زبونه رفت، به رو فرش قرمز را رفت، هر کدوم از این آدم های معروف چه خواهند گفت؟ احمدی نژاد میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنو، اصلا ما در کشورمان گل شیفته نداریم، اصلا در شما می توانید بیایید به کشور ما و ببینید که اصلا در کشور ما زن وجود ندارد. این تبلیغات سیهونستا و لابیگریان هاست، مثل همون وقت که گفت ما هم جنس باز نداریم. خیلی جالب اینو نوشته. رفسنجانی میگه رفتیم خدمت امام، فرمودند اکبر زیر ساختهای سازندگی کشور را طوری بساز که اگر دشمنان ایران گل شیفته را بردند، روی فرش سرخ نتوانند هیچ گونه صدمه‌ای به زیر ساختهای اسلامی بزنند. چون هرچی میگی اون یارو اکبر دوزه میگه حتی این دوزی رو من از امام یاد گرفتم. حداد عادل یا حداد قاطر، رئیس مجلس قبلی، میگه فقر فرهنگی باعث برهنگی فرهنگی میشود. قلم به سلم به حرف میزنه. البته اگر به دستورات اسلام توجه شود، میبینیم در هیچ جای قرآن اسمی از گل شیفته نیامده است. حرف آخوندی. صفار هرندی وزیر ارشاد میگه حالا که دستمان به گل شیفته نمیرسد، فلزا بابایش حاج بهزاد را ممنوع تصویر میکنیم. از قول شاهزاده رضا پهلوی هم نوشته رضا پهلوی با نگرشی به کارنامه بلاک و سهمناک کشتار در ریپابلیک اسلامی از سال 57 تا کنون، حضور گلشیفته بر روی کارپت قرمز هالیوود را که نشانی از پیروزی نافرمانی مدنی در ایران بوده و نقاب از فیض اهریمنی رژیم برگرفته و ماهیت ضد ایرانی و با واپسگرایی آن را برملا ساخته است، تبریک میگویم. آی هوب از این پس تمام زنان ایران زمین با حضور بر روی هر کارپت قرمزی دست به نافرمانی مدنی بزنند تا این رژیم دژخیم فعال گردد. اینو توضیح نمیدم چون به اندازه کافی همینی که خوندم برای من گرفتاری پیدا میکنه. کروبی، باید گفت این حرفا رو. ببینید، هی فرش رو بلند نکنین، خاکا رو بکنین زیر فرش. همین کارها رو کردیم این بدبختی ها سرمون اومد. یه روزی شما دوستان عزیز که توی خلوت چیز دیگری میگین، روی ایر چیز دیگری میگین، مجبور میشین همه حرفا رو بزنین. کروبی عضو روحانیون مبارز که رفت خوابید سرش کلا رفت، انتخاب نشد، میگه اگه من خواب نرفته بودم هنوز گل شیفته در آغوش اسلام بود. عبدالکریم سروش، اینو معنی کنید به منم بگید، من براتون میخونم فقط. فرش ایرانی در تقابل با مدرنیته به مانند گل شیفته تعریف نوینی از اسلام مترقی بر مبنای رنگ قرمز برخواسته از تقابل با جهان پسا مدرن در بستر تعالیم الهی ارائه کرده که همون سرمنظر مقصود است. نه خودش میفهمه، نه میذاره کسی دیگه بفهمه، ولی وارد مجلس چو میگردند عرعر میکنند. الهی قمشهی مترجم قرآن و کسی که در شبکه 4 دائما سخنرانی داره میگه بنابر این همه قصه های دنیا یک قصه است، اونم قصه فرش قرمز. این گل شیفته اون گل شیفته که فکر میکنید نیست. این گلشیفته یک شراب روحانی و عرفانی به انسان میدهد که آن گلشیفته نمیتواند بدهد. در ادبیات جهان گلشیفته یعنی قرمز، یعنی گلشیفته is red on the world. آقای قمشه‌ای میگه که بگه انگلیسی هم بلدم. بنابراین این گلشیفته هنر وحدت به ما می فروشد، از وحدت به کسرت و از کسرت به وحدت. اینجوریه که سر همه ما کلا میره. اینجوریه که ما هممون نشستیم ببینیم اینها چی میگند، و اینجوریه که تنها بازنده این موضوع ملته و برای فرار از این سردرگمی، برای فرار از این نمیدونم کجاییم تو ناکجا آبادیم، اگر مسلمونی کتاب قرآن رو بخون به زبونی که میفهمی، اگر مسیحی هستی انجیل تو بخون به زبونی که میفهمی، اگر یهودی هستی تورات تو بخون به زبونی که میفهمی. با دوستی در اسرائیل روز یک شنبه زنگ زدم، کد پستیشو ننوشته بود. گفتم من یک شنبه بهت زنگ زدم، شنبه نزدم که در آقای حرفا رو بندس کنار، اینا مال حرفای عده دقیانوسه، ما مغزمون که خراب نیست، روز شنبه دست نزن یعنی چی؟ یه عده‌ای هم هستن باور دارن. رئیس جمهور اسرائیل وقتی رفت برای المپیک، هتلش رو جای انتخاب کرد که روز شنبه بتونه پیاده بره اونجا، سوار ماشین نشه که آخوندهای اسرائیلی اذیتش نکنن. این گرفتاری دینه و هیچ راهی نداره جز خرد. و خرد رو از آسمون بسته‌بندی نمی‌کنن بفرستن. تو از چاپخونه آسمون راجع به بی‌خردی صحبت می‌کنن، میگن تو نفهم، همینی که ما می‌گیم کلام خداست. ولی همون جوری که بلا از آسمون میاد چارش رو انسان میکنه، چاره این بلاهای آسمونی رو کتابهای روشنگر میکنه. کتابهای روشنگر خرد شما رو زیاد میکنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنچنان خوب عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، دهم از ماه دسامبر سال 2008 میلادی. در این روزهای چهارشنبه در خدمت شما در باب شاهنامه صحبت میکنیم. البته بهانه گویا شاهنامه است، شما بیشتر حرفای دیگری میزنیم. گاهی نویره کشی گاه پور، بهانه تو را جنگ ایران و تور. بله، هر صحبتی رو برای امروز پردازیم، چند بیت بیشتر خواهیم خوان. اینجا در باب حضرت علی علیه السلام، ما اینجا عرض کنم که از تاریخنامه طبری کوتاه مطالب خدمت خوندیم. امروز ادامه میدهیم که ایشان چند بچه داشت، اولاد او که بودن، و عرض کنم که چگونه است که این عمر و عثمان بچه های علی نامشان حذف شده و ابوبکر. چرا اسم ابوبکر و عثمان که اینا در کربلا شهید شدن، آخوندهای شیعه اسم اینا رو نمیدن؟ بیچاره آیا شهید نشدن؟ به این کینه با عمر و عثمان و ابوبکر، اگر که شما اونگونه است که میتونه، چرا اسم فرزندان علی یکیش عمر بوده، یکیش عثمان بوده، یکیش ابوبکر؟ وقت ما هم دارد تلف میشه و در این مطالب فرومایی، اما چاره‌ای هم نداریم. دوستان اجازه بفرمایید اول پناه بیاوریم به حافظ و در پایان هم پناه میآوریم به حکیم فردوسی. بله، باز کنیم ببینیم حافظ امروز چه میفرماید. بله، سالها پیروی مذهب رندان کردم. مذهبش رندی بوده، منتظر امام زمان بود است. حافظ میگوید نه، ما میآوریم به شما نشان میده. سالها پیروی مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. من به سر منزل عنقا نه به خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. سایه‌ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. توبه کردم که نبوسم لب ساقی، و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادون کردم. در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، اون که سلطان ازل گفت بکن اون کردم. دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع، گرچه در بانی میخانه فراون کردم. این که پیران سرم صحبت یوسف به رواخ، عیب صبریست که در کلبه احزان کردم. ولی گر به دیوان غزل صدر نشینم، چه عجب سالها بندگی صاحب دیوان کردم. بله، خیلی خوب. این هم از غزل حافظ. عرضی شود که در یونان خبر هاست و چند روزیست مردم یونان بیرون آمدن که چرا یک نوجوانی رو کشتن. و بنده برنامه های تلویزیون ایرانی نگاه نمی کنم هموطن، باور بفرمایید به روح فردوسی سوگند می خورم که نگاه نمی کنم. وقتشو ندارم، اعصابش رو هم ندارم، حوصله‌اش رو هم ندارم، اما می دارم چگونه ذهنیت هایی عرض کنم روی خط ها میان. اینها همون هایی که به به می کنن و چه چه می کنن و باری کلا به غیرت این مردم، میگویند مردم ایران که بیرون آمدن در ماجرای انقلاب اینا را از گوادلوپ گفتن بیان بیرون. آقا به یونانی‌ها چه کسی گفته بیان بیرون؟ چه بکشه بکنیم؟ یه چیزی باید ما یاد بگیریم به حسب از تاریخ. حتما سیاهی اینا را آورد از در میدان. یه کاسه پشت نیم کاسه از کردم، یه مغلطه کاسه پشت نیم کاسه نیست. آقا مردمی هستن، قتل اتفاق افتاده، یک دولتی بر سر کار است که به قول اینجایی ها مندیت حکومت ندارد، یعنی که رأی ملت رو نداره، با یک رأی بوده است و مردم ناراضی هستن و یک واجعه بسیار بد، یک فاجعه بسیار بد اتفاق افتاده است و مردم ناراضی هستن و یک

واجعه بسیار بد، یک فاجعه بسیار بد اتفاق افتاده است. قتل یک جوان بود از پلیس کشته. اینا هم سوابق استبداد داشتن در روزگار قدیم. اینا تحمل استبداد این کارا رو ندارن. یونانیا آمدن به خیابان. امکان تعویض دولت هم هست. حالا باز بگیم در گوادلوپ کردن یا CIA کرده است. گرفتاری ما اولا خیلی زیاده واقعا. نمیدونم چیمونه راه. فقط من باید درود بفرستم به جوانان ایران. درود خاص و ارادت خاص خدمت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که اصلا نمیدونم کجا هست این دانشگاه چی هست. چون 35 سال پیش ما از ایران آمدیم بیرون چنین دانشگاهی ما نداشتیم باری. اما همواره درخشش هایی در این فضای تیره از این محیط آموزشی هست و این آخوندهای بیچاره عقب افتاده مرتجع نادان اگر گمان میکردن و گمان میکنن که اینها تا ابد همینجور نشستند و از این مزخرفات و عباطیل میبافند و اینها و حق ملت را میخورن اینجا خطا میکنن، اشتباه میکنن. چنین نخواهد بود، چنین نخواهد شد. بله این درودی هم بفرستم خدمت دوست عزیزم آقای حسین فرجی. من خیلی خوشحال هستم که این مرد بزرگوار در تلویزیون پارس هستم و برنامه های مفید با فهوای انسانی و ملی در این برادرین تلویزیون اجرا میکنن و همواره جویای حقیقت هستم. خیلی خوب، حالا اجازه بدید برویم سر موضوع این پسر ابو طالب. بزرگترین دردسر برای ما شده و به اجازه بدید که من یه نکته بگم خدمت شما که اساساً این اسلام عزیز به وجه آمد. یعنی میخوام داستان به گونه ایست یک از کنم که چیز بگم خدمتون. یعنی اگر فرض بفرمایید که به جای عمر علی خلیفه می بود و به ایران حمله می شد و اون اعمال انجام می شد و اون کشتارها می شد و غارتها، امروز همه لعنتها به علی بود از طرف ایرانیان. اما در زمان عمر شده است و این لعنت ها به عمر بابت همین قضایای سیاسی و روزگار بوده و شیعیان در واقع چنین بوده است که از طرف اسرا که می آوردن اینها رو می کشتن، پدران اینها رو و بعد مادرها اینها رو تجاوز می کردن، بعد می آوردن در این مدینه می فروختن مطابق شرع مقدس. یکی از بزرگترین برده فروش ها خود حضرت رسول اکرم بوده صلی الله علیه و آله و سلم. برده می فروخت، پولش می زیشتی بشه میداد به اصحاب صفه و بقیه گداها اونجا. بنابراین برده فروشی یکی از شیرین ترین کارهای اسلام برده فروشی است. بپرسید از این آخوندها آقا، بپرسید. هی ننشینید داستان قانی گوی عده دیدم نشسته دهناشون باشه گوشاشون بسته است پای منبر ملا. دیشب خوندم هی ننشینید پای منبر آخوند دهنها رو باستون گوشا رو ببندید. این آدم های گچی. بپرسید آقا برده فروشی چیه داستانش؟ آیا پیغمبر برده میفروخت یا نمیفروخت؟ اگه گفتن بله بگوز آقا خرید و فروش شراب کریه‌تر هست یا خرید و فروش برده؟ خرید و فروش نمیدونم ویولون کار کثیفیست یا خرید و فروش آدم؟ شرع مقدس کاملترین و جامع‌ترین یعنی ما رو چسبیدن ویلمونم نمی کنن. آخه هر کسی دین خودش رو داشته باشه به هر وجهی که میخواد این اباطیل رو تفسیر بکنه، تعبیر بکنه، خوش باشه. قضیه اقناع روح هست. موضوع دین قضیه اقناع. شما قانع بشید روح شما از اینکه این چیز خوبی است. بنابراین یک تکیه معنوی است برای من. یکی بودایی است، یکی زرتشتی است، یکی یهودی است، یکی مسیحی است، یکی نمیدونم شیعه است، یکی سنی است و اینا. نه اینکه شما رو بردلی بگی نه تکیگاه من تکیگاه تو هم هست. اگه نه نیست من گردن تو رو میزنم، اموالت رو میبرم، بچت رو تجاوز میکنم، زرت رو میفروشم. اینجوری بودن اینا. باری این عمر که اومد عرض کنم که داستان فتح ایران شد و قادسیه و اینها، کشور پر جمعیت ایران عرض شد که یک امپراتوری بزرگ، مردمان خوش سیما، آدم های متمدن، اینها رو جلوی یابوها می جهانیدن می بردن اونجا و عرض کنم اسرا تعدادشان زیاد شده بود و اساسا این کار شیعه‌گری و تشیع و اینها از یک خواستگاهش در واقع سیاست

این بوده، یعنی طرفدار حاکم معزول بودن و نفی حکومت کردن، این خواستگاه اصلیش هست. چاره نداشتن بیچاره ها، این موالی و گرفتاران و بدبختان و کتک خوردگان و اینها، میخواست این حالا تعذیب عمر هم بکنن، نه، یکی از این از شکم عمر پاره کرد. ما طرفدار این علی هستیم، علی چه کار هست؟ هیچی. ما طرفدار بچه های علی هستیم، بچه های علی چه کارن؟ هیچی. این اساسا نه از مهر اینا در واقع در ابتدای کار و بعد که سنت شد که خرافات شده امروز که دیگه حتی دل در بگیره و آویزون میشه به یه قفل یه جایی که دل درش خوب بشه، اما این حرکت سیاسی بوده برای نفی حاکمان در قدرت، چاره نداشتن. و بعد این قضیه به صورت یک کالت خیلی خیلی جزئی بوده، هموطن و شیعه تعدادش اینقدر نبوده، یه چند تا گدا در کربلا بودن، یه چند تا گدا در نجف بودن، هیچ کاره بودن اینا در عالم اندیشه هم هیچ کاره بودن. مملکت سنی بود ایران مثل بقیه. شنیدم در یک جایی، البته این مطلب رو من ندیدم هنوز، شنیدم مطمئنم عرض کنم که یک مایه از راستی باید درش باشه، چون وقتی امر سنت شد برداشتنش مشکل است. عمر ابن عبدالعزیز خلیفه اموی که به عهد خیلی مشهور هست و اینها جز خلفای راشدین به حساب میارن با اینکه زمانش خیلی گذشته است و اینها، نامه می نویسد که آقا به علی دیگه لعنت نکن، چون لعنت به علی جز الداین فک نماز بوده، یعنی بر این بودن مسلمانان دراز مدتی از زمان معاویه تا عمر عبدالعزیز که بدون لعنت به علی اساسا نماز قبول نیست، خداوند قبول نمیکنه. لعنت به ابو تراب بایستی باشد. دلیلش هم بود که میگفت این خونریز بوده، مسلمانان به جنگ انداخته، بیچاره کرده، مردم یتیم کرده، بدبخت کرده، باید لعنتش کنیم تا خدا ما رو. این سنت بوده تا عمر بن عبدالعزیز. این آقا نامه می نویسه که آقا من که خلیفه هستم دستور میدهم که یه لعنت به علی نکنید از امروز. شنیدم یه دیگه گفتن آقا باید 6 ماه فکر کنیم، میگوین مردم اصفهان، حالا من ندیدم، من اینو شنیدم، از من نقل قول نفرمایید، اما حتما مقاومت‌های بوده. ای آقا مگه میشه؟ مالا هنوزم میکنن یک عده‌ای، هنوزم یک عده‌ای که اصطلاحا ناصبی گفته میشه، بنده شنیدم در پاکستان جلسن لعنت به علی میکنن که نوازشون قبول. باری رسیدیم به روزگار کی؟ رسیدیم به روزگار صفه. من این مطلب رو میخوام شما هموطن عزیزم متوجه قضايا باشی. ایرانی نبوده دیگه در روزگار مغول، ایرانی وجود نداشت، یعنی از روزگار عرب به بعد نام ایران از همه صفحات گیتی پاک شد، فراموش شد، مثل بابل و کارتاژ و عرض کنم که فینیقیه و اینها پاک شد، نبود ایران. آقا جان ولی نگاه کنید در حافظ شما ببین ایران پیدا میکنی، در سعدی ببین ایران پیدا میکنی، هرچی میشه در مولانا ببین ایران پیدا. اگر ممکن است بعض اوقات به ندرت به عنوان یک چیز از یاد رفته و بر باد رفته به ضرورت قافیه، مثلا ایرانی نبود که. ابن خلدون برای تو خوندم، میگوید مردم، اینو بار پنجم است میگم چون قضیه اهمیت داره تکرار میکنم هموطن، میگوید وقتی مردمان بزرگ اصیل از خود فروتر شدن، اینا رفته رفته بزرگی هاشون فراموش میشه و اینا هم تمدنشون سقوط میکنه از بین میره، مثل ایرانی ها که الان وجود ندارن. پوزش از این بزرگ مرحوم دکتر مصدق ما، بله دستم خورد به عکسش. و مغول که آمده است عرض می شود که موهبت بزرگ از کفار رسید به ما شد، یعنی از جانب اسلام که جز بدبختی و نکبت و گرفتاری و عرض کنم که همین داستان ها برده فروشی و مالیات بگیرن 600 سال مملکت ما رو غارت کردن این آقایان و نجات هم نمیتونستیم، خودمون رو نتوانستیم ما نجات بدهیم، ما ایرانیان با همه کوشش هایی که کردیم عاجز شدیم در مقابل اینها، خودمون به خودمون هم خیانت میکردیم، البته میفرستن میکشتن. بعد از مرگ ابو مسلم یک سلسله دلیری ها شد علیه اینها، کتاب هست در باب این، مازیار ابن قارن نمیدونم افشین بوده که از خودش از خائنین بوده اما نقشه انداختن اینها رو داشت، از همه بزرگتر بابک خرمدین، قلعش هنوز هست در آذربایجان،
و یکی پس از دیگری سرانجام شکست خوردیم. آقا شکست خوردیم، شمشیرا رو آویختیم، دست بردیم به قلم. حکیم فردوسی پیدا شد، برای نجات بوده از این نکبت، برای احراز در واقع هویت گم شده اینا. بعد ترکان اومدن، قوزها اومدن، رو عرض می شود که انواع و اقسام این ترکان آسیای مرکزی که قبایلشون از این شمال ایران که اینا آغاز کرده بودن زمان ساسانیان آمدن بودن تا نمیدونم کوههای اورال و غیره و اینها، حکومت‌های ترک شروع شد اینها، تا قرن ششم می‌رسیم مغول‌ها آمدن یک سره برانداختن حکمت و معرفت و دانش آموزی و نمیدونم معلم و متعلم و گورخر و اسب و یابو و گربه و همه چیز را از بین بردن. اما این خلافت بغداد رو هم از بین بردن، الحمدلله رب العالمین. این مایه نکبت رو از بین بردن. یه مردکی نشسته بود اونجا، هوسباز، شهوتران، اینا که اینا هم به انحداد رفته بودن. به صورت اینا میبایستی که یک آدم بزرگی مثل محمود غزنوی از این عرض کنن که حکم بگیرد، خلعت بگیرد، عهد بگیرد، بگن ما تو رو پشتیبانی میکنیم، که این عوام الناس که همیشه مایه بدبختی همه جوامع هستن، که همین های هستن که میرن نمیدونم سر چای جمع کردن و میرن دوربر احمدی نژاد و آخوند و فلانی حرفا، اینها به این اعتمادش باقای نماینده خلیفه است. اون داستان مشهور که گفت عهد خلیفه نداری، مردم نشابور بودن که تو عهد خلیفه نداری، به یعقوب گفت جمع کنید اینها رو تا من نشون بدم عهد خلیفه را. همه رو جمع کردن آوردن، این مرد بزرگ که بی نظیر بوده این یعقوب در تاریخ ما، شمشیر رو از غلاف کشید، همه ترسیدن، گفت این عهد من است. یعنی مردانگیتون کجا رفت؟ مردم تو سری خور شدید اینها، شما از این مردک واسه عهد بگیرید؟ باری این چنین بود؟ تا مغلا آمده، مغلا حرف حالیشون نبود، پرزورتر از اون بودند که ارز کنن که آمدند آقا زدند و کشتند و رفتند و این ارز کنن که قبت الاسلام و دار الاسلام و دار السلام و همه اینا رو خراب کردن و کشتند اینا، اما شرشون کنده شد، یک خلایی شد در ایران که چه بشود؟ که دوباره نام ایران زنده بشود. گرچه ما میراثدار خرافات این عهد صفوی هستیم بابت همین آخوندهای نکبت و همین اندیشه های پلید اینها، اما اینها آمدن و نگاه کردن دیدن یک امپراتوری سنی متعصب خشن پرزور در حال گسترش هست، گسترش پیدا کرده اینها، که عثمانی ها باشن اینا. از اون طرف هم بازماندگان عرض میکنم چنگیز ملعون بودن، خانواده ها درست کرده، اون هم سنی، سنی های خونریز اینا. هیچ پناهگاهی نبود در اون زمان هم که ناسیونالیسم ایرانی نبود، هنوز هم نیست ناسیونالیسم ایرانی به وجه که در ژاپن هست و آلمان هست و انگلیس هست و این هم بکرد اصلا نیست. هنوز هم ما چماق برداشتیم به جان هم، میگه من کردم و اون یکی من ترکم و اون یکی میگوید از کنم من که ترکمنم و اون بلوچی میگه که اصلا من ایرانی نیستم، سنی هستم و اینا. از این داستان هنو هست، گرچه حالا ممکن است که به این شدت حدت نباشد، ولی هست متاسفانه. یعنی ما مجموعی از قبایل هستیم به عنوان یک ملت شناخته میشیم. بنابراین این شاه اسماعیل و اجدادش که اینا سنی بودند، به واسطه جریانات تاریخی و گرایش هایی که باز از شدت فقر آمده بود و بدبختی و پناه بردن به این مشایخ و خانقاه و این داستان ها، ظرفیتی بود. اینها خودشون رو شیعیان داغ میدونستن که آمدن به ضرب شمشیر گفتن باید شیعه بشن. که بتوانن جلوی عثمانی ها رو بگیرن، این رشادتی که شاه اسماعیل صفوی و همراهان او با شمشیر و چوب و چماق و کمان و قلماسنگ به قول ارز کنم ایرج میرزا ایستادگی هایی که اینا نشون داد در جنگ چالدوران، این اصلا گفتنیست، مانده است به صفحه روزگار با چوب و چماق مقابل توپ و توپخانه. در چشی که از خوردن و 2300 تنی بیشه جان نبردن، اما به اونا به وحشت افتادن که آقا اینا که هستن دیگه، عجب شجاعت اینا، رو غیرت دینی و اعتماد به مرشد کامل اینا می جنگیدن و ایران رو وجود آورد. حدود و ثغورش باز امپراتوری شد و از خاکستر تاریخ سر بر کرد، و اما
شروع شد داستان به مرزی که پای قدرت رسد و دوران امنیت اومد خرافات و نکبت آمد، هر آخوند سنی هر جا بود امامش عوض کرد، شد سید و سادات آمد در مرکز ما،

آش میپختن لا اله الا الله بکنن امام زمان نجات بدهد مرا. نامه ها می نوشتن به امام زمان، می شستن تو این آجوهایی که می رفت تو این قصد این شاه سلطان حسین که هر شاید که امام برسد به دست امام زمان بیاد ما رو نجات بده. این داستان شیعه بوده، این مهر علی و داستان شیعه، اینا یه حکایت تاریخی است، نه اینکه یه چیزی در علی بوده الزاماً که در دیگری نبوده. او زهاد بزرگ بسیار بودن که آدم هم نکشته بودن تازه. حالا این هموطن زنی زنی مولانا گفته است هم عیسی و هم موسی و هم هود علی بود. خب گفته مزخرف گفته، مولانا مزخرف زیاد گفته، مثلا خود این مغلطه است. مثلا موسی وجود نداشت، هودی وجود نداشت که حالا علی مثل اونا باشد. مدداهی کرده، یه مدداهی محض خاطر شاگرده شیعه هم داشت این مولانا. این مولانا وقتی مرد یهودی مسیحی شیعه سنی دنبال قبرش افتاده بودن، به هر کدوم یه چیزی میداد. 4-5 داستان در شرح فضیلت‌های عمر در این مثنوی هست، برید نگاه کنید ببینید. شاه بهش میگه به عمر، اما مولانا بالاتر از این حرف هاست. هموطن اگر که اهل این کارها بود که یک آخوندی باقی مونده بود، چرا ما مولانا مولانا میکردیم؟ مولانا مولانا میکردیم به جهت این که از این مراتب فراتر رفته، از این تعصبات تو و من بالاتره. گفتم ز کجایی تو؟ تسخر زد و گفت آ من نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه. یک آدم دنیاییست در بهترین فرم البته، اما عرض کردم وجود محترم این بزرگوار مثل یک عرض کنم که مخزن نفتی بوده که گند تعفن آخوندی درش بوده، بعد ظرفیتهاش رو داشته، یه آدمی هم پیدا شده اینا رو پاک و پوک کرده، گاهی بوی نفتی هنوز میاد. این ماله یادگار روزگار آخوندیشه، چون این آخوند شدن آخوند بودن از کنم مثل طاغون و سفلیس اینجور چیزاست، ویل نمی کنه آدم رو. دو چیز ما اینجوری میکنی تودهی بودن این شکلیه، یکم آخوند بودن. قاضی سعید هم داره نگاه میکنه اونجا از صورت که خب پس یادمان باشد اگر نگاه میکنیم به جغرافیای ایران میبینیم اینجا عراق همه سنی مثلا یا ترکیه همه سنی، وارد میشه هواپیما حالا وارد دنیای شیعه شدیم. جغرافی داره تکلیف ما رو معلوم میکنه، ذهنیت من و تو رو جغرافی تعیین میکنه. یعنی وجود ما در این جهان بر حسب شانس بوده همتر. یعنی اگر شما که بچه آخوندی الان طلبهی در قم داری زرب و زیدون امرو میکنی، اگر مادر شما رو برده بود روسیه به دنیا آمده بود، حالا ممکن بود که مثلا فرض کنید که نمیدونم گرجی بودی جز مثلا چیز ارمنی شده بودی، یا فرض کنید برده بودن در نمیدونم ویتنام، حالا عادت ویتنامی داشتی، یا برده بودن در نمیدونم که عربستان، ممکن بود وهابی باشی. پس بر حسب شانس بوده، ما که اختیار نکردیم دین و آیین رو، به ما موروث رسیده، بدبختی و استبداد همواره به ارث به ما میرسید و رسیده، این دین هم همونجور به ارث رسیده به ما. از همون بچه که کوچک هست که فلان که میبرن یه تیغ میکشن به سرش که برای حسین تشنه لب که این سرش فلان بشه، بعد این بدبختی ها و نکبت وارد این کامپیوتر ذهنی بچه میشه، بزرگ که میشه میاد سینه میزنه برای حسین. نه برای چی سینه؟ خودش هم برای چی سینه میزنه؟ سنت جغرافی است، جغرافی معلوم کرد. مرتب زنی میزنه هموطن میگه که این که مولانا گفته است علی مولانا مزخرف هم خیلی زیاد گفته پدر جان، همه این حرف مغلطه است. این حرفی که در باب علی گفته اونجا، اونجایی که داره استدلال میکند در باب علی، اونجا مغلطه است. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رازون متحر از دقل. خب خود این ملازم برمید که یه دیگه میگفتن علی دقل بوده که داره میگه متحر. ما بچه بودیم تعجب میکردیم، من در این باب توضیح دارم در گوگل هست، آقا تفسیر کردیم این شعر رو که چی میگه. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادون متحر از دقر. مثل که بنده بخوام بگم آبراهام لیکن مرد بزرگی بود و در شأنی صحبت کنم بگم آبراهام لیکن فکر نکنید دوز نبود، اینکه حجبه که اصلا نیداستان. پس پیداست یه ایده میگن آقا این دوز بودن، میگن من این دوز نبود. اگر چه دوزو میداره که در مطلع سخن بگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر از دقل. پس یه ایده متحرم این دقل میکرده و من نگاه کنم اتحرم دقلش در کجا بوده. دقلش اونجا بوده است که با امر روبرو شده و عرض کنم که

0: دلیلی مثل هم که حجمعور 80 اندیم سال داشته اینها، گفته تنها می جنگیم بگرد تا بگردیم. بعد گفته هم نگفتی تنها هستی؟ گفت کمک تن تو برگشت زد قوزت پای باها رو قطع کرد. گفت حیله کردی؟ گفت هر با خود متخصص قوزک هم بوده، یعنی هر جا با یک مرد مردانه و فرزانه روبرو میشد میزد به قوزکش، قدش هم کوتاه بود چالاک هم بود، توی رهبش میزد قوزکش قطع میشد، پای آدم قطع بشه دیگه جنگی. آقا این شوالیه شما دی به پای کسی بزنه؟ شوالیه و مرد مبارزی به پای کسی نمیزنه که. با سه تا مرد مردانه ای بابا روبرو شده، یکیش همه عمر بود که هنوز در میان عرب شهرت داره و اعتبار داره، عمر. یکیش مرحب بوده در داستان خیبر، اونم زده پاش قطع کرده. این دوتا، یکی هم یه طلحه بوده، نه این طلحه طلحه ابن عبدالله یا بله، نه یک طلحه دیگر در جنگ احد، گفت مردی مبارز بود تبری میگوید، آمد به میدان و این رفت حواش پک زد پاش باز قطع، متخصص پا بوده. بنابراین این که میگوید از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را متعین، بنابراین پیداست در اطراف مولانا در اون اوج اینا قضایای تاریخی است، اینا تاریخش را ندانیم کنفیوز هیچ میشیم چرا آقای حرف را زده، به خاطر اینکه سنیای متعصب بودن شیعیان متعصب هم بودن، اینا با هم جنگ داشتن سر علی عمر، اینا میگفتن این قتال المسلمین بوده این بابا و قتال العرب بوده اینها و دغلکار هم بوده و هر چرا که اینا میگفتن که عمر نمیم چی بوده فلان بوده وضع سکسیش اینجوری بوده از این حرفا و اینا، و بعد این مناقشات رو مولانا خواسته حل بکنه اینجا از علی آموزان که در قضا بر پهلوانی دست یاب زود شمشیری برآورد و شتاب. خیلی خوب، او خودو انداخت بر روی علی. حالا چرا خودو انداخت؟ اصلا همچین جنگی اتفاق نیفتاده، اصلا دیده نشده همچین چیزی که بگه من شمشیر انداخت. این از خودش ساخته دروغه. مرحوم فروزانفر که 70 سال عمرشو گذاشته و میگه آقا ما هیچ شرحی هیچ تاریخی هیچ چیزی ما پیدا نکردیم که یه همچه اتفاق افتاده باشه، آیدیالایز کرده صحنه سازی کرده مولانا. حالا من نمیخواستم وارد این قضیه بشم. بله بعدم که میگه که آقا تو چرا این تیغ کین انداختی و فلان منو نکشتی و فلان توپ انداختن، میگه من برای خودم که آدم نمیکشم، که من برای حق آدم میکشم. اینم توجیه مولاناست که عرض کنن که این بدتر از خود دست قضیه است. من تیغ از پی حق میزنم، بی خود از تیغ از پی حق میزنی. خب چنگیز هم از پی حق میزد، هیتلر هم از پی حق، هر کسی خیال میکنه بر حق دیگه. اینم استدلال کرده که مثلا علی رو تطهیر کنه بابت آدم کشی ها. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمورت. کدوم حق؟ حقی که چهار تا عرب آوردن به جهان تحمیل بکنه بکشن که علی هم یکیش باشه. ما دوچار خرفی تاریخی هستیم هم وطنم عزیزم، فکر نمی کنیم که هر دلوقتی بکنم ما هم دنبالش افتیم. اینا داستان ارتجاع، واقعا داستان بدبختیه. قرن 21 ما درگیر این داستان هست، همین که بنده نشستم اینجا جواب این حرفه میدیم دلیل ارتجاع دیگه. اگه کشور رو کشور پیشرفته بود، هر کسی به جای خود بود، عرض می شود که یک حکومت دموکراتی هم که اصلا لازم نداد ما این حرفای فرومایه رو بزنیم اینجا خدمت شما، یعنی تاریخ ها رو بریم بخوانیم، لازم نداشتیم. حالا گیر آخوند افتادیم. بعد از نمیدونم 1400-500 سال که جهان به نور اسلام منور شد، تازه ما منورتر شدیم، زنورن شدیم. به این عثمان گفتن زنورن، خاطر اینکه دو تا دختر محمدی گرفته بود، اما آخونده لعنتش میکنه، خدا لعنتش کنه. خب بریم بریم سراغ علی بن ابی طالب علیه السلام. پس گفتیم که این آقا تعداد زناش خدمتتون گفتیم، بله، تا رسیدیم به اونجا که و چون علی بمرد از این همه زنان او سه مانده بودن. البته کلفتا رو نام نمیبره چون مهم نبودن، کلفت ملفت و برده زیاد داشته، چون در حال مرگ میگوید من با اینا هم خوابیدم، اینا رو معاینه کنیم کدوم آبستنه. بله، یکی اسما دختر امیس و دیگر ام البنین و سه دیگر خبله. یه ام البنین عرض کردم همون کسیست که حضرت عباس از این هست و شمر دایه ایناست. شمر از این طایفه است دیگه، بنی کلاب. خب و علی را 15 پسر بود. ما ماشاءالله پسر بود و از فاطمه حسن و حسین و محسن بود. این ستا بودن، حسن و حسین زنده بودن، محسن چی شده بود؟ به خردی بمرده بود، یعنی به دنیا اومده و سعی و سالم و مرده بود. این ملعون عمر لگت زده است به شکر فاطمه، محسن در دل فاطمه مرده. آقا اگر در شکر فاطمه بود که اسم نداشت. ببین چقدر آخونده ما رو تحمیق میکنن. آخه مگه بچه به دنیا نیامده اسمم داره؟ مورخ با شرافت و عالم میگوید و این محسن به خردی بمرده بود و عباس و جعفر و عبدالله و عثمان از ام البنین بودن. اینا بچه ام البنین. پس یکیشون کی بود؟ جعفر بود. عبدالله یکیشون اسمش عثمان بود. خب و عبدالله و جعفر و عثمان به کربلا پیش حسین شهادت یافتند. این عثمان بیچاره خونش به هدر رفت، دمه و هدر اینجاست. چون اسمش عثمان بوده، آخوندهای شیعه هرگز شما شنیدید سر منبر سینه میزنن بگن که آخ عثمان هم کشتن اینا؟ نه. چرا؟ چون بدبخت اسمش عثمان بوده. فقط چون اسمش عثمان بوده پسر علی بدبخت. هیچ اسم خونش رو ببنن چون اینا کینه دارن با اسم عثمان. مگه میشه اسم عثمان از زبان اینا جاری بشه؟ دکون دارن دیگه اینا، دکان دارن. بله. و عبدالله و جعفر و عثمان به کربلا شد و یحیی و اون از اسما بودند و ابو عبدالله و ابو بکر از لیلا بودند و با حسین شهادت یافتند. خب پس یکی در پسرای علی که در روز کربلا شهید شد اسمش ابو بکر بود. چندین بار باید گفتم، بار هم خواهم گفت تا این آخونده مجبورشم به شما جواب بدم. یک کسی پرسیده بود گفت آقا مگه این ابو بکر و این عثمان بیچاره ها پسر علی نبودن؟ بله بله. گفت که پس چرا، پس اینا شهید شدن یا نه؟ گفت بله. پس گوی ملاعین اصلا جاسوس بودن گویا. جاسوس بودن گویا. دلیل چی؟ مردک خجالت چرا نمیکشی آخون؟ واقعا وقاحت آخون که اصلا دیگه من نمیدونم دیگه، اصلا تمام آب دریا اگه مرکب بشه شما بشین راجب وقاحت آخون بنویسی تمامی نداره. 18 تا اقیانوس اطلس لازم داره. بعد حسابی چی میگی؟ بچه های علی بودن با برادرانشون شهید شدن، عثمان بوده و ابوبکر. حالا حسین چه حقی داشت این بچه ها رو به کشتن بده؟ اونم از خودخواهی های حسینه. خودت میخواد به کشتن بده بچه های بدبخت رو به کشتن بده. بچه بعضی اینا صغیر بودن. خب یکیشون اومده بود به میدان، نمیدونم 8 9 ساله بود، اینها بند کفشش هم نتونست ببنده، یه عربی رسید زد گردنش قطع که حسین می‌خواست شاه بشه. نادان بوده این حسین. اون آقای آیت الله تو کتابش ثابت میکنه که آدم نادانی بوده، جاه طلب نادان، عصبانی، راه افتاده به حساب 4 تا نامه. خب بله. و ابوبکر و عبدالله از لیلا بودند و با حسین شهادت یافتند و سه پسر محمد نام، سه پسر محمد نام بود، یکی محمد الاکبر و اون محمد حنیفه بود که خیلی مرد بزرگی بود. محمد حنیفه قدرا خدمتتون گفتم مثلا قابل قیاس نیستن حسن و حسین و اینا با این محمد. هیچ وجه از دلیری و تقوا محمد حنیفه نظیر نداشت. تاریخ گواهی میده. آخه حسن و حسین کاری نکردن که اینا باجی میگرفتن میخوردن نشستن زن میگرفتن از این کارا. کو فضیلتش کجا بود ما نفهمیدیم؟ کتاباشون کو؟ تاریخ در باب اینا چه نوشته؟ خب و از خبله بنت جعفر الحنفی و دیگر محمد الاوسط بود، از امامه بنت ابوالعاص و سه دیگر محمد الاصغر بود، از اسماء بله و عمر بود از ام حبیبه. پس بنابراین این از جمله پسران علی که 18 نفر بودن یا 17 نفر خوندم خدمتتون، بخشی 15 نفر بودن، سه نفرشون عمر، ابوبکر و عثمان نام داشتن. و این عمر طبری توضیح میده که عمری درازی کرد و سالها بزیست و حدود 85 سالگی فوت شد. حالا میرسیم بهش. خیلی خوب. بله و سه دیگر خیلی خون نخدمتون. و چون این علی بمرد این 14 پسر زنده بودن و علی را 18 دختر بود. ماشاءالله 18 و 15 میشود 33 تا بچه داشته این آقا مرده. با احتساب رو این که از هر 5-6 نفری بچه که به دنیا میمرد یکی زنده میماند، child mortality rate یعنی نرخ مرگ و میر بچه ها حساب کنیم، اگر بچه ها علی زنده بود باید 2300 تا میشود، 2300 تا. حالا اینها اعمالش که منجر به بچه شده، این که میگن شب تا صبح که این ذکر خدا میکرد، به نظر میاد شب تا صبح با زنا بر میرفته. این که آقا آدم عاقل که یه ذره مخ داشته باشه 40 تا بچه درست میکنه بزنه بره، که قرار بود خرج اینا رو بده. شما به من بگو آقا شما خبر ندارید این بیزه های اینها مقدس بوده؟ جواب آخوندها اینه دیگه، بیزه مقدس بیزن میشه مقدس بشه؟ طلا بگیرید. طلا که چیه؟ الماس گرفتین به این بیزه های اینا. از تبار و نجات به این سادات احترام بذارید. آقا آخونده دستور دادن که این بچه های توی مدرسه میرن سادات پیدا کنین. همینه که عربا با کاری کردن این حرفا تبار عرب شاید باشن، نه نیستن، دروغ هم از این حرفا. اینا اول وارد بشن و بعد بقیه بچه تبعیض سیدی درست کردن یا حداقل این رو شایع کرد. خب مرد حسابی تو 40 تا بچه برای کی گذاشتی؟ قرار نونخور برای کی گذاشتی؟ کارم که نمی کردی که. چه شده بیت المال بود که یه جای بار بیارن اول مردم شما بخورید؟ 40 تا بچه درست کرد برای چی؟ همه اسماشون اسم مادراشون هم هست. لعنت کنن به معاویه. بابا یه زن داشتی دو تا بچه. آدم سیاسی اینجا آدم سیاسی نبوده. آدم سیاسی که اینقدر تخم ترکه درسته میکنه که بابا جان که مرد سیاسی در این اندیشه حرفا نیست، اینجور خودش هم نمیتونسته بگیره. آخوندان تایید کردن بوده یه شم منزل عمر بوده از افتاده رو عمر، نه همچی چیزی فرومایگی آخوندهای شیعه از این داستان هم هست، تو همین چیز هم هست ببینی گفت. خب 18 دختر بود و از اون دختر یکی زینب الکبرا بود و ام کلثوم و این هر دو فاطمه بودن و دو دختر دیگر رمل نام بود، یکی را رملت الکبرا خواندندی از ام سعید بود و رملت الصغرا و رقیه از ام حبیب. و این 5 دختر از زنان آزاد بودند. یعنی چی زنان آزاد بودند؟ یعنی بردم داشت، بردای زن این علی که نام مادرشان معروف بود و 13 دختر از مادر فرزندان بودند و نامهایشان معروف است، امهانی و میمونه و زینب و صغرا و زینب الکبرا و فاطمه و امامه و خدیجه و ام سلمه و ام لشکر و ام جعفر و جمانه و نفیسه. و چون علی به مرد این همه زنده بودند و یکی دختر بود او را این از این همه کهتر از همه که نام او جمانه از بنت امرالقیس الکلبی و 3 ساله بود و چون علی بنشستی او به میان مردمان بیرون آمدی و بر کنار علی بنشستی و زبانش اندر گشتی. یعنی زبانش میپیچید این دختر بچه کوچولو زبان بسته از بنی کلب بود. کلب یعنی سگ، بنی کلب اشکالی نداشته، سگ محترم بوده بابا جان. بعد همین علی عرض میشود که مأمور کشتن سگای مدینه میشه بیچاره. خب از بنی کلب بود و زبانش اندر گشتی و لام یعنی لام رو نمیتونست تلفظ بکنه، چون لام خواستی گفتن زال گفتی و چون گفتندی که مادرت از کدام قبیله است خواستی که گوید از کلب از کذب گفتی، یعنی دروغ کذب البته. پس بدان خوردی دانست آن خطاست و از پس آن چون گفتندی مادرت از کدام قبیله است نه کلب گفتی و نه کذب گفتی، وو وو وو یعنی کلب و او را از سگ عبارت کردی و مردمان عجب داشتندی. این چنین فتنت و ذهن از کودکی، یعنی بچه خیلی باهوشی بود، در 3 سالگی میفهمید کذب چیز بدیست، چون زبانش هم زبون بسته نمیگرش میگو هو هو هو یعنی بنی کد. و از این همه دختر که از پس علی به ما نسل فرزندان بسیار بودن، خب معلومه دیگه شما 34-35 تا بچه بذاری بری نسلش دیگه رو که خبر میشه. و از پسران او 5 پسر را نسل بود، از حسن و حسین و محمد بن حنیفه و از عباس و از عمر و عمر از همه بیشتر یا عمر بیشتر یا و او 85 سال بزیست. ولی خب بله فکر کردم کافی باشد امروز که بدانید پس این علی ابن ابی طالب علیه السلام شب تا صبح به عبادت مشغول نبوده، یه نماز تندی میخونده و مشغول کارهای دیگه میشده. میشه مگه همچی چیزی؟ مرد سیاسی، آدم فاضل، آدم همچی چیزی که همینقدر خمه تنکه درسته میکنه که بابا جان که بس خیلی چیزها رو ذهن ما ساخته. اینا هم آدم بودن مثل من و شما و دیگران، عیبهای آدمها رو داشتن، نقصهای آدمها رو داشتن. اینا از کنند که هیچ کدام از جبروت و نمیدونم ملکوت و این حرفا نبوده بودن. جبروت لغت غلطی بود رو کار بردم، اما از ملکوت آسمان ها و هیچ جای هیچ کس مقدس نیست. هم وطن آدم میتواند محترم باشد، والا باشد، دوستی فضلش، دانشش، عنایتش، محبتش، معنویتش، بزرگواری های شخصیش، نه نژادیش. روی سید پیدا کن، تازه کن دستش.
1: ابوالحسن بنی صدر را با دو چهره متفاوت در تاریخ ایران معاصر میتوان شناخت. نخست به عنوان یکی از مریدان و پیروان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که 48 سال از عمر بنی صدر در این دوره گذشت، و دوم در مقام یکی از چهره‌های سرشناس مخالف آیت الله خمینی که 40 سال از عمر باقی مانده 88 ساله اش را نیز در این دوره سپری کرد. ابوالحسن بنی صدر فرزند یکی از آخوندهای سرشناس همدان بود که به دوستی با روح الله خمینی شهره بود. بنی صدر در گفتگو با برنامه تاریخ شفاهی هاروارد گفته است به آیت الله خمینی به چشم مرید و پدر معنوی خود نگاه می کرده است. او پیش از آن که در دهه 40 شمسی به جرگه مریدان سیاسی خمینی بپیوندد، در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 نماینده بخش دانشجویی جبهه ملی ایران در دانشگاه تهران بود. منتقدان بر این باورند که مثلث بنی صدر، قطبزاده و یزدی، مشهور به مثلث بیق، با تکیه بر شناخت خود از جهان غرب به ویژه رسانه‌ها و افکار عمومی تلاش کردند تا آن بخش از آرا و عقاید خمینی را که واقعی تر بود پنهان یا کمرنگ کنند و به جای آن خمینی را به جهان معرفی کنند که ظاهری دموکرات داشت و به آزادی‌های رایج در دموکراسی‌ها و جهان آزاد از جمله آزادی زنان و آزادی بیان معتقد بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول بنی صدر از ظهور تا سقوط نوشته فاطمه نظری، کتاب دوم اولین رئیس جمهور نوشته محمد جواد مظفر، کتاب سوم بنی صدر از انتخاب تا سقوط نوشته ابوالحسن محمدیان، و کتاب چهارم بنبست غرور نوشته فاطمه حیدریان. پرواز 47-21 پاریس تهران، این یکی از دو پرواز سرنوشت ساز انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود. 16 روز پیش پروازی آخرین پادشاه ایران را برای همیشه از ایران برد و حالا پروازی دیگر رهبری مذهبی را به ایران می آورد. پرواز 47-21 که می رفت تا آینده ایران را تغییر دهد. آیت الله خمینی رهبر 76 ساله اما تنها سرنشین این پرواز نبود. در کنار او 30 همراه و بیش از 100 خبرنگار از پاریس، پایتخت فرانسه، به ایران آمدند. خبرنگارانی که می‌خواستند خود شاهد تغییر تاریخ باشند و همراهانی که هر یک رؤیایی برای ایران انقلابی داشتند. فرودگاه شارل دوگل پاریس بامداد پنج شنبه 12 بهمن ماه 1357، بوینگ 747 ایر فرانس که گنجایش 400 سرنشین را دارد با پرداخت همه مبلغ کرایه و بیمه آماده ی حرکت شده است. مسافران پرواز اما دو گروه هند. گروهی کوچک 30 تا 50 نفره از همراهان آیت الله خمینی و گروهی بزرگ 100 تن از خبرنگاران، آنها که نماینده افکار عمومی جهان نامیده می شدند. همه آنها اما پیرامون مردی حلقه زده بودند که در نشریات ایران و جهان امام خوانده می شد. از 12 بهمن 1357 تا 5 بهمن 1358 کمتر از یک سال زمان لازم بود تا نام ابوالحسن بنی صدر از میان مسافران پرواز پاریس تهران به عنوان نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران ثبت شود. ابوالحسن بنی صدر 45 ساله بود که در فرودگاه شارل دوگل پاریس سوار هواپیما شد. او که فعالیت‌های سیاسی خود را از دوران دانشجویی آغاز کرد و در سال 1342 نماینده جبهه ملی در دانشگاه تهران بود. سالها مقیم پاریس ماند و دکترای جامعه شناسیش را از دانشگاه سوربن گرفت. او میگوید که از سالها پیش از رسیدن آیت الله خمینی به پاریس اندیشه انقلاب را در سر می‌پرورانده است. او به عنوان یک نظریه پرداز اقتصاد اسلامی شناخته می‌شد که آن سالها ادعا می‌شد پیامی نو در عرصه اقتصاد و کشورداری دارد، اگرچه بعدها روشن شد دستاورد اقتصاد اسلامی در عمر 45 ساله جمهوری اسلامی اقتصادی ورشکسته بوده است و در اصل در کنار علم اقتصاد مفهومی به نام اقتصاد اسلامی معنای عملی و نظری مهمی ندارد. با این وجود بنی صدر در دوره‌ای که آیت الله خمینی مخالف ریاست جمهوری روحانیون بود به سرعت توانست خود را به عنوان جدی‌ترین نامزد نخستین انتخابات ریاست جمهوری در بهمن 1358 معرفی کند. تلاش روحانیونی مانند محمد بهشتی، اکبر رفسنجانی و علی خامنه‌ای برای مقابله با او جواب نداد و بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران شد. حدود 6 ماه پیش از آن نیز او موفق شده بود در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی رأی بالایی کسب کند. بنی صدر تلاش کرد با تکیه بر حدود 11 میلیون رأی که از مردم گرفته بود در قامت رئیس جمهوری قدرتمند ظاهر شود، ولی مثلث بهشتی، رفسنجانی و خامنه ای آشکارا مقابل او قرار گرفتند. آنها که انتخابات ریاست جمهوری را به بنی صدر واگذار کرده بودند با کسب اکثریت کرسی های مجلس تلاش کردند مانع انتخاب نخست وزیر دلخواه بنی صدر شوند. بنی صدر که تلاش کرده بود احمد خمینی را نخست وزیر خود کند و از او برای مهار مثلث رفسنجانی، خامنه‌ای و بهشتی استفاده کند، با مخالفت خمینی در این باره روبرو شد و مجبور شد محمد علی رجایی را به عنوان نخست وزیر تحمیلی از سوی اکثریت مجلس بپذیرد. نخست وزیری که در مدت 10 ماه فعالیتش هیچ گونه همکاری مناسبی بین او و بنی صدر شکل نگرفت. بنی صدر علاوه بر ریاست جمهوری مقام فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشت که آیت الله خمینی این سمت را بعد از شروع جنگ با عراق در 31 شهریور 1359 و در زمانی که هنوز از رئیس جمهور حمایت می کرد به بنی صدر داده بود. اما بنی صدر و سپاه پاسداران همواره به یکدیگر بی‌اعتماد بودند و سپاه او را به عنوان فرمانده کل قوا قبول نداشت. رابطه بد رئیس جمهور و سپاه بر وضعیت جنگ هم تأثیر گذاشت. تا وقتی که بنی صدر فرمانده کل قوا بود، همکاری سپاه و ارتش که به رئیس جمهور نزدیکتر بود عملاً شکل نگرفت. در نتیجه چنین وضعیتی اولین عملیات بزرگ زمینی ایران 4 ماه بعد از برکناری بنی صدر انجام گرفت، عملیاتی که برای اولین بار با همکاری کامل سپاه و ارتش همراه بود و به شکست شدن محاصره آبادان انجامید. بنی صدر که در مورد بحران کردستان هم با احزاب کرد وارد چالش شده بود و از پایگاه خوبی بین مخالفان کرد برخوردار نبود، پس از مدتی تلاش کرد برای از میان به در کردن جریان تحت رهبری محمد بهشتی به مجاهدین خلق نزدیک شود. این تلاش بنی صدر از نگاه آیت الله خمینی اشتباهی نابخشودنی بود. بنی صدر سرانجام حمایت خمینی را از دست داد و در اواخر خرداد 1360 از فرماندهی کل قوا برکنار شد. این برکناری موقعیت سیاسی او را که تلاش کرده بود در 9 ماه نخست جنگ ایران و عراق به عنوان یک فرمانده حاضر در میدان جنگ دیده شود تضعیف کرد. 10 روز بعد مجلس که تحت کنترل اکثریت مخالف بنی صدر بود به عدم کفایت سیاسی او رأی داد و با حکم خمینی از سمت ریاست جمهوری نیز برکنار شد. با برکناری بنی صدر در ابتدای تیر ماه 1360 دوره جدیدی از عمر سیاسی او شروع شد. بنی صدر یکی از دستبوسان روح الله خمینی بود که به دلیل اختلافات سر سفره انقلاب به روشنفکر، آزادی خواه و اپوزیسیون و مخالف نظام تبدیل شد. ساعت 10 صبح چهارشنبه 7 مرداد 1360 خبر مهمی روی خروجی خبرگزاری فرانسه قرار گرفت. خبر این بود یک هواپیمای ایرانی که حامل ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور سابق ایران بود در پایگاه نظامی در حومه پاریس به زمین نشست. بنی صدر و مسعود رجوی از فرودگاه مهرآباد توسط هواپیمای بوئینگ 707 سوخت رسان به خلبانی بهزاد معزی از ایران رفتند و با عبور از کشورهای ترکیه، قبرس، یونان و شمال ایتالیا در یک فرودگاه نظامی واقع در حومه پاریس به زمین نشستند. معزی پیشتر نیز هدایت هواپیمای شاه را به قصد مراکش بر عهده داشت. بنی صدر با لباس زنانه و لبهای رژ زده با پنهان شدن در توالت هواپیما به فرانسه گریخت. سرهنگ دهقان از خدمه هواپیمای نظامی 707 می گوید در تمام مدت پرواز رجوی و 1 نفر دیگر با اسلحه ما را زیر نظر داشتند و شخص دیگری نیز در داخل کابین مرتباً در تماس با فرانسه بود و ما در عبور از مرزهای هوایی کشورهای مختلف با هیچ مشکلی مواجه نشدیم. سرهنگ دهقان می گوید به نظر می آمد که قبلاً فرود این هواپیما به اطلاع دولت فرانسه رسیده بود و پس از صحبت بنی صدر با نخست وزیر فرانسه که در هواپیما انجام شد ما در فرودگاه فرانسه به زمین نشستیم. فیروزه بنی صدر دختر ابوالحسن بنی صدر در سن 16 سالگی به ازدواج مسعود رجوی درآمد. بنی صدر کمی بعد با همراهی سازمان مجاهدین خلق و حزب دموکرات کردستان به رهبری عبدالرحمن قاسملو شورای ملی مقاومت را در پاریس بنیان نهاد. نوعی تلاش برای شبیه سازی نهضت مقاومت ملی فرانسه در جنگ جهانی دوم به رهبری ژنرال دوگل که با هدف آزادی فرانسه از اشغال آلمان هیتلری ایجاد شد و مقرش در لندن بود. این اتفاق آغاز دوره‌ای 40 ساله از فعالیت سیاسی بنی صدر به عنوان یکی از رهبران مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی بود. او در این دوره 40 ساله که با مرگش در سال 1400 اتمام یافت به عنوان چهره ای سیاسی ظاهر شد که ضمن مخالفت با جمهوری اسلامی خود را حامی استقلال و تمامیت ارضی ایران نشان داد. بنی صدر در پی تصمیم سازمان مجاهدین خلق برای انتقال نیروهای این سازمان به عراق تحت حکومت صدام حسین که در حال جنگ با ایران بود، از همکاری با این گروه در شورای ملی مقاومت کنار کشید. از سوی دیگر با آنکه شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران شاه نیز در پاریس زندگی می کرد و با بنی صدر هم سابقه همکاری در جبهه ملی ایران داشت، اما هرگز یک همکاری سیاسی جدی بین بنی صدر و بختیار شکل نگرفت. بنی صدر معتقد بود بختیار با عراق به عنوان قدرت در حال جنگ با ایران همکاری کرده است و این از نظر او پذیرفتنی نبود. آن دو هرگز در مدت 11 سالی که بختیار زنده و در پاریس بود با یکدیگر دیدار نکردند. بختیار در سال 1371 ترور شد و بنی صدر نیز به عنوان یک منتقد تا زمان مرگش به انتقادهایش ادامه داد. در خارج از کشور بنی صدر هیچگاه دست از مبارزه علیه حکومت پهلوی دست بر نداشت و ذره ای رو راستی و صداقت در سخنانش یافت نمی شد. مشکل او با خمینی بر سر سهم قدرت بود و نه آزادی و دموکراسی. بنی صدر یک فرد عوام بود که هرگز تحصیلات دانشگاهی مغز او را تغییر نداد. او کسی بود که یک بار در یک سخنرانی گفته بود که دلیل حجاب و روسری این است که اشعه‌ای از موی سر زنان تابیده می شود که برای سلامتی مردان مضر است و به خاطر همین زنان باید روسری بپوشند. البته سالها بعد سعی کرد این حرف را انکار بکند، ولی اسنادش هست و کسانی که در آن سالها روزنامه ها را می خواندند این حرف او را فراموش نمی کنند. سخن گزاف دیگری از بنی صدر که از او باقی مانده درباره شکنجه در ساواک است. خوشبختانه فیلم این ادعای مضحک بنی صدر نیز موجود است که می گفت در ساواک خرس را به جان زندانیان دختر می انداختند تا به آنها تجاوز کند. در روزنامه اطلاعات دوم آذر 58 بنی صدر می گوید کسی را که مسئول بانک مرکزی گذاشته ام آمد و گفت که 4 میلیارد دلار بدهی بانک مرکزی به بانک های خارجی است که احتمالاً با بررسی بیشتر به 15 میلیارد دلار هم می رسد. من گفتم حق ندارید این پول ها را بدهید، اینها را آمریکا چپاول کرده. یعنی تصور کنید یک نفر که ادعا می کرد دکترا دارد این مسئله ابتدایی را نمی فهمید که بدهی بانک مرکزی به بانک های خارجی به خاطر تجارت بین المللی است. یعنی یک شرکت خصوصی مثلا از ایتالیا ماشینالات کشاورزی وارد کرده و بانک مرکزی برایش گشایش اعتبار باز کرده و این ربطی به آمریکا و امپریالیسم ندارد و اصولاً قوانین بانکی بین المللی طوری است که نمی شود پول آنها را نداد. بعدها هم بدهی بانک های خارجی را دادند و هم خسارت و دیرکردش را. همین حماقت های بنی صدر باعث شد پول های ایران در اکثر بانک های اروپا و آمریکا بلوکه شود و تا سالها خسارت ها را از آن پول های بلوکه شده برداشت می کردند. سرانجام ابوالحسن بنی صدر در 88 سالگی با زندگی وداع گفت و کارنامه سیاسی او همچنان محل مناقشه و مجادله بسیاری است.

0: بریم پرده آخر.
1: امام حسین زنده میشه میاد بیرون، متکفل امور امام زمان امام حسینه. امام حسین به امام زمان غسل و کفن و نماز و دفنش میکنه. اینجایی که امروز میری کربلا و قبر امام حسینه، آینده قبر امام زمانه. امام حسین سلام الله علیه 50,000 سال بر کره زمین حکومت میکنه. حدیث داریم اونقدر ابروهاش بلند میشه که ابروش با دستمال میبندن.
0: ببخشید. شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست.
1: خیلی ممنونم. عرض می کنم که دفاعی که ایشون در میان صحبت بر سر چیز دیگری بود، به این حوزه آمد. دفاعی که این هموطن بسیار بسیار محترم ما میکنه همون سخنان 1500 سال گذشته است. در واقع شما اگر به قرآن نگاه اجازه بده عرض کنم خدمتتون، انسان مدرن چه انسانی است؟ انسان مدرن اون انسانی نیست که مثل بنده کروات زد اینجا نشسته. انسان مدرن انسانی است که بعد از قرنها و هزارها تسلط دین و در تاریکی ماندن و راه به جایی نبردن و عقل رو تعطیل کردن و هوش انسان رو خار شمردن، بیدار شد و دست اولوالامر رو، یعنی دست ما بعد و طبیعه رو از زندگی خصوصی مردم کنار زد. اون انسان انسان مدرنه و شروع کرد نگاه زمینی کردن و دریافت که انسان در این جهان تنهاست و دریافت که انسان برای خود دارای حق است و دریافت که انسان با حق از مادر متولد می شود. اما شما نگاه کنید به قرآن، انسان دارای هیچ حقی در قرآن نیست. چون سخن به این حوزه رسید عرض میکنن، یعنی انسان خداوند همه چیز او رو گرفته، مال او رو، جان او رو خریده، به او بهش فروخته. انسان فقط دارای تکلیف هست، هیچ حقی انسان ندارد در این قرآن. من اینجا خدمت شما 534 آیه در عدم تساهل و نفی مخالفین و تهدید مخالفین عقیدتی هست، 531 آیه در واقع در تحریض به قتل مخالفین و غارت مخالفین هست. ما در قرآن در واقع انسان انسانی است خود فروخته که هیچ گونه چیزی جز تکالیف، انسان فقط داره تکلیف است، یعنی در واقع خود انسان هیچ گونه اراده از خود ندارد، فقط وسیله فعلیت یافتن مشیت الهی است. انسان بودن این چیزهاست که قبول نمی کنه. متاسفانه چون این مباحث پیش آمد و در واقع یه احوال جاملی حاکم شد بر این کتاب که این کتاب دست نزدنی است و احکامش لا یتغیر و لا یتبدل هست و این میثاق الست انسان هست با خداوند که آیات هست اینها، تا فقط کاری که انسان می کند می تواند تکالیف انجام بدهد، آیندهش هم فقط این است که به طرف آخرت برود. یعنی هیچ گونه انسان از خود دارای اراده نیست و انسان مدر انسانی بود که آمد گفت آقا انسان با حق، با حقوق انسانی که حقوق انسانی بعدها در موضوع حقوق بشر مدون شد که داره حقوق هست، یعنی حق بیان داره، حق انتقاد داره، حق تشکیل دستجات داره، حق مسافرت داره و تمام این حقوق انسانی، اینا هیچ کدام این اهل دین در واقع و اسلام به خصوص و فقه به خصوص اجازه هیچ کدام از اینها رو به انسان نداره. یعنی به صورت یک جمود نامحمود از 1300-400 سال پیش، چون در دو قرن اول قرن کشتار و غارت مردمان بود، یعنی آدم تعجب میکنه این همه آیات در تحریض به قتل و گرفتن اموال و نفی غیر خود، که میدانید که در این قرآن کریم که قرآن اجدادی من بوده، گفت همه قبیله من عالمان دین بودن. ایشون تصور نکنه من اینجا کروات زدم نشستم، حالا فرسون از اون فکولیا هستم که ایشون فکر میکنن. در این کتاب مستطاب از ابتدا تا انتها شما میبینید که کتاب توحشت هست، کتاب بیم هست و از دو قرن نخستین که در واقع قرن خونریزی بود و قرن غارت بود و مدینه بزرگترین محل برده فروشی بود، یعنی انسانهای آزاد رو فقط به جرم اینکه اینها مسلمان نبودن میگرفتن، به زنجیر میبستن، با اموال مردم میبرن در اونجا و مسلمین زندگی میکردن الحمدلله رب العالمین. در تمام قرآن یک آیه در باب کشاورزی نیست، یک آیه در باب کار نیست، یک آیه در باب تجارت نیست، در حالی که 531 آیه در تحریض به قتل و کشتار هست. اینها هم در واقع اون چه ما فقه میگوییم و فقهای محترم از اون زمان بودن، اینها همونطور که ایشون اشاره کردن گفتن کتاب الله، گفتن بزرگترین مآخذ فقه، به قول فرنگی ها میگن جورس پرودنس، این کتاب الله. خیلی خوب، کتاب خدا. بعد گفتن سنت رسول، بعد دیدن که آقا این تشریف بر بالای جوامع مدنی بسیار کوتاهه، چیزی از این نیست. آقا همه قانون جزای اسلام در دو صفحه نیست. نمیدونم کسی دستش برید دستش ببرید، کسی کسی کش گردنش رو بزنی، نمیدونم صد تا شطور بدی. از این حرفا دیدن که آقا آمدن دوباره عرض میشه اجماع و قیاس رو هم به میان انداختن که بتوانند فقهای بزرگ مثلا فرض کنید ابو حنیفه و اینها بتوانند یک چیزای استخراج بکنند که بشه با جامعه مدرن رو باش اداره کرد. امروز دوست عزیز عرض کردم قرآن بسیار محترم هست و مقدس است، چون تقدس در ذهنه. اما اگر ما بخوایم این رو تعمیم بدهیم که بله یک چیزی در لوح محفوظ از آسمان ها آمده است، اینها چنین چیزی رو بنده قبول ندارم، انسان مدرن هم عرض کردم قبول ندارد، به جهت اینکه آدم مؤمن در واقع کسی است که همه کمالات رو در دست داره. شما برای این که به تعالی قدم بگذارید بایستی از خود بیرون بیایید، از او جدا بشوید و بهش نگاه بکنید ببینید امر متعالی هست یا امر متعالی نیست. در واقع ما آدم های مسلمان به مدت 1400 سال در همون جمودی که فقه و حدود اسلام برای معامل کردی یک گام جلوتر نهارید، هیچ تغییری، هیچ در واقع پیشرفتی، هیچ امر متعالی و هیچ گونه اصلاحی در اسلام عزیز به واسطه این که اسلام تنها دینی است که گفته است که حتما اینها حرف خداست و حتما امر آسمان آمده، دیگران چنین سخنها نگفتن، در واقع همونطوری که خودشون فرمودن، مثلا داستان تورات به طوری که ما فهمیدیم و گفتن 750 سال بعد از موسی خاخامای یهودی اون رو نوشتن. یا فرض بفرمایید که انجیل رو عرض کنن که شاگردان مسیح به هم نامه ها نشن جمع آوری شد. تا این درجه در واقع باور به این که این یک چیزیست از آسمان ها آمده و نمیشه در واقع در اون اصلاحی کرد، این سبب گرفتاری و بدبختی و درماندگی مسلمانان جهان هست. شما وضع مسلمان جهان رو نگاه کنید، شما در واقع اهمیت یک اثر، یک ایدئولوژی در پیامدهای اجتماعیش ببینید. شما ببینید یک جامعه خوشبخت مسلمان پیدا میکنید در جهان؟ وجود نداره. یک جامعه آزاد مسلمان، یک کشفی، یک چیزی، حالا نفرمایید بگید ابن سینا، چون یه دوره‌ای بوده بر اثر ترجمه های یونانی و
2: شما در واقع مشیدی نقدتون به جامعه مذهبی و دینی یا جامعه اسلامی، چون چیزی که میگید ظاهرا تعمیم پیدا میکنه به تمام ادیان.
1: نه عزیزم، بله ما داریم صحبت خودمان رو میکنیم، چون صحبت از مقدس قرآن هست. عرض کردم قرآن بسیار کتاب مقدسی است، به جهتی که مردم باورمندن به این تقدس. ما چون برای انسانها ارزش قائلی و انسانها به خاطر انسان بودنشون محترم هستن، عقاید اونها هم محترم هست. اما این که ما اصرار ببرزیم که این فقه عالی ترین و بالاترین و کاملترین و جامع ترین هست و اسلام آخرین عقیده است که سعادت بشریت رو از میکنم که تضمین میکند و رستگاری انسان فقط در اوست و سایر ادیان آمدن که اسلام عزیز که کامل تن جامع تن بیاد، این سخن باطلی است. عرض بنده این هست. بله. و به همین دلیل هم هست که به هیچ وجه مجبوره هیچ اصلاحی میسر نبوده و در واقع این اندیشه به واسطه در واقع این نفوذ خارق العاده وجود خدا، چون همه چیز از آن اوست و ما به او آمدیم به او بار میگردیم، بنابراین با سبب شده است که در جوامع مسلمان اصولا این اندیشه که انسان میتواند منشأ عمل باشد از میان رفته، یعنی در واقع به یک حالت انفعالی و پسیوی ایجاد شده که به صورت جامد ما یک کشور ترکیه داریم در بین کشورهای مسلمان که زیر سایه یک آدم هوشیار و آدم‌های هوشیار توانسته اندکی گلیم خود را از این موج بیرون ببره. بقیه ما در گرفتاری و بدبختی و قصاص و شلاق و اینا چیزای آسمانی است. خب نمیدونم ازدواج با دختر 9 ساله و عرض میشه خدمت شما ازدواج با زن پسر و از این جور داستان‌ها، همه اینها رو ما به عنوان کتاب‌های اقوال آسمانی پذیرفتیم، اما وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم از زمینی هم زمینی‌تر هست. این بود که عرض کردم. بله. که
2: اجازه بدید انسان مدرن
1: قضایا رو نمی‌پذیره.
2: آقای فرشتیان، البته متأسفانه ما از ابتدای برنامه تلاش کردیم.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، جانیان، قاچاقچیان، آدم کشان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، امامداران و بی امامگان، ریشداران بیریشان، سرداران سپاه، حجت الاسلام ها، آیت الله ها، ساکنان سه طویله اسلامی، شورا، خبرگان و تشخیص، اکبر و رهبر، قوه های سگانه، مجریه و قضائیه و اون یکی دیگه چیه؟ مغننه، که یک صفت مشترک دارند، همگی دزدند. البته نه از اون دزدی هایی که وقتی دزدی میکنن دستشون رو قطع کنن، اینا دزدی اسلامی میکنند. اینا یک کسی رو پیدا کردن به اسم الله که یک کتاب نوشته 1400 سال پیش و این کتاب رو الان دعوا مرافع دارن. یه عده میگن الله نوشته، یه عده میگن محمد نوشته، یه عده میگن عثمان نوشته، یه عده میگن عایشه نوشته. سر ما رو گرم میکنند، از این در برن بیرون اگه سوراخ دیگه میان تو. حالا اون کسانی که قرآن رو قرآن کلام الله نمیدونن، قرآن محمد میدونن، یا یه عده‌ای که میگن نه این کلام عثمان و عایشه است، به هر صورت فرقی نمیکنه. سر ما رو قرآن همون قرآنه. اینا یه عده از این وری میکشن، یه عده از اون وری. حالا پولاتونو به هر کدوم اینا میخواین بدین بدین، اون دزدا خودشون بر میدارن. اون دزدا از الله کاغذ دارن که هر کاری دلشون بخواد میکنن. الله به اینا اجازه دزدی داده، اجازه قتل و آدم کشی و خانم فروشی و دایر کردن خانه های فحشای اسلامی. برید روی وبسایت حضرت رضا میبینید یکی هم اونجا وا کردن. البته به نام حضرت رضا رسید میدن، حالا نمیدونم به نام حضرت رضا وا کردن یعنی میگن اینجا خانه عفاف امام رضاست یا مال ماست، امام رضا رسیدشو میده. یکی هم چیزی نمیدونم دقیقا، هر کسی میدونه بر من یه ایمیل بفرسته که من بدونم دقیقا اینا اسم اون اونجا رو چی گذاشتند. چون من رو وبسایت چون دیدم که میگن بغل صحن یه جایی اونجا مراجعه کنین، خانما بیان اونجا بگن با کرن یا بی کرن، آیونم بیان اونجا تا یه هفته ما جا بهشون میدیم، جا کشیشو خودمون میکنیم، یعنی جا براشون این ور اون ور میکشیم. یه وقت فکر نکنیم من حرف بد میزنم، نه نه، اگه یه هفته بیشتر شد جا به عهده خودتونه. اینا رو همه رو الله اجازه میده، الله که اون بالاست، بالا یه الله هم دارن زیر زمینه که امروز بحث ما در مورد الله زیر زمینیه. شماها به نام امام زمان میشناسیدش، یه عده‌ای به نام امام نیست در جهان میشناسن، یه عده‌ای به نام عج میشناسن، یه عده‌ای به نام صاحب زمان میشناسن، یه عده‌ای کشور ایران رو تقدیم کردن به امام زمان، ارث بابای فلان فلان شده شون بوده، رفتن دادن امام زمان عرب بخوره. اگه اصلا امام زمانی وجود نداره، اگرم باشه عربه، کشور ایران مال اونه، کشور ایران درسته با 70 میلیون بابایی. هر روز صبح میرن تای چاه میشینن یه بحثی میکنن با امام زمان، صبحونه شونو میخورن، اجازه روز رو میگیرن، چند نفر بکشن، چقدر دزدی کنن، چند تا خانوم صادر کنن، میان بیرون کاغذشونشون شما ها میدن. درود بر شما ایرانیان، نه با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. با کسانی که خیلی میفهمن من گرفتاری ندارم، با کسانی که چیزی نمیفهمنم گرفتاری ندارم، با کسانی که انقدر میفهمن گرفتاری دارم. جوان 14 ساله ای از اصفهان 3 ایمیل فرستاده و 1 سوال کرده. ایمیل آخری هم اصرار کرده که من باید حتما جواب بدم. نوجوان عزیز، تو الان فکر میکنی همه چیز رو در دنیا میدونی، تو نمیدونم چند تا کتاب خوندی، نمیدونم اطلاعات تو از کجا میاری، نمیخوام تو ذوقت بزنم، ولی اگر قرار باشه من تمام وقتم رو بذارم. ببین سوال میکنی، اگه بیگ بنگ درست باشه، اگه این درست باشه، اگه اون درست باشه، اگه اون درست باشه، پس اون کسی که اول اینا رو درست کرده کی بوده؟ اون همونی بوده که خدای تو رو درست کرده. از کجا معلوم حرفای شجاع‌الدین شفا درست باشه؟ نه، همه حرفای این تو درسته. برو بخون بفهمه، بفهمه، بفهمه. وقت منم نگیر. من اگر بخوام برنامه‌مو بذارم برای جوانی مثل تو، اون وقت همه برنامه‌مو از دست میدم. عزیز من، من اینجا نشستم که هر کی هر چی نوشت بهش جواب بدم. یا آقای بود به اسم آقای فولادوند، این چندین سال برنامه اش را میکرد، فحش و فضیحت میداد به تمام کسانی که اسلام را آوردن. به محمد بد میگفت، به علی بد میگفت، به فاطمه بد میگفت، راحت فحش میداد. خیلی از دوستان که مثل شما تحت تأثیر بودن، هی هر روز به من تلفن میکردن، میگفتن برو با آقای فولادوند همکاری کن. میگفتم عزیزان من، زمان بدید، زمان همه چیز رو روشن میکنه. اگرم هنوز برای کسی روشن نشده، در آتیه روشن میشه. ولی یه خورده فکر کردن میخواد فقط. من نه خوب میگم نه بد میگم، نه هیچی، کاری ندارم. شما هم یه مقداری صبر کن. 14 سالت تازه، 14 سالی آدم نمیتونه همه چیز رو بفهمه. من نمیتونم بیام بحث فلسفی 14 میلیارد سال به روایتی، 45 میلیارد سال به روایتی رو، بحث فلسفیشو برای شما و تئوری هایی که تا حالا اومده روی این برنامه بیام بگم، شما خوشت بیاد، آخرشم نفهمی من چی میگم. شروع کن به خوندن. از اینجا که شروع کردی خوبه، از اینجا که به همه چیز شک داری خوبه، ولی اول همه به قرآنت شک کن، یعنی بخونش به فارسی که بفهمی. بعد و وقت تکلیف خداها با خودت معلوم میشه. خیلی زود حرکت کردی.

خودم میخونم، اونایی که انتخاب میکنم روی ار میخونم، اونی که میبینم به درد تعداد زیادی مردم میخوره. یه ایمیل بر من فرستادن، یه تصویریه، یه آقایی قرآن رو ورق میزنه، قرآن رو گذاشته رو زمین ورق میزنه، بعد آتش میزنه قرآن رو. اگر آقای فولادبند بود اینو نشون شما میداد. من نمی کنم این کار رو. شماها هر چی میخواید به من بگید هیچ اشکالی نداره. میدونید چرا؟ با آتش زدن قرآن هیچی درست نمیشه، با خوندن قرآن همه چیز درست میشه. قرآنی رو که بخونی و بفهمی، نه عربی برات دلی دلی بخونن. قرآنی رو که با ساز آواز و دنبک بخونن به درد همون قرآن خونا میخوره. قبلن با فقط آواز میخوندن، حالا دفم میزنن میخونن. تو ایران ها، تو ایران اسلامی، چیزی که بخوان با این چربی ها به من بچپونن نمیره. خود قرآن انقدر ناقصه که روز بعدش مجبور شدن سنت و حدیث رو آوردن به کمکش که بتونه دین بشه. یک آخوند میتونه بره توی حوزه درس حوزوی بخونه تا آیت اللهی هم پیش بره. هرچی هم میخونه از راویانه، از کسانی که کتاب نوشتن، چون ائمه ما کتاب ندارند. قرآنن که یه عده مدعیان کلام الله، یه عده مدعیان کلام محمد، یه عده مدعیان که این رو عثمان و عایشه و یه 20 نفر جمع شدن، هر چی خواستن ریختن دور، هر چی خواستن بهش اضافه کردن، اینو درست کردن دست ما، گفتن کلام الله. یکی گفت مال مجید، یکی گفت مال کریمه، یکی گفت کلام الله. خلاصه تا امروز این به دست ما رسیده، هر چی هست قبولش داریم، بخونینش. با آتش زدن قرآن چیزی درست نمیشه. کاغذه، تو اون کاغذ میتونستن تصنیف گلپری جون هم بنویسن. اون قهر تو خالی کردی آقایی که قرآن آتش زدی. بذار مردم قرآن رو بخونن بفهمن توش چی نوشته. تا روزی که نفهمن این گرفتاری رو داریم. میخوای تو قرآن آتش بزن، میخوای نزن. صبح تا شب راه میرید، میگید امام زمان. چی میدونید راجع به امام زمان؟ این بحثی که من از هفته پیش شروع کردم که امام زمان کیه؟ تولدشو براتون خوندم، دعوای برادرش با مادرش در ارث رو براتون خوندم، مادر حسن عسکری رو دارم میگم و برادر حسن عسکری، چون بچه نداشت ارثش به برادرش و مادرش رسید. 7 سال هم با هم می جنگیدن، تو اون 7 سال هم کسی بچه را ندید، ولی یه آقای گفتش که اون زیر زمینه توی پیش خیکای روغن من تو سردابه، چون خیکای این روغن فروش بود، سردابه هایی که به آب می رسید اونجا خنک بود، اینا خیک روغنشون اونجا نگر می داشتن. وقتی ازش پرسیدن امام زمان رو کجا قایم کردن، گفت تو سردابه، تو سر من رای سامره.

0: بعد همینجوری برای ما نوشتن و نوشتن و نوشتن و امروز 15 میلیون میرن سر چاه کاغذ میندازن. یا آقای میگفت تو رشتم چای امام زمان داریم، نمیدونم، من همین نقل قول میکنم، یا رشت بودی یا مازندران، فکر کنم مازندران گفتش چیز داریم. این آقای امام زمان وقتی بخواد بیاد همینجوری بی خودی نمیاد، قبل از اون اتفاقاتی در زمین میفته. من اینا رو براتون میخونم، سعی کنید با مغزتون بهش گوش بدید، خیلی هم شمرده براتون میخونم. یکی از علائم ظهور حضرت صاحب زمان خروج سفیانیه. یکی از نشانه های ظهور امام زمان خروج سفیانیست. سفیانی از فرزندان ابو سفیان بوده و چهرهی بسیار زشت و کریه و پرآبله دارد. اینا رو محمد باقر مجلسی نوشته حدود 400 سال پیش. کیش او نصرانیست، یعنی مسیحیه. هدف سفیانی از خروج پیش از ظهور امام قائم آزار و کشتن فرزندان پیامبر و شیعیان آنهاست. یعنی اول میره علی شیرهی رو که میگه من فرزند رسول الله هم میکشه و بعدم شیعیان رو میکشه، مثلا احمدی نژاد هم شیعه است. سفیانی میاد سراغ اینا. مجلسی در کتاب مهدی موعود ده ها مرتبه تکرار کرده است که پیش از ظهور امام مهدی خروج سفیانی حتمی است. سفیانی در ماه رجب از بیابانی خشک به نام یابس ظهور می کند. یابس یعنی خشک است. و گنج های پنجگانه دمشق، حمص یا حمص، فلسطین، اردن و قنصرین را به چنگ می آورد. این یارو متیکه مال 400 سال پیش بوده، خب عقلش به امروز که نمی رسیده که. سفیانی میره دمشق و همه چیزا اونجا بوده، چون شیعیان این یارو از جبل عامل میاد، جبل عامل هم توی همون دمشق و بیروت و اونجا هاست، اونجا ها رو خوب میشناخته. سپس وارد دمشق میشود. سفیانی در دمشق دو لشکر فراهم میکند، از کجا معلوم نیست، یکی را به شرق و دیگری را به مدینه میفرستد. لشکری که به مدینه گسیل میدارد زمانی که وارد بابل که جزء سرزمین لعنت شده بغداد است می شود، حالا از دمشق برای رفتن به مدینه احتیاج نداره به بغداد بره، راه هم بلد نبوده. با این مزخرفات تو رو می فرستن سر چای امام زمان. بیش از 3000 نفر را به قتل می رساند. بیش از 100 نفر زن را مورد تجاوز قرار می دهد. 300 جوان رشید از بنی عباس را می کشد. و سپس مانند سیل به کوفه سر می ریزند و حوالی آن را ویران می سازند. دست به زری و اینا نمی زنه ها. آنگاه از آنجا به شام می رود. دوباره بر می گرده سربالایی می ره بالا. قرار بود بره مدینه ها. پیروان سفیانی اعلام می دارند که در برابر سر هر نفر از شیعیان علی 1000 درهم می پردازند. حالا درهم کجا چجوری اینا رو من نمی دونم، ولی امام زمان قبل از اومدنش این سفیانی باید بیاد. الان درهم مال کجاست؟ درهم مثل این که مال دبیه، واحد پول دبی درهمه. این دبی ها بدبخت چه ضرری دارن میکنن. قیمت اون آپارتمانایی که خریدن به 1/4 قیمت رسیده. یعنی اون 20% که گذاشتن رفت. گفتم نرید. اون نیلی پیلی اینا که میگه همه ورشکست شدن در رفتن، پول شبخیز و اینا که آگهی میذاشتن براشون از 100,000 دلار تا 500,000 دلار پول اینا رو هم ندارن بدن، نه اینکه بگم خوردن دیگه، ندارن، همه چی از بین رفته. ببخشید این همین وسط یادم اومد گفتم براتون. از هنگام خروج سفیانی تا زمان نابودیش 15 ماه به درازا می کشد. مدت 6 ماه جنگ می کند. هنگامی که 5 منطقه دمشق و حلب و حمص و فلسطین و اردن را به تصرف درآورد، به مدت حامل بودن 1 زن یعنی 9 ماه بر آن 5 منطقه حکومت می کند. در این زمان سپاهی سفیانی و پیروانش را دنبال می کند. حالا معلوم نیست سپاه کجا میاد، حتما انتری نشاط می فرسته این سپاهو، حتما دیگه با بمب اتم دنبال می کند و همه آنها را بدون استثنا به قتل می رساند. مجلسی از قول کراجکی در کنز الفوائد می نویسد هنگامی که امام قائم ظهور می کند در مر، سرزمینی در کشور یمن، آگاهی می‌یابد که حاکمی را که برای مکه تعیین کرده بود کشته‌اند. از این رو به مکه باز می‌گردد و با قاتلان حاکم مقتول دعوا می‌کند، ولی بیش از آن کاری انجام نمی‌دهد. سپس مردی از یاران خود را به حکومت آنجا منصوب می‌کند. آنگاه وارد نجف می شود، مردم مکه دوباره نایب منصوب از طرف امام قائم را می کشند. امام قائم یاران خود را از طایفه جن برای مجازات آنها به مکه گسیل می دارد و خود نیز دوباره به آنجا باز می کردد. همه آنها را به خاک هلاک می افکند. آدم کشی. پس از آن امام قائم به راه خود ادامه می‌دهد تا به سرزمین بیضا، بیابانی بین مکه و مدینه می‌رسد. در آنجا لشکر دوم سفیانی قصد جان امام مهدی را می‌کند. لشکر دوم سفیانی یه دفعه بین رفت، حالا میگه دیگه بابایی میشنوه و با میگه فکر نمی‌کنه، ولی جبرئیل به فرمان خدا در آنجا حضور می‌یابد و پای خود ضربتی به زمین می‌زند و با آن ضربت همه لشکر دوم سفیانی به جز 2 نفر از قبیله جهینه در زمین فرو می‌رود. اینا که می‌خونم حوصله‌تون سر نره، اینا دینتونه، اینا چیزیست که سالهای سال به من و تو چپوندن به عنوان دین. شیعه‌گری و امام زمان خیلی بیش از ایناست. اگر میخوای کتابشو بگیر بخون. در این زمان مردی که صورتش به پشت بدن و پشت بدنش به سینه برگشته است نزد امام قائم میآید و میگوید آقا من بشر هستم، یکی از فرشتگان به من دستور داده که خدمت شما برسم و نابودی لشکر سفیانی را در بیابان بیداع به آگاهی شما برسانم. حضرت قائم به این مرد میگوید داستان خود را شرح بده. به این توضیح میدهد من با برادرم در لشکر سفیانی بودیم، همه جا را ویران کردیم و منبر پیامبر را هم شکستیم و قاطرهای خود را در مسجد پیامبر بستیم. حالا کجاست این جهان نمیدونیم، ولی گفته اونایی هم که پا منبر نشستن شروع میکنن گریه کردن، خودشون زدن. سپس با 300,000 سرباز عازم خراب کردن خانه خدا در مکه شدیم. 300,000 سرباز. ولی زمین سفیانی و همه سربازانش را به جز من و برادرم بلعیده. در آن هنگام فرشته‌ای به ما 1 سیلی زد و چنان که می‌بینید صورتمان به پشتمان و پشتمان به صورتمان برگشت. سپس فرشته مذکور به من گفت نزد شما بیایم و نابودی لشکر سفیانی را به شما بشارت دهم و در حضورتان توبه کنم. امام قائم پس از شنیدن ماجرای آن مرد دستی به صورت او می کشد و صورتش دوباره به طرف جلوی بدنش برگردانده می شود و به حالت عادی برمی گردد. امام محمد باقر گفته است هنگامی که سفیانی خروج می کند دو نفر دیگر نیز به نامهای یمنی و خراسانی در همان روز و همان ماه و همان سال خروج می کنند. یمنی در راه حق گام بر می دارد، بنابراین شیعیان باید به زیر پرچم او بروند. نعمانی نیز در کتاب غیبت نعمانی از قول امام محمد باقر نوشته است در زمان سلطنت بنی عباس خلفای این سلسله با یکدیگر اختلاف پیدا میکنند و هنگامی که کارشان به پریشانی کشید خراسانی و سفیانی یکی از شرق، حالا بنی عباس کجا نمیدونم، میگه دیگه همین مثلا صدام حسین رو میگفته بنی عباس، یکی از شرق دیگری از غرب مانند دو اسبی که مسابقه میدهند هر یک کوشش میکنند خود را زودتر به کوفه برسانند. آنها سلسله بنی عباس را نابود میکنند و یک نفر از آنها را باقی نمیگذارند. خوشحال باشید امام زمان که بیاد جز کشت و کشتار هیچ خبری نیست. در اینجا شیخ علی دوانی از پیشبینی ها و یاوه های نابخردانه افراد مذکور دچار سرگیجه شده و در زیرنویس نوشته است باید این گونه روایات را با دقت مورد مطالعه قرار داد و دید که آیا موضوع هلاک و نابودی و انقراض دولت بنی فلان همان بنی عباس است یا قوم دیگری و آیا منظور سلطنت گذشته بنی عباس است که به وسیله هلاکو خان مغل منقرض شده یا در آخر زمان نیز دولت دیگری مانند بنی امیه که سفیانی دولت آنها را تشکیل می‌دهد مجدداً سلطنت اسلامی را تصاحب می‌کنند. بدیهی است که شیخ علی دوانی مترجم کتاب مهدی موعود که خود از جیره‌خواران حکومت فعلیه جمهوری اسلامی در ایران است قادر نیست بین حکومت سفیانی و دولتی که آخوندها و ملایان در ایران تشکیل داده اند رابطه ای اندیشگری کند، ولی اگر کسی که با حکومت جمهوری اسلامی پیوندی ندارد بخواهد به صنعت افسانه پردازی های بیپایه مذکور دست بزند برایش بسیار آسانتر است که حکومت سفیانی را با دولت حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران شبیهگری کرده حدس بزند که هدف از حکومت سفیانی همون حکومت آخوندهای جمهوری اسلامی در ایران است و سرانجام آخوندهای چپگرا و کمونیست و آخوندهای جیرخوار غربی ها به جان یکدیگر می افتند و آنگاه سفیانی و یمنی و به دنبال آنها امام مهدی قائم ظهور خواهد کرد. این یکی از علائم ظهور حضرت بود. علامتهای زیادی داره، این بلندترینش بود که من اولین براتون خوندم که سفیانی که بیریخته و از اولاد بنی امیس و آبل روه و میاد و یه جه 3000 نفره یه جه 300000 نفره در قاطی و امام زمان میاد حاکم کوفر میذاره حاکم کوفر بر میداره. حالا ماجرای امام زمان اومدنشو بعد براتون میخونم، ولی دلایل یعنی نشانه های دیگر خروج امام زمان، یعنی تا این اتفاقات نیفته الله به امام زمان زیر زمین نمیگه که بیا بالا. یکی دیگه از علائمش طلوع خورشید از مغرب، یعنی شما که هر روز صبح میبینید خورشید از مشرق طلوع میکنه این دفعه بلند میشین میبینید نه از مغرب داره طلوع میکنه. برای این کار از نظر علمی این زمین که داره دور خودش به این صورت میچرخه، کلاک وایز بهش میگن، مثل عقربه ساعت، این یه مرتبه باید وایس، بعد شروع کنه برعکس چرخیدن که خورشید از اون ور. اگر این فرضیه رو داشته باشیم که زمین با این سرعتی که دور خودش میگرده، یعنی در خط استوا 40,000 کیلومتر در 24 ساعت، 40 تقسیم به 24 بکنید میشه هر ساعتی 15 کیلومتر، 40,000 کیلومتره. بله، تقسیم بکنید میشه 1.5، 3 تا 0 بذارین جلوش میشه با سرعت 15,000 کیلومتر. این زمین یهو با این سرعتی که داره دور خودش میچرخه و وایسی، آدمهایی که روش هستن به کجا پرت میشن؟ تو ماشین نشستید دیدید که مثلا با سرعت 70 کیلومتر 80 کیلومتر میده، یه مرتبه که میزنه رو ترمز همه میفتن رو هم دیگه. حالا این سرعت رو ضرب در مثلا 500 بکنید، و وقت ببینید چه اتفاقی میفته. ضرب در 200 بکنید، ببینید چه اتفاقی میفته. یک چیزی رو به دور دستتون بچرخونید با هر سرعتی که میتونید، یهو ولش کنید، ببینید با چه سرعتی به کجا میره. اگه خورشید بخواد از مغرب طلوع کنه، از نظر علمی همچی اتفاقی میفته، ولی اگه جبرئیل یه لغت بزنه خب میشه دیگه. با شیخ طوسی در کتاب غیبت از عامر ابن واصله از علی ابن ابی طالب روایت کرده است که در هنگام ظهور امام قائم خورشید از مغرب طلوع می کند و آفتاب از ظهر تا عصر از حرکت باز می ایستد. وقتی شعور نباشه، وقتی علم نباشه، می خواد علی ابن ابی طالب بگه، می خواد محمد ابن عبدالله بگه، می خواد خود الله بگه، حرف بیشعوریه. شیخ طوسی می خواسته دروغ بگه، می خواسته یک عری بزنه، وقتی دیده عر خودشو قبول نمی کنن، از قول علی ابن ابی طالب گفته. و الا خورشید مغرب طلوع میکنه و آفتاب از ظهر تا عصر وای میسه رو هوا، جایی نمیره. شعور نداشتن، سواد نداشتن، نمیفهمیدند، فقط و فقط عالم انگشت بودند. فرود آمدن عیسی ابن مریم از آسمان در همان کتاب از علی ابن ابی طالب روایت شده است که هنگام ظهور امام قائم عیسی ابن مریم از آسمان برای یاری قائم فرود می آید، زمین در جزیره العرب فرو می رود و آتشی در قلب شهر عدن بیرون می آید و مردم را به سوی محشر سوق می دهد. محشر یعنی همون آخر زمان. حالا تازه بعد از این او وقت میگه وقتی امام قائم اومد، امام حسین سلطنت میکنه، بعد میمیره علی ابن ابی طالب سلطنت میکنه، بعد میمیره، بعد محمد سلطنت میکنه، بعد میمیره، محمد 50,000 سال سلطنت میکنه، بعد علی برمیگرده دوباره 44,000 سال، ولی محشر هم همونجا هست. با شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام جعفر صادق روایت کرده است که پیش از آمدن امام قائم خشکسالی خواهد شد و خرما در نخل از بین می رود. شعور بیشتر از خرما نمی دیده. شعور قرآن درباره میوه‌جات 5-6 تاست. بقیه میوه ها رو نمیشناسه. شما گلابی تو قرآن نمیبینید، خربزه نمیبینید، هندوانه نمیبینید، انجیر میبینید، انار میبینید، زیتون میبینید، خنزل میبینید. ایجاد شکاف در نهر فرات، باز شعور محلیه. این همه رودخونه تو دنیاست، فقط در نهر فرات شکاف ایجاد میشه، چون پیغمبرا از اون منطقه همشون سبز شدن اومدن بیرون. در همون کتاب از امام محمد باقر روایت شده است که یکی از نشانه های ظهور امام زمان آن است که نهر فرات شکاف برمی‌دارد و آب آن به کوچه ها و محله های کوفه سرازیر می شود. حالا اگه می گفت مثلا سیل میاد که آب بیاد بیرون و شکاف برمی‌داره، من نمی‌فهمم دیگه. دیده مردم هیچی نمیگن، نه هر چی دلش خواسته گفته. شیوع بواسیر، سکته و جزام، سه تا مرضی که میشناخته، سه تا مرضی که شعورش تا اون حد میرسیده. بنا به روایت علی ابن باب بیه از موسی ابن ابراهیم از پدرش امام جعفر صادق که اصل خبر از محمد عبدالله بوده، این است که بواسیر، سکته و جزام از نشانه های نزدیک ظهور امام مهدی قائم هستند. گرفتگی ماه و خورشید. امام محمد باقر گفته است پیش از ظهور امام مهدی، ماه در پنجم رمضان و خورشید در یازدهم رمضان میگیرند. گرفتگی ماه و خورشید چنان وحشتناک است که از زمان ظهور حضرت آدم چنین خسوف و کسوفی روی نداده است. این خسوف و کسوف سبب می شود که حساب ستاره شناسان به هم بخورد. شعور نبوده. بخونید، برید قرآن رو بخونید. مرگ سرخ و مرگ سفید. امام جعفر صادق گفته است پیش از ظهور امام قائم دو گونه مرگ به وجود می آید، مرگ سرخ و مرگ سفید. این دو مرگ سبب می شوند که از هر 7 نفر 5 نفر جان خود را از دست بدهند، به سلامتی امام قائم البته. منظور از مرگ سفید طاعون و هدف از مرگ سرخ شمشیر، جنگ و خونریزی خواهد بود. امام جعفر صادق گفته است در جریان ظهور امام قائم 2/3 مردم نابود می شوند. از او پرسش کردن هنگامی که 2/3 از مردم نابود شوند دیگر چه کسی باقی میماند؟ پاسخ داده است آیا شما میل ندارید جزء 1/3 باقی مانده از مرگ باشید؟ چرا؟ حتما. ما شیعیان علی هستیم. بله. طلوع ستاره از شرق، نه از غرب، از شرق. شیخ مفید در کتاب ارشاد می نویسد پیش از ظهور امام قائم ستاره از شرق طلوع می کند که مانند ماه درخشش دارد، سپس گرفته و کمانی می شود و دو سر آن به هم نزدیک می شوند و در آسمان یک سرخی پیدا می شود، در اطراف آسمان پخش می گردد و آتشی دراز در شرق نمایان می شود و 3 روز یا 7 روز در هوا باقی می ماند. این جالبه، این علامتی که دارم میگم. مردان کشور ایران به جان هم می افتند و کشته می شوند و بردگان بر ضد اربابان شورش می کنند. اتفاقی است که به زودی خواهد افتاد. البته او عقلش به بره و ارباب می رسیده، الان مستضعفین و مستکبرینه. از دیگر نشانی های پیش از ظهور امام مهدی آن است که 2 گروه از مردم ایران به جان هم می افتند، خون یکدیگر را می ریزند و بردگان بر ضد اربابان خود شورش می کنند و آنها را به قتل می رسانند. امیدواریم این یکی زودتر عملی بشه، امام زمان هم پاشه بیاد. تبدیل بدعتگزاران دینی به میمون و خوک. آنهایی که در دین بدعت گذاشته اند از شکل آدمی خارج به صورت میمون و خوک در می آیند. این کتاب شیعه‌گری و امام زمانه، خیلی چیزای دیگه توش داره، من فقط علائم ظهور رو دارم براتون میخونم. امروز و فردا علائم ظهور و بعد از ظهور رو براتون از شیعه‌گری و امام زمان میخونم. روز چهارشنبه راجع به ظهور حکایت من و امام زمان باهاتون صحبت میکنم که آقای هوشنگ مهیزاده نوشته. هجوم ملخهای خون رنگ، یکی دیگر از نشانه های ظهور امام زمان هجوم ملخ می باشد. شیخ طوسی در کتاب غیبت از علی ابن ابی طالب روایت کرده است که پیش از ظهور حضرت قائم دوبار ملخ می آید، یک بار در هنگام کشت و زرع و یک بار در زمان در غیر زمان کشت و زرع. رنگ ملخ ها مانند خون قرمز است. همچنین از امام محمد باقر روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم دشمنان خاندان پیامبر دچار ترس و گرسنگی می شوند، بسیاری از آنها تلف می شوند. از سایر نشانه های پیش از ظهور امام قائم آن است که شتر سواری که آنقدر در راه شتاب کرده است که شترش لاغر و شکمش فرو رفته شده است، نزد مردم در عرفات می آید و خبر مرگ خلیفه ای را به آنها می دهد. انتشار این خبر در حکم آزادی خاندان محمد و همه مردم است. حالا کدوم خلیفه است من نمیدونم. همچنین پیش از ظهور امام قائم آتش بزرگی از جانب مشرق در آسمان ظاهر می شود. امام جعفر صادق در کتاب غیبت شیخ طوسی روایت کرده است که پیش از ظهور امام قائم جوانان طایفه های بنی امیه و بنی عباس به طور ناگهانی پیر می شوند و خداوند به پرندگان آسمان و درندگان زمین فرمان می دهد جانها را بخورند. یکی از نشانه های ظهور امام قائم آن است که جوان پاکدلی از خاندان پیامبر به نام محمد ابن حسن بدون هیچ گناهی کشته می شود. 15 روز پس از کشته شدن این شخص امام قائم ظهور می کند. آیا این همه جوان بیگناه که کشته شد هنوز امام قائم خوابه و نمی بینه چجوری آدم ها رو کشتند؟ این کتاب، من این سفر رو فکر میکنم بتونم تا آخرش ببرم برای اینکه ساعتم تموم میشه. شیخ طوسی باز در کتاب غیبت از امام محمد باقر روایت کرده است که در شب جمعه 23 ماه رمضان پیشواز ظهور قائم صدایی از آسمان شنیده میشود که در واقع صدای جبرئیل است که نام امام قائم را میبرد. تمام ساکنان روی زمین از شرق تا غرب آن صدا را به زبان بومی خود میشنوند و میفهمند. با شنیدن این صدا هر که خواب است بیدار میشود، آن که ایستاده است مینشیند، آن که نشسته است بلند میشود و آنها که نشستند از وحشت آن صدا بر می خیزند و دختران از پرده بیرون می آیند. آن صدا می گوید آگاه باشید که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست. آنگاه شیطان که ما تا حالا ندیدیمش در پایان همان روز از زمین صدا می زند آگاه باشید که حق در پیروی از عثمان و هواخواهان اوست. در این هنگام اهل ایمان دچار تردید می شوند. پس از رویداد جریان یاد شده بالا، مهدی قائم همراه لشکریانش به گونه هراسان از مکه وارد مدینه می شود. آل سعود هم ترتیبشو می دن. در نزدیک شدن لحظه ظهور امام قائم برای مدت 24 روز در ماه جمادی الاخر و 10 روز از ماه رجب چنان بارانی میبارد که کسی نظیر آن را ندیده است. با آن باران خداوند گوشت و بدن مردگان مؤمنان را در قبرهایشان می رویاند. یعنی اینایی که مثلا هزاران سال مردن، این بارونه میاد گوشت میشه اینا، مرده ها. از همین فیلم ها که میبینید، فیلم های ترسناک، از اونجوری میشه. آنگاه مردگان از قبرها خارج میشوند، به دنیا بر میگردند، با مردم معاشرت میکنند، چای میخورند، قهوه میخورند، اینا به ملاقات یکیگر میروند. پس از قطع باران مذکور همه زمین های مرده سرسبز و خرم میشود، تمام بدبختی های پیروان شیعه‌گری برطرف میشود. در این زمان شیعیان متوجه می شوند که هنگام ظهور مهدی قائم از مکه فرا رسیده است. برای یاری او همه به مکه می روند. سید علی ابن عبدالحمید در کتاب اموال مزیعه نوشته است، از امام جعفر صادق پرسش شد چگونه می توان از ظهور امام مهدی آگاهی پیدا کرد. امام جعفر صادق پاسخ داد، صبح که یکی از شما برمیخیزد، کاغذی را در زیر سر خود می‌یابد که روی آن نوشته است طاعت معروفه. عربی باید بدونی، یعنی پیروی از قائم کار خوبی است. طاعت معروفه یعنی پیروی از قائم کار خوبی است. به یزدان که گرم آخرت داشتی، به یزدان که گرما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. این طوسی، تبرسی، ابن بوابی، کلینی، غزالی، همین محمد باقر مجلسی، اینا همشون مثل همین آشقالای آخوندهایی بودن که فقط مثل زالو خون ماها رو میکیدن، با خون ما زندگی کردند. امروزم این زالوها با خون تو دارن زندگی میکنند. آخوندهای کرواتی هم بنیاد ایمان درست میکنن. اینجا دو نفرن با هم دیگه دعوا دارن، یکشون صاحب ایمانه، یکشون هم صاحب مال بیورلی هیلزه، اون مرکز اسلامی بیورلی. هر دوشون هم دکتر هستند، واقعا دکتر هستند، از این دکترها نیستن که خریده باشن، چون دکتر خریدنی خیلی زیاده اینجا. توی این شهری که من زندگی میکنم یک گروهی طرفدار رفسنجانی هستند، رفسنجانی استخون میندازه جلوشون. یه دی گروه خاتمی هستند، خاتمی میندازه جلوشون. یه دی گروه همین انترینژاد هستند، انترینژاد استخون میندازه. همه میفروشن، همه میفروشن، همه جا رخنه کردن، همه چیزو میفروشن. شرف اینجا معنی نداره، اینجا مردانگی معنی نداره، اینجا پول معنی داره. چقدر میدن همون کارو بکن، همه چی پوله، مادیات به همه چی بگو. تو ایران هم همینجور شده. یک کثافت خونه، یه چیزایی رو من میبینم اینجا، یه چیزایی رو میبینم استبراقم میگیره. باور کنید، شما که نشستید اونور بر من ایمیل میفرستید چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد، چرا از اینجا رفتی، چرا به اونجا رفتی، شما ها چه میدونید چه خبره اینجا، چه میدونید لس آنجلس چه جور جاییه. یا آقای به من ایراد میگرفت روی تلفن، آقا چرا از اینجا رفتی اونجا؟ گفتم کجا برم، من برای تو صحبت نمی کنم، من یه جایی باید برم صدای من به گوش جوانای ایران برسه. ماه گذشته هیچ خبری نشد، هیچ مسئله ای هم نیست، عجیبم میدم، چشمم کور. تا اونجایی که میتونم مقاومت میکنم، نشد جمعش میکنم میرم، خیال همتون راحت میشه. آخه تو که مفتی داری اینو میبینی دیگه، چه اعتراض و نصیحت و اینا چیه؟ چی میخوایی؟ من نمیفهمم. نشستی یه جایی میگی لنگش کن، از من میترسید، شماره تلفن نمیتونید بدید، نمیدونم این گرفتاری هایی دارید شماها. چقدر این ملت ترسو شده؟ تو امریکا داره میترسه، تو اروپا داره میترسه. آقا نمیدونی چه خبره؟ چرا میدونم چه خبره؟ من باید بیشتر همتون بترسم، نمیترسم. تو جندوسی؟ من میگم کشتم کشتم. من نه تقیه میکنم نه هیچی، نه به کسی فوش میدم نه از کسی میترسم. عزیز من، جان من، یه مقداری آخه بابا یه خود شهامت باید داشت، یه مقداری نمیدونم، شاید من عوضیم، ببخشید، شاید من نمیفهمم، شاید من حرف بی خود میزنم. این امام زمونت بود برات خوندم، به روایت علی ابن ابی طالب، به روایت محمد ابن عبدالله، به روایت امام صادق، به روایت امام باقر، هر کاری میخوای بکنی بکن. یا دنبال خرد میری یا میگی آقا گرفتاری داره. خرد گرفتاری داره، نباید دنبالش رفت. نرو. من حرف خودمو میزنم. یک بحثی هم راجع به خدا شده، باز دوباره دل نمی کنن این بحث خدا رو، که اونو فردا قبل از این که برم سراغ حرکاتی که امام زمان وقتی اومد می کنه، بحث خدا رو باهاتون می کنم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: رفتی. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. با 13مین گزارش اپوزیتی در خدمتتون خواهم بود در دقایق پیش رو. میدونین موضوع برنامه خوب راجع به همین حملاتی که حمله موشکی که امروز جمهوری اسلامی به اسرائیل داشت و خب در ظاهر هم مثل موشک هم خورد به اسرائیل. حالا فیلماشو با هم میذاریم. امروز اول اکتبر، دهم مهر ماه است، اول اکتبر 2024، دهم مهر ماه است. در طول برنامه ما مهمان هم خواهیم داشت، شهرام سبزواری گرامی هم به ما خواهد پیوست و برنامه رو با هم ادامه خواهیم داد. اول خیلی سریع میریم سراغ اخبار که این آقای جیک سالیوان که مشاور امنیت ملی آمریکا هست یک توییتی زد، بود دقایقی پیش این توییت رو زد و گفتش که تلویحا گفتش که ایران عواقب سختی خواهد داد بابت این حمله‌ای که کرده و راجع به مراکز اتمی صحبت شده در این طرف اون طرف، راجع به این که مثلا ممکنه مثلا به مراکز اتمی ایران حمله بشه. بریم فیلم‌ها رو با هم ببینیم، فیلم‌های این موشک پراکنی رو ببینیم که بیشتر به نظر من شبیه موشک بازی بود. حالا در ادامه بهتون خواهم گفت چرا. این فیلم‌ها فیلم‌های به اصطلاح موشک‌هایی که به اسرائیل فرستاده شد و خب به زمین هم خورد. یعنی اینجوری نبود که سپر به اصطلاح گنبد آهنین این دفعه نتونست موشک‌ها رو بزنه. حالا میگن چون بعضیش هایپرسونیک بوده. حالا اینا دیگه آخرین اخباری که آخرین آپدیتایی که من دوستان بهم گفتن و پیدا کردم خودم و خلاصه گفتن که اینا چون هایپرسونیک بوده بعضیاش خورده دیگه و اینجوری. حالا اینم یه فیلم دیگه است که خبرنگار CNN در تل‌آویو گرفته و نشون میده که مثلا چند تا موشک میخوره به تل‌آویو. و این هم باز یه فیلم دیگه که خیلی معروف بود، یعنی خیلی این فیلم خیلی دست به دست شد که نشون میده که حالا اینا موشک ها واقعا داره به ساختمون ها میخوره، به شهر میخوره، مشخص نیست، از دور مثل اینی که داره تو بیابون میخوره، از دور اینجوری به نظر میرسه. و فقط حالا من میخواستم، یعنی دلیل این که من میگم که اینا بیشتر شبیه موشک بازی بود بعد از دیدن این فیلم بود، در واقع میخوام بگم اینجوری به نظر میرسه. یه فیلمی منتشر شد، شاید تنها فیلمی هستش که از نزدیک نشون میده که یکی این موشک ها که به اجرایی میخوره رو داره نشون میده. حالا من کنارش فیلم اون بمبارون اسرائیل هم تو ویدیوی کناریش گذاشتم، سمت راست بمبارون اسرائیل، سمت چپ موشکی که جمهوری اسلامی زده، سپاه یا حالا حزب الله هر کدوم زدن. و ببینید خودتون حالا قضاوت کنید، ببینید فرق زدن با زدن رو ببینید. اونجا فقط یه آتیشی بلند میشه کنار اون ساختمون، ساختمون هم ساختمون مسکونیه، یعنی ساختمونی که استحکامات خاصی داشته باشه نیست. و میبینید که حداقل تو این فیلم هیچ خرابی متوجه اون ساختمون نمیشه، در صورتی که اینور تو روز روشن هم اسرائیل اومده با مثلا بمبارون یا موشکی، ولی وقتی میخوره به اون ساختمون، ساختمون داغون میشه. یعنی فرق زدن با زدن اینه. برای همین من فکر میکنم که این موشک ها بیشتر موشک بازی بود تا اینکه موشک ها مثلا حالا یه جوری متأ تو شب هم هست، خیلی خوب ترسناکه قیافه اون موشک هایی که از آسمون داره روانه اسرائیل میشه و مثلا میخوره، خب میخوره زمین، صدا هم میده. و ولی اینکه چه خرابی داشته، تا الان من گزارشی ندیدم از کشتار یا آمار تلفات این موشک هایی که خورده. صحبت حدود 400 تا موشک گفتن که زده شده یا خورده. بزن حالا شرم سبزواری که به ما میپیونده اینا رو احتمالا اطلاعات بیشتری از من داره که اینا رو به اون خواهد گفت. و اما یه در ادامه این اولین اتفاقی که تو ایران افتاد، صف پمپ بنزین ها بود. فکر میکنم این فیلم از اطراف شیراز فرستادن، صف پمپ بنزین ها زیاد شد. از جاهایی که این موشک ها پرتاب شد هم، حالا من فرصت نشد فیلماشو براتون بذارم، از چون فیلم فرستادن مردم، حالا از جاهایی که این موشک ها پرتاب شد، از آذربایجان شرقی پشت کوه خسروشاه، از بندر لنگه، از خرم‌آباد، تبریز، تهران، از خمین، از شاهینشهر، از شیراز، از غرب تهران، ملارد کرج و نجف آباد اصفهان، از این مناطق مردم فیلم فرستادن، فیلم فرستاده شدن موشک‌ها رو فرستادن. به هر حال کسانی که این در این نواحی زندگی میکنن توصیه میکنم که چند روز آینده اگه میتونن محل سکونتشون رو ترک کنن و اونجا نباشن. قطعا ارتش اسرائیل واکنشی خواهد داشت به این حملات. و در ضمن یعنی این انگار که خب گفتن که خیلی خب این دفعه این گنبد آهنیتون رو خاموش کنید، اینجوری به نظر میرسه نظر من، که انگار گفتن که گنبد آهنیتون رو خاموش کنید، بذارین موشکا به کسی صدمه نمیزنه، بذارین بخوره. و که ما هم نشون بدیم که بالاخره ما هم جواب دادیم، پاسخ دادیم. و خیلی هم این ارزشی ها و بسیجی ها با پرچم به دست و اینا تو خیابون ها رژه رفتن همین امشب و خوشحال بودن از این که بالاخره ما پاسخ دادیم. ببینید در لبنان هم اول وقتی این حزب الله لبنان در ظاهر به یه پیروزی هایی می رسید، مردم لبنان به صورت عمومی فکر می کردن که این حزب الله به نفعشون داره کار میکنه. حتی کاندیداهای حزب الله رأی هم آوردن تو پارلمان، فکر کنم یه دوره دو دورم اکثریت پارلمان لبنان هم به دست آوردن و قدرت سیاسی زیادی به دست آوردن. ولی خب نتیجهش اون شد که تو این دو سه هفته گذشته دیدین، هم از یعنی اول از همه اعضای خود حزب الله قربانی شدن و الان ارزشی ها و سپاهی ها هم باید بدونن که اولین قربانیان اونا هستن. و جمهوری اسلامی شانسی در پیروزی برابر ارتش اسرائیل و حالا آمریکا هم که بهش اضافه شده نخواهد داشت. اسرائیل هم در حقیقت از سلاح‌های آمریکایی استفاده میکنه دیگه. تکنولوژی الان جنگ تکنولوژی بدون اغراق و خیلی منصفانه اگه بخوایم به قضیه نگاه کنیم اصلا قابل مقایسه نیست. تکنولوژی هیچ جای دنیا مخصوصا در زمینه تسلیحاتی با تکنولوژی آمریکا، یعنی حتی در اوج جنگ سرد که روسیه و شوروی هم مثلا هواپیماهای جنگی می ساخت و موشک‌های فلان درست می‌کرد، ولی در مقابل مثلا هواپیمای آمریکایی کنار هواپیمای روسی، هواپیمای روسی مثل اسباب بازی کنارش، یعنی هست الان اینجا تو نمایشگاه، همینجا تو نزدیک واشنگتن یه نمایشگاه بزرگ مثل یه موزه است که گذاشته سخه مثلا میگه 21 رو گذاشته کنار F4 یا فانتوم، شما اصلا خندتون میگیره وقتی این دوتا رو کنار هم میبینین که چقدر اصلا در حتی به ظاهرم مشخصه که چقدر اون عقب افتاده تر از این هست و اصلا اینا نمیتونن با هم برابری بکنن. حالا جمهوری اسلامی که دیگه از روسیه هم فرسنگ ها فاصله داره به لحاظ تکنولوژی و مسلماً سلاحایی که جمهوری اسلامی میسازه یا در اختیار داره اصلا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که اسرائیل و آمریکا دارن و خلاصه اینجوریه دیگه. به هر حال مواظب باشین و قربانی نشین. در ضمن آقای دوستمون فایبرز کرمی زندم یک توییتی زد در این زمینه راجع به اینکه وقتی که این موشک‌ها رو داشتن میفرستادن هیچ فضای هوایی رو خالی نکردن و این اوج بیمسئولیتیه که به هواپیما هشدار ندادن که الان مثلا باید فضا رو خالی بکنین یا بشونن همه هواپیما رو، همینجوری موشک ها رو فرستادن و این هم یک البته الان مثل این که نشوندن هواپیما رو و دیگه فضا رو مثلا کلیر کردن به قول خودشون. و در ضمن یک توییت هم دوستمون شهرام سبزواری فرستاد که دیگه الان خود شهرام رو اینجا داریم تو برنامه به همون میپیونده. الان شهرام جان درود بر شما، صدا تو
2: افشین جان درود صدام میاد الان؟
1: بله
2: صدا. افشین جان درود به شما و بینندگان عزیزتون، خوشحالم در خدمتتون هستم. وعده صادق دو هم اجرا شد، بازیای خلاصه 3% کیف کردن الان دارن شیرینی. ما تجربه این شیرینی پخش کردن ها و اشک ریختن های بعدش رو زیاد داشتیم، یادت باشه هر بار که اینا یه عملیاتی انجام دادن شیرینی پخش کردن و ریختن تو خیابون رو شروع کردن آی ما اسرائیل رو نابود کردیم، بعدش پشترش گیه کردن. وعده صادق دوی که اجرا کردن چند صد موشک، همونجور که شما فرمودی چند صد موشک شلیک شد سمت اسرائیل.
1: بله.
2: راجع به بحث پدافند که باز فرمودید پدافند رو رد کرده فلان اینا، خب آره پدافند اصلا گنبد آهنین بدین شکله که مجهز به هوش مصنوعی، خودش جهت و سرعت و اون حرکاتی که موشک در طول مسیرش انجام میده رو تخمین میزنه و اگر به جاهای کم خطر بخوره، مثلا تو بیابون بخوره، تو جاده بخوره، توی پارکینگ ها بخوره، زیاد ترتیب اثر نمیده. همون موشک هایی هم که بعضا دیده شده اکثرا خورده تو مناطق بیابونی یا پارکینگ ها خورده، به مناطق مسکونی نخورده. کل این عملیات وعده صادق در خاک اسرائیل دوتا مجروح داشته. حالا اینو شما مقایسه کن با عملیاتی که پیجرها رو منفجر کردن بدون هیچ هزینه خاصی، بدون هیچ شلیک گلوله‌ای 5000 تن رو از رده خارج کردن و فرماندهان نزدیک سید نصرالله رو همه رو زدن رفت. خودش هم که به اون شکلی که حالا شما فرمودی یه اسکادران هوایی رفتن یه چیزی حدود 80 تن بمب ریختن و 8 تن یا 80 تن بمب ریختن و کارش رو ساختن. عملیات نظامی وقتی صورت میگیره باید بازدارنده باشه یا حداقلش اینه که زمینگیر کنه. این که شما ورداری چند صد تا موشک شلیک کنی آیا بره بخوره آیا نخوره، بعد تازه تو اردن و فلسطین بیای تلفات بگیری ازش. خب تو فلسطین ظاهرا تلفات گرفته، کرانه باختری تلفات گرفته، بعد توی چیزم تلفات گرفته، توی اردن هم یکی دو نفر مردن و سیگارشون اومدن اردنیا با موشک خوردن.
1: تو یه توییتی زده بودی، میخواستم اون اشاره کنم به توییت خودت که بله. همین یه فیلم اون فکر کنم کسی که در سیگارو چه حالا فیلم
2: آره من سیگارش داره با چیز روشن میکنه، با بازمانده موشک جمهوری اسلامی که شلیک شده. یعنی انقدر مسخره است این عملیات بعده صادق دو. ولی خب برای این ارزشی ها خوبه دیگه، بپرن تو خیابون شیرینی پخش کنن، نمیدونم پرچم تکون بدن، کارهای دیگه ای که داره انجام میدن. اون توییت آقای فریبرز کرمی زند که فرمودین خیلی اتفاقا نکته بسیار خوبی رو ایشون اشاره کرده بود، فضا رو کلیر نکرده. جمهوری اسلامی همیشه کارش این بوده که پشت ملت ایران یا سپر انسانی قایم بشه، همونجور که حزب الله هم قایم میشد در بیمارستان ها و جاهای دیگه. اصلا تاکتیکشون اینه پشت سپر انسانی باشن. تو یکی از این پروازهای داخلی که داشتیم نگاه میکردیم، خلبانی که از ارومیه پا شده بود به سمت تهران پرواز داخلی و بین راه وقتی موشکا رو تو آسمون میبینه برمیگرده و در فرودگاه ارومیه فرود
1: فیلم
2: میاد.
1: فیلمی که فرستادی رو داریم این موافق باشیم فیلم با هم ببینیم.
2: آره
1: و بعد
2: اونو بذارید قشنگ با صداش هم ببینم.
1: بله بله بله. خب دیدیم
2: خب دیدیم تو دقیقاً خلبان برمیگرده میگه به علت موشک. اتفاقا یکی از درست ترین کارها رو اون خلبان کرد. یعنی وقتی دید فضا ناامنه، موشک‌ها داره پرواز میکنه، هر لحظه تو زنجان این موشک‌ها خوردن زمین، تو اردن خوردن زمین و جای دیگه، مشخص نیست تو چه ارتفاعی پرواز میکنن. وقتی فت بشه احتمال داره ارتفاعش بشه ارتفاع هواپیمای مسافربری و جان هموطنان ما در خطر میفته. بیشتر هم پروازهای داخلی هست. خب شما وقتی یه همچین فضایی داری میخوای شلیک کنی، چطور بلدی بری به آمریکا بگی ما داریم شلیک میکنیم؟ حداقلش اینه پروازهای خودتو تا آخر عملیات همه رو کلیر کن، اجازه پرواز نده، اجازه بلند شدن نده.
1: ایران به خاطر جای موقعیت جغرافیایی که داره یا الان پروازهای بین المللی روی آسمان ایران دارن.
2: حالا بین المللی ها خیلی کم شده
1: بالاخره، بالاخره اینی به حال جون آدم هاست دیگه. بله ارتفاع خیلی
2: بالاست. اصلا قانون اینه، ببین قانون اینه که وقتی شما یه همچین سطح عملیاتی میخوای انجام بدی، حداقلش اینه یک ساعت قبلش، نیم ساعت قبلش، 10 دقیقه قبلش کلیه پروازهایی که میخوان پرواز بکنن رو جلوشو بگید، یک ساعت قبلش باید بگید. حالا چون فضای ایران، محیط ایران زیاده، اون قطر ایران زیاده، 2 ساعت قبلش، 2 ساعت و نیم قبلش اینا باید تمام پروازهای ایرانی کلن فرودگاه رو میبستن، فضای آسمانی ایران میبستن، بعدش شلیک میکردن. همونجور که عرض کردم اینا میرن به آمریکا یا خبر میدن ما میخوایم یه همچین کاری بکنیم، در جریان باشید مسخره بازیشون. ولی فرودگاه ها یا فضای آسمانی کشور رو نمیان کلیر کنن در حمایت حالا جون انسان ها، چه ایرانی چه غیر ایرانی. این انقدر اینا پستن که از سپر انسانی استفاده میکنن برای اینکه خودشون رو حفظ بکنن. متاسفانه ما با یه همچین رژیمی سر کار داریم و همونجور که من توییتم زدم، فقط یک اراده ملته که میتونه کشور رو از دست این 3% یا این ماجراجویی ها نجات بده.
1: شرم جا من فکر میکنم الان به 1% رسیدن و بعد هم اینا کسانی هستن که نون به نرخ روز خورم هستن، یعنی آدمی نیستن که باور داشته باشن به این حکومت. دیگه کسانی هستن که حالا از یه بسیجی که یه موتور بهش میدن تا یه بچه شمخانی که کشتی نفکش بهش میدن با پول، همه بالاخره هر کسی به اندازه خودش یه مقداری پول از این حکومت به گیرش میاد، یه امتیاز مالی گیرش میاد، یه امتیاز دیگه داره و این به خاطر همین کنار حکومت وایساده. به محض اینکه تعقیب توقی بخوره اینا میرن کنار، در میرن. و اما هزینه، کسانی که هزینه میدن نیروهای نظامی هستن، کسانی هستن که لباس نظامی

0: وایسن برن واقعا گوششون رو بگیرن و بیارنشون پایین از تخت قدرت. اونا نیروهای نظامی از هر کس دیگه ای را بهتر میتونن این کار انجام بدن، توانایی بیشتری دارن برای اینکه همین فرماندهان شکم گنده نادانشون که دیگه شما بهتر از من میدونید که این فرمانده ها چجوری به شغلای فرماندهی رسیدن، چه تو ارتش چه در سپاه، بیان اینا رو واقعا بزنن کنار از قدرت. یعنی بعد این جرأت و شجاعت رو پیدا بکنن که این کار بکنن و کشور رو نذارن بیشتر از این بیفته توی این ماجراجویی، قربانی ماجراجویی این آخوندهای دیوانه بشه. به هر حال الان اسرائیل و آمریکا دلیل لازم و محکمه پسند برای حمله به ایران رو دارن. حالا اینکه به کجا حمله میکنن خیلی فرق معامله است. نظرش چیه؟ فکر میکنی که به کجا حمله کنن؟
1: تمامی شهرهای موشکی ایران، مثلا مرکزی، لرستان، سمنان، تهران، کرمانشاه و استانهای غربی کشور، خصوصا همدان، مشهد، طرف رفته تو مشهد قائم شده، اینا همه هدفهایی میتونه باشه، هدفهای احتمالی اسرائیل میتونه باشه که بهشون حمله کنه. بوشهر خیلی مهمه، چابهار خیلی مهمه، جایی که راحت بتونه تأسیسات نفتی ایران الان میتونه مورد هدف قرار بگیره. تقریبا میشه گفت همه چیز ایران الان مورد هدف اسرائیل میتونه قرار بگیره و بازی بعدی رو شروع کردن. به گفته شما و میتونم بگم که درستم هست این مسئله، الان کسایی که هزینه میدن، بیشترین هزینه رو میدن، همون کسایی هستن که لباس نظامی تنشونه و داستانی که هست باید کشته بشن به خاطر ماجراجویی یه مش آخوند بی سواد یا اون فرمانده ارتشی که ارزه نداره معیشت پرسنلش رو تامین کنه تو این اوضاع، دنبال ماجراجویی و اینجور مسائل هست. قربونی میشن دیگه، قربونی میشن، برخلاف اینکه اعتقاد ندارن ولی جرأت حرکت هم ندارن. کاش جرأت حرکت کردن داشتن و میتونستن حداقلش اینه کشور رو از اشغال در بیارن. ما این مشکلات رو داریم، از گذشته هم داشتیم، امروز هم داریم، فردا هم داریم. باید ببینیم که چی پیش میاد و مردممون امیدوارم همون جوری که بارها باهاشون صحبت شده، بهشون گفته شده که الان دیگه وقتشه، باید بیان تکلیف خودشون رو روشن کنن و کشور رو نجات بدن از اشغال یه مش آخوندی که واقعا چجوری بگم. خب شما ببین همه جور فشاری به ملت ایران دارن میارن، تمام ثروت ملی همه چیز رو دارن، هزینه یمن و اسرائیل چی فلسطین و غزه و نمیدونم لبنان و اینا میکنن. این هزینه‌ای که برای لبنانیا شده بود، اون تونلایی که زده بودن الان هم دارن میذارن فرار میکنن، خب اینا همه عجیب ایران رفته بود دیگه.
0: البته برای اونام، البته برای اونام خرابی آوردن، یعنی برای اونام در نهایت
1: راضی نیستن
0: همشون. یعنی از یمن بگی برو تو عراق، برو تو لبنان، برو تو خود همین غزه، همه جا داغون شد، سوریه، هر جایی که جمهوری اسلامی پاشو گذاشت از بین رفت.
1: دوستان ما به لحظه ورود ارتش اسرائیل رو به لبنان فیلم گرفته بودن، برای بنده فرستاده بودن فیلمش، از حالا برای تو میفرستم. مردم لبنان داشتن استقبال میکردن، میرقصیدن از شادی که یعنی داره حزب الله ریشه کم میشه، حداقل آرامش میاد تو مملکتشون، میتونن زندگی کنن. این مسائل هست، همچنین مردم لبنان هم خوششون نمیاد از حزب الله، از گروه های تروریستی اینجوری که تو همه چیز دخالت میکنن، هر وقت هم اراده میکنن رو به ملت اصلا میکشن. مگه حماس رو ندیدید شما؟ برای خوراکی که آمریکایی‌ها از آسمون پرت میکردن داشتن مردم رو قربانی میکردن. مطمئنن اونا هم از کلک این داستان ها. شما قبل از جنگ غزه رو بری نگاه کنی چه زندگی داشتن. ما خودمون داشتیم اونا رو کلیپ میکردیم مقایسه کنیم با مردم داخل ایران، بگیم آقا پول شما تو غزه داره اینجوری خرج میشه و اینا دارن اینجوری رفاه دارن، همه جور وسیله هست، همه جور دغدغه‌شون لوازم آرایش بود مردم غزه. الان اون وقت شما نگاه کنید چه به سرشون اومد. خب حاصلش چیه؟ حاصلش جمهوری اسلامی، ماجراجویی جمهوری اسلامی بود که حماس انداخت، قربانی کرد.

0: برای خودش. حالا این بلا سر مردم اومده، حالا باید ببینیم چه بر سر کشورمون میاد و چه بر سر، امیدوارم جاهای نظامی مورد هدف قرار بگیره و ملت زیاد آسیبی وارد نشه.
1: و حوالی میدون پاستور و اونجور جاها، بله
0: حوالی میدون پاستور، مشهدی که الان رفت قایم شده،
1: بله
0: اینا بالاخره مورد هدف قرار بگیره تا ببینیم چی میشه.
1: یعنی روند اسرائیل، خب به هر حال توی این مدت هم که به لبنان حمله کرد، من شنیدم که قبلش میگفته که کجاها رو میخواد بزنه و میگفته که مردم اونجا رو تخلیه کنن. نمیدونم حالا چقدر این درسته نه، و امیدوارم که اینجوری باشه، امیدوارم که به تأسیسات و زیرساختای ایران حمله نشه، امیدوارم مثلا به مراکز نفتی حمله نشه، چون از جیب مردم میره، از من ثروت‌های ملی از بین میره. و مهمترین و مؤثرترین راه برای جلوگیری از این حضور مردمه، همون چیزی که ما بارها با هم صحبت کردیم، جمعیت میلیونی یا جمعیت چند صد هزار نفری در اطراف تخت حکومت که همون خیابون میدون پاستور هست.
0: حالا
1: این تنها چیزی که جلوی داستان میگیره.
0: امیدوارم کارشون زود تموم شه، اون دار و دسته خامنه‌ای و با این اتفاقی که افتاده. زاره ارتش اسرائیل هم گفته ما یه پاسخ کوبنده‌ای میدیم که دنیا متعجب بشه از کاری که ما میکنیم. همین چند وقت پیش هم تو اصفهان یه عملیاتی داشتن، گفتن شهدای گاز و لوله گاز پرکید و اینا، پایگاه سپاه رو زدن اونجا، رفتن داخل. خب این عصای موسی خیلی بلند شده دیگه، راحت میاد توی مناطق مرکزی ایران. حالا اگه مرزی بود، داره مناطق مرکزی ایران همه درها رو وا میکنن، میرن عملیات انجام میدن، عصاهرم یه جایی این آخوندها فرو میکنن و میذارن میرن. مشکل اینجاست، حالا مشکل این آقایون اینجاست. حالا امیدوارم که میگم این مناطق رو بزنن، راه مردم هم باز بشه برای اینکه بتونن حداقل این حقشون رو از این زندگی و این دنیا بگیرن.
1: بله، امیدواریم که واقعا نیروهای نظامی، کسانی که لباس نظامی تنشونه به هر درجه‌ای که دارن، به خودشون بیان، بی خودی قربانی نشن، بیان کنار مردم، به مردم کمک کنن که زندگیشون رو پس بگیرن، کشورشون رو پس بگیرن. سپاسگزارم از شهرام جان. سخن پایانی داری؟ میشنویم.
0: سخن پایانی اگه اجازه بدی من به همکاران خودم عرض میکنم. درست دفاع از کشور یک فریضه ملیه، ولی دفاع از آخوندا، دفاع از عقاید آخوندا جزو وظایف ما نیست. اینو از هم تفکیک بدید. وقتی 70% 80% یک ملتی اون حکومت رو نمیخوان، ارتشی موظفه اون ملت رو از شر اون حاکمان حکومت نجات بده. اینو شما یاد گرفتید، تو آموزهاتون بوده، باید این کارو بکنید. الان وقتشه دیگه. اگه میخواین کشور رو از نجات بدید در یه جنگی که معلوم نیست تهش چی میشه و میخواین ملت رو نجات بدید و جلوی کشتار ملت رو بگیرید، الان بهترین موقع است که خودتون عمل کنید و حکومت رو به زیر بکشید.
1: سپاسگزارم از شهرام جان و تاییدری و
0: شما
1: بدرود. خب دوستان، دیگه اون چیزی که به نظر میرسید رو من، یعنی چیزی اخباری که بود رو سعی کردم به صورت خلاصه خدمتون تقدیم بکنم و این برنامه رو همینجا پایان میرسونم. قبل از خدافظی بگم که این لایک رو فراموش نکنین، خیلی کمک میکنه به بیشتر دیده شدن برنامه، و اینکه یوتیوب این برنامه رو بیشتر پیشنهاد بکنه، یا این کانال رو بیشتر پیشنهاد کنه، با آدمای بیشتر پیشنهاد کنه، و حمایت از اپوزیسیون هم از یاد نبرید. تا دیداری بعد، بدرود.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 404مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. نظام اسلامی از روز نخست با دروغ شکل گرفت و همواره در طول 44 سال گذشته با دروغ سر مردم و خصوصا حامیانش رو گرم کرده و بدین ترتیب شالوده این حکومت بر دروغ استوار شده. برای نابود کردن چنین حکومتی فقط کافیه از دروغ دوری کنیم. در برنامه این هفته نخست نگاهی گذرا به اخبار هفتگی کشور انداخته و در انتها سخنرانی رهبر متوهمین غرب آسیا برای دانشمندان هسته‌ای مورد بررسی قرار داده شده. با نگاهی به اخبار یک کشور میشه حد زد اوضاع اون کشور چطوریه. کسایی که توی اون کشور زندگی میکنن چه جور زندگی رو تجربه میکنن؟
1: وام ازدواج حد اکثر 25 روز پس از ثبت نام باید پرداخت بشه.
0: جمهوری اسلامی وضع کشور رو به جایی رسونده که مردم باید تشویق بشن تا برن ازدواج کنن.
2: برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ایران قانونی وجود دارد که از نگاه کارشناسان این حوزه حامی خوبی برای خانواده‌های علاقه‌مند به فرزندآوری و اصلاح ساختار جمعیتی کشور است.
0: فرزند آوری هم مشوق میخواد در کشور. با توجه به وام ازدواج میشه نتیجه گرفت چقدر شرایط زندگی سخته که همینجوری کسی حاضر نیست نه ازدواج کنه نه بچه بیاره. بعد یه قانون حمایتی بگذرونن براش. فکر کنم تنها کشور آفتابی دنیاست که همچین اتفاقی داره توش میفته.
3: گذشت 1 سال و 7 ماه از ابلاغ این قانون به دستگاه‌ها تنها 30% از مواد قانون اجرایی شده.
0: وقتی رسانه حکومتی میگه تنها 30% قانون به اجرا در اومده یعنی 10%ش هم اجرا نشده. اونم 1.5 سال بعد از ابلاغ. این که خودش معرف ارزش قانون در نظام اسلامیه. تقریبا هیچ کس جدی نمیگیرتش مخصوصا که پای معنویات در میون باشه.
4: متاسفانه ما در بحث حوزه زمین و مسکن بسیار عقب هستیم.
2: این صحبت‌های 1 ماه پیش دبیر ستاد ملی جمعیت است که از اعطای تنها 100 فقره زمین به 60,000 متقاضی قانون خبر میداد.
0: 100 فقره از میان 60,000 متقاضی یعنی تقریبا 1 در 1000. اینم معیار نحوه تعلق گرفتن قانون در نظام اسلامی. کلن هر قانونی توش معنویات داشته باشه به همین نسبت به مردم تعلق میگیره و هر قانونی ضرر داشته باشه مخصوصا ضرر معنوی برعکس. نحوه تعلق گرفتن یا نگرفتن اینجور قانون ها بستگی به میزان شرف و وجدان در هر فرد داره. هر چه بی وجدانتر برخوردارتر. البته نظام اسلامی برای اینکه اون برخوردار تراز یا تابلو نشن تو جامعه یه سری افراد دیگر رو هم برخوردار میکنه تا اون اصل کاری ها بین مردم معمولی گم شن. افراد برخوردار تر همین حامیان سینه‌چاک حکومت در ظاهر و فرصت طلبان مفخور در باطن هستن. یه خوشخدمتی میکنن، آدم فروشی و مقادیر متنابهی مجیزگویی و بعدم از مزایا برخوردار میشن.
1: بنا به گفته مسئولان، سازمان تبلیغات به عمده وظایف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل کرده.
5: ما هم تو جهت فرهنگ سازی کارهای مختلفی انجام دادیم. از در واقع ساخت فیلم و سریال و موشن ها و فیلم های کوتاه و
6: آمار رسمی میگه اون دست از کشورهای اروپایی موفق بودن که سیاست اجتماعی درستی داشتن، یعنی هدفمند به خانواده ها آموزش دادن که فرزندآوری مفیده.
0: توجه کردی؟ این نمونه کارهای تبلیغاتیشونه. جالبه تبلیغات اسلامی از موفقیت اروپایی ها که اصلا مسلمون نبودن آویزان میشه. برای تبلیغات اسلامی به سرعت از محل بودجه معنویات تخصیص داده میشه. یه مش آخوند مفخور و مجلسگوی حکومتی مثلا باید مردم رو تشویق کنن بچه دارشن. بودجهشون هم زود جلو جلو بهشون میدن. جدا شدن همین مفخورا از صندلی قدرت و مسئولیت بزرگترین مشوق و محرک بچه دار شدن برای مردم ایرانه.
1: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور اعلام کرد هیچ بانکی اجازه درخواست بیش از یک ضامن برای وام ازدواج رو نداره. بنابر اعلام بانک مرکزی باید حداکثر 15 روز پس از ثبت نام شعبه هایی که متقاضی باید به اون مراجعه کنه از سوی بانک مرکزی تعیین و پس از تکمیل مدارک حداکثر ظرف 10 روز مبلغ تسهیلات به حساب متقاضیان واریز بشه.
0: سر کار گذاشتن مردم به شیوه اسلامی. همیشه میان از این باید و نباید ها میکنن و وقتی هم انجام نمیشه یک کلا شهری براش درست میکنن میذارن سرش. و میگن به این دلیل نشد، یا یه مدت کوتاهی این بایدها انجام میشه و بعدش نمیشه، وگرنه برای چندرقازوام این همه شرایط و مراحل نمیذاشتن که زامن و پونجب 15 روز صبر کنه و دو مرتبه 10 روز دیگه صبر کنه و اینا تا 2000 به یه رو وام بدن، به طرف وام بدن. تازه این در شرایطی که به بخشنامه بانک مرکزی عمل بشه، وگرنه در شرایط عادی اصلا عمل نمیشه، یعنی این وام ازدواج به کسی نمیرسه. اما به این بهانه، یعنی همین وام ازدواج و بهانه های مشابه، تو حساب کتاب های بانکیشون نشون میدن این مقدار پول خزانه کشور به این موضوع، مثلا اینجا همین وام ازدواج اختصاص داده شده که بهره کم داره و شرایط خاص بازپسگیری، بعد همین پول رو بین خودشون تقسیم میکنن، یه مقدارش هم به صورت همین وام ازدواج با سفارش و امضای طلایی و روش های مشابه بین بچه بسیجی ها و همین ارتش سایبری و به طور کلی مجلس‌گویان حکومت تقسیم میکنن. اونا هم دل خودشونو خوش میکنن که اگر دارن به این حکومت اهریمنی که دشمن آب و خاک کشورشون خدمت میکنن، بالاخره یه چیزی هم گیرشون میاد دیگه.
7: سخنگوی دولت از برخورد جدی با یک بانک متخلف خصوصی خبر داد. آقای بهادری جهرومی گفت برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی از دستورات تمکین نمی‌کنند.
8: بانک از 2 سال ناتراز، 3 سال ناتراز. خب این بانک دیگه با تراز نمیشه دیگه. وقتی تراز نمیشه باید بره به سمت رزولوشن.
0: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بودن ایشون که از بردن نام اون بانک متخلفا جدا خودداری می‌کردن. معنی تحت لفظی رزولوشن که یک واژه انگلیسی است، یعنی حل و فصل به طور کلی. اما اینجا در نظام اسلامی رزولوشن یعنی درب بانک رو میبندند و میرن با پول بخشی از بدهی که اون بانک بالا آورده سپرده گذاران و طلبکاران از بانک رو راضی میکنن. از الان هم دارن پیش زمینش رو مینوازن. یادم قبل از تعطیلی مؤسسات مالی غیر مجاز از همین حرفا میزدن. بعد هم یکی یکی در اون مؤسسه ها رو بستن و پولای مردم بالا کشیدن. حالا پولای مردم رو تو خود بانک‌های مجاز هم میخوان بالا بکشن.
7: بانک مرکزی وام کارکنان بانک‌ها رو کاهش نداد.
0: این وام‌های خاص در حقیقت همون باجیه که به رؤسای بانک‌ها و کارمندان برجسته بانک‌ها پرداخت میشه تا چششون رو روی دزدی‌های بزرگ حکومتی از نظام بانکی کشور ببندن. برای همینم هفته پیش خدمتتون عرض کردم که این آیین نامه هیچ وقت تدوین نمیشه یا یه جوری میشه که عملا نشه. شیوه شیر مالیدن سر مردم در این مورد خاص به وضوح قابل رویت.
2: بر اساس این بخشنامه مانده مجموعه تحصیلات پرداختی به هر یک از کارکنان به استثنای وام خرید مسکن و جاله مسکن نباید از 830 میلیون تومان بالاتر برود و این به این معناست که مجموعه اصل تحصیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان نامحدود است و فقط مجموعه مانده اصل و سود این تحصیلات در امسال نباید بیشتر از 280 برابر حداقل حقوق باشد که این رقم امسال 830 میلیون تومان است.
0: یعنی یه چیز گنگ و بی سر و ته که عدم شفافیت در کلمه به کلمهش موج میزنه، مثل کتاب آسمونیشون همه جور نتیجه میشه ازش گرفت. خلاصه نتیجه این بخشنامه این شده که بانک ها همچنان میتونن به طور نامحدود به کارمنداشون وام کم بهره بدن.
2: هنوز جزئیات دقیقی از سود این تحصیلات توسط بانک مرکزی گفته نشده. مدت و نحوه بازپرداخت تحصیلات نیز با تفاهم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی تعیین می‌شود.
0: یعنی اونم نامعلومه. داستان از این قراره که بسیاری از دزدی‌های میلیارد دلاری از ثروت مردم ایران از طریق همین نظام بانکداری اسلامی داره انجام میشه. طبعاً مدیران ارشد این بانک‌ها از چند و چون این دزدی‌ها سر در میارن. برای همین دزدان اصلی یه سهم ناچیزی نسبت به اصل دزدی برای اونا در نظر میگیرن تا نه تنها مانعی در راه دزدی به وجود نیارن، بلکه این عملیات رو تسهیل کنن. حالا این اخبار و سر و صداها احتمالاً برای اینه که اون دزد اصلی‌ها میخوان سهم شرکای خورده پاشون رو کم کنن. برای همین پای این ماجرا به اخبار باز شده، یعنی اتفاقی که سال‌هاست داره میفته الان تازه خبری شده. کلن فلسفه همه پنهانکاری های نظام مقدس همینه.
9: شفافیت یه مسئله مهمیه، ما ممکن مخالف نباشیم. یه بحثی در جای خودش با دقت بررسی بشه، قیود و حدودش هم معلوم بشه و اگر اعضای محترم تجویز فرمودن، وقت ما تو آیین نامه داخلی مجمع میاریم بر اساس اون عمل میکنیم.
0: همون اولش خودش رو لو داد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، گفت ممکنه با شفافیت مخالف نباشیم، یعنی ممکن هم هست باشیم، که دومی احتمالش خیلی بیشتره با توجه به کارنامه نظام اسلامی. جریان یه لایحه‌ای برای شفافیت قوا که یه سری شورای نگهبان ایراد گرفته برگردونده تا مثلا مجلس برطرف بکنه، بعد دو مرتبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفته. خلاصه دیگه رسما میگن زیاد با شفافیت میونه‌ای ندارن، چون اگه شفاف بشه مثلا باجگیری‌های برادر کوچیکه همین رئیس مجمع تشخیص هم رو میشه، یا زمینخواری برادر بزرگش شفاف بشه خوبیت نداره. اینه که از صدر تا ذیل نظام اسلامی درگیر ناشفافیه.
10: چرا بقیه بانک ها دارن تخلف میکنن؟ چرا تکالیف قانونی زمین میمونه این کار رو انجام نمیدن؟ به خاطر اینکه بدنه بانک مرکزی خودش در این موضوع آلوده شده. چون آلوده شده و تسهیلاتی رو داره دریافت میکنه که بعضن این کارکنان دیگه نمیتوانن نظارت رو بانک ها داشته باشن، مسئله اینجا داره حل نمیشه.
0: عرض نکردم صدر تا ذیلشون فاسدن؟ دیگه وقتی بانک مرکزی یه نظامی اینقدر وضعش خراب باشه که روی وام های کارمندان بانک های دیگه هم نتونه نظارت کنه یا طبق قانون جلوشونو بگیره، جلوی فسادشونو بگیره، به نظر شما میشه روی اون اقتصاد حساب کرد؟
11: موضوع ناترازی‌های بودجه‌ای، ناترازی‌های بانکی، ناترازی در تأمین انرژی، اینها مسائل اصلی و کلیدی کشور هستند که ما در این برنامه سعی کردیم اینها رو تدبیر بکنیم.
10: صحبت از سندی است که قرار است 5 سال آینده ایران را هدف گذاری کند. سندی که در 3 جلد تدوین شده.
0: تمرکز برنامه 7 نظام اسلامی روی رفع فساد، یا به قول خودشون یعنی عبارت تازه‌ای که اختراع کردن، ناترازی در سطح کلان اداره کشوره. ناترازی در بانک، تأمین انرژی و بودجه رو خودشون رسماً و بدون هیچ خجالتی اذعان دارن. این هفته برنامه 7 نظام اسلامی هم پرده برداری شد که عملاً هیچ تأثیری در هیچ چیزی نداره. 44 سال نظام مقدس هر سال بیشتر و بیشتر از پارسال دزدی و جنایت میکنه. فرقی هم نمی کنه، از برنامه اول تا همین آخری همین جوری بوده، همین روند رو داره پی می گیره. در همین هفته رئیس همین نظام فشل و فاسد سخنرانی کرد برای دانشمندان هسته‌ای. البته قبلش یه نمایشگاه کاردستی برگزار کردن.

0: در نظام اسلامی دانشمند حسه‌ای هم بشی بازم باید مثل توسری خورا چهارزانو و دوزانو بری بشینی زیر دست ولی فقیه. واقعا چرا برای اینا کار میکنید؟ قبل از این جلسه که در روز یک شنبه 21 خرداد ماه برگزار شد، یه نمایشگاه خانگی هم پشت همین حسینیه برای امام 14 هم برگزار کردن. این نمایشگاه خانگی شباهت بسیار زیادی داره به نمایشگاهایی که در دوران دبیرستان مخصوصا در دهه فجر برگزار میشد و مدیر مدرسه و مسئول امور تربیتی و معلم علوم مثلا میومدن بازدید کاردستیای بچه‌ها و بچه‌ها هر وقت این گروه میرسیدن سر میزشون یه توضیح میدادن، اونام سرشون تکون میدادن. رهبر متوهمین غرب آسیا هم دقیقاً به همون سبک سالی یکی دو بار میاد از کاردستی‌های مجلس‌گویانش دیدن میکنه با دوربین و فیلمبردار و خبرنگار که بگن مردم ببینین چه خوشبختیم. اگه از صبح تا شب تو صف مرغ و گوشت و پیاز و سیب زمینی هستین، اگه دستمزدتون یک دهم دستمزد مردم در کشورهای دیگه است، اگه اجناس خارجی و دست دوم به چند برابر قیمت دستتون میرسه، اگه آرزوی داشتن یه خودروی استاندارد به دلتون مونده و بسیاری موارد مشابه دیگه، عوضش کشورتون پیشرفت علمی داشته، درست مثل منطق استالین و بقیه دیکتاتورها. این پیشرفت علمی به خصوص که این دفعه پرده برداری شدن جلوی رهبر متوهمین غرب آسیا، شباهت بسیار زیادی داره به پیشرفته علمی کشور دوست و برادر کره شمالی. به هر حال این نمایش مسخره و بچگانه قبل از شروع سخنرانی برگزار شد. رهبر بسیجیان دو عالم طبق معمول سخنرانیش رو با دعا و عبارات عربی شروع کرد و چند دقیقه بعد رسید به اصل ماجرا.
1: اونی که به طور مجمل می شود گفت این است که این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی های کشور، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین المللی برای کشور، جهت سوم از لحاظ روحیه اعتماد به نفس ملی است.
0: از سه جهت پیشرفت و توانایی های کشور، وزن سیاسی بین المللی و روحیه اعتماد به نفس ملی، همگی وصلن به انرژی هسته‌ای. در حقیقت رهبر متوهمین غرب آسیا خواستهای خودش رو تعمیم میده به سود ملت. مثلا روحیه و اعتماد به نفس مردم به مبلغ حقوقشون ارتباطی نداره. رهبر مدیران فاسد صنعت پتروشیمی و نفت ایران نمیتونه از همون مدیران فاسد بخواد کمتر دزدی کنن از حقوق کارگرا. اون طرف خلیج فارس دارن مایی حداقل 2-3 هزار دلار به بالا حقوق میدن به کارگراشون. این طرف خلیج فارس تازه اونا شرکتاشون سودن میکنن، ولی این طرف خلیج فارس که زیر دستان ولی فقیه سر کار هستن، حاضر نیستن حتی 10% اون مبلغ رو به کارگرا بدن. برای همون کار وزن سیاسی هم بیشتر به اقتصاد کشور ربط داره تا با نیروی هسته‌ایش، که با بانک‌های ناتراز هیچ وقت به این وزن دست پیدا نخواهیم کرد. در مورد پیشرفت و توانایی ملی هم باید بگم شما همینی که داریم از بین نبرین، پیشرفت پیشکش. صنعت خودروسازی کشور که 40 ساله داره درجا میزنه. صنعت فولاد کشور سالی 12 تا 20 میلیون تن سنگ آهن صادر میکنه. صنعت کشاورزی و دامداری هم ضرر میده هر سال و همینجوری دامدار و کشاورزی هستن که مجبورن تعطیل کنن و ضرر بدن. فیلماش میاد بیرون. صنعت بانکداری هم بانک ناتراز تولید میکنه. صنعت هسته‌ایشون هم اگه بخواد همین راهو بره یه فاجعه به بار میاد تو کشور.
1: با توجه به این جهات باید تصدیق کنن همه که صنعت هسته‌ای یکی از مؤلفه‌های اساسی و مهم قدرت کشور و اعتبار کشور و قوت و قدرت کشور.
0: باید. این بایده یعنی خودش هم میدونه دلایل و منطقش متقاعد کننده نبوده. دیگه به انتخاب شنونده نمیذاره. رسما میگه باید اینجوری فکر کنید. این از خصوصیات یه دیکتاتوره.
1: اگر شما ایران قوی میخواهید، هر کی ایران رو دوست داره.
0: یعنی مثلا این ایران رو دوست داره. زده همه دریاچه ها و تالاب ها و رودخانه ها و قنات های کشور رو خوش کرده. سخت ترین شرایط اقتصادی رو بر مردم ایران تحمیل کرده، از هر جور دشمنی علیه فرهنگ و آثار تمدنی ایران کوتاهی نکرده و خودشو در زمره دوستداران ایران جا میزنه.
1: هر کی جمهوری اسلامی رو دوست داره، هر کی ملت رو دوست داره و قوت این کشور رو میطلبه، بایستی به این بخش از تلاش و فعالیت علمی و تحقیقاتی و صنعتی و کاری که اینجا انجام میگیره اهمیت بده و اعتبار براش قائل بشه.
0: موقعی دروغ گفتن زبونش نچرخید. صنعت هسته‌ای فقط خواست همون جمهوری اسلامیه که اینم رهبرشه، یعنی وظیفه شونه که این صنعت رو جلو ببرن. در بین دیکتاتورهای دستشانده رسیدن به انرژی هسته‌ای امتیاز ویژه به حساب میاد، چون به خیال خودشون ثبات حکومتشون رو تضمین میکنه همین انرژی هسته‌ای. در صورتی که به شهادت تاریخ، انرژی هسته‌ای به همین درد دیکتاتورام نخورده. نظام فاسد با انرژی هسته‌ای جز خرابی چیزی به بار نمیاره.
1: علت این که شما میبینید 20 سال ما چالش داریم، چالش هسته‌ای ما الان 20 ساله. چرا این چالش رو دشمنان ایجاد کردن؟ چرا انقدر گیر میدن؟
0: در این سطح میبینه مذاکرات هسته‌ای رو. چرا انقدر گیر میدن؟ برای اینکه شما تخلف میکنید. برای اینکه از اول رفتین یواشکی زیر زمین اورانیوم غنی کردین. برای اینکه دائم یک کشور دیگر رو تهدید به نابودی میکنین. برای اینکه هر چند وقت یه بار نام یه مرکز جدید فعالیت‌های هسته‌ایتون لو میره. اگه راست میگه این که صلح‌آمیزه، چرا انقدر یواشکی؟
1: البته اونا میگن از سلاح هسته‌ای میترسن، دروغ میگن. میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اینا جامعه اطلاعاتی آمریکا بارها تا حالا تصریح کرده.
0: ولی فقیه جامعه اطلاعاتی آمریکا رو شاهد میگیره. خوبه کسی به اظهارات جامعه اطلاعاتی آمریکا این روزا اعتنا نمیکنه تو دنیا، غیر از همین ولی فقیه. دنبال بمب هم باشن ارزه ساختشو ندارن، ولی همین که به توانایی ساخت بمب روی کاغذ دست پیدا کنن یه دفعه صاحب بمب هم میشن، همون جوری که دهه 60 صاحب قطعات هواپیمای F-14 شدن. بعد درست همون جوری که یمن تونست صاحب موشک بالستیک و پهباد بشه، یه دفعه صاحب کلاهک هسته‌ای هم میشه. جامعه اطلاعاتی آمریکا میگه ما اشتباه کردیم، ببخشید.
1: ما البته از ترس اونا نیست، به خاطر اونا نیست، ما عقیدمون اینه سلاح هسته‌ای برای کشتار دست جمعی به کار میره. ما با کشتار دست جمعی مخالفیم.
0: مشکل این دروغگویان اسلامی اینه که فکر میکنن واقعا مردم حرفشون رو باور میکنن وقتی کارنامه‌شون حی و حاضره. تو یه تابستون چندین هزار تن رو به جوخه اعدام سپردن، کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ تو یه روز 1500 تن یا به روایتی 5-6 هزار انسان رو به قتل رسوندن، کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ کشتن 500 هزار یا نیم میلیون سوری ظرف 5 سال به دست فرمانده ارشد همین آدم، کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ همینایی که برای انتقام گرفتن از چند تا بچه مدرسه‌ای مدرسه ها رو شیمیایی کردن توقع دارن دنیا حرفشون رو باور کنه.
1: پس بهانه سلاح هسته‌ای دروغه، این نیست، این یه چیز دیگه ای مطرحه.
0: درست مثل این پیرمردایی که میخوان بچه‌ها رو گول بزنن حرف میزنه، منطق میاره، هم هم باید باور کنن این دروغ‌ها راست میگن.
1: اونا میدونن که حرکت در صنعت هسته‌ای در واقع در حکم کلید برای پیشرفت‌های علمی در بخش‌های متعدد کشور.
0: یه آخوند خرافاتی که معتقد امامش قراره بعد 1400 سال از چاه بیرون بیاد، میخواد کلید پیشرفت علمی رو به ما نشون بده. شما اگه دنبال پیشرفت علمی بودین، این همه دانشمند در کشور فراری نمیدادین. اگه پیشرفت علمی براتون مهم بود، نخبه‌ها رو زندانی نمی‌کردین. حتی با نگاهی به حال و روز دانشگاه‌های کشور میشه به سطح توجه به دانش در آموزش پرورش نظام اسلامی پی برد. همینجوری 20 سال مردم رو سر کار گذاشتن و انواع و اقسام تحریم‌ها رو به مردم ایران تحمیل کردن.
1: این چالشی که 20 سال ما با دشمنانمون بر سر قضیه هسته‌ای داریم، حقایقی رو هم روشن کرد.
0: تو حوزه بهشون یاد میدن چطور انقدر پر رو بشن. حقیقتاً در این زمینه سرآمدن. اونم چون زحمت نداره، فقط کافیه بی شخصیت باشی و این کاریه که تو حوزه بهشون یاد میدن. کلن رهبر متوهمین غرب آسیا در این سخنرانی دست و پای زیادی زد تا ثابت کنه این برنامه پرهزینه هسته‌ای جمهوری اسلامی به نفع کشور و مردمه و تا همین الان هم به درد مردم خورده. مثلا حقایقی به ما ثابت کرد.
1: زور میگم یعنی فراتر از قراردادهای پادمانی رایج در دنیا توقعات دارن از کشورمون. زورگویی میکن، فلان کار رو نکنید. از سطح زمین فراتر اون طرفتر نرید برای تشکیلاتتون. خب چرا؟ اگر شما مرض ندارید، قرض ندارید.
0: اتفاقا اونا هم همینو میگن، اگه شما مرض ندارین و قرض ندارین چرا میرین یواشکی اورانیوم غنی میکنین؟ چرا اصلا میرین زیر زمین تا سر عمقش چونه بزنید؟
1: یک حقیقت دیگه، نامطمئن بودن طرفهای ما و مخالفین ما در وعده هاشون.
0: همین هایی که 25 سال وعده ساخت یه اتوبان رو نتونستن عملی کنن میگن از وعده اونا مطمئن نیستن. دقیقا همه ایرادایی که اونا ازشون گرفتن رو داره برعکس میکنه. این هم شیوه آخونداست.
1: پس بنابراین یکی از دستاوردهای این چالش 20 ساله هم همینه که ما فهمیدیم که به وعده های اینا و حرف های اینا نمیشه اعتماد کرد.
0: توجه کردی؟ اینی که دلار یه دفعه از 1000 تومان رسید به 3000 تومان و اینکه یه دفعه از 3000 تومان پرید به 30000 تومان و این همه ضرری که مردم در اثر تحریم‌های هسته‌ای دادن، عوضش برای اینا دستاورد داشت. اینا فهمیدن نمیشه به اونا اعتماد کرد.
1: خب حالا این راجع به اهمیت مسئله هسته‌ای عرض کردم. شما این چیزا رو شاید بیشتر از ما هم میدونید. دلم میخواد مردم بدونن.
0: این جمله رو چندین بار در طول این سخنرانی 40 دقیقه‌ای تکرار کرد و نشان از این داره که نظر مردم تازگی ها اهمیت پیدا کرده. این اتفاق تازه است نزد نظام مقدس. قبلنها خودشون هر تصمیمی میخواستن میرفتن میگرفتن و اجرا میکردن، بعدا مردم خودشون میفهمیدن، از طریق رسانه های خارجی میفهمیدن، اصلا مهم نبود. یعنی قبلا اینقدر نگران نظر مردم نبودن. این هم خودش جای تأمل داره. در ادامه همین نگرانی ها چند تا جمله بامزه تاریخی هم گفت رهبر متوهمین.
1: 20 ساله که غرب بر روی توان هسته‌ای ما داره کار میکنه، امروز امکانات و پیشرفت هسته‌ای ما، یعنی موجودی هسته‌ای ما، از 100 برابر 20 سال پیش بیشتره.
0: پیرمرد رسما مالی خولیا گرفته، داره زور میزنه ثابت کنه این پافشاری روی برنامه هسته‌ای به این پرهزینگی برای کشور خوب بوده.
1: در حادثه رنسانس اساسی ترین خطی که وجود داشت تقابل علم و دین بود. یعنی میخواستم بگن اگر میخواهید از لحاظ علمی پیشرفت کنید، دین و معنویت اون رو بذارید کنار.
0: البته رنوسانس حادثه نبود، یک فرایند چند ساله بود. یعنی واقعا دو تا آدم کتابخون تو بیت یا بین اطرافیان ولی فقیه پیدا نمیشن لاقل متن سخنرانی این پیرمرد متوهم رو اصلاح کنن. طی این فرایند در اروپا مردم و حاکمین به این نتیجه رسیدن مذهب جلوی پیشرفت دانش و جامعه رو کلن گرفته و به همین دلیل قدرت رو از مذهب گرفتن تا بتونن پیشرفت کنن. به نظر میرسه این فرایند در ایران هم شکل گرفته. برای همین ولی فقیه در صدد قلب تاریخ برآمده. هدفش از عنوان کردن مسئله رنسانس این بود که الان در ایران اسلامی که حکومت مذهبی سر کاره، علم هم داره پیشرفت میکنه. در صورتی که کشورهای دیگه که به همین صنعت هسته‌ای به قول ایشون دست پیدا کردن، هیچ کدومشون مذهب بهشون حکومت نمی کرد.
1: از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرین کن، برای همه چیز.
0: عرض نکردم داره دست و پا میزنه به مردم به قبولون هسته‌ای خوبه، حالا مثلا نگران زندگی مردم شده، همین مردمی که با تصمیمات همین ایشون تو فقر و فلاکت دارن دست و پا میزنن، فکر میکنه با این حرفا مردم قانع میشن سنت هسته‌ای خوبه.
1: توصیه بعدی اینه که همین مطلب رو با مردم در میان بگذاری، این ظرفیت به این بزرگی رو مردم از انرژی هسته‌ای چی میفهمن؟
0: از یه آخوند بی سواد خرافاتی خیلی بیشتر میفهمن. اسم هسته‌ای میاد مردم یاد بمب و موشک بالستیک و تحریم و گرونی و بیکاری میفتن. این اگه به فکر مردم بودن لااقل خودروهای تولید داخل که زیر نظر همین بیت رهبری داره اداره میشه رو ایمن میکردن، یه ورقه آهن کلوفتر میزدن به این ماشینا که اینقدر راحت مچاله نشن، جان مردم و عزیزانشون به این راحتی از بین نره تو این ماشینا. این کاری داشت؟ تکنولوژی هسته‌ای میخواست؟
1: موضوع بعدی موضوع 20000 مگاواتی است که ما چند سال پیش اعلام کردیم. اینو جدی بگیر. حالا فرض بفرمایید که 1000 مگاوات مثلا الان حدود 1000 مگاوات ما از برق هسته‌ای داریم استفاده میکنیم
0: که تازه اونم اما و اگر داره، یعنی این 1000 مگاوات هم معلوم نیست دارن تولید میکنن یا نه. شما تصور کن بعد از 20 سال و این همه هزینه‌ای که رو دوش مردم گذاشته شده در بهترین شرایط فعلا 1000 مگاوات دارن مثلا برق هسته‌ای تولید میکنن از این انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای. برای همین چسبیده به این که بگه صنعت هسته‌ای در جاهای دیگه به مردم کمک میکنه، برای اینکه هیچ دستاورد قابل دفاعی نداشته این 20 سال هزینه‌ای که به مردم تحمیل شده. الان 25 سال اینا یه اتوبان رو نتونستن به اتمام برسونن، وعده استفاده از برق هسته‌ایشون هم یه چیزی مثل همون اتوبان سازیشون در میاد، با این تفاوت که هزینه اشتباه در صنعت هسته‌ای بسیار گزافتر تموم میشه.
1: البته عملکرد سازمان در جذب نیروی انسانی و مدیریت این منابع هم مهمه. چگونگی مدیریت منابع انسانی از لحاظ از ارزشیابی های گوناگون از جهات مختلف اینم مهمه. بالاخره دشمن تو این زمینه ها داره تلاش میکنه که دیدید ضربه دشمن رو چشیدن دوستان در یه جاهایی نفوذ میکنن خرابکاری میکنن که کردن.
0: اینم مربوط میشد به نگرانی از نفوذ. پس بالاخره اعتراف کرد دشمن یه جاهایی هم تونسته ضربه بزنه به اینا. سوء مدیریت آخوندیشون رو میندازه گردن نحوه جذب نیرو در صنعت هسته‌ای. به هر حال بر کسی پوشیده نیست که همه پست‌های مدیریتی کشور توسط نزدیکان و نورچشمی‌های خودش اشغال شده. هیچ مدیری بر مبنای لیاقت و میزان دانش انتخاب نمی‌شد در نظام مقدس. نتیجه‌اش هم میشه همین.
1: حالا مثلا ارتباط با آژانس، توصیه مؤکد من این است که ارتباط با آژانس رو حفظ کنید.
0: عجب. انگار اگه این توصیه نکنه جمهوری اسلامی میتونه با آژانس رابطه نداشته باشه. تمام تخطی‌ها از قرارهای آژانس مثل خاموش کردن دوربین‌های افزایش سطح غنی‌سازی اتمی، اونم خارج از قول و قراری که با آژانس گذاشته بودن، به دستور مستقیم همین رهبر متوهمین غرب آسیا انجام شده. حالا میاد مثلا توصیه میکنه
1: از قانون مجلس تخطی نشه. اینم توصیه بعدی من. مجلس قانونی گذرونده، این قانون به نفع ماست، به نفع کشوره و به نفع صنعت هسته‌ای است.
0: پای مجلس هم کشید وسط. اون موقع که دستور شروع برنامه هسته‌ای رو صادر کرده بود هیچ نظری از مجلس نخواست، یا اون موقعی که زلزل قرارداد و غنی‌سازی رو از سر گرفت بازم نظری از مجلس نخواست. حالا که کار به مشکل خورده رفته پشت مجلس قایم شده که بعدم بگه مجلس قانون تصویب کرده بود و طبق قانون عمل شده، نظر من نبوده. این یعنی عقب نشینی.
1: یه توصیه مهم دیگه، زیر ساخت‌های موجود صنعتی هسته‌ای دست نخوره.
0: البته لازم به ذکره که در جریان اون نرمش قهرمانانه و برجام خودش دستور داد سیمان ریختن تو قلب راکتور عراق. احتمالاً یه بازی جدید در راه تازگیا و برای همینه که میگه به زیر ساخت‌ها نوبت صدمه بخوره.
2: اگرچه همچنان نیاز به بیشتر کار کردن در این زمینه محسوسه.
0: و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهومتو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدا جدا کوشا باشید. صفحات اجتماعی اپوزیت سر بزنید، کمک رسانی را از یاد نبرید. اما هم میهنان گرامی، در این روزها در سیاه‌ترین و خطرناک‌ترین روزهای تاریخ کشورمون به سر می‌بریم. خصوصا هموطنان ساکن ایران باید این خطر رو جدی بگیرن. شرایط زندگی سخت‌تر و پیچیده‌تر از آنچه امروز هست خواهد شد. بسیار سخت‌تر. فقط مردم ایران میتونن جلوی این فاجعه رو بگیرن. در این شرایط رسانه‌های فارسی زبان خارجی تونستن حواس مردم رو به موضوعات حاشیه‌ای مثل مذاکره با غرب یا اختلافات ساختگی سیاسی پرت کنن. مردم رو از هم جدا بکنن و مردم رو روبروی همدیگه قرار بدن که این یک آفته. تونستن مردم رو ناامید کنن یا به مردم امید واهی تزریق کنن که شما کاری نکنین، از خارج قراره کارهایی واسهتون بشه. همه این اتفاقات در راستای رقم خوردن همون فاجعه داره رخ میده. در این شرایط خودباوری، پرسشگری و عاقبت اندیشی ما رو به طرف روشنایی و رهایی از این کابوس حرکت خواهد داد. همه باید کنار هم کوشش کنیم تا هر چه زودتر وطنمون رو پس بگیریم. حاکمان فعلی ایران مشتی اشغالگرن که ایران و سرنوشت ایران براشون هیچ اهمیتی نداره و خیلی راحت میتونن فرار کنن و برن. میبینین که پولا رو دارن کجا میبرن. مخصوصا کارگزاران خدمتگزاران نظام اسلامی باید به این حقیقت برسن هرچه زودتر و درک کنن که جمهوری اسلامی دلش برای اونا هم نمیسوزه. اونها رو هم با این مشکلات میذارن و میرن. یه عده کمی هستن که این کارو میکنن. پس خوبه که هرچه زودتر همین کارگزاران حامیان خورده پای نظام اسلامی به مردم بپیوندن و به هم‌میهنانشون کمک کنن تا زودتر کشورمون رو پس بگیریم. به امید روزی که هرچه زودتر همه کنار هم در میهنمون با آرامش و آزادی زندگی کنیم. پیداری دیگه، شب و روزتون خوش و بدرود.
3: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرشنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. پرسپچوال ست، تصور بکنید که دو نفر دارن یه راهی رو میرن و در مسیرشون عده‌ای رو میبینن. یکی از این دو نفر آدم غمگینیه، حالا توی اون شرایط و حالا قبلش چه اتفاق افتاده ما نمیدونیم، به هر صورت تو حالی غمگینه و این یکی دوستش خوشحاله. این دو نفر وقتی که اون جمع رو میبینن که از دور دارن میان، اون کسی که غمگینه تصور میکنه که اینها یک گروهی هستن که انگار عزادارن یا درگیری شده یا ناراحتی به هر حال در بین اون جمع وجود داره. اینی که بغل هست خوشحاله، تصورش بر اینه که اون جمع اصلا یک جمع شادیه و دارن انگار میزنن و میرخصن تو یک فاصله به هر حال که نمیشه دقیق تشخیص داد. اینو بهش میگن perceptual set، یعنی ذهن شما بر اساس تجربه های دیداری و شنیداری، تصاویری که میبینه و تجربه‌ای که در واقع میکنه تو لحظه متناسب و منطبق شده با تجربه های پیشینشه. اینو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کردم تا به مسئله چفیه برسم و در واقع پیش از اینکه به خود مسئله اشاره بکنم خواستم این مقدمه رو با شما در میان بذارم که متوجه بشیم که در بسیاری از مواقع اون چیزی که ما از بیرون در واقع دریافت میکنیم و میبینیم همون چیزی نیست که ما داریم میفهمیمش. این ربط جدی داره به حافظه تاریخی ما، به نشانه هایی که در گذشته دیدیم، تجربه‌ای که کردیم. مثلا یک جوونی که الان نمیدونم دهه 80 به این ور باشه، الان 20 سالش باشه، جنگو ندیده باشه، بمباران ندیده باشه، یا توی سطحی دیگه به خاطر آستین کوتاه مثلا کتک نخورده باشه، به خاطر فیلم هندی مثلا نگرفته باشنش، این یک جهانی رو تجربه نکرده که من دهه مثلا 50 دهه 60 تجربه کردم. دو زندانی از زندان آزاد شدن، خبرنگارم بودن و خب طبیعتاً هر شکلی از زندانی کردن محکومه. هر زندانی به هر دلیلی بره تلخ، دردناک، یعنی هر شکلی از تنبیه، حالا اینو برای خود اون نفر. موقعی هم که تو به خاطر حالا یه بحثی مثل بحث حقوق بشر و نمیدونم مسائل آزادی و هر کدوم از اینها که در جوامع آزاد خب خیلی احمقانه است به خاطر این چیزا کسی رو زندانی بکنن، به خاطر این چیزا اگه زندانی بشی باز هم بدتر، باز هم تلختر و دردناکتر. پیشا پیش من اصلا باید به این مسئله اشاره بکنم که به هیچ عنوان من در مورد این دو خانم نمیخوام صحبت بکنم، چون اصلا شناختی ندارم، نمیشناسم وضع رو. مسئله ای که شده اینه که این دو شخص آزاد شدن و یکی از این عزیزان خانم ها ظاهرا چفیه به گردن داشته، یعنی در همون ابتدای امر موقعی که از زندان آزاد شده عکسی گرفتن، خانواده ها رفتن به استقبالشون و این چفیه داستان ساز شده. باید خیلی مراقب باشیم هر شکلی از یکسانسازی، هر شکلی از حمله هایی که جلوی تفاوت‌ها رو بگیره، تفاوت‌های سیاسی. ببین ما در یک زندگی واقعی داریم زندگی می‌کنیم. 1984 نباید برخورد بکنیم که آدم‌ها رو بخوایم همه رو یک دست بکنیم، یک لباس بکنیم، یک شکل بکنیم، یک فکر بکنیم. این بسیار ترسناکه، بسیار تلخه. یعنی من روشن دارم میگم. با این حال به موازات اون شما نشانه شناسی می‌کنی. یعنی اینو که گفتم اینم باید بگم، شفافیت. و در سیاست یکی از دشواری‌های بسیار عجیب و تلخ همین شفافیت. یعنی شما از یه طرف مجبوری که بازی‌ها رو بخونی، از سمت دیگه اون نفری هم که روبروی شما هست میدونه که تو داری بازیشو می‌خونی، دستشو داری می‌خونی و نباید شفاف باشه. شما یه شهروند، شما یه کسی که به هر حال کارورز سیاسی نیستی، فعال به معنی سیاسی نیستی، اونجا باید تیزهوش باشی. باید بخوای این رو از اون نفری که فعالیت داره میکنه، حالا خبرنگاره، هنرمنده، هر کی این وسط گفت آقا نه من سیاسی هستم، نیستم، فلانم، کار ندارم، اینا دیگه باد هواست، حرفای تو خالی. خطوط باید مشخص باشه. موقعی هم که خطوط میگه مشخص باشه، یا تو میدونی تو چه خطی داری بازی میکنی یا نمیدونی. اون بحث استقلال سیاسی و اینها هم به درد روی استیج و نمیدونم شو و این جور داستانا میخوره. تو در نهایت یا به یک جای سیاسی متصل هستی که ایرادی هم نداره، یا اینکه نمیدونی که متصل هستی، یعنی داره ازت استفاده ای میشه، در یک مسیری هستی که نتیجهش و نهایتش میتونه یک سود سیاسی برای یک گروه داشته باشه. این بازی سیاست جریان. اما شهروند باید بدون در رابطه با این دو عزیز هم موقعی که اومدن بیرون و یکی از اینها چفیه داشته، الان بس داغی، حالا داره حمله میشه یه طرف، نمیدونم جدی، و من دیدم آدمایی هم که اصلا رندوم ناراحت هستن. چرا؟ چون به این دلایلی که میخوایم الان بهش اشاره بکنیم. همونجوری که بسیاری از شما عزیزان میدونید، این واژه چفیه یا بعضی موقع اصطلاح عامیانه ترش چپیه، این ریشه عربی داره، کفیه یا به خود شهر کوفه در واقع. پوششیه که تاریخی اعراب استفاده کردن، مثلا در بیابان و وادی و اینها در صحرا به عنوان یک ماسک مثلا ازش استفاده میکردن، کاربردهای متفاوت اینجوری مثلا داشته. و خصوصا از 1930 به این ور، زمانی که مسئله فلسطین جدی شد، به هر حال استعمار انگلیس در فلسطین بود، بین 1936 تا 1939 اینها درگیری جدی با هم دیگه داشتن، تلاش بر این بوده که به هر حال از زیر استعمار انگلستان بیرون بیان، که بعد با مسئله اسرائیل روبرو شدن، مثلا بازی رفت یه جای دیگه. انگلیسی ها چفیه رو ممنوع کرده بودن چون تبدیل به یک نماد مثلا مقاومت فلسطینی، ناسیونالیستی فلسطینی شده بود، که بعد اصلا ناسیونالیست های فلسطینی در به دست آوردن این نماد شکست خوردن، افتاد در یه جای دیگه، رفت به سمت آرمان مقاومت، به یک بخش دیگه افتاد که الان در واقع ما باش روبرو هستیم. از اون موقع به بعد چفیه تبدیل به یک مود هم شد، یعنی بخش‌های از غرب، اون بخشی از غرب که طرفداران در واقع حقوق فلسطینیان بودن، اینو در فشن شوها استفاده کردن، خواننده‌ها آوردن رو استیج مثلا استفاده کردن، نمیدونم شاه اسپانیا یه بار اینو آورد به عنوان نواد استفاده کرد، شکل‌های متفاوت، تا میرسیم به جمهوری اسلامی و خصوصا زمان جنگ. یعنی یک ایرانی، اون نکته اولو که گفتم بهتون، که وقتی تو یه چیزی رو می‌بینی ناخودآگاه یاد چیزی در گذشته میفتی که دیدی و شنیدی، این اون نقطه است. یه ایرانی که خودش رو حکومتی نمیدونه، تعلق خاطر به ایدئولوژی اسلامی به اون بخش نداره، من نوعی مثلا، وقتی چفیه رو میبینم یاد چی میفتم؟ یاد سپاه، یاد بسیج، یاد خامنه‌ای. اما یه بسیجی و سپاهی، خصوصا اون کسی که تو جنگ رفته، یا حتی بعد از اون یه بچه بسیجی که الان مثلا پدرشو دیده، عموشو دیده، نمیدونم تصاویر رو دیده، چفیه براش نماد جنگ میشه. نمیدونم اینو به عنوان فانوسخه استفاده میکردن، اینو به عنوان ماسک زمان حمله شیمیایی استفاده میکردن، به عنوان بانداج استفاده میکردن. اینها میشه اون تجربه دیداری و شنیداریه که فرق میکنه. یعنی از اساس بحث در اینه که اون چیزی که داره در ما اتفاق میفته بخشیش از بیرونه، بخشیش دیگرش از تجربه ذهنی ماست، تجربه دیداری و شنیداری ماست و خیلی متفاوته. دعوایی هم که الان وجود داره و یه بخش جدی از حالا اون چیزی که حداقل ما در جامعه مجازی داریم میبینیم و خب میدونیم که در فضای واقعی ایران هم چه جوریه. یعنی شما یکی چیزی مثلا ببینید با چفیه اومده توی عروسی که همه خانوما لباس آزاد پوشیدن، مردم رو مست میکنن، عرق میخورن، میرقصن، کسی با چفیه بیاد چه فکر میکنی تو؟ طبیعیه. جالب بودن قضیه اینی که اون بحث چپ و اسلام، اینها در این نقطه هم با هم دیگه همخوانی دارن. یعنی شما الان چپهایی رو میبینید که این چپها پیرو آرمان فلسطین، پیرو اون مقاومت، پیرو نمیدونم اسرائیل اشغالگر است، اینها بد هستند، فلسطینی ها خوب و مظلوم هستند و اینها، و خب بحث‌های تاریخی که به هر حال درش دعوای جدی وجود داره، اینها سر این با هم دیگه توافق دارن. یعنی وقتی که شما یه چپ میبینی، حالا کمتر الان سیبیل میذارن و به ریش و اینا هم رسیده، یعنی بعضی موقع واقعا دیگه نمیتونی بفهمی مثلا داعشیه، بسیجیه، چپه، چیه، ولی انواع مختلف اینجوری وجود داره. اینا سر چفیه و هم دیگه توافق دارن. یعنی تو چه اسلامی باشی، حزب اللهی باشی، چه چپ اللهی در واقع باشی، به یه نقطه میرسی با اون سر آرمان فلسطین. اینا رو من گفتم، پیش از اینم با تاکید گفتم باید جلوی یکسانسازی و نمیدونم جلوی آزادی مردم برای پوشش و اینا رو در واقع نمیشه گرفت. هر کسی آزاده، حتی هر ایدئولوژی که داره، حتی هم اگر اشتباه باشه، این آزادیه. آزادی تاوان داره، آزادی بعضی موقع رنج داره، دردآوره، اما همینه، تحمل آزادی و فهم آزادی دشواره. با این حال پیرو اون بحث شفافیت، سوال بر این میشه که یک شخصی از زندان آزاد میشه، آیا که ارتباط هم داره به بحث انقلابی که سال پیش شروع شد و اتفاق افتاد و مبناش زنان بودن، حالا ما میخوایم بدونیم آیا دست‌های و فکرهای وجود دارن که میخوان اون اراده آزادی خواهانه بر مبنای حقوق زنان که قرار بود طبیعتاً زن و مرد رو شیعه و سنی و مسیحی و بهایی و یهودی و همه رو با هم بالا بیاره، همه متحد، همه در کنار هم دیگه پیش بریم، آیا قراره که اون زیر بیاد این چفیه رو نقش‌سوزن بکنه به آرمان آزادی ایران از دست یک نظامی که سمبولش همین چفیه است؟ سوال اینه. اساس بحث ما اینه. وگرنه شما وقتی که تو خوزستان میری میبینی اونها خصوصا عرب‌های خوزستان چفیه میزنن. تو سربازی بچه‌ها خیلی چفیه میزدن. نمیدونم اوورکوت آمریکایی میپوشیدن که اصلا خیلی مثلا نماد چپ‌ها بود، یا یه سری لباس‌ها میپوشیدن که ممکن بود مثلا شبیه لباس سپاه و بسیج باشه. چرا قضاوت نمیشن به این معنی؟ به دلیل موقعیته. یعنی من فرزند شاهین اگر بلند شم برم روی استیج چفیه بندازم، هیچی هم نگم، سریعا دارم سیگنال میدم اه شاهین نجفی چفیه، چه خبره، بازی کجا داره میره؟ اما همین آدم موقعی که بحث رجاوا شده بود، که حالا اون داستان جالبی هم بود که اصلا ما یه قدمی این قضیه بودیم که بلند شیم بریم رجاوا، شور جوانی گرفته بود ما رو، ولی اونجا من لباس کردی پوشیدم، اون جامانه کردی رو هم انداختم با افتخار. چرا کردها رو قضاوت نمی کنی؟ یه عکسی از آیه وریا غفوری هست که یه دی اومدن گفتن آه شما فلان میگه فلان مسار، این آقا هم چفیه انداخته. اصلا چفیه هم بندازه و با لباس کردیه، چون وریا غفوریه جواب نمیده. یعنی مشخص میشه که اون آدم مسیرش، راهش، کارش مشخصه، وضعش چیست. بحث شفافیت است. من اگر چفیه بندازم باید توضیح بدم موقعیت من تعیین میکنه وضع رو. من خیلی دیرتر از تجربه دیداری و شنیداری مخاطب هستم تا بیان برای اون توضیح بدم، اون فکره رو کرده، پس سریعا باید توضیح بدم. خواهر همین خانم ظاهرا طراح لباس هستن، چیکار هستن، یه استوری هم گذاشتن تو اینستاگرام و مشخص و محرز گفتن که بله ما اینو بر اساس چفیه فلسطینی ساختیم، خوبم کردیم و هر کیم ناراحته جمع کنه بره. خب این نمیشه، اینطوری نمیشه. بحث سر اینه که در یک موقعیت سیاسی وقتی شما قرار میگیری ناگزیر هستی وضع تو مشخص بکنی. ایرادی هم نداره، طرفدار فلسطین باش، نمادهای فلسطین رو پروموت بکن، فقط باید این رو نشون بدی به ما مشخص. و وقتی هم یه عده‌ای در برابرت ایستادگی بکنن، خب چون نقد میشی. یعنی من بیش از این که بخوام اکت اون خانم رو که خصوصا هم در یه موقعیت حساسیه به عنوان یه زندانی، اونم موقت بیرون اومده، حالا یه عده‌ای هم شاد هستن، خب طبیعتاً بیچاره احتمالاً برمیگرده با یک وثیقه خیلی سنگین هم بیرون اومده، اون که تلخیش سر جاشه. اما انتظار این رو هم باید داشته باشیم که جامعه دیگه جامعه 20 سال پیش نیست. یعنی تجربه دیداری و شنیداری و تاریخی مخاطب ایرانی سریع اون شاخکاشو میاره بالا. ای مراقب باش، چفیه دیدیم، اعلام خطر، این وضعیت. دو طرف رو من میخوام بهش اشاره بکنم، وسط داری هم نمیخوام بکنم، فقط میخوام بگم جنبه های منفی، جنبه های مثبت. از اون سمت حواسمون باشه چنان آدم ها رو تحت تأثیر و فشار قرار ندیم که اینها بترسن که چی بپوشن، چه کار بکنن، آزادن. از اون سمت هم شفافیت، روشن کردن، مشخص قدم برداشتن و گفتن، خصوصا هم که شما در مقام حالا خبرنگار باشی. در هر صورت پیش از هر چیزی آرزوی آزادی همیشگی این عزیزان رو من دارم و امید دارم که به هر حال این فشاری که بسیار هم حتما تلخ و دردناکه از سرشون برداشته بشه و بتونن به یک نقطه رهایی و خوبی برسن. از سمت دیگه هم آرزو دارم که جامعه ایرانی به چنان بلوغ و هوشیاری برسه که داره میرسه به نظر من، که دیگه در مواجهه با نمادهای بیگانه مثل این نماد چفیه با هوشیاری و جذبی برخورد کنه. این رو مد نظر داشته باشید، جذبی برخورد کردن. مرسی.

0: سلام که دوباره با شما هستم.
1: سالها شما در حوزه فنی مشغول بودید، یک آدم فنی هستید، یک آدم آکادمیک هستید، به هر حال پوزیشن بسیار بالایی در ناسا داشتید و خیلی توی این 4-5 سال اخیر به خصوص در حوزه سیاست و جامعه مدنی ایران و مسئله حقوق بشر در ایران فعال هستید. چرا؟ یعنی چرا کسی مثل فیروز نادری احساس میکنه در خودش که باید اینقدر نسبت به مسائل ایران حساس باشه و واکنش نشون بده؟
0: ببین فوریا، بستگی به این داره که شما سیاست رو چجوری تعبیر میکنی. آره، بعض وقتا که من یه پستی میذارم حالا یا توییتر یا اینستاگرام، هستن کسانی که حالا یا دوستان یا در لباس دوستی میان میگن که آقا شما این کارت نیست، برو همون تخصص خودت انجام بده. ببین، شما موقعی که رای میدین یا تصمیم میگیرین رای ندین، موقعی که انتقاد میکنین از دولتتون، حالا تو آمریکا، توی ایران، از روش اقتصادیش، نقد میکنین حقوق بشرشون، این کار سیاسی هست یا نیست؟ خب مسلمه که هست، یعنی سیاست یعنی همین، معنیش همین هست.
1: یعنی ما در واقع چه بخوایم چه نخوایم همه آدم های سیاسی هستیم؟
0: نه اینکه هستیم، من میگم که هم نه اینکه حقشو داریم که حرف بزنیم، اون که جای خودش، وظیفه‌مونه.
1: درست.
0: من فکر کنم وظیفه یک شهروند هست.
1: پس احساس وظیفه میکنید که در واقع فعال هستید در این حوزه. برسیم به یه سوال خیلی مهم، چون فکر میکنم سوال بسیاری از ایرانی ها هست و با توجه به صحبت هایی که شاهزاده رضا پهلوی اخیرا مطرح کرده، خیلی ها میخوان بدونن که شما در این زمینه چه کار کردید و چقدر پیش رفتید و چقدر کار مونده. ایشون توی یکی دو تا مصاحبه اشاره کرد به اسم شما و نقشی که دارید در مورد انتقال تکنولوژی استارلینک به ایران برای دسترسی آزاد به اینترنت. در سفری که به اروپا داشتن چند وقت پیش اشاره کردن که شما در این حوزه فعال هستید، به تماسایی دارید. چقدر این کار پیش رفته، چقدر شدنی هست به قول معروف، و چقدر مهم هست که مردم به اینترنت آزاد در این شرایط دسترسی داشته باشن؟
0: یعنی موقع این جنبش شروع شد 8 ماه پیش تقریبا فکر میکنم، من با ایشون، با شاهزاده در تماس بودم که چه کار میتونیم بکنیم. من اولی مقدار درباره تکنولوژی استارلینک بگم، به خاطری که بعد از که ایشون این حرف رو زدن توی مصاحبهشون توی اروپا، همجور که شما اشاره کردین، مردم زدن میگم دکتر پس اینترنت ما چی شد؟
1: بله.
0: فهم کنم یه مقدار آگاهی ندارن که این سیستم چجوری کار میکنه، و اگه اجازه بدین چند دقیقه درباره این که این سیستم چجوری کار میکنه صحبت بکنیم. ایلان ماسک 2019، این 3-4 سال پیش، تصمیم گرفته بود که یک حبابی دور زمین بذاره از این ساتلایت های کوچیکی که میسازه، و این تقریبا این سفینه ها رو درست مثل ماشین های شبروله که از خط اسمبلی لاین میان بیرون، تقریبا میتونه روزی 6 تا از اینا رو بسازه توی سیاتل که شمال غربی آمریکا هست، اینا رو بسازه، و بعد 60 تا اینا رو سوار یکی از موشک‌های خودش فالکون که داره می‌کرد و اینا رو رها می‌کرد. بعد تا حالا یه چیزی نزدیک 4000 تا از این سفینه‌ها رو فرستاده که فکر کنم الان شاید 3500 تاش کار می‌کنه دور زمین هست. من می‌خواستم برسونتش به 12000 تا. چیزی مهم اصلی این هست که اینا نمیتونن مستقیما با گوشی شما که تو خیابون دارین راه میرین، اگر که حتی آن شده باشه، شما بتونه باهاش صحبت بکنین. این باید. الان
1: یه دیشی لازم داره.
0: یه چیزی هست تقریبا این اندازه، مثل دیشای ساتلایتی که تو ایران هست، اینجوری نیست، مسطح هست و فیز دره هست. بدونه که داخل تکنیکالش بشن، اینی که میتونه ساتلایت رو دنبال بکنه، همجور که ساتلایت میره این لازم نیست خود این مکانیکلی تکون بخوره، میتونه بیمش رو اینا بده دنبال بکنه. بنابراین لازم دارین که به اون وصل بشین. این نسل اولشه. حالا تصمیم داره که بره توی نسل دوم.
1: ببخشید قبل اینکه به نسل دوم برسیم، توی همین نسل چقدر موفق بوده که بشه این دیش‌ها رو به ایران برد؟ چون مسئله اصلی الان انتقال این دیش‌ها به ایران است.
0: بله. ببین، این مردم صحبت میکنن میگن که اوکراین 20000 تا

0: زندگیش رو بردن بچه رو تو ایران نمیاره. فرق ایران و اوکراین این است که دولت اوکراین خواست که این دیشا وارد اوکراین بشن، مانعی توش نبود، با کامیون اینا رو میبردن تو.
1: ولی ایران باید قاچاقی باشه.
0: ولی ایران نمیتونه این کار بکنه.
1: یه سوال، هر کدوم از این دیشا برای چند تا گوشی تلفن همراه یا چند تا خونه جواب میده؟
0: البته نسبت به فاصلتون به این باشه، شما نمیتونه که اینجا داشته باشین بعد 10 کیلومتر اونورتر به این بس بکنین. اگر که مثلا توی یه برج زندگی بکنین بفرض و اینو داشته باشین، طبقه های مختلف میتونن به این بس بشن. صحبت سر ده ها هست، هزاران نیست.
1: درست.
0: میتونه باشه.
1: داشتون در مورد نسل دوم میفهمید.
0: برگردیم این که اینا رو چجوری میشه فرستاد ایران. موقع من با شاهزاده صحبت کرده بودیم، اوائلش البته، من خودم چند تا یونیت رو خریدم و اینو ما یه جوری فرستادیم ایران. البته بعضی از دوستان که فرستادن به نظر من زیادی شرح دادن توی که چه جوری این رفته، از چه مرزی رفته، چه جوری رفته. حتی بعضی از دوستان میگفتن حق ما هست، باید ما دقیقاً بدونیم. نه، حق شما نیست که جون چند نفر رو که دارن این کارو میکنن به خطر بندازه.
1: حتی از رژیم هم بفهم از کجا میاد بتونه سخت بکنه.
0: موقعی که بعضی ها شرح زیاد داده بودن، اون مثلا قسمت از مرز به کلن بسته شد. در صورت این رفت و بعدم بقیه میخواستن که پول بدن من جمع کنم که این کار بکنم. گفتم پول قبول نمی کنم. من میتونم بهتون راهنمایی کنم که این چند تایی که ما فرستادیم چه جوری رفته این کارو بکنه. من الان اگه بخوام حدس بزنم میگم شاید مثلا 1500 تا
1: تو ایران هست.
0: و خب اینا باید هم بشه که جون اونایی که میبرن در خطر هست و بعد تو ایران رفت باید پخش بشه و کجا ببرین که کاربرد بیشتری داشته باشه، کجا نیازشون بیش از همه چیز. در صورت ببینید خرج اصلی این پروژه خرید خود چیز نیست، دیش نیست که اجازه که 600-700 دلار هست، حملش هم هست، ولی بعد از اون آبونه هست. آها. و چیز ایلان ماسک
1: اشتراک ماهانه داره، یعنی
0: در اشتراک ماهانه داره، ارزون هم نیست، 110 دلار در ماهی، 110 دلار 120 دلار در ماهی باید داره.
1: کمکی که ایلان ماسک میتونه بکنه پس شاید اینجاست در واقع برای ایرانی ها حداقل این فی رو به قول معروف صرف نظر بکنه.
0: یک مقداری کم کرده برای کسایی گفته مثلا 6 ماه اولو نمیگیرم. البته به اوکراین خیلی بیشتر اصلا نگرفت و خودش یه دفعه گفت که نزدیک 100 میلیون دلار سالی به این ترتیب کمک کرده، ولی ایلان ماسک میتونه این کمک رو بکنه. بله. ولی حالا نسل دومی که میخواد بسازه، این هنوز نرفته بالا. اون نسلی هست که میتونه با گوشی شما صحبت بکنه، ولی اون ساتلایت ها تقریبا هر کدومشون 4 بار وزنشون بیشتر از این نسل گذشته هست و این راکتی که میخواد بسازه خیلی هم بزرگ است، اسم ستارشیپ دی که شاید اسمش رو شنیده باشین.
1: بله.
0: که اولش منفجر شد.
1: بله.
0: اون لازمه که راه بیفته
1: که بتونه اینا رو حمل کنه به فضا.
0: اینا رو بتونه 120 تا از نسل دومو با هم میتونه ببره بالا. اگر اون رفت به بالا بعد میتونه با گوشی شما صحبت بکنه، ولی من حدس نمیزنم که این راه بیفته، شاید مثلا تا 2 سال دیگه.
1: درست.
0: بنابراین در حال حاضر کسایی که میپرسن پس چرا من نمیتونم صحبت بکنم، نسل جدید نمیشه این کار کرد.
1: نسل قدیم
0: نمیشه این کار کرد.
1: شاید از الان بشه اون مذاکرات رو کرد که اگر نسل دوم راه افتاد حداقل ایلان ماسک بتونه کمک بکنه در زمینه اون اشتراک ماهانه‌ای که ایرانی‌ها باید بدن.
0: بله، این کارو میشه کرد. بنابراین فعلا کسایی که توی این خط توی این مرحله فعالیت دارن سعی میکنن که VPN های همون فیلتر شکنه که ما تو ایران بهش میگن
1: بهم.
0: اونا رو بهتر و بهتر بکنن
1: که رژیم نتونه
0: بچه های ایرانی که توی مایکروسافت کار میکنن، توی گوگل کار میکنن، باشون در تماس بودم و اینا دارن کار میکنن که اونو راحت تر بکنن برای ایرانی ها. سوالی که مطرح کردیم بود که چقدر مهم هست، اصلا نمیشه حد روش گذاشت. اینترنت الان به نظر من یه چیز لاکچری نیست. اول که به نظر من یک حقوق بشره. این آزادی حمل اینفورمیشن هست. یه چیز لاکچری نیست که یکی داشته باشه یکی نداشته باشه.
1: دقیقا.
0: و بودنش خیلی مهم هست. به همین دلیل هم که اینها شروع کردن اینترنت داخلی میخوان درست بکنن، میخوان که هرچی بشه بیشتر سانسور بکنن.
1: بله، ولی این نسل دوم که اشاره کردید خیلی جالب به نظر میاد و فکر میکنم که آخوندها از همین الان سکته رو زدن، برای اون چند سال آینده دیگه جلوی هیچ چیز دیگه نمیتونن
0: بگیرن. انشاءالله.
1: سوال بعدیم شاید بی ارتباط نباشه به بحثایی که راجع به اینترنت مطرح کردیم آقای دکتر. نسل زد، در انگلیسی به نسل زد معروف هستن، ایران بهشون میگن دهه 80 ها، که توی این 8 ماه گذشته واقعا رول اصلی رو داشتن شاید در انقلابی که در جریان هست. این نسل رو شما چطور میبینید به عنوان کسی که ازشون بزرگترید و از بیرون دارید تماشا میکنید کارهایی رو که انجام میدن؟
0: ببینید، من به این گروه که فکر میکنم شاید اولین لغتی که به فکرم برسه از احترام، ریسپکت. گروه عجیبی هستن، شجاعتشون چیز عجیبی هست. و واقعا موقع فکرشو میکنین یک کسی به سن اونها 18 سال، 20 سال، 24 سال، اینها خیلی بیشتر از من اگر که جونشو از دست بدن از زندگی دارن، 60 سال جلوشون هست که اینا میتونن زندگی بکنن، که اون 60 سالو میارن مایه میذارن. یه کسی مثل من توی خیابون بره، خب 15 سال 10 سال دیگه درست. نیستش دیگه. ببینید، و شاید هم این گروهی که خود این گروه بهش میگه که قشر خاکستری فکر کنم بهشون میگن،
1: پدر مادرای اینها،
0: پدر مادر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، اینا ماها خیلی کمتر مایه میتونیم بذاریم که بریم توی خیابون یا کمک بکنیم. سنی دیگه نمونده، اغلب زندگیمون پشت سرمون هست. و اگر که این جنبش به پیروزی برسه که انشاءالله میرسه، این زنجی اون کبریتش هست، هیزم ها هستن، ولی هیزم همینجوری روی هم انباشته شده، خودش به تنهایی کاری نمیکنه. این جرقه جنزن هست که اینا رو شعله ور میکنه. از طرف دیگه کبریت هم خودش تنهایی کاری نمیکنه، هیزم ها رو لازم دارید.
1: یعنی در واقع میخواییم بفرمایید که قشر خاکستری باید بیاد پشت جنریشن زد که فرمودید، یا همون دهه 80 یا بیسته.
0: موضوع سر 100,000 نفر توی خیابون رفتن نیست، که جوانها زیاد کردن و قیمتش هم پرداختن و ولم نکردن.
1: هنوز هم ول نکردن.
0: بنابراین اون قشر خاکستری هم بالاخره، من حدس میزنم که یه وقتی برسه که از لحاظ اقتصاد اینقدر وضع خراب بشه، خرابتر از اونی که هست الان که افتضاح هست.
1: یعنی هر کی به یه دلیلی با این رژیم مشکل داره. جوانای امروز در واقع حالا هم مشکلشون اقتصاده، هم مشکلشون آزادیه. قشر خاکستری ممکنه حالا اونقدر دغدغه آزادی که این جوان داره رو نداشته باشه، ولی به هر حال دغدغه نون و شکمشه که باید داشته باشه در نهایت.
0: اینا رو هیچ جوری نمیشه شست و تمیزشون کرد دیگه. تنها راهی که مثلا شما فکر میکنین که اگه اینا برن، اگه نگاه بکنین، هم من گفتم هم خیلی های بغیر از من گفتن که ثروت اصلی ایران همین جوان ها هستن. استعداد و خلاقیت این جوان ها هست که میتونه دوباره ایران رو بسازه. ولی خب نصف از این جوان ها خانم ها هستن، زن ها هستن، زنهایی که تحصیل کرده و این دولت اصلا اشکال داره با اینا. خودم شنیدم که آخوندی توی تلویزیون میگفت که حالا یه خانمی هم حالا تحصیلش رو کرد و رفت فوقش شد یه ماشین نویس یه اداره‌ای، چه فرقی میکنه خونه میمون به بچهش میرسید، به شوهرش میرسید. این شعورش بیش از این نیست که این خانم میتونه جراح بشه، این خانم میتونه قاضی بشه، این خانم میتونه مریم میرزاخانی بشه. یعنی اصلا طرز تفکرشون این نیست. یعنی یک دولتی که اینقدر زن ستیز هست با نصف جمعیت کشور و این نسل جوان تحصیل کرده خانم هایی که اومدن بیرون، این توی دی ان ای اینا هست. خونو میشه ترانسفیوژن کرد، خونو عوض کرد، دی ان ای رو نمیشه عوضش کرد. این
1: آخونده ژنشون خرابه،
0: ژنشون خرابه و زن ستیزی اینها با نصف کشور که اصلا
1: مثلا آدم حساب نمی‌کنن. بله یه سری اقلیت‌ها رو هم که آدم حساب نمی‌کنن جزء آدم
0: نیست. شما می‌گین که اینا رو که بزنید دیگه چیزی نمی‌مونه به غیر از خودشون که خودشون هم که می‌دونن چه کثافتی هست.
1: بله فاکتورهای اصلی، اون مشکلات اصلی که به نظرتون الان وجود داره قبل از این. یعنی ببینید ما اگه بخوایم بگیم جمهوری اسلامی باید بیفته، یه سری فاکتورها لازمه، یه سری موانع و مشکلات هم داره. اون مشکلات از سر شما الان کجاست؟
0: ببین یکی دوتا نیست، اتحاد کسایی که مخالف اینا هستن متاسفانه مقدار خودشون مخالف همدیگه هستن، هم توی کشور هم خارج از کشور. و این صحبته که اگر ما دشمن مشترک داشته باشیم با هم دوستیم، هنوز جا نیفتاده. این یکی از مشکلات است.
1: البته به مراتب در داخل بیشتر از خارج هست، یعنی حداقل توی این 8 ماه گذشته ما توی اعتراضات دیدیم همین الان خانواده های دادخواه خیلی متحدتر هستن از نیروهای سیاسی.
0: این هر دفعه مهم میشه، همون هست که اونا 80 چند میلیون هم خارجی هایی که ماهی که اومدیم بیرون چند میلیون هستیم، و بعض وقتا شاید هم زیادی به خودمون اهمیت میدیم. مهم اون 80 میلیون هست. یکی دیگه این که البته من شخصا این اعتقاد دارم و خیلی ما هم موافق نیستن که چقدر دولت‌های خارجی مهم هستن توی تعویض این رژیم. من اصولا به ناجی اعتقاد ندارم، یعنی نه اونی که ته چاه هست، نه اونی که تو کاخ سفید نشسته و یا تو باکینگهام پالاس نشسته و یا کاخ الیسه نشسته. من فکر میکنم که تأثیر دارن، ولی نه به اندازه تأثیر که خود ملت ایران میتونه داشته باشه. اینه که منتظر ناجی
1: نباشیم. همین الان تو قضیه قرار گرفتن سپاه تو فرست تروریستی داریم میبینیم دیگه، کشورهای اروپایی در نهایت منافع خودشون رو ترجیح میدن به اینکه حالا الان باید با الان مردم ایران رو سپاه داره میکشه و بعد بذارنش در فرست تروریستی. یکی از نمونه‌های بارزش همین هست.
0: ببین توی این 40 چند سال اینا هستن، 43-44 سال هست که اینا هستن دیگه. نه اگه توی آمریکا نگاه بکنین، توی این 44 سال مدت زمانی که ما ریپابلیکنز داشتیم توی وایت هاوس،
1: جمهوری خواها
0: بیشتر از اونه که دموکرات داشتیم، تقریبا مساوی هم. فکر کنم که یه چیزی که بس که 22 سال جمهوری خواه بوده 20 سال دموکرات بوده. ولی آخر سر آمریکایی اول فکر میکنه به منافع خودش، انگلیس فکر میکنه به منافع خودش. شما نمیان که اگه فرضاً توی آمریکا نگاه بکنین، موقع رای دادن به مردم آمریکا بگین که الان مشکلات داخلی آمریکا چی، مشکلات آمریکا چی هست، بنویسین از 1 تا 20. من بهتون شرط می‌دم که ایران توی اون 20 تا نیست. اینقدر اشکالای خودشون دارن، مردم به کسایی رای میدن که چیز مشکلات داخلی رو حل بکنه. بنابراین تکیه زیاد نمیشه کرد به اینکه
1: خارجی بیاد ما رو نجات
0: بده. آخر سر دست خود ما هست، دست همین نکست جن هست، دست همین قشر خاکستری هست، و یک حدودی هم دست خود این آخوندها هست که هرچی خرابتر بکنن مزه، خب مردم بیشتر آمادگی
1: انداختن اینا رو پیدا میکنن،
0: اینو دارن. حالا کسایی که ماهایی که بیرون هستیم میتونیم کمک بکنیم شاید.
1: درست.
0: من خودم چند ماه پیش داشتم فکر می‌کردم آخه این جنبش شروع شده بود، چه کاری از دست من برمیاد الان؟ اینی که چند تا توییت بزنم و بذارم چند تا استارلینک بفرستم ایران اینا، خب شاید، ولی آیا کار بهتری هم میتونم بکنم یا نه؟ چیزی که به فکرم رسید این بود که من اصولاً به شهروند آگاه اعتقاد دارم، و فکرم مثل که خب من توی این زمانی که بودم نشستم برای خودم نوشتم که از مسائلی که توی زندگی افراد هست چیا مهم هست. دیدم که خب الان مسئله انرژی هست، مسئله آب هست، منظره تحصیل هست، مسئله اقتصاد هست، تورم، بهداشت،
1: حقوق بشر.
0: نوشتم یه چیز نزدیک 10-12 تا چیز. من فکر کردم که میشناسم کسی من که توی این رشته ها متخصص در حد جهانی باشه، و ولی خب ایرانی تبار که باز ایرانم خوب بدونه، دیدم که آره خوشبختانه
1: زیاد داریم
0: میشناسم. به این فکر رسیدم که با اینا تماس بگیرم بگم که ببینید شما میتونین برای من یک مقاله ای بنویسین که سه تا شرط دارم منتها. اول اینکه از سه صفحه بیشتر نشه، برای که الان تمرکز مردم نیست که بشینن کتاب بخونن. سه صفحه میخوام، این یکی هست. یکی دیگه اینکه من میدونم شما تخصص دارین توی این کار، ولی برای یه متخصص دیگه نمینویسین، برای مردم عادی دارین مینویسین، دارین اونا رو آگاه میکنین، باید با اون زبون بنویسین. این شرط دومم بود. شرط سومم این که فقط نگین چقدر اوضاع بده،
1: راه حل
0: بدین. نصف و نصف، نصف بگین که این هست ولی میتونه این باشه. و مردم اینو، این دوستان اینو نوشتن، من در حال جمع‌آوری اینا هستم، انشاءالله بتونم بذارمش توی یه وبسایتی که شما موقعی که میرین ازتون بپرسه اینا رو به زبان فارسی میخوان بدونین یا به زبان انگلیسی، اونو که زدین و مقاله های مختلف رو بتونین بخونین.
1: در واقع همون نقشی هست که ابتدا من اشاره کردم، تکنوکرات ها و آدم های فنی الان میتونن ایفا بکنن، به خصوص برای آینده ایران، یعنی برای وقتی که این رژیم افتاد مردم یه تصوری داشته باشن از اینکه هستند آدم های هم در داخل، به خصوص حالا الان به خاطر شرایط شاید نتونن کار درستی انجام بدن یا زیاد حرف بزنن، و هم در خارج که بر حال ایران اداره خواهد شد، ایران خوب اداره خواهد شد و ایران قطعا در جای بهتری خواهد بود از اینکه جمهوری اسلامی داره
0: اداره شد. من معتقدم که رهبرهای آتی ایران هم تو ایران هم حالا یا تو اوین هستن یا کنار نشوندنشون توی خونه هاشون هستن یا تو خیابون هستن، اعتراض میکنن، ولی اونها هستن. من فکر نمی کنم که انقلاب بشه تا ماها بلند شیم بریم کشور اداره کنیم. اونایی که کشور اداره خواهند کرد الان تو ایران هستن، به اندازه کافی مغز متفکر و متخصص و غیر هم داریم. حالا توی این زمانی که اونا محدودیت دارن برای فعالیت، شاید متخصصای ایرانی که الان خارج از ایران هستن بتونن کمکی بکنن. نقش اصلی اونها باید این باشه که شما بهش هم اشاره کردین که در آغاز صحبتتون.
1: آقای دکتر، سوال آخرم هست ازتون، در واقع درخواست آخر. من معمولاً از مهمانان سرشناسی که دعوت می‌کنم درخواست رو دارم، این دوربین شماست. در انتها اگر بخواید به مردم ایران، کسایی که بیننده این برنامه هستن، امشب پیامی بدید از طریق این برنامه چیست؟
0: ببینین، اینا تقریباً همه چیز از شما گرفتن. چیزی که نمیتونن از شما بگیرن وجود خودتون هست. ایران یک کشوری هست که نسل جوان با استعداد، با خلاقیت و با سوادی داره. ثروت اصلی ما اونه. گاز و نفت هست، ولی ثروت اصلی خود شما هستین. اینو که نمیتونن از شما بگیرن. و آخر سر هم رفتن، سبب رفتن اینها شما خواهید بود و همین سبب بازسازی ایران شما خواهید بود. و تمام این مشکلاتی که هست با رفتن اینها و وجود شما قابل حله.
1: آقای دکتر، با توجه به این سابقه طولانی که شما در ناسا دارید، یک سوال کوتاه در انتها ازتون بپرسم. آیا جایی هست در منظومه شمسی و یا فراتر از منظومه شمسی ما بتونیم این آخوندها رو بفرستیم که دیگه قابل بازگشت نباشن به زمین؟
0: ببینید، من آدم مذهبی نیستم، بنابراین به جهنم و بهشت اینا شاید خیلی اعتقاد ندارم. ولی توی منظومه شمسی یه دونه جهنم داریم و اونم کره زحل هست، وینوس، که شب که نگاه میکنین توی آسمون بعد از ما پر نورترین چیزی که میبینین همین زحل هست. اینجا در حرارتش در سطح زحل یه چیز هست نزدیک 400 درجه سانتیگراد و همچنین فشارش که میاره یه چیز به اون حد هست و توی جوش هم یه مقدار سولفوریک اسید وجود داره. یعنی همین که
1: همه چیزایی که ما لازم داریم برای خوندن
0: همین میسوزینا، خلاصه دیزالو میشینا اینا. اگر جایی باشه احتمالاً دوست دارم اینا رو بفرستم اونجا، منتها بلیط یه طرفه انشالله.
1: بله، و امیدوارم در صحبت‌هایی که با اسپیس اکس و ایلان ماسک دارید این رو هم در نظر بگیرید که یک سفینه‌ای هم اینا بسازن در آینده که ما یه طرفه بتونیم این آخوندا رو بفرستیم.
0: انشالله حتما.
1: ممنون از شما دکتر فیروز نادری و خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم.
0: خوشحال شدم.

خواستم کی تو بر میخیزی، کی تو بر میخیزی. تو اگر برخیزی

0: مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز غزال مدیریان است، کاربری که تا یک سال پیش در ایکس فارسی کاربران و شماهایی که در اون فضا کار میکنید به عنوان کسی میشناختیدش که حالا یه کاربره. بعد اومد آقا داخل معرفی خودش نوشت که به زمینت میزنیم علی نژاد، و در یک سال گذشته میبینیم که به زمین زده علی نژاد رو. در مصاحبه قبلی که چند ماه پیش باهاش داشتم که تصور میکنم اولین مصاحبه ای بود که انجام میداد، خودش رو در این مصاحبه شهروند نگران به من معرفی کرد. در اون مصاحبه تصویری هم نبود، فقط صوتی شرکت کرده بود و ثابت کرد که واقعا هم شهروند نگران است، هم شهروند پرسشگری است، و هم اثبات کرده که اون بودجه هایی که برخی از کشورها دارن هزینه میکنن که نمیدونم خیلی کارها رو انجام بدن، یک شهروند با یک حساب توییتری میتونه خیلی موفق تر از اونها انجام بده، و خیلی هایی که میخوان بتراشن یا بزرگ کنن یا باد بکنن رو یک شهروند با نگران بودن و پرسشگریش نه تنها میتونه زمین بزنه بلکه میتونه دستش رو بکنه. موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز کاوه شهروز است.
1: روزی نچندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
0: غزل، ما از کاوه شهروز چی میدونیم و اصلا کی هست؟
2: کاوه شهروز خودش رو یک وکیل حقوق بشر معرفی میکنه که در کانادا فعالیت میکنه، در مؤسسه‌های غیرانتفاعی زیادی هم در هیئت مدیرش حضور داره، و آنچه که در موردش به اصطلاح فعالیت میکنه مبارزه با جمهوری اسلامی هست، چیزی هستش که سرفصل فعالیت‌هاش قرار داده. کاوه شهروز رو زمانی شناختم که درباره مسیح علی نژاد تحقیق میکردم و کسانی که ازش پشتیبانی میکنند. کاوه شهروز یکی از پشتیبانان بسیار سرسخت علی نژاد بود، همچنین با اونها در پروژه ایران دیس اینفو همکاری کرده بود و با مریم معمار صادقی در این پروژه همکار بود. بعد با ادبیات شهروز آشنا شدم که ادبیات بسیار پرخاشگرانه داره، و با وجود اینکه خودش رو وکیل حقوق بشر معرفی میکنه چندان با بشر به صورت منصفانه برخورد نمیکنه، و جایی که منافعش به خطر بیفته فکر میکنم حقوق بشر رو اولین کسی که زیر پا میذاره.
0: البته در مورد بحث حقوق بشر بارها به کرات در برنامه‌های متعدد گفتم که به باور من یعنی اون شعارهای حقوق بشر یک گفته‌ها و شعارهای سانتیمانتالی است. چرا؟ چون در جامعه‌ای که دارن جوانان وطنمون رو با گلوله مستقیم میزنن و میکشن، شعار حقوق بشر اصلا جایگاهی نداره و یک دسیسه اصلاح طلبی است. از طرف دیگه آقا حکومت‌هایی که دارن بودجه‌های این سازمان‌ها و افراد حقوق بشر رو میدن همون کسایی هستن که دارن اسلحه تولید می‌کنن دیگه. در این گفتی که خودش رو مقابل جمهوری اسلامی میدونه یا واقعا داره و مبارزه میکنه، یا واقعا مبارزه با جمهوری اسلامی داره میکنه یا نمیکنه، که من بیشتر توضیح بده بیشتر، چون من داخل این مصاحبه تلاش میکنم کمتر صحبت کنم که قزار اطلاعات بیشتری در اختیار ما بذاره، چون من هم همانند شما یک شهروند ناآگاه هستم نسبت به شخصیت و کارهای کاوه شهروز، و قزار اطلاعات کامل تری داره. و این رو هم بگم، این حق برای کاوه شهروز هست که در این برنامه شرکت بکنه، حالا با قزار اگه میخواد مناظره ای داشته باشه مناظره داشته باشه، یا اگر دفاعی میخواد از خودش داشته باشه دفاع بکنه از خودش، اگرم میخواد بره شکایت بکنه از من میتونه بره شکایت بکنه. به هر حال این حق براش هست که در این برنامه بیاد. اونها پول دارن، من رو دارم، ببینم پول اونا بیشتره یا روی من بیشتره. خب آیا داره مبارزه میکنه یا نه؟
2: ببینید، مبارزه تعریف خیلی کلی هست، ما نمیدونیم مبارزه رو چی تعریف بکنیم. اونی که توی تاکسی و مترو هم بر ضد جمهوری اسلامی صحبت میکنه یک جوری داره مبارزه میکنه. من این دست از طرفداران به اصطلاح حقوق بشر، طرفداران حقوق بشر غربی رو در واقع مبارزان پولی میدونم که به اصطلاح برای پولی که در میارن صحبتهایی میکنن که بهشون گفته میشه که باید انجام بدن. صحبتهای مخالف جمهوری اسلامی میکنه شهروز، من تا حالا ندیدم طرفداری از جمهوری اسلامی کرده باشه، اتفاقا خیلی رادیکال هم صحبت میکنه در مورد مبارزه با جمهوری اسلامی. صحبتهایی هم که میکنه صحبتهای به اصطلاح نادرستی نیست، صحبتهایی که خیلی از ماها بهش اعتقاد داریم باید انجام بشه، سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره، جمهوری اسلامی به اصطلاح حالا هرچی، هر کدوم از این سرفصل هایی که الان در روز مطرح است، کاوه شهروز هم همون حرفا رو میزنه، منتها برای نفع شخصی این کارو میکنه، اون چیزیه که من متوجه شدم. ببینید این برداشت منه به خاطر اینکه من یک سری انسان ها رو مورد تحقیق قرار دادم، فقط خط کاریشون رو، فعالیت هاشون رو، شخصیتشون رو نمیشناسم، زندگی شخصیشون به من ربطی نداره، اما اون یک حلقه ای هست الان دادن فعالیت میکنن که به اصطلاح نفع شخصی اولین اولویتشون هست، جوری که ممکنه حزب عوض بکنن برای نفع شخصی و از لیبرال برن کانزرواتیو، از کانزرواتیو برگردن لیبرال، و تا وقتی که صحبت این حزب ها هم ضد جمهوری اسلامیه، اونها هم ضد جمهوری اسلامی صحبت خواهند کرد. یک مورد رو که باید بگم که من متوجه شدم توی این دو سال تحقیق اینه که زمانی که زمزمه هایی از یک جنبش پدیدار میشه، به عنوان مثال لیست کردن سپاه در لیست تروریستی، گذاشتنش در لیست تروریستی، این دوستان هیچ کاری ازشون بر نخواهد اومد. اینا هیچ کاری نمیتونن در این زمینه بکنن، نه من، نه شما، نه این دوستان، هیچ کدوم نمیتونن. اگر دولت ها به این نتیجه برسن که به نفعشونه، به نفع به اصطلاح منافع ملیشونه که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بدن، این کارو میکنن، و اگر به نفعشون نباشه این کارو نمیکنن. اما این دوستان میشنون که یک همچین جنبشی داره اتفاق میفته و در وسینیتی و در اطراف قضیه شروع میکنن به پرسه زدن. یعنی چی؟ یعنی که میرن میشنن تو پارلمان، از این حرفا میزنن که باید تحریم بشه، اعتصاب قضا فلان، که لحظه ای که دری به تخته میخوره و اون دولت به خصوص به هر حال سپاه رو میذاره در لیست تروریستی، اینا دستشون رو بلند کنن بگن ما کردیم. این چیزیه که مطمئنم داره اتفاق میاد، همیشه اتفاق افتاده، مثل بستن سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا که نازنین افشینجم خیلی زیبا زد به نام خودش. همسرش پیتر مکی تو دولت بود، از این موضوع خبردار شد، فهمید قرار این کارو بکنن، به همسرش گفت شروع کن همچین چیزی را بنداز، برو مثلا بشین تو کافی شاپ با مردم صحبت کن و بگو هم دوست دارید ببندین، نمیدونم شما نظرتون چیه. اصلا که این اتفاق داشت میافتاد پشت پرده، قرار بود این اتفاق بیفته، ولی اون چیزی که در رو اومد و بولد شد و معروف شد و اسمی به هم زد افشینجم بود، که در این مسئله هیچ کار خاصی نکرد جز اینکه خودش رو مطرح کنه. الان دوستانی که دارن اعتصاب قضا میکنن در نقاط مختلف اروپا هم منتظرن که این قضیه بالاخره یه جایی یه جوشی بخوره که اونا بیان بگن دیدی ما کردیم. شهروز هم جزو هموناست.
0: البته مردم خیلی هوشیارتر و آگاهتر هستن از اون زمان بزن در روی و نمیدونم فاند بگیری و اینا، به باور من دیگه به سر رسیده. مردم هوشیارن، وقتی یک کاربری همانند شما شروع میکنه اسناد و مدارک رو تهیه کردن و به راحتی تهیه میکنه و اینها، و بعد صحبت میکنه و اتفاقات بزرگی رو میتونه رقم بزنه، در نتیجه خب این کاربرا تک تک یکدیگر رو پیدا میکنند و صداتون روز به روز بلند و بلندتر خواهد شد. منم تا زمانی که هستم و سینما رکس هست، صدای بچهای ملی گراست و صدای یعنی تریبونی بجز بچهای ملی گرا نخواهد بود، به افراد دیگر تریبون نخواهم داد، اونو به اندازه خودشون تریبون دارن. داخل صحبتات گفتی که مخالف جمهوری اسلامی هست و بظاهر فلان میکنه و اینا، پس چرا اینقدر باش مخالفت داره میشه اگر که نمیدونم داره اون حرفا رو میزنه و میگی نسبتا حرفای خوبی هم میزنه؟ سوال بعدی که ازت دارم، گفتی انسان منفعت طلبی است، بر چه اساس و بر چه چیزی؟ از اونجایی که میدونم چون همش مدرک و سند و اینا همیشه رو آماده داری و منتشر میکنی اینا، چرا میگی منفعت طلبی؟ کم بیشتر در مورد این چیزها صحبت کن که مردم بیشتر بدونن، چون اون بحث نمیدونم تغییر حزب و اینها رو خب من آگاه هستم که داری در مورد چه موضوعی صحبت میکنی، هم مردمی که در ایران هستند، یعنی اون الیت رو فقط واسه کسایی که در اروپا و کانادا هستن یا کاربر توییتر هستن قرار نده، یکم بیشتر جامع‌تر صحبت بکن که مردم آگاه بشن چه اتفاقاتی افتاده.
2: ببینید کاوه شهروز فقط حزب سیاسیش رو عوض نکرده درباره احزاب کانادا. این آدم تا زمانی که منشور داشت به اصطلاح جلو میرفت و اوضاعش داغ بود و بازاری داشت، کنار شاهزاده رضا پهلوی هم میستاد، عکس هم میگرفت و جالب کپشنش در توییتر وقتی این عکس رو گذاشت گفت اینم برای جواب به دندان شکن به سایبری ها. آخه بابا این چه ادبیاتیه شما به کار میبرید؟ یعنی من عکس گرفتم سایبری ها بدونن که مثلا ما کنار شاهزاده میستیم و از اینجور برنامه. بعد خب منشور که تمام شد و این ننگ از سر ملت در این یه مورد برداشته شد، 180 درجه ایشون تغییر موضع داد و شروع کرد آقای پهلوی تفرقه، آقای پهلوی به طرفدارانت بگو آقای پهلوی کن. و خب این چرخش قشنگ دنبال رو همون جریانیه که ایشون قسمتی از حلقش هست. ببینید من اینجا میخوام به یه مورد اشاره کنم که این مورد
0: برای اشاره بکنه من یه کامنت بدم چون الان وارد بحث دیگه میشه دیگه از اینجا میگذره. این بحث تفرقه و اینهایی که میگی که کاوه شهر روز بعد از اون منشور مضحک که از همون ابتدا به باور من تمام شده بود، از همون روزی که خوانده شد تمام شده بود و خیلی هوشیارانه این اتفاق افتاد. چرا؟ چون اگر اینجوری نمیشد حالا تا سالیان سال میومدن میگفتن آقا نه اتحاد نبوده، اتحاد باید شکل بگیره. والا خیلی خیلی سیستم خیلی هوشیارانه و خیلی دقیقی رو شاهزاده رضا پهلوی به باور من پیاده کردن. و آقا اگه بحث تفرقه است اوکی، شما که مدعی هستید که نمیدونم کف خیابان‌ها مردم دارن اسم نرگس محمدی و نسرین ستودو و مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون رو نمیدونم اینا رو دارن میارن، خودتون میرفتید نمیدونم منشور میدادید اتحاد میزدید، چرا موفق نبودید؟ چرا فقط به شاهزاده نیاز داشتید به غیر از این که خواستید کسب شهرت بکنید، مگر اینکه به غیر از این که خواستید نمیدونم مشروعیت پیدا کنید؟ آقا شاهزاده یه نفر بود. اگر مدعی هستید که برخلاف فیلم هایی که مردم از کف خیابان ها دارن میفرستن که نمیدونم نام خاندان پهلوی رو دارن میفرستن و در شعاراشون نام رضا شاه و یا شاهزاده رضا پهلوی رو دارن میگن، میگید این نیست، که خودتون این کارو میکردید، چرا نکردید؟ چرا نتونستید؟ بعد یه موضوع دیگه هم که برگشتی گفتی که نمیدونم به شاهزاده الان داره فلان میکنه و اینا، در آخرین صحبت هایی که در اون سیرک مضحکی که میلاد محمدی که به باور من در اون برنامه هم که ساختم به باور من یک انسانی است که خیلی کم سواد، کم هوش، یعنی شعور سیاسی و شعور هیجانیشو نمیتونه، اصلا شعور هیجانیشو نمیتونه کنترل رو بکنه، کاملا خامه و داره میاد میگه آقا من نمیدونم کار سیاسی نمیخوام بکنم، پرچم ملی ایران نباشه. بعد از اون ور حاجی تو پرچم نمیدونم اعصاب کرد و و مال حزب کمونیست و این کسانی که رفتن مجوز واسط گرفتن که وابستگی سیاسی به چپ و کمونیست و اینها داشتند، یک آدم خامه، یک جوانی است که از احساسش، از عاطفه‌اش، از خام بودنش، از عدم شعورش دارن سوء استفاده میکنن. داخل اون در آخرین صحبت‌هایی که کاوه شهر روز اونجا کرده بود اومده و گفته بود که گفت که آقا چپ و راست و نمیدونم ال جی بی تی و هر چی که هستید ما حمایتتون میکنیم، در مقابل ما جمهوری اسلامی و کسانی که ملی گرا هستند ایستادند. این خیلی جای صحبت و بحثه که آقا چطوری همچین حرف چرندی میتونی بزنی. آقای شهر روز خیلی خوشحال میشم که بیای در برنامه با هم دیگه وارد گفتگو بشیم ببینم که از کجا آب میخوری که میتونی اینجوری صحبت بکنی و خیلی خوشحالم، خیلی دوست دارم که بیای با هم دیگه وارد گفتگو بشیم ببینم چند چندی، ببینم کت تن کیه، ببینم که کی سمت ملت هست کی سمت ملت نیست. نکته آخری که میخواستم بگم، خیلی صحبت کردم میدونم، الان برمیگردم به تو. نکته نه به تو بگو، یادم رفت چی میخواستم بگم، یه تیکه دیگه هم دوباره داشتم بهش بندازم که حالا بعد در طول برنامه یادم اومد میگم. بگو عزیزم شو.
2: ببینید یک چند تا موردی هست که دوست دارم اصلا خارج از مسئله سیاسی بهش نگاه بکنیم. ببینید زمانی که دروغ مضحک آدم ربایی علی نژاد مطرح شد، بچه 7 ساله وقتی که میخوند اون سناریو رو میخندید، ما همه امیدمون به وکلا بود که بیانی مسئله رو خونسا کنن، یان بگن آقا بابا این حرفا چیه، صبر کن. اصلا همه اینا رو میخوایم بگیم، به دیده شک میخوایم نگاه کنیم بگیم این همچین اتفاقی افتاده. پس innocent until proven guilty. آقای شهروز اون کجاست؟ شما اینو اولین درسی که در به اصطلاح مکتب وکالت در غرب به شما میآموزند اینه همه آدم ها در چشم قانون بیگناهن تا زمانی که گناهشون اثبات بشه در دادگاه. هیچ کدام از کسانی که به اتهام توطئه علیه علی نژاد متهم شدن هنوز یک روز در دادگاه نایستادن. چطور شما با این اطمینان از روز اول اومدی و هر جا نشستی گفتی باید از مسیح علی نژاد حمایت کنیم، چرا که تمام اینها جدیه، تمام این تهدیدها واقعیه و شرم بر شما که این رو به اصطلاح به بازی گرفتید، شرم بر شما که اینو باور نمی کنید. اولا که شما فعال حقوق بشر، وکیل حقوق بشر، آزادی عقیده و آزادی بیان چی میشه؟ چرا کسی اجازه نداره شک بکنه به مسیح علی نژاد؟ چرا کسی اجازه نداره به دوستان شما و حلقه رفقای شما ایرادی بگیره؟ شما توییترت فقط حمله است، فقط، یعنی هیچ ساختمانی درش نیست، هیچ گفتمانیش دیسکورسی ندارید که من وقتی که نماینده بشم چه خواهم کرد. فقط دارید با یک سری فرافکنی ها و فرار به جلوها از انتقادها جلوگیری میکنید. و وجود شما در پروژه ایران دیسینفو جناب شهروز یک پیشینه بسیار خاکستری از شماست، چون ایران دیسینفو فاند گرفت که با جمهوری اسلامی و ارتش سایبریش به جنگه، ولی شروع کرد به منتقدان یک گروه خاصی از دوستان شما پریدن و اونها رو حذف کردن. و از همون موقع همین ارتش سایبری ادامه داره. این تمام ترول‌ها، تمام این فالوورهای فیکی که شما رو تقویت میکنن و یک دفعه در کمتر از 30 روز فالوورهای شما 10,000 تا بهش اضافه میشه، اینا همه از همون برکت همون ایران دیسینفو و لشکری که دور خودتون جمع کردید. جناب شهروز، شما چطوری میتونید بیاید و در توییترتون بنویسید مسیح علی نژاد یک ایران رو بیدار کرد؟ شما چطوری میتونید بیاید و با قطعیت بگید که کاری که مسیح علی نژاد کرد هیچ کس نتونست بکنه؟ در همین توییت های آخرتون برداشتید و در مورد حجاب، وقتی که صحبت شده که حجاب در ایران خیلی شل شده و از اینجور موارد، یا نمیدونم یه چیزی در مورد این که مردم یه حجاب جدی نمیگیرن، شما میدونید چی نوشتی؟ مردم بدونن ایشون نوشته دست مسیح درد نکنه که این رو رقم زد. خود علی نژاد بعد از اون اشتباه بزرگی که کرد و خوش رهبر نامی که صدای یک ملت رو در آورد، دیگه از این حرفو نزده فکر نمی کنم. شما هنوز اصرار دارید که ایشون رهبر جنبش بوده؟ خب من چطوری به شما اعتماد بکنم که میخوای بری تو پارلمان چیزی رو به نفع ملت درست بکنی، یا میخوای بری راه رو برای اینجور گفتمان ها دیسکورس ها باز بکنی که امثال مسیح علی نژاد و عروسک های خیمه شب‌بازی جریانی که شما هم بهش تعلق دارید بتونن راحت اون چیزی که میخوان به کرسی برشونن؟ نه من نمیذارم. من
0: دمت گرم از این که نمیذاری، دمت گرم از این که قاطع صحبت میکنی. چند روز پیش در سوشال مدیا عکسی وایرال شده بود که اومدن یک تصویری رو، جمهوری اسلامی یک تصویری رو در یکی از میدان‌های تهران نصب کرده که در مورد خاندان ایرانساز پهلوی است و یه سری صحبت و چرندیات رو نوشته بوده. در اصل که تصویر رو دیدم یه خنده خیلی ملیحی زدم، خیلی ملو خندیدم. بعد یکی از دوستانی که کنارم بود گفت چرا میخندی، چی شده؟ گفتم که حاضرم رگ بدم، مسیح علی نژاد حاضر پول بده که الان تصویر خودش هم جمهوری اسلامی بیاد این کارو بکنه که بتونه چی بکنه. به هر حال در سالها، در ماها و سال گذشته خیلی تلاش کردن که بتونن رهبرسازی بکنن، هوشیاری مردم نتونست. اگر حجاب شل شده که به خاطر اینکه مردم کف خیابان ها تونستن خیلی کارها رو رقم بزنن و این مردم هوشیار هستند، نه مسیح علی نژاد و نه هیچ کس دیگه نمیتونه هیچ قدمی از کارهایی که مردم کردن رو به نفع خودش مصادره بکنه. تا زمانی که غزال و غزال‌ها هستند، علی نژاد و علی نژادها و مابقی کسانی که دارن فاند میگیرن و از خون ملت کسب شهرت میکنن و کسب مال میکنن، نمیتونن به جایی برسن. اینا مرای سوختن دیگه از این به بعد، یعنی خیلی تفرکی ان واقعا. ولی ببخشید واسه این کاوه شهروزه خیلی قشنگ دارم، خیلی دوست دارم کاوه شهروز بیه روبروی یکدیگر بشینیم ببینیم واقعا، ببینم کتنکیه، ببینم که آره یه تیکس کلوفتم میخواستم وارد کنم کاوه شهروز، یادم رفت کلوفت چی بود، ولی دارم واسهت. در مورد بحث چی که اشاره کردی، بحث عوض کردن حزبش و اینا رو که اشاره کردی، خیلی از بچه‌هایی که داخل ایران هستند قاعدتا نمیدونن موضوع چیه، یکم در مورد اون قضیه و درخواست پولی که کرده بوده اگه صحبت بکنی ممنون میشم. و بعد هم نظراتو در مورد گفته‌هایی که گفته بود که نمیدونم چپ و راست و اینها ما حمایت میکنیم و کسانی در مقابل ما ملی گرایان و جمهوری اسلامی هستن و اینا، نظرت هم در مورد اونم بگی ممنونت میشم. بعد داخل کانادا ساقی بعدم دارید شما؟ آره نه
2: والا اطلاع ندارم از شبکه ساقی ها.
0: آها، اطلاع ساقیش خوب نبوده که نمیدونم، بگو الان نظرتو بگو بفرمو.
2: در مورد تعویض حزبشون، اول با حزب تو سال 2014 یک کمپین داشت در ریچموند هیل، میخواست وارد پارلمان بشه مثلا، و از طرف حزب لیبرال کانادا، همین حزبی که الان سر کار هستن به رهبری جاستین ترودو، از طرف این حزب کاندید شد. من پستش رو گذاشتم، عکسای کمپینش هست که بسیار دوستانه در کنار جاستین ترودو وایستاده و از به اصطلاح نماینده های پارلمان در این حزب هم بهره میگیره برای تبلیغات، و به اصطلاح خب حزب لیبرال
0: منم بعضی وقتا زبونم میگیره، اصلا مهم نیست، اشتباه کردن و زبون گرفتن حق همه ی آدم هاست، بگو راحت باش.
2: ممنون. این حزب کاملا عقایدش و منشش متفاوت با حزب کانسرواتیو هست، یعنی کاملا متفاوتن. ببینید، یک چرخش به این عظمت باید یه توضیحی داشته باشه، یک مردم به شعور مردم احترام گذاشته بشه، یک بیانیه داده بشه که من چرا نظرم رو در مورد این حزب لیبرال عوض کردم و الان کانسرواتیو شدم. ما اینو نمیبینیم از این دوستان، و ناگهان مثلا برمیگردن و میرن حزبی که میدونن احتمال داره اقبالشون بیشتر باشه. چرا؟ چون الان حزب لیبرال رو کیشکی تو کانادا دوست نداره، خب مشخصا همه بر ضدش هستن و انقدر گند زده به قول معروف که کیشکی دوست نداره دوباره این انتخاب بشن. خب ببینید، یک فرصت طلب که به هیچ اعتقاد نداره وای نمیسته دفاع کنه، خب میگه ای کدوم حزب ممکنه که برنده بشه؟ آن کانزرواتیو، و بریم بچسبیم به اونا. خب از این اخلاقه که من بدم میاد. اونجور اگه شما یک به اصطلاح یه هدفی داری، وایسا بر هدفت، وایسا بر اون حزب رو بخشنین میفته، این حزب رو آدمش کن، برو اونو درست کن، برو اونو اصلاح کن، برو به اون بگو کجا داره اشتباه میکنه. نه، این کار آخه کارم سخته. خب ما کار که نمیخوام بکنیم، ما میخوایم بپریم رو فرصت ها. الان کانسرواتیو، خب مردم خوششون اومده، دوست دارن کنار شاه. و جالب اینجاست که چرا دوست داره بره برای کانسرواتیو وایسه؟ چون مردم از کانسرواتیو خوششون اومده، چون کانسرواتیو دست دوستی به سمت شاهزاده رضا پهلوی دراز کرده.
0: مردمی که داره میگی، منظورت ایرانیان ساکن کانادا است؟
2: بله بله، ایرانیان. خب ما همه از این بابت دلگرم شدیم، خوشحال شدیم، دیدیم بله کانسرواتیو اومد و با کسی که ما قبولش داریم، دوستش داریم، دست داد، کنارش ایستاد، عکس گرفتن. این دلگرمی بود اونم تو اون روزها. خب این حزب محبوبیت پیدا کرد پیش ایرانی های ملی گرا، پیش هر ایرانی که ایران واقعا براش مهمه، چون واقعا غیر از این خنده داره این کسی بگیم برام ایران مهمه. و نمیگم ببینید سلطنت طلبی اینا رو میبندن به ماها که شما سلطنت طلبین، شما پادشاهی خواهین، شما اینین، شما اونی، هر چی هستیم باشیم، حرفمون چیه، کجاشو ایراد میتونی بگیری، اونجا رو بیا بگو. این که بابا چی وصلیم و به چی وصل نیستیم زیاد دیگه الان واقعا ما رو نمیترسونه. برمیگردم سر حرف اصلی، این حزب اینطوری معروف محبوب میشه. آقای شهروز با وجود لگد پرانیهاش به شاهزاده میره و از محبوبیتی که توسط شاهزاده به دست اومده برای حزب کانسرواتیو اینطوری استفاده میکنه. اینم از چرخش ایشون که من مطمئنم که اگر فردا حزب سبزها یا حزب نمیدونم تروبچه بیاد و بگه که خب الان بیشتر اقبال ملت برونه، ایشون اصلا هیچ هزیتیتی نه شکی برای نداره که همون شب نظرش راجع به حزب کانسرواتیو برمیگرده و میریم چسب به حزب تروبچه. اینجا میخوام از این فرصت استفاده کنم و یک مسئله رو برای همیشه روشن کنم. در صحبت‌های امثال آقای شهروز این رو میشنویم که اینها یک سری سایبری هستن و طرفدار نظام و اینا دارن به ما حمله میکنن و از اینجور بحثا. ببینید، من یک شهروند ایرانی کانادایی هستم، اسمم هم که الان شما اعلام کردید. ایشون میتونه بره و از طریق مراجع قانونی در مورد من تحقیق بکنه، پلیس رو بفرسته اینجا ببینه که من چه خطی رو دنبال میکنم، آیا وصلم، وصل نیستم، و این رو میتونه انجام بده. من این اختیار رو بهش میدم برای ما تو دیگه از این آسون تر فکر نمی کنم آپشن دیگه باشه که منم تو این کشور زندگی بکنم که ایشون درش بخواد بره پارلمان و احتمالاً کانکشن های زیادی هم داره که بخواد این مسئله رو وریفای بکنه یا اثبات بکنه که من به جای بس هستم یا نیستم. سایبری بودنم که مشخصه، خب من یک آدمی هستم با گوشت و پوست و خون اینجا نشستم. اگر این کارو کردی آقای شهروز، کردی دمت گرم. اگر نکردی دیگه هرگز هرگز تهمت سایبری و وصل بودن به هیچ گاورمنتی، نه فقط جمهوری اسلامی، به هیچ گاورمنتی رو به من یکی نبند. ممنون،
0: دمت گرم، عشق میکنم غزال وقتی که اینگونه مقتدر اینگونه محکم صحبت میکنی حال میکنم. دمت گرم، اینگونه باید بود، اینگونه باید محکم ایستاد بگی آقا بیا باید دست به دست بشیم ببینیم که چند چندیم با یکدیگر. به هر حال این فرصت واسه کاوه شهروز هست که در این برنامه بیاد، حالا بخواد با من مناظره بکنه که من خوشحال خواهم شد و آماده هستم، اگرم بخواد با غزال مدیریان مناظره بکنه که این فضا واسش مناسب یعنی فراهم هست که در این برنامه بیاد صحبت بکنه، مدارک و اسنادش رو بده، از خودش دفاع بکنه. به هر حال من خیلی خوشحال میشم از اینکه بیاد صحبت بکنه، ببینیم که کت تن کیه. به هر حال ما هستیم، شما هم هستید، ملت و مردم ایران هم هستند. آقا جنگ زده تک تک شما، محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
3: محل کار خدا تر در پناهگاه بروید.

0: توماج صالحی، چهره تاثیرگذاری که برای من، هم نسلام و خیلی های دیگه یک الگوه. توماج یک سال از من بزرگتر. من ممنوع به برگشت به ایران و اون هم در کشورمون زندانیه. تقریباً 4 ماه از بازداشتش میگذره. هر جای دنیا باشه بابت دستاورداش ستایشش میکنه. اما جمهوری اسلامی جمهوری قدغن هاست. زنداناشم خور از آدماییه که جاشون اونجا نیست. تو این چند ساله توماج برای من به نماد واقعی مقاومت و مبارزه تبدیل شد. توماج ساکن شاهین شهر اصفهانه، ولی اصالتاً بختیاریه و عکس برنوبه دست و چوقای روی دوشش هم نماد بختیاری بودنشه. علاقه من به بوکسه و چند مدال هم در رشته‌های ورزشی کسب کرده. مهندس مکانیکه و در کارگاه فلزکاری و تراشکاری پدرش قطعات صنعتی و پزشکی طراحی میکنه.
1: بچه ها سلام، خیلی دوم دستگاهی که من باشوار میکنم اینه، سی ان سی فرز بشیم. اینجا قطعه این متریاله آلومینیوم، حالا الان آلومینیومه. همکارم هم بابامه که کارای برنامه نویسی و اونم پسرم هم
0: با همون دست‌های کار کرده شعر می‌نویسه و اکثر درآمدش رو خرج ساخت آهنگ‌هایی می‌کنه که مشکلات جامعه رو زیر ذره بین ببره. از اونجایی که استودیوهای اصفهان بعضی از آهنگ‌های اعتراضیش رو ضبط نمی‌کنن، توماج حتی مجبور به فروش موتور، فرش و مبلمان زیر پاش میشه تا بتونه خرج سفر به شهرهای شمالی کشور رو فراهم کنه، تا پیش آهنگسازهایی بره که تمایل به ساخت آهنگ‌های اعتراضیش رو داشته باشن. با تمام این تلاشا، تعداد کمی از رپرها از کارش انتقاد میکنن و انتخاب سبکش رو دلیلی برای دیده شدن میدونن و میگن از درد مردم خوندن که هنر نیست.
1: من سلام نمیدونم چه گرفته، ببخشید بچه‌ها.
0: ولی توماج در ویدئویی که در کانال یوتیوبش منتشر کرده، دلیل پافشاریش به روی ساب ژانر رپ اجتماعی اعتراضی در ایران رو اینطوری بیان میکنه.
1: رفیق، رپ قلمه، مفهوم میطلبه، بازی میکنه با مغز، رو بیت رقص کلمه، بنویسی از هرچی باید باشه، هرچی که کمه از بی‌عدالتی، اختلاف، فقر ملتت. رفیق، فلسفه رپ اعتراض و صلابت باشین، صدای اونایی که صدایی ندارن، اونا که توی زندانن یا بالا چوبه یه دارن، اونا که صف ندارن مجبورن تو گور بخوابن. این تعریف من از رپ، تعریف من، یعنی نه به خاطر اینکه اصالت رپ اعتراض بوده، به خاطر اینکه نیاز امروز جامعه ما اینه، به خاطر اینکه جامعه ما اینه و من فکر میکنم رپ صدای جامعه است، صدای کف جامعه است، چون طبقات بالا صدا دارن به اندازه کافی، صداشون رسا هست. من فکر میکنم رپ صدای گلوهای خفه شده است، من اینجوری فکر میکنم.
0: هنرمندی که در جواب به اینکه چرا در موزیک ویدیوهاش پا برهنه ظاهر میشه میگه من صدای قشر محرومم، اولویت من فقیرترین ها هستن.
1: کنسرت هم من حتی اگه بذارم ردیف اول بچه های کارن، ردیف دوم کارتون خوابه.
0: و از اونجایی که همیشه دغدغه‌مند قشر کارگره و به شخص سختی های متحمل شده این طبقه از جامعه

0: گفتگو به جرم محاربه شجاعتون مرد.
1: در اوج نارضایتی‌ها در جامعه، اعتراض و مخالفت به شرایط رو وظیفه خودش خطاب می‌کنه و با آهنگ نرمال مسئولین و نادیده گرفتن اختلاف طبقات اجتماعی در جامعه رو زیر سوال می‌بره و رویا بودن یک زندگی معمولی در ایران رو به تصویر میکشه.
2: بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره، بله چشم قربان.

0: میذارن. ببخشید وجدانای شما چه جوری میخوابن؟
1: اما فقط مسائل اجتماعی سوژه شعرهای توماژ نیست و این بار موضوعی سیاسی او رو پای میکروفون میکشونه. جمهوری اسلامی در قراردادی 25 ساله با چین امتیازات بیش از حد و نابرابری رو به چین میده که ایرانی ها رو خشمگین میکنه. خیلی از منتقدین این توافق رو به قرارداد ترکمنچای تشبیه میکنه و توماژ هم که از هیچ موضوع مهمی به سادگی عبور نمیکنه، این رویداد تاریخی ننگین رو در کمتر از 24 ساعت تبدیل به آهنگ ترکمنچای میکنه.

0: حلاله بله.
1: در ترکمنچای از فروش آب و خاک میگه و در مصاحبه دیگه به فروش هنر اشاره میکنه و نظرش رو در مورد رپرهای حکومتی اینطوری بیان میکنه.
2: آره فکر کنم فقط اینجا داشته باشیم،
3: یا رپر یا رو به نظرم یا حکومتی.
2: آره فکر کنم فقط تو ایران همچین چیزی داشته باشیم.
1: رپر حکومتی رپریه که در آهنگ‌ها و پلتفرم‌های ارتباطیش از عملکرد ظالمانه حکومت برای گرفتن امتیازهای شخصی دفاع میکنه.
2: اینا به صورت کلی یه سری خط بهشون میدن، اینا الزاماً باید اون خطا رو منتقل کنن به جامعه.
1: از اهمیت همین موضوع که توماج این رو تبدیل به آهنگ سیر تا پیاز با همکاری افراسیاب میکنه.
4: من ندیدم توتون از جدول بگه، نشنیدم از برنده در بند بگه، ندیدم با مردمم زن گل بشه، ندیدم هیچ کدومتون بوی رب بدین. من ندیدم توتون از جدول بگه، نشنیدم از برنده در بند.

کمرتون، هوا پس زود پروتولوک درمام نرتود، من پسر آزادیم تو برادر پول، از این خرابه یه کثیف غله میسازم، انگل زدایی میکنم جاتون نتش میارم، پرچماتونو میکنم و ارزش میکارم، اینجا زور نداره مایه تا رفت بیمای. در آهنگ سوراخ موش این بار بیرو درواسی وسط بازهای منفعت طلب رو زیر ذره بین میبره. بی‌اعتنایی چهره های سرشناس به وضعیت مردم و همینطور اینکه چگونه قشر خاکستری با چشم پوشی از ظلم آشکار در جامعه با ظالم همکاری میکنه و به بقای حکومتش کمک میکنه.

0: آهنگی که مثل بمب صدا میکنه. تو در شهریور 1400 در اصفهان توسط ماموران امنیتی دستگیر میشه. جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر. به باور حکومت این اقدام یعنی اتمام توماج و فعالیتش.
1: توماج صالحی خواننده رفع اعتراضی متهم به تبلیغ علیه نظام و ممنوع الملاقاته.
0: بازداشتی که رسانه‌ای و با سیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو میشه که همه خواهان آزادیش میشن.
2: سلولی که توماج بود منم توی اون سلول بودم. روی در سلولی که من بازداشت بودم نوشته بود بشکند قلم این که ننویسد بر سر این مردم چه رفت.
3: بچه سلام، خیلی مخلصم. یه ویدیو فقط میخواستم بگیرم که چقدرم یافتم ناجوره، ریشم بلند شده. فقط میخواستم تشکر کنم از همه تون که چقدر صدای من بودین. من اونجا که بودم فکر نمی که اصلا اینجوری تصور میکردم که اصلا الان کی به یاد توه.
0: بوکسورا میگن به این نیست که چقدر پرقدرت ضربت رو بزنی، به اینه که اگه ضربه خوردی پاش یا همچنان به راهت ادامه بدی. توماج هم پا میشه و فوران میکنه. تقریبا یک ماه پس از آزادیش از زندان و در جلوی همون زندان با همکاری حسین افراسیاب آهنگ بازمانده رو برای کشته شدگان آبان 98 میخونه. از

0: از سرکوب خفقان میگه و اینکه چطور در آخر ایستادگی بازمانده به پیروزی ختم میشه.
1: ما شهرم نیزارم، من راویم و تاریخ خود شعر، یادار که مرگ نسیانم.
0: آهنگی که بسیار شنیده میشه ولی توماج و افراسیاب رو در خطر دستگیری قرار میده و به گفته خود توماج 21 روز از خونه دورشون میکنه. ولی این اتفاق مسیرش رو متوقف نمیکنه.
2: وزارتی تا سگ پلیس نمیتونید منو خفه کنید، عرق مساج تنتون نیست نمیتونید منو خفه کنید، بیرفتر و سری تره کوبی نمیتونید منو خفه کنید، ایستادم مقاده چولید نمیتونید منو خفه کنید.
0: با توجه به موضعش نسبت به وضعیت جامعه و ناراضی بودنش از شرایط زندگی در ایران، وقتی ازش میپرسن که چرا از ایران نمیری، میگه
3: چرا از ایران نمیرم، چرا از ایران برم؟ برای انجام دادن یه کاری یه دلیلی میخوای دیگه، چرا برم؟ من دوست دارم تغییر ایجاد کنم، من یه عرقی دارم، هم نه فقط به این مرز به اسم ایران یا حالا خاک یا آب یا چیزی، به خود مردم و اون ایران رو هم ملک مردم ایران میدونم. مردم ایران خود منم هستم دیگه، تو هم هستی.
0: در ایران میمونه و هنرش رو سلاح مبارزش میکنه. در یکی از همین آهنگ ها یعنی تناب دار، با همکاری امیر بیلقب، کشتارهای بیوقفه این حکومت رو محکوم میکنه. از کشته شدگان پرواز اوکراینی تا اعدامهای دهه 60 همه رو به مخاطبینش یادآوری میکنه.
4: قسم به پرواز 752 به عدد، به 1500 گل خونی توی یه سبد.

0: به دارو میبوسم تا تو تنها نباشی.
1: بیابی اهواز، حادثه متروپول، سرکوب ایزه و تمام ظلمهایی که مردم استان خوزستان در این 44 سال تحمل کرده رو به آهنگ کارون تبدیل میکنه.

میشن سگای سوسمه، نفت میبرن میخرن گله، سگا هارن قلاده دارن، پنجه به مردم و سر تو توبره، خبرنگار و مجری کورن، یکی از قدرت یکی از پول، تاریک میکنن صحنه جرمو تا تو نقطه کور بشی سرکوب.

0: تو حقوق بشرگاهی بشین بیرون گود بنویس پرونده بساز به قاتل بده تیف پارو واقعیت جیب زیر میز دستات کثیفه ولی ویترین شیک مخصول زارت تا راوی یکی خبر دست اول و از جانه بگیر قاتل و لابیش کامل تیم چه شرف چه قلم پاکیزه ای
1: تو ما چندین بار سابقه بازداشت داشته دلایلی از جمله پوشیدن تیشرت با عکس دلار آمریکا تا شرکت کردن در تظاهرات مرداد 97 از همین رو بیقانونی ها و حکم های فلعی سیستم قضایی در جمهوری اسلامی رو در آهنگ نقطه کور به تصویر می کشه.

0: گیری به سبک غریب. در پی انتشار همین آهنگ و فعالیت‌هاش در یکی از خیابان‌های اصفهان به همراه حسین افراسیاب مورد هجوم افراد ناشناس قرار می‌گیرد. این درگیری در حضور پلیس اتفاق می‌افتد. ولی مامورین مداخله نمی‌کنند.
1: چیزی نشده، چند نفر درگیر شدن با اون یه دونه یه کوچولو و بالاخره روسیام بالاخره از یه مشتی خورد.
0: اتفاقی که در مسیر توماچ صد که هیچ، حتی دست انداز هم نبود.
2: خب دیدی خیر باشه، من جایی نمیرم، وا کردم شکمتو، وا نمیدم، اسیر این توطئه ها نمیشم، رشوه نمیگیرم ازت، باج نمیدم. خب دیدی خیر باشه، قیمت ندارم، به پرستوات بگو اشوام نگرن، تو تشنه یه زوری، من تشنم برای جنگ، پول و مقام برای تو، ملت برای من. خب دیدی خیر باشه، بچه طلب، تانک زرهی نداره، دنده عقب، تنهایی تاختم توتون به گل زدم، حالا که گرگ و دیدی نقاب بره نزن.
0: کارنامه ی از آهنگ های اعتراضی که در هر خط از شعرهاش حرف های جامعی رو نوشته که چندین ده هست پاسخ به هر اعتراضش. سرکوبه. خیزش زن زندگی آزادی سراسر ایران رو بیدار می‌کنه.
3: ما تماشاگر نمی‌خوایم.
0: و توماش در خیابون‌های شهرهای مختلف همپای دیگر مخالفین جمهوری اسلامی میشه.
4: جریانی که پیش اومده نیاز داره به حمایت نسل‌های قبلی. جمعیت باعث میشه که جلوی خشونت گرفته بشه
0: و او پرکارتر از همیشه در بود و نبود اینترنت صدای این جنبش میشه. اخبار مربوط رو با کمک پلتفرم های ارتباطیش بازتاب میده.
4: این کشور متعلق به شهرمندایی که توش زندگی میکنن.
0: از اعتصابات تا اعتراضات، از بازداشت شدگان تا کشته شدگان، تمامی اخبار رو به گوش دنیا میرسونه.
4: ما میسوزیم ولی نمیذاریم شعله این انقلاب خاموش بشه. خشک نمیشه اشکم، خون خشم میشه، جوهر قلمم فقط بوی جنگ میده. بخشش چی هست؟ اصلا چند بخشیه؟ تا روز تصفیه حسابات روی هم میره. نمیدونی بدون، دست بالا دست هست، امروز رو زدی ولی فردا با لشکر، بابا توم اومدی میبریم اتما با دستفندین، پیشبینی پسر آینده است. نمیدونی بدون که گرد زمین بالا سرتونیم تا بخواین پلک بزنین از اون توله های بیتخ تا بیت حقیر، بازمانده ی آبانیم، زنده ترین. نمیدونی بدون پایان نزدیک، این شعر باختت رو بشارت میده، میکشه قد پروندت بالا تر میره، روز محاکمه برات بد میشه. نمیدونی بدون دیگه ته داستانه، کارگردان سکانس آخر رو کات داده، تاریخ تکرار میشه، فیلمنامه آشناه، صدای شعار مردم تیتراژ پایانه. بدون من صدای یه ملتم، یه نفر نیستم، یه کشورم، اتحاد ایران به هیبتم. بالات به ترس از ما به کش عقب، بدون تموم کارت فصل خزونه آخر، تا تو ماجم بزنی میلیون ها جوونه داده، سوراخ موشم خریده باشی تله موش راهش. بدون ما با همیم اون رود روونه. آره بدون من تا ته بازی تو دیدم، گرچه بی سمر عذرخواهی تو دیدم، من طرف دادگاه عادلم ولی به دست ملت سلاخی تو دیدم.
0: برام سوال بود که چطور توماچ انقدر مصمم و متمرکز روی هدفشه. برای همین با آلمان اومدیم تا یکی از دوستای مورد اعتمادش رو ببینم که در این راه توماچ رو همراهی میکنن. ادمین پیج های شبکه های اجتماعی توماج، یعنی تنها پل ارتباطی او با طرفدارانش. نگین.
5: نگین، توماج رو از کجا میشناسی و همکاریتون از کجا شکل گرفت؟
6: یادمه زمانی که موزیک سوراخ موش منتشر شد، یکی از دوستانم برای من موزیک رو فرستاد و من وقتی گوش کردم خیلی سورپرایز شدم و از دوستم پرسیدم که خواننده این موزیک کیه، اینو میشناسی؟ و خودم گشتم تو فضای مجازی که پیدا کنم. علتش این بودش که خیلی برام عجیب بود که یک نفر چطور میتونه اینقدر با شجاعت و شفاف و صریح موزیک بخونه و تو ایران منتشرش بکنه. حتی اولش باور نمیشد که تو ایران باشه. دوست داشتم ببینم که تو ایران اینو خونده. یادم براش یه کامنت هم گذاشتم که خیلی صمیمانه به من پاسخ داد و از اونجا ارتباط ما شکل گرفت و ادامه پیدا کرد و الان خب ادمین صفحاتش هستم.

0: توماج چه جور شخصیتیه؟ چجوری توصیفش میکنی؟
1: فوق العاده مهربون، فوق العاده پر انرژی به معنای همون ایموجی که کنار اسمت هست،
0: آتش فشان.
1: آتش فشان دقیقاً. فوق العاده با صداقت و شخصی که حرفش با عملش یکیه.
0: ببینم کاری که میکنی خب اون کار کم دردسری نیستش، باید یه باور درونی باشه که اون کار رو انجام بدی. حالا خارج از دوستیتون چرا این وظیفه رو قبول کردی؟
1: خب حرف توماج حرف ما بود و ما حرف ما هست، حرف نسل ماه. و یه موضوع دیگه هم این که راجب موضوعی که حرف میزنه کامل مسلطه و اطلاعات و آگاهی داره راجبش، و بعدن که حالا ارتباطمون بیشتر شد فهمیدم که خیلی کتاب میخونه و اولین چیزی که به هر کسی میرسه میپرسه اینه که کتاب خوندی، آهنگ کتابت چی بوده، چه کتابی تا حالا خوندی. این موضوعات برای من خیلی پررنگ بود و اینکه به این تاکید داشت که من صدای قشر مظلوم و یک بار که داشتی با هم صحبت می‌کردیم به من گفتش که من به خاطر اون شهروند یا نوجوانی که حتی پول نداره گوشی موبایل بخره، من صدای اونم، صدای اون قشر از جامعه هستم و همیشه صدای قشر مظلوم جامعه بود و هست.

0: فکر میکردی کشته شدن مهسا امینی در بین تمام این حالا ناعدالتی‌هایی که زیر پرچم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده جرقه یکی از بزرگترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بشه؟ مثلا اون موقع که داشتی اون توییت های اول رو میزدی چه حسی داشتی؟
1: راستش اصلا فکر نمی کردیم به اینجا برسه و به این حرکت عظیم برسه، اما یک روزنه امیدی برامون باز شده بود به علت اینکه درون مایه این جنبش عظیم در واقع یک پیام یا مضمون حقوق بشری داره با شعار زیبای زن زندگی آزادی، و توماش همیشه سعی داشت به جامعه بگه که نسبت به هم اهمیت بدیم و بی تفاوت نباشه، و وقتی این اتحاد زیبا رو دید خیلی خوشحال شده بود و خیلی هممون شگفت زده بودیم و داشتیم دنبال میکنیم ببینیم به کجا میرسه و آیا ادامه پیدا میکنه، که همونطور که میبینی ادامه پیدا کرد.
2: طول میکشه ولی این پایانشونه، من باشم تو باشی یا نه این پایانشونه، تموم شد. ما منتظر کمک دولت‌های خارجی نیستیم، ما همدیگر رو داریم، ما همدیگر رو داریم، وایسادیم پشت همدیگه محکم محکم.
0: نوشتید که قلب مهسا امینی نیمه فعال شد، چه مهساها که توی چنگال وحشی گشت ارشاد خفه شدن و کسی فریادشون رو نشنید. از گوشه گوشه این حکومت ظلم و ظلمت میباره.
1: من یادم که خیلی غمگین بودیم ولی در این حال خشمگین هم بودیم، نه تنها به قتل ژینا بلکه کشتار، سرکوب و خشونت 44 ساله این حکومت. و یادم موقع اون روزا وقتی با توماس صحبت کردم و این توییت ها رو می نوشتیم اصلا باورمون نمی شد که این حکومت به این حد از خشونت رسیده که به خاطر پوشش یک دختری رو به قتل می رسونه.
0: خصوص اون عکسی که از پدر و مادرش پشت در اتاق بیمارستان بود خیلی تکون دهنده بود.
2: اکثر معترضای قتل مهسا امینی رنج سنیشون بین 15 تا 25. بعدا چی؟

0: اعتراضشون به قصد هموطنشون و 43 سال توهین، آزار و مزاحمت برای دخترای ایران. چطور میشه اینا رو تنها گذاشت؟ من شما رو دعوت نمی‌کنم به تظاهرات به خاطر اینکه سلامتیتون رو نمیتونم تضمین کنم، ولی دعوتتون میکنم به حمایت از هموطناتون، به اینکه از هر طریقی که بلدید کنار مردمتون بایستید، به اینکه از هر طریقی که میتونید جلوی کشته شدن و اسیر شدن هموطناتون رو بگیرید. اگر فکر میکنید حضورتون اونجا میتونه مفید واقع بشه، حتی بدون شعار دادن و هیچ عکس سیاسی، خیابین‌ها رو خونه خودتون بدونید، قدمتون روی چشم.
1: با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیکی، نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی، با ساز ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده، به شما بی اراده میگم.

0: توماس میگفتش که اعتراض کنید برای حقوق اولیه خودتون. چه نوع اعتراضی رو توماس حمایت میکرد؟
1: توماس همیشه و همیشه از اعتراض مسالمت آمیز حمایت میکرد و باورش بر اینه، نه تنها باور توماس بلکه باور من هم همینه، اینکه سلاح ما جمعیت ماست و با اینکه متاسفانه حکومت از هیچ خشونتی فروگذاری نمی‌کنه در مقابل حتی نوجوان 16 ساله که بدون هیچ دفاعی با دستای خالی میاد تو خیابون، اما ما بر این باوریم که در واقع ما با جمعیتمون پیروز بشیم. و یادمه که یک بار یک توییتی توماس نوشت که ما 40 روزه در انتظار جمعیت میلیونی داریم مقاومت میکنیم. در واقع منتظر این بودیم و هستیم که خانواده ایران به بقیه معترضان در خیابون بپیوندن، به نوجوانها و جوانهایی که آینده ندارن با این حکومت.
2: جمعیت باعث وحشت نیروی سرکوبگر میشه، نگاه میکنه میگه خب من چند تا از اینا رو بزنم، اونا هم آدمن، ربات که نیستن، با باتری که کار نمیکنن، اونا هم میترسن، اونا هم شر میکنن.
0: توماس میتونست مثل دیگر چهرهای شناخته شده نهایتاً یه پست بذاره، یه توییت بزنه، یک ویدیو از خودش بگیره و به اون بسنده باشه، ولی چرا فکر میکرد که لازمه که توی خیابون حضور پیدا کنه؟
1: توماس همیشه میگفتش که من نمیتونم، یعنی وجدان انسانی اجازه نمیده که بشینم توی خونه در حالی که اون نوجوان 16 ساله جلوی گلوله بیرون ایستاده. چطور من میتونم بشینم تو خونه و فقط یک پست دادن یا توییت کردن اکتفا بکنم؟ و چرا فکر میکنی زندگی تو با ارزش تر از اون بچه 16 ساله؟ چرا فکر میکنی تو مهمتر از اون هستی؟ ما از همون مردم هستیم.
2: بچه 12-13 ساله تو تظاهرات از چی میترسی؟ مگه چقدر زندگی ما با اهمیته؟ مگه زنده موندن من یه نفر چقدر با اهمیته؟ چرا فکر میکنی مهمتری از اون بچه 12 ساله؟ بچه 12 ساله، بچه 16 ساله دیروز کشته شد. تو اگه بودی نجاتش میدادی. تو نبودی، تو هم مقصری. این ویدیو رو میگیرم برای خانواده خودم، برای فامیل خودم، برای دوستای نزدیک خودم، برای کسایی که من براشون ارزش دارم، من رو دوست دارن. امروز اگه کنار من نبودی در مقابل جانی، فردا که دستگیر شدم برای آزادی من اقدامی نکن، به تو ربطی نداره. اگه ربط داشت کنار من بودی امروز. فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن، گریه تو منو زنده نمی کنه. کسی گریه تو رو باور نمی کنه، دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بودی. من دعوتتون نمی کنم خطر کنید، جونتون رو به خطر بندازین، در مقابل گلوله بایستید. بیا لحظه ی آخر من رو ببین، بیا لحظه ی آخر من افتادم رو زمین جسدم رو بغل کن. چه خطریه این؟ کنار خیابون ایستادن چه خطریه؟ بچه 12 ساله جلو گلوله داره وای میسه، تو کنار خیابون با ماسک وایسی چه خطری کردی؟ خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه، این کشور مال ماست.
0: آخرین پیامی که به من فرستادی چی بود؟
1: نیم ساعت قبل از دستگیریش بود که داشتیم با هم صحبت میکردیم که یک دفعه دیگه جوابی از سمتش نیومد. بعد از چند دقیقه برای من نوشت که من اینترنتم اینجا صفر شده، یعنی روی حالت از حالت 4G اومده روی ای، نشونگرنه که میتونن مکانیابی بکنن. و چند لحظه فقط پیامش به من رسید و گفتش که یک ماشینی اومد و احتمالاً رفت که چند تایی بیان. تا اینو گفت من نگران شدم و براش نوشتم که سریع از اون محل دور شو، احتمالاً جاتو پیدا کردن. و حتی در اون لحظاتی که میدونست دارن میان دستگیرش بکنن چند تایی، برای من نوشت مشهد چه خبره، شنیدم دارن مردمو میزنن توی خیابون. و برای من سریع نوشتش که حتما حمایت کن و منم البته همین کارو میکردم. یعنی تا دقیقه آخر و تا ثانیه آخر نگران این بودش که برای مردم داره چه اتفاقی میفته، برای دیگران داره
3: وظیفه‌ش انجام بده.
1: دقیقاً. و متاسفانه ارتباط ما قطع شد و نیم ساعت بعد
4: نیروهای امنیتی توماس صالحی رو تقریبا یک سال پس از دستگیری قبل و بعد از چندین عملیات ناموفق بازداشت و متهم به جرم‌های مشابه کردند.
3: Toomaj Salehi, the Iranian rap artist, was arrested last weekend.
5: Today is the famous rapper Toomaj Salehi's birthday, which he was celebrating.
4: هنرمندی که تولد 32 سالگیش رو پشت میله‌های زندان و زیر شکنجه سپری کرد.
6: امروز تولدمه.
7: توماج عزیزم. مادرم. دلبند مادر.
4: هموطن‌هایی که در خارج زندان و در گوشه گوشه کشور تولدش رو جشن گرفت. و دیگر کسانی که در جوامع بین الملل اسمش رو فریاد
8: زدند.
9: من خود خطم و کسی خط نمیگیرم، روشونم میکوبم و خودم ترفی میگیرم. هیچ چیز زندگی تضمینی نه، خیابونی میمونم و رپی میمیرم. درختی که با برگ تبر میبره، سیاستدانی که با سر غزل میخونه، جنگلی که شهر رو هرس میکنه، هم نعره میکشه هم عمل میکنه.
10: برای تولد توماج عزیز پسر ایران، توماج رو آزاد کنید.
4: چند ساله اخیر که مسیر توماج رو به شخص دنبال کردم، روز به روز با دیدن عملکردش چه در عرصه موسیقی چه با فعالیتاش تو مسیر آزادی، بیشتر معنای یک قهرمان ملی رو میفهمم. خارج از انتخاب سابژانر رپ اعتراضی که تو ایران فاقد درآمده و بیشتر ابزاری برای اعتراض به عملکرد حکومت، توماج یک شهروند آگاه و دغدغه‌مند میدونم که هر روز هموطناشو دعوت به بهتر شدن میکنه. اینکه هر فرد ایرانی چه در داخل و یا خارج میتونه نقشی در بهتر شدن پیرامونش و فردای ایران داشته باشه. اینکه برای هر ایرانی زندگی نرمال میتونه رویا نباشه. تو وسط گود موند و دست به عمل شد و فقط هم بسنده به توییت و پست نکرد. مسیری که طبیعتاً بیشتر دردسر و مطمئناً روزهایی داشته که تنهایی تشه.
11: از کتمن برسه هرم میزنیم، شو میکنیم، ببین چقدر دیدنی. 44 سالتون
4: هزینه داده، ولی از اونجایی که به تغییر باور داره، تداوم و ستون مبارزش قرار. 44 سالتون سال شکست فجیع. خواستم ببینم این روحیه مبارز از کی در توماج متولد شده. برای همین با آرزو دختر خاله توماج ملاقات کرد.
0: میدونم که توماج توی خانواده‌ای بزرگ شده که مادر پدرش هم مبارز بودن.
12: دقیقاً.
0: آیا این تأثیر داشته تو انتخاب راه توماج؟
12: قطعاً من اینطور فکر میکنم. به خاطر اینکه بچه‌ای که از یک سالگیش میره ملاقات مادرش، از همون موقع براش سوال پیش میاد که چرا اصلا مادر من زندانه؟ چرا پدرم باید زندان میبود؟

چرا نگرش خانواده من با بقیه افرادی که تو جامعه میبینم فرق میکنه و دقیقا چرا این تفاوت نگرش باعث میشه که کسی به زندان بره و دور از خانوادش باشه و این همه شکنجه و بشه و مورد آزار قرار بگیره؟ این سوال ها براش همیشه پیش میاد و این باعث میشه که یه شخصیت پرسشگری داشته باشه.

0: ندیدی؟
1: چند نسل تو خانوادتون این پرسشگری بوده؟
2: در حقیقت از پدر بزرگم شروع شد و به یه سری از بچه هاش منتقل شد، مثلا مثل مادر خودم، مادر توماج و خاله های دیگه هم و دایی های خودم که دو تا دایی هم در این راه از بین رفتن. متاسفانه مادر خودم چند سال در زندانی بود که توماج الان هست،
1: در همین زندان دست گرفت.
2: دقیقاً. و ما هم به عنوان بچه های خیلی کوچیک مرتب به ملاقات مادرم می رفتیم و پیش پدر بزرگم زندگی می کردیم.
1: فهم کنید دلیل دیگه هم هستش که توماج الان به یک جوان معترض تبدیل شده؟
2: سرشت خود توماج و شخصیتی که باش به دنیا اومده و همینطور مسائل توی جامعه. توماج شخصی بسیار دلسوز و از درد و رنج مردم نمیتونه به سادگی گذر کنه. کودکان کار، مشکلات افرادی که خسارت دیدن توی سیل و زلزله و غیره و با دوستایی که خیلی هم عزیز هستن همیشه پیش قدم بودن تو کمک کردن به مردم و توی هر برهه زمانی اگه مشکل خاصی پیش می اومد سعی می کرد که توی ترانه هاش اون مشکل رو بیان کنه و از این طریق از تریبونش استفاده کنه و این مشکلات رو به گوش بقیه هم برسونه.

0: روشنی شبمی.
1: آرزو جان آخرین بار کی با تو ماه صحبت کردیم؟
2: چند روز قبل از دستگیریش از طریق واتساپ صحبت میکردیم تصویری و بعضی وقتا هم توماج ترانه‌هاشو برامون اجرا میکرد با همون احساسی که توی ویدیو کلیپاش داشت و خیلی جالب بود.
1: کنسرت رایگان میرفتید
2: شما؟ دقیقا شانس اینو داشتیم که برامون کنسرت رایگان میذاشت و واقعا باعث افتخار بود. بعد برای اینکه با بچه‌هام ارتباط خیلی قوی میتونست برقرار کنه مرتب با پسر من صحبت میکردن راجع به مسائل ورزشی و غیره. چون خودشم به موزیکم خیلی علاقه داره شروع کرد گیتارش رو آورد و گفت که مامان من یه هپی بردی برای توماج میخونم و با گیتارش شروع کرد به خوندن و هپی بردی خوند و منم صداش رو ضبط کردم.
3: هپی بردی
4: چیکار کنم؟ چه دلی مسخره داریم تو قلبم هست. خودم دست نمیدم. مستقلم زیر پرچم.

0: یه جای خوندم که توییت زده بود، گفته بودش که ایشالا توی ایران آزاد که مطمئناً به زودی هستش، گفته بودش میخوام یه دونه باشگاه بوکس بزنم.
1: من بعضی چیزها رو واقعا توی توماج و پسرم مشترک میبینم، مثلا اینکه با درخت میخوان بوکس کنن، یا مثلا با لباسایی که از بند رخت آویزونه دارن بوکس میکنن. منو این منو یاد بچگیای توماج میندازه.
2: این کشور مال ماست، مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟
1: قدرت اصلی دست مردم خود ایران هست، گرچه دستاشون خالیه ولی با جمعیت میلیونی میتونن این انقلاب زن زندگی آزادی رو به ثمر برسونن. وقتی میبینیم که آگاهی و خردمون از چند ماه پیش تا حالا چقدر رشد کرده و یک پارچگی بین مردم ایران رو میبینیم و خرد جمعی رو، خودمون رو از حالا باید پیروز این میدون بدونیم.

0: ایمان الهی مثل مسخدین مثل مجنون بی باکسینه چاکی میران تومه یه مطیه این بیگانه ها نیست.
1: چیزی که توی این چند ساله میشه دید اینه که توماج نسبت به اتفاقات دور و برش واکنش نشون میده. ویدیو ضبط میکنه، فری استایل میده یا تبدیل به آهنگشون میکنه. از حقوق زندانیان بگیر تا گوهر عشقی.
2: گوهر خفه نمیشه نه تمومی نداره، ارتشی یه نفره ای که روون کلامش ستار زنده است، زده جوونه مدارش بی حاصل شده گویا تمومه تلاشه.
1: اتحاد افغانستان تا تمامیت ارضی ایران. حالا اسمش رو شهروند مسئول بذاریم یا یه ایرانی دلسوز، به نحوی سعی میکنه از برد صداش استفاده کنه.
3: ما نیاز داریم به هم دیگه اهمیت بدیم، به خاطر همین که نیاز داریم هم دیگه رو دوست داشته باشیم. ما نیاز داریم گذشت داشته باشیم، نیاز داریم سازش داشته باشیم، بتونیم کنار هم دیگه زندگی کنیم، بتونیم نظرهای مختلف بدیم به هم دیگه، بدونیم که بهمون حمله شه. چه ایرادی داره؟ اون تفکرش چیز دیگه است. چه ایرادی داره؟ اگه همه دنیا یک رنگ داشت، سفید بود یا سیاه، این زیبا نبود. این تفاوت هاست که دنیا رو زیبا میکنه.
1: یاد سخن نلسون ماندلا افتادم. میگفت زندگی این نیستش که آدم فقط زندگی کرده باشه، به اینه که آدم چقدر برای دور و برش تغییر ایجاد کرده باشه.
4: تو بسازش، بیا با هم بسازیمش. اگه نوک هرم رو سالم بسازیم، کل جامعه سالم میشه. ما جایی رو زیباتر کردیم، جهان رو زیباتر کردیم. پس حالا حتی اگه خودمونم نباشیم، برای عزیزامون، برای آیندگان، اصلا برای هیچ کس، ما جایی رو ساختیم زیبا سالم. حداقل بد نیست، حداقل منفی نیست، حداقل توش تجاوز نمیشه، حداقل توش این همه زجر نمیکشن مردم، حداقل اینقدر منفی نیست. این خیلی کار بزرگیه.
5: نگین دغدغه تو ما چه؟
6: اینه که ما همدیگر رو در یک جامعه مثل یک خانواده ببینیم و بیایم به هم اهمیت بدیم، بیایم همدیگر رو دوست داشته باشیم. وقتی ما به این نقطه برسیم، اونجاست که در واقع ما میتونیم مسئولیت شهروندی خودمون رو یه جورایی ادا بکنیم.
4: امروز اگه من یاد بگیرم اهمیت بدم به دیگران، روزی اگه من نیاز داشته باشم به کمک، دیگران هم به من اهمیت میدن، جامعه اینجوری شکل میگیره، ما تغییر خواهیم کرد.
5: همه یه تصویر خیلی قوی و با برنامه از توماج دارم، فهم میکنم همه چیزاش پلان شده است، همه چیزاش آماده است. شده تا حالا توماج ناامید بشه؟
6: قطعا، مثل هر آدم. هفته دوم یا هفته سوم اعتراضات بود که به علت خشونت خیلی زیادی که حکومت علیه معترضین به کار گرفته بود و هنوز هم میگیره و قطعی اینترنت میخواست به جامعه القا کنه که همه چیز تموم شد و شما شکست خوردید و ما اونجا خیلی ناامید بودیم. اونجا بودش که توماج یک ویدیوی آپلود کرد روی اینستاگرامش و اون جمله طلایی رو به کار و گفت مرگ اصلی ناامیدیه.
4: بچه ها، مرگ اصلی ناامیدیه. اگه ناامید بشیم حرکت نمی کنیم، منفعل میشیم. اگه حرکت نکنیم، تمام فرصت ها و شانس هایی که داریم رو از دست میدیم، چه کوچیک چه بزرگ، اونا رو تبدیل به صفر میکنیم، انگار با دستای خودمون پیروزیمون رو میکشیم. به خاطر همینه که اینترنت ها رو قطع میکنن، به خاطر اینکه ما ندونیم اطرافمون چی میگذره. نشون بدید که ما کنار هم هستیم، نشون بدید که مردم متحد قدرتمند هستن. همه دنیا گرچین رو میدونن. ما باید بفهمونیم به این حکومت که ما خیلی قوی تر از اوناییم. گرچه میدونن، اگه نمیدونستن که اینقدر از ترس سرکوب نمیکردن.
5: توماج برای مسیری که انتخاب کرد چه از اینایی داد؟
6: خب مسلماً از یک زندگی آروم و نرمال محروم شد و فکر کنم بیشتر هزینه‌ای که در این راه متحمل شد اینه که واقعاً جونش رو گرفته کف دستش توماج. چون ما در این 44 سال دیدیم که حکومت در قبال منتقدین و مخالفین خودش چطور وحشیانه و با خشونت شدید برخورد میکنه.
1: توماج ماها پس از بازداشتش در سال 1400 در ویدئویی لحظه دستگیریش و برخورد وحشیانه مامورین با او رو روایت میکنه.
4: 5 ماشین حمله کردن به ما. فکر میکنم که توی قوانین همین جمهوری اسلامی مامور اجازه داره حمله فیزیکی بکنه به متهم اگر
7: خودداری کنه از بازداشت اگر تسلیم نشه. خب تا اونجاش رو هیچ ایرادی نداره که ما درگیر بودیم با هم، ولی از جایی که دستبند شدم، من دو تا دستبندم به دست من زدن، اونجا دیگه از نظر قانون خودشون حق نداشتن منو بزنن. از جایی که دستبند زدن منو دیگه حق نداشتن که حمله فیزیکی با برخورد فیزیکی با من کنن، در صورتی که با لگد می‌زدن تو سر من، سر منو می‌زدن رو آسفالت، حداقل 10 نفر داشتن همزمان منو می‌زدن، لگد توی شقیقه توی چشم من می‌زدن، دنده من آسیب دید، زانوی سمت چپ من آسیب دید، جوری که تا حداقل 5 روز من نمیتونستم درست راه برم، دستم آسیب دیده بودن. ببینید جوری بود که من فکر میکردم، یعنی فکر نمیکردم، مطمئن شدم اونجایی که آها اینا نیومدن منو دستگیر کنن و من اشتباه میکنم که قرار دستگیر بشم، اومدن منو بکشن.
5: واکنش توماج به دستگیری معترضین، حالا به خصوص چهرهای شناخته شده، چی بود؟ چه انتظاری داشت؟ ما تو این شرایط چیکار میتونیم بکنیم براشون؟
6: ما باید صداشون باشیم این بیرون، به خاطر اینکه حکومت همیشه سعی داره در سکوت و خفا جنایت بکنه و دیدیم در این سالها که چطور خانواده های زندانیان و خانواده های کشته شدگان رو تهدید میکنه و وادارشون میکنه به سکوت. این در واقع خواست حکومته.
4: ما نیاز داریم به تیریبون، ما نیاز داریم کسایی رو داشته باشیم خارج از کشور که صدای ما بشن. منو وقتی گرفته بودن، تو رو وقتی بگیرن، اونا صدای تو میشن، اونا صداشو بلند میکنن، میگن فلانی هنرمنده، نباید هنرمندو دستگیر کنه. بعد فشارهای بین المللی زیاد میشه، منو آزاد میکنن. اینجوری نیست که ما دو تا چیز مختلف باشیم، ما با همین خارج داخل هر چیزی فرق نداره. یکی از
5: خودشان وقتی که بیرون بود صدای دستگیر شده و بازداشتیا بود، چون یادم حسین رونقی، پرویز برومند، سپید رشنو، وقتی اینا بود توماج یک سر توییت میزد صداشون، و همین هم هست. واقعا باید تو این شرایط فهم ما میتونیم با فشار رسانه میتونیم صدای اینا باشیم.
4: من دیوونه نیستم که جونم رو قمار کنم، به خاطر اینکه این بازی قمار نیست، شطرنجه، کاملا قابل محاسبه است، کاملا قابل پیشبینیه، به وضوح میشه دید پیروزی مردم رو. همیشه همین بوده تو طول تاریخ، همیشه مردم پیروز شدن، هرگز دیکتاتوری دووم نیورده، اونم توی این شرایط. این بگیر و ببندها فایده ای نداره، این کشتارها فایده ای نداره، بدتر میشه، اوضاع به نفع مردم میشه.
8: شاید بار با تکون دادن شاخه ها، برگ ها، پرده ها، ابر ها، دود سیگارت شاید یه حرفی داره، شاید تو زوزه هاش سوت صداش یه رمزی باشه، شاید نه، شاید کل دنیا بی‌معنی باشه، شاید نور با نقش دادن به سایه

0: ذات خود جلایی هاش یا سختی کوه اتحاد صحنه هاش. شاید من با حس دادن به این واژه ها شاید هیچ همه چی ابتدا انتهاست.
1: دقیقاً 120 روز از بازداشت توماج میگذره. یکی دیگه از فرزندان ایران در بازداشت رژیمیه که کل ایران رو گروگان گرفته. تنها راه رهایی اتحاد یک پارچگیه که توماج و دیگر توماج رو به ما گوشزد کرد. راه توماج باید در غیبت اون ادامه پیدا کنه و صدای موقتاً قطع شده اون باید از زبان ما به گوش دنیا برسه. به قول هوشنگ ابتهاج، آن که امروز در بند شماست در غم فردای فرزند شماست. ما باید با هم از این مسیر ناهموار رد شیم. این روزهای سخت گذریه، مثل زمستونی که در پستوش بهاری پر از زندگی در انتظار.
2: یادمون باشه قرار طول بکشه، قرار طاقت فرسا باشه، و یادمون باشه ما ساخته شدیم برای مقاومت، برای دوام آوردن، برای ادامه دادن. انسان بدون آزادی هیچی نیست. ما به دنیا نیومدیم که بخوریم و بخوابیم تا روز مرگ. ما به دنیا اومدیم زندگی کنیم، بخندیم، لذت ببریم، از این فرصتی که داریم، از این بازه زمانی یک سال، صد سال استفاده کنیم. دنیای قشنگی رو بسازیم، با هم دیگه زندگی خوبی رو داشته باشیم، یک کشور خوب داشته باشیم، بتونیم به ملت‌های دیگه هم کمک کنیم. آرزوی من که اینه. اگه آرزویی وجود داشته باشه، آرزوی من اینه. شاید آرزو حتی فکر نکرده بودم تا حالا به آرزو. آرزوی من اینه.

بازماندگار آبانم، شعرم صدام جاودانم، من یکی از هزارانم، پایان شیرین داستانم، مست شلاقیم که خوردم و پیروز زندانیم که بردم، شعله خاشاکیم که گفتم پشت به زندگی رو به دشمن، دو علف کوه اربندم، کس را گلوف دربندم، خون سیاوشم کمان آرشم، پروازیم که پر زدم، رویش ناگذیر نورم، رویش ناگذیر بذرم، ریشه دارم استوگارم، من درخت امید وطن بچه کارم، بم نامم پینه دست رویام، فصل اعتقاد کردانم، خون ندام سلطانم، خشک قلبی دریاچم، پاره بودی اهوازم، تیر سیله صورت سربازم، تیر تو سینه اهوازم، زخم بلوچم کل برکردم، زمان مادری علمم خودم، من پسر ایرانم، بختیاریم نارجانم، ایول بشکم قانون نداریم، قول میدم خوابی رو آروم نذاریم، قول میدم که ابترش تون نباشیم، متحد میشیم با اتون فرقیم، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ویران شدنش بده من، خودم میسازم.

با تقدیم درود خدمت یکایک بینندگان عزیز، ایمان سلیمانی هستم. در روز دوشنبه هفتم مهر ماه سال 1399 خورشیدی با جلسه سوم از برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم و نگاهی به رساله یا کتاب کوچک بردگی اختیاری نوشته اتین دولابوئتی یا دولابوئسی اندیشمند فرانسوی خواهیم داشت و نکاتی که او در مورد بردگی اختیاری مردمان تحت انقیاد یک جبار یا مستبد برای ما به یادگار گذاشته و من اون رو بی مناسبت نمی دانم با حال و هوای ما و امروز ایران، مردمی که به نحوی تحت انقیاد یک حکومت استبدادی و یک دیکتاتوری مذهبی هستند و چه بخواهند از خود رفع مسئولیت کنند یا نکنند، سهم بسزایی در پذیرش این حکومت دارند. ممکن است بسیاری مدعی باشند که خب ما در برآوردن این حکومت نقشی نداشتیم و این میراثی است که پدران ما به جا گذاشتند، اما باید پذیرفت که وقتی این حکومت توانسته 40 سال بر مسند قدرت بنشیند، بخش اعظمی از ماندگاری او هم تقصیر مردمانی است که به نحوی در این حکومت زندگی می‌کنند، با اون سازگار شدند، یا اگر هم مخالفتی دارند مخالفتی نیست که بتواند مفید واقع شود. در راستای آگاهی این مردم ما نیازمند بازخوانی اندیشه هایی هستیم که روزگاری در کشورهای دیگر هم وجود داشت، جوامعی که مبتلا به نوعی استبداد و دموکراسی بودند یا از اونها وام گرفتند، مستبدین رو کنار زدند و به دموکراسی رسیدند و یا دموکراسی رو که داشتند تقویت کردند. بنابراین بازخوانی این اندیشه ها و تطبیق اون میتواند برای ما بسیار مفید باشه. در دو جلسه گذشته خب ما نکاتی رو عرض کردیم، از جمله این که مردمی که تحت یک حکومت جبار زندگی میکنند نیاز دارند خود رو رها بکنند از قیودی که این جباران برای اونها میسازند، همین که تصمیم بگیرند دیگر در صف خدمت به جبار نباشند اولین قدم رهایی رو برداشتند. نکته دومی که ما عرض کردیم این بود که خب جباران هم بیکار نمی نشینن، مستبدین و دیکتاتورها هم بیکار نمی نشینن، اونها هم سعی می کنن مردم رو به نحوی آموزش و تربیت کنند که کاری با کار حکومت نداشته باشند و یا امور سیاسی رو به نحوی جزء اولویت های خودشان ندانند و یا اگر هم بخواهند وارد این حوزه بشوند احساس کنند که هزینه های گزافی رو باید پرداخت بکنند، لذا سعی بکنند به امور روزمره مشغول بشوند. حکومت های دیکتاتوری و استبدادی هم در همین راستا سعی میکنند هنرمندانی رو به خدمت بگیرند، نوعی اندیشه های فرهنگی کاذب رو در جامعه رواج بدهند، چیزی که ذهنیت مردم رو منعطف به مسائل حالا غیر سیاسی بکشاند، غیر مسائل روشنگری و روشنفکری بکشانه تا اونها دلمشغولی های خاص خودشون رو داشته باشن و ما در جلسه پیشینی نکات رو عرض کردیم. در این جلسه روی سخن من با بخش دیگری از ایده هاییست که دولابوئتی مطرح میکنه، نکاتی رو هم من یادداشت کردم که به زمان مقرر اونها رو خواهم خواند و در اختیار شما قرار خواهم داد. در واقع دولابوئتی معتقد است که یک جبار یا یک حاکم همواره در صدد تهیه و طرح‌ریزی برنامه‌هایی است که بتواند حکومت او رو دوام بده، قوام بده. در واقع او سعی می‌کنه نوعی رضایت بخشی رو به مردم القا بکنه که بله، ما اگر در این حکومت زندگی می‌کنیم رضایت داریم، یا اگر هم رضایتی نداریم به هر حال انتخابی است بین بد و بدتر، یعنی اگر استبداد، دیکتاتور، جبار بر ما حکومت نکند لاجرم دنبال یک وضعیت بسیار بدتری خواهیم بود و به ورطه سقوط بیشتری خواهیم
افتاد. این مطلبی است که بارها ما شنیدیم، کسانی که در انتخابات شرکت میکنند دائما از همین مغالطه و حربه استفاده میکنند که گویی فقط دو گزینه وجود دارد، انتخاب بین بد و بدتر. بنابراین با خنثاسازی ذهنی شرافت خودشون رو هم به طبق اخلاص برای جبار و دیکتاتور قرار میدن و میروند و در صف انتخابات هم میایستند. اما جباران طبیعتاً برای این که بتوانند این نوع تفکر رو در جامعه تزریق بکنند یا این روش ایدئولوژیک و اعتقادی رو در جامعه رواج بدند، نیازمند ایدئولوگ هایی هستند، یعنی کسانی که حتی گاهی خودشون رو مخالف یک جبار هم نشان میدهند، یعنی خود رو مصلح و افرادی میدانند که در صف مردمند، اما زبان آنها، کلام آنها، گفتار آنها همان چیزی است که خود جبار میخواهد بگوید. بنابراین امروزه جباران سعی میکنند از این افراد استفاده بکنند تا به این نحو نشان بدهند که شخص جبار انسانی است دانا، فرزانه، حکیم. او کسی است که خیر و صلاح جامعه و مردم خود را میخواهد و اگر او نباشد جامعه چند پاره میشود، کشور تکه پاره میشود. شیاطین، دشمنان و بسیاری از جوامع دیگر هستند که قصد تطاول و به یغما بردن مملکت رو دارند و اوست که در واقع در برابر اونها می ایسته. و ما می بینیم القاب و عناوین خاصی هم برای این جباران انتخاب می شود و اونها رو به عنوان امام، پیشوا، فرزند

القاعات و عناوین مختلف مردم رو ناامید بکنن. کار روشنفکران این است که نشان بدهند این دستگاه ایدئولوژی از چه مغالطاتی استفاده میکنه در تطبیق با آنچه که سرنوشت کشورهایی که از حالت استبدادی و دیکتاتوری به حالت دموکراسی رسیدن رو برای مردم روشن بکنن و این مؤلفه ها رو در اختیار اونها قرار بدن و کارهای اجرایی خاص خودش رو انجام بدن. یعنی باید یک مواجهه فکری میان ایدئولوگ های یک نظام استبدادی و روشنفکران در میان باشن. من بارها عرض کردم برای من یک سرباز سپاه، یک افسر سپاه، یک شخصی در حالا عناوین مختلفی در نیروی انتظامی و اطلاعاتی امنیتی مهم نیست. برای من آن کسی مهم هست که در رسانه ها میشینه و این انقیاد و بردگی رو تایید میکنه، سعی میکنه اون رو تلطیف بکنه، سعی میکنه اون رو موجه نشان بده. ما در این راستا باید مبارزه بکنیم در ابتدا، یعنی باید بتوانیم آن ایده هایی که این جباران از اون استفاده میکنن برای انقیاد و بردگی و اون رو به طرق مختلفی که یکی از بخش های اون استخدام افرادیست به عنوان ایدئولوگ و در خدمت خودشون قرار میدن یا ارسال میکنن به تلویزیون هایی که به ظاهر مردمی هستن یا کار رسانه‌ای انجام میدن و اونها مینشینن پشت میز به عنوان مدافع مردم، اما سخنانی میگویند که سخن یک دیکتاتور هست، باید با اونها مبارزه کرد. من نکاتی رو که دابایتی اشاره میکند عرض خواهم کرد. دو پاراگراف هست و بسیار مهم. او میگوید جباران خود نیز از اینکه چطور این همه مردم ظلم و ستم یک نفر را تحمل میکنند تعجب میکنند. یعنی میگویند واقعا چه مردم نجیبی داریم، ما هر بلایی سر اونها در میآوریم اونها آخ نمیگویند. همین رو ما در ایران هم میبینیم. یعنی روحانیون و افرادی که در مسند قدرت هستند میگویند مردم به پای انقلابشان ماندن، هر چقدر هم بلا سرشان بیاید ککشان هم نمیگزد، چون ما رو پذیرفتند، لذا ما هم هر گونه با اونها رفتار بکنیم نشان دهنده اون علاقه است که اینها با ما دارن. و میبینید با لطائف الهیلی هم افراد رو به صندوق های رأی میکشانن تا این پوزشون رو به دنیا بدهن که ببینید ما هر بلایی سر این ملت بیچاره در میآوریم، اما اینها 60% 70% میآیند پای صندوق های رأی. و شما میبینید در همین انتخابات و یا مسائلی مثل آن تا چه اندازه هنرمندان، ایدئولوگ ها و افراد مختلف نقش دارند. در استادیوم ها حاضر میشن، دستبند سبز و نارنجی و قهوه‌ای به سر و صورت میبندن و از این جنایتکار رو از اون شخص مفسد حمایت میکنن. و اینجا وظیفه روشنفکران و روشنگران است که باید با این نوع ایدئولوژی ها مبارزه بکنن. لاباتی میگوید کار به جایی میرسد که خود آن جبار و دیکتاتور متعجب میشه که این مردم تا چه اندازه شرافت و غیرت خودشون رو از دست دادن، تا چه اندازه معرفت اونها معیوب شده که نمیشناسند و نمیدانند که اساسا این جباره و چگونه توانسته 40 سال با وعده و وعید اونها رو فریب بده و به سمت تمایلات خودش بکشان. ادامه میده و مینویسد آنها برای حفاظت از خودشان در برابر مردم به مذهب روی میآورند و گاه از پوشش الوهیت برای توجیه اعمال ضد انسانی خیش استفاده میکنن. چیزی که دیگه از هر و من الشمس نیاز نیست ما دیگه مصادیق اون رو بدانیم. این مربوط به قرن 16 فرانسه است، اما ما امروز در همان قرن زندگی میکنیم، هرچند از نظر زمانی در دوران مدرن هستیم با فرانسویان، اما حال و روزی که بر کشور ما حاکم هست همان حال و روز قرن 14 و 15 فرانسه هست. در صفحه 83 بعد ایشان اشاره میکنه که هرگاه حاکم به دیکتاتور تبدیل شود همه اراذل و اوباش موجود در میان ملت و همه کسانی که به دنبال فرصتی میگردند که به جاه طلبی و طمع‌کاری خود تحقق بخشند گرداگرد وی حلقه میزنند تا مگر از غنایم سهمی ببرند و به مقام و منصبی هرچند جزئی دست یابند.

0: این مطلب واقعا درسته، یعنی ما همیشه افرادی رو داریم که به هر حال وقتی میبینن حکومتی بر رأس کاره که اونها میتوانن منافع خودشون رو تحت لوای اون حکومت به نوعی محقق بکنن، به گرداگرد او جمع میشن. اندیشمندان، هنرمندان، افراد پاپتیی که ما میبینیم بسیاری از اونها در حوزه‌های مختلف سعی میکنن با حکومت همکاری بکنن و خب حکومت هم سعی میکنه اونها رو به خدمت بگیره. ما نباید این نکته رو هم ازش غافل بشیم. حتی افرادی مثل ادوارد سعید و دیگران اونها حتی معتقد بودن امروز خود روشن فکران هم آرام آرام به استخدام این جباران در می آیند، یعنی جباران با استفاده از رسانه ها یا مؤلفه هایی که اونها رو تشویق میکنه، تطمیع میکنه، حتی تهدید میکنه، این افراد رو به خدمت میگیرن. حالا او از لفظ عاملیت ها استفاده کرده بود، اما او میگوید همه اینها رو به خدمت میگیرن و این باعث میشه که امکان تغییر بسیار سخت میشه، چون شما به هر سمت و سو نگاه میکنید میبینید این روشن فکر، آن روشن فکر، آن محقق، همه در استخدام این جباران هستند و خودتون ناامید خواهید شد. و این کاری است که جباران انجام میدن برای اینکه بتوانن نخست استحکام و دوامی برای حکومت خودشون ایجاد بکنن. یعنی شما در حوزه‌های مختلف بتوانید اون ایدئولوژی جباریت و استبدادی و دیکتاتوری رو محق جلوه بدهید، بگویید بله همینه، اگر نباشد چنین خواهد شد، اگر نباشد چنان گرفتار خواهیم شد و بهتر هست فعلا همین رو هم نگاه داریم. دومین نکته‌ای که استخدام این عاملیت‌ها یا رسانه‌ها برای روشنفکران ایجاد می‌کنند این است که بتوانند اون ایدئولوژی که جباران می‌خواهند و به خصوص در بخشی که می‌خواهند دشمن تراشی بکنند توسط اونها محقق بشه. امروز یکی از شاخص‌ترین کارهایی که بسیاری از این افراد ایدئولوگ‌های نظام انجام می‌دهند بزرگ کردن یک دشمن فرضی است برای مردم و اینکه اگر این حاکم و این جبار نباشد که از شما محافظت بکنه، طبیعتاً زیر چرخ‌دنده‌های آن استکبار جهانی، آن مؤلفه‌های خاصی که از اونها شیطان یا دشمن می‌سازند، له خواهید شد و از بین خواهید رفت. این کار رو هم ایدئولوگ‌ها انجام میدن. نکته دیگری که باز بسیار مهمه، این ایدئولوگ‌ها سعی می‌کنن اموری رو که شاید از نظر اخلاقی ناشایست باشه مطلوب جلوه بدن. یعنی آرام آرام من امروز میبینم مسئله فساد تبدیل میشود به یک مسئله خیلی عادی در درون جامعه و بسیاری از افراد و هنرمندان یا دیگران رو میبینید با ساختن برنامه های مختلف اینها رو به سخره میگیرن. یعنی آرام آرام اون حس مطالبه مردم رو کم میکنن، سعی میکنن به اونها بگوین که این مطلبی که از نظر شما نامطلوب هست این برساخته نوعی نظام جهانی است که اونها هم در پس این مطلب، یعنی انتقاد کردنها، به دنبال ضربه به ما هستن. یعنی اگر بحث از حقوق بشر می شود آن حقوق بشری که در غرب هستم چندان مطلوب نیست و اونها این رو بهانه می کنند که بتوانند به ما ضربه بزنن، این رو بهانه میکنن که بتوانن در امور ما نفوذ کنن. شما میدانید چند وقت گذشته برنامه‌ای رو سازمان‌های جهانی داشتن برای پیشرفت حالا امور آموزشی و پژوهشی. بلافاصله این افراد سعی کردند به نوعی این رو دخالت در امور کشور بدانن، یعنی بگوین این سیستم آموزشی که اونها میخوان در جامعه ما رواج بدن باعث فساد خواهد شد. همین داستانی که مربوط به امور مالی است تحت نام FATF، این رو هم که خب طبیعتاً به دنبال بررسی نظام‌های مالی است برای جلوگیری از تروریسم و مسائلی از این دست، این رو هم سعی می‌کنن به نوعی غیر مطلوب نشان بدهند و بگویند اونها در صدد این هستند که امور ما رو زیر نظر قرار بدن. حالا کشوری که اساساً از نظر مالی جایگاهی هم نداره می‌خواد این رو نامطلوب نشان بده که از آن طرف بتواند از حمایت خودش نسبت به گروه های تروریستی، گروه هایی که تحت نظام حالا فکری خودش اداره میکنه، استفاده بکنه و از اونها بهره ببره. بنابراین سعی میکنه اون امر مطلوب رو نامطلوب جلوه بده. این کار رو هم ایدئولوگ ها انجام میدن. یعنی سعی میکنن با نوشتن، با مصاحبه، با سخنرانی در این دانشگاه، در آن پایگاه بسیج، در اون منبر، در اون مسجد این مطالب رو به نوعی عنوان بکنن. حتی پای اونها هم به این شبکه‌های خارجی هم باز شده. اونها هم از فرط نداشتن این افراد رو میآورن به عنوان کارشناس و اونها هم میشینن و سخن میگن. بنابراین این مطلبی که دولا بویتی میگوید کاملا منطقی و صحیح و درسته. مسئله دیگری که من باز در اندیشه های لابویتی میبینم و حالا یک نکته جالبی هم هست، این است که در واقع انسان طبیعتاً حسرت چیزهایی که نداشته رو نمیخوره. یعنی شما اگر هیچگاه ثروتی نداشته باشید، هیچگاه غذایی نخورده باشید، طعم استفاده از اون ثروت و غذا رو در ذهن خودتون ندارید که اگر فردا اون رو از شما گرفته باشن به دنبال اون باشید. این برای مردمی است که قبلا طعم آزادی رو چشیدن، طعم ثروت رو چشیدن، مردمی دارای فرهنگ بودن و امروز وقتی خود رو در برابر کشورهای دیگر نگاه میکنن در جامعه جهانی که تا چه اندازه عقب ماندن، سعی میکنن به عقب برگردن و دوباره یاد اونها رو زنده بکنن به دنبال آزادی، به دنبال دموکراسی، به دنبال اون مجد و عظمت خودشون باشن. کلیپی چند ماه گذشته بود من دیدم، یک بانوی بود که از کره شمالی فرار کرده بود. ایشان نکته‌ای میگفت که بسیار جالب بود. میگفت من، یا بهتر بگم در اساساً کره شمالی، مردم درکی از جهان آزاد ندارن. یعنی وقتی شما در اون فضای تبلیغات قرار میگیرید، در اون محور مغناطیسی قرار میگیرید که با بمباران‌های تبلیغاتی به شما میگویند که هر چه که هست در کره شمالی است و مردم جهان در یک بربریت و وحشیت زندگی میکنن، شما وقتی نگاه میکنید خب میگویید بله حتما همین گونه است، همه دنیا از ما میترسن، همه در یک وحشتن، همه در یک ادبار و تاریکیان، فقط ما مردم کره شمالی هستیم که داریم آزاد زندگی میکنیم تحت حکومت پدرمان، تحت حکومت پیشوایمان، تحت حکومت رهبرمان. او میگوید وقتی شما به خارج از کشور میایید، یعنی حالا اونو فرار کرده بودن و از این دست افراد هم ما زیاد داریم، گفت ما با یک دنیای دیگر آشنا شدیم که این دنیا برای ما چیز تازه‌ای بود. یعنی نشان داد که به غیر از آن ایدئولوژی شما یک دنیای دیگری هم دارید که مؤلفه‌های فراوانی داره. شما اگر دقت بفرمایید در مسابقات المپیک این کشورها به خصوص کره شمالی ورزشکاران خودشون رو در یک محیط کاملا امنیتی نگه می‌دارن، به این دلیل که میگوین اگر ما به عنوان مثال این ورزشکاران رو میبریم در اون کشور که نشان بدیم بله ما هم صاحب ورزش هستیم، صاحب نوعی فرهنگ ورزشی هستیم، اگر اینها بروند اون تمدن جهان رو ببینن، آزادی رو ببینن، رفاه رو ببینن، میگوین ما تا دیروز در سرزمین خودمون علف میخوردیم، از ساده ترین غذاها محروم بودیم، امروز میایم در یک هتلی در حالا در شهر خاصی که المپیک برگزار میشه بهترین غذاها رو میخوریم، مردمی رو میبینیم در خیابانها قدم میزنن در کنار هم با آزادی کامل، بیشترین تنوع، زیبایی، غذا. خب اینها ناگهان با دنیای جدید روبرو میشن و این برای اون جبار یا دیکتاتور بسیار خطرناکه. برای همینه که شما در کره شمالی یا حکومت‌های شبیه او که البته وجود نداره فعلا فکر میکنم تا اون اندازه، شما دسترسی به تلویزیون ندارید، دسترسی به تلفن‌های همراه ندارید، دسترسی به اینترنت ندارید. همین‌ها از سوی حکومت ممنوع میشه یا شدیداً تحت کنترل قرار میگیره. در واقع جباران سعی میکنن این گونه الغا بکنن، اما کارشان در کشورهایی که خب دارای یک سابقه تمدنی هستند بسیار سخته، چون اونها قبلاً و در گذشته خب طبیعتاً بسیاری از این آزادی‌ها رو داشتن، از اون بهره‌مند بودن و وقتی به کتاب‌ها مراجعه می‌کنن، از گذشتگانشون می‌شنوند، دوباره نیل می‌کنن به اون سمت که بتوانن این جبار رو کنار بزنن و به خصوص در دوران جدید که خب ما مسافرت‌های متعدد رو می‌بینیم، این جهان ارتباطی رو می‌بینیم که در کسری از ثانیه اطلاعات، آگاهی‌ها در دسترس ما قرار می‌گیره، کار جباران بسیار سخته و اونها نمیتوانند مردم رو در یک بیخبری مطلق نگاه دارند و از این فضا هم روشنگران و روشنفکران باید استفاده بکنند. در همین راستاست که خب افرادی مثل اشپربر و دیگران میگویند که جباران سعی میکنند نوعی قانونگذاری یا نوعی رفتار رو در جامعه گسترش بدن که هر نوع انتقاد به شخص جبار توهین تلقی بشه و این توهین رو با شدیدترین وجهی مجازات بکنن. این همان مطلبی است که ما امروزه میبینیم در درون جامعه ما وجود داره. یعنی از یک طرف جبار سابقه فرهنگی مردم رو میدونه، نمیتونه بر او خاک بپاشه، نمیتونه اون رو کتمان بکنه، از طرف دیگر هم نمیخواهد مردم به قدری آزادی داشته باشند که او رو بردارن، او رو از مسند قدرت به زیر بکشن. بنابراین با نوعی قانونگذاری مستبدانه سعی میکنه مقام خودش رو در یک حاله تقدس بپیچه و هر نوع توهین به خودش رو با شدیدترین وجهی مجازات بکنه، یا به نوعی هر نقدی رو به خودش توهین منظور بکنه. اما ایدئولوگ هایی که در خدمت این نظام هستند و من همیشه اونها رو دشمنان درجه یک خودمون یا بهتر بگم خودم محسوب کردم، چون من روی سخنم با آن نظامی نیست، اینها بیشتر مترسک هستند، نه از خود فکری دارند نه هیچی. اونها هم اگر دست به جنایتی میزنن به این دلیل است که آن جنایت برای اونها توجیه شده. یعنی آن مأموری که شکنجه میکنه، نه اینکه او انسان آگاهی است، دارای دانشی است، نه، او هم چون ایدئولوگ نظام توانسته این بحث رو برای او جا بیاندازد که اینها دشمن هستند و باید سرکوب بشون، سعی میکنه دست به چنین اقداماتی بزنه. بنابراین مهمترین وظیفه ما مقابله با ایدئولوگ های نظام هست. اما کارهایی که ایدئولوگ ها میکنن چیست؟ شاید مهمترین مسئله ای که اون ایدئولوگ ها حتی از اول انقلاب همین گونه بود انجام میدادن، دو قطبی کردن مفاهیم خیر و شر، خوبی و بدی، سفیدی و سیاهی. یعنی ما طیفی هستیم که خوبیم، سفیدیم، نیکی در ماست و هر کسی که با ما مخالفه هیچ گونه حق و حقیقتی در او وجود نداره، به دنبال ضربه زدن به ماست، اهل تباهی و سیاهی و شیطان بازی است. این رو هم در امور سیاسی میبینیم، هم در امور دینی و اجتماعی مردم که وارد فرهنگشون شده. دیگر کاری که یک ایدئولوگ انجام میده مشروعیت بخشی به کینه ورزی است. یعنی به صراحت سعی میکنه در درون جامعه بین گروه‌های مختلف مردم، بین طوایف مردم، بین احزاب سیاسی کینه ای رو ایجاد بکنه. و امروز هم متاسفانه ما میبینیم کینه ای که میان مصدقی ها و شاه اللهی ها هست رو شما در هیچ مذهبی نمیبینید و من متعجبم واقعا. دو انسانی که برای این کشور خدمت کردن، محمد رضا پهلوی و دکتر محمد مصدق، خب مثل همه انسان‌ها ایرادات هم داشتن، اشتباهات هم داشتن، اما کار به جایی رسیده که دو طیف حاضر نیستن همدیگر رو تحمل بکنن. یعنی حتی آن احترامی هم که مصدق نسبت به شاه و شاه نسبت به مصدق داشت رو شما همون اندازه احترام رو هم میان این گروه ها نمیبینید. این کینه ورزی ها همان مسئله فرهنگی است که در گذشته وجود داشته، از جنبه دینی اون بین شیعه و سنی و مسائل دیگر که به جامعه کشیده شد و امروزه هم توسط حکومت‌ها و جباران به شدت اجرا میشه. این کینه ورزی در بین طوایف هم هست، در بین گروه‌ها هم هست و این رو هم شما شاید دقت نفرمایید، ولی ایدئولوگ‌ها سعی می‌کنن به اون دامن بزنن. هر روز یه گروهی ایجاد می‌شود، جبهه ملی، یک گروه دیگه ایجاد می‌شود، سلطنت طلب، از فردا شروع می‌کنن به هم دیگه پریدن. اینا کارهایی است که اگر هم توسط ایدئولوگ های جبار ایجاد نشه، اما نوع رفتار رفتاری است مطلوب برای جباران. نکته سومی که باز اهمیت داره و من میخوام عرض کنم، تخریب ارزش هاست. این یکی از بزرگترین کارهایی است که دیکتاتورها و جباران توسط ایدئولوگ ها انجام میدن. یعنی ارزش ها وارونه میشه، هنر خار گشت، جادویی ارجمند، که این رو فردوسی گفته است، همینه. یعنی شما مؤلفه‌هایی برای شما ارزش پیدا می‌کنه که اگر در یک نظام فکری دموکرات و مطلوب و مدرن ببینید هیچ ارزشی نیست. امروز در درون جامعه ما بسیاری از افراد دروغگویی رو یک فضیلت میدونن، مسئولیت ناپذیری رو یک به نوعی زرنگی میدونن، یعنی میگن بله ببینید من اینجا هیچ کاری انجام ندادم اما فواید زیادی گیر من آمده. یعنی ارزش ها آرام آرام به ضد ارزش تبدیل میشن و ضد ارزش ها و بی اخلاقی ها جای ارزش رو در لسان مردم، در امور اجتماعی مردم میگیرن و این رو ایدئولوگ ها هستن که سعی میکنن در جامعه تزریق بکنن و متاسفانه مردم هم به دام اونها میافتن. شما امروز در هنر میبینید همین مطلب رو، شما در موسیقی میبینید، در سینما میبینید، در امور دانشگاهی میبینید. اساسا تخصص به کنار میره و تعهد جای اون رو میگیره. دیگر نکته ای که باز من بر روی اون تاکید میکنم که باز توسط ایدئولوگ ها ایجاد میشه، حس بقاست، حس ثبات که با حضور جبار فقط محقق میشه. این رو دیدید با برآمدن داعش، برخی از اینها میگفتن ببینید اگر ما نرویم در آنجا نجنگیم، اونها میآیند در تهران باید بجنگیم. اگر ما در برابر امریکا نیستیم، آنها فردا در خیابانهای ما قدم میزنند. اگر ما با اروپا معامله آزاد بکنیم، حتما آنها میخواهند بر ما حکومت بکنند. اگر ما کتابهای غربی ها رو ترجمه بکنیم، نمیتوانیم از اونها استفاده بکنیم چون اونها ارزشهای ما رو نابود میکنند. و همه اینها زمانی است که یک نظامی به نام نظام استبدادی و جباریت هست، وزارتی به نام وزارت ارشاد و ممیزی های اون هست، سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی هست و اینها هستند که باید باشند تا ما بتوانیم دوام پیدا کنیم، ثبات پیدا بکنیم، قوام پیدا بکنیم و جامعه ما حفظ بشه. این رو هم ایدئولوگ‌ها ایجاد می‌کنند و به جامعه تزریق می‌کنند. دیگر نکته گرفتن آگاهی جامعه است. دانش جامعه. سعی بکنن تا اونجایی که می‌توانن جلوی برقراری ارتباطات آزاد رو بگیرن. همین فیلترینگی که شما می‌بینید، برخی افراد میآیند در تلویزیون که بله اگر سقط جنین ها زیاد شده، اگر ازدواج های سفید زیاد شده، اگر زنان ما بی حجاب شدند، این به خاطر همین فضای بد اینترنتی و فضاهای مجازی است. بیایم جلو این رو بگیریم و سعی میکنند با احساسات مردم بازی بکنند. اگر جنایتی صورت گرفته که ناشی از خیلی عوامل دیگر هست، اون رو به فضای آزاد ارتباطی نسبت بدن. برخی افراد رو حتی اجیر بکنن که در شبکه‌های مختلف اجتماعی با ظاهری نامناسب، الفاظ زشت شروع بکنن به بحث کردن و بگویند ببینید این شاهدی است که ما آوردیم و این باید جلوی اون گرفته بشود. این کار رو هم ایدئولوگ‌ها به راحتی برای جباران انجام میدن و در ازای اون هم خب مواجب خودشون رو میگیرن. دیگر نکته این است که ایدئولوگ‌ها سعی میکنن برای بسیاری از مردم جرأت و شهامت رو کم بکنن، سعی بکنن با ایجاد یک نوع رعب و وحشت به مردم بگوین بهتر از شما خودتون رو حفظ بکنید، آن شهامتی که مردم نیازمنده اون هستن تا به آزادی برسن رو سد بکنن. سعی بکنن به مردم این نکته رو به نوعی تزریق بکنن که بهتر از شما خودتون رو حفظ بکنید و فریب دیگران رو نخورید، فریب افرادی که در خارج از کشور نشستن، این گونه میگن اون گونه میگن رو نخورید. اون طرف نشسته اونجا و داره کار خودش رو انجام میده و شما رو میخواد بندازه در دام. هرچند من به بسیاری از این افرادی که در غرب نشستند و سخن میگوین مردم رو به خیابان ها میکشانن بدون آگاهی، خودم منتقد اونها هستم و معتقد هستم ابتدا باید مسئله بر روی آگاهی باشد. هر کنش اجتماعی باید بر اساس آگاهی باشه. اما این رو هم میتوان تزریق کرد که مردم جرأت و شهامت خودشون رو از دست بدن. دیگر نکته ای که میتوان اون رو در زبان ایدئولوگ ها دید، گرفتن مسئولیت پذیری مردمه و اون رو به عهده خودشان گذاشتن. یعنی بگوین شما نیاز نیست جامعه رو اصلاح بکنید، من به عنوان یک ایدئولوگ افرادی رو به شما معرفی میکنم به عنوان اصلاح طلب، به عنوان اصولگرا، به عنوان چپگرا، به عنوان راستگرا، اینها میتوانن جامعه رو اصلاح بکنن. بنابراین شما فقط نقش سیاهی لشکر رو داشته باشید و مسئولیت شما این نیست که جامعه رو تغییر بدید. بلکه شما فقط حق انتخاب کسانی رو دارید که اونها میخوان جامعه رو تغییر بدن. و اونها هم خب طبیعتاً کسانی هستن که در مورد نوعی سیستم حاکم توانستن رشد بکنن. در واقع اشپربر نکته جالبی رو میگه. او به دو مؤلفه اشاره میکنه. یکی ناگاهی اجتماعی است، یعنی مردمی که نمیدانن چه باید بکنن و دیگران هم اونها رو روشن نکردن. و نکته دوم عدم اعتماد به نفس مردمه. تمام اینها رو مفروضات به وجود آمدن و حفظ جباریت میدانه. یعنی این از نظر، خب میدونید اشپربر از نظر روانشناسی به مسئله مردم نگاه میکنه، برخلاف لابوئتی که از نگاه جامعه شناسی به مسئله نگاه میکنه. در واقع معتقد همین عدم اعتماد به نفس مردم و ناآگاهی خود به خود یک جباریت رو به وجود میاره و اون رو هم حفظ میکنه. یعنی مردم دیگر نمیتوانن از پس جبار بر بیاین، در برابر او بیستن. ببینیم اشپربر چه میگوید و چه نکته‌ای رو اشاره میکنه. این کتابیست که به نام نقد و بررسی جباریت که توسط جناب دکتر قسیم هم ترجمه شده، که من پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخوانید، نکات بسیار جالبی دارد. میگوید کهنه پرستی و خرافاتی که فرد جبار با اتکای به آنها به جایگاه خدایی میرسد از شرایطی برمیخیزد که نافی زندگی انسانی است و نمیگذارد مردم صاحب خود آگاهی و اتکای به نفسی نقاد و جرأت بخش شوند. تبعیضات اجتماعی و افتراقی که بین انسانها وجود دارد موجب وجود بلکه بروز فرایندی است که جبار آفرین می شود. ایش ممکنه شخص اصلا جبار هم نباشه، اما خود سیستم حاکم، یعنی سیستم فرهنگی مردم، کاری می کند که جبار ساخته بشه. ما این رو در انقلاب ایران هم دیدیم. یعنی اگر آخوندها نمی خواستن بیش از 4 نفر رو بکشن، برخی از این گروه ها بودن که می آمدن و می گفتن نه خیر، انقلاب که نمی شود فقط 4 کشته بده، 400 نفر باید بمیرن. بودن همین گروهان مختلفی که ما دیدیم، چپی ها، راستی ها، کسانی که تمام دستگاه سلطنت رو نظام استبدادی و نظام امپریالیستی می دانستن تحت اون حکومت، همشون دنبال آدم کشی بودن. یعنی اگر خلخالی می گفت 5 نفر رو بکشید، اینا می گفتن نه خیر کمه، برای اینکه نشان بدیم ما انقلاب کردیم ما 50 نفر رو بکشیم. اینها هم هستن که جبار پرور می شوند و به این ترتیب وضعیت ظالمانه و غیر قابل بخشش مکافات پس می دهد. وضعیتی که در آن توده عظیمی از انسانها به چنان پستی و فلاکتی گرفتارند که دیگر تاب تحمل بار شرافت و حفظ حرمت خود را نیز از دست دادند. و متاسفانه می توانیم بگوییم مردم ما هرچند نسبت به گذشته بسیار آگاه شدند و این به واسطه زحماتی است که بسیاری در حوزه روشنفکری کشیدند، چون به هر حال این نوع مواجه شدن با یک حکومت استبدادی و ایدئولوگ‌های اون کار بسیار سختی است و برای همین هست که همیشه خطرات هم در کمین هست، توانسته از اون حالت بیرون بیاید. امروز زنان ما که بیشترین تبعیض‌ها بر علیه اونها بوده شجاعت بسیار زیادی دارن و این شایسته است. باید این رو در طیف‌های مختلف مردم هم به نوعی تزریق کرد با آگاهی، و این مردم هستن که بعد از به دست آوردن شرافت خودشون متوجه می‌شوند که در چه جایگاه پستی قرار گرفتن و سهم اونها از زندگی، سهم اونها از آزادی، سهم اونها از زیستن چیزی بیش از آن چیزی است که این جباران در اختیار اونها قرار دادن، و تازه به دنبال این هستن که مردم رو شکرگزار هم بدانن و شکرگزار هم بکنن و سپاسگزار. به هر حال این راهی است که باید ادامه داد و این وظیفه است که بر یکایک ایران دوستان و مردم دوستان وجود دارد. کسانی که فارغ از جناح‌های سیاسی و حزبی که غالبا به دنبال گرفتن قدرت هستند دست به این کارها میزنن، و امیدواری بتوانیم این اندیشه هایی که در حوزه های مختلف اسباب گذر از استبداد به دموکراسی رو در غرب فراهم کرده رو با شما عزیزان بیشتر به اشتراک بگذاریم و نقد و بررسی بکنیم. سپاسگزارم از لطف شما. ما در این برنامه اندیشه های لابورتی رو به اتمام رساندیم. در جلسات بعد رسالات دیگری رو در مورد مسائل مختلف، گویش ها، گفتار ها، نوشته ها و کتاب های مختلف در حوزه های مختلفی که توسط اندیشمندان نوشته شده رو به نقد و بررسی خواهیم گذاشت و امیدواریم که این نکات بتواند برای شما عزیزان مفید واقع بشه. ممنون و سپاسگزارم از بذل توجه شما عزیزان. تا فرصت دیگر، بدرود.
1: به توفیق الهی قرنها این نظام
2: گفتیم واسه مهسا.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که پای این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل علمی میخواییم با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. خوشحالم در خدمت شما هستم.
0: ما هم خوشحالیم که شما هستین و ما رو بهره‌مند میکنین از دانش خودتون. امروز ما قرار بود طبق فرمایش خودتون راجع به کربن صحبت کنیم، ولی قبل از اون سوال دوستانی هست که هنوز یه عده‌ای درگیر مسائل ژن و اینجور چیزا هستن که مثلا اگه یک ژنی باعث میشه که یک کسی متعصب باشه، یک ژنی باعث میشه که یک کسی مثلا بهتر یه چیزی رو بفهمه یا بدتر یه چیزی رو بفهمه. اینو اگر ممکنه یه توضیح کوتاهی بدین و بعدم بریم سراغ بحث خودمون.
1: حتما. ببینید، شرافتمندی چی هست؟ و این واژه حتی میتونه در زمانهای گوناگون تعبیرهای متفاوتی داشته باشه. بنابراین نمیتونه مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیره. شرافتمندی، کفر و ایمان. کفر چی هست؟ ایمان چی هست؟ کفر و ایمان یونیفرم نیستن در بیولوژی، منسجم نیستن که بتونن مورد هدفگیری ژن خاصی قرار بگیره. بنابراین برای کفر و ایمان، برای شرافتمندی، برای محبت، برای نیرنگ و فریب ژن خاصی نیست. مرتب اینجا و اونجا رسانه ها ژنی رو بزرگ کردن و بیولوژیست ها اون رو رد کردن. برای نمونه منعمین اکسیداز اعلام شد که این آنزیم خشونت هست و حتی نشون دادن که در افرادی که خشن هستند این ژن خودش رو بیان میکنه، که به جلوان اینطور نبود. مطالعات ضعیف، رسانه هایی که دنبال خبرهای رسانه پسند هستند، یا هورمون عشق اکسیتوسین. ما هورمون عشق نداریم، ما ژن عشق نداریم. عشق واقعا چی هست؟ و تا در جوامع متفاوت، در زمانهای متفاوت تعابیر متفاوت داره. حتی برای خود شما، بینندگان خود شما در طول حیاتشون میتونه تعبیرهای متفاوتی داشته باشه. امروز به ایمان با همون چشم نگاه نکنند که 10 سال بعد، امروز به کفر به همون چشم نگاه نکنند. بنابراین این درکش بسیار ساده است، درکش بسیار ساده است. شرافتمندی، کفر و ایمان، فداکاری، رنگ پوست نیست، رنگ چشم نیست، گروه خونی نیست. گروه خونی شما روی کروموزوم شماره 9 است، ABO. ژن های اونها مشخص هستند، علل هایی دارند، اونها هم مشخص هستند. رنگ پوست شما، و جالب است حتی برای همین رنگ پوست هم ما هزاران هزار رنگ داریم. ما برای رنگین پوستان تا به حال بالای 1000 رنگ مشخص کردیم. چه کسی به راستی سیاه پوست است؟ چهره خود من تیره تر از استیو کری هست، قهرمان سیاه پوست بسکتبال امریکایی. چه کسی سیاه پوست است؟ برای همین رنگ سیاه ما بالای 1000 رنگ پیدا کردیم. بنابراین با زبان ساده، اون چه که منسجم نیست، اون چه که نشه اون رو مورد هدفگیری قرار داد، اون چه که پویاست، نمیتونه در طول فراگشت و فروگشت حیات ژن خاصی رو داشته باشه. بنابراین دست از سر ژن و ذات و فطرت برداری، روی فرهنگ سرمایه گذاری کنید. همینانم روی فرهنگ، آموزش و آموزش. ژن‌ها بدون تردید چهارچوبی رو ایجاد میکنن، بدون تردید. ژن‌ها قابی رو ایجاد میکنن، بدون تردید. اما نقشی که در اون قاب قرار میگیره، نقشی که در اون چهارچوب قرار میگیره، فریمورک، همه نتیجه آموزش و فرهنگ است. همه نتیجه آموزش و فرهنگ است. و از اون سو انتظار نداشته باشید برای نمونه کسی که جثه کوچکی داره قهرمان بوکس سنگین وزن دنیا بشه و مایک تایسون رو شکست بده. نه، ساختارهای متفاوتی ما داریم. هیچ دو آدمی شبیه به هم نیستن، هیچ دو جانداری، هیچ دو موجودی شبیه به هم نیستن و هرگز نبوده. شما هیچ دو درختی رو پیدا نخواهید کرد که شبیه به هم باشه. امکان نداره شما دو گل سرخ رو پیدا کنید که شبیه به هم باشن. امکان نداره دو سیب رو، دو خرما رو، دو دانه برنج رو پیدا کنید که شبیه به هم باشن. کافی است که به دنیای درون اونها سر بزنید، دید خودتون رو وسیع‌تر کنید و میبینید که این دگرگونی تا کجا پیش رفت.
0: بسیار عالی. شاید بتونیم بگیم حسن هیچ دو ذره‌ای در دنیا این هم نیستن دقیقا، بالاخره یه تفاوتایی با هم دیگه دارن. بله، یعنی مثلا میلیارد ها چه میدونم تریلیون ها ستاره هستن توی آسمان، توی جهان ما که همشون با هم دیگه متفاوتن. ما میخواستیم امروز راجع به کربن صحبت بکنیم. اول اگه موافق باشین راجع به این که اصلا ببینیم آیا حیات در خارج از کره ما وجود داره، یا اگر وجود داره به چه ترتیبی وجود داره. میشنویم صحبت های شما رو.
1: ببینید، برای پاسخ دادن به این پرسش نخست بایستی پرسش های دیگری رو پاسخ بده. آیا این تنها عالم خود ما هست که وجود داره؟ اگر شما به همکاران ما در فیزیک سری بزنید میبینید که یک فصلهای بسیار زیبایی باز شد که اگر عالم های دیگری باشه تعداد اونها از تصور ما خارج است. بنابراین آیا ما تنها در مورد عالم خودمون داریم صحبت میکنیم یا عالم‌های دیگه؟ حالا چون نمیدونیم، فرض کنیم که تنها همین عالم خود ماست. گفتم که عالم‌های دیگه تعداد اونها از تصور ما هم خارج است. اما نمیخوایم وارد دنیای فیزیک مدرن بشیم در حال حاضر. همین عالم خود ما 14 میلیارد سال حدوداً از عمرش میگذره. کره زمین ما حدود 5 میلیارد سال از عمرش میگذره. اگر شما بخواید در همین کهکشان کوچک خود ما، کهکشان راه شیری، کهکشان که کوچک هست، از این سو به اون سو برید با سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه 100 هزار سال طول میکشه برسید به اون طرف. حالا اگر شما بخواید از یک ستاره در کهکشان ما برید به ستاره شماره 2، در کهکشان ما 200 میلیارد ستاره است. این خورشید خانم ما 200 میلیارد خورشید دیگه داره. اگر شما بخواید از خورشید شماره 1 برید به خورشید شماره 2، نه خورشید شماره 1 میلیون، نه خورشید شماره 100 میلیارد، شماره 2، 25 تریلیون مایل بازی مسافت رو طی کنید. 25 تریلیون مایل یعنی چی؟ یعنی اگر من بخوام بیام پیش شما، من این سوی آمریکا هستم در کالیفرنیا، شما اون سوی آمریکا، 10 میلیارد بار افشین جان، 10 میلیارد بار رفت و برگشت و من برسم به شما، تازه رسیدیم به شماره 2. یعنی میخوام به بینندگان شما بگم که فاصله ها از تصور ما خارج است. حالا ما حدود 3 تریلیون کهکشان داریم. فرض کنید ما بخوایم بریم به کهکشان شماره 2 یا کهکشان شماره 3. این رو گفتم که بدونید که ما با چه عددهای سر و کار داریم. ما کهکشان هایی داریم که دارای 1 تریلیون خورشید هستن. حالا ما کهکشانی داریم که از این سو به اون سوی اون اگر بخواید برید با سرعت نور 1 میلیون سال طول خواهد کشید. پرسش این هست که آیا در سامانه ما یا در کهکشان های دیگه حیات وجود داره یا نه؟ اما آیا حیات تنها همین حیات فرم ماست؟ ما حیات رو روی کره زمین خودمون هنوز نمیتونیم تعریف کنیم. بنابراین باز برای پاسخ دادن به پرسش شما پرسش دیگری رو باستی پاسخ داد. حیات چی هست؟ ما تنها میتونیم در بیولوژی و بیوفیزیک حیات رو توصیف کنیم. چه اتفاقی میفته؟ ستارگان به دنبال زایش و مرگ خودشون عناصر رو تولید میکنن، نوکلوسنتز، نخستین عنصری که به دنیا میاد، حدود 13 میلیارد سال پیش هیدروژن هست. عدد اتمی هیدروژن 1 هست، یعنی 1 پروتون داره و ما بایستی که شکیبا باشیم تا عنصر دومی به دنیا بیاد، هلیوم. عدد اتمی هلیوم 2 هست و ما این بار بازی بسیار شکیبا باشیم. 5 میلیارد سال پیش تا به دنبال در هم رفتن دو کهکشان بزرگ، نه تصادف، در هم رفتن، اون انرژی لازم ایجاد بشه تا پادشاه عناصر به راستی به دنیا بیاد که کربن هست. عدد اتمی کربن 6 هست، یعنی دارای 6 پروتون هست در هستی خودش. این نوکلئوسنتز نیازمند به انرژی بالایی هست. این انرژی بالا در سامانه ما پیدا نمیشه. سامانه ما زورش رو نداره، توانش رو نداره که بتونه تولید نوکلئوسنتز بکنه. هسته ها در هم برن. به قدری انرژی بالاست، افشین جان، به قدری بالاست که از تصور ما خارج هست. بنابراین ما نیازمند به زایش و مرگ ستارگان بزرگ هستیم. ستارگانی که بسیار بزرگتر از خورشید ما هستن و در کهکشان ما هم نیستن. بنابراین این عناصر به دنیا ما حدود 94 تا. و این 94 سفر رو آغاز میکنن. در این عالم حیرت آور، پهناور، گسترده، یه جای راندوو دارن، یه جای قرار ملاقات دارن. اونجا که قرار ملاقات دارن، راندوو دارن، کره زمین ماست. یعنی عناصری دور هم جمع میشن در طول زمان، ایجاد گرانش میکنن جاذبه در بافت یونیورس ما، عالم ما، فرو میرن و کره زمین ما به دنیا میاد. و بعد باز هم واسه شکیبا باشی تا به خصوص 6 تای از اونها، اکسیژن، کربن، هیدروژن، نیتروژن، گوگل و فسفر به خصوص، برن و حیات بدن به 4 مولکول بزرگ که شما و من خواهیم شد: پروتئین ها، چربی ها، قند ها و نوکلئیک اسید ها. و این تولید مولکول های بزرگ کردن نیازمند به انرژی هست و ما دو راه برای تولید انرژی داریم. یکی پیوند های گوگرت هست در ژرف های اقیانوس و یکی آفتاب هست، فوتون. دو منبع متفاوت ما میتونیم داشته باشیم. حیات الزاماً نیازمند به خورشید نیست یا تولید انرژی. کربن اساس حیات ماست. یک پدیده فوق‌العاده رخ میده در درجه حرارتی که دم دست ماست. این بسیار مهم است. در درجه حرارتی که دم دست ماست، عنصر کربن این توانایی رو داره که هیچ عنصر دیگه این توانایی رو نداره که دست اتم‌های دیگر رو بگیره. عدد اتمی کربن 6 هست و در اوربیت بیرونی خودش دارای 4 الکترون هست و با این 4 الکترون میتونه دست اتم‌های دیگر رو بگیره و ایجاد مولکول‌های پایدار کنه در درجه حرارت دم دست ما. یعنی عوامل متعددی واسه دست در دست هم بدن تا این حیات به دنیا بیاد. کار ساده‌ای نیست، کار ساده‌ای نیست. تنها بدونید که اگر گرانش ما کمی بالا پایین بود به وجود نمی آمد هرگز. بدونید که اگر چگالی عناصر متفاوت بود به همین ترتیب. بنابراین عوامل متفاوتی دست در دست هم میدن. بنابراین خلاصه کنم، در این دنیای بزرگ ما با زایش و مرگ خودشون عناصر به دنیا میان، یک سفر رو آغاز میکنن که من هر چی که به شما بگم در تصور شما نخواهم آمد. فاصله ها، اما این فاصله رو با سرعت های بالا طی میکنن و در جای به هم میرسن. این هست که مهم است که کره زمین ماست. بنابراین کره زمین ما دایه ماست، دایه ماست. مادر ما کهکشان ما هستن، مادر ما کهکشان ما هستن و این دایه نگاهبان ماست و دایه عزیزتر از جان هست، عزیزتر از مادر هست، گرامیتر از هر کسی هست که ما هم واسه مراقب این کره زمین خودمون باشیم. برای 94 عنصر دست در دست هم میدن، اما ما نیازمند به آب هست. آب و آب بایسته که روان باشه، نه یخ باشه نه گاز. آب هم یک مولکول حیرت‌آور هست، قطبی هست. اگر قطبی نبود، اگر بار نداشت، بار مثبت و منفی، به درد نخور بود. یک مولکول حیرت آور هست و این مولکول میتونه باز در درجه حرارت دم دست ما، این هست که فوق‌العاده است، در درجه حرارت دم دست ما هم آب باشه، هم یخ باشه و هم گاز، هم روان باشه. و این روانی ایجاد چسبندگی میکنه میان این اتم ها و مولکول ها. این هست که آب رو منحصر به فرد میکنه. اینجا یک پرانتز باز کنم. شما میشنوید که ناسا اعلام کرد ما در جای آب پیدا کردیم. ناسا اعلام کرد که در فلان جا یخ هست، یا آژانس اروپا. حضور آب الزاماً حضور حیات نیست. حضور یخ الزاماً حضور حیات نیست. یا ما اسید امینه پیدا کردیم، مولکول‌های عالی پیدا کردیم. حضور اسید امینه همه جا هست. ما هزاران اسید امینه داریم، اما روی کره زمین ما تعدادی از اونها حضور پیدا کردن. یا مولکول‌های عالی، عناصر غیر زنده میتونن به مولکول‌های عالی حیات بدن بدون اینکه به حیات ختم بشه. بنابراین این خبرها بیشتر رسانه پسند هست و مراکز فضایی ما هم دوست دارن در این مورد یک سر و صدایی کنن. بالاخره جالب هست، یک پلی ایجاد میکنن با مردم، هیجانی ایجاد میشه. اما از لحاظ علمی بیش از این نیست. بنابراین حضور آب و حضور حیات دوتاست. حضور یخ، حضور مولکول‌های عالی، حضور اسید امینه و حضور حیات دوتاست. حالا یک پرسش دیگر رو هم باستی پاسخ داد. پیش از پاسخ کامل به پرسش شما، آیا حیات میتونه روی عناصر دیگری هم سوار بشه جز کربن؟ ممکنه. ممکنه حیات روی عناصر دیگری سوار بشه. بنابراین یادتون باشه، آیا ما آدم‌های دیگری هم داریم؟ نمیدونیم. به احتمال زیاد. همه چیز روی پروبابیلیتی هست. و اگر باشه تعداد اونها تصور ما خارج است. اما فرض کنیم که تنها در عالم خودمون هست که داره 4 میلیارد سال سن هست. در این عالم آیا حیات تنها باسی روی کربن سوار شده باشه؟ نمیدونیم. اما میدونیم که اون چی که ما به عنوان حیات اون رو توصیف میکنیم، ما حیات رو نمیتونیم تعریف کنیم، روی کربن سوار شد. همه چیز به خاطر کربن هست و همه چیز به خاطر این هست که این عنصر که 5 میلیارد سال پیش به دنیا آمده دارای عدد اتمی 6 هست. 2 و 4، 4 و 2 میشه 6 و 6 پروتون داره، 2 و 4 الکترون. و جالب هست، باز در درجه حرارت دم دست ما کربن ها میتونن دست خودشون رو هم بگیرن و ایجاد پلیمر کنن. و چرا این پدیده مهم هست در بیوشیمی؟ چون این پلیمر میتونه بلند و بلند و بلند بشه. و زمانی که شما از نوکلئیک اسید صحبت میکنید نیازمند پلیمر هستید. یادتون باشه اگر دی ان ای شما رو من از یک یاخته، از یک سلول خارج کنم، یک دی ان ای شما رو، و بازش کنم 2 متر است. اما این دی ان ای 2 متری در فضایی قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر است. به لطف فرکتال سیستم در هم رفتن، حالت غلغله داره. اما این 2 متر، شما دارید از یک مولکول بزرگ صحبت میکنید، از یک پلیمر. میبینید که چرا کربن پادشاه عناصر هست. این کربن هست که این توانایی رو داره. حالا پروتئین، بسیار اسید امینه ها کنار هم نشستن تا ایجاد پروتئین کنند. شما نیازمند به زنجیر هستید. این زنجیر رو کربن ایجاد میکنه. سیلیکون که همین خصوصیت رو داره، اون هم داره 4 اتم هست در اوربیت خارج خودش، چرا اون این کار رو نکرده؟ اون هم همین شناسنامه رو در اوربیت آخر خودش داره. به خاطر اینکه پایدار نیست. مولکول‌هایی رو که ایجاد میکنه به شما پایدار نیستن. اما باز تکرار کنم که در درجه حرارت دم دست ما این آب ما سیار شده. در درجه حرارت دم دست ما این کربن ما میتونه دست خودش رو بگیره، ایجاد زنجیره کنه، ایجاد پلیمر کنه. مولکول‌های بزرگ، چربی‌ها، قندها، نوکلئیک اسیدها. و باز در درجه حرارت دم دست ما دست سایر اتم ها رو میگیره. به گونه های متفاوت که هیچ عنصری این توانایی رو نداره. بنابراین هیدروژن مادر بزرگ اتم هاست، نخستین عنصری هست که به دنیا میاد و کربن پادشاه عناصر هست و کربنی که در بدن شماست به راستی 5 میلیارد سال از سنون میگذره. اینجاست که بینندگان شما بایستی درک خوبی داشته باشن از چرخه کربن. این کربن شناسنامه خودش رو حفظ میکنه، در بدن شماست، در یک گل هست، در یک گیاه هست. زمانی که اون گل رو ترک میکنه برمیگرده به اون شناسنامه اصلی خودش. این همون کربنی هست که 5 میلیارد سال پیش به دنیا آمد. این همون اکسیژنی هست که اون هم 5 میلیارد سال پیش به دنیا آمد. و این هیدروژن بدن شما همون هیدروژنی هست که 13 میلیارد سال پیش به دنیا آمد. بنابراین ما به راستی نمیدونیم که آیا حیات در جاهای دیگه میتونه وجود داشته باشه به فرمهای دیگه. بنابراین بینندگان شما به خصوص جوانها بدونن که ما حیات رو هنوز نمیتونیم تعریف کنیم. ما حیات رو بر اساس خودمون داریم تعریف میکنیم. ما بر اساس خودمون اون چه که داریم میبینیم داریم تعریف میکنیم. اما در هر صورت تا به حال هیچ سندی داده نشده به هیچ عنوان که حیات در جای دیگری به گونه ما حضور داره. بنابراین در دام خبرهای جنجالی هم نباستی افتاد. ما تا به حال هیچ سندی مطلقا نداریم که حیات در جای دیگری وجود داره. اما اگر به علم بیوستاتیستیکس رجوع کنیم، علم آمار، به قدری عالم ما بزرگ هست، ما دارای میلیاردها میلیارد کهکشان هستیم، تریلیون ها تریلیون خورشید و سیاره، که احتمال این که حیات وجود نداشته باشه کم است. بنابراین احتمالا میتونه حضور داشته باشه، به خاطر این جهان ما به قدری بزرگ است. اما در هر صورت تا به حال هیچ سند و مدرکی در این مورد نداریم که حیات جای دیگری وجود داره یا حیات به اون گونه‌ای که ما میبینیمش وجود داشته باشه. بنابراین امیدوار هستم که در زندگی همیشه چیزی برای قدرشناسی هست. امیدوار هستم که هممیهنان ما بدونن که چقدر زندگی سعادت بزرگی هست. اگر من به شما بگم که این کربنی که در بدن شماست چه سفری رو آغاز کرده، به دنبال مرگ و زایش و مرگ ستارگانی که حیرت آور هست این پدیده ها، تا اینکه به کره زمین ما برسه و به شما برسه و هنوز هم در بدن شماست.
0: در مورد کربن که فرمودین که اساس زندگی است، میشه بگیم که اصلا حالا همین حیاتی که الان ما میشناسیم که به قول شما نمیتونیم تعریفش بکنیم، مثلا نمیدونم اول ویروس ها به وجود اومدن یا اول باکتری ها به وجود اومدن و اصلا چجوری این بیومولکول ها، مولکول های زنده چطور شکل گرفتن؟
1: 4 میلیارد سال پیش. یعنی شما عناصر رو میبینید که رسیدن به کره زمین ما، در این تردیدی نیست و در این تردیدی نیست که 94 تای اونها پایدار هستن. ما عناصر بسیار بسیار بیشتری داریم اما پایداری اونها هم مهم هست. و بعد آب که سیال هست و این چسبندگی رو ایجاد میکنه بین اتم ها. اگر شما دو اتم رو کنار هم بگذارید، برید و 100 سال دیگه برگردید، هنوز در هم نرفتن. یعنی این در هم رفتن دو اتم یک پدیده فوق‌العاده است، به این سادگی نمیشه از اون گذشت. شما میتونید برید و 1000 سال دیگه برگردید، میبینید که هیچ اتفاق نیفتاد. اما در این لحظه که من با شما صحبت میکنم، 1000 تریلیون واکنش شیمیایی در هر لحظه در بدن من صورت میگیره. 1000 تریلیون واکنش شیمیایی. این اتم ها مرتب دقیقاً کنار هم قرار میگیره و این به خاطر آنزیم هاست و آنزیم به خاطر زنجیره های بزرگ است و زنجیره های بزرگ تنها و تنها به خاطر کربن است. بنابراین در کره زمین ما تحولاتی رخ میده. این آب سیال هست، گرانش مناسب است، میزان اکسیژن مناسب هست. همه چیز واقعا دست در دست هم دادن و اسید امین ها ایجاد میشن، مولکول های عالی ایجاد میشن و این در هم رفتن اتم ها، این در هم رفتن اتم ها و ما شاهد حضور چربی ها هستیم، ما شاهد حضور اسید امین ها هستیم که آجر پروتئین ها هست و شما پروتئین هستید، من پروتئین هستم، همه ما پروتئین هستیم، همه ما پروتئین هستیم. و در طول زمان این حیات به وجود آمده. گفتم ما هنوز نمیدونیم اونو تعریف کنیم، ما هنوز به راستی توانایی تعریف اون رو نداریم، تنها میتونیم اون رو توصیف کنیم. بنابراین چرا این گونه شد هیچ نمیدونیم، هیچ نمیدونیم. همونطور که ما نمیدونیم که چرا در روز نخست 14 میلیارد سال تنها در عالم خود ما اون تقارن شکسته شد، اما میدونیم که انرژی کل عالم ما صفر هست، انرژی کل عالم ما صفر هست و هیچ تغییری نمی کنه. در یونیورس ما یک سیستم بسته است، ایمپلوژن. اما از فرمی به فرم دیگری این انرژی تغییر پیدا میکنه. انرژی کل صفر هست اما این انرژی از فرمی به فرم دیگری تغییر پیدا میکنه و بر اساس انتروپی که یکی از زیباترین واژه‌های علمی ما هست، این عالم ما در میلیاردها سال دیگه به پایان عمر خودش خواهد رسید که خورشید ما چون یک خورشید کوچک هست منفجر نخواهد شد، مانند ستارگان بزرگ که با زایش و با مرگ خودشون اون انفجار که ایجاد میکنه، خورشید ما بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر خواهد شد تا اینکه سرانجام به زمین ما خواهد رسید و حیات و همه چیز از بین خواهد رفت. بنابراین این هم شاید جالب باشه افشین جان که ببینیم که این همه مسافر، این همه مسافرت، این همه ماجراجوی عناصر، این همه فاصله های زیاد، اما ما یک دوران کوتاه اینجا هست. برای مردن وقت زیاد هست، همیانانم برای مردن وقت زیاد هست، اما برای زندگی کردن زمان کوتاه است. برای زندگی کردن زمان کوتاست. گوگن تمام زندگی یک ثانیه است. این یکی از صحبت‌های فوق‌العاده گوگن هست، نقاش فرانسوی. تمام زندگی

0: در منفیس. این هتل در یکی از پاپیروس‌های خودش می‌نویسه که خوب بیاشامید، خوب بخورید و عاشق شوید، که زندگی کوتاست. زندگی کوتاست. می‌بینید که در مصر باستان هم مانند بزرگان ما به این راست که نه واقعا آشکار هست پی بردن که اینقدر این زندگی کوتاست که حیف هست که ما اون رو با این خرافات، با ذکر مصیبت، با غم و غصه، با تو سر هم زدن، گل به سر زدن تلف کنیم. واقعا حیف هست. اما برگردم به پرسش شما، چگونه شد نمیدونیم. اما میدونیم که شرایط فراهم شد. شرایط فراهم شد. حالا ما در آزمایشگاه تلاش کردیم که اون شرایط رو به طور مصنوعی ایجاد کنیم، اما حیاتی از اون حاصل نشد، به خصوص اوپنهایمر. اون آزمایش یک شهرت بیش از اندازه داره. تولید اسید امینه کردن، تولید مولکول‌های عالی کردن و حیات دوتاست. و حیات دوتاست. بنابراین ما در آزمایشگاه میتونیم عناصر رو به حرکت در بیاریم، ببینیم آیا تولید حیات میکنن یا نه، که اون رو نتونستیم تا حالا. اما تولید مولکول‌های عالی کرده. اما همونطور که گفتم، شما مولکول‌های عالی رو همه جا میبینید. آب همه جا هست، در کهکشان ها آب همه جا هست، اسید امینه ها همه جا هست. بنابراین زیاد هم هیجان زده نباستی شد وقتی میشنویم که فلان جا آبی پیدا شد. اجازه میدید یک اشاره هم به UFO کنم، این فرازمینی ها.
1: اتفاقا سوال بعدیم همین بود، مثلا همین بپرسم ازتون. بله حتما. بله چون الان میبینیم که مثلا همین الان شما اشاره کردیم به مصر و تمدن درخشان مصر که اون آسمان خراش های عجیب و غریب رو ساختن در حدود 4-5000 سال پیش ساختن اینا رو، و الان یه چیزی باب شده و مثلا هیستوری چنل یه سری مجموعه ساخته به اسم Ancient Aliens یا مثلا فرازمینی هایی که از قدیم اومدن و الان دیگه اثری ازشون نیست، همون 4-5000 سال پیش اومدن و رفتن، و تمام این پیشرفت های بشر رو دارن میچسبونن به این به اصطلاح فرازمینی هایی که هیچ مدرک و سند دقیقی نیست از وجودشون، و یه جورایی شاید مثلا نمیدونم، من احساس میکنم که میخوان بگن که خیلی خوب مثلا مصری ها آدم های بی سوادی هستند، اگرم میبینین همچین پیشرفت هایی کردن برای اینکه فرازمینی ها اومدن اینجا این کاری کردن، یا در پرو یا جاهای مختلف دنیا. اخیرا دیدم حتی راجع به خاورمیانه هم شروع کردن از این چیزا که مثلا از همین شکلای باستانی نتیجه میگیرن که این مثلا اینی که دست اینه یه وسیله یه مال فرازمینی ها بوده و اینا. میخوام ببینم واقعا چقدر ممکن میتونه باشه همچین چیزی.
0: هیچ امکان نداره. ببینید اول بریم سر این مسئله که این تازه نیست، این نگاه به آسمان، اینکه یک نفر بیاد شما رو نجات بده، یک ناجی بیاد و اون ناجی در آسمان هاست، تازه نیست. در اساطیر هم هست، در یونان، در سیانس فیکسیون، در هالیوود هست. برابر این مرتب بر میگرده، اما تازه نیست. نگاه به آسمان، یک ناجی، یک سلطان، یک مرجع میاد و چه بهتر که از آسمان ها بیاد. اما یک نگاه علمی کنیم به این UFO برای نمونه یا فرازمینی ها. ببینید مشاهدات ما باور هستند، باورهای ما رو ایجاد میکنند، اما مشاهدات ما، باورهای ما علمی هستند، توضیح علمی دارند. مشاهدات ما توضیح علمی دارند اما علمی هستند. این UFO توضیح علمی داره اما علم نیست، یا فرازمینی ها. سری بزنیم به فاصله ها. به شما گفتم که اگر در کهکشان کوچک خود ما من بخوام بیام به دیدار شما، شما در خورشید شماره 1 هستید، من در خورشید شماره 2، 10 میلیارد بار از لس آنجلس به کالیفرنیا رفت و آمد تا برسم به شما، 10 میلیارد بار یا 25 تریلیون مایل. حالا شما فرض کنید که یک سفینه فضاپیمایی حرکت خودش رو آغاز کرد از یک کهکشان دیگه، کهکشان شماره فرض کنید 1 تریلیون یا 100 میلیارد یا 100 میلیون، و این شروع کرده به حرکت با سرعتی نزدیک به سرعت نور. بنابراین بعد از هزار سال رسیده به ما. شما فکر میکنید که اگر بعد از هزاران هزار سال رسیده به ما،

0: نخستین کاری که اینا میکنن احوال پرسی هست. نخستین کاری که میکنن احوال پرسی هست، نه ایجاد ارتباط با CIA، نه ایجاد ارتباط با KGB. نخستین کاری که میکنن جشن و پایکوبی هست که رسیدیم، بالاخره ما رسیدیم. اینه میخوام به شما بگم که گاهی اوقات آدم ها میپرسن که من اندیشه سنجشگر رو از کجا آغاز کنم یا چجوری اون رو یاد بگیرم. یک کار بایستی کرد و اون جرأت کردنه. جرأت کردن برای نمونه به شما میگن که دریای باز شد و ایده از اون عبور کردن. آدم بایستی از خودش خجالت بکشه که بخواد بگه که من نیازمند به اندیشه سنجشگر بودم، به خاطر همین نفهمیدم. این که آخه نیازمند به اندیشه خاصی نیست، جرأت کردن. کمی هم دوتا از نورون‌های خودمون رو به کار میاندازیم تا ایجاد یک سیناپسی بکنن، یک فکری بکنیم. یا ماهی که دو شبه شد، جرأت کردن. کمی هم آدم واسه واقعا خجالت بکشه از خودش. آخه مگر این احتیاج به PhD داره؟ کمی هم جرأت کردن. نخستین گام در اندیشه سنجشگر، در critical thinking که پایه رنسانس است، هم جرأت کردن. نخستین گام در اندیشه سنجشگر، در critical thinking که پایه رنسانس است. تمام رنسانس روی critical thinking سوار شد و پیروز شد. نخستین گام جرأت کردن بود. داروین جرأت کرد، امیل زولا جرأت کرد، ویکتور هوگو جرأت کرد. جرأت کردن هست. حالا شما فقط کافی است که به این کهکشان خودمون نگاه کنید، به گزارش های ناسا، به گزارش های اروپا در مورد این فاصله ها، در مورد رفتن از یک کهکشان به کهکشان دیگه. بنابراین اینها همه اومدند و فقط هم توی واشنگتن با رئیس جمهور قرار گذاشتن یا با FBI. بنابراین مشاهدات ما توضیح علمی دارد. بدون تردید ما در اویشن پیشرفت هایی داریم که شما در جریانون نیستید. این پیشرفت ها پیشرفت های تکنیک هستند و اونها رو نمیتونن به این سادگی با بقیه دردون بگذارن. بدون تردید من با بسیار از دانشمندان امریکایی دوست هستم، میدونم که چه پیشرفت هایی حاصل شده که بازی سالا سب کرد تا وارد میدان بشه. بنابراین یادتون باشه که مشاهدات شما، باورهای شما توضیح علمی دارن، اما باورهای ما علم نیستن.
1: من یه مجموعه مستند رو نگاه میکردم، هنوزم هر از گاهی، یعنی هر سال یا هر دو سال یه سیزن جدید میده به اسم How the Universe Works، چطور جهان ما کار میکنه، که بین این مستندهایی که راجبه همین یونیورس و جهان ساخته میشه به نظر من قشنگترین میشه. در یکی از قسمتاش توضیح میداد که در همون فرایند انفجار ستاره های بزرگ که بهش میگن سوپرنوا، حتی اسیدامینه ها شکل میگیره و اینو از اینجا فهمیدن که از این سنگ های آسمانی که به زمین میخورن توی اونا بعد توی یه سری یه دونه از اونا که تو استرالیا خورده بود اسید آمینه پیدا کردن و اینها در حقیقت همون چیزایی هستن که از اون ابرستاره بزرگی که منفجر شده و بعدن خورشید ما تبدیل شده به یکی از خورشیدهایی که از انفجار اون به وجود اومده و تمام این کره زمین و همه غباری که دور اون بوده از اون به وجود اومده. در نتیجه این سنگ هایی که به زمین میخورن 4-5 میلیارد سال عمر دارن و در این 4-5 میلیارد سال دست نخورده بهشون. برای همین نتیجه گرفتن که این اسید آمینه در اون انفجار اون ابرستاره به وجود اومدن. تو یه قسمت دیگه شم میگفتش که ویروس ها هم به صورت همین ایلینز یا موجودات فرازمینی وارد میان از در هستن در فضا و وارد کره زمین ما شدن و میشن. میخواستم ببینم که اینو شما اطلاع دارین ازش، یعنی یافته های
0: نه کاملا درست است. یعنی ما مرتب مولکول های عالی رو در این سنگ ها دیدیم، مرتب، یا اون چیزی که میتونسته آب باشه بدون تردید در اونها هست. به خاطر این میخوام به شما بگم که آب همه جا هست، آب همه جا هست، یخ میتونه همه جا باشه، مولکول های عالی، اسید امینه ها، اما حیات به این سادگی نیست. بنابراین برگردن به آزمایش اوپنهایمر. در آزمایشگاه تمام

0: شرایط رو فراهم کرد. با ایجاد جریان برق، بالا پایین بردن درجه حرارت و عناصر رو در نوبه آزمایش گذاشت تا ببینه بعد از مدتی آیا مولکولای عالی شکل میگیرن از این عناصر یا نه، و شکل گرفتن. در آزمایش‌ها شکل گرفتن، اما حیات چیز دیگریه. حیاتی که سرانجاممون گفتگوی شما و من هست، حیاتی که سرانجاممون محبت هست، فداکاری هست، بخشش هست. اینها هم وارد کره زمین ما میشن، اینها هم به دنیا میان. اونها چی هستن؟ اونها چی هستن؟ بنابراین ما میتونیم تنها حیات رو توصیف کنیم. برای نمونه امروز در نخستین پاسخ به پرسش شما که آیا این کفر و ایمان، این پیش‌داوری، این جشن و پایکوبی در ژن‌های ماست؟ ما ذاتاً اینطور به دنیا میایم که پاسخ دادم نه، چون منسجم نیستن، چون در طول حیات خود شما تعابیر متفاوتی دارن پیدا میکنن. اما از نقش ژن‌ها هم صحبت کردیم که ژن‌ها یک به راستی یک فریمورکی رو ایجاد میکنن، یک چارچوبی رو، اما محصول دی ان ای الزاماً اون راز دی ان ای نیست. این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو کپی میکنه و تقسیم میکنه، نه دی ان ای. دی ان ای اونجا نشسته، اما یک ژن میتونه بیانهای متفاوتی داشته باشه، یا محصول یک ژن زمانی که به مقصد میرسه میتونه تغییر پیدا کرده باشه. این وسط آنزیمی از راه میرسه و برخی از اسید امینه‌ها رو جابجا میکنه. بنابراین ما نگاه به دی ان ای کردن یک اشتباه بزرگ است. و بعد برگردیم به این مسئله random uncertainty. حتی زمانی که یک سلول تقسیم میشه ممکنه در این فاصله به دو تا سلول حیات بده، اما بر حسب random uncertainty در یک فاصله بیشتر به دو تا سلول حیات بده. فرض کنید بعد از 20 ثانیه در مقابل 20.5 ثانیه. همینجاست که این دگرگونی ها آغاز میشه و به خاطر همین قابل پیشبینی نیست این حرکت و این جنبش، حتی قابل پیشبینی هم نیست. و این هیچ ارتباطی به نالج یا دانش ما نداره که بگیم اگر دانش ما بالا رفت میتونیم اون رو پیشبینی کنیم، و همین عدم هدفمندی رو ایجاد کرده. حیات هدفمند نیست. ببینید من مرتب حیات رو توصیف میکنم، حیات هدفمند نیست اما قانونمند هست. اما قانونمند هست. این قانون از کجا آمده؟ نمیدونیم. حیات هدفمند نیست، این رو میدونیم. در حیات عدالتی نیست، این رو میدونیم. مرتب دارم حیات رو توصیف میکنم. اما شما از من پرسیدید که چی شد این 4 میلیارد سال؟ هیچ نمیدونیم. حیات رو باز توصیف میکنم. به شما گفتم که از میان 94 عنصر حیات روی کربن سوار شد. با یک گام بیشتر میریم. چرا؟ چون عدد اتمی کربن 6 است. 2 و 4، 2 الکترون و 4 الکترون، 6 پروتون داره. اگر غیر از این می بود این امکان هم وجود نداشت. و بعد به شما گفتم که این همه ترکیب های شیمیایی در درجه حرارت دم دست ما ایجاد شد. یعنی اگر این درجه حرارت بالاتر بود یا پایین‌تر ایجاد نمی شد. حالا این رو به شما بگم که ما تا به حال 10 میلیون ترکیب شیمیایی شناسایی کردیم برای کربن. میخوام به شما بگم چقدر فوق‌العاده است. 10 میلیون ترکیب شیمیایی متفاوت که بسیار بیشتر است، میلیارد هاست. تا اونجایی که از یک سو شما زغال سنگ رو دارید، زغال سنگ که کربن هست، نرم هست، تیره هست، تار هست، میشه با اون نگارش کرد. و از اون سو شما الماس رو دارید، الماس هم کربن هست اما سخت هست، روشن هست، شفاف هست، درخشش داره، هر دو یکی هست. و در میان این دوتا، میان این زغال و میان این الماس، شما ترکیبای بسیار بیشتری داره. اصلا حیرت آور از این کربن. این مداد شما، این مدادی که با اون می‌نویسی کربن هست. ما چرا اینقدر کربن رو دوست داریم؟ چون ما با کربن تاریخ رو هم نگارش میکنیم. کربن دارای 3 ایزوتوپ پایدار است. کربن 12، کربن 13 و کربن 14. کربن دارای 3 ایزوتوپ پایدار است، طبیعی است. یعنی چی؟ یعنی یک نوترون اضافه داره یا 2 تا نوترون اضافه داره. نوترون اضافه داره. و به خاطر همین ما از این ایزوتوپ ها میتونیم استفاده کنیم برای نگارش تاریخ با دقت بالا. به اون میگن نیمه عمر کربن 14. هر موجودی که روزی زنده بوده پس از مرگ خودش میتونه حیات داده باشه به چیز دیگه. برای نمونه این میز روزی درخت بوده و درخت روزی زنده بوده، بنابراین در طول حیات خودش اون درخت کربن 14 رو جذب میکرد. کفش شما اگر چرم هست، اون چرم روزی زنده بوده، یک حیوان بوده و اون حیوان پوست حیوان بوده، کربن 14 رو استفاده میکرد. اما زمانی که ما از بین میریم، یا اون درخت از بین میره یا اون حیوان از بین میره، دیگه کربن 14 وارد نمیشه، از اون به بعد خارج میشه تنها و هر 5730 سال نصف میشه. بنابراین اگر شما یک شراب دارید به من میگید طول عمر این شراب چقدر هست؟ کربن 14. با کربن 14 با دقت بالا میشه گفت 100 سالش هست، 200 سالش هست، 400 سالش هست، یا عناصر دیگری، یا سر بزنید به 20,000 سال پیش، 30,000 سال پیش. پپیروسی در مصر پیدا شده. از کجا میدونید این پپیروس 5,000 سال عمرش هست؟ پپیروس روزی درخت بوده و اون درخت روزی کربن 14 رو میگرفته، زنده است. اما پس از مرگش که حالا پپیروس شده، تنها کربن 14 خارج میشه و هر 5,730 سال نیم میشه، نصف میشه. بنابراین به سادگی میشه سن اونها رو مشخص کرد و خطای اون تنها 40 سال هست. به خاطر همین ما با سه لابراتوار متفاوت کار میکنیم که دقت باز هم بالاتر بره. حالا شما میتونید با این کربن 14 تاریخ رو نگارش کنید، تاریخ رو با دقت بالا نگارش کنید. بنابراین نه تنها با مدار میشه اون رو نوشت، اون هم به لطف کربن هست، اما با خود کربن 14، ایزوتوپ کربن 14 که نوترون اضافه داره، میشه سن بسیاری از چیزها رو فهمید. برای نمونه ما از کجا میدونیم که انسان نئاندرتال در باغ یوان زندگی میکرده در کرمانشاه؟ به خاطر کربن 14. به خاطر کربن 14 ما از کجا میدونیم که انسان زندگی میکرده در نئاندرتال در آلمان؟ به خاطر کربن 14. حالا اگر بخوایم سر بزنیم به گذشته‌های بسیار دور، میریم به سراغ پتاسیم یا اورانیوم. اما با کربن 14 میشه پر زد تا 50-60 هزار سال پیش با دقت بسیار بالا. گفتم این رو هم بگم شاید جالب باشه.
1: بله بسیار جالبه، بسیار. یعنی بر اساس به کمک همین کربن 14 هستش که تمام باستانشناسا اصلا مثلا میگن این چیزی که پیدا شده مال مثلا 5000 سال پیشه، مال 10000 سال پیشه، یا به کمک همون اورانیوم نیمه عمر اورانیومه که میتونن بگن که مثلا عمر این سنگ اینقدر میلیون ساله یا اینقدر. بله. یه سوال دیگه که پیش میاد اینه که خب حالا الان این کربن یه خاصیت خاصی داره که میتونه همین مولکول‌های پیوسته به وجود بیاره، چه اتم دیگه‌ای چنین قابلیتی داره که مثلا ممکنه که در یک یه جای دیگه مثلا حیات بر اون مبنا به وجود بیاد؟ هست چنین عنصر دیگه؟
0: میتونه سیلیکون باشه. بسیاری سیلیکون رو پیشنهاد کردن، چون سیلیکون هم داره 4 الکترون در اوربیت خارجی خودش هست. اما روی کره زمین ما به خاطر فاصله که با پروتون خودش داره، مولکول‌هایی رو که ایجاد میکنه پایدار نیست، به خاطر همین نقشی بازی نکرده روی کره زمین ما. بنابراین ما اتم هایی داریم که شباهتی در اوربیت خارجی خودشون دارن با کربن، اما به خاطر فاصله ای که با پروتون دارن توانایی ایجاد مولکول های پایدار رو ندارن. کربن داره، کربن مرتب ایجاد مولکول های پایدار میکنه. پلیمرها پایدار هستن، آنزیم ها پایدار هستن، شما پایدار هستید. اگر شما پایدار هستید نمیریزید، شما یه پودر نمیشید بریزید، به خاطر کربن هست. و این کربنی که در بدن شماست 5 میلیارد سال از سنش میگذره.
1: سوال بعدی اینه که خب این مولکول آب رو گفتین که خیلی جالبه، اگه ممکنه یه مقدار راجع به قابلیت‌های خود آب بگیم. به هر حال همین که خودتون اشاره کردین که هم به صورت سیال هست، هم به صورت بخار ابر میشه، بعد یخ میشه و درجه حرارتش، یعنی شاید یکی از استثناءات هم اینه که آب در فکر کنم تا 4 درجه سانتیگراد هم میتونه یخ باشه همچنان، ولی هم یعنی هم به صورت سیال باشه هم به صورت جامد باشه در اون درجه سانتیگراد، در اون درجه خاص. اینم اگه ممکنه یه توضیح به ما بدین که چه خاصیتی داره این مولکول آب.
0: چشم، پرسش خیلی خوبی است. آب اصلا فوق‌العاده است. تا اونجایی که این بار پیش از اون که آب رو بنوشید یک بوست به آب بدید با من، آب اصلا فوق‌العاده است. آب همونطور که خود شما فرمودید هم سیال هست، روان هست و هم گاز هست و هم یخ، و ما اون رو تحمل میکنیم. این هست که جالب هست. یعنی اگر یخ شد از تحمل شما خارج نمیشه، اگر آب شد، گاز شد، از تحمل شما خارج نمیشه. هر سه رو میتونه در اختیار شما قرار بده. اتم ها نیازمند به روانی هستن تا به هم برسن، چسبندگی، و آب هست که این امکان رو فراهم کرده. تنها آب هست. اگر ما سری بزنیم به ژرفای اقیانوس ها، اونجاست که حیات پدیدار میشه. نور خورشید، آفتاب، تا 200 پا در اقیانوس نفوذ میکنه، یا 300 پا، از این بیشتر نیست. اما ژرفای اقیانوس به مراتب بیشتر هست. در ژرفای اقیانوس ما دارای پیوندهای گوگرد هستیم یا پیوندهای هیدروژنیک هستیم. این پیوندهاست که تولید انرژی کردن، این پیوندهاست که تولید انرژی کردن، و این آب هست که به لطف این انرژی و به خاطر روان بودن خودش پیوندهای تازه رو ایجاد کرد. و خود آب دارای پیوند هیدروژنیک هست، H2O. H2O یعنی دوتا هیدروژن یک اکسیژن، و این پیوند هیدروژنی باردار هست، قطبی هست، بار مثبت و منفی داره و سیمتریک هم نیست، ایسیمتریک هست، و همین باعث میشه که به راحتی این اتم ها رو، یعنی یک مهمانی برپا میکنه، یک مهمانی برپا میکنه و همه رو، دست همه رو در دست هم دیگه قرار میده. و باز این رو دارم برای شما توصیف میکنم که چه اتفاقی افتاد 4 میلیارد سال پیش در ژرفای اقیانوس. و آفتابی هم اونجا نیست، آفتابی هم اونجا نیست، آبی هست، حرارتی هست و پیوندهایی هست که تولید انرژی میکنن، و این باعث شد که این مولکول بزرگ ایجاد بشه، این پلیمرها ایجاد بشه که همه برمیگرده به کربن، و 4 مولکول بزرگ به دنیا آمدن: نوکلیک اسیدها، چربیها، قندها و پروتئین ها. بنابراین این آب فوق‌العاده است، آب فوق‌العاده است، و حضور آب، بدون حضور آب حیات امکان پذیر نبود روی کره زمین ما، اون چیزی که ما اون رو میشناسیم. حالا اکسیژن هم جالب هست، پدیده روی کره زمین ما رخ میده با عنوان اکسیژن کاتاستروف، یعنی فاجعه اکسیژن. روی کره زمین ما حیات در ژرفای اقیانوس هاست، غیر هوازی است، حیاتی که به هوا احتیاجی نداره، غیر هوازی است برای میلیون ها میلیون ها سال. به ناگاه میزان اکسیژن کره زمین ما بالا میره به خاطر یک باکتری به نام سیانو باکتریوم. این باکتری شروع میکنه تولید اکسیژن کرده، میزان اکسیژن بالا میره تا حدی بالا میره که کره زمین ما رو به آتش میکشه. شما یک شمع رو یک لیوان بگذارید روش، بلافاصله خاموش میشه. اون شمع نیازمند به اکسیژن هست، اکسیژن یعنی آتش. این اکسیژن میزانش بالا میره و کره زمین ما رو به آتش میکشه، فاجعه اکسیژن، و بسیار از این غیر هوازی ها رو از بین میبره. اما به خاطر گزینش طبیعی و بخت، داروین، نظریه داروین، هوازی ها فرصتی پیدا میکنن برای خودنمایی، و هوازی ها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن تا اگه سرانجام به شما و به من حیات میدن. یعنی یک فاجعه برای موجوداتی، یک هدیه بود برای موجودات دیگه. اکسیژنی آمد، کره زمین رو به آتش کشید، غیر هوازی ها از بین رفتن، هوازی ها خودنمایی کردن، و این هوازی ها در طول میلیارد ها سال سرانجام به ما حیات داد. اینو بارها گفتم، یادتون باشه که دست از خودمحوری برداریم. ما نه 10 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه 5 میلیارد سال پیش، نه حتی 1 میلیارد سال پیش. ما متأخر هستیم، تازه سر کلمون پیدا شده و یک دوران کوتاهی هم روی این کره زمین هستیم. حیف هست، حیف هست که این دوران کوتاه رو با ذکر مصیبت بگذرونیم. حیف هست که این دوران کوتاه رو بریم مسابقه فوتبالی تماشا کنیم، توپ بازی، که مادران ما، که خواهران ما، که دختران ما اجازه ورود به اون رو ندارن. این رو هم واسی واقعا از خودمون خجالت میکشیم که من واقعا اصلا نمیفهمم چه لذتی داره تماشای یک مسابقه‌ای که خواهر و مادر و دختران ما نمیتونن در اون حضور پیدا بکنن. یعنی اگر شما به زیبایی، به عظمت و به شکوه زندگی پی ببرید، چه اتفاقاتی افتاده؟ شما فقط تصورش رو بکنید، این همه سال این سیانوبکتریوم تلاش داشته، زحمت کشیده تا یک فاجعه‌ای رو ایجاد کنه. ما داریم از میلیاردها سال صحبت میکنیم. و جالب هست که این میکروب‌ها هنوز هم با ما هستن، هنوز هم در درون ما هستن، در درختان، در کلروپلاست هستن که فتوسنتز رو انجام میدن. همون میکروب‌ها هستن که فتوسنتز به راستی زیباترین واکنش شیمیایی ماست. اگر شما به من بگید از میان این همه هزاران تریلیون واکنش شیمیایی کدومش واسه تو جذابتر هست؟ فتوسنتز. فتوسنتز که فوتون یک سفر رو آغاز میکنه که حدود 8 دقیقه طول میکشه، فوتونی که خورشید ما رو ترک میکنه، 8 دقیقه در راست و به برگی میرسه، برگ این درختی که در حیات شماست یا در جنگل هست، و در اون برد در یک فاصله حیرت آوری دی اکسید کربن رو، CO2، اون رو با آب تبدیل میکنه به قند و اکسیژن، و اکسیژن رو هدیه میده به شما. یعنی یک ماده سمی رو، یک ماده سمی رو در یک فاصله حیرت آور کوچه، هرچی که به شما بگم از تصور خارج است. این فوتون از راه میرسه، این ذره، این فوتون که هم ذره است و هم موج، اون هم یک پدیده حیرت آور هست، از راه میرسه و این CO2 رو، این اکسید کربن رو تبدیل به قند میکنه و اکسیژن. اکسیژن رو به شما هدیه میده، اون رو تنفس میکنی و قند رو میده به خرما، میده به انجیر، میده به پرتقال، هر چی که شما دوست دارید، گلهایی که ایجاد میشه. اصلا فوق‌العاده است این واکنش شیمیایی، که این هم به لطف آب هست. و کربن، کربنی که این بار ما از اون با واژه سم استفاده میکنیم، اکسید کربن، اما میبینید که در یک فاصله کوتاه تبدیل به قند میشه. واقعا به قدر این واکنش ها زیباست که امیدوارم قدر اونها رو بدونن جوانهای ما، قدر اونها رو بدونن. چی میشه اگر شما فوتبال نرید؟ دنیا تموم میشه، شما دوتا توپ بازی رو نبینید، آدم ها دنبال توپ گذاشتن، چیز بیشتر از این نیست. چند تا آدم بزرگ دنبال توپ گذاشتن. زمانی واقعا زیبا میشه، اهمیت پیدا میکنه که ورزشکاران ما به راستی از جنس شاهنامه باشن، یعنی پهلوانانی که اندیشه ساز هم هستن. اون موقع این فوتبال لذت بخش است، اون موقع شما کیف میکنید، نه اینکه برید و دختران شما اینقدر به اونها توهین بشه. اگر آقایون ایران واقعا واسه از خودشون خجالت بکشن، همه ما، من هم همینطور، همه ما واسه از خودمون خجالت بکشیم، که تنها کاری که واسه انجام بدیم اینه که نریم، به همین سادگی تمام اون سیستم میپاشه، سر تا پای سیستم خواهد باشیم اگر شما نرید.
1: و همینطور بازی نکنیم، خود بازیکنان میتونن بازی نکنن. اشاره کردیم به فتوسنتز، فقط خواستم اینو بگم که الان بشر امروز داره این همه پول خرج میکنه برای اینکه سلول‌های خورشیدی درست بکنن که انرژی خورشید رو تبدیل به یه مثلا برق بکنن، در صورتی که این درختایی که همه جای دنیا دارن از بین میبرنشون، بهترین سلولای خورشیدی هستن، تازه اکسیژن هم تولید میکنن، نه تنها جایی آلوده نمیکنن بلکه اکسیژن هم به که ما نیاز داریم برای سوخت و سازمون به ما میدن. سوال یه سوالی به ذهنم رسید ولی احتمالاً طول بکشه توضیحش و ما وقت برنامه‌مون تموم شده. می‌خواستم ببینم مثلا این انرژی که تولید میشه که به وسیله همین اکسیژن خب داره تولید میشه، این اصلا چرا یه سلول زنده، چرا یه ارگانیسم زنده احتیاج به انرژی داره؟ انرژی رو می‌خواد چیکار کنه باهاش؟ برای چی انرژی لازم داره تا زنده بمونه؟
0: تنها یک دلیل داره، از شکلی به شکل دیگه تبدیل شده. ببینید، بنابراین ما یک تقارن داریم، شکسته میشه، حرکتی آغاز میشه، عنصرهایی به دنیا میان. این انرژی که در عالم ما هست باعث میشه که این عنصرها به گونه های متفاوتی کنار هم قرار بگیرن، از شکلی به شکل دیگر، ترانسفورماسیون، از شکلی به شکل دیگه، تا اینکه سرانجام عمر عالم ما به پایان خواهد رسید. انتروپی سرانجام به پایان خواهد رسید، اما در این فاصله یک بازی رخ میده. این در هم رفتن ها نیازمند به انرژی هست. چرا؟ برای تولید شیک های متفاوت کردن، که این شیک های متفاوت در کمال حیرت پدیده های رو هم ایجاد کردن که لمسش امکان پذیر نیست، که در آغاز برنامه از ما صحبت کردیم: پیش داوری، بلند پروازی، اندیشه سازی، خردمندی، خردورزی، اینها رو ایجاد کردن. اما انرژی تنها از شکلی به شکل دیگری تبدیل میشه. آغازی داره و پایانی داره، آغازی داره و پایانی داره. و این خورشید ما در حال حاضر برای نمونه میان سال هست، چند میلیارد سال دیگه به پایان عمر خودش خواهد رسید، که همونطور که گفتم بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر خواهد شد و کره زمین ما رو هم در بر میگیره.
1: بله، خب بسیار عالی، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین امروز و طبق معمول ما لذت بردیم از دانش شما. و اگر مطلب دیگه‌ای باقی مونده بفرمایید، در خدمتتون هستیم. اگر نه که خدافظی کنیم.
0: برای دیدن گاه چشم‌ها را بایستی بست، برای دیدن گاه چشم‌ها را بایستی بست. فکر کردن، جرأت کردن، جرأت کردن فکر کردن کار مشکلی نیست.
1: بله، دقیقاً. یعنی این مغز ما خودش واقعا یکی از بزرگترین گنج ماست اصلا، که ما میتونیم بفهمیم همه چیز باهاش و بعد ولی ازش استفاده بکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضورتون. تا دیداری بعد، بدرود.
2: که موضوع عرض میکنم نه جبرئیلی بوده است نه خدایی کسی رو فرستاده است، اینا همه داستان سره در واقع تسلط بوده است بر جامعه و موضوع قدرت و پول بوده است. خب حالا اینجا که میخونم خدمتتون، این قضایا بعد از استقرار قدرت هست در مدینه. بله، بعد از استقرار قدرت هست، در واقع بزرگترین آرزو این بوده است که مکه تسخیر بشود به ضرب شمشیر. یعنی این خدا اینقدر حرفاش محکم نبود و قانع کننده نبود که اهل مکه نپذیرفتن. بعد به ضرب شمشیر اینو محاصره کردن و گفتن زناتونو میبریم و سرتونو میبریم. گفتن مسلمان میشین، عشان لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنی حرفای الله اینقدر جذابیت و گیرایی نداشت که آدم ها قبول نکردن تا با شمشیر فتح مکه. انا فتحنا لک فتحا مبینا. فکرشو بکنید، وحشت میکنید از عمق مغلطه. آقا خدا اگه دهنشو باز بکنه تمام جهان نمیدونم الماس میشه. به مثل میگم خدمت، همه متحیر میشن از یک کلامش، قبول نکنن. بعد به شماش به شمشیر رو اینا راهزن بریزید سرشون که اینا از ترس زن بچهشون رو و باری. و بعد که مستقر شده دولت اسلامی، میخوام شما ماهیت رو بشناسید، هموطن، مقاصد رو دریافت کنید. شروع کردن به نامه نویسی در حیطه در واقع مدینه، تا اونجایی که میشد رفت و در واقع این لشکر اسلام کارهای جنگیش در این شاه عمل میکرد، زدن همه رو کشتن و بیرون کردن. اونجایی که دیگه نمیرسید شروع کردن به نامنگاری و اینا، مثلا یک نامه به ایران به خسرو پرویز، یک نامه نوشتن به نمیدونم فرمانده مصر، یکی نمیشن به نجاشی، نمیدونم به حبشه، اینها دعوت اسلام که به ما پول بدید، مسلمون شید و مالیات بدید اگر هم نمیشید به ما جزیه بدید. یه عده حکام محلی هم بودن، دور بودن در واقع، نمیشد لشکر کشی کرد، اینا نامه هاست به اونجا. میگوید که گویان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرمود این نامه نوشته شود به نام خداوند بخشایند مهربان. این نامه از محمد رسول الله صلی الله برای بنی قادیاست که اونها در ذمه خواهند بود و باید جزیه بپردازند و هیچ گونه ستمی بر ایشان نخواهد بود و اونها را تبعید نخواهم کرد، مجبور به کوچیدن به منطقه دیگر نیستند. این نامه را خالد ابن سعید نوشت و میگویند ایشان یهودی بودند. و بعد دوباره نوشتن، خب اجازه بدید اینو بخونم برگردم سر مطلب مهمتر. به نام خداوند بخشنده مهربان، این نامه از محمد رسول الله است برای بنی عریض و خارواری که رسول خدا برای ایشان معین کرده است. 10 خروار گندم، 10 خروار جو، 50 خروار خرما که همه ساله به هنگام برداشت محصول بدون تأخیر باید به اونها پرداخت شود و نباید به ایشان ستم شود. این نامه را خالد بن سعید نوشت. بنی عریض، بنی عریض گروهی از یهود بودند. پول بدهید به ما، 50 من خر خورما نمیدونم چی، بدبخت بیچاره کشاورز باید کار بکنه اینا بخورن. نمیش بیکار بودن، خب اینا شده بودن 10-12 هزار نفر شده بودن، هیچ شغل و کاری هم نداشتن تو مدینه، مف باستی میخوردن. حالا یکی دوز بوده قبلا، یکی رئیس قبیله بوده، یکی چاقوکش بوده، اینا همه جمع شده بودن، این همین یارقاره علی خامنه‌ای دار دسته طالبان اینا، حالا کجا بخورن؟ باید یکی کار اینا بخورن. جهاد کردن آقا. یه گروهی میگفتن ما که از سابقین هستیم، خیلی باید بخوریم. یه گروه میگفتن که آقا ما که از انصار هستیم، ما اگر نبودیم که این رسول رو بیرون کرده بودن قوم خشاش، ما را دادیم، ما هم باید بخوریم. کار بدونجا رسید که امپراتوری تشکیل شد از بجیب ملت ایران در بغداد، امویان در دمشق، بعد عباسیان تا سال 656 که این حکومت منحوس و نکبت اینا بر افتاد به شمشیر مغول، درود بر مغول که اینا رو برانداخت، مردم ایران کار میکردن، تمام منطقه رو فقیر کردن، اینا مفخور بودن، سازندم که نبودن، هیچ کاری دستوری هیچ کاری به اینا داده نشد، نه هنر میدونستن، نه کشاورز بودن، نه صنعتگر بودن، نه بازرگان بودن، فقط شمشیرکش و باشخور بودن. فرستاده شما پیش من آمد و اکنون نزد شما برمیگردد. یک عده یهودی بودن مقیم مغنا نزدیک فلان، دور بودن، یعنی از داستانشون دورتر از محل خیبر، وگرنه لشکرکشی میشد، خب دور چون بودن تسوندتشون. فرستادگان شما پیش من آمدند و اکنون نزد شما برمیگردند. چون این نامه به دست شما رسید، شما در اما خواهید بود و در ذمه خدا و رسول خدا خواهید بود. اما شرط داره، گفتم فضیلت بدون اما و نما نمیشه. رسول خدا کارهای زشت و گناههایی را که مرتکب شده میبخشد و به هر حال در پناه پیمان خدا و رسولی بر شما ستمی نخواهد بود. فکر نکنید که این بگه دو شرطه، ملازم شما بقیهشو گوش کنید. و بر شما حمله و غارت نخواهند آورد، حمله و غارت، و رسول خدا شما را در پناه خود خواهد داشت و همچنان که از خیشتن دفاع میکند از شما دفاع خواهد کرد. اکنون پارچه ها و بردگان و سلاح و اسبهای شما متعلق به رسول خداست، مگر اون چی که رسول خدا یا نماینده او اون را معاف دارد. دیکتاتورای ایران بابا رو بی خود بی جهت از منزلش بکشیدن بیرون بابت دو تا کتاب، میگفتن 30 سال زندان، بعد از 10 سال میگفتن که بخشیدن، بزرگوار قائد اعظم ما 20 سالش رو به شما بخشیدن، برو دعا کن در حق قائد اعظم. آقا برای چی ما رو از اول گرفتی کردی زنده؟ ایشون هم میگه که اینا هم مال ماست، حالا میخوام بهتون بدم یه چیزی. خب مگر اون چی رسول خدا یا نماینده او را معاف داره و پس از این بر عهده شماست که 1/4 از محصول خرما، خوب گوش کنید، و 1/4 از درآمد صید ماهی و 1/4 از هر چه زنها میبافند بپردازید. به کی؟ به دوستان مدینه. برای چی؟ هیچ، گردن ما کلفته. و از هر گونه مالیات دیگر معاف هستید. اگر این مطالب را شنیدید و اطاعت کردید، بر عهده رسول خدا خواهد بود که نیکوکاران شما را گرامی دارد و از گناهکاران شما درگذرد، و بر عهده مسلمانان و مؤمنان است که بدانند اگر نسبت به مردم شما نیکی کنن به خود نیکی کردن و اگر نسبت به اون بدی کنن بد کردن و برای شما عمل و فرمان تعیین نمیشود مگر از خود شما یا از خاندان رسول خدا و سلام. بله گویند پیامبر برای یوحنت ابن روبه و مردم ایله و ساکن کوباین چنین مرقوم فرمود: به سلامت باشید، من برای شما خداوندی را که خدای غیر از او نیست میستایم. من با شما جنگ نکردم تا اون که برای شما نامه بنویسم. اکنون مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسولش فرستادگان رسول پیروی و فرمان برداری کنید. فرستادگان مرا گرامی دارید، جامه های نیکو غیر از جامه جنگی به ایشان بده و زید را هم جامه نیکو بپوشان. تا هنگامی که فرستادگان من از شما راضی باشند من هم از شما راضی خواهم. میزان جزیه هم معلوم است. اگر میخواهید که زمین و دریا در امان باشد از خدا و رسول خدا اطاعت کنید و در این صورت محفوظ خواهید بود و لازم نیست هیچ مالیات دیگری غیر از اون چه حق خدا و رسول خداست به عرب و عجم بپردازید. و یا از فرستادگان مرا و اگر فرستادگان نپذیری و آنان را راضی نگردانی، رسول الله نوشته است، هیچ عذر و بهانه از شما نخواهم پذیرفت و با شما جنگ خواهم کرد و در اون صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهم کشت و من به حق فرستاده و رسول خدایم، به خداوند و کتابها و رسولان و ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم و معتقدم که او کلمه خداست و او را رسول خدا میدانم و پیش از اون که بدبختی شما را فروگیرد تسلیم شوید و به من و فرستادگان خود دربار سفارش کردم و من به فرستادگان خود دربار شما سفارش کردم و هر مره سه خروار جو بده که او برای شما شفاعت کرد و اگر به خاطر خدا و این موضوع نبود من با شما مکاتبه نمی کردم تا اون که ناگاه خدا در مقابل سپاه ببینی. اگر از فرستادگان اطاعت کنید خداوند و محمد و مسلمانان شما را پناه بدهد. فرستادگان عبارتند از شرحبیل عبی حرمله و حریث بن زید تایی و اونها هر حکم و فرمانی صادر کنند من به اون راضی هستم و در اون صورت در پناه پیمان خدا و محمد صلی الله که رسول خدا خواهید بود و اگر فرمان باشید درود بر شما باد و مردم سرزمین شما و چنین و چنان. شما چی میفرمایید؟ چنگیز خان هم همین کار میکرد، اونم مینوشت یا ایل شوید یا خدا داند. همه میدونستن که خدا داند یعنی چه، با تفاوت که چنگیز خان شکنجه نمیکرد و دوستان ما میکردن در مدینه شکنجه میکرد، چنگیز خان شکنجه نمیکرد. دستور رو هیچ کسی کسی شکنجه نکن. خامنه ایراد میگیرین چرا پول مردم میگیره یا آخوندها؟ تعجب اینجاست که میگن آقا این چه اسلامیست؟ در جهان از روز اول همین بوده، دستور برای مثلا انگیزه همین بود، انگیزه گرفتن مال مردم بوده از اول.
3: یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، حقبازان، از خدا بی خبران. خدای خودشونه میگم نه خدای من، اون خدایی که ارائه میکنن میگن یه بهشت داره پر حوری و خانومه، یه جهنم داره پر آتیشه، از اونم بی خبرم. دزدان سر گردنه، قاچاقچیان، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، کوسه و اتسترا اتسترا، یعنی و غیره و غیره. در جمع دزدان دزدان دزدان دزدان دزدان دزدان اسلامی، دزدان با اجازه الله، از رهبر تا اون آخون جزغاله که هنوز صورتش صافه در حوزه ازش استفاده می کنند، از حشت الاسلام تا آفت الله یا آیات شیطان، نماینده الله در روی زمین سید علی مفعول، اکبر دزده، سه تا طبیله اسلامی، عمامه در عمامه، تا طبیله خبرگان، طبیله تشخیص، طبیله شورا، سه قبه قضایی مقننه اجراییه، همه تحت امر نماینده الله در روی زمین. ببخشید من بعضی روزا یادم میره اینه بزنم، ولی میدونم که کارش درسته و از یه مایلی صدای منه میگیره. و صدای منم یه خورده نازکه. با یکی از دوستان نشسته بودیم و لول صدا میدادیم که گفت آقای فاضلی تو رو خدای خود بیارش پایین. حالا اون یکی از کساییه که من صداش خیلی قبول دارم، ولی صدا خود به خود فرکانسش بالاست. میبخشید دست خودم نیست، من عادی حرف میزنم. بعضی اوقات با بعضی ها حرف میزنم میگن چرا دعوا داری، ولی این تون صدامه، کاری دیگرش هم نمیتونم بکنم. البته زمانی که فیلم بازی میکردم دوبلورا نمیذاشتن من صحبت کنم، درود به شرفشون. به هر تقدیر این دزدان که عدهشون کلاه بر سر به نام سرداران سپاه هستن، عدهشون ریش کثیف یعنی ریش اندک دارند و هیئت دولت هستن و ریش بین اندک و انبوه یارو انتری نژاد، این اون ریش شامپانزه‌ایه، ولی شامپانزه رو نباید خراب کرد. شامپانزه حیوان خوبیه، خیلی حیوان خوبیه، هزار تا تیر خلاص نزده شامپانزه. یعنی یه وقتی با انصاف باید رعایت کرد، مثل الله نباید بود، باید انصاف داشت، ارحم الراحمین نباید بود، فقط باید انصاف داشت. این دزدان برای اینکه کار دزدیشون لنگ نشه مجبورن چیزی رو به نام اسلام نیاو به محمدی سر پا نگه دارن، چون با اجازه اسلام نیاب میتونن دزدیشونو بکنن، چون در اسلام میتونه بگه ربا حرامه کارمزد حلاله، دزدی حرامه این یارو چی میگن مصادره حلاله، جای قصب حرامه اما صاحبش اگه کشتی مال توه، چون خدا گفته این انفاله، الله گفته الله. اسلام فردا یا آخوند پفیوز بیاد بگه عرق حلاله، همه میخورن میگن آخونده گفته حلاله، الله غلط کرده گفته حرامه. هم سوره نحل یادم نیست سوره چندومه، من اینو براتون بخونم. توی جاهای دیگه خیلی ترجمه ها دیدم اصل ترجمه رو نوشته، ولی این آقای بختیاری نژاد ما فکر میکنم روی این هم جزء اون چیزایی باشه که سرپوش گذاشته. 277 و سوره نحل آیه 67، هر کدومتون قرآن دارید باز کنید بخونید ببینید این مشروبی که میگن حرامه در قرآن راجع بهش چی نوشته شده. اصلا ممکنه من رفتم رو 70، ببخشید فکر کردم که اصلا خود آیه رو عبین برده از این چیزها. آیه 67 خیلی خلاصه نوشته، میگه از میوه های خرما و انگور شراب و رزق پاک میگیرید. البته میگه شیره های میگیرید
4: که شما رو اساره های میگیرید، عربیش ترجمهش نمیشه، اساره های میگیرید که شما رو مست میکنه. باز خدا پدر آقای بختیار نژاد بیامرزه اون اساره رو کرده شراب، چون منظور همون بوده. از میوه های خرما و انگور اساره های میگیرید که شما رو مست میکنه. آیه 67 سوره نحل، سوره نحل سوره 26 قرآنه. هر کدوم فکر میکنین من دروغ میگم برید بخونید. خدا بشارت داده از میوه های خرما و انگور شراب و رزق پاک میگیرید. در این امر نشانه‌ای برای کسانی که عقل خود را به کار میگیرند وجود دارد. ترجمه ها خیلی مختلفه. اصل ترجمه اینه که خدا از درخت انگور و خرما هم به شما غذا میده، هم به شما مشروبی میده که شما رو مست میکنه. و مردم عاقل این نشانه ها رو قبول دارند. این اصل آیه است. منتها ترجمه ها فرق میکنه و قشنگ این یکی رو من دیدم آقای بختیار نژاد راحت شراب ترجمه کرده و دستش درد نکنه. حقیقتیه. پس بنابراین شراب یه روزی در الله گفته حلاله، اما یه روزی بین دو تا عرب دعواشون میشه که مست بودن، یکی که دیگر رو میکشه. خبر به حضرت محمد ابن عبدالله میبرن. حضرت فوری به الله میگه یا آیه میفرسه پایین. بعد میگه اینما الخمر والمیسر من عمل الشیطان رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. مشروب خوری کار شیطانیه، از اون اجتناب کنید. حالا الله اینجا اینو اینجا میگه، اینو اینجا اونجوری میگه، اینو آخوندها یاد گرفتن. ماهی قزلالا حرامه. حاج آقا این سالی چند میلیون دلار استفاده داره، یه فرض توش پیدا کردیم حلاله. قرآن هم این همینه، بر مبنای زمان و مکان حرفاشو زده. اینی که در اسلام شما میتونی دزدی حلال بکنی، دیروز براتون گفتم میتونی مال منو بدوزی بری با آخوند باج بدی، آخوند به الله میگه حلالش کن، حلالش میکنه، چون آخوند نماینده الله. هرچی آخوند بگه الله میگه چش. در زمان محمد میگفتن هرچی عمر میگه، سه روز بعدش الله عین اون حرفو میفرسته پایین. چجوری بگن مردم؟ تازه این الله کمشونه، الله زیر زمینی 1200 سال یه الله زیر زمین زندگی کرده، از زیر زمین نقد زده اومده چای چمچرون توی قوم. یه پافیوز دیگه چند وقتی یه خواب میبینه یه چاچو اصفهان درست میکنه، منتها چاهای اصفهان زود به آب میرسه، بعد برن یزد اونجا دیر به آب میرسه. یه جاهایی باید برن مثل شمرون، باید برن چا بزنن که دیر به آب برسه. چای امام زمان شمرون، چای امام زمان مشهد، چای امام زمان بجنورد، چای امام زمان رشت، هی چا بزنن. هر جام دو تا چا بزنن، یه زنونه یه مردونه، تامبور و نامه بنداز توش. آخوندم صبح بیاد میگه من تایی چا بودم، با امام زمان صبحونه خوردم، امضای امام زمان. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تا تلفن ها و ایمیل های زیادیه که آقای فاضلی ارحام صدر همکار شما بوده، چرا راجع به او چیزی نمیگید؟ گفتم تا قبل از اینکه ارحام صدر از دنیا بره، ارحام صدر هیچ وقت دنیا نمیره، ارحام صدر زنده است، چون حافظ گفت هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. ولی خب یه عده‌ای راجع به ارحام صدر صحبت بکنن، من کاری ندارم چقدر ارحام صدر رو میشناسن چقدر نمیشناسن، اطلاعاتشون از کجا آوردن اینا، ولی صحبت میکنن دستشون هم درد نکنه. ماها هر وقت کسی میمیره براش جشن درگذشت میگیریم. ما مجریان برنامه سوژه‌ای به دستمون میاد که خب یه دونه دوتا برنامه‌مون رو پر میکنه، حقش هم هست که راجع بهش صحبت بشه، اما اینقدر گفتن که دیگه احتیاجی نیست من چیزی بگم، چون من از کار دیگه میفتم. ولی من آخرهای هفته روزای شنبه و یک شنبه دو روز بیکار دارم. توی این دو روز هفته گذشته براتون ماجراهای شب ژانویه رو گذاشتم، چون تقارن داشت با شب ژانویه که وحدت بازی میکرد، نصفش روز شنبه و نصفش روز یک شنبه دیدید. کسانی که روی www.rezafazeli.com میرن میتونن این هفته یکی از فیلم های ارحام صدر رو ببینن، شاید هم هفته دیگه هم بذارم که دو هفته پشت سر هم از ارحام صدر گذاشته باشم. من 300-400 تا فیلم دارم، تمام برنامه های دیویدی هایی که توی لندن ساختم دارم، دارم سعی میکنم که این یادگارها از من بمونه که روزی هم که من مردم نمیرم این حرف ها باشه. این تصویری که امروز من دارم زنده صحبت میکنم، مطمئنم روزی که مردم یه عده‌ای خواهند دید. بنابراین همون کاری رو که در آتیه خودم امیدواری بهش دارم برای ارحام صدر میکنم. یعنی آخر این هفته دوستانی که از اینترنت استفاده میکنند، امروز همه دارن دیگه، به بچه هاتون بگیم بیان سه تا دبلیو که احتیاجی هم نداره بزنید، اصلا رضا فاضلی اسم من یادتون نره، یه نقطه com rezafazeli.com. به بچه ها بگین بگیرن بساتون راحت، دیگه بقیهش فارسی نوشته، میتونید برید روی آرشیو، روی تاریخ جمعه و شنبه مال هفته پیش هم میتونید ببینید، تا 25 روز قبل رو میتونید ببینید، نگاه کنید فیلم ها رو، مجانیه، مجانی. ایرونی ها مجانی خیلی خوششون میاد. راجع به خریدی که از من باید بکنید دوستان عزیز، یا از سایت بخرید یا برای من پیام بذارید، من تلفن میکنم خدمتتون. من سه تا کتاب بخوام بعد به شما تلفن میکنم شما یادت میره، ولی اگه برای من پیام بذاری من یادم میمونه بهت تلفن میکنم، به جز ایران هر کجای دنیا باشی بهت تلفن میکنم. یکی از بچه های نکته بین داریم، یا آقای دیروز زنگ زده بود که شما تا کسروی اومدی بقیه رو نگفتی، راست میگه. کسانی که من دنبال روی اونا هستم و حرفاشونو برای شما تکرار میکنم، بعد از کسروی دشتیه این کتاب 23 سال رو دشتی نوشته، زندگانی پیامبر اسلام از 40 سالگی تا 63 سالگی دشتی نوشته، 10 تا کتاب آقای شجاع‌الدین شفا نوشته. من شاید تنها کسی هستم که 5 سال یک سره، اون وقتی که کتاب فروشی داشتم در لندن، تمام کتاب‌های آقای شفا رو من می‌فروختم برای اینکه کسی دیگه جرأت نمی‌کرد و تونش هم دادم. الان در امریکا کتاب‌های آقای شفا رو کتاب فروشی‌ها می‌تونید پیدا کنید، منم می‌تونم بهتون بدم. من تمام

آقای علی میرفتروس هست، شکست ندارم اینجا که بخونم از روش، آسیب شناسی یک شکست از انقلاب مشروطیت تا انقلاب خمینی. آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاری هست، زن در دام ادیان ابراهیمی، و آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفا هست، فروغی در تاریکی. عمر همگی دراز باد. اونها نوشتند، ولی این من بودم که این کتاب ها رو به شما ها معرفی کردم. این وظیفه من بود که این کار رو بکنم و این کار رو کردم. سپاسگزارم از تمام کسانی که از من تشکر کردند به خاطر کتاب هایی که بهشون معرفی کردم. این بزرگان اسمشون تا ابد پایدار خواهد موند. من فقط وسیله‌ای بودم برای معرفی حرف های این بزرگواران به شما. من خودم از کتاب های اینا چیزهای زیادی یاد گرفتم. من کتاب تولدی دیگر رو به هر کسی گفتم بخون، زنگ زد گفت آقای فاضلی دست درد نکنه. کتاب نگاهی نو به اسلام، کتابی که این آقای یاداش از قلم می افتاد، گذاشتم دم دستم که از قلمم نرفته، امیر نجات، کتابی نوشته به نام اسلام ناو محمدی. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، تحقیق کامل. بعد بزرگواری هست به نام مهدی شمشیری، 10-12 تا کتاب داره. این مرد انقدر تحقیق میکنه که حساب نداره. کتابا رو بخونید. بدون خوندن این کتابا خودتون قاضی نمیتونید بشید. همون جوری که خدا رو از بچگی تو گوشتون کردن، حرفای دیگر رو تو گوشتون کردن. شما فکر میکنید اون بابایی که میره قمه میزنه تو سرش برای چیه؟ ممکنه شما بهش بخندین، ولی برای چیه؟ از بچگی همونو دیده، میاد بچه 2 سالش هم قمه میزنه. این بدآموزی رو یک روزی من و شما باید از توی ملتمون بیاریم بیرون. آقا امام حسین آدم خیلی خوبی، الله بهش گفت برو کشته شو، رفت کشته شد، بردش بهش واسش خانم آورد. شماها چی بگین دیگه؟ آخه کسی که حرف الله رو گوش کرده، رفته بعدش هم شهید شده، در اسلامی که شماها قبول دارین شهید مستقیم میره به بهشت، واسه چی واسش گریه میکنی؟ آدم نفع، بهترین مقام رو پیدا کرده، تو چرا گریه میکنی براش؟ برای اینکه پول تو جیب آخوند بره. فهمیدن این کار سختی نیست، فیزیک کوانتوم نمیخواد. آقای دانشجو بیگ بنگ نمیخواد، اینقدر شعور میخواد. اگر میخوای نوشتت رو ار بخونم، یه صفحه زیگزاگ نزن، چون با زیگزاگ من گیر نمیندازی، خودت گیر میندازی. یه صفحه بنویس و حرف حسابت چه میام اینجا بخونم. جوابی داشته باشم بهش میدم، نداشته باشم میگم آقا شما درست میگی. با کمال ادب یکی از جوانها میگه امیدوارم خوب باشید. سوالی رو که یکی از دوستان مطرح کرده بود و گفتن جوابشون نمیدونن، در مورد علم مطلق خدا و خلق شیطان.

0: من یه روزی گفتم یه آقایی گفته بود که آقا خدا یا میدونست شیطان چیه که خلقش کرد که بعد میدونست یه روزی بهش میگه نه، خب اگه همچی کاری کرد آزار داشت، یا نمیدونست، اگه نمیدونست خلقش کرد پس خدا نیست، علم جامع نداره. گفتم من عقلم نمیرسه، شما اگه عقلتون میرسه بگو. ایشون داره میگه، میگه عقیده من اینه که اگر هم چیزایی مثل شیطان و خدا وجود داشته باشه، این که شیطان فرشته از بهشت رونده و مغضوب از بهشت رونده و مغضوب خداست، اینها همه یه کلاهیه که سر من و شما گذاشتن. شیطان همچنان فرشته مقرب خداست، شیطان گول میزنه تا خدا بندازه تو جهنم. یه جور همکاری پشت صحنه، در واقع خدا و شیطان دستشون توی یک کاسه است، یعنی جنگ زرگری با هم میکنن، قرار با هم گذاشتن که من شما نمیدونیم. خدایی که انقدر تلاش کرده برای درست کردن جهنم، حیف جهنمش خالی بمونه، پس باید یه جوری پرشه تا کارهای خدا با حکمت جلوه کنه، چون هیچ کار خدا بی حکمت نیست. البته اگر این قصه ها رو کسی قبول کنه. اینم عقیده یکی از بینندگان ماست. دیروز بهتون قول یک آقای شیرازی رو دادم، آقای مکارم شیرازی. میخوام بگم آخوند چقدر چاچول باز و حق بازه. سوالی از آیت الله مکارم شیرازی. سوال: ازدواج فرزندان آدم و حوا چگونه بوده؟ آیا خواهر و برادر با هم ازدواج کرده اند یا ازدواج آنان به صورت دیگری بوده است؟ جواب دزد سر گردنه مکارم شیرازی: در این باره میان دانشمندان اسلامی دو نظر وجود دارد، هر کدام برای خود دلایلی از قرآن و روایات ذکر کردن. اینک ما هر دو نظر را به طور اجمال در این صفحات نقل میکنیم. من میخونم و ایرادات شو به شما میگم که این مردی که قرآن را نخونده. در آن زمان هنوز قانون تحریم ازدواج خواهر و برادر از طرف خداوند قرار داده نشده بود، این همونی که براتون خوندم که تو قرآن یه روز نمیشه شراب بخوری یه روز نمیشه نخوری. میگه تحریم ازدواج خواهر و برادر هنوز قرار داده نشده بود، یعنی خواهر برادر میتونستن با هم ازدواج کنن. حالا قرآن این قصه رو از رو تورات بلند کرده، این همون هم آورده نوشته اسم دوتا بچه های آدم و حوارم عوض کرده، گذاشته حابیل و قابیل. اسمی از دختر وجود نداره. این مردی که مکارم شیرازی قرآن رو نخونده که ببینه که آدم دختر نداشت، فقط دوتا پسر داشت، حابیل و قابیل. قابیل حابیل کشت. بعدش هم خدا این حرفایی که میزنه یادش میره، بعدش میگه از دو نفر من همه نسل دنیا رو به وجود آوردم. این آیت الله دزد حتی لای قرآن رو وا نکرده خواسته جواب بده، چون راهی برای بقای نسل بشر غیر از این نبوده که خواهر برادر ازدواج کنم. منتها خواهرشو از توی هر جای نابدتر آقای مکارم شیرازی در آوردن. از این جهت ازدواج آنان با یکدیگر صورت گرفته. ناگفته پیداست که دستگاه قانونگذاری از آن خداست. ان الحکم الا الله، الحکم لله، خدا هر چی بگه درست گفته. الله گفته سر یارو رو ببرین ببرین، الله گفته بدوزین بدوزین. چه اشکال دارد که به طور موقت برای گروهی از راه ضرورت این گونه ازدواج در آن زمان بلامانه و مباح باشد و برای دیگران عموماً تحریم ابدی شود؟ هیچ اشکال نداره، الله گفته، الله هر کاری دلش بخواد میکنه. برای همین سعدی گفت برد کشتی آنجا که خواهد خدا، اگر جامه بر تن دارد ناخدا. یا خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن دارد. ظاهر این آیه میگوید که نسل بشر فقط به وسیله این دو تن به وجود آمده است و اگر غیر از این دو در بقای نسل او دخالت داشتن، باید بفرمایید ویس من هما و من غیر هما، یعنی به وسیله این دو و غیر آنان. علاوه بر این در روایتی که مربوط به مرحوم تبرسی، آن را در احتجاج از امام سجاد علیه السلام نقل می کنند، نظر دیگری است. چون ازدواج فرزندان آدم با یکدیگر ممکن نبوده، زیرا ازدواج با محارم یک عمل قبیح و زشت است، فرزندان آدم با دخترانی که از نژاد نسل دیگر که در روی زمین بودند ازدواج کردند. این مردی که نخونده قرآنو، این قرآنی که از روی تورات کپی شده، در تورات میگه خدا یه روز هوس کرد یه چیزی شبیه خودش بسازه، این گفته تورات، این اینها. هر کدومتون شک دارید، داستانها و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی چیچی رو قرآن رو تورات بلند کرده، این توه، بگیرید بخونید. این مردک قرآن رو نخونده. فرزندان آدم با دختری از نژاد نسل دیگر که در روی زمین بودند ازدواج کردن. اصلش میگه که ما اومدیم آدم رو خلق کردیم که بر ماهیان دریا و حیوانات و طیور اشرف مخلوقات بشه و برتری حکومت کنه. چی یهوه میگه، که بعد الله میگه یهوه من بودم. ما پیغمبر قبول نداریم، خدا رو قبول داریم. کدوم خدا؟ کدوم خدا؟ یهوه پدر آسمانی یا الله؟ بعدن که فرزندان آنها با هم پسرمو شدن، زناشویی میون خود آنها صورت پذیرفت و این نظر را بعضی از روایات تأیید می کنند. زیرا نسل آدم نخستین نسل انسان روی زمین نبوده، بلکه پیش از اون نیز انسانهایی در روی زمین زندگی می کردند. باور کنید نخونده قرآن رو. اینا فقط درس دزدی میخونن تو حوزه، درس تجاوز میخونن، درس کلاهبرداری میخونن. آی مردم مسلمان، رهبرتون از این خرتره. حاصل این که ممکن است گفته شود که پسران آدم با بقایای انسانهای پیشین که قبل از خلقت آدم و حوا در روی زمین زندگی میکردند ازدواج کرده اند و از گفتگوی خدا با فرشتگان درباره آفرینش آدم در روی زمین استفاده می شود، که قبل از آدم و حوا انسانهایی در روی زمین زندگی می کردند و این حقیقت از روایات نیز استفاده می شود. اگه شما چیزی فهمیدین منم فهمیدم. سوره یوسف آیه 40، سوره نساء آیه 2. خب آقای فاضلی یه سوال دارم. با این حساب قبل از آدم و حوا کسانی روی زمین بودند، خب اونا رو کی به وجود آورده بوده؟ اونا رو بیگ بنگ، اون آقای دانشجو برید سراغش بهتون میگه بیگ بنگ به وجود آورده بوده. خب اونا چرا به وجود اومدن؟ یعنی اونا چی کار کردن که خدا فرستادشون رو زمین؟ ای بابا، ما هرچی میخونیم هرچی کتاب بخونیم بدتر گیج میشیم. این همه دروغ به ما گفتن حرومزاده ها. با سپاس، پاینده ایران. من خیلی خوشحالم که بچه های ایران راحت میتونن به این چیزا فکر بکنن، از سنگ شدن نمیترسند. بچه بودم، بچه که میگم 4 سالم بود مثلا، با ماشین دودی رفتیم شابدالعظیم. بعد سر بازار شلوغ شده بود، یه عده داشتن یه نعشی رو می بردن. زنها که با هم حرف می زدن، این خبرگزاری میگن که همیشه بوده، گفتن میگن دیشب این دوتا پلو هم خوابیدن سنگ شدن، نزدیک حرم بودن سنگ شدن. حالا یه بچه 4 ساله این سنگ شدن میره تو مغزش، پلو هم خوابیدن هم نمیفهمیدم چیه، چرا آدم پلو هم بخوابه سنگ میشه؟ ولی خب نزدیک حرم کسی نباید پلو هم بخوابه، چیزی هم نمیفهمیدم. خدا را همینجوری تو مغز منتو کردن. بشین فکر کن ببین خدا رو چقدر بشناسی، چون اگر بشناسی خدا رو خیلی راحت میشی از همه چیز. ولی تو خدا رو نمیشناسی، بعدم فکر میکنی من کافرم، کاری نمیتونم باهات بکنم. فکر میکنی هر کی امام سرشه میفهمه، نمیدونی وقتی این دوره فیضیه رو میگذرونه چه بلاهایی سرش میارن که اون امام سرش میره. یک مثالی براتون بگم. اون زمانها میگفتند جوونی میره به سربازی و میفرسنش مستر یک سرهنگی. این سرهنگ منحرف بوده و به پسر بیشتر متمایل بوده. به هر صورت گول میزنه، وعده میده اینا و بلایی سر پسره میاره. پسره وقتی از اتاق میاد بیرون شروع میکنه گریه کردن. میگه چرا گریه میکنی؟ من که فلان میکنم. میگه من برای خودم گریه نمیکنم، برای تو گریه میکنم. میگه چرا؟ میگه تو برای یه ترفی این همه بلا سر من آوردی، چقدر بلا به سر تو آوردن که این درجه ها رو گرفتی. این عمامه ها که سر اینا میره، میدونید چه بلاهایی سرشون میارن تو حوزه؟ بی بل نسبت از دم. اون دوره رو حتما اینا باید ببینن، بعد بیان بشن نماینده الله. الان که میبینید آخوند نمیتونه دزد نباشه، الان که دیگه خیلی راحت آدم اینو میتونه بفهمه، الان که ماهیت آخوند بر شما مردم روشن شده چیه، الان که ماهیت ریش معلوم شده. این بازمانده یه نسلیست که من و تو رفتیم عکسش رو تو ماه دیدیم و هادی خرسندی گفت مردم امام خود را در ماه دیده بودند، گویا فضانوردان در ماه بل بودند. دو تا مطلبی که تمام هفته رو میز من مونده و یکیشو مقدارشو براتون خوندم، یکیشو فقط یک خطش خوندم، توصیه های سکسی حضرت رسول اکرم به حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. این رو میذارم اگر وقت شد براتون میخونم. یک دو صفحه از معلومات خمینی براتون میخونم. خمینی میگه امروز بر دکترهای کشور ثابت شده که برای علاج ناخوشی‌های مثل تیفوس و تیفوئید یعنی حسبه چاره‌ای جز عمل کردن به طبق دستورات یونانی نیست. منظور طبه، نوشتن طبق و کشف و علاج‌های اروپایی نمیتوانند کاری به این گونه مریض‌ها بکنند. این شعور خمینیه. در کتاب کشف الاسرار صفحه 280 نوشته خمینی تیفوئید، حسبه و تیفوس رو فقط طب یونانی یعنی اسقدوس و چارگل و فلوس میتونه نجات بده. منتها وقتی می اومد درو می کرد می برد. خمینی شعورش تا این حده. راجب هنر، اوریانا فالاچی در مصاحبه با امام خمینی متن کامل سخنرانی در کتاب مصاحبه با تاریخ نوشته فالاچی، البته اگه این کتاب رو تو دست دوم فروچی ها پیدا کنید چون جمع کردن. سوال: شما موسیقی را عامل فساد و شهوترانی دانسته اید، ولی آیا آثار کسانی چون باخ و موزارت و بتهوون و وردی را نیز با این همه معنویت آنها عامل فساد می دانید؟ امام خمینی می فرمایند من اینهایی را که اسپوردید نمی شناسم، ولی اگر مارش جنگی ساخته باشند کارشان خوب است، در غیر این صورت کارشان قبول نیست. مغز کسی که امام 13 شما بود انقدر میفهمه. در راجب سیاست خمینی میگه اسلام به کاخ کرملین هم کشیده شده، به کاخ سفید هم کشیده شده، به امریکای لاتین هم رفته، به افریقا هم رفته، به مصر هم رفته. این بیشعور نمیدونست اسلام زمان عمر به مصر رفت. ملزم کرده است همه آنها را که از اسلام اطاعت کنند در دیدار با رئیس جمهور و مقامات کشور در جماران 18 مرداد 1363. اونام که مثل ببعی، اونام که بیرون وایساده بودند، وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. وقتی میگم ببعی بعدشون شعور رهبر انقدره. دارم براتون میخونم. یکی از برکات جمهوری اسلامی این بود که مسیحای کافر بالاخره مسلمان شدند، بقیه جاها هم مسلمان شدند، و از این تاریخ بود که در قانون اساسی آمریکا و شوروی و بقیه دنیا نوشته شد که باید قوانین بر اساس شریعت اسلام باشد. یکی از راه‌های ایجاد اختلاف در یک ملت وجود احزاب است. اساساً احزاب از اول برای این درست شده که مردم با هم مجتمع نشوند. چون دولت‌ها از اجتماع توده‌ها می‌ترسند، احزاب سیاسی را درست کرده‌اند. درستش هم همین است. هزاران سال دولت‌ها می‌خواستند حزب درست کنند و مردم نمی‌ذاشتند. چقدر این آدم بیشعور بوده. تا اینکه دولت‌ها بر علیه ملت‌هایشان انقلاب‌های مشروطه یا جمهوری برپا کردند و این حزب رو درست کردند. من و تو مسئولیم. همسنای من واقعاً مسئولند. ما گول روزی 700 تومان خوردیم. ما شکممون سیر شده بود. روشن فکرای ما قد گاو نمیفهمیدند. میبره نسبت قد گاو نمیفهمیدند، فقط عقده داشتند. دیروز من یه روز گفتم آقای فروهر که از آورندگان آقای خمینی بود، وزیر کارش شده بود، وقتی هم بیرونش کردن نرفت آمدن انداختنش بیرون، هر کسی با خمینی بیعت کرد کشتنش. گفت چرا گفتی که فروهر خمینی رو آورد؟ گفتم اگه غیر از این بود شما فروهر از کجا میشناسی؟ من از زمانی که به زن بهادر حزب سومکابود میشناسمش، شما ها از کجا میشناسینش؟ ببینید تعصب و بت‌سازی کار بدیه. من نمیخوام پشت سر مرده حرفی بزنم، ولی آقای فروهر مسئول کشته شدن خیلی از آدم ها هست به دلیل اینکه کمک کرد خمینی اومد. خیلی کسا پشت سر فروهر را افتادند که خمینی بیاد. این دلیل این نیست که بگم فروهر آدم خائنیه، ولی این حقیقتیه که وجود داشت. آقا مگه قید از اینه؟ نه، الان موقع گفتنش نیست، بر من فرق نمی کنه کی موقع گفتنشه، من الان میگم. روحانی نباید کار دیگری غیر از روحانیت، یعنی بست توحید و تقوا و پخش تعالیم قانونهای آسمانی و تهذیب اخلاق بپردازد. کشف الاسرار، صفحه 208. این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت کارها را از پیش ببرد. فکر نکنید که بخواهید کنار بگذارید روحانیت را. دیدار با نمایندگان مجلس جماران 6 خرداد 60. عین قرآن، اینجا اینجوری میگه، اونجا اونجوری میگه. عین فتوا، اینجا اینجوری میگه، اونجا اونجوری میگه. سر تا پای این کار دروغه. منتها نترس، بخون، سنگ نمیشی، بخون. ما باید به هر قیمت شده انقلاب خودمان را به تمام ممالک اسلامی و جهان صادر کنیم. پیام به ملت، 22 بهمن 58. باید در صدور انقلاب ما به تمام جهان کوشش کنیم. پیام نوروزی به ملت، 1 فروردین 59. کشورهای جهان اعتراض کردند ما قصد صدور انقلاب اسلامی را نداریم. اینها حرفهای دشمنان اسلام است. دیدار با مسئولان صدا و سیما، 16 مرداد 61. این کثافت دروغگو، این گجستک که تا حالا میری زیارتش میکنی. به یزدان که گر ما آخرت داشتیم، به یزدان که گر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. عیبش همه گفتی، هنرش نیز بگوی. چیزی که من رو هر روز میاره اینجا، چیزی که من رو تشویق میکنه با شماها صحبت بکنم، امثال این نامه هاست. نوجوان ایرانی هستم، اکنون 17 سال دارم، در مشهد زندگی میکنم. اتفاقی با برنامه شما از طریق سایت mpahlavi.blogspot.com آشنا شدم. من ماهواره ندارم که در این وبل فایل های صوتی شما را قرار داده بود و من تقریبا همه فایل های شما را دانلود کردم. ابتدا فکر کردم تمام سخنان شما دروغ محض است. با خود می گفتم که فاضلی دروغ می گوید و او کافر است. اما یک روز به خودم گفتم شاید او راست بگوید و من اشتباه فکر کنم. چون همیشه اکثریت نشانه درست بودن نیست و به همین خاطر بود که یک روز رفتم سراغ قرآن و شروع کردم به خواندن جاهایی که شما از آن ایراد می گرفتید و دیدم که به واقع حرف شما درست است و در دین خودم شک کردم، به طوری که نوجوانی که تا به حال حتی یک روزه قضا نداشت شایان ذکر است که همه افراد خانواده ما شیعه هستند. در ماه رمضان امسال فقط یکی دو روز روزه گرفتم. البته باید در اینجا ذکر کنم که سایت زندیق هم نقش بسزایی در تصمیم من ایجاد کرد. خلاصه من شروع به خواندن کتاب های دکتر مسعود انصاری، شجاع الدین شفا و علی دشتی کردم و متوجه کلاه گشادی که سرم رفته بود شدم. متوجه شدم که شما هم سخنان و کتاب‌های آنان را برای مردمی که فرصت مطالعه ندارند می‌گویید. درود بر شما، اما کو گوش شنوا از مردمی که دنیایشان قار تاریک و مبهمی است که دیگران برایشان درست کرده اند. جوان 17 ساله. عوامل مهمی که باعث شد من به دین و کتابم شک کنم و حتی به خدا چیزهایی بود که شما می گفتید مانند آیات غرانیق و کشتار یهودیان مدینه و قتل افراد مهمی که از او سوال می کردند و کشته می شدند و معنای نکاح و مستندی از ریچارد داوکینز و سخنرانی های دکتر انصاری و زد و نقیش هایی از قرآن که در سایت زندیق به آنها اشاره شده و دلیل های علمی که برای ادعاهای پوچ و بیارزش مسلمانان آورده و همچنین با گوش کردن سرگذشت حافظ از زبان سیاوش اوستا و همچنین خیام از زبان سیاوش اوستا و با خواندن رباعیات خیام، من عاشق حافظ و خیام گشتم. خیلی راحت هزار سال پیش گفت بر من قلم قضا و چو بی من رانند، پس نیک و بدش ز من چرا می دانند. دی بی من و امروزه چو دی بی من و تو، فردا به چه حجتم به داور خوانند. خودش تصمیم گرفته، خودش گفته چشمتو کور میکنم، گوشتو کر میکنم، خودش میگه میبرم تو جهنم، خودش میگه میبرم تو بهشت، من چی کارم؟ خدا کشتی آنجا که خواهد برد اگر نا خدا جامه بر تن دارد. پس ناصر خسرو درست گفت، خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چقیدن. همه گفتن که گوش شنوا. این جوان 17 سالم همینه میگه، میگه که گوش شنوا. حال بهتر است بروم سراغ اصل مطلب. میخواهم سوالی از شما یا دکتر انصاری بپرسم که مربوط به تاریخ میشود. دکتر انصاری، با شما میگویید که الله نام بتی بوده در خانه کعبه به نام الاله. من این فرض را قبول کردم، اما این سوال برایم پیش آمد که اگر الاله نام بتی بوده که در خانه کعبه بوده، پس چرا مردم عربستان از پرستش آن سر باز میزدن؟ عزیز دلم، اون الاله، اینا هر قومی یک بتی داشت، یکی از این اقوام بتش اله بود و خود بت اله مال قریش بود و قبول به پرستش آن نمی کردند، برای اینکه بت سنگی بوده. مانند آیات قرانیق، یاران محمد به او اعتراض نمی کردند و وی را مورد نکوهش قرار نمی دادند. محمد اونجا که دیگه با داد و کتا آمد، رفت به این بت‌ها تعظیم کرد و گفت شفاعت این بتا بین ما و الله میتونه مؤثر باشه، و بعدم گفت اونا رو شیطون در دهن من گذاشته، خدا خوابش برده بود، شیطون اومد در دهنش گذاشت. اصلا اگر الله نام بتی بوده، نباید آن همه گرفتاری با قریش می داشت و دیگر به او یک تاپرست نمی گفتند، به او بت پرست می گفتند. وقت من تموم شده، من روز دوشنبه راجع به این، اینو میذارم روی میزم، روز دوشنبه راجع به این باهات صحبت می کنم. میگه من از شما خواهش می کنم اگه سلام میدونی جواب مرا ایمیل تتا، چیزم نداره، ماهوارم نداره، ایمیلم با این همه حرف من نمیتونم ایمیل بفرستم، ولی به هر تقدیر امیدوارم توی دانلود هاست جوابشو بگیره از من، و اگر کسانی دیگه این سوال رو دارن اونها هم بگیرن، و به هر تقدیر من روز دوشنبه راجع به این صحبت میکنم. کتاب بخونید. از منم بخرید که هر کتابی ده 15-20 دلار استفاده داشته باشه من برنامه رو بگردونم، به برنامه کمک کنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: در ویدیوی پیشین گفته شد که در امارت حیره مسیحیان نستوری دین غالب ساکنان آنجا بود. اکثر مردم آنجا عرب زبان بودند ولی زبان نوشتاریشان سوریانی بود. امارت حیره که توسط لخمیان اداره می شد برای نزدیک به 400 به عنوان سنگر دفاعی امپراتوری ساسانی در برابر امپراتوری بیزانس و عربهای بدوی عربستان مرکزی کار کرد داشت. تقارن تأسیس امارت عربی حیره و سقوط آن با آغاز و پایان کار پادشاهی ساسانی در زمان نزدیک به 400 را نباید امری تصادفی به شمار آورد، بلکه تداوم کار این امارت در مرزهای جنوب غربی دولت ساسانی را باید در نقشهای جستجو کرد که امیران عرب حیره به نفع شاهان ساسانی انجام می دادند. ساسانیان در حمایت و دفاع از امارت عربی حیره منافع خاصی را مد نظر داشته و تداوم این امارت را به نفع پادشاهی خود می دانستند و در بهره‌وری از این اهداف آنچنان موفق عمل کردند که رقیب اصلیشان امپراتوری روم نیز به تقلید از آنها امارت عربی قسطانیان را در منطقه شام دایر کرد. امرای عرب حیره در بیشتر دوران حیات خود دولتی وابسته و دست نشانده پادشاهان ساسانی بوده و حفاظت از مرزهای امپراتوری ایران را در برابر هجوم بادی نشینان عرب و نیز همراهی با سپاهیان ایران را در رویارویی با روم عهده‌دار بودند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران نوشته ی داریوش بی‌نیاز. کتاب دوم اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده‌های 4 تا 6 میلادی نوشته ی نینا پیگولوسکایا. کتاب سوم ایران در زمان ساسانیان نوشته ی آرتور کریستیانسن. و کتاب چهارم سیره رسول الله نوشته ی عبدالملک ابن هشام. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. دربار امارت حیره. امیران حیره تحت تأثیر نوع زندگی پادشاهان ساسانی قرار داشتند. شاهان ساسانی که از فر ایزدی برخوردار بودند تنها سایه خدا به شمار نمی رفتند. آنها خدایی بودند، به همین دلیل صفت باقی از روی واژه بقی یعنی خدا را یدک می کشیدند. پس شگفت انگیز نیست که رعایا نمی بایست چهره خدا را ببینند. از همین جا بود که پرده‌داری نیز در دربار پادشاهان ساسانی رواج یافت. پادشاهان ساسانی به هنگام ملاقات با رعایا در پشت پرده می نشستند و سپس گفتگوها البته با واسطه صورت می گرفت. حاکمیت شاهان ساسانی با آیین ستایش آنچنان گره خورده بود که حاکمیت بدون آیین بی‌معنا بود. این جزئی از فلسفه سیاسی ساسانی یا دقیق‌تر گفته شود ایدئولوژی ساسانی محسوب می‌شد. امیران حیره نیز می‌باید برای مشروعیت بخشیدن به این آیین حاکمیت خود نیز چنین می‌کردند. آنها نیز آداب پرده‌داری و سجده کردن در برابر فرمانروا را از پادشاهان ساسانی تقلید می کردند. و تلاش می کردند آیین حاکمیت شاهان ساسانی را در دربار خود اجرا کنند، اگرچه این آیین حاکمیت پادشاهان ساسانی با اصول دینی مسیحیت سازگاری نداشت، ولی امیران حیره برای اینکه مورد خشم شاهنشاه قرار نگیرند آن را در دربارهای خود به روزمرگی تبدیل کردند. همین تقلید از دربار ساسانی باعث شد که فرهنگ کهن ایرانی نیز وارد دربارهای امیران حیره شود و از آنجا نیز در محیط زندگی روزمره مردمان آن دیار رخنه کند. پایان امارت حیره پیرامون از بین بردن حاکمیت لخمیان یا امارت حیره در روایات اسلامی فراوان گفته شده است. داستان غیر قابل باوری که در این باره از سوی روایات اسلامی نقل می شود تهی از زمینه‌های واقعی سیاسی آن زمان است. این داستان می گوید که بدگویی و غیبت کردن از امیر حیره نزد خسرو پرویز باعث قتل امیر حیره نعمان سوم شد. از بین بردن حاکمیت لخمیان در دوره خسرو پرویز رخ داد و تاریخ آن را در 602 میلادی ثبت کردند. باری خسرو پرویز چنانچه در منابع و پژوهش‌ها به کرات آمده در حدود سال 602 میلادی نعمان سوم امیر لخمی آن ناحیه را ظاهراً به بهانه یا بهانه‌هایی یک بار گرفتار ساخت و به قتل رساند و بدین ترتیب به امارت چند صد ساله آل لخم بر آن دیار پایان بخشید و امیری از خاندان عرب تی به نام عیاس ابن قبیصه تایی به جای ایشان بر مسند حکومت نشاند. شوربختانه بخشی از پژوهشگران که تکیهگاه اصلیشان به روایات اسلامی است موضوع از بین بردن حاکمیت لخمیان را تا سطح یک غیبت تنزل دادند، ولی علل واقعی این رویکرد استراتژیک خسرو پرویز چه بود؟ این پادشاه مانند باقی پادشاهان ساسانی از اهمیت استراتژیک حیره به عنوان یک سنگر دفاعی در برابر امپراتوری بیزانس و متحدان قسانی عربش آگاهی داشت. پس چرا خسرو پرویز لخمیان را از قدرت خلع کرد و نعمان سوم را به قتل رساند؟ نخست باید به تاریخ این رویداد توجه کرد. سال 602 میلادی، این سال منطبق است با قتل موریکیوس امپراتور بیزانس که دوست و پدرزن خسرو پرویز بود. خسرو پرویز به محض شنیدن قتل موریکیوس نقشه حمله به بیزانس را طرح کرد، چنان که یک سال بعد از آن چنین کرد، ولی پیش از آغاز جنگ می باید شرایط داخلی را به عبارتی پشت جبهه‌اش را به نفع خود تغییر بدهد. نعمان سوم پیرو مسیحیت نستوری بود. رقبای آنها یعنی قسطانیان پیرو مسیحیت یعقوبی بودند. بیزانس به دلایل بحران‌های درونی خود از یک سو و اختلاف شدید با یعقوبی‌ها از سوی دیگر چتر حمایت مالی و نظامی خود را از سر کارگزاران خود یعنی قسطانیان برداشت. علت اصلی این رویکرد گرایش و سمپاتی حیره‌ای‌ها به بیزانس بود که از سوی دیگر شایان توجه است که همسر سوگلی خسرو پرویز یعنی شیرین مسیحی یعقوبی، همسر دیگرش ماریا دختر موریکیوس نیز مسیحی یعقوبی و پزشک مخصوص شاه نیز مسیحی یعقوبی بود، به اضافه مشاورانش که اکثراً مسیحی یعقوبی بودند. نخست باید گفت که نعمان سوم پیرو مسیحیت نستوری بود و هوادار بیزانس بود. برملا شدن این راز بود که عمل خسرو پرویز را از لحاظ سیاسی توجیه می کند، نه آن داستان غیبت که در روایات اسلامی آمده است. دکتر برهمند در مقاله خود علت واقعی برکناری و قتل نعمان سوم را به خوبی توضیح می دهد. یک، بهرام گور پسر یزدگرد یکم توانست فقط با کمک نیروهای امارت حیره پادشاهی خود را بر روحانیون زرتشتی و نجبا تحمیل کند. این گناه را هیچگاه روحانیون زرتشتی و نجبای ایرانی فراموش نکردند. 2. نومان سوم که از زمان پدر خسرو پرویز، هرمز چهارم، قدرت را به دست گرفت، توانست بسیاری از قبایل را متحد کند و بارها علیه قسطانیان در سوریه بجنگد. او همچنین حتی از اعراب بنی معاد خواست که بخش‌های جنوبی میان رودان را مورد تاخت و تاز قرار دهند. هواداری نعمان سوم از بیزانس و فاصله گرفتن بیزانس از کارگزاران خود یعنی قسطانیان، به عبارتی نعمان سوم و به تبع آن مسیحیان نستوری در کنار بیزانس قرار گرفته بودند و یعقوبی‌ها که تا آن زمان کارگزار بیزانس بودند به ایران تمایل پیدا کرده بودند. به اصطلاح نقش کارگزاران گذشته 180 درجه تغییر کرد. 4. به استناد یکی از منابع قدیم، نعمان ابن منذر هنگام شورش بهرام چوبینه علیه خسرو پرویز از بهرام چوبینه طرفداری کرد و برایش کمک فرستاد. اگر این خبر صحت داشته باشد، نمایانگر این حقیقت است که نعمان غالباً مخالف خسرو پرویز بوده و در صورت پیش آمدن فرصت مناسب علیه او دست به اقدام می زده است. 5. بررسی های جدید تا اندازه زیادی روشن می سازد که نعمان سوم از مدتی پیش از احضار توسط خسرو به دربار با گرفتن شمار قابل توجهی سلاح از رومیان با همدستی یکی از فرماندهان ایرانی در مرز غربی کشور در صدد طرح توطئه‌ای مسلحانه علیه حکومت ایران بوده است. به احتمال زیاد این توطئه را دبیر عرب دربار ساسانی یعنی زید ابن عدی کشف نموده و به اطلاع خسرو رسانید. یک بار دیگر باید به این نکته بنیادین اشاره کرد که قتل نعمان سوم به دست خسرو پرویز و از بین بردن حاکمیت لخمیان در چهارچوب استراتژی نظامی خسرو پرویز علیه بیزانس صورت گرفته بود، زیرا خسرو پرویز نمی‌خواست که به هنگام جنگ علیه بیزانس در پشت جبهه‌اش یک امارت قدرتمند برای او خطری ایجاد کند. اوضاع سیاسی امارت حیره پس از حذف لخمیان، جنگ زغار، خسرو پرویز برای اطمینان از پشت جبهه خود یکی از افراد مورد اطمینان خود را به جای نعمان سوم نصب کرد. خسرو پرویز اداره حیره را از آل لخم گرفت و قدرت را به ایاس ابن قبیصه تایی که خسرو پرویز را در جنگ با بهرام چوبین یاری رسانده و اعتماد و دوستی کسرا را جلب کرده بود سپرد و به دینگونه خسرو خدمت او را جبران کرد. ولی با تغییر حاکمیت حیره مشکل حل نشد و چون نعمان از احضار ناگهانی خود به دربار بیمناک شد، اموال خود را نزد هانی ابن مسعود یکی از شیوخ قبیله‌ای بنی شیبان به امانت گذاشت و خود عازم پایتخت شد. آنچه نعمان به هانی سپرد و پس از قتل او خسرو پرویز ایاس ابن قبیصه را که به جای نعمان برگزیده بود مأمور باز پس گرفتن آن از هانی کرد، در واقع سلاح‌ها و جنگ افزارهایی بود که نعمان از رومیان گرفته بود تا از آنها علیه ایران استفاده کند. توطئه های بعدی رؤسای عرب ناحیه هم مانع دستیابی بدان و هم موجب شکست سپاه ایران در جنگ زغار گردید. به هر رو حاکم جدید حیره ایاس ابن قبیصه تایی از هانی ابن مسعود می خواهد که اموال یا به عبارتی اسلحه های نعمان را به او تحویل بدهد. هانی ابن مسعود از فرمان ایاس سرپیچی می کند. خسرو پرویز سپاهی برای سرکوبی هانی ابن مسعود که از قبیله های بکر ابن وائل بود می فرستد. البته عرب ها می دانستند که نمی توانند در برابر سپاه ایران مقاومت کنند. به همین دلیل به اندازه کافی با خود ذخیره آب می برند و به صحرای بی آب و علف در حوالی جایی به نام زغار عقب نشینی می کنند. سپاه ایران چندین روز را به جستجوی آنها می پردازد. گویا زمانی که سپاه ایران به دلیل کمبود آب و گرما بی رمق شده بود مورد حمله عرب ها قرار می گیرد در این درگیری نظامی سپاه ایران شکست می‌خورد. این نخستین شکست نظامی سپاه ایران از عرب‌ها بود. البته پیروان نعمان سوم می‌دانستند که شانسی برای تصرف حیره ندارند و به همین دلیل از ادامه جنگ و پیشروی به سوی حیره پرهیز کردند. در منابع تاریخ دقیق جنگ ذوقار ذکر نشده است. آن را بین سالهای 602 تا 609 میلادی به ثبت رساندند. پس از عیاس ابن قبیسه، مردی ایرانی به نام آزادبه، پسر ماهبیان، پسر مهربنداد همدانی، به عنوان حاکم حیره نصب می شود. قسطانیان، همانگونه که در نقشه زیر مشاهده می شود، مرکز قسطانیان خارج از شبه جزیره عربستان و در شهر قدیمی نبتیه، یعنی بصرا، در شام امروزی نزدیک دمشق قرار داشت. تاریخدانان تا کنون نتوانستند ریشه های قومی و زبانی گویش عربی که آنها بدان سخن می گفتند را به طور دقیق روشن سازند. قسطانیان هوادار شاخه مسیحی یعقوبی بودند. مسیحیت یعقوبی شکلی از مسیحیت بود که ابتدا رومیان بدان باور داشتند و به هنگام اشغال سرزمین های عرب نشین به ساکنان آنجا تحمیل کردند. ولی عرب‌های قسطانی حتی پس از شورای کالسدون در سال 451 میلادی بر همان اعتقادات اولیه خود، یعنی مسیحیت یعقوبی، باقی ماندند. آنها به یک نماد مقاومت در شرق بیزانس تبدیل شدند. بنابر اسناد رومی بیزانسی می‌دانیم که میان امپراتوری بیزانس و قسطانیان پیمان‌هایی بسته شده بود. در سالهای 502 و 503 میلادی قسطانیان به عنوان متحدان جدید بیزانس قلمداد می شدند. طی پیمانی این مناسبات دو طرفه تنظیم شده بود. بر مبنای همین پیمان رسمی آنها سالیانه یارانه دریافت می کردند. در اینجا دو سه نکته اساسی وجود دارد که روایتها و داستانهای اسلامی هیچگاه بدان اشاره نکردند. اینکه قسطانیان مسیحی یعقوبی بودند و دوم اینکه آنها واسالها یا کارگزاران بیزانس بودند و سوم اینکه به این متحدان بیزانس به زبان آرامی قریشا معرب آن قریش گفته میشد. این متحدان رومی را قریشا می نامیدند که از واژه آرامی قرمه، یعنی گرد هم آوردن، مشتق شده است. بعدها این ترجمه آرامی از واژه لاتینی فودراتی معرب شده و به قریش تبدیل شد. قریشی هایی که در رویداد نگاری های اسلامی آمده، در واقع هیچ کس به جز متحدان بیزانس در عربستان و سوریه نبودند. ما در آینده به هنگام ارزیابی روایات اسلامی خواهیم دید که میان سطرهای نانوشته این داستان ها چگونه ما را به واقعیات کاملا متفاوتی هدایت می کنند. قریش نام همان قبیله ای است که محمد از آن ظهور می کند و در اصل متحدان بیزانس بودند. اما در روایات اسلامی با زیرکی تمام محل سکونت آنها از شمال عربستان به عربستان مرکزی و به شهر ساختگی مکه منتقل می شود. مناسبات قسطانیان با امپراتوری بیزانس به همان اندازه پیچیده است که مناسبات امارت حیره با امپراتوری ساسانی. از منظر سیاسی و تاریخی که بنگریم می دانیم که همواره مناسبات یک ابرقدرت با دست نشانده یا کارگزارانش مانند رابطه بردهدار و برده نیست، به ویژه هنگامی که یک کشور یا امارت کارگزار از قدرت اقتصادی و نظامی برخوردار می شود. بسیاری از معادلات به هم می ریزد. این اصل در مورد قریشی ها، یعنی متحدان قسطانی بیزانس، همان اندازه اعتبار دارد که در مناسبات امارت حیره با ساسانیان. برخی مورخان اشتباه خسرو پرویز را برانداختن لخمیان می دانند. حذف این حائل بین قلمرو ساسانی و اعراب بادیه برخلاف سیاست دیرینه و مستمر قبلی عاقبت در انقراض دولت ساسانی بی تأثیر نبود. به خصوص شکست سپاه ایران در جنگ ذوقار در نزدیکی پایتخت از یک قبیله عربی چنان انعکاس عظیمی در تمام عربستان پیدا کرد که در عرض و طول شبه جزیره نقل مجالس و موضوع حماسه ها و افتخارات عرب شد و یوم ذیقار از بزرگترین حوادث ایام عرب گردید و هیجان ناشی از این پیروزی موجب تشویق اعراب بر ضد ایران گردید.
2: با درود به اهل اندیشه و خرد، خوشحالم که باز هم روزی دیگر در برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. در روز چهارشنبه 20 اسفند ماه سال 1399 برابر با 10 مارس سال 2021 میلادی، بهانه این جلسه من بحث در خصوص یکی از احکام اسلامی است و خب ما برنامه‌های متعددی رو با سرفصل اسلام و احکام آن در ترازوی تعقل پیشتر خدمت شما عزیزان جلساتی رو ارائه کردیم. به فراخور زمان و مکان مختلف هم طبیعتاً به بازشناسی و بررسی برخی دیگر از این احکام و سنجش اون در ترازوی تعقل خواهیم پرداخت. اما هدف من از این مباحث چیست؟ چرا به دنبال بازشناسی و بررسی متعقلانه نسبت به اسلام و احکام اون هستم؟ طبیعی است بخشی از اون برمیگرده به صدق و کذب، درستی یا نادرستی، اخلاقی بودن یا غیر اخلاقی بودن یک حکم. یعنی ما به عنوان انسان متعقل بیندیشیم که آیا گزاره‌ای که در مؤلفه های دینی به کار رفته صادقه یا کاذبه؟ آیا حکمی که در حوزه اخلاق صادر شده واقعا اخلاقی است با معیارهای عقلایی یا غیر اخلاقی است؟ آیا اجرای یک رفتار درسته یا نادرسته؟ میتونه ما رو به سعادت برسونه یا نمیتونه؟ یک بخشی از این از این منظره که ما میخواییم اینها رو بررسی بکنیم و دوستان نتیجه بگیرند که این نوع احکام در این دستبندی چگونه میتواند وجود داشته باشه و بررسی بشه. نکته دیگر این که ما قصد داریم از نظر کارکردگرایی هم به این احکام نگاه بکنیم. یعنی بیایم فرض کنیم که یک حکمی ممکنه صادق هم باشه، ممکنه به ظاهر اخلاقی هم باشه، ممکنه به ظاهر خیلی درست هم به نظر برسه، به ظاهر. اما ما وقتی اون رو در یک جامعه اجرا می کنیم، بعد از گذشت زمانی متوجه می شویم که دشواری های متعددی به وجود آمده، مشکلات عدیده‌ای رخ داده. سیستمی که ما به دنبال اجرای اون طبق روش‌های خاص دینی بودیم نتوانسته اون کارکرد خودش رو نشان بده، جامعه دچار خسران شده، یک بازنگری نسبت به اون باید انجام بدیم. بنابراین طیف دوم بحث از کارکردگرایی یا جنبه‌های عملی و پراگماتیستی اون هست. جنبه سوم این است که ما با بازشناسی این احکام بتوانیم احکام دیگری رو هم که برخی ملل دیگر، امم دیگر به سمت و سوی اون رفتن در کنار هم از جنبه تطبیقی قرار بدهیم و ببینیم کدام یک بهتر است. چه بسا ما حکمی رو داریم که این حکم خوبه، برای جامعه ما هم مفیده، اما در طیف دیگر فکری ما اندیشه هایی رو داریم که بسیار پیشروتر از زمان ماست. به عنوان مثال من عرض میکنم، ممکنه شخصی بیمار باشه، خب شما با استفاده از یک سری طب سنتی، حالا نه با جنبه اسلامی، طب سنتی بتوانید اون رو تا حدودی درمان بکنید. خب اما خبر به شما میرسه که دوست عزیز، این راهی که شما میروید درسته که غلط نیست، درسته که سوده و مثمر ثمر هست، اما امروزه دیگر نیاز نیست شما از این راه استفاده بکنید، مشقت‌های بیشتری رو تحمل بکنید، بلکه اندیشه‌های جدیدی آمده، دستگاه‌های جدیدی آمده که هم سلامت و صحت شما رو در ظرف زمانی محدود

دارن. به نوعی برای ما صرفه اقتصادی داره، صرفه زمانی داره، صرفه مکانی داره و از هر بابت میتونه به نفع ما باشه. به همین دلیل است که ما میتونیم با دانش تطبیقی میان برخی از این احکام به فواید دیگر بررسی متعقلانه در احکام اسلامی هم پی ببریم. در کنار این، من معتقدم که بررسی احکام اسلامی برای طیف‌های متعددی از مردم ما هم مهمه و حتی مفیده. بخشی از این گروه ها خب منتقدان اسلام هن. یعنی کسانی هستن که به نقد اسلام مشغولن، ایده های اسلامی رو نمیپذیرن. اما من همیشه روبرو بودم با این عزیزان که اشراف عمیقی نسبت به متون درون دینی ندارن. یعنی اگر در برابر یک شخص اسلامی یا افراد مختلفی قرار میگیرن، نمیتوانند مصادیق بسیار بسیار ریز که اتفاقا بسیار هم مهمه در نقد ادعای آن شخص مسلمان بیاورند. یعنی اگر شخصی معتقد هست در اسلام چنین و چنانه، دوست منتقد نمیتواند در رد فرمایشات آن دوست مسلمان یک شاهد نقض ارائه بکنه بر علیه ادله و شواهد اون مصادیق متعددی بیاره. خب این نیازمند این هست که شما به منابع درون دینی هم اشراف داشته باشید و اون حوزه ها هم دستی برده باشید. از این بابت بازشناسی برخی احکام و شرح و بسط اونها میتونه دست منتقدان اسلام رو در مواجهه با مدافعان اسلام باز کنه، که دوستان بتوانند اگر در محفلی در درون خانواده در جای دیگری نشستن، دوستی سخن از احکام اسلامی یا سیره و سنت حاکمان اسلامی میگه و در صدد الگوسازی از اونهاست، این دوست عزیز ما بتواند در کمال احترام شواهدی در نقد آن نظر بیاورد. و مهمترین مسئله این است که این شواهد در درون کتب خود مسلمانان باشه. یعنی چه بسا بسیاری از مسلمانان به خاطر اون نگاهی جزمی و دوگمی که دارن، خب طبیعتاً در صدد تخطئه اندیشه های دیگر هستن، حالا نظرات منتقدین یا افراد دیگر. وقتی شما در برابر اونها قرار میگیرید و نظراتی رو ارائه میکنید و بعد رفرنس یا ارجاعات شما مثلا به یک اندیشمند غربی است، اون یک مسلمان میگه خب اون اصلا برای من حجیتی نداره، او برای من اعتباری نداره که من بخوام نظر او رو بپذیرم. او با اون علقه های خودش و بغض های خودش نسبت به مسیحیت و اسلام نگاه کرده، ایرادات یکی رو برجسته کرده، مشکلات یکی رو در بوخ کرده که بله اسلام این گونه است، اما همون مشکلات مثلا در آیین مسیحیت یا جای دیگر هم وجود داره. حالا نکته ای که برخی از دوستان بارها به من اشاره کردن که من از خاطرات خودم هم در این زمینه ها عرض کنم، یادم هست من در دانشکده حقوق که بودیم، یکی از اساتید اشاره کرده بود که خب به هر حال افراد دانشجویان بیان به عنوان کنفرانس حالا یه موضوعی رو انتخاب بکنن و نظر بدن. یکی از این دوستان ما که حالا سابقه و سابقه بسیجی بودن هم داشت، به همراه یکی دو نفر دیگر قرار بر این شد که دفاع بکنن از نظریه ولایت فقیه. ما اونجا در کلاس به استاد گفتیم آیا میتوان در نقد ولایت فقیه هم بحث کرد؟ گفتن بله، شما اگر آمادگیشو دارید میتوانید در جلسه آینده که این افراد در تأیید از ولایت فقیه و دفاع از اون اقدام میکنن، شما در رد اون سخن بگید. بعد از این جلسه‌ای که تشکیل شد، خب ما در رد ولایت فقیه سخن گفتیم، مطالب مختلفی رو آوردیم. استاد خب به هر حال خب اون نگاه خاص خودش رو داشت در مورد حداقل دفاع از اسلام. ایشان اشاره کرد که بله آقای سلیمانی به هر حال اندیشه هایی رو میگن که اینها برگرفته از کانال های ماهواره‌ای. حالا اون زمان هم خب این کانال های ماهواره‌ای خب یه مذمومیت خاصی داشت، یه بار ارزشی منفی داشت، گویی در صدر تخریب هستند و اینها.

0: ایشان اشاره کرده بود که بله ایشان از کانال‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند و این ایده‌ها هست، ولی ما باید جواب بدیم. بنده در جلسه اشاره کردم که خیر جناب بخشنده، به هیچ عنوان بنده از کانال‌های ماهواره‌ای استفاده نکردم. دوستان میتونن به کتاب‌های مختلفی که در حوزه حقوق اساسی نوشته شده از جمله سید محمد هاشمی مراجعه بکنن. در جلد اول و دوم این مطالب آمده، تمام صفحات هم به ایشون دادم. آن وقتی ایشون ساکت شد. چرا؟ چون وقتی ما نقطه نظری رو داریم، هر چقدر با استفاده از منابع دست اول، منابع دقیق، منابع مورد اعتماد همان مسلمانان باشه، دست آنها برای ایراد گرفتن خالی میشه. بنابراین دوستان منتقد اسلام ما که غالبا هم فرصت ندارن مطالعه بکنن، فرصت ندارن به دنبال پژوهش باشن، یا بنده مثل بنده بیکار نیستن که دنبال پژوهش ها باشن، این چکیده و خلاصه عرایض بنده شاید بتواند برای این عزیزان مثمر ثمر و مفید واقع بشه. گروه دوم که این مطالب برای اونها میتونه مفید باشه، نواندیشان و مصلحان دینی هن. یعنی کسانی که دائما به دنبال کتمان حقیقتن یا سعی میکنن اسلام رو جور دیگری نشان بدهند. حتی برخی از این عزیزان که اساسا معتقد هستن اسلام با حقوق بشر هم حتی همخوانی داره و مسائلی از این دست، برای اونها هم مفیده که اگر نمیدانند بدانند، و اگر میدانند سعی بکنند اعتبار و آبروی خودشون رو نبرند، چون کسان دیگری هم هستند که در نقد نظرات اونها چه بسا صاحب رسانه باشند، صاحب تریبون باشند و این مطالب رو برای دیگر مردمان عرض بکنند، عنوان بکنند، و اون وقت عرض این افراد یا آبروی این افراد از بین بره، وجاهت علمی اونها کاسته بشه. گروه سوم که من به این عزیزان هم نظر دارم، مسلمانان گرامی هستند. کسانی که وقتی پای سخنان ما میشنینند و حرفای ما رو میشنوند و سخنان ما رو گوش میدن و اخیرا هم خب تعدادشون زیاد هم شده، برای این عزیزان هم مفیده که یک بار تصمیم بگیرن متعقلانه بیاندیشن، به باورهایی که به اینها داده شده از جانب عرف و عادت و اعتقادات جامعه یک بار بازنگری بکنن. ما هم روزی مسلمان بودیم، شیعه بودیم، در مجالس حسین و علی و دیگر امامان شیعه شرکت میکردیم، تمام آن چیزی که آخوندها و روحانیون میگفتن رو حقیقت میپنداشتیم، اما به واسطه مطالعه یا درس‌های دانشگاهی خب جرقه‌ای در ذهن ما ایجاد شد. این همت رو داشتیم که به سراغ مطالعه متون برویم و از همه مهمتر شجاعت فهمیدن و در کنار اون پذیرش یک امر رو داشته باشیم. اگر دیدیم یک مسئله اشتباه است، نمی‌توانیم بگوییم خب حالا ممکن هست این اشتباه بودن یک مصلحتی داشته باشه، یا به نوعی سعی بکنم آن پیش فرض هایی رو که در گذشته بنابر اعتقادات در درون من نهادینه شده رو همچنان حفظ بکنم و بگم نه، من عقل رو تعطیل میکنم، هر آنچه که دیگران به ما گفتن احتمالا درست بوده. خب در اینجا البته یک مغالطه هم گهگاه صورت میگیره. حالا راسل اشاره کرده بود که برخی از این مسلمانان یا به نوعی معتقدان دینی، حالا ایشون کلمه مسلمان رو به کار نمیبره، کلمه معتقدان دینی رو به کار میبره، که اگر بخوان بازنگری بکنن نسبت به اندیشه های خودشان، گاهی اشاره میکند که خب اونها در برابر تاولی که به پاهای اونها زده شده و این مسیر رو طی کردن چه باید بگویند. اونها اشاره میکنن که خب ما این همه راه یا این همه سن و سال از ما گذشته به اسلام معتقد بودیم، حالا سر پیری بیاییم و بگیم نه، تا الان 50 سال فکر میکردیم چنینه، اسلام برحقه، این رفتارها کاملا عقلایی و انسانی است، حالا بگیم همه اشتباه بوده، خب اون 50 سال زندگی ما که از بین میره. راسل در اینجا استفاده نمی کنه از مغالطه خاصی که این نوع اندیشه ها داره، یعنی مغالطه هزینه های انجام شده، یعنی افرادی در مورد یک پدیده هزینه های انجام دادن، حالا هزینه بخشش مالیه، بخشش چیز دیگری. اما وقتی متوجه اشتباهشان میشوند دیگر نمیان اون رو اصلاح بکنن. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، من مثلا یک گوشی موبایلی دارم، هر ماه دارم برای این گوشی خرج میکنم. دوستی به من میگه که آقای سلیمانی، شما به جای اینکه از این گوشی خرابی که هر سری مجبوری اون رو تعمیرگاه ببری استفاده کنی، این رو بذار کنار، بیا یه گوشی جدید بخر. بنده میگم نه خیر، من تا الان 2000 یورو براش خرج کردم، الان اینو بذارم کنار بیام برم یه گوشی دیگه بخرم؟ یعنی آن هزینه هایی که من در گذشته کردم برای من شده یک امتیاز، یک حالا به نوعی بگویم مانع که اجازه نمیده درست بیاندیشم. احساس میکنم که خب اون 2000 یورویی که من هزینه کردم همه از بین میره، پس همینجور به خرج کردن ادامه میدم و ناگهان متوجه میشم برای این گوشی 5000 یورو خرج کردم، در حالی که اگر این رو رها میکردم و گوشی دیگری میگرفتم متحمل اون خسارت نمیشدم. این مغالطه‌ای است که حالا من بعدها عرض خواهم کرد، هزینه های انجام شده که بسیاری از ما این گونه میاندیشیم. حالا راسل اون رو به تاول پا تشبیه کرده بود، اما برای مسلمانان عزیز ما هم میتونه بسیار مهم باشه. شما تا الان اشتباه کردید، خب اشکالی نداره، وجاهت انسان این است که از اشتباه درس بگیره، نه اینکه اشتباه خودش رو به دلیل اینکه در گذشته همچنان ممتد و ادامه دار بوده بگو خب حالا همون اشتباه رو من ادامه بدم. این یک مسئله روانی است که ما در روانشناسی دین و به خصوص مسائل پیرامون اون میتونیم ببینیم. یعنی یک مسلمان شاید هم متوجه باشه کارش اشتباه است، اما کماکان به دنبال این هستش که خب من اگر از اسلام دست بردارم با سابقه من چه میشه؟ خیلی ها میان به من میگن فلانی تو یادت هست مثلا فلان سال آمدی در مراسم عزاداری حسین زنجیر زدی، آیا یادت هست در اونجا روزه میگرفتی؟ باید بگی بله یادم هست، اون موقع اشتباه میکردم، امروزه تصمیم درست گرفتم. نه اینکه چون اون موقع اشتباه میکردم حالا همون رو هم ادامه بدم. خب این خسارت بزرگتری به شما میزنه که خودتون متوجه نیستید، ولی خب این مشکل وجود داره. بنابراین ما با بازخوانی احکام اسلامی و قرار دادن اون در ترازوی تعقل به دنبال روشن شدن خود مسلمانان عزیز هم هستیم. من پیشتر عرض کردم اینکه یک زن مسلمان متوجه بشه احکام اسلام تا چه اندازه برای او ضد اخلاق، ضد انسانیت، ضد اجتماع هست، میتونه بسیار راحت‌تر اون رو کنار بگذاره. گاهی ما یک سری مثال‌های ساده برای نزدیکان خودمون می‌زدیم، اونها دچار مشکل می‌شدن. یعنی کلیت حکمی رو متوجه نبودن، اما وقتی ما برای اونها مثال می‌زدیم تازه متوجه می‌شدن که اشکال کار از کجاست و تا چه اندازه می‌تونه این مسئله خسران به بار بیاره. خب اینها برای مسلمانان و روشن کردن ذهن اونها می‌تونه بسیار کمک کننده باشه. این مقدمات رو من عرض کردم به خاطر اینکه به یک حکم اسلامی بپردازم و از منظر تطبیقی و کارکردگرایی به اون نگاهی بیندازیم. یعنی ببینیم آیا اجرای این حکم در درون جوامع اسلامی اساساً انطباقی با اخلاق انسانی و اصول یک انسان مدرن یا یک جامعه مدرن دارد یا خیر. مسئله اساسی این است که وقتی شما سخن از آزادی عقیده می کنید، آزادی انسان نسبت به تعقل تفکر می کنید، همون گونه که انسان نسبت به تفکر زندگی خودش می تونه تغییراتی بده، طبیعتا نسبت به اعتقادات خودش هم می تونه تغییر بده. اگر من امروز احساس می کنم زندگی من در شهر مشکلاتی رو داره، خب محل زندگی خودم رو تغییر میدم. اگر احساس کنم دخل و خرج زندگی من متناسب نیست، یک انسان متعقل خودش رو بیشتر بدهکار نمیکنه، بلکه سعی میکنه نحوه زیستن خودش رو تغییر بده که به نوعی دخل و خرج و امور زندگیش بتونه به سامان بشه. همین مسئله در مورد اعتقاد هم وجود داره. یعنی اگر من انسان مدرن تا امروز معتقد به یک مسئله بودم، وقتی متوجه شدم میتوانم با تغییر نگرش و اعتقاد زندگی تو ام با آسایش و آرامش بیشتری داشته باشم، اگر چنین نکنم انسان متعقلی نخواهم بود. تفاوت انسان متعقل با انسان مؤمن و متعبد در این است که انسان متعقل میاندیشه، در آن پیشفرض‌هایی که در گذشته قبول کرده دخل و تصرف میکنه، اونها رو تغییر میده، کنار میگذاره، از اونها عبور میکنه. اما یک انسان مؤمن و متعبد به هیچ عنوان اعتقادات خودش رو عوض نمیکنه، در همان حالت با همه اون مشقت و سختی میمونه، اما میگه من این اعتقادم رو از دست نمیدم. بنابراین شما اگر به جوامعی که زندگی مؤمنانه و متعبدانه به یک اصول رو دارن نگاه بکنید، زندگی برای اونها یک جهنم واقعی است. یعنی دائما در آتشن، دائما در استرابن. حالا فرق نمیکنه این متعبد بودن میتونه به یک ایدئولوژی باشه، میتونه به یک کتاب آسمانی باشه که یک مؤمن حالا به مقتدای خودش، به مولای خودش، به پیشوای خودش، به پیامبر خودش، به همون اندازه مؤمن. یکی از این اصولی که انسان به اون میاندیشه و طبیعتاً در مورد اونها میتونه بازنگری بکنه اعتقادات دینی اوست. اما بحث از آزادی اعتقاد دینی در درون جامعه اسلامی و احکام اسلامی تحت نام ارتداد به شکل برجسته‌ای وجود داره. یعنی شما اگر به عنوان یک انسان مسلمان یا مسلمان زاده یا مسلمان شده، فرقی نمی‌کنه، امروز در تزاحم و تضارب و گفتگوی میان اندیشمندان دیگر به یک نتیجه دیگری رسیدید، یعنی گفتید بله بنده امروز مسلمان بودم یا مسیحی بودم، مسلمان شدم، اما تصمیم میگیرم که فردا مسلمان نباشم. در اینجا اسلام آمده و واژه ارتداد رو برای این افراد بار کرده. ارتداد به معنای بازگشتن، رجوع کردن یا به نوعی گذشتن از اسلام، بیرون شدن از اسلام، به رسمیت شناخته شده. اساس این جرم انگاری یا گناه انگاری عدم احترام به تعقله. این اولین اصل است. یعنی کسی که میگوید مجازات ارتداد در اسلام وجود دارد و ما اون رو قبول داریم، که غالب اهل تشیع و تسنن همین گونند، اساساً به مسئله آزادی عقیده اعتقاد نداره. آزاد بودن عقیده ناشی از آزاد بودن قوه تعقله. یعنی شما بدون اجبار بتوانید یک مسئله رو فکر بکنید، بپذیرید و در صدد اجرای اون باشید. پس در اینجا میبینیم بنیان این تفکر بر عدم احترام به تعقل و اندیشه است. کسی که به اندیشه و تعقل احترام بگذاره نمیاد بگه کسی که از دین خارج شد مرتده، واجب القتله. پس این مسلمانان عزیز ما حالا در حوزه اندیشه ها میگوین اسلام به عقلانیت اعتقاد دارد، دروغ میگوین. شما نمیتوانید جرم انگاری بکنید، نمیتوانید گناه انگاری بکنید، اما بگوید اسلام به عقلانیت اعتقاد داره. اگه اعتقاد داره که نباید اصلا جرم انگاری بکنه، بلکه انسان آزاد هر کاری بخواد انجام بده. من ابتدا سعی میکنم نگاهی به یک حقوق یا اعلامیه‌ای که در اون حق اندیشه آزاد، حق نگاه متعقلانه به رسمیت شناخته شده رو خدمت شما عرض کنم تا ما یک تطبیقی بدیم. بعد وارد مسئله اسلام خواهم شد و نگاه خواهیم کرد که آیا در اسلام چنین خواهد بود یا خیر. در دهم دسامبر سال 1948 اوغلای ملل، حالا بیشتر اونها حال حقوقدانان و افراد دیگر، نشستند و یک اعلامیه‌ای رو منتشر کردند که در اون حقوق اساسی انسان‌ها فارغ از نژاد، رنگ، مذهب به رسمیت شناخته بشه. چرا؟ آنها به این نتیجه رسیدن که نزاعهایی که در طول این سالها رخ داده منشأ متفاوتی داشته، حالا بخشیش قومی بوده، بخشیش نژادی بوده، بخشیش مذهبی بوده، و اساساً این نوع تفکیک کردنها بهانه به دست افراد داده که تحت ایدئولوژی خاصی، تحت مذهب خاصی بتوانند بر دیگر مالا به نوعی قومها یا دیگر اندیشان اجحاف و تبعیض روا بدارن. خب بیایم اینها رو کنار بگذاریم، یعنی بگوییم دین سبب افتراق نیست، مذهب سبب افتراق نیست، نژاد سبب تفاوت نیست، همه در یک جامعه انسانی میتوانه زندگی کنه. موادی در این اعلامیه آمده که من میخوانم و بعد این رو تطبیق میدیم با آنچه که در اسلام آمده. در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره میکنه هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است. این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب و آزادی علنی و آشکار کردن آیین و ابراز عقیده، چه صورت فردی و چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است. خب منظورش چیست؟ منظور این است که شما وقتی انسان هستی، انسان صاحب عقل، صاحب اندیشه، طبیعتاً حق انتخاب هر مذهبی را هم دارید. در کنار این شما حق تغییر آن اعتقاد رو هم دارید، چون انسان ممکنه 10 سال آینده جور دیگری بیاندیشه، 5-6 سال آینده جور دیگری بیاندیشه. در دوران کودکی شما یک درکی از جهان داشتید، شما یک درکی از پدر بودن داشتید، مادر بودن داشتید. شما حتی زمانی که کودک بودید فکر میکردید پدر شما میتونه دنیا رو بخره، برفرض پدر شما قادر هر کاری رو انجام بده، پدر شما عالم به همه امور. اما وقتی رشد کردید متوجه شدید نه، چنین نیست. آن درکی که در ابتدا داشتید بسیار کودکانه و غیر منطقی بوده که با آن چیزی که در بزرگسالی میبینید تطبیق نمیکنه. انسان امروز چه بسا 10 سال آینده با تغییر نگرش ها، خواندن ها، تعلیم و تعلم، تحصیل و تدریس نوع نگاهش متفاوت باشه. پس حق تغییر مذهب هم باید به رسمیت شناخته بشه، چون تغییر مذهب تالی تغییر اندیشه است، تفکره. وقتی شما اصالت متعقل بودن و متفکر بودن انسان رو پذیرفتید باید به تغییر زندگی او هم بپذیرید. شما امروزه کسی رو نمیایید بگید اگر پدر شما شهرنشین بود شما حق نداری به روستا بری، گردنت رو خواهیم زد، حق نداری زیستت رو عوض کنی، چون به خانوادت ظلم میکنی، به بچت ظلم میکنی. نه آقا، من هزینه زندگی در شهر رو ندارم، میخوام برم به روستا، یا شهر آلوده است، من میخوام برم در شمال، نمیخوام در تهران زندگی کنم. این آزادی تفکر و اراده انسان. حالا همین رو شما در دین در نظر بگیرید. آقا بنده مسلمونم، متوجه شدم که نه خیر، این دین چندان مناسبم نیست. ما در جلسه پیش وقتی به بحث از فروش بردگان اشاره کردیم یادمون هست، آوردیم یک مسیحی رو آورده بود معقل ابن قیس، گفت آقا بیا شما مسیحی بودی الان مسلمان شدی و بعد برگشتی به دین خودت، برگرد دوباره به اسلام. گفت نه خیر، دین شما جز راهزنی و غارت و به حال گردن یک دیگر رو زدن چیز دیگری نداره، بنده مسیحی بودم، فکر کردم همون دین خودم به بهترین حالتشه. حتی از این افراد زیاد بودن. شما در صدر اسلام زمانی که برخی از این مسلمانان به حبشه هجرت کردن، عبدالله بن جحش هم یکی از اونها بود، شوهر در واقع ام حبیبه بود، همسر دختر ابو سفیان. ایشان در حبشه از اسلام برگشت مسیحی شد و بعد به مسلمان هایی که خب اونجا بودن وقتی برخورد میکرد میگفت شما هنوز چشمتون نابیناست، اما من بینا شدم. یعنی به واسطه نزدیکی حالا با افراد مختلف، عبیدالله ابن جحش آمد و از اسلام دست کشید، شد مسیحی. اما در اسلام این افراد میشن مرتد. حالا زمانی که اسلام داره قدرت شده، میخواد اجازه نده افراد خودشون رو تغییر بدن، که حالا ما شواهد گردن زدن اونها رو توسط امام شیعه و افراد دیگر خواهیم خواهد. خب در ماده 19 همان اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره میکنه هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ادامه میده. یعنی میگه وقتی من میخوام دینم رو عوض کنم، وقتی ماده 18 به من این اجازه رو داده که نه تنها تغییر دین میدم بلکه بیام اون رو علنی ابراز بکنم، مناسک خودم رو داشته باشم، شعائر خودم رو داشته باشم، رسانه خودم رو داشته باشم، ایده‌های خودم رو منتشر بکنم، وقتی چون این کاری رو هم انجام میدم، نه دولت نه اشخاص، کسی حق نداره دخالت بکنه، بیاد من رو مورد جاسوسی قرار بده، تعرضی به من بکنه، تهدیدی بکنه، فتوایی صادر بکنه، چون این حقی نداره. این برخلاف اصول متعقلانه و اندیشه انسانی است. خب ما این رو در اعلامیه جهانی حقوق بشر میبینیم. حالا میخوام ببینیم آیا در درون اسلام اساساً چون این حقی به رسمیت شناخته شده، یعنی آزادی عقیده و بیان، آزادی اجرای مراسم و مناسک و شعائر غیر اسلامی. خب این مسئله بسیار مهم نیست. بسیاری از افراد ما، حالا کسانی که مسلمان هستند دائما به دنبال تطبیق اسلام با حقوق بشر هستند، خب ما عرض کردیم بسیاری از اینها این جزئیات رو اشاره نمی کنن. یعنی نه ماده‌ای از اعلامیه جهانی حقوق بشر می خوانن و نه به درون مذهب به دنبال شاهد اون هستن. کلیگویی. مخالفین هم خب اکثرا یا برخی از این عزیزان هم حالا بنابر ملاحظاتی این موارد رو ذکر نمی کنن و این باعث میشه که دیگران هم متوجه بشن، میگن خب شاید اسلام با حقوق بشر هم منطبقه. نخستین که دوستان من یک نکته رو باید عرض کنم و اون این که ما وقتی در اسلام سخن میگیم، خب اسلام یعنی تسلیم شدن، تسلیم بودن. تسلیم بودن در برابر چه؟ در برابر چه کسی؟ تسلیم بودن بنابر آن متنی که خود شارع اسلامی اشاره کرده، در برابر امر خدا که در قرآن متبلوره و سنت پیامبر اسلام که در کتاب‌های مختلف تاریخی و سنن آمده. همین مسئله سنت پیامبر که برای مسلمانان لازم الاتباع هست، خب در آیات متعددی آمده. مثلا آیه 21 سوره احزاب، پیامبر اسلام اسوه و الگوی حسنه همه مسلمانان. آیه 59 سوره نساء مثلا، اطیع الله و اطیع الرسول، من یطع الرسول فقط اطاع الله. آیه 80 سوره نساء و آیات دیگر، وقتی میگه شما از رسول اطاعت بکنید همانند اطاعت از خداست، من یطع الرسول فقط اطاع الله. تبعیت از رسول طبق قرآن برای هر مسلمانی لازم الاتباست، لازم الاجراست. پس عزیزانی که میگن ما فقط به قرآن ملتزم هستیم، اونا مسلمان نیستن، چون اونا بخشی از آیاتی که قرار هست بر اون تسلیم باشن رو کتمان میکنن که همین آیات مربوط به اطاعت از محمده. در قرآن آمده فکرم 64 نساء که الله میگه من هیچ پیامبری رو نفرستادم مگر اینکه از اونها اطاعت بشه. و اگه قرار از نبی اطاعت نشه، سنن نبی نیاز نبود به رسمیت شناخته بشه. با توجه به این مسائل من چندین روایت رو آوردم که ببینیم در درون این سیستم اسلامی مسئله تغییر عقیده یا عقلانی اندیشیدن و التزامات و استلزامات اون تا چند اندازه به رسمیت شناخته شده و برخورد اسلام با چنین افرادی چیست؟ ببینید شما یک زمانی ممکنه بگید بله کسی که عقیده خودش رو تغییر بده من با او کاری ندارم. خب یا در یک مذهبی یا آیینی یا حتی حزبی بر فرض شما امروز در یک حزبی عضو هستید، شخص میگوید که من عضو این حزب هستم اما متوجه شدم که اندیشه های این گروه یا حزب چندان خوب نیست، خب شما این حق رو دارید از حزب بیرون برید یا اعضای حزب شما رو بیرون کنن. تناسبی باید وجود داشته باشه میان یک گناه یا جرم با مجازات، هرچند ما اشاره کردیم این یک حق انسانی است، اساسا در دایره جرم و گناه هم قرار نمیگیره، یک حق است، حتی تکلیف هم نیست. اما شما وقتی به اسلام نگاه میکنید تازه متوجه میشوید که هیچ تناسبی میان این رفتار آزاداندیشانه با مجازاتی که براش در نظر میگیرن نیست. من یادم هست چند روز گذشته دوستان یک کلیپی برای من فرستادن، چون من چندان تمایلی به دیدن رسانه ها ندارم، نزدیک به 10-15 سال هست که من رسانه ها رو نگاه نمی کنم، حالا شبکه های خبری یا جای دیگه، مگر اینکه دوستانی در مورد یک موضوع مرتبط باشه برای من حالا یک کلیپی بفرستن یا بگن به فلان برنامه یه نگاهی بیندازید، من نگاه میکنم. دیدم آقای خزعلی که واقعا من نمیدونم ایشون رو باید انسان نام نهاد یا چیز دیگری یا یک واژه جدیدی نیاز هست که ما ایجاد بکنیم در ادبیات منتقدانه ما نسبت به اسلام، آمده و اشاره میکرد که این سوختبران بلوچ که کشته شدن اینا قاچاقچی بودن فلان بودن. خب اولین اصل این است که شما که اینقدر خوب میتونید تشخیص بدید قاچاقچی کیست قاچاقچی کی نیست، چطور پشت سر قاچاقچی اعظم نماز میخوانید، پشت سر بسیاری از این قاچاقچیان نماز میخوانید، اونها رو عادل میدانید، پشت سر یک امام نماز خواندن شرطش این است که شما اون رو عادل فرض کنید، نظام قضایی او رو احکام او رو عادلانه ببینید دیگه، اما پشتش نماز هم میخونید. خب دوم چه کسی گفته که مجازات یک سوخت بر مرگ؟ تناسب میان جرم و مجازات کجاست؟ این افراد به دلیل اون نگاه دوگمی که داره، حالا جالب اینه که ایشون میگه من میخوام رئیس جمهورم بشم و متاسفانه رسانه های لس آنجلسی ما هم شروع کردن تریبون دادن به دست این آخوند بچه ها و آخوندزاده ها و آخوندها که بیان هر عراجیفی رو تحویل ملت بدن برای خودشون اعتبارم بخرن، حالا اونم دنبال درآمد و تلویزیون خودشه، حالا کاری به این مسائل هم نداریم، ولی خیلی راحت توهین میکنن به شعور مردم، به مخاطبین. این مسئله‌ای که شما دارید میگید کشتن اونها به دلیل اینکه قاچاق سوختبر بودن قاچاقبر بودن فلان بودن چه تناسبی داره؟ به دلیل اینکه اینها نگاه‌های دوگماتیکی دارن که هر نوع تخلفی از نظر اینا مستحق مرگه، مستحق شدیدترین مجازات هاست. همین رو شما دقت بفرمایید در برابر اصل آزادی عقیده هم روا می‌دارن. حالا من در بخش دوم اتفاقا چندین روایت از علی ابن ابی طالب در کتب شیعه و اهل تسنن خواهم آورد که ایشان چگونه با افراد آزاداندیش برخورد کرده و چگونه سعی کرده کسانی که نوع نگاه مذهبیشون رو تغییر دادن به تیغ جلادان بسپره و افراد دیگر مسلمان، تا نشان دهیم اساسا در اسلام هیچ گونه احترامی برای اصل متعقلان اندیشیدن انسان وجود نخواهد داشت. در بخش دوم ادامه عرایزم رو خواهم داد.
1: یه قطعه میخوانم از داستان زهر کربلا، از بنده نیست، هم باقری آورده است، هم محمد ابن جریر، هم ابن اسیر که گرایش های شیعی هم داشته. این ابن اسیر هم قولیست آقا بعد از طبری، این عز الدین ابن اسیر قولیست در تاریخ نویسی. در زهر کربلا عرض شود که قرار است که جنگ شروع بشود، البته جنگی که نبود، اینا هفته اینا نیم ساعت اینا رو کشتن، جنگ شد و اینا هم داست جنگی نبود. آقا چه جنگی؟ خب عمر ابن سعد بر جنگاوران مدینه عبدالله ابن زهیر از دیا گماش، بر جنگجویان ربیعه و کنده قیس ابن اشعث ابن قیس. داره آرایش میده اون یارو ابن زیاد که چیز کنه این 70 تا رو بکشن مثلا. خب اینا رو نمیخونم خدمتتون. چون به حسین نزدیک شدن، یعنی نزدیک جنگ بشود، فرمود که برای او سراپردهی برافراشتند. حضرت امام حسین علیه السلام میخواد بره و کشته بشه، اما تز ذهن مبارکشون این است که نیم ساعتی دیگه پیش حوریا هستیم، حالا حوریای بهشتی از پشم و پیل آدم ها خوشون نمیاد، بریم نوره بکشیم. ابن عصیر میگه من نمیگم، اگر مشکلی داری رگ گردنت بیرون میزنه، آخوندی، بچه آخوندی، پدر آخوندی، اینها، برو این ابن عصیر رو عوض کن و طبری رو، من کاری نداشتم. فرمود که برای او سراپری برافراشتند، گویی خیمه مخصوص بزنید اون گوشه. اونگاه فرمان داد که اندازه این مشک آوردند و در جامی بزرگ با آب در آمیختند. مشک پدیده بسیار بسیار گرانی است. اینها از کنند که قوی حال بودند، از اموال مسروق ملت ایران عمر به اینها زیاد میداد، به این خاندان اینها دو برابر میداد. وقتی بیت المال پولاش رفع میکرد به اینها زیاد میداد، لباس خز داد، چند امارتشون بود و مشک در تشکیلاتش بود. حالا در این هنگام حسین به درون شد و نوره مالید و سر و تن بشست و بر سراسر پیکر گلاب افشان و شادان و چابک و دمان و آراسته بیرون آمد. واجبیش کشید و عرض کنم عطرش هم مالید و مشکش هم مالید، اومد بیرون که حالا پیش حوریا که میره خوشبو باشه برای آبیاری اسلام. خب عبدالرحمن ابن عبدربه و بریر ابن خزیر همدانی، همدانی قبیله در عرب بوده، برادر سراپرده ایستادن. دو واجبی کشی دیگه هم خیلی عذر میخوام ازتون، این حقیقت تاریخی ما چاره نداره میگه. بله بر در سراپرده ایستادن و هر یکی کوشید که پس از حسین او به درون رود و خود را بپیراید. گفتن ایشون تشریف بردن کشیدن، ما بریم این کارو کنیم. دو نفر بودن، اسمشون هم گفتم خدمتتون. بله و بیاید بریر به شوخیگری با عبدالرحمن پرداخت. خودش فهمیدن عمل مسخره ایست. پرداخت عبدالرحمن گفت به خدا سوگند که این نه هنگام کار یاوست. بریر گفت مردمان میدانند که من در جوانی و پیری به کار یاوه گرایشی نداشتم، ولی از اون که بر سرمان خواهد آمد شاد و مژده‌یاب هستم. به خدا میان ما با دخترکان زیبای فراخ چشم بهشتی جز همین به جای نمانده است که ایشان با شمشیرهاشون بر ما تازند و انگاه ما یک راست به آغوش آنان بال گشاییم. چون حسین به پرداخت این دو به درون رفتند و عرض کنم که کار کرد. حالا صحبت سر اینجاست که سه نفر نوره کش، اگر فرض کنیم همین سه نفر کشیدن به فرمان حضرت امام حسین علیه السلام که خوشبو باشن وقتی میدن دختران فراخچش، سه تا پنج گالون آب استفاده کرده باشن میشه باید 15 گالون، هر گالون آب 4 لیتر و 48 صدم لیتر. این که برای 8 ماه علی اصغر که بشورنش آبش بدن آب بوده، پس چرا آب رو بودن نوره کشیدن میدادن به علی اصغر بخوره دیگه، که علی اصغرم جوان بود و خابیده بود اونجا، همین امام صادق ببخشید امام چهارم زین العابدین بود علی اصغر، یا اخونده دروغ گفتن اون عبدالله اسمشو بارها گفتم و نمیدونم چرا اخونده دروغ ها رو شاستن هم. خب این از کنم 15-16 گلون آب که خیلی آب میشد برای این تشنه لب زبون وسته بشنن آبار واجبی نوره کشیدن، بعد از کنم که اینو تشنه گذاشتن التماس بکنن به این آب بدن. اینا همش داستان پستی و فرومایگی و جنگ و کشتار چاق و کشی برای قدرت بوده. هموطن گرام دیشب توضیح دادم خدمت، این بنی هاشم وقتی آمد به مدینه تشکیلاتش عرض کنم که اینها شمشیر کشیدن که اون بنی امیه و تشکیلات اونا رو بکشن، موفق شدن. بعد که حکومت شد بنی امیه حکومت رو گرفت، اینا دچار حسادت شدن، هر رو علی شمشیرش برمی داشت معاویه رو بیرون کن، در حالی که آقا امیرالمومنین عمر اینو گذاشته بود به بزرگی و عدالت داشت، گفتم چه دلیل داشت که شمشیر میکشه؟ جز کینه‌های قدیم. کشتن یه چیز حدود 100,000 مسلمان رو برای که علی بتواند به سرانگشت بگیره، موفق نشد، کشتن او رو. پسرش آمده لشکر کشیده، بعد پول گرفته فروخته، بعد اون یکی آمده پسر عموشو گرفتن کشتن. داستان فقط کشتن بود است و زدن بود است برای هر کدام کنترل جامعه به لحاظ اقتصادی و سیاسی. همین داستان، نه داستان خدایی بود است، نه مطرح بود، نه چی جبرئیلی بوده، نه حساب کتاب این چنینی بوده. ابو سفیان گفت به این قریش، به این ابو سفیان بنی امیه، وقتی که عثمان شد خلیفه، گفت بخورید نوش جانتون که نه وحی بود و نه جبرئیلی بود و نه چیزی بود. خب اجازه بدید که ما اینها رو به دور بریزیم، اینها به کار ما نمیخورد هموطنان، اینها رو داستان گدایی و فرومایگی است و این وطن ما رو و این ذهنیت ما رو به پستی برده. نگاهی بکنیم آقا، این جوان ایرانی اگر با این شاهنامه آشنایی نداشت، اگر با بزرگی های کشورش و اجدادش آشنایی نداشت، چه جوان ایرانی آقا قرار است چی کار بکنه؟ اول موضوع هویت هست. اگر که ما هویت خود رو نشناختیم و قدر فرزانگی ها و بزرگیش ندانستیم، با فرومایگی هاش به جز فرومایگی کاری از دست ما ساخته نیست. اینا داستان فرومایگیست. این گدا رفت سر اون گدا، اون دوز گردن اینه بزنه، نمیدونم اموالش بگیره و اسب بدواند و به تنش و سنش را از تن جدا کند، نمیدونم چه کند. اینا کار اینا دیوانگان بیابان بودن، همشون اصلا بدتر بودن.
2: جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاق فروشان، خانم فروشان، از همه چیز بی خبران جز شکم و زیر شکم، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، کوسه و آیت الله و وزیر و وکیل و نماینده، و به خصوص اونهایی که از اینها حمایت میکنند، از دست اسلام نیاب محمدی فرار کردند، اومدن در امریکا به من ایراد میگیرند. من مزایای این قوم وحشی مسلمان رو براشون میخونم، اگر دیگه اینم به خرجشون نره باید برن خودشونو به دکتر نشون بدن، یا حداقل خودشون پیش خودشون بگن ما دوزیمونو بکنیم، این بابام حرفشو بزنه، 7 تا 8 تا تلفن تلویزیونم مستقیمن از این هر رامزادگان دفاع بکنه که ما هم جزوش هستیم، و بقیه تلویزیون ها غیر مستقیم کمک بکنن آب با آسیاب حکومت دینی بزنه به کوب بریزن. اینا وقتی آدم میکشن شروع میکنن رقصیدن دور هم دیگه، هل هل میکنن، اما اگه شما ها برقصین میان میکشنتون. خانم ها، آقایانی که از این حکومت دفاع میکنید، شماها از کسانی دفاع میکنید که در خصوصی ترین مسائل مردم حتی در اتاق خواب اونها وارد میشن، چون نه شرف دارن، نه آزادگی دارن، نه انسانیت. نمیدونم شماها میخوان جز به اونا باشید یا نباشید. اونها از اتاق خوابهای مردم فیلم برداری میکنند و بعد نمایش میدن در یوتیوب، خودشون فیلم برداری میکنن، خودشون پخش میکنن. نمونهش اون یارو پیش نماز توی سرکان به زهرا بن یعقوب که با نامزدش در پارک نشسته بود تجاوز میکنن، میکشند. بعد شماها انسانها، اگر بشه چنین اسمی به شما گذاشت، شما از اونا دفاع میکنید. به عاطفه 16 ساله تجاوز میکنن، بعد اعدامش میکنند. دو هفته قبل 3 نفر رو در مشهد سنگسار کردن، شماها از اینا دارید دفاع میکنید. دختران باکره رو قبل از اعدام بهشون تجاوز میکنن. فکر کن اون دختر دختر خودته، اگرم بهت بر نمیخوره که خب دیگه اصلا با هم دیگه کاری نداری. سردار مبارزه با بدحجابی رو با 6 تا زن لخت که وایسونده اینا رو نماز میخونند میگیرن، هیچ اتفاقی نمیفته و تو از اونا دفاع میکنی. مداحشون رو میگیرن، اسمش بود بیت حلالی، مداحی که میاد عرعر میکنه، شماها گریه میکنید پای عرعر اون. گرفتن اشتره تریاکشی میکشیه، دوتا خانوم هم بغل دست شه. اسلامیه، اسلام نیاب محمدی. در خانه مرتضوی دادستان ده ها دختر فراری رو اونجا پیدا میکنن که آقای مرتضوی هر کدوم از هر کدوم اینا بخواد بهشت برای خودش درست کرده، انتخاب بکنه بره سراغ این حوریای بهشتی هر وقت دلش میخواد. آخوند گلستانی با داشتن دو زن، با کارمند امنیتی، با زن کارمند امنیتی فاطمه رجبزاده، زن همکارش، آخوند الهزاده روی میز دفترش و در ساعت کار فیلم سکسی بازی کرده. همم دیدن، منم دیدم. آخوند رئیس دادگستری کرج قاچاق دختر میکرد، از اینا دارید دفاع میکنید. اگر همکار اینا نیستید خودتونو بکشید کنار، اگر هستید اون وقت دفاع کنید، به منم فوش بدید چون همکار اینا هستید، جزو قاچاقچیان دختر. اون وقتا ما به اینا میگفتیم زال محمد، حالا نمیدونم چی میگن. به زنان و دختران در زندان تجاوز میکنند، به دانشجویان شیشه نوشابه و تخم مرغ فرو میکنند. اینا حقیقت هان، اینا رو مثل زمان شاه توده یا در نهی بردن، اینا حقیقتی است که الان وجود داره. دانشجوهایی که شکنجه شدن اومدن گفتن. اکبر محمدی رو میکشند، جنازش هم به جنازش هم رحم نمیکنن. ده ها نوجوان رو به جرم سکس اعدام کردند. هزاران ایرانی رو مثل وحشی ها شلاق زدند. چند ده هزار ایرانی را اعدام و تیرباران کردند. 6 میلیون ایرانی من جمله خود تو رو وادار به فرار کردند. برو دفاع کن چون یه خورده از اون دوزیا بهت میرسه. به دستور رهبر و وزیر اطلاعات با وضو و ذکر پروانه فروهر را که ضعیفه مینامینندش مینامیدش با چاقو تکه تکه کردند. کارون جاجیزاده کودک 9 ساله کرمانی که شاهد قتل پدر شاعرش بود، به دست سربازان بی پدر و مادر خار مادر فلان امام زمان تکه تکه شد. بچه 9 ساله و گو آقای فازیدی تو خیلی فوش میدی. بله، تو اگه به تجاوزم بکنن جواب نمیدی، ولی من اگه به یه بچه 9 ساله تو کرمان حمله بکنن و تیک تیکش کنن، فوش که هیچی، از فوش بدترم میدم، دستم برسه کارهای دیگه میکنم تا چشم اون کسی که نمیتونه ببینه کور شه. دختران ایرانی را به تن فروشی در دبی و کراچی وادار کردند. نفر اول در اعدام، فرار مغزها، واردات گندم، مرگ و میر جاده‌ای و بردن آبروی 1200 ساله ایرانی در دشمنی با ایران، ایران توی دنیا مقام اول رو داره. ایران هیچ کشوری اینجور مغزاش فرار نمی کنه. اگر از 100 تا دانشجوی ایرانی بپرسی دلت میخواد از ایران خارج چی، 150 تاشون میگن بله. در خیابان به صورت دختران ایرانی سیلی میزنید. آیت الله هایتان دزد، رهبرتان دزد، رئیس دو تا تبیله، اکبر دوزه دبل تبیله است، دبل قاطره، هم تبیله خبرگانه هم تبیلهی که تشخیصه. اکبر دوزه مال اونجاست، دوزده و تو میایی از او دفاع میکنی. کودکان خردسال یتیم در حال دست فروشی و گدایی اند. به تو مربوطی، تو دزدی تو کردی اومدی بیرون، یخه منه بگیر که چرا داری به اسلام توهین میکنی، به پدرت هم توهین میکنم، به هرچی دزد توهین میکنم. آثار باستانی ها اجساد مومیایی رو به تاراج میبرن میفروشن چون دزدند و هر کی ازشون حمایت بکنه شاگرد دزده، یعنی دزد دم پاییه. اونا دزد بزرگن، این دزد از اوناست که یه استخون میندازن جلوش. پنج میلیون ایرانی آواره میلیون ها را در زندان استبداد و خفقان قرار داده اند این جانوران. به اکثریت مطلق ایرانی ها ظلم داره میشه، از داشتن یک مسجد برای سنی ها وحشت داره این رژیم ببر کاغذی که اینقدر خودشو بات میکنه. سنیا یه دونه مسجد توی تهران نمیتونن داشته باشن. پول نفت رو از سر سفره بر میدارن و میدن به فلسطین و لبنان یا بورکینافاسو. نون ندارن بخورن، میرن اون سر دنیا تراکتورسازی درست میکنن، فکر میکنن روز که فرار کردن اونا به دردشون میخوره. از تاریخ درس نمیگیرن، دریای خزر رو به روسا میدن، زیر پوستر خلیج عربی میشینن و قرارداد امضا میکنن، نوت میکنن. یک دونه سردار محصولی که وزیر کشوره که همه میدونن دزده، خودشون میگن 160 میلیارد ثروتشه. از این 27000 میلیاردی که گم شده 400 میلیاردش رو همین محصولی گرفته که پس نمیده. اون 160 میلیارد بازیچه است، 160 تریلیونه. حتما شاگرد اون دوزه اگه باشی او وقت ازش حمایت میکنی، میگی به به سردار محصولی خیلی خوبه. یارو کردان دیپلم نداره، میگه فارغ التحصیل آکسفوردم. از اونجا برش میدارن میذارنش سرپرست مثلا قسمت‌های علمی کشور. خرطوخره و تو از این خرطوخره دزدیدی اومدی بیرون، حالا از من ایراد میگیری. شماها که رهبر رئیس جمهورتان پرونده ترور ایرانی در خارج از کشور دارد، شماها که رئیس جمهور انتصابیتان مضحکه خاص عام است و به راحتی در مقابل میلیون ها انسان دروغ میگوید و البته تیر خلاص در خلوت راحت تر از دروغ در ملأ جهانیان و ایرانیان است، لطفاً خانم ها آقایون از شرافت و انسانیت و آزادگی و مدافع حقوق مظلومان بودن حرف نزنید. قابل توجه شیرین عبادی هم هست. با سپاس از سایت جاوید ایران که این ایمیل رو بر من فرستاده، امروز به جای پیش درآمد برنامه‌ام از این استفاده کردم. یه یادآوری بشه که من وقتی میگم همه دزدند، علاوه بر دزدی گرفتاری‌های دیگه هم باهاشون داریم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستان عزیز، میدونید جمعه ها روز کتاب فروشیه. من قبل از این که برم به کتاب فروشی، امروز براتون فیلم های سینمایی از فروین ملک مطیعی، بهروز وثوقی، اینا پکیجه، یا تک تک اگه بخواین از هر کدوم یه دونه، صمد، دایجان ناپلئون، از بیک مامبردی، از منوچهر وثوق، اگه فیلم های خودم پیداشه از فیلم های خودم، اینا رو میخوام پکیج براتون درست کنم. فرض کنید شما میگید آقا من $150 میدم 7 فیلم برام جور کن، از همه توش باش، از وحدت و ارهام صدر، این کسایی که مورد توجهتون هستن. چون کتاب که دوست نداریم بخونیم، منم که نمیتونم گوگوش بیارم اینجا براتون برخصه، که چون کارم سینما بود گفتم حالا که مردم کتاب نمیخونن ببرمشون. فیلمای بعد از انقلابم ندارم، نگاهم بهش نمی کنم، اصلا طرفشم نمیرم. اینجا یک $5 دارن میفروشن، من دلیل دارم که این کارو نمیکنم، دلیلم هم مال خودمه. اگر خواستید حالا توضیح بعد میدم خدمتتون، ولی قبل از اینکه وارد اون بشیم، من 10-15 دقیقه میخوام وقتتون رو بگیرم. با من اگر فکر بکنید و اینجوری که من فکر میکنم همین راه رو برید، اون وقت نتیجه گیری بعدش رو میکنیم. فکر کنید شما از فردا صبح هیچ کاری تو دنیا ندارید، هیچ کاری تو دنیا ندارید. توی دنیایی که زندگی میکنید سینمایی نیست، تئاتری نیست، تلویزیونی نیست، شمایید، چهار دیواری، غذا هرچی بخواین هست، کار سکسی هرچی بخواین میتونین بکنین، و تو حیاتتونم جای باصفاییه. فکر کنید توی مغزتون که صبح برای چی از خواب بیدار میشید. رادیو ندارید، ساعت ندارید، تلویزیون ندارید، نمیدونم ماشین ندارید، سوار ماشین نمیتونید بشید برید مثلا لاس وگاس، هیچ کدوم این کارها رو نمیتونید بکنید. فقط بعد از خواب بیدار شین، هیچ کاری نداشته باشین، دوباره شب بخوابید، دوباره روز بعدش همینجوری. امکاناتی که براتون هست اینه که قصه غذا خوردن ندارید، قصه زیر شکم هم ندارید. فکر کنید با این زندگی چقدر وقت میتونید زندگی کنید. برای خودتون فکر کنید، یه ماه، دو ماه، شش ماه، یه سال، دو سال، پنج سال، صبح بلند شی، غذا بخوری، بری کار سکت انجام

شب و روزی هم نداشته باشه، همیشه روز باشه، همیشه هوای بهاری باشه، نه سرد و نه گرم. فکر میکنی تا چند وقت میتونی زندگی کنی؟ یعنی مثلا اینجوری شما فکر کن که توی جزیره دور افتاده ای هستی، هوا بسیار لطیف و ملایمه و غذات هم دیگه حتی نباید بری ماهیگیری بکنی، غذاتو میارن دم همون کلبت، دم خونت، هر جا هستی بهت میدن. زنان زیبایی هم اونجا هست. چند وقت میتونی با این سیستم زندگی بکنی؟ رسول خدا محمد عرب ها رو با این گول زد، چون عرب ها فکر نمی کردن، فکر تداوم کار رو نمی کردن. عربه فکرش بود که بره به یه زنی تجاوز بکنه، بره یه جا دزدی بکنه، شکمشو انقدر دنبال سوسمار ندوه، ملخ نخوره، غذای خوب بخوره، انگبین بخوره. انگبینو فقط اسمش شنیده بود، عسل رو اسمش شنیده بود. شیر شتر رو فقط مال اربابش بود، مال اون نبود. وقتی بهش میگفتن جوبش میره، دیگه همه چیزشو میداد بابت اون که زودتر بمیره بره اونجا. تو ایرونی به امید رفتن تو بهشت، که همین چیزایی بود که من برات تشریح کردم، اونجایی که برات تشریح کردم، که هیچ کاری نداری، خواب نداری، فقط حوری بغل دستته، اگر منحرف باشی قلمانم بغل دستته، چون دو طرف عربا داشتن خونه های امرت خونه زیاد داشتند، چون خیلی هاشون به پسر متمایل بودن. تو فکر کن که یه جایی اینجوری بهت میدم، چند وقت این زندگی رو میتونی بکنی؟ تو که همه کارا رو میکنی که ببرنت بهشت، فکر کن که بهشت کجاست، بهشت چه جور جایی میتونه باشه، در بهشت تو چه امکاناتی میتونی داشته باشی که بیرون بهشت نداری. و اصولا اگر این کار رو از آدم بگیرن که از فرد آدم هیچ کاری نداشته باشه، من نمیدونم چند نفر از شماها میتونید زندگی کنید. من دیدم آدم هایی که پیر میشن دیگه هیچ کاری ندارن، یا میرن باغبونی میکنن، یا میرن گلف بازی میکنن، یا میرن به مسافرت های دور میرن. نمیشه بیکار نشست. تو بهشت کتابخونه نیست، فقط دختران 15 ساله ای هستن که هر شب باکره میشن. تونتون حضرت فرمودن هر مرد عربی در 24 ساعت 1000 باکره رو سوراخ میکنه. این عین ترجمه شه، یعنی هر یک دقیقه ممیز 40 ثانیه، ببخشید، 1 ممیز 40 ثانیه یه نفر رو باید سوراخ کنه، مطابق گفته رسول خدا. این در حالیه که به دستور الله تو بری آدم بکشی، دزدی کنی، غارت کنی، 20% الله رو رد کنی به حضرت رسول یا جانشینانش، بعد حضرت باری تعالی تو رو میبره بهش، این کارا رو باهات میکنه. اگر نگی لا اله الا الله، اون وقت سیخ توت فرو میکنه، رو آتیش یه نفر اونجا میچرخونتت.

0: آب بهت میده، آب جوش، بعدم وسط این جهنم یه میوه در میاد وسط آتشا. دروغ هرچی گنده تر باشه راحت تره. آدم راحت تر قبولش میکنه. من اینا رو گفتم، بقیهش خودتون فکر بکنید. ببینید تا چقدر با خردتون همخوانی داره، و اگر نداره حرفای من حرف بی خود و مزخرفیه، بریزیدش دور. ببین مطالبی هست که من حرفم تموم نمیشه، ولی اگر این کار فروش کتاب و فیلم و نمیدونم فربه رو این چیزها رو بذارم کنار، بعد باید برنامه رو بذارم کنار، برای اینکه شماها وقتی به من کمک میکنید به من کمک نمیکنید، به پایه خردورزی در کشور ایران کمک میکنید. شما کاری میکنید که نسلهای آینده مثل من شما گرفتار و بدبخت نشن. جوانی از قوم نوشته بود پدر من آدم بسیار خوبیه ولی مذهبیه. من زن گرفتم، تمرد پدرم نمیتونم بکنم، تو گوشم هم رفته آقا والدین نشم، خدارم قبول ندارم، چی کار کنم؟ تنها راهی که برام بمونه تقیه است. چون اگه با اینا حرف بزنم و بگم که شماها اشتباه میکنین، ترد خانواده میشم و مادرم و خواهر برادرام با پدرم هم عقیده هستن. من یکی هستم که عقلم رو به کار انداختم، اونا ببعی هستن، من چی کار کنم؟ ببینید نسل سوخته اثرش رو میذاره. من دارم سعی میکنم این نسل از 15 تا 40 ساله نوع فکرش با نسل سوخته عوض بشه، با آدمی که 100 سال پیش فکر میکرد که پیاده میشه رفت کره ماه عوض بشه، فکر عوض بشه که ما دیگه نمیتونیم سوار اسب بشیم، اسب بال بزنه بره به دیدار خدا. ما باید بفهمیم که دیگه چوب دریا رو نصف نمی کنه. من نمیگم اعتقاداتتون رو بذارید کنار، من چیزایی که در سالهای پیش یک کسی این کار کرده، خب یه نفرم حالا بکنه منم ببینم، اگر نه دروغه. سنگ نشدم که، سنگ شدم. آقا محمد اینقدر از زمین نمیتونست بپره بالا، محمد اگه از پشت اون هلش میدادن میافتاد پایین میمرد. این آدم نمیتونه سوار الاغ بشه بره طبقه هفتم آسمون. این دروغه، سعید نشدم که. خرافاتو از مغزتون بیرون کنید. این که محمد را میرفت سنگه میگفت سلام علیکم، میدونم سوسماره میگفت السلام علیکم یا رسول الله، دروغه. اینی که نمیدونم فلان پیغمبر با خوک حرف میزد، سلیمان با مورچه حرف میزد، اینا دروغه، دروغ محضه. یه تی میخوان باور کنن. من با اونا گرفتاری ندارم، میگم باور کنید. اونا با من گرفتاری دارن، چرا میگی دروغه؟ آقا منم عقیده دارم، منم فکر دارم. من به شما نمیگم شما نگید، شما بگید دروغه. من عقیده خودم رو میگم. آخرش هم میگم اگر عقیده منو نمیپسندی بنزش دور. دعوا نداریم با هم. من میگم فکر کن، میگی نمیخوام فکر کنم. خدا پدرت بیامرزه، ما با هم اختلافی نداریم. چون همون وقتی هم که میگم فکر کن، میگم اگر دلت میخواد فکر کن. دوستان، کتاب هایی که امروز با دوستی صحبت میکردیم، اگر امروز شما کتاب های آقای شجاع‌الدین شفا، آقای مسعود انصاری، آقای هوشنگ معین‌زاده، آقای علی میرفطرس و آقای شمشیری رو میشناسید، من 10% کردیت این کار رو دارم، اگر بیشتر نداشته باشم، چون من بودم که پامو جلو گذاشتم در پی اول برای آقای شفا. وقتی که تروریست‌ها هجوم آوردن، به آقای شفا گفتم شما برید امریکا، من کارتون رو انجام میدم، اگه میخوان بکشن منو بکشن، چون آقای شفا هدلیست بود که بزننش. منم بودم. این کار رو از اونجا شروع کردم، روی تلویزیون شروع کردم، در سطح دنیا همون وقت پخش کردم. وقتی دستم به کتابای آقای انصاری رسید، تا اونجا که تونستم تبلیغ کردم. کتاب آقای شمشیری رو همینطور تا اونجایی که تونستم 10 تا 12 تا کتاب تبلیغ کردم. واسطه این کار بودم. من آقای علی میرفطرس رو ندیدم، چند دفعه تلفنی با هم صحبت کردیم. باور کنید تا الان یه دونه کتابم امضا نکرده برای من. آقای شمشیری به من کتاب میده و خیلی هم با مکافات پولش نمیگیره، ولی با آقای میرفطرس من میرم از شرکت کتاب کتابشو میخرم، یا از من پارس کتابشو میخرم، یا از هر شرکتی داشته باشه. اینی که این کتاب ها رو که به شما معرفی میکنم علت داره. کتاب ها رو تا نخونم به شما معرفی نمیکنم. فرض کنید آقای علی میرفطرس الان 5 تا کتاب داره، من همه رو معرفی میکنم. آقای هوشنگ معین‌زاده 7 تا کتاب داره، من 6 تا شما معرفی میکنم. آقای مسعود انصاری 30 تا کتاب داره، من 11 تا شما معرفی میکنم. شاعر زیاد داریم تو این شهر، من فقط کتاب همامی رفشا رو میفروشم. امروز یک کسی تلفن کرده بود گفت آقا من کتابهایی که تو لیستتون نیست میخوام دارید؟ گفتم چرا ندارم. گفتم چی میخوای؟ گفت زرتشت چنین گفت. گفتم بله. اسلام در ایران پتروشفسکی نایاب بود، من تو کتابخونم داشتم، دادم به کتاب فروشی از روش چاپ کرد. اگر سعی میکنم کتاب به شما بفروشم، کار من، شغل من کتاب فروشی نیست. شما ممکنه برید 10 تا کتاب بخرید یکیش خوب باشه، ولی امکان نداره یک کتاب از من بخرید و بتونید توش ایراد بگیرید، چون قبلش به شما میگم این چه نوع کتابیه. امروز یکی از دوستان تلفن کرد، مثل همه، آقا من با چی شروع کنم؟ گفتم با تولدی دیگر شروع کن، بیا بشین با من حرف بزن، باید بگم دیگه بعدش چی بخون. اونایی که خیلی مسلمونن، خیلی اعتقاد دارن، پیشنهاد میکنم قرآنو به زبان روان فارسی بخونن. اما خب اونایی که رفتن جلو، عبید زاکانی رو هم بخون، آقا ایرج میرزا رو هم بخون، گلستان سعدی رو هم بخون، هر کتابی میخوای من برات فراهم میکنم. تو چه مایه کتاب میخوای؟ هر کتابی میخوای. امروز از انگلیس یه چیزی داشتم، دیروز صبح بود، آقای گفتش که من یه پکیج کتاب میخوام. گفتم که برای چه نوع پکیجی؟ گفت خانومم میخواد بخونه. گفتم بدهیش صحبت کن. با خانومش که صحبت کردم، نه مثلا کتابایی که من دارم نمیخوان، ولی خب من کتاب خوندم، با کتاب خونم دارم. گفتم اینو اینو اینو. گفت آره خیلی عالیه. گفتم خیلی خوب، من تو کتاب خونم دارم، بهتون میدم. چرا این کارو میکنم؟ اولا کتابخونه من میره دست ایرانی ها، پخش و پلا نمیشه، به دست کسی میره که بابتش پول داده، قدرشو داره. شما اینجا اگر برید توی مثلا این جاهایی که آکسفام و نمیم تو انگلیس آکسفام، اینجا سلبج آرمی و از این حرف هاست، یا اونی کتاب فارسی اونجاست، یارو مرده، مثلا سیت کتاب داشته، کتابش رو داشتن بیرون به دست این آفته، این هم نمیدونن چی اصلا. قبل از اینکه اینجوری بشه، هم پول برنامه ما با این کار در میارم، هم کتاب میره جای امنی. و کتاب تحریف شده حکومت دینی رو شما دیگه نمیخونید، کتاب اصلی رو دارید میخونید. این فیلم هایی که بهتون گفتم باز مال همون شرکتی است که تعطیل کرده. آکمند به این صورت میاد، دو بسته از بهروز وثوقی داره با کیفیت های بسیار خوب، یک سری کامل از ناصر ملک مطیعی داره، از فردین داره، از صمد داره، از ارحام صدر و وحدت داره، و اینا فیلم ها رو دونه $12 اینجا تو وست‌وود می فروشن. اینا بسته هفتایی در واقع میشه $84. حالا یه وقت شما میگین من دو تاشو میخوام، سه تاشو میخوام، اینا این قیمتشه که من باید بفروشم، یه مقدارشو به اون آدم بدم، یه مقدارشم برای پشتیبانی برنامه. من کاری که کردم، اومدم هر هفت فیلم رو $100 قیمت گذاشتم که شما $16 به برنامه من کمک کنید. فکر کنید سوار هواپیما شدید، اومدید رفتید وست‌وود، این هفت فیلم رو پیدا کردید و $84 میخواد بخرید، بذارید توی ساکتون، بردارید برید. اینها رو هم میتونید به صورت پکیج ناصر ملک مطیعی بگیرید، به صورت پکیج فردین بگیرید، به صورت پکیج صمد بگیرید، به صورت پکیج بهروز بگیرید، یا به صورت پکیج دایجان ناپلئون، یا میتونید بگید آقا از هر کدوم اینا یه دونهشو بذار یه پکیج بکن به من بده. نه خودم براتون سوا میکنم میذارم، یا خودتون میتونید اینا رو میذارم رو سایتم. کسانی که رو سایت استفاده میکنن هم روی rezafazili.com فکر میکنم تا دوشنبه سه شنبه بره، و روی rezafazili.net هم به زودی خواهد رفت. اینجا آماده بشه کپی میکنیم میذاریم روی rezafazili.net. اگر کمک کنید، باز این فیلم ها، فیلم های قبل از انقلاب با کیفیت خوب، با تصویر خوب، نه از اینا که میپره بالا پایین میره، اونا رو حدود 600 تا فیلم دارم، از اونا نمیدم بهتون. اینا رو هم رفتم سوا کردم و با اون آقا قرار گذاشتم که این کارو بکنه. این فروهرها رو من وقتی بهش راجبه صحبت نکنم، این سفیدشه، این زردشه، نمیدونم میتونید شما ببینید یا نه. اینها دونه 60 دلاره به اضافه خرج پست. موقعی که اینا نبود هر روز تلفن داشتم، آقای فاضلی این فروهری که تو سینه تک کجا خریدی؟ اینا نقرس، زردش آب تلاس، سنجاق سینه شیر خورشید آب طلا و این دستبند فروهر نقره، 4 فروهر بهش آویزونه. یکی از من تلفن کرد پرسید اینا برای خانم هاست یا آقایون؟ گفتم والا نمیدونم، امروز یونیسکس شده، زیاد نمیشه فرق گذاشت. ضمن این که این فیلم ها رو میبرید، فیلم از فرخزاد 3 کاست 2 ساعته دارم، فیلم ایرج میرزاست، آقای ایرج کاردان بازی میکنه، پرویز کاردان ببخشید، واریته آخوندی 2 تاست، اوتلو در سرزمین عجایب، خاک سپاری محمد رضا شاه به اضافه افتتاح آخرین مجلس ایران، این پکیجی که خاک ناسپاس، این واقعا مفته. اینا همه جزء این حراجیاست. میراثداران کوروش، شعله های پارس از قاجار تا خمینی، باد سبا، 2 پادشاه 1 سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح و کتابچه عکس های خانواده پهلوی، وقایع تاریخی ایران. این 10 DVDه. من 50 دلار به صاحبش پول میدم به اضافه یه پول پست که میدم برای شما بفرستم. اگر خواستید برای برنامه چیزی روش بذارید بذارید، نخواستید همون 50 دلار به اضافه خرج پستشو بدید. من چون به اون دوستم قول دادم این کمک رو بهش بکنم، این کار رو میکنم. از کتابای آقای شفا پکیجی هست که 7 کتاب آقای شفا توشه. این 7 کتاب با جلد، یه دونه نمونهشو اینجا آوردم، با جلد ضخیمه. یه خورده بعضمون یه جوری شده که همش کارهای کوچیک کوچیک باید بکنیم، یعنی جلد سنگین نباید این بار بار بکنم. این جلدش ضخیمه، 7 در اروپا میفروشن 300 یورو، در امریکا هیچ کسی نداره. من به شما میدم 300 دلار به اضافه خرج پست در هر کجای دنیا. گاهی اوقات از استرالیا به من تلفن میکنن که خرج پست برای استرالیا چقدره. خرج پست برای استرالیا کتاب اول 15 دلاره، کتاب های بعد 1-10 دلار اضافه کنید. کانادا کتاب اول 10 دلاره، برای کتاب های بعد 5 دلار اضافه کنید. در امریکا پول پست از کسی نمیگیرم. برای اروپا کتاب اول یا هر کدوم دونه 10 دلاره، اون اضافه شو خودم میدم. یه مقداری این کتاب تولدی دیگر رو من فکر نمی کنم امروز به کتابخونی براتون برسم، عذر میخوام. نه بخوام اینا رو معرفی کنم، اصلا به کتابخونی نمی رسم. داستانها و قصص قرآن، اگر تورات نبود قرآنی وجود نداشت. یک رونویسی ناقص از تورات میشه قرآن. مقایسه قصه های تورات و قرآن این توه، داستان ها و قصص قرآن. بر ما چه گذشت؟ کتابی که هر زرتشتی باید بخونه، به جز یک زرتشتی ما کسی دیگر رو نداشتیم، آقای جمشید پیشدادی، که این کتاب رو بخونه. آقای پیشدادی این کتاب رو بر من فرستادن، از شکست ساسانیان تا دوره پهلوی. کتابی هست اینجا، نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. ببینید تلویزیون های ما شده جنگ، کی چی کار کرد، کی کجا رفت. این 30 ساله یکی میگه شاه خوب بود، یکی میگه مصدق خوب بود، یکی میگه شاه بد بود، یکی میگه مصدق بد بود. با گفتن من و گفتن دوستان من چیزی درست نمیشه. بخونید، با خوندن درست میشه. وقتی میخونید هم موافقشو بخونید هم مخالفشو بخونید، و اون وقت خودتون قضاوت کنید. شما کتاب رو نمیخونید. ما عادت داریم بگیم وحی منزله، کتاب وحی منزل نیست. من خودم کتاب که میخونم دو تا هایلایت دستمه، اونجایی که باهاش موافق نیستم هایلایت قرمز میکنم، اونجایی که حرفای قشنگ زده ما موافقم هایلایت زرد میکنم، که وقتی میخوام مرور کنم ببینم خود کتاب با خودش چجوریه، چقدر میشه بهش اعتماد کرد. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. آقای مهدی شمشیری کتابی دارن، زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، مقدمات تا اجرا، از آقای مهدی شمشیری. از عناوین خیلی جالبی داره، درخواست پول برای آزادی فرمان فرما توسط سید ضیاءالدین. یه چیزایی شما انقدر میرید یک حقایق رو میبینید که یکیشو تو هیچ کتاب تاریخی نخوندید. این آقای شمشیری محقق بسیار خوبیه. گفته نشده ها درباره روح الله خمینی، یک کتابی است، یکی از کتابای آقای شمشیری که بلا فاصله نایاب میشه. راه آهن سرتاسری ایران، بحث هایی که پیش بین آقای دکتر مصدق و رضا شاه و مجلس اون روز بوده. راه آهن سرتاسری ایران، این گفته نشده ها، خاندان امام خمینی. به خدمتتون عرض کنم بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران، بلایی دیگر از سوی خمینی. خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق. کسانی که از من خواسته بودن اینها رو براشون بخونم که آقای شمشیری چند تا کتاب درباره مصدق و چیزهای دیگه نوشتن، آقای شمشیری جمعاً 13 تا کتاب دارن. من یک کتاب دارم اینجا به نام افسانه قدیر خم، زیادم قطور نیست. شیعه ها علاوه بر اینکه علی نماد شیعه گری رو میخونن، اون کتاب رو هم بخونن برای آگاهیشون، نه برای اینکه بگن چی بده چی خوبه. انسان هر چقدر آگاه تر بشه بهتر میتونه قضاوت بکنه، و آگاهی نمیاد مگر با خوندن. سعیدی سیرجانی فقط یک کتاب ازش دارم، کتاب هستش ازش، من یه دونه دارم، بیچاره اسفندیار، ولی یادش باشه اینجا. سعیدی سیرجانی کتاب بسیار زیبا و خوبش که چاپم شده، اسمش پیر داریم میشیم آقا، پیر داریم میشیم، قرآن به زبان فارسی، به زبان روان فارسی بخونید، برای اینکه بدونید تو قرآنتون چی نوشته. از آقای شمشیری باز دارم، افسانه سازی های الله درباره روح اصحاب کهف و ذوالقرنین. این کتابه. حالا میگه از همین نگارنده گفته نشده ها درباره روح الله خمینی، خاندان مصطفیان آشتیانی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، قاتلان واقعی و آمران شرکای جنایت، نمیدونم چیه، منم نخوندم اینا هنوز، بلای سرمان رشدی که بهتون گفتم، یکی از بهترین کتاباش، همسران، کنیزان و موهوبات محمد. حضرت رسول تعدادی همسر داشت، تعدادی کنیز داشت، تعدادی از زنام خودشونو هبه کرده بودن، هبه به حضرت رسول. قرارداد آرمیتاژ اسمیت و راهن سرتاسری ایران، آلاله از همامی رفشار، کاستی هم هست با این که شعرهای همامی رفشار با صدای خودشه. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. ببینید دوستان، من همه کتابا رو نمیتونم توی این یک ساعت بهتون معرفی کنم. به سایت www.rezafazili.com یا rezafazili.net مراجعه بکنید، لیست همه کتاب ها هست، قیمت ها اینها بین با پست و همه چی برای امریکا یه چیزی بین از 28 دلار 30 دلار تا 38 دلار تموم میشه. من دونه 50 دلار اینا رو حساب میکنم، در خارج از امریکا پول پست رو شما میدید. همه این کارا رو میکنم که اون بین 18 دلار 12 دلار 15 دلار برای برنامه بمونه و کمک به برنامه بشه، ولی من دکونی کتاب فروشی ندارم. این فیلم ها رو اگر خواستید، من روزای شنبه و یک شنبه فیلم میذارم، کسانی که با اینترنت آشنایی دارن، این هفته فیلم قیصر رو براتون گذاشتم، از بهروز وثوقی، پوری بنایی و ناصر ملک مطیعی با اون هیبت خودش. قیصر اولین فیلم مسعود کیمیاییه. این فیلم رو براتون گذاشتم، اگه میخواین ببینید کیفیت فیلم هایی که من بهتون خواهم داد چیه، این فیلم رو این هفته ببینید. هم روی rezafazili.com هستش، هم روی rezafazili.net. از آقای کسروی در حدود 14 تا کتاب دارم، تمام کتاب های صادق هدایت رو دارم، هر کدومو خواستید اوردر بذارید در خدمتتونم. آخر هفته است این برنامه، هر روز هفته از ساعت 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس، و روزهای شنبه شنبه از 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از روی کانال 1 پخش میشه. امیدوارم که یه مقداری به فکر من هم باشید، با هم دیگه بتونیم این راه رو بریم. این برنامه روز جمعه، روز یک شنبه بعد از ظهر حتما پخش میشه. تا دوشنبه صبح، خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیدوشنگ داد می‌دارم روح شاد، اون که به این مملکت آبرو داد. در این مورد خاص وقتی که از روح صحبت می‌کنیم، داریم از روح تاریخ می‌گیم، از اراده و ایمانی که یک مملکت از هم گسیخته، یک مملکت پاشیده شده به معنی از دل بوی تریاک و شپش زدگی و بدبختی و دزدی، تو جامعه رو به نقطه‌ای برسونی که اعتبار و افتخارش تا الان پابرجا بمونه، حتی در زمان و زمانی که یکی از عجیبترین، واقعا یعنی در مورد جمهوری اسلامی که حرف میزنیم، با شکلها و نرمهای متفاوت سیاسی در جهان که مقایسش میخواییم بکنیم، با یک موجود عجیب غریب ما روبرو هستیم، چیزی که جمهوری است و اسلامی است و بعد یه سری آخوند بغل همکاران و دوستانشون، کسانی که بهشون کمک کردن تحصیل کرده، کراواتی، تا مارکسیست ها و جریان های چپ که اصلا بی خدا بودن. یعنی تو حساب بکن یک ترکیب عجیب غریبی از همکاری جریان هایی که اینها از اساس ضد آزادی و ضد میهن بودن. وقتی در مورد رضا شاه صحبت میکنیم از ایران داریم حرف میزنیم، از احیای مملکت داریم حرف میزنیم. خیلی خوشبختیم، خیلی ما خوش شانسیم که کسی مثل رضا شاه رو داشتیم و با همه بدبختی ها، با همه کارشکنی ها، با همه دشمنی هایی که چه داخل و چه خارج ضد ایران و ضد مردم ایران اتفاق افتاد، اون نخه موند، اون راه موند. به همین دلیل هم هست هر کسی از این راه، چه حالا نسبی و چه سببی، به هر ترتیبی خارج میشه، دور میشه، دوباره به این اصل برمیگرده. واقعا درست میگه مولانا، به اصل خیش راجع گشت اشیا. به همین ترتیب هست که ما باور داریم باید درها رو باز بذاریم. البته وقتی به خود رضا که نگاه میکنیم، به نظم رضا، به اراده رضا، میبینیم که رضا شاه از اساس با سه جریان متفاوت دشمنی داشت. یعنی وقتی که حتی پیش از این که پادشاه بخواد بشه، ارادش رو گذاشت روی این همبستگی، روی اتحاد، روی این، روی یک زمین ماندن. و در فلسفه سیاسی این زمین یک مفهوم بسیار جدیه. چه کسانی با این زمین دشمنی داشتن؟ تجزیه طلبها. تجزیه طلبها از اساس چه کسانی بودن؟ اونور شیخ خزعل، تا بیا بالا شمال، تا نمیدونم برو بعدن خراسان، اینور برو کردستان، بعدها دیدیم بالا آذربایجان که در زمان محمد رضا شاه فقید هم همین داستان ادامه داشت. خیلی عجیبه، یعنی الان که ما حالا دونه دونه اینا رو میگم، جریان ها رو، همچنان این بازی تا الان ادامه داره. یعنی دشمنی که با پدر بزرگ شد، دشمنی که با پدر شد که محمد رضا شاه باشه، و دشمنی که همچنان با نوه این خاندان شاهزاده رضا پهلوی ادامه داره، اون دشمنی روی همین خطه، تجزیه طلب. آن کسانی که ایران رو، کسانی که این زمین رو یک پارچه قدرتمند و بالا و سرفراز نمیخوان، کسانی که میخوان جدایی ایجاد بکنن بین اقوام ایرانی و هی ملت ملت ملت اسم رمز جداییه. قسمت دوم، هوش سرشار رضا شاه همونجا بهش اثبات کرده بود که از دل کمونیسم روسی که مبناش به هر حال سوسیالیسم هست، از اساس شعارش عدالت هست، میخواد تو سر بزنه با تیغ سوسیالیستی، سر همه رو بزنه و همه رو یکسان بکنه. از همون موقع رضا شاه این خطر رو احساس کرد و خیلی جدی در مقابل اینها موند، بسیار حواس جمع. و بعد از یاد نبرید عزیزانی که ممکنه تاریخ رو یه مقدار جست و گریخته خونده باشید، دوره‌ای که رضا شاه به قدرت رسید رو ما باید در ترم سیاسی دوره استثنایی بنامیم. یعنی شرایطی استثنایی که در اون شرایط استثنایی حاکم یا آن کسی که قرار قانون رو اجرا بکنه، هم مجری قانون و هم قانونگذار مجبور هستند اینها شرایطی سفت و سخت رو پیش بگیرن، مثل برخورد پزشک ها با بیماران. یعنی بیمار در شرایط اسفناک و خطرناکی است که نیاز به یه سری مراقبت های ویژه داره. اون مراقبت های ویژه رو رضا شاه اعمال کرد و به همین دلیل هم کسانی که روش هاشون میتونست با رضا شاه یکی باشه، چون ما دیده بودیم که بعدها مثلا در آذربایجان دموکرات ها، اون کسانی که به هر حال میخواستن آذربایجان رو جدا بکنن، دقیقاً همون نسخه هایی رو میخواستن بپیچن که رضا شاه پیش از اون داشت برای ایران برنامه ریزی میکرد و میخواست پیاده بکنه. بحث مثلا آموزش زنان، بحث نمیدونم آزادی هایی که در اجتماع قرار بود اتفاق بیفته، که این آزادی ها وابسته به اون نظم بود. اون نظم نمیتونست خودش رو هیچ جوری تعریف بکنه مگر اینکه رو به سمت آزادی باشه. چرا یه عده‌ای دست و پا میزنن و تلاششون بر اینه که از رضا شاه یک چهره قلدر خشن چیز بسازن؟ به این ترتیبی که اون آزادیه رو نفهمیدن، اون نظم رو هم نفهمیدن و میخوان خط بکشن روی چهره تاریخ و روی اون شرایطی که ما الان پیش از اینم اشاره کردم، شرایط استثنایی. قدم اول پس تجزیه طلب ها بودن که رضا شاه به درستی و با قدرت و اقتدار تکلیفشون مشخص کرد. قسمت دوم کمونیست ها بودن که باز هم تعیین تکلیف شد با اونها در زمان رضا شاه. و قسمت سوم که در این زمینه بسیار بیرحم بود، بسیار جدی بود، دزدها بودن. دزدم که داریم میگیم فقط کسی نیست که مال این اونو بدزده به ناروا. دزد یک مفهوم کلیه. بدترین دزدها کسانی هستند که شعور رو میدزدند. بدترین دزدها دزدهایی هستند که اراده و ایمان تو رو از تو میگیرن و تو رو از درون تو خالی میکنن، از تو یک موجود منفعل مقلد میسازن که تو دیگه به تنهایی نتونی حضور خودت رو، وجود خودت رو تو تعریف بکنی در جامعه. و رضا شاه دقیقاً خلاف این عمل کرد. رضا شاه امکانی به وجود آورد که تو به عنوان یک شهروند، اون ماجرای دولت ملت که داریم میگیم، پیوند ملت دولت، ساخته شدن این داستان، روی یک زمین ایستادن، سرتو بالا بگیری بگی من ایرانیم، بعد تازه بخوره تو سرت، این امکان رو بگیری بیای خارج سواددار بشی برگردی ضد اون مملکت عمل بکنی، این دیگه ببین چه موجودیه. و رضا شاه این کار رو کرد و نسبت به حتی نزدیکان خودش، کسانی که همکاری کردن باش، کسانی که توی ساخت و ساز کمک کردن، اما وقتی که میدید کسی دزده، متقلبه، فریبکاره یا بدتر از همه اینا مزدور خارجیه، عامل خارجیه، حالا اون موقع بحث شوروی و انگلستان بود، بیرحمانه و جدی برخورد میکرد و بسیار هم درست بود. تو فکرشو بکن، در شرایط بیمارستانی هستی، در شرایط اورژانسی هستی، در واقع بیمار که مملکت باشه در شرایطی خطرناک هست و اون وسط مثلا یه کسی بیاد حالا یه چاقوی جراحی هم بدوزه، یا مثلا بیاد اون بیمارستانو کلا بخواد بفروشه، چیکار می‌کنی باهاش؟ همون کاری که رضا کرد. اینا رو گفتیم، به دو بخش دیگه هم اشاره بکنیم. چیزی که همین سه دسته، یعنی کمونیست‌ها از اساس چپ‌ها و تجزیه طلب‌ها و همچنین دوست‌ها، کلاش‌ها، شیاد‌ها، مزدورانی که در واقع در ازای پول، شهرت، برحال نام و نان حاضرن برای هر دولتی از زیمبابوه بگیر تا آمریکا نوکری بکنن، همچنان باش مخالفن و اسم رضا که میاد میلرزن، دو گروه دیگه هم بودن. یکی از اون دسته ها آخوندها، قشریون، ملاها، کسانی که کینه‌ای که از رضا شاه دارن کینه عمیقه. رضا شاه دوم اینا رو برید، بدن برید. اتفاقی که با آخوندها در زمان رضا شاه افتاد، اگر تا الان ادامه پیدا کرده بود، یعنی ما الان امروز آخوندها رو واقعا در یک مرحله دیگه ای می داشتیم و اتفاقا برای خودشون خیلی خوب می شد، چون رضا شاه با اون آخونده که تو مسجد نماز روزشو می خواست بخونه به کاری به سیاست نداشته، نمی دونم کاری به دخالت در اموری که بهش مربوط نبوده نداشته، با اون کاری نداشت. رضا شاه نطفه آخوندهایی رو که اینها هوس دخالت در سیاست و اجتماع رو داشتن، میخواست این نطفه ها رو از بین ببره، که خب در ادامه دیدیم که همون نطفه ها، همون باقی مونده ها چجوری اینا با همون گروه های بالایی، با تجزیه طلب ها، با چپ ها و با دوست ها، خب دیگه آخوندها خودشون شادوزدن دیگه، با اونها هم دست شدن و چه اتفاقی با 57 افتاد. یک بخش پس آخوندها بودن، اما بخش دومی که اتفاقا بسیاری از این گروه های چپ علاقه ندارن در موردش صحبت بکنن و دیدید که دیگه مثلا صحبت پادشاهی میشه، او رعیت فلان، بابا بیخیال، ما دیدیم دیگه، گنده هاتون رو دیدیم دیگه، گل شما رو ما دیدیم در شوروی دیگه، یک نمونه آخه شما چقدر پر رو باید باشی، چقدر وقیح باید باشی. یکی از بالاترین آمار کشتار رو در جهان تو به عنوان چپ، از سوسیالیسمش بگیر تا برو تا ته کمونیسمش، چقدر باید وقیح باشی که تو صحبت از مثلا دیکتاتوری بکنی، صحبت از استبداد بکنی، صحبت از کشتار بکنی، صحبت از دزدی بکنی، از پل پوت بگیر تا استالین، از استالین بگیر بیا تا آلمان شرقی. اینها یه چیز رو نمیگن و اون براندازی نظام ارباب رعیتی بود. رضا شاه یه کار بسیار مهمی کرد که بعد از اون با محمد رضا شاه هم ما دیدیم این اتفاق ادامه پیدا کرد، این بود که نظم ارباب رعیتی رو از بین برد. حتما شنیدید دیگه، وضعیت خان و خانزادگی و ارباب رعیتی اون دوره وضعیت اسفناکی بود. یعنی اگر اربابه اون خانه میخواست با مثلا دختر رعیت بخوابه، اصلا سوالی نداشت، فرصتی اصلا نبود. ارباب خدا بود، خان همه چیز بود، هر کاری دلش میخواست میتونست بکنه. همون بچه ها، بچه های ارباب ها، بچه های خانزاده ها، و خیلی جالبه، من همین اطرافیان این ورانور رو که نگاه میکنم اول نمیتونستم متوجه بشم که اونم این عقده کینه اینا چیه، حالا با اصطلاح عامیانه ما میگیم پدرکشتگی دارین چیه، بعد نگاه میکنم میبینم نسبی ریشش میرسه به فلان خان مثلا در فلان استان. رضا زده بود، بچه آخونده زده بود، نظم زده بودی، بچه کمونیسته زده بود. خب طبیعیه، معلومه که دشمنی میکنه، معلومه که سراسر عقده و کینه است. ما وسط جنگیم، تعارف نداریم. این سه چهار گروه رو شما در کنار هم دیگه بذارید. من اینو یه بارم نوشته بودم کوتاه، نگید آقا اینا چی میگن، این ملی‌گراها چی میگن، همه بدن فلان. نه، همه بد نیستن. سه چهار تا دستن که اینها ضد میهنن، ضد مردمن، تجزیه طلبن، آخون ماخوندن، دزدن، نوکر اجنبی هن. اینا که داریم میگیم همه با هم دیگه مثال داریم میزنیم دیگه. چپ ها هستن و ارباب زاده ها که ناراحتن از این که رضا شاه و پسرش آمدن اون نظم ارباب رعیتی از بین بردن. حالا تو بشین این ور اون ور ببین چی دارن میگن. آقا فلان بود، بسار بود. و این مردم به بدبخت سوئد، رعیت های سوئدی، رعیت های هلندی، نمیدونم رعیت های انگلیسی، یه سری قصه ها در مورد این داستان میگن. عزیز من، رفیق من، داداش ببین اینجوری ساده روون بازی جمهوری پادشاهی چپ راست فلان همه کشکه. داستان همینه، عقده، کینه و نفرتی که به اندازه 100 سال این جماعت دارن و همون عقده رو، همون کینه رو برداشتن تا الان دارن ادامش میدن. کسانی که با آبروی ایران مشکل دارن و رضا این آبرو رو به ایران داد، فرزندش این آبرو رو مستحکم کرد، شکل داد. و امروز چرا من با جرأت چش تو چش تو دوربین وای میستم و میگم که یک امید جلوی ما هست و یک جریان جلوی ما هست و اون جریانی است که ملی است، اون جریانی است که قلبش، روحش، جانش، فکرش برای ایرانه، برای اون مملکته. و توی مخاطب، توی ایرانی دیگه امروز میشناسی. بی خود به کسی نمیگی شیاد، بی خود به کسی نمیگی دزد. مار خوردی دیگه، افعی شدیم دیگه، دیگه میشناسیم دیگه، میدونیم دیگه. از حسن وثوق بگیر تا کسانی که امروز دارن این کار رو انجام میدن. پس دشمنیه رو باید بفهمیم، یعنی میدونیم که این مشکل وجود داره. و دشمنی با شخص هم لزوما نیست، فراتر از دشمنی با شخص، دشمنی با ایرانه. چون دشمنی با ایرانه، نگاه میکنه و میبینه میگه امید و اعتبار این ایرانه کیه؟ کدوم جریانه؟ کدوم جریانه که، یا کدوم آدمه که نمیشه اینو خرید؟ کیا هستند که اینها وقتی که اسم ایران میاد بدنشون میلرزه، عشق میکنن، حاضرن بمیرن براش؟ کسی صحبت از جمهوری خواهی کرد؟ کسی صحبت از پادشاهی کرد؟ کسی صحبت از چپ و راست کرد؟ بچسبید به همین سه تا گروه. یعنی خیلی راحت نگاه میکنی میبینی کسی که داره ضد ایران قدم ور میداره جزو کدوم یکی از این دسته هاست. اون موقع تعیین تکلیف میشه. ما خوششانسیم، دوباره دارم میگم، ما نسل ما بسیار خوششانسه که به واسطه تکنولوژی، به واسطه یک سری از اسناد و مدارک و فکت ها این اطلاعات به ما رسید که دیگه تاریخ رو از جایی نخونیم که عکسشو نوشته باشه. از تاریخ نگاران جمهوری اسلام بگیر تا بخشی وسیع از تاریخ نگاران چپ که متاسفانه نابکارانه تاریخ رو وارونه به ما جلوه دادن. و امروز نسل جدید بدون که کسی بخواد بهش بگه، اسم رضا که میاد، رضا شاه که میاد، عشق میکنه. ببین، نه مقبره میخواد، نه دار و دسته میخواد، نه پول میخواد، یه اسمه. و اون اسم همچنان بدن جمهوری اسلامی رو داره میلرزونه. اون اسم هنوز که هنوز چپ ها رو داره میلرزونه. حالا که من میگم چپ ها، نمیخوام واقعا عمومی بکنم، از اساس کسانی که ضدیت دارن با ایران، اما بدن دوست ها رو میلرزونه. و ما خیلی خوش شانسیم که این افق رو داریم، این روشنایی پیش روی ماست و امروز میتونیم با جرأت بگیم 100 سال هم چیزی نیستا که ما کسی رو داشتیم که یه خطی رو به ما نشون داد، زحمت کشید، جنگید، کار کرد روز و شب تا ایران امروز به ما به ارث برسه و با افتخار بتونیم بگیم این تاریخ مدرن ماست، این شاه ما بود، این مملکت ما بود و ما دوباره برای بازپسگیری اون مملکت و ساختنش می جنگیم. این اراده رو که تو نمیتونی بکشی، که آدم رو میتونی بکشی ولی اراده رو نمیتونی بکشی. ملتی که اراده نداشته باشه، ملتی که ویژن، چشمنداز نداشته باشه و برای آیندهش نخواد بجنگه، اون ملت میمیره. ما این اراده رو داریم، این چشمنداز رو داریم، افق رو هم داریم. زنده باد ایران.
2: یعنی اگر امکان داره ایمان عزیز یه خلاصه ای از بحث جلسه قبل در عرض 5 دقیقه حداقل اگر امکان داره براتون امکان داره چه بحثایی دنبال شد به طور کلی و سرفصلی در جلسه پیش و جلسه امروز رو؟
3: بله خب پدیده ترور به عنوان یکی از در واقع رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی که امروزه مشاهده میشه و غالبا هم مسلمانان دست به چنین کاری میزنند، پدیده‌ای بود که خواستیم اون رو بشناسیم، به این دلیل که بسیاری از کسانی که قرائت‌های خاصی از اسلام دارند سعی میکنن این مطلب رو به نحوی عنوان بکنن که ترور در اسلام وجود ندارد، در مبانی فکری و عقیدتی مسلمانان جایگاهی نداره، بنابراین رفتارهای تروریستی که بعضن مسلمانان انجام میدن خودسرانه هست یا نوعی برداشت‌ها و قرائت‌های خاصی است که در اسلام جایگاهی نداره. ما در جلسه اول سعی کردیم مبانی تروریسم رو به شکل بسیار خلاصه عرض کنیم و اون این که ترور به عنوان یک ترس یا وحشت آفرینی عمومی است که مردم یا نیروهای مذهبی، نیروهای سیاسی، دولت‌ها رو تحت تأثیر خودش قرار میده برای اینکه یک پیامی رو ارسال بکنه یا یک هدفی رو محقق بکنه و این کار به شکل سیستماتیک انجام میشه نه به شکل انفرادی و سیبل یا اهداف اون هم حکومت، مردم، اموال این امور هستن. اما هر نوع تفکری خب سیبل‌ها و اهداف خاصی رو مد نظر قرار میده، خب حزب مخالف گرفته تا حزب مظاهر مدرنیته مثل دانشگاه‌ها، دیدگاه‌های جدید، نوع حکومت‌ها، مؤلفه‌های حقوق بشری و انواع و اقسام اینها رو. بنابراین اگر دوستان می‌بینن در کشوری اساتید دانشگاه ترور میشن یا دانشگاه‌ها اهدافی هستند برای ترور، به این خاطر است که آن نگاه ایدئولوژیک گروه‌های تروریستی این دانشگاه‌ها رو مخرب می‌بینه، از خودش نمی‌دانه و در صدد ایجاد ترس و وحشت هست تا بتواند اونها رو تعطیل بکنه. اما عده‌ای سعی کردند در درون اسلام مفهوم ترور که بسیار مفهوم گسترده است، یعنی هر آن چیزی که سبب وحشت عمومی بشود و نگاه سیستماتیک داشته باشه رو به کشتن افراد تقلیل بدهد، با عنوان فتک رو زیر سوال بردیم. یعنی که ترور یک مفهوم عامی است و کشته شدن اشخاص یک مفهوم خاص که این رو میگوییم عموم و خصوص منوج. اما ویژگی هایی که بعضن ما در حالا رفتار تروریستی میتوانیم اونها رو به عنوان مبنا در نظر بگیریم این است که این رفتارها باید خشن باشه، ترس عمومی رو به دنبال داشته باشه، دارای سود و فایده باشه برای اون گروه، یک مفهوم یا دیدگاه ایدئولوژیک رو منتقل بکنه و به شکل سیستماتیک اجرا بشه. اما انگیزه های جذب تروریست ها رو هم برشمردیم، از جمله کسب جایگاه سازمانی و گروهی، عملگرایی که یک مؤمن به خصوص سعی میکنه زمانی که کسی بر پیامبر او حالا به نوعی نقدی وارد میکنه، توهینی میکنه، فحاشی میکنه یا هر چیز دیگر که او نمیپسنده، سعی میکنه به عنوان یک مؤمن مسلمان که از او خواسته شده پیامبر رو به عنوان الگو و اسوه خودش، یک پدر معنوی و عملی خودش تصور بکنه، برای او دست به کشتن مخالف بزنه. انگیزه های مالی هم بی تأثیر نیست که حالا من نمونه های از اون رو امروز عرض خواهم کرد. در این حال آن چیزی که در مسائل تروریستی اهمیت دارد اهمیت ایدئولوژی است که من اون رو به نخ تسبیح تشبیه کردم در جلسه گذشته، که این دانه ها رو به هم متصل میکنه، یعنی انگیزه و روش ها رو به شما انتقال میده، به شما یاد میده که اخلاق سازمانی رو بر اخلاق فردی یا اخلاق اجتماعی تحمیل بکنی، به نحوی سیبل ها اهداف رو برای شما مشخص میکنه که چه کسانی خودی نیستن و باید مورد هدف قرار بگیرن، چه مکانهایی جز اون مؤلفه های ایدئولوژیک شما نیستن و نمیتونید اونها رو بپذیرید، بنابراین باید در صدد حذف اونها برایید. شیوه و روش اجرای خشونت رو هم ایدئولوژی ها به شما میگویند که حالا من امروز هم نکاتی رو عرض خواهم کرد. حتی ابزار خشونت رو هم تجویز میکنند که از چه ابزاری شما میتوانید در ایجاد حد اکثر رعب و وحشت بهره ببرید. این مقدماتی بود که ما در جلسه پیشین به عنوان مبانی عرض کردیم و به سه ترور هم پرداختیم، از جمله ترور اسماء بنت مروان، ابو افک و کعب بن اشرف. امروز وارد برخی مصادیق دیگر میشیم، چون در درون این مصادیق شما ویژگی هایی رو میبینید که هر کدام از اینها مهمن و امروزه هم توسط دولت های تروریستی یا گروه های تروریستی اجرا میشن و مؤمنین رو هم توجیه میکنن که اگر چنین هم بکنید برای برآورده شدن هدف بسیار مفید هم هست، هرچند در ظاهر میتواند مذموم باشه. ما در نوبت پیشین به مسئله دروغگویی اشاره کردیم و نظر افرادی مثل سلاوی رو آوردیم که اشاره میکرد وقتی شما برای کشتن افراد حتی میتوانید بر پیامبر اسلام شرک بورزید، بر خداوند شرک بورزید، بر محمد کفر بورزید، او رو ذم کنید، او رو نکوهش کنید به دروغ، پس میتوان دیگر محرمات رو هم انجام داد. یعنی وقتی تا درجه شرک و کفر میتوانید پیش بروید تا بتوانید نزدیک بشید به مشرکین یا به مخالفین و اعتماد اونها رو جلب کنید که اونها رو ترور کنید، پس طبیعتاً کارهای مثل شرب خمر یا مسائلی از این دست هم ساده هستند و میتوان انجام داد. یعنی در درون اخلاق اسلامی شما برای به دست گرفتن هدف، به دست آوردن نتیجه، از همه ابزارها میتوانید استفاده بکنید. یعنی این دیدگاهی رو که به ماکیاولی نسبت میدهند که هدف وسیله رو توجیه میکنه، دقیقاً در سنت فکری و عملی پیامبر اسلام هم همین گونه بوده. حال ما به مصادیق دیگری خواهیم پرداخت. یکی دیگر از ترورهایی که توسط پیامبر اسلام و با دستور او انجام شد، ترور سفیان ابن خالد هست. شرح این ترور رو من هم از واقدی میآورم هم از ابن هشام، بعد نکات کوچکی هم که در درون اینها هست رو خدمت عزیزان عرض میکنم. میگوید عبدالله ابن انیس گوید روز دوشنبه پنجم محرم که 54 ماه هجرت بود. خب از اولین گزاره ترور در ماه محرم است، یعنی ماه حرام که در اون ریختن خون افراد یا جنگ ها یا نزاع ها مذموم بود، اما میبینیم که پیامبر اسلام برای ترور حتی در همین ماه هم استفاده میکنه. حالا دلیلش چیست؟ دلیل این است که در ماه حرام به دلیل اینکه اعراب نمی جنگیدن، غالبا اون رو ناپسند میدانستن، یک نوع نگاه مورد اعتمادی وجود داشت. یعنی کاروان ها نیاز نبود که چندان از اون نیروهای نظامی محافظ بهره ببرند و سعی میکردن در این ماه حرام که دیگران هم تا حدود بسیار زیادی اون رو محترم میشمردن، اندکی از اون بغض کردن مسائل مختلف، حالا بگوییم حفاظتی، خودداری بکنن. بنابراین پیامبر اسلام دقیقا از همین ماها استفاده میکرد که بتواند حداقل مشکلات رو برای تروریست ها به همراه داشته باشه، چون معمولا این شایبه نمی رفت که در ماه حرام هم کسی ممکنه جان دیگری رو بگیره و خون دیگری رو بریزه. حتی مشرکان قریش که افرادی مثل ابن دثنه رو گرفته بودن، چون ماه حرام بود او رو اعدام نکردن، بلکه گذاشتن او در ماه حرام زنده باشه، بعد از ماه حرام بود که او رو اعدام کردن یا کشتن. بنابراین این نوع دیدگاه وجود داشت که ماه حرام ماه مورد اعتمادی است، بنابراین حفاظت هم به حد اقل میرسید. همین بهانه ای شد برای پیامبر اسلام که بتواند در این ماه چند ترور رو سازماندهی بکنه. پس فکر نکنید دوستان گرامی من که حالا من میبینم بعضی از افراد میگن چون در ماه محرم بوده مثلا اسرا یا زندانیان رو نکشید، یا در مورد مثلا سازمان مجاهدین میگفتن اعدام نکنید در این ماه محرم. نه، پیامبر اسلام هر زمان که منافع او ایجاب میکرد حتی در ماه حرام هم دست به کشتن افراد میزده. و ایشان اشاره میکنه 12 شب در مدینه نبودم و روز شنبه 7 روز باقی مانده از محرم بازگشتم. بنابراین این در ماه حرام رخ داده. اما ایشون دوباره ادامه میده داستان رو که پیامبر صلی الله عبدالله ابن انیس را احضار و او را به تنهایی

با تو متحد بشویم بر علیه محمد و از این داستانها، و اعتماد سفیان رو جلب میکنه. زمانی که همه در حال خوابیدن بودن، سفیان شیری رو به در واقع عبدالله ابن انیس، تروریست معروف اسلام، میده که شما از اون شیر هم بنوش و اینها. و بعد از اینکه ایشو شیر رو مینوشه و مردم میخوابن، میگه ناگاه او را غافلگیر کردم و ببخشید و سرش را جدا کرده با خود برداشتم و به راه افتادم. و خودش رو به مدینه میرسونه. پیامبر صلی الله را در مسجد یافتم. همین که مرا دیدند پرسیدند سپید روی؟ گفتم ای رسول خدا، روی شما سپید باد. و سر او را برابر آن حضرت نهادم و اخبار خود را گزارش دادم. پیامبر صلی الله عصایی به من لطف فرمودند و گفتند با این عصا در بهشت خواهی خرامید، هرچند عصاداران در بهشت بسیار کمند. در صفحه 403 واقعی این رو آورده. یعنی پاداش این ترور عصایی بوده که محمد به عبدالله ابن انیس میده، که این در واقع عصایی است که در بهشت نشانه است برای تو که در خدمت خدا و رسول او.

0: مرسي جناب ايمان. من هم مطمئن نیستم که شما مشکلی برای میکروفون پیش اومده یا قسمت دوم صحبت رو میخواین آغاز کنید.
1: بله ببخشید من لحظه میکروفونم رو بستم. خب این داستانی است که شما میبینید سفیان ابن خالد توسط شخصی یعنی عبدالله ابن انیس در ماه حرام با دروغگویی که مجوزش رو پیامبر اسلام داده این شخص رو میکشه. همین نقل رو هم ابن هشام هم آورده که من این نکته رو هم بخوانم که برای ما بسیار مهمه. در واقع بعد از این که حالا این آقا ترور رو انجام داد که من شرحش رو از واقعی آوردم، ابن هشام اشاره میکنه که اون عصایی هم که پیامبر به او داد، عرض کردم ای رسول خدا چرا این عصا را به من داده ای؟ فرمود برای آن که روز قیامت میان من و تو نشانه ای باشد، کمتر مردمی در آن روز تکیهگاه و عصایی دارند. و خود عبدالله ابن انیس یک شعری هم میخونه که من اون رو برای عزیزان میخوانم. در حالی که شمشیر داشت سرش را میبرید، ببخشید، در حالی که شمشیر داشت سرش را میبرید، به او گفتم من پسر انیس سوارکاری پست نیستم، من فرزند کسی هستم که گیتی مهمان نوازی همچون او را به خود ندیده است و پیش سرای خانهش بس فراخ است و بخیل نیست. به او گفتم اکنون ضربه مرد شریفی را بپذیر که بر آیین پاک محمد استوار است. پس میبینید که این تروریست ها وقتی میرفتن و تروری هم انجام میدادن، پیامبر اسلام به خاطر نشان دادن به هر حال اون علاقه به این کار و این اشخاص به اونها عصایی میداد یا سعی میکرد به اونها پاداشی هم بده که بتواند بگوید شما در روز قیامت جزء خواص هستید. خب همین اینها برای دیگران هم میتواند یک تحریک و تطمیع و یک تهییجی ایجاد بکنه که خب اگر چنینه پس من هم این کار رو انجام بدم که پیامبر هم بتواند به من چیزی بده که از او در روز قیامت برای خودم بهره ببرم. ترور دیگری که رخ میدهد ترور ابو رافع هست. ابو رافع یکی از بزرگان یهود بود و در خیبر ساکن بود، یعنی در چند منزلی مدینه و حتی افراد خیبر در هیچ جنگی بر علیه پیامبر اسلام شرکت نکرده بودند. ولی خب افرادی در اون قلعه حضور داشتند که بر اسلام ایراد می‌گرفتن، بر پیامبر اسلام ایراد می‌گرفتن و ابو رافع یکی از این افراد. پیامبر اسلام عده‌ای رو مأمور می‌کنه از جمله عبدالله ابن عتیق که به این مأموریت برن. انتخاب عبدالله ابن عتیق نکات جالبی برای ما داره. اول اینکه او به دلیل اینکه یک مادر رضایی

0: یهودی داشت که در خیبر ساکن بود، تا حدودی به مواضع یهودیان خیبر آشنایی داشت. نکته دوم این که او اندکی زبان عبری می دانست، یعنی می توانست خود را به عنوان یک یهودی جا بزنه. سوم این که از مادر رضایی خودش بهره می بره، شبانگاه که در قلعه بسته می شود بتوانند با همکاری عده‌ای در قلعه رو باز بکنه، وارد منطقه بشه و خانه ابو رافع رو در دل شب پیدا بکنه. در واقع این قتل هم در چهارم ذیحجه که باز هم ماه حرام هست رخ میده، در واقع حدود 46 ماه بعد از هجرت. ابن هشام این نقل رو می آورد. من ابتدا از ابن هشام این نکته رو بخوانم، بعد برمیگردم به یک مسئله خیلی مهم از صحیح بخاری. خب ابن هشام اشاره می کند که پیش از این قبیله اوس قبل از وقوع جنگ احد، کعب ابن اشرف را به دلیل دشمنیش با رسول خدا و ترغیب مردم بر ضد آن حضرت کشته بودند. یعنی پیش از جنگ احد. به همین دلیل قبیله خزرج هم از رسول خدا اجازه خواستند که سلام ابن ابی الحقیق را که در خیبر بود خود بکشند و آن حضرت هم پذیرفت. یعنی یک رقابت ایجاد شده بود. من دقیقا همین مسئلهی که عرض کردم، نقش سازمانی و اینکه شما بتوانید یک جایگاه سازمانی به دست بیاورید، در همان زمان هم وجود داشت، ولی این نقش را قبایل بازی میکردن. یعنی اگر خزرجی ها میرفتن و کسی رو میکشتن، اوسی ها هم دوست داشتن کسی رو بکشن که برابر بشن، حداقل در این مفاخره. و از اون طرف هم اینجا میبینید که وقتی قبیله اوس کعب ابن اشرف رو میکشه، حالا قبیله خزرج به دنبال کسی هستن که همپایه ابن اشرف باشه، او رو بکشن تا نقش سازمانی یا درون دینی خودشون رو همپایه قبیله اوس قرار بدن. حالا ابو رافع یا ابن ابی الحقیق رو انتخاب میکنه. ابن اسحاق گوید، حالا از در واقع نقش ترور سیستماتیکه، ولی این هم جالبه که این رو ابن اسحاق قبلش آورده، ولی میخونم به این نقش اشاره میکنه. ابن اسحاق گوید محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری، حالا بعد از اینکه راویان رو ذکر میکنه، گفت یکی از الطاف الهی، خوب به تک تک این کلمات دقت بفرمایید، یکی از الطاف الهی در حق پیامبر اکرم صلی الله این بود که دو قبیله انصاری اوس و خزرج در انجام کارهای نیک و کمک به آن حضرت با همدیگر رقابت می‌کردند و هرگاه اوسیان برای رسول خدا کاری سودمند انجام می‌دادند، خزرجیان می گفتند سوگند به خداوند شما نمی توانید با این کار در نگاه رسول خدا در اسلام بر ما برتری بجویید. آنگاه تا وقتی که خود نیز چنان کاری را انجام نمی دادند دست بر نمی داشتند. اگر خزرج هم کاری را می کرد، اوس با آنان به رقابت بر می خواستند. وقتی افراد قبیله اوس کعب ابن اشرف را که با رسول خدا دشمنی می کرد کشتن، که ما نشان دادیم دشمنی او در شاعری بود، افراد قبیله خزرج گفتند سوگند به خداوند که شما نمی توانید با این کارتان بر ما برتری یابید. آنگاه با خود گفتند کیست که مانند ابن اشرف با رسول خدا دشمن باشد، تا اینکه دیدند ابن ابی الحقیق مانند او با آن حضرت دشمنی می کند. او در خیبر می زیست. از این روی از آن حضرت درخواست کردند که خود او را از میان بردارند و آن حضرت هم پذیرفت. پس نگاه کنید، دقیقا چنین رفتارهایی رو شما در جمهوری اسلامی هم می بینید. اگر وزارت اطلاعات دست به کاری می زنه، اطلاعات سپاه هم سعی می کنه بره یک کاری همانند اون انجام بده که بگوید ببینید نقشی که اون هم داره انجام میده من خیلی بهتر از اون رو انجام میدم. یعنی اگر تروری رو وزارت اطلاعات انجام میده، فعال سیاسی رو میدزده، اطلاعات سپاه هم سعی میکنه بگه نه، ما اجازه نمیدیم که او بتونه لیاقت خودش رو ثابت کنه، ما هم در یک سازمان اطلاعاتی سعی میکنیم بریم یکی معادل اون رو بدزدیم یا یکی معادل اون رو بکشیم که بگیم نخیر، ببینید آقای خامنه ای، ما افرادی هستیم که اینگونه مخلصیم، اگر برای ما هزینه میکنید اینها به هدر نمیره، یا نقش ما نقش برجسته تری است. پس این نقشی که شما در درون جمهوری اسلامی الان میبینید، کار موازی وزارت اطلاعات و دیگری اطلاعات سپاه، در همین راستا هست. یعنی این نقش ها رو اگر یک تحلیلگر اسلامی بداند، اسباب تعجب نخواهد بود وقتی این گروه های موازی و رقابتی رو میبینه و طبیعتاً در رأس هرم هم سعی میکنه دست هر دو گروه رو باز بگذاره، چون در نهایت این رقابت به نفع خود او خواهد بود. یعنی هر چقدر اینها بتوانند مخالفین رو حذف بکنند و در این راه رقابت بکنند، در نهایت به نفع خود او خواهد. خب ابن هشامی رو در صفحه 86 و 87 و جلد سوم آورده، ترجمه های مسعود انصاری. بعد ادامه میده ایشون که بعد از ترور حالا ابو رافع که شرحش رو من عرض کردم، شبانه وارد خانه او شدند و او رو در حالی که بر بستر خود بود کشتن، میگوید به نزد رسول خدا رسیدیم و به آن حضرت خبر دادیم که آن دشمن خدا را کشته ایم و در این باره که چه کسی او را کشته است اختلاف کردیم و هر کس مدعی بود که خود او را کشته است. باز هم شما میبینید همون مسئله که عرض کردم، یعنی برتری جویی سازمانی که در سطح کلان اون بین دو قبیله وجود داشت و برتری جویی جزئی، یعنی در درون خود اون قبیله هم باز افرادی میخوان با افتخار بگن که من تروریست هستم، من بودم که او رو کشتم. به همین دلیله که شما در درون همین نظام جمهوری اسلامی و گروه های تروریستی هم میبینید افرادی که به عنوان نمیدونم ابو جلاد و این نام ها برای خودشون انتخاب میکنند و اینها افتخار هم میکنند، بسیاری از کارها رو خودشون به عهده میگیرن به عنوان مغز متفکر یا چیز دیگری. ممکنه برای ما خیلی مذموم باشه چگونه یک انسانی میتونه قتل کشتن کودکان رو به عهده بگیره، ولی اینها به دلیل اون نگاهی که در حوزه اخلاقیات دارن که اخلاق سازمانی رو بر اخلاق عرفی و اجتماعی برتری میدن، به راحتی این ترورها رو به گردن میگیرن. در واقع یک رقابتی هم هست برای اینکه چه کسی کشته. رسول خدا فرمود شمشیرهایتان را بیاورید. ما شمشیرهایمان را آوردیم و آن حضرت به آنها نگاهی کرد و درباره شمشیر عبدالله ابن انیس فرمود. این نام آشناست درسته؟ همان کسی است که سفیان ابن خالد رو کشت و من اشاره کردم یکی از تروریست های برجسته صدر اسلام بوده و در چند قتل دیگر هم دخالت داشته. فرمود این شمشیر او را کشته است، نشان خوراکی را که آن دشمن خدا خورده بود در آن میبینم. و بعد حسان ابن ثابت که شاعر پیامبر اسلام هست در مورد این گروه حالا شعر هم میگوید. دقیقا همون چیزی که شما میبینید بلافاصله بعد از حذف یک نفر یا دستگیری یک نفر، تلویزیون جمهوری اسلامی شروع میکنه به سخن گفتن در مورد سربازان گمنام امام غائب. حالا ایشون هم داره به شکل کلی در اون شعر اینها رو به عنوان کسان برجسته نام میبره. خدا خیر دهد گروهی را که با آنان روبرو شدی ای فرزند حقیق، و نیز تو ای پسر اشرف، اون دو شخصی که ترور شدند. شمشیرهای سبک را به سوی شما روانه می کنند با نشاط، مانند شیران بیشه‌ای انباشت از درختان، تا اینکه در محل سرزمینتان به سراغتان آمدند و با شمشیرهای کشنده شما را کشتند. پس در میدان نبرد و به شکل رودرو نبوده، به سرزمین اونها رفتن در دل شب، هم کعب ابن اشرف و هم ابن ابوالحقیق، هم اسما، همه اینها رو، حتی سفیان دیدین، همه اینا شبانه بوده، کشتن. با بینش به یاری دین پیامبرشان شتافتن و هر اتفاقی را که موجب از بین رفتن جان و مالشان میشد کوچک میشمردن. در صفحه 89 این رو هم ابن شام آورده است. خب بعد بخاری که خب یک محدث است، یک محدث سعی میکنه یک سری خانواده های حدیثی ایجاد بکنه، یک بابی رو به اون اختصاص بده که اهل تحقیق بتونن به اون مراجعه بکنن. دقیقا همین ترور ابو رافع رو در جلد سوم در صفحه در حدیث 3023 آورده. و نکته جالب این هست که حتی بابی که باز میکنه عنوانش باب کشتن مشرک در خوابه، یعنی حتی ایشون دیده که ابن ابی الهرر در جنگ با پیامبر هم نبوده، چون ترور کعب ابن اشرف و دیگران رو هم حتی با لفظ الفتح به اهل الحرب آورده، اینجا باب کشتن حتی مشرک در خواب آورده. و بعد به این حدیث اشاره میکنه: رسول خدا گروهی از انصار را به سوی ابو رافع فرستاد و عبدالله ابن عتیق شبی به خانه‌اش در آمد و او را در خواب کشت. بنابراین شما میبینید که محدثین از دل همین کتاب‌های تاریخی سعی میکنن بابهای مختلفی رو باز کنن. همین بابها و همین روایات در مساجد در اروپا، در کانادا، در امریکا برای مؤمنان خوانده میشه، برای کودکان خوانده میشه، به عنوان یک دستورالعمل به اونها تزریق میشه و از دل چون این تفکراتی هست که شما میبینید گروه های تروریستی به وجود میاد، شعبات مختلفی رو دائر میکنند و بدون اینکه جهان غرب بداند که واقعا این مؤلفه ها در درون اسلام نهادینه و به شکل دستورالعمل هست، فکر میکنن که نه خیر، باید به سخنان سه چهار نفری که به برخی رسانه ها دعوت میشن و اسلام رو غیر آن چیزی که واقعا هست به مردم میشناسانن بپذیرن. پس این ترور سیستماتیک رو که ابن هشام آورده، آقای سلابی هم همین نکته رو اشاره میکنه. حالا دقت بفرمایید، یک مورخ اهل تسننی که الان هم در حال حاضر داره این مطالب و کتابهای او منتشر میشه، ایشون چه میگه؟ ایشون بعد از کشتن ابو رافع به این مسئله، به همان نکته‌ای که ابن هشام اشاره کرده، اشاره می‌کند: تمامی افراد این سریه از طائفه خزرج بودند و با این کار می‌خواستند با برادران اوسی خود که کعب ابن اشرف را کشته بودند به رقابت بپردازند، یعنی رقابت برای ترور. حالا ایشون کتابش اسمش الگوی هدایته، دقت بفهمید به این کلمات، یعنی ایشان با این کتاب می‌خواد الگوی هدایت رو به مؤمن مسلمان امروز نشان بده، زیرا سعی و تلاش هر کدام از این دو طائفه این بود که در راه خیر و اعتلاء نام خدا از دیگری سبقت بگیرد. یعنی ترور رو راه خیر میدونه و اعتلاء نام خدا. و بعد ادامه میده چند سطر بعد: هدف آنان کسب رضایت خدا و پیامبرش صلی الله و رسیدن به سعادت ابدی و اخروی بود، که ما دیدیمون عصایی هم که پیامبر اسلام داد در همین راستاست، در جلد دوم کتاب الگوی هدایت صفحه 468. ببینید مورخان صادق جهان اسلام این افراد هستند، یعنی مبانی استدلالی اونها از نگاه درون دینی مبتنی است بر قرآن، سنت و آن چیزی که صحابه انجام دادن و بعد از اون برداشت امروزی دارن، اما یک نوع اندیش دینی جز فریبکاری کاری انجام نمیده. به همین دلیلی که برای ادعای خودش حتی یک شاهد و یک مصداق هم نداره، آنقدر استدلال او نحیف و ضعیفه، برای اینکه بخواد حرفش رو منطقی نشان بده به سراغ ویتگنشتاین میره، نمیره به سراغ کتاب‌های روایی خودش، نمیره به سراغ قرآن و سنت پیامبر اسلام، نمیره به سراغ تاریخ، بلکه میره سراغ ویتگنشتاین، میره سراغ کانت، میره سراغ هگل. چرا؟ به دلیل اینکه میخواد ذهن مردم رو منحرف بکنه. کسی که میگوید ترور در اسلام وجود ندارد، چون من بارها شنیدم این افرادی که حالا نام هم نمیبرم ازشون در رسانه‌های مختلف، هیچ کدامشان مبتنی بر واقع سخن نمیگن. این یک شیادی علمی است، در حالی که مورخان صادقی مثل آقای رسول جعفریان که من در نوبت پیشین چند فراز از نوشته هایشون رو خواندم و این آقای علی محمد سلابی که اهل تسنن هست، دقیقا بنابر همین رفرنس ها نشان میدهند که اصلا این یک ترور سیستماتیکه و همه اینها در راه خیر و اعتلاء نام خداست. چندین شاهد هم برای مطالب خودشون هم می آورن. جالب این هست که بعد از ترور ابو رافع، مردم خیبر یک شخص دیگری رو که حالا اسیر ابن رزام یا اسیر ابن زارم هم ضبط شده که به نظر میرسه اختلاف نگارشی است رو به عنوان رهبر تعیین میکنه. پیامبر اسلام باز هم سعی میکنه افرادی مثل عبدالله ابن رواحه و یک گروه 30-40 نفری رو اجیر بکنه. این بار چون تجربه یهودیان نشان داده بود که اشتباه کردن و نباید به برخی از افراد اعتماد میکردن، این بار پیامبر اسلام سعی میکنه از در دیگر وارد بشه. یعنی هدف رهبر خیبره مثل ابو رافع. این بار دیگر آن سلاح‌ها کارگر نیست، یعنی شما نمیتوانید از مادر رضایی استفاده ببرید، از دانستن زبان عبری عبدالله ابن عتیق استفاده ببرید و شخص رو بکشید، چون یهودیان کمی هوشیار شدن. این بار پیامبر اسلام از یک حربه دیگری استفاده میکنه و آن این که عبدالله ابن رواحه رو با 30 نفر میفرسته که شما بروید و به اسیر بگویید که من میخواهم حکومت او رو تایید بکنم، یعنی بیاد و با من همکاری بکنه، ما یکی خواهیم بود. به این بهانه او رو از درون قلعه خیبر بیرون میکشن. در میانه های راه ابن زارم متوجه این خدعه مسلمانان میشه که چگونه پیامبر اسلام اساسا میخواد من رو به عنوان رهبر یهودیان تعیین بکنه و من رو تایید بکنه. بنابراین در اونجا وقتی متوجه این مسئله میشه، افرادی مثل عبدالله ابن انیس، عبدالله ابن رواحه و دیگران او رو میکشن. شاید نزدیک باشه تقریبا به داستانهای روح الله زم که وعده های ساختگی دروغی از طریق کانال افرادی که ظاهراً مورد احترام هستند داده میشه، افراد رو به سمتی میکشونن و در میانه راه یا جاهای دیگه دست به این کار میزنن. حالا من بعداً در نوبت فریکون جلسه سوم به داستان یک پرستو هم اشاره خواهم کرد در قتل اسود انسی و ترور او، که اینها همه سابقه اسلامی داره که زوایای اون روشن بشه که چگونه حتی میتوان از همسر افراد هم استفاده کرد برای کشتن مخالفین خودش. بنابراین این واقعه هم بعداً دوباره بر روی یک دیگر از رهبران خیبر رخ داد. اما یکی دیگر از قتل‌هایی که یا ترورهایی که رخ داد، چون من اشاره کردم بخشی از این انگیزه جذب تروریست‌ها یا گروه‌های دیگر انگیزه‌های مالی هم هست، یعنی شاید انسانی مؤمن هم باشه، مسلمان هم باشه، اما نسبت به ترور اندکی حالا دیدگاه بدی داشته باشه، ولی انگیزه های مالی هم چه بسا بتواند افراد رو تهییج به این کار بکنه. شما حتما دیدید یا شنیدید بعد از اینکه فتوای قتل سلمان رشدی صادر شد، نهادهایی آمدن و جایزه تعیین کردن، گفتن آقا ما فلان میلیون دلار پول میدیم، یکی آمد فلان میلیارد تومان پول میدیم، من یکی گفت من خانه خودم رو میدم. در واقع خواستن با ایجاد انگیزه مالی اون افرادی هم که چه بسا درجه دوم هستن، یعنی بعد از عملگرایی هستن، رو هم انگیزه بدهن که ما برویم و این قتل رو انجام بدیم. یکی از اینها ابن ابی حدرد، تازه دامادی که برای جور کردن مهریه سعی میکنه به یک در واقع عمل تروریستی دست بزنه. خب من این رو بخونم. ابن هشام آورده این رو از قول ابن اسحاق. ابن اسحاق میگوید یکی دیگر از سرایا اعزام ابی حدرد اسلمی به قابه بود. حالا ابن ابی حدرد داستان مقدماتی رو تعریف میکنه. من، یعنی ابن ابی حدرد، با یکی از زنان قوم خود ازدواج کردم و 200 درهم را کابین او قرار دادم و به نزد رسول خدا آمدم تا برای پرداخت مهر زنم از او کمک بخواهم. فرمود چقدر مهر مقرر کرده ای؟ عرض کردم ای رسول خدا 200 درهم. فرمود سبحان الله، اگر قرار بود که آن را از سنگهای درون یک وادی هم پرداخت کنند این مقدار زیاد بود. خدا می داند من چیزی ندارم که به تو کمک کنم. اینو پیامبر داره به ابن ابی حدرد میگه. در این حال خبر می رسه که رفاعت ابن قیس به همراه قبیله قیس به دنبال اتحاد هستند برای نبرد با محمد. حالا اینها همه از قول مورخین اسلامی است برای توجیه کشتن یک شخص، چون زمانی که ترور انجام میشه ما متوجه میشیم که این شخص یک انسانی نه چندان دارای جایگاه برجسته بوده. حالا دقت بفرمایید، محمد 2 نفر رو به همراه ابن ابی حضرت به همراه یک الاغ میفرسته به این جنگ که نوبتی سوار اون الاغ بشن و برن به طرف رفاعت ابن قیس. اینها مواضع خودشون رو شبانه میگیرند. حالا ادامه داستان. ما که سلاح خود را از قبیل تیر و شمشیر با خود همراه داشتیم به راه افتادیم و به هنگام غروب آفتاب به محل آنان نزدیک شدیم و من در گوشه‌ای به کمین نشستم و به همراهانم هم فرمان دادم که در گوشه دیگری از محل سکونت آن قوم کمین کنند. به آنان گفتم وقتی شنیدید که من تکبیر گفتم و به سوی این قبیله حمله کردم، شما هم از آن سوی تکبیر بگویید و همراه با من به دشمن حمله کنید. این تکبیر گفتن که امروز هم شما میبینید شعار تروریست هاست که یک نفر الله و اکبر و لا اله الا الله گویان و از این قبیل شروع میکنه به رگبار بستن مردم و کشتن، این هم ابداعی نیست، بلکه برگرفته از سنت صحابه پیامبر اسلام. خب ایشون ادامه میده که رفاعت ابن قیس برای اینکه دید چوی چوپانی داشت به خانه نیامد، آمد بیرون که بخواد اون رو پیدا بکنه، این چوپان رو. ادامه میده ابن ابی حضرت از محل بیرون آمد تا اینکه میخواست از کنار من بگذرد و من کاملا بر او مسلط شدم. تیری به سوی او پرتاب کردم و به قلبش زدم. سوگند به خداوند که سخنی نگفت و من روی او پریدم و سرش از تن جدا کردم و تکبیرگویان به سوی آن قوم یورش بردم و همراهان من هم از دیگر سوی تکبیر می گفتند و حمله می کردند. بعد ادامه می ده چند ساعت بعد، ما توانستیم شمار بسیاری از شتران و گوسفندان را با خود بیاوریم و آنها را به حضور رسول خدا صلی الله به مدینه آوردیم و من سر رفاعت ابن قیس را هم با خود آوردم. آنگاه رسول خدا از آن شتران 13 نفر را به من داد و من توانستم مهر زن خود را پرداخت کنم و او را به خانه خیش آورم. این رو شرح این داستان رو ابن هشام در جلد سوم در صفحه 593 تا 595 به شکل مفصل آورده که عزیزان میتونن مراجعه کنن، که دامادی برای انگیزه مالی و پرداخت مهریه همسر توسط پیامبر اسلام به یک سریه تروریستی اعزام میشه، میره برای یک شخصی رو میکشه که شما هیچ گونه حالت جنگی در اون نمیبینید. حتی این 3 نفر میروند با شتران بسیار زیاد، با گوسفندان زیاد و سر اون شخص هم بر میگردن، در حالی که اگر اون شخص عده و عده‌ای داشت، کسان نمیتوانستن با شتران و گوسفندان اینقدر سریع حرکت بکنن که به نزد پیامبر بیاین. در واقع اینها مخالفین منفرد و انفرادی پیامبر اسلام بودن که ایشان سعی میکرد در ماهای حرام، حالا بنابر مواضع مختلف و یا استفاده از افرادی که بتوانند نفوذی داشته باشند در اونها استفاده ببره و حتی با گفتن دروغ یا مسائلی از این دست مقدمات ترور و حزب مخالفین خودش رو فراهم بکنه. با توجه به اینکه در جلسه آینده مطالب دیگری هم از مصادیق ترور عرض خواهم کرد و به یکی دو نمونه هم در میان شیعیان که به هر حال هم مسئله بسیار مهمی است اختصاص خواهد داشت خواهم پرداخت، عرایزم رو در اینجا تمام میکنم و به پرسش و پاسخ با عزیزان در همین مقوله ترور و تروریسم نسبت به دو مسئله ای که ما در این دو جلسه عنوان کردیم خواهیم پرداخت. خواهش من از عزیزان این است که لطفاً سوالات متفرقه رو مطرح نکنن که ما رو از بحث دور میکنه و چه بسا برای برخی از عزیزان که به این موضوع علاقمند هستن هم میتونه خسته کننده باشه که مثلا در مورد زندگی محمد با فاطمه یا با عایشه یا با دیگران بخوان مطلبی رو بشنوند و بپذیرند. برای همین کاوی عزیزم، من در خدمت شما هستم. عزیزانی که پرسششون در این رابطه هست تشریف بیارن و من در خدمت این بزرگواران خواهم. ممنونم از لطف شما. جلسه سوم هم مطالب بسیار مهمی رو عرض خواهیم کرد.
1: ممنونم ایمان عزیز، خسته نباشید. من فکر میکنم یکی دو دقیقه ایمان یه حالا نوشیدنی بخوره، آبی بخوره، گلوی تازه بکنه تا دوستان بیان بالا و خب ادامه بدیم. دوستان همونطور که ایمان عزیز گفت لطفاً چون دوستانی هم که در اودینس هستن برای همین موضوع جمع شدن، همینطور که ایمان گفت، بهترین سوالایی که میشه در همین راستا باشه که استفاده کنیم. ممنونم ازتون. من دوستان رو یک نفر میارم بالا که خیلی شروع نشه استیج، و دوستان که سوالشون رو کردن اگر موف تا اودینس بکنن ممنون میشم. مرسی پویای عزیز، اگر میای بالا یه 30 ثانیه صبر کن ایمان یه گلوی تازه بکنه.
2: سلام کاوهزن ایمان عزیز، واقعا من از اول جلسه بودم و واقعا لذت بردم. مرسی ازتون، خیلی خیلی آموزنده بود، یعنی واقعا خیلی چیزای زیبایی شنیدم. فقط ایمان عزیز من یه سوالی داشتم، چون با توجه به چیزهایی که خب ما خوندیم و شنیدیم از این طرف و اون طرف، حالا ممکنه اگر من اشتباه کنم منو تصحیح کنید، خب ظاهرا که محمد با علی رابطه نزدیکی داشته، آیا علی هم دخالتی داشته توی این ترورها؟ چون ظاهرا خیلی آدم جنگاوری هم بود تا اونجایی که ما میدونیم، البته ممکنه کاملا این اطلاعاتی که من دارم اطلاعات کاملا جهتدار و بایاس جامعه شیعی باشه، اما آیا علی هم تأثیری داشته، یعنی علی هم کاری میکرده با تجربه نزدیکی که به محمد داشته؟ یا
0: ببینید پویای عزیزم، من اشاره کردم به نکات ظریفی که شما باید در این تروریست ها نگاه بکنید. اول اینکه بتوانند خودشون رو به یه قبیله منتسب کنند. بنابراین وقتی عبدالله ابن انیس میگوید من از افراد بنی خزاعه هستم، خب او رو نمیشناختن، بنابراین او راحت میتونست خود رو جزء بنی خزاعه بداند. ولی ابوبکر و عمر و علی و عثمان رو همه میشناختن که اونها قریشی هستند. بنابراین این مکروهیلا کارگر نبود. یا مثلا در تروری که من عرض کردم در مورد ابو رافع، اگر شما عبدالله ابن عتیق رو که زبان عبری میدانست، مادر شیری داشت در درون قلعه خیبر و همینطور میان یهودیان خب تا حدودی شناخته شده بود، رو میتوانستند بپذیرند. ولی علی و عثمان رو میگفتن خب اینا برای چه به اینجا آمدن، مگر اینکه بخوان شری رو راه بیاندازن. بنابراین اینها ابزار مناسبی برای ترور نبودن، چون همه اونها رو میشناختن که جزء نزدیکان محمدن. علی میتوانست برود و بر محمد دروغ بگه، خیلی سخت قابل قبول بود، اما یک انصاری میتوانست این کار رو بکنه چون غالبا تعداد اونها زیاد بود. از طرفی هم در میون اونها افراد ناشناخته کم نبودن، بنابراین به راحتی میتونستن دست به این کار بزنن. استفاده نکردن از علی، عثمان، عمر و ابوبکر به این دلیل بود که اونها خیلی راحت تر شناخت میشدن و شاید برای اهداف مناسب نبود.
2: بسیار عالی، بسیار عالی، واقعا نکته بود که من اصلا بهش دقت نکرده بودم، کاملا خوشم اومد. مرسی کاوه جان، من چون برام سوال بود گفتم بیام بپرسم، من میرم پایین ایمان جان. مرسی، خیلی لذت بردم.
0: پویای عزیزم یه نکته عرض کنم، ببینید غالبا کسانی فریب میدهند که یک شبه نیامده باشند. قتل دکتر شاپور بختیار توسط کسی است که حتی او رو فرزند دکتر شاپور بختیار می‌دانستند، مثل فریدون بویه رحمدی. یا جناب روح الله زم عزیز رو کسی فریب داد که سالها با او کار می‌کرد. اگر یک نفر یک دفعه بیاید، آن هم شما می‌دانید جز عناصر خاصی است، آیا به راحتی می‌تونید به اون اعتماد بکنید؟ نه. بنابراین این رفتارهایی که شما امروز می‌بینید در حالا ترورهای مختلف که من در نوبت بعد نقش زن اسود انسی رو هم عرض خواهم کرد که شاید او یکی از همون پرستوهایی باشد که ما امروزه میتونیم ببینیم، اینها ابتدا جبی رو ایجاد میکنن که بتواند طرف رو فریب بده و بعد بتونن اون عمل خودشون رو انجام بدن. این کار نزد برخی از اشخاص شاید انجام شدنی نبود، حالا مثلا مسئله دروغگویی یا اینها خب بنای اعتقاد انجام میشه، ولی نیاز هست که شما یک شخصی هم باشید که برای اون شخصی که میخواید ترور کنید اونقدر محل تشکیک نباشید که بخواد شما رو صحت سنجی بکنه، چون این کار نیاز به یک فوریتی داشت و از این افراد بر نمیاد. عرضم تمام.
2: بله بسیار ممنونم ایمان جان. باب جان مرسی، خیلی لذت بردم.
1: خواهش میکنم. مرسی، ممنونم خوی عزیز. همین عزیز دست کنه شما هستم. آرمین جان سبی منون داری؟ خب من فکر کنم آرمین سرای ما رو نداره. خب دوست دیگه یه دعوت کنیم. پژمان عزیز
3: سلام عرض میکنم خدمت سرای منو داری آرمین؟ بابا جان
1: بله سرای شما میاد پژمان.
3: من یه سوال کوتاه فقط از ایمان جان دارم. میخوام ببینم کسی رو مشرکین یا افرادی که فرستادن که خود پیامبر رو ترور بکنه یا نه؟ چون من چیزی ندیدم. فقط میگن اینا رو مذهبشون رو مذهبی کردن بعدن کشتن.
0: بله، ما مصادیق اون رو هم داریم، از جمله کلمت ابن ابی جهل کسی رو در واقع اجیر کرد که به مدینه بره و پیامبر اسلام رو ترور بکنه. بله، بعد از ترورهایی که پیامبر اسلام انجام داد، افرادی هم سعی کردن این رو جبران بکنن. حالا بعضی ها مثلا سفیان ابن خالد رو که ترور کردن، اونها میدانستن ترور محمد سخته، از یک ترفند دیگری استفاده کردن، آمدن و قبایل دیگر رو تهییج کردن، مثل ازل و غاره و دیگران رو، که شما بروید از محمد درخواست چند قاری قرآن بکنید که بیاید و به قبایل عربی که حالا در آن زمان در اون حوزه بودن آموزش قرآن بده. محمد هم فریب خورد و تعدادی قاری قرآن رو با اونها فرستاد. اونها اینها رو بردن و به قبیله حذیل تحویل دادن و در قبال کشته شدن سفیان ابن خالد حزدی، آنها هم اون قاریان قرآن رو کشتن. یعنی در واقع آن ترورهایی هم که قصد داشتن بر علیه پیامبر باشه که یکی دو مورد بود، بعد از نقشی بود که خود پیامبر اسلام بعد از ترورهای متعددی که ایجاد کرد سبب شد که یک واکنش مترادف با اون رو انجام بدن، وگرنه در ابتدا کسی قصد ترور پیامبر اسلام رو هم نداشت. آن هم که آوردن در مکه دی قصد داشتن پیامبر اسلام رو بکشن از قبایل مختلف، باز هم نیازمند بررسی مقدماتی است که ما می‌بینیم بعد از پیمان عقبی دومه، که پیمان عقبی دومی پیمان نظامی بود و طبیعتاً قریش فهمید که محمد قصد داره بر علیه اونها دست به کار نظامی بزنه، بنابراین سعی کردن پیشدستی بکنن و او رو از میان بردارن. ولی ترور به معنای اخص اون رو شما میتوانید در ابتدا در سنت پیامبر ببینید. بقیه واکنش هایی هستش که در راه اون کنش پیامبر اسلام رخ داده، ولی مصادیق اون رو هم ما داریم در یکی دو مورد.
1: ممنونم جناب ایمان. محیای عزیز، میشنویم صدای شما رو.
4: درود میگم به تو کاوه عزیز و درود میگم به استاد ایمان گرانقدر و سپاسگزارم بسیار از تلاشاتون در راستای خردافزایی و روشنگری، و باعث افتخاره که شما رو داریم و بسیار ارزشمند حضورتون. من پرسشی که دارم استاد عزیز این هستش که تعداد ترورهایی که در راه اسلام، الله و محمد بوده چقدر بوده و چند مورد هست؟ و پرسش دیگرم این هستش که آیا این عمل مذموم و غیر اخلاقی و جنایتکارانه، این کار ترور میان جامعه و قبایل آن زمان متداول بوده؟ پیش از محمد کسی مرتکب این فعل پلید می شده یا پس از اون شروع میشه و محمد آغازگر این ترور و اخلاقیات این چنینی بوده؟
0: درود بر شما دوست گرامی. ببینید، نه، معصوم نبود، به دلیل اینکه شما در درون جامعه عرب شما یک حاکم نمیبینید که کسانی به عنوان مخالف بخوان او رو از صد در واقع راه خودشون بردارن، یا یک نفر رو نمیبینید که یک قرائت از دین بیاره و بخواد همه رو مطیع بکنه. بنابراین بستری برای ترور وجود نداشت. اما قدرت پیامبر اسلام و مخالفین او که بخشیشون اعتقادی بودن مثل یهودیان و بخشیشون سیاسی بودن مثل مشرکان قریش و دیگران، همه اینها سبب شده بود که عده‌ای در صدد مخالفت با محمد بوده. محمد هم سعی میکرد این ترورها رو سازمان بده تا بتونه قدرت خودش رو تثبیت بکنه. یعنی با برداشتن یک محور، چون در جامعه قبایلی یک شخص میتوانست نقش بسیار تعیین کننده‌ای داشته باشه در اتحاد قبایل. بنابراین پیامبر اسلام سعی میکرد با این رفتارها اون محور اتحاد رو برداره، که ما نمونه هایی که ذکر می کنیم از این دست اشخاص هستند، کسانی که می توانستن برای پیامبر اسلام خطرناک باشند اما خودشون چندان خطرناک نبودن، ولی نوع رفتارهای آیندهشون می تونست خطرناک باشه، مثل داستان ابو رافع که در خیبر بود و اصلا محل نزاع نبود، او رو می بینیم، یا کعب ابن اشرف که از بزرگان یهود بود ولی شاعر بود، نقش فرماندهی در جنگ ها رو هم به عهده نداشت. اینها رو شما می توانید ببینید. بنابراین ترور به معنای ویژگی خاصه که ما داریم از اون صحبت میکنیم به شکل سیستماتیک همراه با ایجاد رعب و وحشت، توسط پیامبر اسلام در حجاز بنیان نهاده شده بود، هرچند در نظام‌های سیاسی گذشته مثل امپراتوری روم یا در ایران اینا وجود داشت کم و بیش، ولی به شکل ویژه اون در حجاز با برآمدن پیامبر اسلام بود. اما تعداد اونها رو واقعا من احصا نکردم، نمیدونم که چند نفر بودن یا چه تعدادی، ولی حدودا 13 یا 15 نفر رو ما میتوانیم در نظر بگیریم. مثلا افرادی مثل ابن یامین و دیگران که چندان اهمیتی هم نداشتن، صرفا به خاطر مخالفت با پیامبر اسلام ترور شدن، که او حتی از برادر همسر او استفاده میکنه در این راه. اینها رو حالا من بهانه ای شد محیای عزیز که من در نوبت بعد حتی به این ترورهای خیلی ساده هم بپردازم که نکات شاید جالبی هم داشته باشه، ولی تعداد اونها رو منابع مختلف که ذکر میکنن ما میتونیم در حدود 10 تا 15 نفر رو ذکر بکنیم که این چنین بودن.
1: ممنونم جناب ایمان عزیز. بازم تاکید میکنیم، هم من هم ایمان، ما در واقع مسلمانان عزیز رو نمیخوایم آزرده خاطر بکنیم، در واقع ما داریم از زوایای دیگه تاریخ اسلام رو نگاه میکنیم، زوایایی که در پای منابر شما گفته نشده، زوایایی که شاید خواسته نشده که گفته بشه. همینطور که میبینید رفرنس همه این مطالب گفته میشه و مطالب هیچ کدوم بدون سند نیست. یعنی ایمان عزیز چیزی رو از خودش اضافه نمیکنه، حتی سعی میکنه که از روی منابع خوانده بشه و در این صفحه و کتاب رو معرفی میکنه. امیدوارم مسلمان آزرده خاطر نشن از این بابت و کمی دقت کنن و توجه کنن که اگه مطالبی گفته میشه فقط اون زوایای مخفی هست که از ما پنهان شده، از همه ما. ممنونم. من دوست عزیز دیگه‌مون رو روی استیج بیارم. امیر حسین بیگدر عزیز،
5: درود بر شما کاوه گرامی، درود بر شما ایمان، استاد بزرگ، واقعا باید نام بزرگ بر نام شما نهاد. حالا اینجا نمیخوام به اصطلاح شخصیت بزرگ سازی بکنم، ولی واقعیت کاری که شما داری میکنی خیلی اهمیت زیادی داره. من یه پرسشی دارم، در اصل طبق همونجور که کاوه جان فرمودن، بی احترامی به کسی که باور به یک به اصطلاح دینی داره به اون ندارم، ولی اینی که من چون خودم اعتقادی به دین ندارم، فکر میکنم آدم اگر با ذهن باز به قضایا بتونه نگاه بکنه خیلی مهم باشه. نمیدونم پرسشم در سمت و سو اتاق شما هست یا نه. برخی اینجوری برای خودشون برداشت میکنن که جمهوری اسلامی هیچ ربطی به اسلام نداره، ولی وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، میخونیم، یا همجور که جناب ایمان گرامی اینجا توضیحات واقعا چند سویه میدن، یعنی فقط به یک واقع از مرکزش نگاه نمیکنن، از اطراف به اون وقایع نگاه میکنن، توصیف میکنن. من یک همبستگی یا هم برابری بین جمهوری اسلامی و تاریخ واقعی اسلام و چیزی که خودشون نوشتن میبینم، یعنی مسئله سیستم مافیایی که در جمهوری اسلامی وجود داره، اینو در بعد به تولد اسلام هم در تاریخش نگاه میکنیم. آیا جناب ایمان موافق هستن با این مسئله یا نه؟ یعنی یه توضیح، نمیدونم سوالم رسید یا نه، توضیح بدیم سپاسگزار میشم.
0: بله، ببینید جناب امیر عزیز، من معتقدم بسیاری از وقایعی که در گذشته در اسلام رخ داده امروز هم در حال رخ دادنه، فقط نقش ها تغییر میکنه یا سازمان ها ایجاد میشن به جای اشخاص یا قبایل، وگرنه ترفند ها همونه. ببینید شما امروز میبینید جمهوری اسلامی از حالا افراد خاصی استفاده میکنه برای ترور کردن یا حزب مخالفین، که اخیراً سخن از به خدمت گرفتن اشرار، کارتل‌های مواد مخدر، گروه‌های تروریستی خیلی خاصی است که بتواند خود رو مخفی بکنه. یعنی مثلا کشته شدن شخص الف رو در یک شهری در اروپا نسبت بدن به مناسبات او با یک گروه مواد مخدر. خب چرا جمهوری اسلامی به سراغ اونها رفته؟ برای اینکه سعی کرده تا آنجایی که میتواند از خودش رفع شبهه و اتهام بکنه. اما انگیزه های مالی همیشه وجود داشته. من در یک برنامه اشرار در خدمت اعتقاد به این مسئله پرداختم که این هم در اسلام سابقه دیرینه داره. ببینید من وقتی به انگیزه مالی اشاره میکنم میخوام به این مسئله در لابلای ترورها بپردازم. وقتی ابن یامین که من در نوبت قبل عرض کردم عمر بن جهاش رو که در واقع داماد او هم بود با 10 دینار شخصی رو اجیر میکنه که تو برو و او رو بکش، میخواد خلوص خودش رو به محمد نشان بده که من حتی از هم خانوادگی های خودم هم میکشم در راه اعتقاد. با انگیزه مالی کسی رو جلب میکنه، 10 دینار یا حالا آوردن 5 بار شطور خرما، شخص رو میفرسته که او رو بکشه. خب این انگیزه مالی رو ما امروزه هم در گروه های تروریستی میبینیم، در آن زمان هم میدیم. نقش سیستماتیک رو که من مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه عرض کردم، این رقابتی که وجود داره برای اینکه خودشون رو هم مخلص نشان بدن، انقلابی نشان بدن، مفید نشان بدن، دقیقا شما میبینید همین گزارش رو هم افرادی مثل جعفریان، صلابی، ابن هشام و دیگران آوردن که میان اوس و خزرج همین نگاه سیستماتیک وجود داشت که بتوانند کاری رو انجام بدن که مطلوب پیامبر اسلام. خب فقط نقش ها تغییر میکنه، کسانی که خب سازمان بودن، دسته بودن، گروه بودن تغییر میکنه، ولی کنه مطلب یکیست، ابزارها یکیست، روشها تقریبا شبیه همه، استفاده کردنها، اون ترفندها تقریبا یکیست. برای همینه که شما میتوانید یک نسبت سنجی ببینید میان آن وقایع صدر اسلام و امروز، به خصوص در مسائل حاد. کسانی که امروزه داعیه مسلمانی دارند و مؤمن بودند اما میگویند ترور در اسلام وجود ندارد، خب دروغ میگن. اما یک مسلمانی، نمیدانم شاید خودش رو مسلمان بدانه یا ندانه، ولی اگر بگوید ترور غلط است، در اسلام وجود داشته ولی غلط است، من حداقل او رو صادق‌تر از این میدانم که کسی بگوید ترور در اسلام وجود نداشته. بنابراین روی سخن ما این است که با خانش این وقایع، جدای از این که بتوانیم اسلام واقعی رو به مردم نشان بدهیم، بتوانیم خودمان هم از اینها پند و درس بگیریم که مرتکب اشتباهات نشیم. اگر کسی بعدی پولی داد، بلند نشیم از کشور دیگری به کشور دیگری بریم. اگر کسی به ما وعده مقام داد، بلند نشیم به اونها اعتماد بکنیم. اگر کسی یک شبه آمد و اشاره کرد که بله من هم مثل تو هستم، میخواهم مبارزه بکنم در درون اپوزیسیون، فکر نکنیم که او هم اپوزیسیون است. این مشکل بزرگ اپوزیسیون ماست. من در یک برنامه اشاره کردم که این مشکل اپوزیسیون ما برمیگرده به همین فقر اطلاعات تاریخی که جمهوری اسلامی یا افراد دیگر سعی میکنن از این روش استفاده بکنن، اپوزیسیون های جعلی بسازن، وارد احزاب بکنن و بعد در آن زمانی که مهمترین وقایع در حال رخ دادن هست، اونها نقش اصلی خودشون رو بازی خواهند کرد. اینها رو اگر ما ندانیم، عالم علم سیاست نیستیم، تحلیلگر حوزه سیاست نیستیم. بله بنده میتونم بیام یه تاریخی رو بخوانم از ابتدا تا انتها مثل یه قصه، اما باید برداشت های درستی داشته باشم، باید تحلیل های درستی داشته باشم که بتونه برای امروز من کارگر باشه. وقتی من 4 سال 3 سال قبل مقاله می نویسم که طبق آیه 60 سوره انفال ساخت بمب اتمی در درون تفکر اسلامی مجازه و حتی توصیه شده و بعد رفرنس های متعددی میدم، ممکنه یک نفری هم انقدر ساده لوح باشه که نه تقیه رو، نه مکر رو، نه خدعه رو در درون فقه شیعه و اسلام بدونه، آیه 60 انفال رو هم ندونه با تفاصیلی که هست و بعد برگرده بگه چون آقای خامنه‌ای فتوا داده است، که البته ما ندیدیم چون این فتوایی رو، صرفا یک نقل قولی است، پس او به دنبال ساخت بمب اتمی نیست. خب یک تحلیلگر سیاسی باید بتونه در درجه اول این ایدئولوژی که داره با اون مبارزه میکنه رو بشناسه. و فکر کنم این نقد قول پوپره، میگه من نگاه نمی کنم که اون شخص چقدر سلاح دستشه، نگاه میکنم طرز فکرش چیست. ممکنه کاوی عزیز جلوی من نشسته باشه، یه اسلحه اینم دستش باشه پر فشنگ، اما وقتی من میدانم او از این سلاح استفاده نخواهد کرد، به راحتی کنار او میشینم. اما اگر یه آخوندی رو ببینم یه چوب مسواک هم دستش باشه، من میترسم. چرا؟ چون او همان چوب مسواک رو هم میتونه بر علیه من استفاده بکنه. حالا آخوند عرض کردم به عنوان، نه اینکه همه آخوندها، به عنوان یک طیفی که دیدگاه مؤمنانه دارن. پس شما تفکر یک انسان رو باید نسبت سنجی کنید، نه اینکه در دست او چیست. بعضی از این مسلمانان عزیز رو حتما خب عنایت دارن، چرا فرانسه بمب اتم دارد؟ چرا فلانی بمب اتم دارد؟ آخه دوست عزیز من، شما یک اسباب بازی اتمی هم به دست شما بدهن، شما دنیا رو نابود میکنید. شما همین الان یک جوان فرانسوی رو بفرستید به اتحادیه اروپا، یک مسلمان برای به نابودی کشاندن اتحادیه اروپا کافی است. چرا؟ چون طرز تفکر او مشکل سازه. کشورهای دموکراتیک دنیا این سلاح‌ها بازدارنده است، اما در درون جهان اسلام این سلاح‌ها تهاجمی است، چون تفکر اونها برگرفته از این اندیشه هاست. شما همین امروز میبینید با اندک پولی که دارن کل منطقه رو به آتش کشیدن. عربستان سعودی از یک طرف، ایران از یک طرف، ترکیه از یک طرف. حالا فرض کنید اینها بمب اتم هم داشته باشن. بر سر مناسباتی که میان خودشان هست چه کار خواهند کرد؟ پس مسئله برمیگرده به تفکر. دوست مسلمان من که اشاره میکنه اون هم داره، من هم باید داشته باشم، به مسئله ذهنیت توجه نمی کنه. در کشورهای دموکراتیک به این سادگی نیست کسی بخواد دست روی ماشه اصلا اتمی ببره. من دیدم حالا بعضی هم میگن در ژاپن استفاده کردن، بله اشتباه هم کردن استفاده کردن، ولی حداقل قبل از استفاده از اون چندین بار به ژاپنی ها اخطار دادن که دست از جنگ بردارید، از آدم کشی بردارید، بیشتر این نظام رو طول ندید. ولی خب طرف مقابل هم قبول نکرد و اشتباه کرد. ایالات متحده هم در استفاده از بمب اتمی اشتباه کرد، بله کشتن انسان ها اشتباه است. اما مسئله بر این است که تفکر یک مسلمان تفکر جهادی و تهاجمی است. من حالا نمیخوام اینجا یه مطلبی رو عرض کنم چون موضوع بحث ما نیست. سوء استفاده از حقوق بشر رو همین آقای سلابی به صراحت در کتاب الگوی هدایت خودش با استفاده از داستان شیب ابی طالب آورده که بله حالا که جهان غرب این فضا رو آماده کرده که ما مسلمان ها فعالیت بکنیم، باید برویم در اون فضا و اسلام رو تبلیغ بکنیم، احکام اسلام رو تبلیغ بکنیم تا بتونیم اونجا به نوعی مبارزه بکنیم، جهاد بکنیم. پس ببینید حتی قوانین حقوق بشر رو مستمسک این قرار دادن که ما بتوانیم اون نظریه جهادی و تهاجمی که حالا برگرفته از حال نگاه ایدئولوژیک هست در حال حاضر، چون زورشون فعلا نمیرسه که بحث نظامی رو پیش بکشن، حداقل از نظر تئوریک وارد جامعه غرب بکنیم که اسلام چیز خوبی است، بیاید مسلمان بشوید، عذرگیری بکنیم، یارگیری بکنیم و بعد هم بتوانیم در مواقع مورد لزوم از اونها بهره ببریم. پس به این نکته خیلی باید عزیزان من توجه داشته باشن که ذهنیت یک ایدئولوژی بسیار خطرناکه. ذهنیتی که اون ایدئولوژی به یک شخص تزریق میکنه بسیار نگران کننده است. اگر امروزه نژاد پرستی رو ما محکوم میکنیم، به این معنا نیست که هیتلر 60-70 سال قبل 80 سال قبل این رو آورده، نه، به خاطر اینکه این ایدئولوژی میتواند توسط هر کسی که دوباره باز تولید بشه خشونت رو ایجاد بکنه، تبعیض رو ایجاد بکنه و فجایعی رو به بار بیاره. وقتی میگیم اسلام چنینه، به این معناست که مسالمت آمیز زندگی کردن با مسلمانان نیازمند این پیششرط هاست که شما اینها رو بشناسید، در مساجدشون کنترلشون کنید، ببینید چه چیزی به جوانان آموزش میدن. این اصل اوله که شما ببینید آیا ادبیات نفرت پراکنانه ای رو در درون این مساجد به دانش آموزانشون انتقال میدن یا نمیدن. این همه افرادی که در اروپا عضو داعش شدن، همه جا انسانهای ضعیف از نظر فکری و ذهنی وجود دارن، شکی نیست، اما اینها حاصل یک تبلیغاتی است که جذب شدن. اگر شما این ایدئولوژی رو بشناسید، راحت‌تر میتونید با اون مبادله بکنید، معامله بکنید، حریم خودتون رو حفظ بکنید و چیزهای دیگر. ولی اگر نشناسید و اون وقت بگید من نظریه پرداز سیاسی هستم، من تحلیلگر سیاسی هستم، شاید دیگران به به و چه چه کنن، ولی من آن تای کلاس که نشستم به شما میخندم. عرضم تمام.
1: ممنونم جناب ایمان، توضیحات خوبه. دوستان من یه لحظه از روم افتادم بیرون، یک سری از ریسندهای قدیمی رو از دست دادم، اگر ممکنه ریسند کنین دوباره. کامی عزیز
6: سلام خدمت کاوه عزیز و ایمان گرامی. جناب استاد ایمانی، من سوالم در خصوص لیلة المبیت، اگه شما نکنم همون شبی که قریش تصمیم داشتن که پیامبر رو بکشنش و اون شب علی خوابید در بستر پیامبر، سوالم در خصوص این قضیه بود، چون ما خب اکثرا بچه شیعه بودیم و از قدیم این توضیح رو میدادن که علی جنگاور بود و اون نمیدونم این داستان و اینا. اینو اگه میشه مقدار باز بکنید ببینیم اون چیزی که تا حالا ما شنیدیم صحیح بوده یا نه. و دوم این که اگر اون شب اون کسایی که برای کشتن پیامبر اومدن علی رو دیدن و معروف به این بود که علی هم از طرفداران پروپاقرص محمد بوده، چرا آسیبی به اون نرسوندن؟ آیا اصلا این روایت صحت داره یا یه جورایی چیزه؟ چون حالا شما از دید یک ناظر بی‌طرف تاریخی دارین میان از این نگاه میکنین، خواستم از اون بود بشنویم که قضیه چی بوده و این تفسیر تشیع رو ببینیم صحیح بوده یا نه. مرسی.
0: خواهش بکنم. عرض درود دارم خدمت شما. من ابتدا صدای پرندگانی رو شنیدم در پس زمینه، خواهش میکنم اونها رو آزاد کنید و در واقع اونها رو در قفس نگه ندارید اگر مقدوره. اما نکته دوم این که ببینید، مسئله لیلت المبیت و مسائلی از این دست من عرض کردم، بعد از رفتارهای خود پیامبر اسلام دیگر چاره‌ای برای قریش نماند مگر اینکه محمد رو از راه برداره، چون او دیگر با قبایل مدنی مثل اوس و خزرج در عقبه دوم یک پیمان دفاعی بست و این در میان مردم قبایل مختلف یک خیانت آشکار بود. پس طبیعی بود که قبایل متعدد تصمیم بگیرن او رو از میان بردارن. اما اینکه چرا به خانه او در روز حمله نکردن یا به نوعی در شب حمله نکردن و ایستادن، نقش ابولهب بود. ابولهب اشاره کرد که در این خانه زنان و کودکان هم هستند و شرافت قریشی من و هاشمی من اجازه نمیدهد که شما شبانه، که دشمن پیامبر اسلام هم بود، ولی اجازه نداد که شبانه به خانه محمد حمله کنند، ایستادند که روز بشود. هرچند این خبر به محمد رسیده بود که در دارالندوه جمع شدند و قصد دارند شما را از میان بردارند. اما اینکه چرا به علی حمله نکردند، خب نیازی نبود، چون علی از نظر اونها یک شخص درجه دوم بود، نه یک شخصی که با برداشتن او اسلام برداشته بشه. بنابراین به او حمله نکردن. هرچند ما می‌داریم در قرآن آیه آمده ولا تذروا وازرتون وزر اخرى، بار گناه کسی بر دوش دیگری نیست. حداقل در اینجا شما می‌بینید قریش این رو رعایت کردن. اما مسلمانان در بنی قریظه به خاطر گناه کعب ابن اسد و رفاعه ابن شموئیل و غزال ابن سموئیل و دیگران، کودکان رو هم، حالا اونهایی که به سن رشد رسیده بودن، گردن زدن، زنان و کودکان رو هم فروختن. یعنی اون آیه رو حتی مشرکان قریش بهتر از خود مسلمانان اجرا می کردن. بنابراین این بود که نخواستن علی رو بکشن، چون با کشتن او، حالا جدا از این که خب مناقشات بیشتر می شد و علی گناهی نداشت جز این که در خدمت پیامبر اسلام بود، اما هدف اونها برداشتن علی نبود، هدف اونها برداشتن پیامبر به عنوان یکی از طرفین معاهده عقبه دوم با اهل مدینه.
1: ممنونم جناب ایمان عزیز. دوست دیگه ایمان دوست عزیز، میشنویم صدای شما رو.
7: درود بر شما جناب سلیمانی گرامی و کاوه محترم، بسیار لذت بودم از صحبتی که کردید. خیلی سوال کوتاهی داشتم جناب دکتر سلیمانی، و اون این است که شما با منابع و ریفرانس های مختلف از موضوع در واقع اقدام به ترور، اقدام به قتل ذکر در واقع نام بردید. با توجه به اینکه به هر حال حضور شما در اتاقهای مختلف و رویارویی شما رو با حالا شریعت مداران، اسلام دوستان یا هر کس دیگه دیدم، پرسشم این هست که علمای در واقع اسلام در قبال مواردی که شما میفرمایید، اونایی که حضور دارن اینجا، آیا اصلا رفرنس های شما را زیر سوال میبرن؟ آیا ترور رو یه مورد به اصطلاح مباح میدونن و یا اینکه اصل ماجرا رو انکار میکنن؟ دوست داشتم همین موضوع رو بدونم جناب سلیمانی. خیلی ممنون.
0: ببینید، خب بستگی داره به موضوعش. گاهی اساسا منابع رو زیر سوال میبرن که پیشترها خودشون اون رو به عنوان یکی از منابع مهم پذیرفتن، مثل نهج البلاغه یا کتب اربعه خودشون رو. گاهی سعی میکنن مطالب رو توجیه و تأویل بکنن، که خب یک عقل سلیم میتونه با یک نسبت سنجی متوجه شه که این استدلال ها تا چه اندازه قوت و در واقع قدرت داره یا نداره. گاهی هم شما میبینید که این مسئله رو به بعد زمان و مکان تقلیل میدن که اینها مربوط به زمان خودش بوده. ولی خب من نمیدونم چرا هنوز هم یک مسلمان نماز میخونه، روزه میگیره.

0: فنی و احتمالی هن. در حالی که شما اشاره، حالا من اشاره کردم و شما ملاحظه فرمودی، بزرگترین مورخان جهان اسلام اینها رو آوردن، بزرگترین محدثین جهان اسلام هم اینها رو به شکل باب به باب تبویب کردن، و افرادی که امروزه هم در این حوزه پژوهش میکنن مثل آقای جعفریان، مثل آقای سلابی، حالا ما دو نمونه رو آوردیم، آقای مکارم شیرازی و دیگران هم به این مسائل پرداختن. اما این عزیزان اشاره میکنن که اینها ظنی و احتمالی است. ما هم گفتیم خب بسیار عالی، اگر ظنی و احتمالی است، شما چگونه با همین روایات ظنی و احتمالی جان مردم رو میگیرید، مال مردم رو میگیرید، با آبروی مردم بازی میکنید، به خاطر تار موی یک دختر او رو 20 سال حبس میدید، کفار، مشرک یا افرادی از این دست رو دستبندی میکنید، اونها رو ترور میکنید، گردن میزنید؟ آیا کسی به خاطر یک روایت احتمالی با جان و آبروی مردم بازی میکنه؟ آنجایی که به نفع شماست همه اینها قطعی و صدورن، همون گونه که مثلا در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق به صراحت اشاره میکنه که من در این روایت ها چون قطعیت صدور اون رو از معصوم، از نظر خودش البته، از معصوم اثبات کردم و میدانم، بر اساس اون فتوا میدم. بعد شما این رو آورده جز کتب معتبر خودتون، به او گفتی شیخ صدوق. اما امروز که من در نفی این اعتقادات شما، در نقض این ادعاهای شما روایت از همان کتاب میآورم، این روایت ها میشوند ظنی و احتمالی، آن هم روایات اجماعی که مورخین و محدثین پرداختند. پس بنابراین دیدگاه اونها همیشه همین بوده که در دفاع از اون مبانی شریعت خودشون سعی کنن انواع روش ها رو به کار بگیرن. ولی این مخاطب عاقل است که متوجه میشه کجای کار میلنگه، کجای کار دچار اشکاله. یکی از کارهایی که من سعی کردم به اندازه توان خودم انجام بدم، استدلالی کردن ذهن مردم. یعنی این که وقتی کسی ادعایی رو مطرح میکنه، ببینیم آیا شواهد دیگری هم اون رو تایید میکنه یا نه. اگر کسی میاد و استدلالی رو مطرح میکنه، آیا توانایی این رو داره که بر همون پایه بیسته و دفاع بکنه یا نه. وقتی ما روحانیونی رو داریم، ابتدا میگن نخیر همچین واقعی وجود نداره. وقتی ما منابع میدیم میگن همچین منابعی وجود نداره، یا حالا منابع درست نیستن. بعد اشاره میکنیم که فقیهی در حال حاضر هم همین نظر رو تایید کرده، میگن اصلا ایشون فقیه نیست. یعنی ببینید کار به جایی میرسه که اصول خودشون رو هم نقض میکنن. و این بزرگترین پیروزی برای منتقدینه که شخصی رو در جایی گرفتار کنید با استدلال و با منطق که خودش رو نقض بکنه با شواهد و حالا مؤیدات فراوان دیگه. این است که خب دیدگاه های اونها رو داریم. من حالا در جلسه آینده که به بحث شیعه شد حتما خواهم پرداخت به نظر آقای مکارم شیرازی که پیشتر هم در جلسه اول خواندم. یعنی ایشون هم میگه ایمان فتق رو قید میزنه، اما در موارد استثنایی شما میتوانید ترور هم انجام بدید. پس ترور از نظر آقای مکارم شیرازی مذموم نیست، فقط یه سری قیودی داره که البته اون هم باز بستگی به اون شخص حاکم داره که آیا از اون قیود استفاده بکنه یا نکنه. پس ترور در اسلام به رسمیت شناخته شد. شما با خوانش این کتاب ها خیلی راحت میتوانید پاسخ این افراد رو بدهید. ولی در نهایت من فکر میکنم با منابع، با این قوه استدلالی که در شما عزیزان هست، به راحتی میتوانید به مخاطبین بیطرفی که کنار نشستن نشان بدهید که کدام یک از این مدعاها دارای شواهد و قرائن بسیار زیادتر و قابل استناد است. من عرضم تم.
1: ممنونم جناب ایمان. دوستان لینک رسمی کانال رسمی ایمان عزیز، کانال تلگرامیشون رو من پین کردم بالای همین اتاق میبینید. اگر برنامه قبلی ایمان عزیز رو خواستین دنبال بکنید، این کانال رسمی ایمان عزیز هست، میتونید رجوع بکنید. من بعد از 4-5 دقیقه این لینک رو عوض میکنم و کانال یوتیوب ایشون رو هم قرار میدم. دوست دیگه رو بشنویم. پوریای عزیز.
2: درود به خدمت جناب سلیمانی عزیز و کاوه عزیز. من سوالم این بود که گفتن یک سری از اینهایی که مثلا ترور کردن افراد به خصوص مهمی هم نبودن، خواستن مثلا دلایل اینا سود

0: شون از این ترورها چی بوده. و نکته دوم این که آیا به محمد کسی هم مثلا اتاق فکری داشتن که مثلا به اینا مشاوره بده، مثلا به محمد مشاوره بده که مثلا بریم اینو ترور بکنیم، این شخص رو ترور بکنیم یا نه، یا مثلا خودش تنهایی تصمیم میگیره. یعنی دلیل تصمیم گیریش برای ترور اون افراد چیا بوده؟ من سوالم این بود. خیلی ممنون.
1: خواهش میکنم. بله ببینید، من عرض کردم برخی از این اشخاص شعرا بودن، یعنی نقشی در به عنوان حالا شیخ قبیله، رئیس قبیله، فرمانده نظامی نداشتن، مثل اسماء بنت مروان به عنوان مثال. ولی خود این شعرها که نقدها بود برای محمد آزاردهنده بود. کعب ابن اشرف در میان یهودیان شخص مورد اعتماد و احترامی بود، شخص تاجری بود، اما محمد دستور ترور او رو میده به خاطر اینکه او در شعرهای خودش به هر حال سعی میکرد محمد رو نقد کنه. ابو رافع رو شما دارید، نقش برجسته‌ای داشت در میان یهودیان خیبر و افراد دیگر. بخشی از این افراد شعرا بودند، بخشی دیگر فرماندهان نظامی بودند، بخشی شیوخ قبایلی بودند که میتونستن تیرها رو متحد کنند. بنابراین اهمیت اونها در اون بستر قابل بحثه. دیگر نکته این که محمد قطعاً اتاق فکر داشت. اتاق فکر نه به این معنا که یک جلساتی میان یک عده خواص تشکیل بشه و بعد بیایند و بگویند چون این تصمیمی در دراز مدت بگیریم، نه، مسائل ساده بود اما او مشاورانی داشت، مثل محمد ابن مسلمه، حباب ابن منذر، ابو لبابه و دیگران. اینها کسانی بودند که در جنگ ها بارها به محمد مشورت میدادند. یعنی مثلا او یک موضع غلطی رو اختیار میکرد نزدیک حالا به نوعی چاهی یا جای دورتری، دیگران به او پیشنهاد میکردند که یا رسول الله چنین نکنید، بیایید در این مواضع، یا مثلا ما در جنگ هامون از این حربه استفاده میکنیم. بله، اتاق فکرهای او مشاورانی بودند که سعی میکردن چنین بکنن. یا به عنوان نمونه عرض کنم، همین مثلا ترور به عنوان ترس و وحشت آفرینی، زمانی که محمد اسرای بنی قریظه رو گرفت، اسید ابن حضیر به پیامبر اسلام پیشنهاد کرد که یا رسول الله شما دو نفر دو نفر این افراد رو، حالا بخشی حالا که در واقع در بازار گردن زده شدن رو کنار بگذارید، بخشی رو دو نفر دو نفر به محله های مدینه بفرستید تا در میان اون محله ها جلوی چشم افرادی که حالا مخالف ما هم نیستن ولی موافق ما هم نیستن گردن زده بشوند که کسی دیگر یارای مخالفت با ما رو نداشته باشه. یعنی یک ترس عمومی با گردن زدن اسرای بنی قریظه در مدینه ایجاد کنید. این پیشنهاد اسید ابن حضیر و ابو لبابه و دیگران بود و محمد امون رو پذیرفت، چون احساس کرد ایده خوبی است که بتواند یک رعب و وحشت ایجاد بکنه که افرادی که هنوز مسلمان نشدند که اونها اوس منات میگفتند و دیگر قبایل بتوانند مسلمان بشن، که این ایده کارگر هم افتاد. برای اتاق فکرها این گونه بودند و محمد هم نگاه میکرد و میپذیرفت اگر در راستای هدف او قابل تحقق بود. بله، این گونه اتاق فکرها هم یا به نوعی بگویم اشخاصی که به او این فکر یا اندیشه رو تزریق می‌کردن در پیرامون او وجود داشتن. بله.
2: ممنونم جناب ایمان عزیز. دوستان فقط ببینید، دوستان ما مردم هستیم. هیچ کس به ما آموزشی نمیده. این دیگه چاره‌ای نداریم. با سیستمی که آموزش‌های نوع خاصی رو در دستور کارش داره و خرافات رو اشاره میده در مدیای خودش، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه خودمون به هم کمک بکنیم. از شما عاجزانه خواهش میکنم که کانال تلگرام ایمان عزیز رو، همینطور یوتیوبش رو به دوستانتون معرفی بکنید و همینطور سعی بکنیم که در جامعه حداقل این مدیایی که خیلی هم گسترده نشده و شاید قسمت اعظم جامعه هنوز ازش خبر نداره رو آگاه کنیم. ازتون خواهش میکنم، تک تکمون مسئول هستیم این نوع اتاق‌ها رو و این نوع کانال‌ها رو به هم دیگه معرفی بکنیم و بتونیم استفاده بکنیم. به هر حال ایمان عزیز خیلی زحمت کشیده و به همین راحتی در اختیار ما قرار میده. چه خوب که بتونه قسمت بزرگتری از اجتماع از این استفاده بکنه. از تک تکتون خواهش میکنم که در این کار با ما هم قدم بشین تا بتونیم این آگاه‌سازی رو، هرچند به کندی پیش میره، ولی در نهایت بتونیم انجامش بدیم. ممنونم از شما. دوست دیگرمون رو بشنویم. رضای عزیز، رضا جانی. خب رضای عزیز ظاهرا نیستی شما. کیانوش عزیز
3: بله صدا میاد دوستم؟
2: بله کیانوشم.
3: من درود میگم به شما دوتا عزیز که خیلی هم دوستتون دارم. والا من سوال خیلی داشتم ولی نمیخوام وقتتون رو بگیرم. من الان یه لحظه رفتم یه تاپیک یه دوستی دیدم که میشناسینش، خواستم اینو بخونم. اینم دوست عزیزم ایمان، البته اگه اجازه بدید، مال آقای حسین نارویی، شاید خودتونم خوندینش. منظورش این تاپیک چیه؟
2: بخونم عزیز. من فکر میکنم بسیار سخیف هست و اصلا مطرح نشه. اگر سوال خودتون رو از ایمان عزیز بپرسید که بتونیم اتاق رو بهتر اداره کنیم، چون این روم هم ریکورد میشه کیانوش عزیز، پس بهتره مواردی گفته بشه که مرتبط با تاپیک هستش. ممنونم.
3: آها بله، چشم. خب من در مورد تاپیکم نیست، تقریبا سوالم در مورد آیه 33 یا 34 سوره نساء. اگه اینم اجازه نمیدید من مزاحمتون نمیشم اینو بخونم.
2: ممنونم. بله کیانوش، متوجه شدیم درباره چی صحبت میکنی. اگه ایمان عزیز مایل بودن که تون برشون برنامه ریکورد میشه و نیاز هست مرتبط باشه، اجازه بدید پس ایمان عزیز تصمیم بگیره که اینو جواب بده. ممنونم ازت ایمان عزیز.
1: خواهش میکنم. ببینید من یک نکته رو در ابتدا عرض کردم و اون خواهشی بود که از عزیزان داشتم مسائل رو مرتبط با موضوع تعیین کنم، ولی من سوال رو یادداشت میکنم در روز دیگری حتما ذیل یک تاپیک دیگر خدمت این دوست نازنینم عرض خواهم کرد مطالبش رو حتما.
2: ممنونم ایمان عزیز. دوست عزیزمون رضا جانی عزیز، من دوباره شما رو اینوایت کردم، اگر تشریف بیارید رضا جان. رضا ظاهرا نمیتونه بیاد. کاوه کامرانی عزیز

0: Diyorsun, mahsusan usta söyleyeyim hani. Kahvecan. Şomogov dike. Linkoguz işi var lan. Bu çizine ne bineyim? Ben açıkçası
1: Eşvali
0: tamam.
1: nerede? Eşvali
0: Efendim?
1: nerede? Ben tozu
0: Tabii.
1: midem. Ben tozu midem. Ay, soğali der ya Aziz'e.
0: Ne fakat mı muhasam ne yapayım?
1: Atmış. Hocasın her zeki link o nebibinden ehtona şomu update nisi dusan. Lütfen update koni der bu kira pasesun ro ve onu mi bilid. Eğer hem nemitunit kanalı Cenab-ı Sarimani'ye bebinin uye profilde men dusan. وارد بشین یه بخشی هست برای دانلود اتاقهای ضبط شده. اولین لینکی که من گذاشتم داخل پروفایلم دانلود اتاقهای ضبط شده، اولین کانالی که میبینید الان من لینک رو اونجا میدارم، تشریف ببرید و ببینید. ممنون از شما. هم لینک یوتیوب هم اونجا خواهم گذاشت. آرمین عزیز
0: با درود خدمت استاد و آقای کاوه و بقیه ای که دارن روشنگری بین مردم ایجاد میکنن، من یه سوال از استاد داشتم. این که میگن ریشه ابن ملجم ایرانی بوده و در انتقام به خاطر ورود اسلام و کشتار ایرانیان بوده، این چقدر صحت داره؟ فقط این سوال رو داشتم. با تشکر. خب باز هم سوال مرتبطی با موضوع نیست. من هرچند به این مسئله در گذشته
1: چون من
0: پرداختم،
1: حالت ترورشه دیگه، ترور علی بوده، ترور و تروریسم، من گفتم شاید در مورد این موضوع باشه.
0: بله این ترور هم که مؤید همین نظر وجود ترور در اسلامه، یعنی فقط ترور علی نبود، برای معاویه هم رفتن، برای امرواس هم رفتن، بنابراین ترور در اسلام به رسمیت شناخته شده، اون هم توسط حتی خوارجی که بسیار به شریعت پایبند بودند. ولی اینکه ایرانی بوده یا نه، من خلاصه ارز کنم خیر، اما توضیحات مبسوط اون رو من در گذشته ارز کردم. در مورد تاریخ خلافت علی هم دوباره ارز خواهم کرد که در جای خودش حتما به سمع و نظر و اطلاع شما خواهد رسید.
1: ممنونم ایمان عزیز. دوستان حتما به برنامه های قبلی که توسط ایمان عزیز رکورد شده مراجعه بکنید. خیلی از این سوالایی که دوستان دارن اونجا پاسخ داده شده و به هر حال این برنامه رو دنبال کنید. مهتاب عزیز
2: ممنونم. من سلام میدم خدمت کاوه نازنین و استاد گرانقدرم آقای سلیمانی. آقای سلیمانی، من میخواستم بپرسم در موقعی که ترورها انجام میشد، ما هیچ تروریست زنی هم داشتیم ثبت شده؟ ممنونم.
0: منظور شما صدر اسلامه یا بعد از اون؟
2: بله بله، در زمان پیامبر.
0: بله عرض خواهم کرد، یکی از اون کسانی که نقشی داشته همسر اسود انسی است که حالا من به مرور به اون هم خواهم رسید اگر اجازه بفرمایید.
2: ممنونم ازتون.
1: ممنونم مطلب عزیز. در برنامه آتی حتما این در واقع صحبت خواهد شد. امیر میریان عزیز، عزیزم من اینوایت کردم شما رو.
3: درود بر شما آقای سلیمانی عزیز و کاویه مهربون، و خیلی خوشحالم که صدای منو میشنوید. من فقط میخواستم یه سوالی داشتم و البته میخواستم قبلش یه فیدبک هم بدم که بسیار بسیار هم کانال تلگرام آقای سلیمانی امیری بسیار بسیار عالی هست، من استفاده میکنم، و هم کانال یوتیوبشون، و من دیدم که الان جمعیت بسیار بسیار زیادی هم اینجا هستن و واقعا این روشنفکری و روشنگری که اینجا انجام میشه، گفتم یه فیدبکی بدم که بسیار ارزشمند هست، و به نوبه خودم به عنوان یه آودینس خواستم که تشکر کنم. سوال من این هستش که چون من واقعا لذت میبرم از صحبتهایی که مخصوصا در باب مغالطات میکنن آقای سلیمانی امیری، و خواستم ببینم که در مورد ترور، چون این یک مسئله هست که عموما مسلمانان مطرح میکنن، و اینکه میگن که شاید این رو بشه در با شیوه مغالطات این رو مطرح کرد، و اینکه بگن اینها استفاده اشتباه از دین هست. دین اسلام واقعی که این نیست. دین اسلام واقعی مثلا زمان پیغمبره. بعد میگیم خب زمان پیغمبر هم اینطوری بوده، اینطوری بوده. نه، اینها تأویل ها و تفسیر های هستن که اون زمان یا بعضی از افراد
1: امیرعلی کانکشن شما کانکشن شما خیلی ضعیف هست. اگه بتونی خیلی خلاصه تر بگی چون بعضی از کلمه هایی که نمیشتم این سری از واژگانی که به کار میبری.
3: من خواستم این وضعیت و میشه گفت موضوع ترور رو از باب مقالطات هم یک بررسی آیه عبیلی بکنم و همین. اگر صدای من رو میشنوید من سوالم تمام هست.
0: من ممنونم از شما جناب امیر عزیزم. ببینید خب طبیعیه مسلمانان ممکنه هر ادعایی رو انجام بدن ولی باید شواهدی همون رو تایید بکنه. این که اینها نوعی برداشت های اشتباه از دینه، خب سوال پیش میاد آیا عبدالله ابن انیس هم برداشت اشتباه داشت که پیامبر عصایی به او پاداش میده؟ آیا عبدالله ابن عتیق هم برداشت اشتباه داشته؟ آیا مصعب ابن عمیر هم برداشت اشتباه داشته؟ همه این صحابه‌ای که ما نگاه می‌کنیم هیچگاه از سوی محمد مورد خشونت قرار نگرفتند، کار اونها نفی نشد، اونها رو به نوعی مورد شماتت قرار نداد، بلکه حتی به اونها پاداش داد، القاب و عناوین داد، عصا داد، یا به نوعی به اونها به عنوان کسانی که به خدا و پیامبر او یاری رساندند نزد صحابه نام بود. خب همین ها نشان می‌دهد که این برداشت ها از دین اشتباه نبوده بلکه حتی مورد پسند پیامبر اسلام هم قرار گرفته. پس اینها نشان دهنده این است که این برداشت ها نمیتواند صرفا برداشت های یک شخص باشه که خودسرانه دست به چنین کاری زده باشه. من پیشتر مطلبی از آیه رسول جعفریان خواندم که به صراحت گفت صحابه پیامبر اسلام بدون اجازه او دست به قتل کسی نمیزدن. خود این بزرگترین اقراره که تمامی این ترورها با هماهنگی و برنامه ریزی و دستور پیامبر اسلام رخ داده. پس این رو نمیتوانید تقلیل گرایی بکنید و بگید این یک برداشت خودسرانه یا شخصی فرض عبدالله ابن عتیق بوده. به هیچ عنوان. اگر میبود حتی یک بار هم شما نمیتوانید گزارشی ببینید که پیامبر اسلام اینها رو مورد نکوهش قرار داده باشه. من عرضم تمام.
1: ممنونم ایمان عزیز. دوست دیگه ای که جناب مسعود ولی، اگر صدای منو میشنوین جناب مسعود.
4: سلام به ایمان و کاوه عزیز. باعث به سفر من میشنوین رئیس اندیکی کردم و اجازه دیدی صحبت کنم. ایمان عزیز رو خیلی وقت افتخار دنبال کردنشون رو دارم. فقط توی چند وقت پیش توی کلاب هاوس توی یه بستر به زعم من نامطلوبی دیدمشون که نامطلوب از لحاظ من که اصلا دوست نداشتم توی اون بستر، اما یه اثر سینرژی عجیبی بین ایشون و یک فرد دیگه، یه دانشمند دیگه، یه خاندکتر شیرانی، یه اثر بسیار بسیار بزرگی روی من گذاشت. پرسن پاسخهایی که ایشون و خاندکتر شیرانی با هم جواب میدادن خیلی من رو به فکر بود و مقایسه شخصیت محمد و خمینی 4 ماه 5 ماه من رو به فکر بود. ازتون اولا دو تا خواهش دارم، یعنی یه خواهش دارم یه سوال، این که این گفتگوها رو و این همکاری ها رو، شاید من ساده لوح باشم اما اگر ادامه بدیم بدن به من خیلی خیلی اثر خوبی روی اونها داره. دوم این که میتونین برای افرادی با سطح سواد من از دارد سیاسی و از دارد دینی پایین خصوصیات مشترک محمد عبدالله و خمینی رو به صورت لیستوار بگیر و
0: درود بر شما جناب مسعود گرامی. بله من هم در واقع چند وقتی هست که در اتاقا نیستم. خانم دکتر شیرالی عزیزم رو هم چند وقتی است که ندیدم و با ایشون گفتگو نکردم، ولی همیشه افتخار میکنم به حضور در جمع زنان فرهیخته‌ای که اینچنین شجاعانه نسبت به مسائل اسلامی به هر حال مطالب خودشون رو به هر طریقی که شده منتشر میکنن. در مورد نکات و نقاط مشترک میان پیامبر اسلام و آقای خمینی، خب اینا بحث‌های خیلی مبسوطی است که ما باید ببینیم در کجا نقاط مشترک وجود داشته و کجا نقاط افتراق، کدام یکی با اختیار بوده، کدام یکی با اکراه. خب اینها بحث‌های خیلی گسترده است، یعنی نمیشه یک لیست ساده‌ای رو آماده کرد و در اختیار عزیزان قرار داد که بگیم فقط در این نقاط هست، در جای دیگری نیست. گاهی مشترکات اونها یک دلیل واحد داره، گاهی هم دلایل متعدد هستند که سبب افتراق میشه. اینها رو باید خیلی به شکل جزئی نگاه کرد. حتی بین من و پدرم هم خب تفاوت‌های عمده‌ای وجود داره که بستگی به اون نوع دانش، نوع فرهنگ، نوع احساسات، عواطف، حتی نوع اهدافی که ما داریم، اینها متفاوت میشه. این هست که اینها رو باید در اون راستا سنجید و به نظر من دادن یک لیست چندان کار خردمندانه‌ای نیست، ولی حتما سعی می‌کنیم در همین بحث‌ها هم نگاه بندازیم به این رقابت‌ها یا نوع دیدگاه‌ها، تعطیل کردن برخی احکام، که حالا اینها مسائلی است که به مرور حتما سعی می‌کنیم در این اتاق‌ها به اون بپردازیم.
1: ممنونم جناب ایمان. من فقط یکی از دوستان که یه تکسی داره و سوالی کرده، نمی‌دونم، مطمئن نیستم چقدر آفتافیک هست، ولی چون به ترور و تروریسم در اسلام هست، چون ما نگاهمون امروز معطوف هست در واقع بحث امروزمون به تروریسم در اسلام، اما دوست سوال کرده به غیر از اسلام آیا دین و آیین دیگری هم بوده که به صورت مشابه با استفاده از ترور و خشونت حاکم شده باشه؟ خب البته در تاریخ داریم، در تاریخ معاصر هم داریم، ولی خب حالا احتمالاً ایشون منظورش همون تاریخ عتیق هست، اگر یا به این صورت سیستماتیک در آن زمان شروع کرده باشه. ایمان عزیز،
0: بله، من در ادیان ابراهیمی به این وجه ندیدم، یعنی شما در تورات یا در میان یهودیان هم نمیبینید چون این مسئله رو، یا من ندیدم. در مسیحیت هم که اصلا وجود نداشته کسی توسط مسیح یا به دستور او ترور بشه، توسط موسی یا حالا به هر حال افراد دیگر ترور بشه به این معنا، من ندیدم. اما به شکل سیستماتیک اون رو شما میتوانید فقط در سنت پیامبر اسلام تا این وجه و به این حوزه ببینید. البته ترورهای سیاسی قبل از محمد هم وجود داشتن در جوامعی که خب حالت امپراتوری داشتن، نزاهایی میان شاهزادگان وجود داشت، افراد متعددی سعی میکردن مناسب و مقامات دولتی رو تصاحب بکنن، ولی اینکه ترور مقدس بشه،
1: یعنی بله بحث ادیان هست اینو نزدید،
0: بله من نشنیدم در آیینی کسی ترور رو مقدس بداند، به تروریست ها پاداش بده و در درون جامعه دینی آن زمان به این وجه به شکل سیستماتیک اون نوعی ترور رو ایجاد بکنه که مقدس دانسته بشه و برای اون پاداش در نظر گرفته باشه و مشروع باشه و محدثین هم تازه آمده باشن و برای ابواب مختلفی رو ذکر بکنن که مشرک رو در خواب بکشید، با اهل حرب فتک بکنید، افراد مختلف رو از راه بردارید، حتی اگر زنان باشند و این قبیل کارها. نه، این مختص دین اسلام هست که حتی در میان ادیان ابراهیمی هم چه بسا شما نمیتوانید چنین وقایعی رو به این شکل که تأیید خود شارع یعنی خدا و پیامبر رو به دنبال داره داشته باشید. این مختص اسلام.
1: ممنونم. بله سوال ایشون هم در واقع درباره ادیان بود و شما به حال جواب فرمودین. دوست عزیز من دعوت کردم حالا محمد فرمودی شما نمیتونم دقیقا بخونم بوزرگردی یا همچیزی. محمد جان اگر میشنوی صدای منو تشریف بیاریم بالا. خب اگر مشکلی داری یک کلاپاس خارج شو و برگرد، من دوستان دیگه رو بیام روی سیج. سعید عزیز، سعید اعظمی،
5: سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان. سوالی داشتم از استاد عزیز. بسیاری از صحبت ها هست در برای ترورهایی که پیامبر در رابطه با رسیدن به امیال جنسیشون بوده. خواستم این رو ارزم به شما برام من پاسخ بدید، مخصوصا توی شهید ها در جنگ خیبر. لطف میکنید این رو توضیح بدید آقای استاد. ضمن تشکر از سوالی بنده سوال دیگه.
1: مرسی سعید. حالا بازم فکر کنم آفتابی کسی رو بر
6: ایمان عزیز
0: ببخشید من متوجه فرمایشون نشدم، یعنی ایشون شخصی رو ترور کرده به خاطر امیال جنسی؟ من حداقل همچین مطلبی ندیدم در جایی.
6: منم نشیده بودم چیزی ایمان
0: عزیز. غالبا ترورهای پیامبر اسلام مخالفین عقیدتی او و سیاسی او بودن. ایشون برای کارهای جنسی من نشنیدم که کسی رو ترور کرده باشه. شاید در کتابی باشه که من نخوندم هنوز. اگر ایشون نامی رو میتونن به من بدن خیلی خوشحال هم خواهم شد.
6: ممنونم دوست عزیزی که من اینوایت کردم. سعید فتحی عزیز اگر صدای منو میشنوی، درود بر شما، بفرمایید.
7: سلام جناب کاوه عزیز، خواستم عرض ادب بکنم خدمت شما و استاد بزرگم آقای سلیمانی، و در درجه اول میخواستم بگم که من این راهو با استاد سلیمانی شروع کردم، حدود 2 سال الان ایشون رو دنبال میکنم و چقدر خوشحالم که با ایشون آشنا شدم. در درجه دوم یه چند تا سوال داشتم راجع به موضوعتون. یکیش در درجه اول این بودش که آیا توی یه دونه مباحثه بود جناب سلیمانی داشتن، قبلا هم بارها بحثش شد، این بودش که آقای سلیمانی ثابت کردن که پیامبر تروریست تروریستا بود. میخواستم بدونم که آیا واقعا اینجوری بودش که ترور اول توسط پیامبر انجام شد یا نه مثلا کفار. یکی این سوالی که دیگه راجع به همینه میخواستم بپرسم که مثلا ما که داریم دیگه امام حسن و اینا به اون صورت حالا وفات پیدا کردن، اینا رو هم ممکن جزء ترور حساب کنیم و چند تا از امامای شیعیان به سبک ترور از بین رفتن؟ ممنونتون میشم اگه پاسخ بدید.
0: بله، مسئله تروریست ها، ببینید خب اولین تروری که حداقل ما در تاریخ اسلام میتونیم نگاه بکنیم و من اشاره کردم برمیگرده به اسماء بنت مروان، حالا برخی ها کعب ابن اشرف. همین ها یهودیانی بودن که هیچ کدام اینها در صدد ترور پیامبر اسلام نبودن، بلکه شعرا بودن، حتی از کفار قریش هم نبودن. بنابراین پس نگاه بکنید متوجه خواهید شد که ترور پیامبر اسلام در واقع شروع کننده ترورهای بعدی بود و از حالت اعتقادی به حالت سیاسی هم تسلی پیدا کرد. اما در میان امامان شیعه و بحث ترور، شاید شاخص‌ترین اونها خود علی باشه و در بقیه امامان شما موارد نامشخصه. مثلا آیا علی ابن موسی یا امام رضا رو با سم کشتن یا نه اختلاف وجود داره. بنابراین اینها رو نمیتوانیم با قطعیت ترور بدانیم و حتی برخی از علمای شیعه هم این رو که امون سبب کشته شدن علی ابن موسی شده رو تشکیک کردن در اون. ولی آن چیزی که میشه به شکل خیلی دقیق اون نام برد مسئله علی هست. اما اینکه حسن رو اسماء یا جعده دختر اشعث و دیگران کشتن، اینها همه محل تردید هست و به شکل یقینی نیست. حداقل آن چیزی که به شکل یقینی هست باید به علی ابن ابی طالب منصرف کنیم.
6: ممنونم جناب ایمان سلیمانی. دوست عزیزمون امیر حسین بیگدر.
8: با سپاس و درود دوباره به من اجازه پرسش دوم رو میدید. البته این پرسش من رو تا حدودی یکی از دوستان پیشتر کرد، ولی برای من کوشش کنم پرسش رو واضح تر بکنم. و اون تطبیق رفتار و سیاست خمینی، روح‌الله خمینی، بن لادن و محمد است. به باور من اون چیزی که من در نوشته ها، مثلا چیزی که احمد خمینی در مورد پدرش نوشته بود و تجربه شخصی که خودم از خمینی داشتم، شخصی که منظور سیاست هایی که در زمانی که خودم در ایران بودم به چشم دیدم و اون چیزی که آدم در تاریخ میخونه، اتفاقاتی که افتاده، این یه طرف قضیه. پرسش اینجاست که این تطبیق در سیاست وجود داشته؟ یعنی این دو شخص که من نام بردم، خمینی و بن لادن، در عملکرد سیاسیشون دقیقا خودشون رو در چهره و مقام محمد دیدن و میبینن به عبارتی اگر بخوایم در زمان حال صحبت بکنیم؟ و دوباره تطبیق دیگری، این یعنی دو سال در یک سال، تطبیق دیگری بین سیاستی که علی خامنه‌ای در حال کنون در ایران انجام میده و سیاستی که سلسله اموی در آغاز به اصطلاح قدرتش داشتن که اونم پیرو خط اسلام هست، اسلام سیاسی دیگه، چون به صورت یک سلسله نظام حکومتی در اومده بود. جناب سلیمانی اینو میبینن یا نه؟ و یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم، جناب سلیمانی تو پروفایلشون آدرس تلگرامشون که گذاشتن اون علامت اتو سمت راست گذاشتن، اگه سمت چپ نام خودشون بذارم فکر کنم سریع‌تر میتونیم تلگرامشون رو پیدا بکنیم. سپاسگزارم.
0: بله، ممنون از تذکر شما جناب امیر عزیز. ببینید، من خمینی یا بن لادن یا گروه‌های دیگری که در حال سعی می‌کنند چه زمانی که دارای حکومت شده اند یا در صدد احیای یک حکومتی هستند به خشونت و ترور دست بزنند رو در راستای عملگرایی می‌بینم، نه اینکه خود رو در قامت محمد ببینند، هرچند ممکنه تعاریفی هم در این قبیل داشته باشند برای اینکه بتوانند دهان مخالفان رو ببندند که شما با یک موجود یا یک انسان مقدس روبرو هستید، ولی بیشتر اینها عملگرایی است. یعنی همه اونها در صدد اجرای شریعت هستند و رقابت آنها بدین نحو است که بخواهند بگویند این ما هستیم که شریعت واقعی رو اجرا میکنیم. ولی خب حفظ حکومت برای این افراد به قدری اهمیت داره که این مؤلفه ها مثل ترور که مشروعیت هم داره خیلی زیبا به کارشون میاد، بنابراین به راحتی میتونن مخالفین خودشون رو از سد راه بردارن. بنابراین اینها رو باید در راستای عملگرایی دید که هم به عنوان یک مؤمن و هم به عنوان یک حاکم سعی میکنن اونها رو اجرایی بکنن. اما در مورد مسئله بنی امیه من متوجه مطلب نشدم که سوال شما چه سویه‌ای داشت، ولی به هر حال اگر دوباره فرصت شد بفرمایید که دقیقاً منظور شما چه بوده که حالا بنی امیه یا شروع حکومت بنی امیه رو مثال زدید، من بهتر شاید بتونم متوجه بشم.
6: ممنونم جناب امام. فکر می‌کنم اجازه بدین که دوستمون برای جلسه بعد اگه ممکنه همین مطرح کنه، چون به هر حال همین تاپیک رو خواهیم داشت. محمد عزیز، اگر سوالت رو کوتاه بگی عزیزم، چون در اواخر روم هستیم، یک سوالی داشته باشی و بعد هم که یک دوست دیگر نهایت ما بتونیم بپذیریم روی استش و دوستانی هم که نتونستیم بیاریم روی استش عذرخواهی میکنم. محمد عزیز،
9: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما و آقای ایمان عزیز. من احساس میکنم یه مقداری بی‌انصافی شد در مطالبی که آقای سلیمانی ارائه دادن و یک جایی حتی به نظر من ایشون از همون معلومات خودشون هم باید به هر حال شاید نوعی سرپایین انداختن داره. ایشون در پاسخ به سوال یکی از دوستان که فرمود در مقابل شما چه مسائلی بیان میشه، ایشون اشاراتی کردن.
6: محمد عزیز، من از شما نپرسیدم که جواب دوستانو بدی، من ایمان پرسیدم که جواب سوالا رو بده. شما میتونید روم بزنید دوست عزیز و بگید ایمان اینجا اشتباه کرد، یا دوستان رو دعوت کنید به روماتون و موارد که تالا مخفی کردید از مردم رو اگر جرأت بازگویی دارید برای مردم بگید. خب ایمان عزیز، در واقع این تابلو
9: شده. حالا اگه اجازه بدید من مطالبمو بیان کنم. کاوه
6: مطالب عزیزم، اینجا در پرسش و پاسخ هست. محمد عزیز، از ایمان عزیز سوال کنید مثل بقیه دوستان، تشریف ببرید پایین و بشنوید. ما بعداً میتونیم
9: سوال میکنم. باشه، سوال میکنم.
6: اجازه بدید من صحبتم تموم شه محمد عزیز، بعداً ما میتونیم جلسات نقد ایمان سلیمانی امیری بگذاریم علاوه تواضع شما دوستان، و میتونید اون کارتون انجام بدید. اینجا رو این استیج دوست عزیز نه منبر هست که همچنان دستتون هست دوست عزیز، میتونید ازش استفاده بکنید. اینجا پرسش و پاسخ هست. یک پرسش کنید، تشریف ببرید پایین و گوش کنید. ممنونم.
9: بله، سوالی که هست این که یک روایت، فقط یک روایت از معصومین ما، یعنی 12 معصوم یا 14 معصوم حالا داشته باشیم که در اونها بیان شده باشه به شکل صریح ترور قابل دفاع و برید ترور کنید. من فقط یک روایت غیر از آنچه که از تاریخ میاد، به هر حال آقای ایمان عزیز میدونن که کتابایی که آقای بلاذری بنویسه، ابو مخنف بنویسه، ابن هشام در قرن سوم بنویسه، اینها منبع برداشت حکم فقهی و اصول عملیه نیست. قطعا این مقدمات رو میدونن. فقط یک دلیل بیارن که برای امروزه جامعه بشری امروزه که بر اساس اون مجتهدین و مراجع حکم صادر میکنن، یک روایت صحیح السند، نه صحیح المنبع. جناب ایمان سعی کنید به دوستان بگید چه فرقی از بین منبع و سند که میگید منبع میارم، سند هم مهمه. یک روایت صحیح السند نه صحیح المنبع بیارید که در اون اشاره شده باشه به جواز ترور. ممنونم ازتون.
6: ممنونم، مرسی.
0: خب من اجازه بفرمایید نخست یک نکته عرض کنم، با اون اینکه بعضی از این عزیزان به دلیل عدم اشراف به منابع اسلامی فکر میکنن همه چیز در کتابهای حدیثی آمده، در حالی که بسیاری از وقایع اسلامی در کتابهای تاریخی آمده. آن بخشهایی که منشأ احکام است بعضن در کتابهای روایی هم ثبت و ضبط میشه، اما مسائل تاریخی همه اون در کتابهای روایی نیامده. این نکته اول. یعنی خواستم عرض کنم ما مجبور هستیم به کتاب‌های تاریخی هم مراجعه کنیم. نکته دوم این که من از مورخینی، کسانی که در حوزه تاریخ نگاری شیعی حداقل صاحب تألیفات هستند و روحانی و آخوند هم هستند، مثل آقای جعفریان رفرنس آوردم. شما حتی یک نفر رو نمیتوانید بگویید و ذکر کنید که بر آقای جعفریان خورده گرفته باشه که تمام این کتاب‌هایی که شما نوشته اید چون از منابع تاریخی هست و منابع روایی نیست پس بی اعتباره. اگر این گونه باشه ایشون امروز استاد دانشگاه تهران نیستن در همان جمهوری ولایت فقیه. این نکته دوم. نکته سوم که سخن از مراجع کردید، شاید جلسه اول نبودید وگر این اشتباه رو مرتکب نمی شدید. من از آقای مکارم شیرازی در کتاب پیام امیرالمؤمنین جلد دوم در پاورقی شماره 4 این مسئله رو خواندم. دوباره هم می خونم برای شما. ایشون در توضیح روایت الایمانو قید الفتح می گوید ایمان کشتن غافلگیرانه را ممنوع کرده است و به مؤمن اجازه اقدام به چنین کاری نمی دهد. این در واقع یک اصل است و هیچ، دقت بفرمایید این بخشش رو، و هیچ مانعی ندارد که بعضی از استثناهای محدود و معدود داشته باشد. یعنی شما می توانید حتی مؤمن رو هم ترور بکنید. پس این که می گوید ایمان غافلگیران کشتن رو مقید می کند، حتی داره استثناهای معدود و محدوده. حالا میدونید چرا؟ به واسطه همین هست که امام شما دستور ترور فارس ابن حاتم رو میده که از وکلای امام بود، بعد با او سر مخالفت گذاشت، وجوهات شرعیه رو به نام خودش دریافت میکرد و به امام نمیرساند. وقتی امام با او دچار مشکل شد دستور داد فارس ابن حاتم رو ترور بکنند، که من در جلسه آینده به این مسئله هم خواهم پرداخت که نه تنها ترور نزد امامان شیعه مذموم نیست، بلکه این بزرگواران خودشان دستور ترور دادن، آن هم یکی از وکلای مورد اعتماد خودشون رو. چرا؟ چون با ایشون مخالف شد. پس ببینید اگر آقای هاشمی رفسنجانی ها و دیگران رو ترور میکنن یا میکشن، ایمان یک مؤمن هم در موارد استثنایی میتونه ترور رو مجاز بکنه. حالا ترور افرادی که کافر و مشرک هستن که دیگه جای خود، چون اونا اصلا خونشون هدره. بنابراین این دوست بزرگوارمون متاسفانه اشرافی به این مسئله نداشتن که من پیشتر هم عرض کردم. آقای مکارم شیرازی حتی مسئله ایمان رو هم قید میزنه و میتونید شما یک مؤمن رو هم بکشید و ترور بکنید، چیزی که در تاریخ اسلام و حداقل امامان شیعه شما هم رخ داده. عرضم تمام.
6: ممنونم ایمان عزیز. من فکر میکنم دیگه به اواخر روم نزدیک شدیم.
0: کاوه جان اجازه بدید من رفرنس این رو هم بگم. کتاب پیام امیرالمؤمنین که شرح نهج البلاغه هست در جلد دوم صفحه 457 پاورقی شماره 4.
1: ممنونم. من فکر کنم دیگه به اواخر روم نزدیک شده. من یک دوست دیگه ای رو، مهدی کریمی عزیز، اگر صدای منو میشنوید، من شما رو اینوایت کردم. من فکر کنم که ایمان عزیز این دوستمون رو هم بشنویم و دیگه فکر کنم بیشتر از مزاحم شما نشیم. ایشون رو البته من دعوت کردم، تشریف نیاوردن. علیرضا عزیز، علیرضا جان، علیرضا بتمن فکر کنم بله تشریف بود.
10: آقای ایمان، آقای کاو، درود بهتون، خیلی ممنون. واقعا رومی که گذاشتید، اطلاعی که دادید، واقعا آگاهی که میکنید، یه خسته نباشید. بهتون میگم سوالی که من دارم یه جورایی حالا شاید خودزنی باشه، ولی راجع به همین چیزی که الان آقای ایمان سلیمان امیری فرمود که گفتش که ترور در خفا و یه همچین چیزی برای مؤمن ممنوعه، ما توی ایران خودمون نمیدونم زمان سلجوقیان فکر کنم ما حسن صباح رو داشتیم که خیلی هم سر داستان این که مسلمان‌ها بخوان به ایران تسلط پیدا کنن جنگید. من می‌خواستم بدونم حکم اون چجوری میشه، آیا اونم ما میتونیم بهش بگیم ترور یا کارهایی که میکرده تروریستی بوده، چون بالاخره یه جورایی میشه گفت فرق میهنی و میهن‌پرستی داشته. من می‌خواستم بپرسم ببینم این چجوری میشه، چون این فتوایی که شما آقای مکارم شیرازی خوندید الان دقیقاً مخالف این داستان و چیز تاریخی بوده که ما تو کشور خودمون حتی داشتیم. چرا اون زمان خوب بوده ولی الان یه همچین چیزی ممنوع شده، مثلا که بخوای مؤمنو توی خواب حالا از بین ببری یا بخوای از پشت جایی توی خفا مثلا یه جوری بخوای یه حرکتی باش بزنی. من اینو فقط می‌خواستم بپرسم ازتون، خیلی ممنون.
0: بله ببینید دوست عزیز من، طبیعتاً حسن صباح، فرقه های اسماعیلیه و دیگر فرقه ها، بله اینها ترور می‌کردند، اما ترورشون نقش سیاسی داشت، بیشتر دیدگاه‌های سیاسی بود. آقای مکارم شیرازی هم با همه سعیش در قباحت ترور در عصر کنونی، باز هم نتونسته در برابر شواهد تاریخی به نوعی خودش رو منطبق بکنه و کنار بیاد. بنابراین از یک طرف سعی میکنه بگه ایمان ترور رو به نحوی سعی میکنه محدود بکنه، اما در موارد استثنایی و محدود میتوان ترور هم کرد. یعنی ایشان هم در یک تناقضی گرفتار میشه، چون شواهد تاریخی نمیتواند اسلام رو پاکیزه بکنه از آنچه که امروزه سبب مذمومیت ترور شده، ولی سراسر تاریخ اسلام را اگر شما نگاه بندازید ترور رخ داده، چه از طرف خود صحابه پیامبر اسلام، چه بعدها توسط خوارج، چه بعدها توسط اسماعیلیه، جمهوری اسلامی گرفته و افرادی که در میان اهل تسنن هم هستند و ابواب مختلف فقهی هم در این باب دارند. درسته آقای مکارم شیرازی هم نتوانسته در برابر این مسئله بگه نخیر ترور به هر نحوی مذموم و حرامه، بلکه ایشان هم حتی ترور مؤمن رو در برخی مجوز داده. اما برای عرض کردم کفار و مشرک اساسا خون اونها هدر هست، دیگه فرقی نمیکنه جهاد، ترور یا چیز دیگری شما بخواید اونها رو از راه بردارید. عرضم تمام.
1: ممنونم ایمان عزیز، خسته هم نباشی. دوستان من کانال یوتیوب ایمان سلیمانی امیری عزیز رو بالای اتاق پین کردم، اگر که نمیبینن دوستان روی پروفایل خود ایمان عزیزم هست و میتونید اون رو داشته باشین. مناظره های ایشون و جلسه هایی که ایشون داشتن حتما استفاده بکنید، مطالب بسیار عالی در این کانال یوتیوبی وجود داره، همینطور در کانال تلگرامی ایشون. ایمان عزیز فکر میکنم که دیگه به پایان روم رسیده باشین و اگر سخن آخری هست بشنویم و روم رو ببندیم.
0: خواهش میکنم. در این جلسه هم سعی کردیم چند مصداق ارائه کنیم، نکات ظریف و پنهان اون رو برای پندآموزی و درس آموزی امروز مورد نظر قرار بدیم در سرلوحه کارهای خودمون. در جلسه آینده نگاهی به ترورهایی که توسط شیعیان انجام شده هم خواهیم داشت و نگاه دیگری به مسائلی مثل استفاده از همسران برای کشتن شوهران رو هم در درون جامعه اسلامی به بررسی خواهیم نشست. امیدوارم اینها البته ذره ایست و واقعا بحث در این خصوص بسیار گسترده هست، بتونه کمک بکنه حداقل در زیر سوال بردن ادعای مسلمانان عزیزی که با نفی و انکار این همه شواهد تاریخی در صدد هستند که اسلام رو از ترور پاکیزه نگاه دارن و تطهیر بکنن. امیدواریم اینها بتواند برای ما در مباحث مفید واقع بشه و بتونه استدلال ما رو در برابر این عزیزان قوی‌تر بکنه. ممنونم از شما کاوه عزیز که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و سپاسگزار هستم از محبت‌های یکایک عزیزانی که یکی دو ساعتی رو می‌نشینند پای عرایض من. ممنونم از شما.
1: ممنون از اینکه وقت خوب و عزیزت رو برای ما میذاری ایمان عزیز. باز هم از دوستان خواهش میکنم لینک میدیاهایی که ایمان در اون برنامه هاشون میذاره به دوستان دیگرتون هم ارائه کنید. این تنها کاری که ما میتونیم به عنوان یک جامعه دردی رو بتونیم از هم دیگه درمان بکنیم و این اتفاق توسط خود ما فقط باید انجام بشه. حرکت بسیار کند خواهد بود اما چاره جز این نیست. این ظاهره ما اسارت گرفته شدیم و ما اسیرایی هستیم که باید این آگاهی رو نفر به نفر به همدیگه پاس بدیم و این وظیفه تک تک من و شماست. ایمان عزیز کار خودش رو کرده، نوبت توست. حداقل معرفی ایمان عزیز حداقل کاریه که میتونی بکنی. بازم ممنونم از همه دوستان عزیزی که همراه ما بودن و دوستان عزیزی که نتونستیم روی استیج داشته باشیم امشون. هفته دیگه هم برنامه دنبال خواهیم کرد و اگر سوالی مونده بود در اون زمان میتونید داشته باشید. هم مرگ بر جهان شما نیست بگذرد، هم رونق زمان شما نیست بگذرد. آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، گردستم خران شما نیست بگذرد. در مملکت چه قردش شیران گذشت رفت، این او سگان شما نیست بگذارد. تا دیدار دیگر بدرود.
11: درود بر شما هموطنان گرامی هر جا که هستید در این پهنه گیتی. مشیری هستم، برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 21 ماه فوریه، و در روزهای دوشنبه روزهای چهارشنبه در پیشگاه شما هست. خب حافظ، چه مستی است ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقی و این باده از کجا آورد. تو نیز باده به چنگار و راه صحرا گیر، که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد. دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن، که باد صبح نسیم گره گشا آورد. رسیدن گل نسرین به خیر و خوبی باد، بنفشه شاد و کش و بنفشه شاد و کش آمد، سمن صفا آورد. سباب خوش خبری هدهد سلیمان است، که مژده طرب از گلشن سبا آورد. علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است، برار سر که طبیب آمد و دوا آورد. مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. خدمت شما عرض کنم که یه آخوندی تفسیر حافظ میکرد، دیدم من نوشته شد. این بیت حافظ رو که مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد، یعنی تو این وعده های بهشت اینا رو دادی همش پوچ و دروغ بود. این عرض کنم که میکده است و پیر مغان است که بهشت برای ما درست کرد با اون می خوشخوراک. بله، این ترجمه کرده بود که مقصود اینجا حضرت علی است. حضرت علی اینجا دارد به حضرت ابراهیم میگوید که تو وعده کردی سر پسرت ببری و نبریدی، اما علی بچه‌شو در کربلا به کشتن داد. ببینید خره تو سر آخونداست واقعا. ببینید کجا رو به کجا بس کرده. مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. یعنی مولای متقی ها به تنگ چشمیه اون ترک لشکری نازم، که حمله بر من درویش یک قبا آورد. فلک غلامی حافظ کند به تو کنون، که التجا به در دولت شما. خب ما خدمتتون عرض کنم که سال هاست اینجا مطالب بسیاری اینجا گفته شد، مثلا یادم نیست که چیزهایی گفتیم، اما خیلی مطالب گفته شد. یکیش قضایای دین بود و من این رو تکرار میکنم که مطلب روشن باشد. در موضوع دین آزادی خواه عرض کنم که دین ستیز نیست، مردم باید آزاد باشند در ادیان. موش پرست، خرس پرست، خدا پرست، همه یکسانن، هیچ تفاوتی هم نمی کنن. در هیچ یک از اینها هیچ حقیقتی نیست، خیالتون راحت باشه. اما حق انسان است که هر چه دلش میخواد رو بپرسته. نباید شمشیر کشید و ریخت به سر ملت و اموالشون رو غارت کرد که یا باید مثلا مسلمون بشی یا سرت میبره. این فقط در اسلام است، در هیچ دینی نیست. 4200 دین در جهان هست، در هیچ کدام همچین جنایتی و همچین فاشیسمی وجود نداره. این داعش و این طالبان نمونه های کامل اسلامی هستند. یعنی اینا عیناً رفتار رسول الله و صدر اسلام و قرآن رو اینا دارن اجرا میکنن. و هر کس هم بخواد دین ستیزی بکند خودشو مسخره کرده، چون ذهنیت انسان یه ذهنیت دینی است. انسان دارای ضعف، دارای ترس و بسیاری از سوالها براش بی جوابه. ما از کجا آمدیم؟ این بدن چگونه ساخته شد؟ کی کرده این کارها رو؟ کجا می رویم؟ و هزار یک سوال دیگه آویزون میشه به یه چیزی. خیلی هم خوبه، هیچ اشکالی هم نداره. اما اگر این رو وسیله کردید و چماق کردید و به سر دیگری کوفتید، اونجا اشکال پیش میاد، باید باش مبارزه کرد. بله، این دین های شرقی، شما شنیدید که بودایی حمله کرده باشه به همسایه و غارت کرده باشه اینا؟ نه، چون در اسکوپ دیده این ادیان و پیشوایانشون انسانه. انسان کنفوسیوس انسان رو فقط داره در دوربینش. بعد بودا همینطور. یه بار از کنفوسیوس گفتن که قبیله خراب شد، اسبان نجیب همه مردن، گفت کسی هم صدمه دید؟ بلا فاصله گفت کسی هم صدمه دید؟ چون فکرش فکر انسانی بوده کنفوسیوس. فقط و فقط در اسلام هست که هر کس جز رسمانی است بر ماست و ما باید این رو بکشیم یا مسلمونش کنیم. شما فکرش رو بکنید. و علتی که ما این قضایا رو مطرح میکنید، عرض کردم من 26 سالگی که وارد آمریکا یک دقیقه بحث دینی و مذهبی با کسی نکردم، کسی به کسی کاری نداشت واقعا. در همون زمان حکومت سابق کسی از کسی نپرسید آقا یهودی هستی؟ بهایی هستی؟ تو چی هستی؟ فلان اینها. یا بریزند غارت کنند بهایی ها رو، کسانی که ملکای نمیدونم چند صد ساله از اجدادشون باقی مونده بود در شمال و در جاهای دیگه، اینا ریختن پاسدارای دزد اینا رو بیرون کردن از املاکشون، چون بهایی هست. یعنی بدترین وضعی که ممکن بود در کشور ما اتفاق افتاده. هرگز مردم ایران اینقدر حقیر نشده بودن، هرگز این تعداد ایرانی در اکناف جهان فراری نبودن، هرگز ملت ایران نگران غذای فرداش نبوده. بله، اینا نمایندگان حسین هستن و نمایندگان الله هستن و نمایندگان قرآن. با اینا باید مبارزه کرد، با اینا باید به هر وجهی که میتوانیم مبارزه کرد. اینا خونخاران جنایتکار بیوجدان هستن. سید علی رو نگاه کنید، هر کشتاری داره اتفاق میفته زیر سر سید علی، براش قدرت مهم هستن. فکر نمی کنید تا کی؟ حالا فرض کنید 5 سال دیگه تو آدم کشی کردی یا دزدی کردی میخواد چی کار بکنید؟ به کجا میخوای برسید؟ نام تو در تاریخ بسیار بسیار ننگین خواهد بود با این مدیریتی که کردی برای ایران. خلاصه این مطالب من عرض کردم که با دین هیچ کس حق ندارد دین کسی مسخره کند یا نقد بکند. اون عقیده شه در عمق روانشه. این روسا 70 سال این کلیسا رو بستن، مسجد رو بستن، این حماقته. بله، ولی پس کنید موش پرستا باشد. اما اگه اینا اتحاد کردن و چماق برداشتن به سر جامعه و شروع کردن مردم رو کشتن، اموالشون دزدیدن، باید با موش پرستی و موش و اینا دیگه چیز کرد، موش بدبخت، باید با اینا مبارزه کرد. مبارزه، بله، اگه دقت کنید با شدت و حدت دارن مقصوی میکنن. این ماه محرم و سفر و اینا ببینید چه مسخره بازی تو این خیابون رو را میدازن، چه بساط یا قمه و اینها، که در واقع این رو پایدار نگاه دارن. اگه دقت کرده باشید به هیچ وجه من الوجو اینا تعطیل نمیشه. خمینی گفت هر چه داریم از محرم و سفر هست. بله، خردمند اروپاییان بودن با این همه جنایتی که این آخونده کرده بودن. دیگه روزگار آزادی است، بنابراین ما باید بر حقوق انسانی آخوندار هم در نظر بگیریم. اینا رو بیرون کردن از صحنه سیاست و سرنوشت ملی. باید برید تو کلیسا هر غلطی میکنید بکنید. مردم اگه دوست دارن بیان به شما پول بدن یا حالا هرچی کمک بکنن اینا، به مردم بس

شما ندید من جا راجع به مسیحیت چیزی بگم یا راجع به ادیان دیگه اینا نه، اما این داستان دیگری است، این مطلب دیگری است. خب امروز یک کسی هم پرسیده بود که آقای احمد قوام سلطنی کی بوده؟ اگه بخوایم شرح زندگی قوام رو بدیم طولانیه، حالا ببینیم چه میکنیم. من امروز هفته گذشته از تاریخ طبری برای شما در باب امام حسن مطالبی خوندم، امروز تاریخ نامه طبری رو منسوب به بلعمی که دانایان خراسان احتمالاً دینشناسان و عربیدانان خراسان در روزگار سامانیان نوشتن، من برای شما میخوانم. ببینید داستان این شیعه تشیع تئوریش و مبنای امامت دیگه، بله امامت که خداوند تبارک و تعالی عرض کرد که پیغمبر چیز کرده و اونم در گوش علی این چیزها رو گفته و در غدیر خون گفته این بعد از من این جانشینه، که دو از من دروغ. یه تئوری اگه در سوراخ پیدا شد دیگه به درد نمیخوره، یعنی اگر منطق رو ملاقات نکرد اونجا دیگه کار خرابه، باید دکانی جمع کنی. ما ایرانیان هم به ضرب شمشیر شیعه شدیم، میدونید که یعنی تعداد شیعیان قبل از عرض کنم آمدن شاه اسماعیل صفوی تقریبا به اندازه جمعیت بهایان امروز بود در ایران، بله در شهرهای قم و عرض کنم که کاشان و سبزوار، یک شهرم در شیراز، تعدادی نبودن، آخوند شیعه هم پیدا نمیشد، یعنی به زور و در تبریز بود. اگر من 200,000 نفرم بکشم به جان مولام علی که میکشم. خلاصه در این تئوری امامت سوراخ بسیار داره، یکیش خب دروغای شاختاری که هست که هرگز قدیر خمی وجود نداشت، اگرم بود برای این بود که عرض کنم بخش بزرگی از سپاهیان با علی دشمن بودن، فوش میدادن، زشتگویی میکردن، چون غنایم رو گرفته بود ازشون در یه جنگی که حضرت محمد فرستاده بود، تعلل کرد در دادن این غنایم، اینا هم باش بد شد، اومدن خیلی خشمگین بودن. وقتی ما برگشتن این حدث منه که این حضرت رسول فکر نکنه وقت ضربه چیزی بزنن مشکلی بشه، اون نگره یا حکم من دوست داری آقارم دوست داشته باشه. اینا گفتن آها اینجا گفت که علیوم اکمت لکم دینکم، کجا کی کج کو، فشرا علی خودش به زبون نیاورده، عمر چیزی چیزی نشنید، چرا ابوبکر چیزی نشنید، چرا سایر بزرگان عرض کنم دین چیزی نشنیدن که معنیش این باشه که بگن بله راست میگه، یادتونه پیغمبر گفت پس علی رو خلیفه کن. همش دروغه، همش دروغه. یکی دو تا آیه قرآن هم میبندن به علی که مطلقاً و ابداً اصلا مربوط به علی نیست، با دروغ. به هر صورت دروغ سوم، ما مطلب دوم این داستان امام حسن هست که اگر این عوض بخوام از شما عوض بخوام بسیار اجا بذاری من شهر این اینجا بکن. عوض بخواهم اگر که این امام حسن امام بود و در گوشش اون داستان رو خونده بودن، محکم می نشست می گفت من امامم، به جای پدرم، حق پدرم بوده خلیفت و الان حق من است، و برای جنگ می کرد و فداکاری می کرد، نمی آمد بره و از کنند که دست معاویه رو ماش کنه پول بگیره و بگه دست شما در نکنه. و در اون سه شرطی که قائل شد، من یکیش مهمترینش رو فراموش کردم، یک رسمی برقرار کرده بود معاویه و حضرت علی که علی به معاویه و عمرواس یکی دو نفر دیگه لعنت میکرد موقع نماز، معاویه هم به علی و مالک اشتر لعنت میکرد و این لعنت

0: تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، همون خلیفه‌ای که خلیفه اموی حساب میاد، در واقع حالا امویان چی شده بودن، ادامه داشت و اون گفت که دیگه به علی لعنت نکنید. مشهور است در اصفهان یه نماینده آمد که دستور خلیفه است. میدید عمر ابن عبدالعزیز بسیار مرد نیکوکاری بود و جز خلفای راشدین به حساب میاد. بله، گفتن که ما باید یه شیش ماهی فکر کنیم. گفت آقا دستور خلیفه است، به علی لعنت نکنی، چون گفته بود که نمازی که بدون لعنت به علی باشه در دربار حق مستجاب نیست و این سنت شد در اسلام، لعنت به ابو تراب. بشم نمیگفت علی، میگفت ابو تراب، چون این لقب محمد بهش داده بود، یعنی خاکی. خب اینجا من خدمت شما میخونم. خب از اولی بخونم طولانی میشه، وقتم که خیلی نیست. بله، میگوید که پس مردمان از پس علی با حسن بیعت کردند و نخستین کسی که با وی بیعت کرد قیس ابن سعد ابن عباده بود، که توضیحش دادم که مرد بزرگی بود. بله، گفت بیعت میکنم با تو بر حکم خدای تعالی و بر سنت پیغمبر علیه السلام و بر جهاد مخالفان. حسن گفت بیعت کن به حکم خدای تعالی و سنت پیغمبر علیه السلام و جهاد خود در این است. مردم همون روز دانستن که حسن را نیت حرب نیست. ببینن که با علی جان اینو خوندم، اینه همینو خوندم، دیگه تکرار نمیکنم. خب پس حسن علیه السلام چون بدید که اهل عراق با پدرش چه کردن، دلش از ایشان سرد شد. معاویه را کس فرستاد و صلح خواست، برای اون که کار به دو سپارد و با او بیعت کند بر این شرط ها: یکی اون که بر علی لعنت نکند بر منبرها، و دیگر اون که حسن را و اهل بیت علی را به مدینه فرستد تا اونجا باشند، و اون خواسته یعنی پول که اندر بیت المال عراق است همه به حسن واگذارد. آخه مملکت دو چرخ شده بود دیگه. بله، طرفداران علی، طرفداران معاویه، از اقتانقات گیتی. علی پولا رو چیزو میگیره میذاشت توی بیت المال و هیچ فسادی نداشته که بگیم از پول سوء استفاده میکرد و اینا. بیت المال حالا معاویه هم که میگیره برای خودش، حالا میگه همه اینایی که اونجا مونده پولا رو بدیم به من، همش مالی برای همه مسلمین بود دیگه، به هر صورت چون تقسیم میکردم. خب بعد میگوید که و اون خواسته، اینجا همیشه پول و دارایی رو خواسته میگفتن در هزار سال پیش و بسیار لغات دیگر رو، مثلا همیشه جنگ هیچ موقع کار نمیده، حتی در ترجمه هم یه حرب، حرب. بله، یا مثلا به جایی که عصبانی یا خشمین میگه تافته شد، و علی از این سخن تافته شد. خیلی خیلی قدرت داره این لغت، تافته شدن مثل تنوری که تافته میشه سرخ میشه از خشم، خیلی لغتی جالب بوده، من نمیدونم چرا منسوخ شده، تافته شد. باری خب و دیگر اون که حسن را به اهل بیت مدینه رساند و اون خواسته که اندر بیت المال عراق است همه به حسن بگذارد تا او را باشد با برادران و خواهران، و اون 5000 هزار و اون 5000 هزار درم بود. یعنی چقدر؟ 1000 ضرب 1000 میشه چیز دیگه، میلیون دیگه، نه 1,000,000 درم، 5,000,000 درم تو بیت المال علی بوده. خب و دارابگرد، دارابگرد شهری در شیراز که مالیات سالانش رو بدید به من بخورم، که اشتهایی هم داشته. بله، و دارابگرد به حسن دهد تا خواسته او را باشد، مخصوص خودش. و این دارابگرد شهری از شهرهای پارس نزدیک بصره، و این خواسته میان او بود و از آن اولاد علی که از علی درویش پشماندند، زیرا که از علی از دنیاوی با چندان دختران و پسران را 700 درم مونده بود. علی مرده بود 700 درم میشه بود نداشت، 33 تا هم بچه داشت. ماشاءالله که البته از همه از اینا بیت المال پول میگیره بابت خرج این بچه. خب پس معاویه عبدالله ابن عامر را و عبدالرحمن سموره را بفرستاد سوی حسن و اون همه شرط که کرده بود بپذیرفت، مگر لعنت کردن به علی بر منبرها. گفت اون را بر نگیرم. گفت پول بهت میدم ولی به پدرت نمیتونم لعنت نکنم، معذرت میخوام. اگر یه جو غیرت در این مشکی بود میگو خاک بر سرت، با پولت و پدر من لعنت میکنی، من با تو سر نمیتونم. حالا شرایط شما نمیدونیم ولی خیلی فرومایگیه یکی حاضر شده پدرش لعنت کنه ولی پولی بگیره. خب بر نگیرم و به همه شهرهای شامندر خطیبان چون خطبه کردندی روز آدینه، یعنی روز جمعه، اوکی، بعد روز آدینه از پس خطبه چون ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه بگفتندی، علی بگفتندی، علی را لعنت کردندی. معاویه گفت روز آدینه تا تو اونجا حاضر باشی خطیب را بگویم تا پیش تو اندر لعنت نکنن. گفت ولی به خاطر اینکه احترام تو، شب این شب جمعه فقط، تا تو اونجا هستی من به خطیب میگم که به پدر لعنت نکنن به خاطر تو. پس عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سموره بر حسن ابن علی رضی الله عنها بیعت بگرفتن و بر همه فرزندان علی. و حسین گفت من نکنم. حسین گفت من بیعت نمی کنم، مرد مردان، من بیعت نمی کنم. بله حسن او را بانگ برزد، فریاد کشید بر سرش و گفت تو بهتر از من دانی، تو بیعت کن، این بهتر است هم بدین جهان و هم بدون جهان. پس حسین نیز بیعت کرد بر کراهیت. پس حسین بیعت کرد با معاویه، حسین بیعت کرد بر معاویه، بله. و حسن به مداین مردمان را خطبه کرد و گفت ای مردمان عراق، مرا از شما دل سرد شده است از جهل ها که شما با پدرم کردید و همه ساله او را به غم داشتید و به آخرش بکشتند بیگناه و مرا بخستید و جراحت من هنوز درست نشده است. این ضرب چماقی بود که اون عرب زد که گفتن مختار ابو عبید ثقفی بوده، مختار معروف، که آمد و شما رو زد به ران حسن. گفت یا مذل العرب، یعنی خار کننده عرب با این کاری که کردی.
1: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی، راجع به تئوری امامت صحبت میکنیم که بر سر ما ایرانیان زدن، خودمان کردیم عمدتاً، و نهایت میوهی که داد همین است که در ایران میبینیم. ما در این باب صحبت میکنیم، بچه های ایران بزنن سابقه هم چه بوده. تقلب اول دروغ قدیر خم و دوم دروغ از کنم که نس جلی، دروغ سوم از کنم که دروغ که نیست، واضح هست از شاید که همین صلح امام حسن. اگه این امام حسن وارثه سنت علی بود و خدا گفته بودی باید امام باشه، نمی رب زانو بزنه و دست معاویه رو ببوسه و بگه پدرم لعنت کن ولی پول به من بده. این چه امامی بوده؟ داریم دنباله این داستان رو چیز میکنیم، میخوانیم برای شما از تاریخنامه طبری. خب میگوید که بله شما با پدرم میگه نیکویی نکردید، میان ما و شما خدای تعالی کافی است و من با معاویه بیعت کردم و از بیعت شما بیزارم و هر که را بخواهید بیعت کنید. و از منبر فرود آمد ماشاءالله و با عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن سوی معاویه شد و معاویه را بیعت کرد دیگر باره و از اون روز باز عراق او را امیرالمومنین خوندن و حسن یعنی معاویه رو، و حسن از اون جراحت بهتر شد و بساخت که به مدینه شود. پس حسن برفت با اهل بیت خیش و چون به قاضی رسید مردی از عرب سوی او آمد. حسن را گفت یا مذل العرب. و قیس ابن سعد عباده بماند به میان حد شام نشسته با اون 12,000 مرد. یه حرف جالبی زده، گفته من بدون امام جنگ کردن رو بهتر از میدونم که منتظر امام گم شده نشستن. یه همچین چیزی حالا میخونم خدمت. اون آشتی نکرده و گذشت. خب با اون آوازم و هر که از حسن بجست از بیعت سوی قیس رفت و خلقی بسیار بر او گرد آمدند. معاویه سخت از مکر او همی ترسید، یعنی از داناییش در واقع همی ترسید، بله، زیرا که اندر عرب 6 تن را به مکر و دستان دانستند. یکی قیس بود و دیگر عبدالله ابن بودیل و عبدالله ابن عباس. ابن عباس که عرض کردیم پولا رو برداشت رفت و معاویه گفت میام به شرط که پولا رو دست بزه. و این هر 3 شیعه علی بودند و معاویه و عمرو عاص و مغیره. اینا دانایان بودند و حالا میگه که به حیله و فلان، نه، اینا مردان دانا و هوشیار بودند و در هر سمتی که بودند معمولا کار استراتژیک فوق العاده میکردن. بله بعد و این هر 4 به 1 جا بودند و از این همه قیس ابن سعد عباده داهیرتر بودی، یا از همه هوشمندتر همین قیس ابن سعد بود. معاویه ازش میترسید. بله پس معاویه کس فرستاد سوی قیس و گفت تو از بحر که حرب همی کنی که تو متابع حسین بود، حسین ابن علی بودی و حسن با من بیعت کرد. قیس گفت من بی امام حرب کردن دوستر دارم که با امام گم بوده بیعت کردن. اما عبارتیست که خدمتتون عرض کردم. عاقبت قیس با معاویه هم شرط ها کرد چنان که خواست و به کوفه آمد و با معاویه بیعت کرد و همه جهان او را صافی گشت و او را هیچ منازع نماند. یعنی این معاویه پسر ابو سفیان ابن حرب ابن امیه، بله، که عمر او رو فرستاده بود که در شام در واقع مدیریت بکند، استانداری کند، استانداریش تبدیل شد به خلافت مسلمین و جهان او رو صافی شد. یعنی همه اختیار به دست او افتاد و در تمام طول این 21 سالی که معاویه خلافت کرد یه سیلی مسلمان به مسلمان نزد. در روزگار علی حداقل 80,000-90,000 مسلمان کشته شد، اینقدر بی تدبیر بود. باری خب و بیعت حسن اندر ماه ربیع الاول بود، سال و 41، و قیس ابن سعد به ماه ربیع الاخر بیعت کرد و معاویه خواست که به شام شود. خبرش آمد که به شهر زود که به نزدیک حلوان است جمعی از خوارج گرد آمدند، مقدار 500 مرد از کوفیان. ایناش دیگه اضافاته که به چیز مربوط نمیشه. و خدمتتون عرض میکنم که اه قتل اینجا قتل حسن هم خدمتتون بخونیم که چگونه امام حسن رو کشتنی پرچم ما نباید واژگون بشه، پرچم ایران زمین باید کمی سرش بالا باشه. خب میگوید چون حسن ابن علی از معاویه بازگشت، معاویه تدبیر هلاک او کرد و اندیشید که به چه روی او را هلاک کند، چنون که کسی نداند که او کرد. پس نامه کرد به زن حسن اسما، اسما بنت اشعث ابن قیس، و گفت اگر تو حسن را هلاک کنی من تو را به پسر خود خیش دهم یزید. دستور زبان عربی به کار برد، بله، به دستور دم یزید. پس اسما جواب نامه کرد که ندانم که چگونه هلاک کنم، یعنی زنگم راضی نبود از حسن، ندانم چگونه هلاک کنم. معاویه دستاچه زهرآلود به اسما فرستاد و گفت چون حسن با تو گرد آید، که معنیش معلومه، این دستاچه او را ده تا خیشتن بدان پاک کند. پس چون حسن با او گرد آمد، اون دستاچه او را داد، حسن خیش را بدان پاک کرد و اون زهر اندر تن حسن کار کرد و اندران هلاک شد. و گروه گویان شربتی زهر فرستاد معاویه تا اسما مر حسن را داد، و دیگر گویان که معاویه اسما را 10,000 درم قبول کرده بود و 10 زیعت به سواد عراق اندر. خب اینا از میگه چند روایت بود، میگه سم داره چه کرد فلانی حرفا، ولی امام حسن رو کشتن. چون حسن به امام 46 ساله بود و او را گور کندن نزدیک گور پیغمبر علیه السلام، چون عایشه بشنید بر استری نشست و گفت نگذارم که او را اینجا بگور کنی، خواستم بزنش کنار پیغمبر، عایشه سوار چیز شد، قاطری شد، اومد گفت من بمیرم نمیذارم اینو بغل دست پیغمبر خاک کنی، محاله. بله، گفت نگذارم که او را اینجا بگور کنید. پس گروه عایشه بیامدند، چون او را بگور خواستند بردن، تیرباران کردن در جنازه حسن. پس او را به بعید القرقد به گور کردن، و اهل بیت حسن و پیشانو خواستن به مکه شدن، و آسمان و اسما برخواست و سوی معاویه شد و اون چه او را آره کرده بود تره دلت که اسما وقتی که کشت امام حسن رو رفت که مزدشو بگیده. معاویه او را گفت تو که باشویی چون حسن نبیره پیغمبر نشایستی و باوی وفا نکردی، با فرزند من چه وفا کنی و او را بشایی؟ یعنی پس بفرمود تا او را بکشتم. معاویه از اون حرامزاده بود، گفت که تو که شوهر حسن بود، پول گرفتی حسن رو کشتی، حالا با بچه من یزید چی کار خواهی کرد؟ روز دادم کشتن. خب این داستان. پس این موضوع امامت از بیخوبون سست و دروغ و جعله، ولی بیشتر برای بیسواد ها چیز میکردن دیگه، چون شیعیان مردمان کوچه و خیابون فقیر و گداب و از کنم که اینا بودن، رجال درجه اول دانا و روشن فکر و اینا که دوشون نبود. ولی این از این داستان. و مطلب دیگر که شایسته اشارت هست، داستان حضرت سامن الائمه است. بله، خب حضرت سامن الائمه در حوزه بغداد اون طرفا بود، مأمون با پدرش رفتند به خراسان، این هارون 10-12 تا بچه داشت، همه با محمد شروع می شد، محمد امین، محمد مأمون، اینا رو برد قسم داد که در نبود او اینا سر قدرت با هم چیز نکنند، به خانه کعبه نمچی آویزون کردن و اینا، و معمول رو با خودش برد برای سرکوبی یک یاغی و در همون جا مرد. و در همین جایی که حضرت سامن الاعمه هست، اینجا گور هارونه، اینجا گور هارونه. وقتی انگورخور مرد گفت من این رو محترم میدارم، من میتونم براتون بخونم، و افتخار داد به سامن الاعمه که کنار هارون دفنش کنه و هنوز قبر هارون هست در زیر همین گنبد سامن الاعمه، هارون الرشید. بله،
2: هر روز یک بامبول در میارن اینو فاطمیه. آقا اگه فاطمیه است پس چرا برای بقیه دختران رسول شما کاری نمی کنید؟ اسمشون هم نمیارید. چرا؟ چون شوهر کردم عثمان ملعون. آقا شوهر کرد عثمان ملعون، خیلی خوب، به قول تو دختران پیغمبر که بودن که اسمشون نیست. دو تا دختراش رو حضرت داده به عثمان، ذوالنورین. اسمی هم شما نمیدونید از اینا به خاطر تبلیغات ملا و آخوند. مگه فرق میکنه دختر با دختر؟ اینا که همه شون هم که از اینا از خدیجه بودن. خب ویژگی ایشون چی بوده؟ کتاباش بر جای مونده، اختراعی کرده بوده، نمیدونم چه میکرده که بایستی تعطیل بشود مملکت ایران به خاطر ایشون. احترامش بر سر جاش. یه زنی بوده بیچاره، خیلی هم دیپرس و ناراحت بوده و عرض کنم که راضی نبوده از این زندگی و این شوهر و این بند و بساط، طوری که ما میفهمیم از تاریخ. چند میلیون میلیون ساعت وقت ملت ایران صرف فاطمه و اصغر و اکبر و نمیدونم نقی و تقی و آقا ول کنید ما رو، رها کنید ما رو، آقا بذارید زندگی بکنن مردم. خود اولاد اینها توجهی نداشتن به اینها. اصلا اینها کی هستن؟ اینها در تاریخ چه تأثیری دارن؟ در کجای جهان اینها اصلا مشروعیت دارن؟ در کدام مملکت، در کدام دارالعلم تقی و نقی آثارشون گذاشته در قفسه های طلایی و مردم دارن سود میبرن از حکمت اینها؟ یک مش آخون بودن اونم مثل اینها. این بدهکاری ما به اینها تا چه حد هست؟ آقا چه میزان عمر، چه میزان پول، چه میزان وقت، چه میزان تخریب اقتصاد، چه میزان گسترش خرافات. فاطمه، حضرت فاطمه سلام الله علیها، یه شوهری داشته. خب حالا ظاهرش چگونه بوده؟ خیلی هولناک بوده اونطوری که میگویم و تصویری ازشون هست. اسب به اسب میومده، سر تا پا پر خون آدم، سر بریده بوده، یه قمه هم داشته به این بربرندی خون آدم روش خوش شده بوده. این زن بیچاره که زن لطیفی هم بوده حتما، میبایستی اینا رو میشسته. حالا ببینی شما صبح تا شب خون آدم بری میشویی از این لباس های خونی، حالا میمیره. این خوب خیلی خیلی طاقت و توان داشته این مدتی هم که زندگی کرده با مولا علی، خیلی خیلی خیلی خیلی, خیلی توان داشته. هر زنی روز سوم دچار شوک میشه، دچار دوام پریشی میشه، میمیره. هر روز خون آدم بشه، لباس پر از خون آدم بشوره آویزون کنه، نمیدونم به چی که خوش بشه که فردا باز بره یه سر ببره باز برگرده بیاد منزل. قصه عجیبیست. آره برادر من، شما نه به خدا بدهکاری، نه به پدر و مادرت بدهکاری. البته احترام پدر و مادر برجاست، اما شما نامه‌ای ننوشتی که منو به دنیا بیاورید، که از خدا هم مستدعی نشدید که ما رو بیاورید به این دنیا. شما باید آزاد باشی و اون چه دوست داری انجام بدهی و به مقاصد خودت و اون چه سعادت میدانی برسی، نه بدهکار خدا هستی، نه بدهکار فاطمه و علی و نمیدونم بچه های علی و سادات علی و نمیدونم محمد ابن عبدالله و عرض کنم بدهکار هیچ کس نیستی پدر. اینا زندگی رو بر مردم حرام کردن. آقا هر سالی بهترین مغزهای ایران دارن فرار میکنن. آقا اینجا گروه ها گروه در این کمپانی ها دارن کار میکنن برای آمریکایی‌ها.
3: یعنی زمان عمر من و شما فرض کنین 100 سال عمر کنیم، همه ما نسبت به عمر کره زمین که 4.5 بیلیون یا میلیارد سال هست و دستگاه هستی که بعد از بیبنگ قریب 20 میلیارد یا کمتر یا بیشتر هست، این از اون مگسی پدید و ناپیدا شده خیام هم کوتاه‌تر هست. فرمود آمد شدنه تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد و در دستگاه خلقت و در این عظمت لایتناهی خلقت و دنیای هستی ما و مگس و عرض کنم که میکروب ها و این باکتری ها و ویروس ها و اینا یکی هستیم، هیچ فرقی نمی کنیم، اهمیتی نداریم در دستگاه خلقت. که حالا اینقدر گندگویی می کنیم از خداوند تبارک و تعالی نشینیم عرض کنم که حرف می زنیم. و پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهار آمد و مرگش در دی است. یه همچی چیز چیز مولانا سر درست شدم رفت. بنابراین این تعریف از خدا کردن و تحلیل خداوند هستی کردن و از اینجور حرف ها یک مش گندگویی است از موهومات. و این زمانی که در دست توست ای برادر من یک بار بیشتر نیست. چو رفتی رفتی، چو رفتی رفتی. حالا شما مختار هستی، عمرت مصروف لات ها الات بکنی و صبح تا شب به خرافات بپردازی یا یک کار مفید برای خودت و برای خانوادت و برای محلت و برای شهرت و برای کشورت انجام بدی. گروه ها گروه ما ببینیم که مفخران بیعقل با این کله هایی که به سطل های توخالی میمانند وارد میشوند به این پای صحبت این آخونده و یه چیزی این شکم رو میخورند که دیو درون بیار آمد و بعد با این سر پر از گاربج و آشغال و اینها از اونجا میروند بیرون. این یک بار که فقط یک بار بیشتر نیست، این یک لحظه دیگر تکرار پذیر نیست. همین لحظه که من خدمت شما هستم این حرفا رو میزنم دیگه تکرار پذیر نیست. رفت.

هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز 16 هست از ماه دسامبر سال 2008 میلادی. در روزهای سه‌شنبه مثل امروز به مدت یک ساعت از 8:30 تا 9:30 به وقت محلی لس آنجلس در ارتباط با گسترش حکمت صحبت شدیم در روزگار قدیم و رسیدیم به روزگاری که دوران در حقیقت افلاطونیان جدید سپری شده است و اشاره‌ای بایستی بکنیم به روزگار عرض کنم که تمدن اصطلاحاً اسلامی و مجبور هستیم یک ماجرای بسیار بسیار مهم و کلیدی رو خدمتتون مطرح کنیم و این راجع است به جامعه جاهلی روزگار عرب. به قول آخوندها ایزی فرمود یک غزل از خواجه حافظ شیراز خدمت شما تقدیم کنم و بعد مطالب دیگری هم البته هست. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی را برشد. نخونده ملا رو میشستیم که بله. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی را برشد. یک شاعر دیگری هم گفت نبرده ره به طریقت ستاده در ارشاد، نبرده پی به حقیقت نشسته در تحقیق. به خز خنده و خود در میان وادی گم، به نوح تنه و خود در میان بحر غریق. بله. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. گویان رویت هوتو سعدی چه زرد کرد، گویان روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد. اکسیر عشق بر مس هم افتاد و زر شد. همه معانی مشترک هست. ولی دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، اونگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به له که از آفتاب و فلک خوب تر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود، در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی. گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگاه اهل هنر شوی. هنر در روزگار حافظ معنی امروز را نمیداد، یعنی فضیلت های انسانی. دلا مباش چنین هرزگرد و هر جایی، که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود. فضیلت رو عرض کنم در معنی عکس اینجا در واقع در مقابل قرار داره. خب اجازه بدید که ما که اینجا اپوزیسیون یک نفره هستیم، عرض شود که برنامه سرزمین جاوید خدمت شما عرض کنم که این که عرض میکنم اپوزیسیون یک نفره هم درست است هم نادرست. درست بدین جهت که من یک نفر هستم اینجا، مستقل از همه تشکیلات نمیدونم اپوزیسیون و عرض کنم که همه این چیزهایی که میگذرد، اما یک نفره نیستم به جهت این همه دوستان که ما داریم. در واقع من به قول دوست عزیزم ایرج حس سعادت میکنم خدمت شما، این همه محبتی که جاری و ساریست به قول معروف. و هفته گذشته دوستان لس آنجلس رو معرفی کردم خدمت. البته من دوست بسیار دارم در لس آنجلس که یک لیست بلندیست، کسانی که به نوعی نقشی دارن در عرض کنم پخش این برنامه. و میخواهم از 3 دیگر از دوستان که به همراه ما بودند به مدت هاست یاد کنم و سپاسگزاری کنم که بماند در تاریخ این سرزمین جاوید، چون اینها نوار میشود و میماند در این عرض کنم صفحه روزگار و روی کامپیوترها و عرض کنم روی سی دی هایی که دوستان پخش میکنند، بدانند چه کسانی بودند و
در روزگار که کمک کردن. سپاسگزاری میکنم از دوست عزیزم آقای دکتر اقراری. دکتر اقراری پزشک خوشنام، مرد شریف بزرگوار، سالهای دراز در ایران مستر خدمات پزشکی و اجتماعی بوده است و از بعد روزگار عرض کنم که ترک وطن کرده است و امروز در لس آنجلس هستن. خودشون و خانومشون گروه بفرستن خدمتشون. کتابی هم نوشتن، قرار بودی صحبتی هم با هم بکنیم که میسر نشد. حالا شاید در لس آنجلس این هم میسر بشود. و عرض کنم که سپاسگزاری میکنم از دکتر موسی فامینی، این مرد بزرگوار، حکیم شریف. من خدمتتون عرض کنم که این بنده خدمتتون هستم، تا کنون بیمار نشدم. من هرگز به یاد ندارم که دارو خورده باشم یا در بستر بیماری افتاده باشم. هنوز گروه خونی خودم رو هم نمیدانم. و اما چنان اتفاق افتاد که بر اثر فشار کار و عرض کنم به مسائل اینها فشار خون ما اندکی بالا رفت چند سال پیش. و عرض کنم که با آقای دکتر ابراهیمی صحبت کردیم، ایشون گفتن من شما رو به یک پزشک بسیار بسیار حاذق معرفی میکنم و دوستی من و ارادت من خدمت آقای دکتر موسی فامینی از اونجا آغاز شد. و ایشون به من بسیار بسیار محبت دارن، خودشون بانوی گرامیشون. و من به جهت این که در اندیشه از کنم که سلامتی و پزشکی خودم نبودم و نیستم، فراموش میکنم هر سال یک بار زنگ میزنن که آقا موقع آزمایش هاست. و از کنم که خدمت مرد بزرگ میرسم در همین ساختمان ایرانیان. و مرد حکیمی است، گذشته از کنم ماجرای حذاقت در پزشکی که استاد کار خودشان هستند و سالهای دراز هم در ایران به طبابت مشغول بودند. عرض کنم یک نگاه فلسفی و جامعی به انسان و عرض کنم که طبیعت دارن. همواره من بیرم با هم گپ میزنیم حتما یک مطلبی رو بنده از ایشان میآموزم. مرد بزرگوار در همین ساختمان ایرانیان در لس آنجلس اقامت دارن، از ایشون سپاسگزارم. و همچنین دوست گرامی عرض کنم که آقای ایرج یزدانپناه و خانم محترمش و خانم دیگه خانم که بنده بسیار محبت دارن. و این بیشتر این آوازهایی که در اینجا پخش میکنیم موسیقی، اینها از مخزن از کنم موسیقی ایرج یزدانپناه. بله، بسیاری از این آوازهای اصیل و قدیم که در جای دیگری هم یافت نمیشود. خب اجازه بدید که برویم سراغ مطلب و موضوع. چند چیز هست که اجازه بدید یادم نرفته درود بفرستم به بچه های اصفهان. تعداد بچه های اصفهان که زنگ میزنن فزونی گرفته و میخوام خدمتشون درود بفرستم و همچنین تسلیت عرض کنم خدمت هموطنان اصفهانی به واسطه درگذشت یک هنرمند بسیار بزرگ اصفهان، مرحوم ارحام سعد، که همه ما او رو میشناسیم و به قدر کافی در باب فضایل ایشان صحبت شده است. در واقع ارحام سعد جزء دیدنی های اصفهان بود و من شنیدم تئاتر ایشون رو دست دادن یا خراب کردن که بسیار باعث تأسف هست. تسلیت عرض کنم خدمت خانواده این بزرگوار و مردم اصفهان. اصفهان محل تولید هنر بوده است از روزگار صفوی و بی‌نیاز از گفتن است که از شهرهای بزرگ و تاریخی ایران اصفهان است. خدمت شما عرض کردم که اون سردار ایرانی که اسیر شد به دست عرب میگوید که اصفهان سر ایران است و تا سر برجاست این بدن نمیمیرد، بهتر است اصفهان رو بگیری. آری، اجازه بدید برویم سر این موضوع که عرض میکنم خدمتتون. چند موضوع کلیدی هستن، ما باید حتما اینها رو بدانیم، در باب اینها کاوش کنیم به لحاظی که اینها بسیار مهم هستن. یکی از این موضوعات همین جاهلیت عرب است و خدمت شما گفتم که عرض کنم این اسلامیون به جهت نفی و انکار اون چه پیش از اسلام بوده است آمدن و این گفتن دوره جاهلی و نه و بعد تعمیم دادن این قضیه جاهلیت رو به همه مدنیت های جهان که همه جاهلی بوده است و قی و زلال بوده است و اسلام آمده است و به نور خود جهان رو منور کرده است. حالا من نمیدونم اگه چهار تا دانشمند یونانی نبود که عرض کنم که این دانشمندهای دوره اسلام از اونها تقلید بکنن و حرفای اینا رو تعبیر بکنن چه می داشت این اسلام. و ما ندیدیم که مثلا دانشمندان بزرگ از مدینه بیرون بزنن بعد از اسلام.
باری این دروغ بزرگ رو به میان انداختن، ما هم پذیرفتیم، به صورت کلیشه در آمده. بله دوران جاهلیت، بله اینا مش مردمان وحشی بودن، بسیار اخلاق فاسدی داشتن و ما هنوز نشنیدیم ببینیم کدام اخلاقشون فاسد بوده. نزول میگرفتن. خب نزول بدون نزول که کار جهان امروز هم نمیگذره. دیگه چی کار میکردن؟ شراب میخوردن مثلا. اینها اعراب دارای فضیلت بسیار بودند و رفته رفته، هنوز آثارش البته هست، اما رفته رفته این فضیلت های خوب رو هم عرض کنم که در روزگارانی از دست دادن متاسفانه. و مطلبی دیگری که تحت العرضه خدمتتون عرض کنم این است که اگر ما مطلبی رو متوجه نیستیم یا در باب اون به قدر کافی فکر نکردیم، بهتر است که عرض کنم که از بیانش دوری کنیم یا با احتیاط بگوییم. شنیدم که در یک جای بحث بوده است که آقا این سنگسار اسلامی نیست، اساسا این سنگسار در قرآن نیست. این هم یک کلیشه است. آقا در قرآن نیست. بنده یاد دارم که در یک مجلسی ما صحبت میکردیم، یک جلسه بود، صحبت از سنگسار شد، یا آقای به اعتراض بیرون رفت، میگفت که سنگسار اصلا اسلامی نیست چون در قرآن نیست. و این محترم بزرگوار که سنی هم از او گذشته بود و عرض کنم گویا معلم دانشگاه هم بود، نمیدانست که سرچشمه احکام اسلامی و اون چه فقه گفته می شود فقط قرآن نیست. چهار چیز است که اینها شده است این مجموعه عظیمی که به اون فقه اسلامی می گویند که باعث اینها البته غیر قانونی بشود. تا فقه غیر قانونی نشود کار ما به سامان نمی رسد. هموطنان گرامی، امروز در اسرائیل اگر یک خاخامی بخواهد تورات رو اعمال کند، بگیرد فرزندش رو سنگسار بکند، حتما میگیرن اون رو به زندان میاندازن. اگر یک کشیش مسیحی عرض کند که در همین آمریکا بخواهد احکام نمیدونم شریعت مسیح رو اجرا کند، جاش زندان هست. اینا باید غیر قانونی اعلام بشود. این فقه اسلامی تا غیر قانونی نشود کار ما به جایی نمیرسد. اینا مش دستورات عقب مانده است و ارتجاعی مربوط به روزگاران قدیم و اینها که به جامعه مدرن سازگار نیست. حالا هر چقدر عرض کنم که ما اسلامی باشیم و اینها فرق نمی کند، اینها باعث حتما غیر قانونی اعلام بشود، چون این که شده است در بعض کشورها. و حالا من وارد قضیه نمی شدم. این مصدر در واقع سرچشمه این فقه که این آخوندها اعمال می کنند و اینها، اینا چهار چیز است. یکیش عرض کنم که قرآن خداست، کتاب خداست. دو سنت است. سنت که میگن سنی یعنی کسانی که عرض کنم که پیرو رسول هستن، که سنت هم سه جور بوده است. یکی سنت گفتاری بوده است، عرض کنم که یکی سنت عملی بوده است. سنت گفتاری یعنی پیروی کردن از اون چه رسول گفته است، و کرداری یعنی کردارهای ما بایستی مطابق باشد با کردار او، اینها فقه شده است. و عرض کنم که سنت تقریری یعنی اموری که حضرتشان در باب اون سکوت فرمودند و این سکوت علامت رضا تلقی شده است و جزء فقه شده است. پس اول قرآن، دوم سنت، سوم حدیث. حدیث بخش عمده ای رو از این احکام اسلامی تشکیل میده، فراموش نکنیم. عرض کنم که یا حدیث متواتر است یا حدیث مشهور هست و به لحاظ وثوق محدثین و گویندگان این حدیث یا عرض کنم حدیث صحیح هست یا حدیث حسن است یا حدیث ضعیف است. این هست که در باب عرض شود که سنگسار کاملا اسلامی است. خود رسول هم دستور سنگسار داده است و اساساً قدیمترین سندی که در دست هست در باب همین چیز سنگسار تورات هست و احکام اسلامی هم که نسخه برداری از اسلام است، که اون هم نسخه برداری از عرض کنم که حمورابی و برمیگردد به حکومت بابل و اینها. این است که بنده میخوام خدمتتون کسانی که میگویند این اسلامی نیست، رجم جز قوانین اسلام هست. دوست محترم که نشسته اونجا سخنوری میفرمایید، بله ماجرای سنگسار، بله ماجرای سنگسار دو یهودی خیبر نشان میدهد که پیغمبر اسلام در مدینه دست کم تا مدتی همچنان از جانب غیر مسلمانان به عنوان حکم برگزیده میشد. میومدن پیشش و میگفتن تو بگو ما چیکار بکنیم.
بعد طبق روایات از حضرت باقر و گفته گروه از مفسران، در سال چهارم از هجرت در خیبر زن و مردی از اشراف یهود که هر دو محسن بودند. محسن حسن یعنی دیوار، حسن حسین یعنی دیوار محکم. زنای محسنه یعنی زنایی که به ممانعتی داشته است، یه دیواری داشته است و اون دیوار از کنم عبد شوهری بود، از زن و شوهری. زنای محسنه وساد، هر دو محسن بودن یعنی که زنا کردن زنای محسنه کرده بودن. باری و چون خوش نداشتن حکم خدا را که در تورات رج بوده درباره ایشان اجرای سازند، به امید اون که شاید در اسلام حکم آسان‌تر از رج صادر شده باشد، کسانی نزد پیغمبر فرستادند. خود اینا متنفر بودن از این داستان سنگسار، گفتن ببینیم که بریم پیش محمد ببینیم که این در دینی که این آقا آورده شاید این دو ما رو رها بکنن، اینا رو رها بکنن. باری بله، تا اون که مسئله برسن پیغمبر حکم رج را گفت، و چنان که بله در برخی از کتب نوشته شده، بفرمود تا اون دو را در جلو مسجد سنگسار کردن. از ادوار فقه، انتشار دانشگاه تهران، چاپ 1329. سپس مؤلف در همین باره از تفسیر ابوالفتوح، ابوالفتوح رازی، نقل میکند که یهودیان خیبر گفتند ما را حادثه‌ای باشد و میخواهیم که از محمد فتوا برسیم، و به همکیشان خود در مدینه که با محمد در صلح بودند گفتند که زانیان را نزد وی ببرید، اگر حکم کند بپذیرید و اگر رج رج قبول مکنید. بله، اونگاه پس از شهر گفتگو میان پیغمبر و یهودیان آمده که اونجا بفرمود تا هر دو را، مرد و زن را، بر در مسجد در رسول رج کردن. گفت بار خدا یا گواه باش که من اول کسی هم که امری از امر تو زنده کردم که یهودیان بمیرانده بودند. عبدالله عمر گفت من حاضر بودم که ایشون را رج می کردن و مرد دست در پیش زن می داشت تا سنگ بر او نیاید. تفسیر ابوالفتوح رازی. از کردم ایشون باورش شده بود که این تورات خدا فرستاده. یه کسی از اونجا بود که میگفت ای بزرگوار، ما میدانیم که این رو آدما نوشتن، خاخامای یهودی نوشتن 700 سال پیش از میلاد، شما خبر نداری، چیزی از طرف خدا نیومده. از کردم بر روی کره زمین تنها چیزی که از خدا آمده است، از آسمان میاد پایین، یکی باران است، یکی برفی که هم تگرگه، سنگ‌های آسمانی هم میآمدن و عرض کنم چیز دیگری ما سراغ نداریم، برف و باران و تگرگ و سنگ‌های آسمانی که البته دو نوع هستن. بعد خب حالا این هم از این. بنابراین نفرمایید که چون در قرآن نیست اسلامی نیست. آقا داستان سابقه ای داره، تاریخی داره، این همه علمای اعلام با آخون با امامه های هفتادمانی نشستن، به اندازه من شما بلد نبودن. شاهد عینی میگفت یک خانم بیچاره ای رو یک آخوندی عرض کنم که میخواست بکشه، دادا دست پاسدارا گفته بدید اینو رج کنید، اینا هم اومدن و با همین جسته ها زدن کشتن اینا، و آخونده گفته چه کردید فلان، گفت آقا ما نمیستیم رج کنید، یعنی چی؟ ما گفتیم فکر یعنی بکشیم بردیم کشت اندخم تو چاله. بله خب از این هم بگذاریم، بر میگردیم سر این داستان رو تا ما خوب این رو حلاجی نکنیم در حد امکان. نبایستی بگذاریم که جامعه جاهلی چگونه جامعه ای بود، اینا چگونه آدم هایی بودن، سنتشان چه بود، چه چیزهایی از اینها وارد قرآن شده است و وارد سنت شده است، و عرض کنم چه چیزهایی نشده است. اگه ما اینها رو بفهمیم میدانیم که هیچ چیز از آسمان نیامده، اینا همه سنن عرب بوده و عرض کنم کتاب تورات بوده، در اونجا انجیل بوده، عرض کنم ایرانیان بودن، اینها یک التقاطی شده است و این داستان از اونجا در آمده است. و بعد یک چیز جالب بنده دیدم اینجا، ببینید یک اتفاق بزرگی که در جامعه رخ میدهد، مثل شیر آب نیست که ما ببندیم بگیم ثانیه فلان شیر آب بسته شد. یعنی وقتی ما میخواهیم تاریخ اسلام رو پیش از اسلام بعد اسلام مطرح کنیم، باید بدانیم که این فرهنگ پیش از عرب ادامه داشته است مدت‌ها تا دگرگون بشود به واسطه این تعلیمات اسلام، که تا اونجایی که به اعراب مربوط است و اشراف عرب، اینا هنوز عاشق و شیفته همون روزگار جاهلی هستند و به همون شیوه هم زندگی میکنن. اعراب در دین تعصب نداشتن، ما کاسی از آش داغ‌تر هستیم، پاکستانی ها اول ما دوم، اهل دین نبودن اینها، مرد اهل شکار و قمار و شراب و خوشی و اینها بودن. امروز هم اگه نگاه کنیم بعضشون از ما خیلی بهتره،
در سوریه، در مصر، در کشورهای عربی همیشه موسیقی، عرض کنم تئاتر، غیره و ذالک برقرار هست. اما فرزندان کوروش بر حسین یک ما سینه میزنن، بر علی یک ما سینه میزنن، بنم بر باقر و بقیه هم که میزنن، عرض کنم شده است گداخانه مملکت ما، شده است غمکده. و همچنین است در باب حمله اعراب به ایران، این فرهنگ پیش از عرب، در واقع اگر نگاه کنیم به ساختار فکر فردوسی که امروز با دوست دانشمند هم صحبت میکردم و شعر منوچهری و عرض کنم ادبیات اون زمان، ببینیم که نماینده همون نوع طرز تفکری است که پیش از عرب بوده. و مثلا حمله مغول تا میآید این تأثیرات خود را باقی بگذارد بسیار طول میکشد. بنابراین میخوام خدمت شما از الاغانی، از ابوالفرج اصفهانی، این مرد بزرگ که بسیاری از نکات تاریخ رو روشن کرده است، میگوید بله ابو صخر، بله کسیل عبدالرحمن خزائی، شاعر شیعه مذهب عرب، حالا بگذاریم اینا، عبدالملک مولی الاولات، معروف به قریز به معنی مغنی یا استاد زیبای شاداب، از مشهورترین مغنیان صدر اسلام یعنی موسیقیدان، و در ردیف معبد و ابن محرز و ابن سرعج بود. او تربیت شده حضرت سکینه دختر امام حسین بود و هنر خدا نخستین بار در نوحه‌گری بر محمد ابن حنیفه عم سکینه آشکار نمود. شرح احوال او در الاغانی جلد دوم مستور است. سکینه که ما برش گریه میکنیم به سینه میزنیم، عرض کنم که این بابا در اونجا بوده و عرض کنم که خود ایشان هم نوازنده بسیار خوبی بوده. اولین بارم که بنده مطلب دیدم برام جالب بود. بله میگوید که بله که از مشهورترین مغنیان صدر اسلام و در ردیف معبد و ابن محرز و ابن سرعج بود. او تربیت شده حضرت سکینه دختر امام حسین بود و هنر خود را نخستین بار در نوحه‌گری چیز کرد بر محمد ابن حنفیه که از او صحبت کردیم. این رو در الاغانی آمده است. حالا بیایید و ببینید که حضرت رهبر میشه میگه موسیقی در کشور اسلامی است آقا. بله عزیزان، موسیقی نباید باشد در این مملکت. یه ساز میزنن نوازنده شونشون نمیدن در این تلویزیون، گلدون و گنبد و این چیزا. بله بگذاریم، حالا از این الاغانی الکبیر داستانهای بسیار زیبا و دلاویز برای شما خواهم خواند.

عرب قبل از اسلام، نویسنده دکتر عبدالعزیز سالم و به ترجمه باقر صدرینیا که دوست گرامی من بابک در ایران این کتاب رو برای من فرستادن و من برای شما بخشای از آن رو میخوانم. عرض کنم که تا مطلبی رو بنده از منابع مختلف نبینم، در منابع مختلف و اینها رو خوب تطبیق نکنم و به صحتش اطمینان نداشته باشم، حتما خدمت شما نخواهم آورد. این هست که این بسیار کتاب خوبی است و کتاب جالبی است. خب بله، میگوید که جامعه قبیله‌ای در عصر جاهلی به سه طبقه اجتماعی تقسیم می‌گردید. طبقه اصیل که متشکل از همه فرزندان اصلی قبیله بود، طبقه موالی که از طریق پیمان یا همسایگی به قبیله می‌پیوستند، یعنی کسی از قبیلهش کتکش می‌زدن فرار می‌کرد، یه کاری می‌کرد پناه می‌برد به قبیله، این موالی محسوب می‌شد. مولا هم به معنی آقا و سرور، هم به معنی برده آزاد شده هست. و در روزگار بنی امیه هست که همه یکی این ملل شکست خورده رو موالی میگفت. میزه فرمایید که برویم سراغ این اعراب ببینیم اینا چه میزان جاهل بودن، این ملائین تمام جاهل بودن. بله خب، پس گفتیم که سه طبقه بودن اعراب. یکی مردمان اصیل که به لحاظ خونی اینها پدر مادرشون معلوم بود و اینها، یکی هم موالی بودن که از طریق پیمان یا همسایگی به قبیله مثلا. و طبقه بندگان و بردگان، طبقه اصیل متشکل از گروه از فرزندان قبیله بود که رابطه خونی اونها با یکدیگر پیوند، رابطه خونی اونها رو با یکدیگر پیوند میداد. آنون به مثابه ستون قبیله به شمار می آمدن. بسیار خوب. و در پاسخ به ندای قبیله و انجام مسئولیت مشترکی که در قبال آن اهم از این که ظالم یا مظلوم باشد به عهده داشتن، شمشیر بر کف گرفته به میدان نبرد می‌رفتند، قبیله نیز در مقابل اونها را زیر حمایت کامل خود قرار میداد. یعنی که شما اگر یک کسی میامد یک قبیله یک کسی از افراد قبیله را زخمی میکرد، هم به مثابه اون بود که همه قبیله زخمی شده، بنابراین اینها از او عرض کنم که حمایت میکردن. ابن اسیر داستانی آورده است که عرض کنم که یک شتر شیرده آمد در حالی که یک کسی بچه تیری زده بود به پستان این و اون بچه رو کشتن و بعد همه قبیله باز جنگ کردن. از اینجور داستان ها هست، جنگ های پراکنده بسیار هست. ابن اسیر اینها رو در تاریخ بزرگ خود آورده است. یعنی هر قبیله به صورت یک تنه واحد عمل میکرد، منافع مشترک داشتن. این داستان قصاص هم از همون جا آمده. این رو خداوند تبارک و تعالی برای کل بشریت نفرستاده، این قصاص رو به جهت این که اگه یک کسی میرفت یک قبیله دیگر میکش، اونا حمله میکردن ممکن اون 10 نفر بکشن، باز اینا حمله میکردن ممکن اون جنگ های قبیله طول بکشن. این از که برای جلوگیری از خونریزی آمدن به این داستان قصاص. اگر حسن مثلا زد علی را کشت، حسن را میدادن به خانواده علی که اون را بکشن. این قانون بیابانی عقب افتاده که هزار جور گرفتاری داره. اگر حسن زد پیشانی حسین را زخمی کرد، حسن را می آورن و عرض کنم چماق می دهن به دست حسین که تو پیشانیش زخمی کن. این تبهش نیست به نظر شما؟ بعد اگر اون زد و دماغ این رو شکست، با چماق بدن دست این که بزن دماغ اونو بشکن. اگر زد دندان اون شکست، باز اون باید دندان اینو بشکن. یک مرتبه کار به جای پایین تر هم می کشه. این قانون کاملترین و جامعترین قوانین الهی است که خداوند تبارک و تعالی گفته و تا روز قیامت هم نباید تغییر کنند. این حماقت مطلق نیست به نظر شما؟ قرن 21 قانون قصاص، این از بافت قبیلگی آمده و در اون روزگار پیشرفتن بوده. تازه به خاطری که گفت خب حالا اگه این رو کشتن این مطابق قانون است، میگیم الله هم گفته دیگه، چون چرا نداره دیگه، انتقام دیگه ندارد. یک نفر کشتیم در مقابل یک نفر. و کل این قضیه برمیگردد به قوانین حمورابی که روی لوحه است. هموطن 1600-700 قانون حمورابی و روی یک لوحه است که در ایران کشف شد، در موزه لوور هست. میگویند این قدیمترین و با ارزشترین عتیقه است که به دست آمده. همینا اونجاست، چشم مقابل چشم، دست مقابل دست، پا مقابل پا. اینا رو خداوند تبارک و تعالی الله چیزی از آسمان نفرستاده است به این عقب افتادگی. خب یکی یکی میریم جلو، بعد ما بشناسیم اینا کی بودن. اگر اینا رو شناختیم، بعد میفهمیم که اساساً این قوانین اسلام چه معنی میدهد و کل قضیه
اسلام چه معنی میده؟

0: بالکل خالی از ذهن بودیم، ما بچه بودیم فکر کردیم که هیچکی نبوده و اصلا چیزی نبوده و سابقه نبوده و اینا، یک مرتبه از آسمان آمده است. خیلی خوب. بله بله خب. و به اونها بله حق تصرف نظیر اجاره اعطا میکرد، اما در این حال اجازه خروج از عرف و رسوم و موازین قبیله به آنها نمیداد، و چون کسی رفتار زشتی میکرد که به نظر قبیله ناخوشایند میآمد و برای ننگ شمرده میشد، قبیله او را ترک کرده بیرون میراند. از آن پس او رانده شده قبیله خود محسوب میکردی. رانده شدگان قبیله در چنین مواقعی به قبیله دیگری پناهنده میشدند و همسایه یا مولای آن به حساب میآمدند، یا اینکه به صحرا پناه برده با اتکای شمشیر و نیزه زندگی میکردند. برای رهایی از ذلت سخت و سختی و فقر و مسکنت، عیاری و ماجراجویی پیشه میکردند تا از ننگ در امان باشند. نام و ننگ رو میفهمیدند این عرب ها. پس تا اینجا قضیه، ننگ رو دوست نمیداشتند. خیلی خوب. خب یه مطلب دیگری هم که عرض کنم که شایسته گفتار هست، که حالا بزنیم بعد بریم صحبت کنیم چون به مطلب مربوط نیست. خب، اما طبقه موالی از همپیمانانی تشکیل می شد که به علت ارتکاب جرم قبیله خود ترد و رانده شده و پس از آن بر اساس رابطه همجواری و پناهندگی به عنوان مولا وارد قبیله دیگر شده بودند، ترد و اخراج از قبیله با اعلام در بازارها و محافل رسمیت می یافت که آقا فلان کس ترد شد، بدانید که دیگر جز قبیله ما نیست. بله، و عیاران و ماجراجو نیز می توانستند در شمال موالی قرار بگیرند. خب این هم خواستم خدمتتون خونده باشم که بعد میگه در عصر جاهلی بردگان طبقه بزرگی را در قبیله تشکیل میدادن. بله، برخی از این بردگان سفیدپوست، برخی سیاه‌پوست بودن، اغلب آنان از بازارها خریداری میشدند و بعضی نیز از میان اسیران جنگی انتخاب میشدند. تعداد زیادی از آنها بردگان سیاه‌پوست بودند و به حبشی شهرت داشتند که از حبشه یا سودان آورده میشدند، اما برخی دیگر از جمله اسیران جنگی روم و ایران بودند. فرزندانی که پدر آنان عرب و مادرانشان کنیزان سفید چهره بودند هجنا نامیده میشدند و فرزندان کنیزان سیاه پوست میگفتند. انتره ابن شداد از اینان بود. این انتره هم داستان زیبایی دارد، یکی از شجاعان عرب هست که به شجاعت بسیار بسیار مشهور و حتی شهرتش به ادبیات ایران هم رسیده است و ماجرا برمیگردد به یک مسابقه اسب دوانی که براتون خواهم خواند که اینا چه میزان به این مسابقات علاقه داشتن. مسابقه اسب دوانی، اسبای بسیار بسیار زیبا داشتن. هنوز هم نژاد عربی همونطور که میدانید یکی از زیباترین نژادهای اسب هاست، که اونم یک بحث جداگانه است. خیلی خوب. در عصر جاهلی بردگان از هر گونه امتیاز محروم بودند، اما علی‌رغم این محرومیت از جانب صاحبان خود وظایف سنگینی بر اونها گذاشته میشد. کارهای مانند آهنگری، حجامت که عرب‌ها انجام آنها را به خود نمی‌شمردن به بردگان واژه‌گذار می‌گردید، در صورتی که برده عمل خارق‌العاده انجام می‌داد و یا خدمت بزرگی در حق ارباب خود به جا می‌آورد می‌توانست زمینه آزادی خود را فراهم آورد. در این صورت آزادی او توجیه‌پذیر می‌گردید. یعنی یک برده‌ای که می‌خردن می‌بردن اگه یک عمل شجاعانه می‌کرد گفت آقا تو آزادی، رهاش می‌کرد بره دنبال کار زندگی. و این اسلام عزیز تنها آیی نیستی بنده میشن اصلا که شما وارد که شدی بخوا خارج بشی گردنت باید ببر. اینها دستوراتی است که الله مدینه فرستاده و ما باید حتما این کار رو بکنیم. یه وقت دیدیم ایرانی مسیحی شد یا یک افغان یا یک میدونم آفریقایی، اینها باستی که گردنش رو بزن. معنی این رو ما نفهمیدیم داستان چیست، یعنی فهمیدیم چرا این داستان شده، به جهتی که تعداد مسلمانان کم بود در روزگار حضرت. یه عده می آمدن از ترسشون میگفتن ما مسلمان شدیم، بعد فرار میکردن میرفتن جزء قبیله بشدن. دیدن آقا اگر چنین بماند باید راه رو ببندن به گونه ای. حالا بگذاریم که بعضی گروه های سیاسی جدید هم همین کار رو میکنن با گرفتن عکس و نوار و اعتراف و اقرار و اینها و میگن اگر بری منتشر بکن. اما این به خاطر اون بود. در ماجراهایی که بین عرض کنم یه مهاجرین شد، وقتی که اینا مهاجرت کردن تعدادشون کم بود و بسیاری می آمدن و گفتن ما مسلمانیم، آقا ما ارادتمندیم، نماز هم می خونن، بعد شمشیرش برداشت و میره. بلا جزء اون گروهی که بعد وقتی که اما وقتی که جانش در خطر هست دیگر بیچاره همونجا میمونه. گروگان، در واقع گروگانگیری بوده، یه نوع گروگانگیری. خب بعد میرسیم به توانگران و تنگ دستان. در میان عرب ها گروهی ثروتمند بودن و در ناز و نعمت به سر میبردن. اینجا رو دقت بفرمایید، خیلی مهمه. و گروه نیز در فقر و تنگ دستی بودن. گروه نخست یا به تجارت میپرداختن و از این طریق مال و ثروتی میاندختن، یا در اطراف صحرای عرب نظیر یمن و حدود شام و مناطق دارای آبادانی به زراعت مشغول بودند. تعداد توانگران عرب در مقایسه با تنگ دستان و فقیران بله اندک بود. شاعران ثروت‌های توانگران عرب را به تصویر کشیدند. نابغه ضمن تصویر دارایی قسطانیان میگوید که آنان کفش‌های ظریف و بدون بسته می‌پوشیدند و لباس‌های تهیه شده از ابریشم سرخ پوشش آنها بود. ترجمه شعر عربی میگوید آنان کفش‌های ظریف و بدون بسته می‌پوشند و پاکدامن و پارسا هستند و در روز عید با گل به سلام آنان می‌روند. از پاکدامن و پارسا هم بودند، ثروتمندانشون فاسد نبودند مثل آقایان. البته کنیزکان زیبای سفید چهره به خدمتگزاری آنان می‌پردازند و چون می‌نشینند رداهای ابریشمی سرخ رنگ خود را بر رخت آویزهای از چوب عود می‌آویزند. چوب عود که بوی خوش میده، یه لباساش هم اونجا می‌آویزند. این جاهل‌ها بس عقل و شعور داشتن، ثروتمنداشون یه لباسای ابریشمی پوشیدن، کفشای زیبا می‌پوشیدن. عرض کنم کنیزکان سفید چهره از اینا پذیرایی میکردن و وقتی که مینشستن اینها رو به چوب عود که بسیار خوشبو هست، امروز هم این چوب هست در آمریکا هم به فروش میرسد، برای عرض کنم که جایی که کفش میگذارن یا لباس آویزون میکنن، این کلازت ها رو از اون چوب سندن. خب بعد شاعر دیگری عرض کنم که در حال صلح چنین گفته است: در جنگ زره برتن میکنیم و به هنگام صلح خز و حریر و ابریشم می پوشیم. اینا روزگار جاهلی سا. اما توانگران حجاز از راه اشتغال به تجارت و زراعت در آبادی ها ثروت سرشاری به دست می آوردند. همه توانگران قریش تاجر بودند، به طوری که بسیاری از آنان به کار دیگری جز بازرگانی و تجارت آشنایی نداشتند. اونها در فصل زمستان کاروانی را جهت خرید کالاهای هند و حبشه و انتقال اونها به حجاز روانه یمن می ساختن و کاروانی دیگری را در فصل تابستان جهت فروش این کالاها در بازار از کنم به شام روانه می کردن، در بازارهای شام. پس اینها بازرگانی هم بلد بودن. اهالی قریش که در اونجا بودن، که پنج شعبه بودن به قول طبری، اینا مردمان ثروتمندی بودن، از راه بازرگانی و زراعت ثروت به دست آورده بودن. خب این بازرگانی لازمش نوشتن هم هست، سرانگشتی که حساب نمی کردن. ببینید مطلب اینجاست، وقتی ما میگوییم کسانی که به ایران آمدن اعراب جاهل بودن، اینها این معنی ممکن است صحیح باشد، به جهت اینکه فرض بفرمایید که مثلا در 70 سال پیش ما میشدیم عرب ها، میخواستیم حمله کنیم به کشوری رو بگیریم، دیگه نمیدونم سعید نفیسی و فروزان فر و علامه قزوینی و دکتر خانلری که در سپاه نمیرفتن، که میرفتن از درده ها داده های جمع میکردن، به خصوص که میگفتن آقا غارت کردین مال شما. این است که کسانی که میمدن برای این کار، برای پلاندر یعنی سرقت میمدن و غنیمت و اینها البته دانشمندان عرب نبودن، اما کسانی که بودن و دارای دانشی بودن و ثروتی بودن که حتما بودن در شهر مدینه، به این کارا تن در نمیدادن. اینا رو بعد از هم جدا کنیم. رو نفرمایید مشیری گفت که همه اعراب دانشمند بودن، نه، حرف من این هست که بین اینا آدمای فهمیده بودن، اونگونه نبود که این اسلامیو میگنی اعراب جاهل بودن و چنین میکردن چنان میکردن. خیلی خوب، دنباله مطلب خیلی خیلی هم جالب هست. بله این عینک اشتباهست. بله خب بریم سراغ مطلب. خب بله، ارتباط و اختلاط قریش با رومیان و ایرانیان به اخذ و اقتباس بسیاری از آداب و رسوم این ملت‌ها و تأثیرپذیری از آنها منجر شد. آنان از حیث لباس، ظاهر، غذاها و نوشیدنی‌ها به تقلید از این ملت‌ها پرداختند. عبدالله ابن جدعان عرب‌ها را با فالوده ایرانی که تا آن هنگام در میان آن ناشناخته بود آشنا ساخت درباره او حکایتی نقل شده است که شباهت بسیاری به حکایتها و اخبار منقول از پادشاهان دارد. او کنیزکان را وامی داشت تا برابه آواز بخوانند، سپس آنون را به ستایشگران خود میبخشید، بله یا قرض مردم را میپرداخت. شاعر او امیت ابن ابی سلد نزد عرب حاسی و ذهب یعنی نوشی تلانوش شهرت داشت، یعنی به محض یه قصیده میگفت پول زیادی بهش پرداخت میکرد. حاسی و ذهب، ذهب یعنی طلا. کتابی داریم به نام مروج و ذهب و معادن جوهر، یعنی مرزار طلا و معادن گوهر. به عنوان نمونه ثروتمندان قریش میتوان از عثمان ابن عفان نام برد. او به تنهایی سپاه تبوک را با 950 شتر تجهیز کرد. زنورین، کسی که دو تا دختر پیغمبر رو داشت، بله، و سپس با واگذاری 50 از این تعداد را به 1000 رسانید. او همان کسی است که با پرداخت 12000 درهم نصف چاه رومه را در یثرب خرید و وقف مسلمانان کرد. پس عثمان از ثروتمندترین آدم‌های قریش بود است در روزگار جاهلی. و اینکه حضرت جان دو دختر خود رو به عثمان دادن بیهوده نبوده. مرد ثروتمندی بوده این عثمان. پولش هم از دزدی به دست نیاورده بود. تجارت کرده بود بیچاره. بعد مجبور شد بیفته به دزدی، سر گردنه رو بزنه. این عثمان که لعنت میکنن به او، عرض کنم که ببینید با ثروت این آدم ها بود این چهار نفرم را افتاده بود کارشون. نخیر، اگر مولای متقن نبود اسلام هم نبود. مولای متقن بیچاره بد بچه بیچاره بود، از فرط گرسنگی ابو طالب مرد بسیار بزرگی بود، اما از فرط بیچارگی و بیپولی خوشسالی و غیره و اینها گفت بیاید بچه منو بریم بزرگ کنید. رسم عرب بوده. این حضرت علی علیه السلام را هم حضرت محمد میبره پیش خودش که خرج ابو طالب کم بکنه. اینا بودن که عرض کنند که سرمایه گذاشتن در راه اسلام. یکی عثمان ببینید چه کرده، میگه 950 شتر در جنگ تبوک پرداخت کرده، بس بس با بازاگاری 50 است این تعداد را به 1000 رسانید. و همون کسی که پرداخت 12000 درهم نصف چاه رومه را در یثرب خرید و هم مسلمان کرد، بس بس نصف دیگر اون را به بهای 8000 درهم خریداری نمود. این همین عثمان، حضرت عثمان، بله. حالا بگذاریم، بعد از اسلام این آقا البته ثروتمند، خیلی ثروتمند شده. ببینید چه داشته که عثمان به هنگام کشته شدن 30,500,000 درهم و 150,000 دینار در نزد خزانه دار خود داشت. کمه به تاراج رفت، از او 1000 شتر در صحرا باقی ماند و نیز اموالی داشت که از آن به ساکنان برادیس، خیبر و وادی القرا معادل 200,000 دینار صدقه می داد. میراث بر جای مانده از عبدالرحمن ابن عوف 1000 شتر، 3000 گوسفند و 100 اسب بود که در بقیع چرانده می شد. از جمله میراثی که از او باقی مانده بود یک شمش طلا بود که با تیشه اون را قطع قطع می کردن تا اونجا که دست مردان از بریدن آن درمانده می شد. از وی 4 زن باز مانده بود که سهم هر یک از آنان 80,000 درهم بود. یکی از منابع ثروت عرب بازارهای نظیر بازار عدن و عمان بود که در بنادر تشکیل می‌گرفت، و یا بازارهای مانند بازار حضرموت، اوکاز و خیلی بازارهای دیگر هم نام برده که در داخل سرزمین‌های عرب برپا می‌شد. این قبیل فعالیت‌های تجاری بسیاری از تجملات را به میان عرب‌ها کشان. آنان در پوشیدن انواع بردها و لباس‌های حریر، حمل شمشیر و استفاده از عطر، عطر به قول آخوندها، و مواد خوشبو کننده راه افراط و زیاد روی در پیش می گرفتن. این مختصری است از وضعیت جامعه عرب و عرض کنم که بعضی ثروتمندان اینها. بله، اما عامه عرب ها، حالا ببینید در فقه هم اینها طبع بلند داشتن. ببینید میگن اما عامه عرب ها را مردم نیازمند و فقیر تشکیل میدادن. شعر عربی نام بسیاری از این تنگ دستان را ثبت کرده است. آنان در سروده های خود از فقر و محرومیت خیش سخن گفتند. عربت ابن ورد از تحقیر خیش به وسیله مردم علت فقر و هرمان و پراکنش مردمان اتونه خود چه میگوید؟ بگذارید در راه بینیازی بکوشیم که من نیازمندان را بدترین مردم یافتم. فقیران و نیازمندان در نظر مردم خوارترین و حقیرترین مردمان هستند، اگرچه از نسب و نیکی نیز برخوردار باشند. در انجمنها از او دوری می شود، زنش او را حقیر می شمرد و کودک به سرزنش وی می پردازد. در دوران جاهلی یک همچین ادبیاتی هم اینا داشتن. اسلام آمد و عرض کنم که به واسطه نیاز، عرض کنم که جلب توجهات همه به تعالیم قرآن، شعر رو نفی کردن به نوعی و بازار سخن و سخنوری کاسد و راکت شد تا روزگار امویان. خب داستان رو ما بسید مجبوریم اینجا رها کنیم، چون به اشاره وارتان گرامی وقت ما در اینجا تمام شد. با درود بر شما هموطنان بزرگ و بزرگوار و سپاس از وارتان، فردا خدمت شما خواهم بود و شاهنامه میخوانیم، داستان ضحاک، و بعد فردا نگرش های مختلف رو نسبت به تاریخ خدمت شما خواهم گفت که چند نظر هست در باب تاریخ. این 3-4 نظر رو هم فردا خدمت توضیح خواهم داد. با تشکر مجدد تا فردا ساعت 11:30 به وقت لس آنجلس، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد، زنده باد آزادی، دور باد استبداد. استبداد، بله، هر بدبختی داریم از استبداد هست. فراموش نکنید که افطاری های ما از استبداد هست، حکومت فردی. بله، خداحافظ شما.
1: همونایی که بهت دادم، درود بر شما و درود دوباره بر شما و سپاس از شما که استقبال میکنید از کتاب و کتابای خوب دارید می‌خرید. باور کنید این کتابا، فرق این کتابا با کتابایی که از بیرون می‌خرید، کتابایی که از بیرون می‌خرید باید بگیرید بخونید ببینید چیه. اگه خوشتون اومد، اگه خوشتون نیومد، این کتابا تضمین شده است. شما قبل از اینکه کتابو بخونید، شما ماکسیمم وقتی یک کتاب، بیشترین توضیح درباره کتاب رو این تولد دیگره، یک صفحه پشتش اینجا سر تا سر نوشته. اما وقتی من براتون تعریف می‌کنم، این از این کتابی که می‌خوام بخرید تو کتاب فروشی، فقط اینو می‌خونید. من برای شما توضیح میدم تو این کتاب چی نوشته. براتون میگم این کتابا رو که می‌خونید پشیمون نمی‌شید. این یکی رو بهتون قول میدم. من کسی رو تا حالا ندیدم تو این 5 سالی که من از طریق تلویزیون کتاب معرفی میکنم، کسی من تلفن بزنه بگه آقا این کتابی که من معرفی کردی درست نبوده. یک دوستی چند روز پیش به من زنگ زد راجع به این کتاب شیخ صنعان. کتاب شیخ صنعان سری سیرجانی کتاب های مختلفی داره و کتاب گویا 3 تا از کتاب های سعیدی سیرجانی رو روی سی دی آورده، ضحاک ماردوش، سیمای دوزن و افسانه ها. این شیخ صنعان رو هم یک شرکتی چاپ کرده، شرکت سایه. این کتاب به من آقای تلفن زد، گفتش که آقا این که راجب جمهوری اسلامی همش نوشته. گفتم یه بار دیگه کتابو با دقت بخونید. آدمی که میاد میگه که خیلی راحت شعر میگه که ای شیخ دانا بدون که من خدا ناشناسم، خدا ناشناس، و شروع میکنه خدای شیخ رو استیضاح کردن، نمیتونه برای جمهوری اسلامی بنویسه. یه بار دیگه گفت، من خوندم، گفتم این طنزه عزیز من، این طنزه. توی جمهوری اسلامی، توی خفقان، توی اون حواری که رو سر این اومده، برداشته این کتاب رو نوشته، جونش رو این کار گذاشته. سعیدی سیرجانی جونش رو شیخ صنعان گذاشت، سعیدی سیرجانی جونش رو روی ضحاک ماردوش گذاشت. ضحاک ماردوش خمینیه، کسی دیگه ای نیست. منتها موقعی که خمینی حکومت میکرد در ایران، ضحاک ماردوش رو نوشت. این مسئله خیلی مهمه. با من فرق میکنه که بیام توی لس آنجلس بشینم یه حرفا رو بزنم یا برم تو لندن واریت آخوندی رو. من نمیدونستم که لندن، جمهوری اسلامی شعبه لندنه، که اینها بهشون امکان میدن که بیان اونجا و مغازه منو منفجر کنن. البته یک حتما قرارداد 6-7 میلیارد دلاری هم با همدیگه بسته بودن که چی؟ که مغازه فاضلی رو منفجر کنیم. این شعور حکومت دینیه. و این کتابی که من بهتون معرفی کردم، این ترورها، این کتاب اگر بریم روی چیزش، روی اینم نشون، آها خوب شد، این کتاب خیلی راحت به شما میگه که ترور در صدر اسلام شروع شد. ترور دیروز و پریروز شروع نشده، در صدر اسلام. این کتاب رو بخونید ببینید از کجا ترور شروع شد. برو بکشش، برو سرشو ببر، برو خنجره بکن تو سینش، از کجا شروع شد و به چه قیمت هایی. این نگاهی نو به اسلام خیلی من که واقعا آقای مسعود انصاری رو ستایش میکنم برای این کاری که کرده. خیلی راحت اومده برای شما نتیجه صحبتاشو کرده. یکی هم این و انسان خدا را آفرید که من توی چیز دیدم از من توضیح میخوان، یا خانمی یا آقایی تلفن کرده بودن. این کتاب میگه که بشر چجوری احتیاج داشت که خدا داشته باشه، و چون احتیاج داشت خدا داشته باشه، خدا رو خودش درست کرده. و استناد میکنه، میگه که هیچ وقتی خدا دست هیچ پیغمبری نگرفت بیاد به مردم بگه آی مردم، این پیغمبر رو من فرستادم و شما به حرفش گوش بدید. همیشه پیغمبرها اومدن ادعا کردند که ما از طرف خدا مبعوث شدیم که بیایم این کارو بکنیم. من با دروغ و راستش کار ندارم. کتاب‌ها رو بخونید، خودتون قضاوت کنید. من خط به کسی نمیخوام بدم. دیگر از کتاب‌های آقای علی اکبر سعیدی سیرجانی، مقالات انتقادی نویسنده و نقاد مشهور، ای کوته آستینان. این تیتراشو براتون میخونم. با توتیان هند، بهار کشمیر، خودم کردم که، لعنت بر خودم، بادشو ننوشته. سالتمونیت، مروت و مدارا ز تند باد حوادث، و ای کوته آستینان. آستین مرقع زیر چاپ به زودی، فکر میکنم آستین مرقع یا زیر چاپ، یا اینکه کتاب گویا داره به صورت کتاب گویا. خانم سایه سعید سیرجانی با کتاب گویا داره همکاری میکنه و کتاب هایی که توسط شرکت سایه یا کتاب گویا چاپ میشه مال سعید سیرجانی 100% با نظارت سایه سعید سیرجانی بانوی فرهیخته ماست. ای کوته آستینان. این هم یکی دیگه از کتاب های سعید سیرجانیه. کتاب دیگه از سعیدی سیرجانی دارم به نام بیچاره اسفندیار، نگاهی به شاهنامه است. این کتابم جزو کتاب‌های خوندنیه و از اون کتاب‌های دیگه ارزان‌تره برای کسانی که دنبال کتاب ارزان. کتابی که میخوان از من بخرن، یه چیزای جالبی، نکات جالبی توی این ماجرای کتاب فروشی من این روزا دیدم. آقا چند صفحه است؟ میگم مثلا 300 صفحه است. میگه 300 صفحه $50. میگم شما یه روز بشین تو خونت رو کاغذ 10 صفحه بنویس، هر چی دلت میخواد بنویس. اگر یه کسی یه کتاب 300 صفحه اینی نویسه، کمترین وقتی که برای این کار میذاره 1 ساله، کمترین وقت، بیشترین وقت بین 5 تا 10 ساله. تمام این زمانشو برای این میذاره. میدونی چند تا کتاب باید بخونه؟ میدونید یه دونه کتاب نوشتن چقدر گرفتاری داره؟ هیچ وقت کتاب خوندین؟ هیچ وقت یادم نمیره توی چلو کبابی نشسته بودم میخواستم غذا بخورم، میز بغلی من تازه اومده بودیم از ایران، پوند بود اونجا، میز بغلی من از گارسون پرسید که آقا چلو کباب برگ چنده؟ گفت 4.5 پوند. پوند پول انگلیس بود. گفت مگه اینجا گوشت کیلو چنده؟ نپرسید شما چقدر مالیات میدین، چقدر اجاره میدین، چقدر حقوق میگیرین. گفت اینجا گوشت کیلو چنده؟ ما ایرونی ها اینجوری فکر میکنیم. ما ایرونی ها کتاب رو کیلویی میخواییم بخریم. میدونی چرا؟ برای اینکه از بچگی با کتاب آشنا نشدیم. به ما نگفتن کتاب رو برای چی بخونید. رو سر گهواره ما کتاب نخوندن. روی این حساب ما گرفتاری داریم با کتاب. این گرفتاری ماست، کار دیگرش هم نمیشه کرد. سعیدی سیرجانی، این بیچار اسفندیار بود گذاشتم اینجا، اگر خواستید از آقای سعیدی سیرجانی که من خیلی بهش اعتقاد دارم، نویسنده شیرین سخن و طنزگوی معاصر که بعضی از آثارش در بین فارسی زبانان جهان شهرت بسیار یافته، از مردم سیرجان است. تحصیلات مقدماتی خود را در سیرجان و کرمان به پایان رسانید و در همان زمان بود که حبیب یغمایی مدیر مجله یغما او را به ادامه تحصیل تشویق کرد و سپس علی اصغر حکمت که گزارش با آن دیار افتاده بود و او را دانش آموزی مستعد تشخیص داده بود، سعیدی را برای ادامه تحصیل روانه تهران ساخت و بدین ترتیب رشته زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران به پایان رسانید و به خدمت معلمی در وزارت فرهنگ یا آموزش پرورش پرداخت. از سال 1340 در هیئت مؤلفان لغتنامه دهخدا به خدمت مشغول شد. از سال 1344 که بنیاد فرهنگ ایران زیر نظر دکتر پرویز خانلری آغاز به کار کرد، تا تعطیل آن مؤسسه در انقلاب اسلامی مسئولیت نشر کتاب را در آن بنیاد به عهده داشت. دوله و سلطنم نبوده، استعدادش در اون زمان. ببخشید من یه خورده گلویی تازه کنم، رفتم چای رو ریختم و بردم یادم رفت بخورم. استعدادش او رو بالا آورده و در اون زمان کسانی که استعداد داشتن به جایی می رسیدن. البته اگر پارتی داشتن زودتر به جایی می رسیدن، ولی اگر استعداد نداشتن و پارتی نداشتن یه مقداری طول می کشید، ولی کاری که می خواستن پیدا می کردن. من قصد دارم کتابای مهدی شمشیری رو براتون بذارم به چیز بعدی، ولی میخوام از آقای سامان خواهش بکنم که باز یه دونه از این برنامه‌های KVC براتون بذاره، یه خورده هم وقت تلفن کردن داشته باشید. من سپاس می‌دارم از شما به خاطر تلفن‌هایی که می‌کنید. خیلی خوشحالم که شما به کتاب علاقه پیدا کردید. اگر آقای سامان شما برید، من سعی میکنم که ساکت بشم.

0: سلام. شبتون بخیر. اینقدر اینجا بزرگه که من زبون به این درازی میدم نماز کنم دادی کنون طرف کار بندازم سب کن. اول چشم عادت بکنم به شما، این میکروفونم بردارم. با ایرانی کار کردن مصیبتی است. همون جوری وقتی اوضاع به هم ریخت تازه 6 سال بعد همه گفتن ای وضع به هم خورده، چی شده؟ انقلاب شده؟ آقا سر ساعت فلان نه اون میاد نه اون میاد، نه فقط من میام و شما هم میام. خیلی دوستتون دارم، میدونم اینجا هستین. انقدر ماتریکس رو خواب مالیدین که اصلا چشماتونو نمیبینم. چطوری؟ اولا که شبتون بخیر. اگر نوروز بود به شما میگفتم که عید شما مبارک، ولی هنوز مونده دیگه چند روزی، ولی فرق نمی کنه. برجت سالی که میاد اگر هم سال مبارکی برای ما و شما نباشه، باید بگیم که سالمون مبارک باشه. برجت در یک از این سالها سال مبارک خواهد شد و اوضاع جور دیگری خواهد شد. طبیعیه دنیا نه اونجوری که بوده مونده، نه اونجوری که هست میمونه و نه اونجوری که بعد خواهد شد خواهد موند. همه چیز همیشه در حال تغییر و تحوله. منم در حال تغییر و تحول هستم. 4 سال قبل برای اولین و آخرین بار به لندن اومدم روی صحنه. البته این همه جمعیت نبود، اون موقع سالن ما کوچکتر بود و حرفایی که من میزدم به دل همه نمیشست. من برنامه سیاسی اجرا میکردم به اتفاق سعید، اگر یادتون باشه. خب مردم زیاد علاقمند به مسائل نبودند، خیلی زیاد میگفتن که ای بابا اصلا به تو چه و به ما چه، خب چی کار داره به این کارا. از لس آنجلس دیشب فیلم دیدم که آقای کمدین که خیلی دوست دارن که مردم رو بخندونن، ولی من گریم گرفت از این همه ابله بودن آدم ها که از خودشون هنرمند میذارن، که میگفتش که بله یه نوار من پخش میگرد که مثلا سرباز فلان، بعدم از دهن خمینی این حرف میاد بیرون که به تو چه، تو برو شب بود بیابان بود تو بخونو. نه راست میگن اونا که اونجا هستن، واقعا این تو فکر میکنن به من چه به شما چه، فقط به اونا مربوطه که در زندگی خودشون قوتور باشند و در هزاران کیلومتر دور از ایران در عالم خیال دارن ایرانو دوباره میگیرند. البته میگیرند همونجور که عمشون ایران رو از دست داد، خودشون دوباره ایران رو میگیرند اینجوری. ولی مسائلی که من اون زمان مطرح میکردم مسائلی بود که از دلم بیرون میومد، مسائلی بود که صادقانه با مردم ایران در میان میگذاشتم و مسائلی هم که امشب مطرح میکنم همون مسائل هستن. قبل از اینکه هر چیزی بگم در اینجا، بعد از سلام و شب بخیر به شما، یک حلقه گل دست من هست. حتما فکر میکنیم برای چی این همه گل اینجا هست. من این گل رو آوردم با اینکه نوروزه، با اینکه شما آدمها دینهای مختلف دارید، طرز تفکر سیاسی مختلف دارید، بعضی اصلا سیاسی فکر میکنید، اونم یک آدم مختلفی که سیاسی فکر میکنه، ولی با این وجود و به خاطر این مسائل من فکر میکنم که در یک مسئله ما مشترک هستیم، اگر سال نو هم باشه یا نباشه فرقی نمیکنه. این گلا در وهله اول برای پسر رضای فاضلی که امسال برای اولین بار در نوروز ما نیست و به خاطر تمام محبتای رضای فاضلی، و در وهله دوم به خاطر تمام پسرهای ایرانی، فرقی نمیکنه در کدوم طرف بودند و رفتند و کشته شدند، طرف حزب الله رو گرفتن یا طرف من رو گرفتن یا طرف شما رو، هیچ فرقی نمیکنه. به خاطر تمام بچهای ایران که در این 6 سال مردند، در این 8 سال از بین رفتند و بعضی از ما هنوزم نفهمیدیم که میلیون میلیون کشته شدند و ما هنوزم نفهمیدیم، این به خاطر تمام اونا. میگن که خمینی آخه وقتی حرف میزنه دیدین که یه در میرن پول میدن، حالا شما پول به ما میدین میان اینجا، اونا یه ده پول میدن بهشون که میان تو برنامه شوی مذهبیشون، بعد هنوز حرف نزده یه ده گریه میکنن دیگه. آخر گندش در من معلوم بود که از لای چش نگاه میکنن و از لای لچک افار میان، اینا رو میدیدیم ها. بعد خود پیرمرد که نمیدونه جریان از چه قراره، برجت به اون که نمیگن که پول دادیم که برات گریه کنن. من در 2 نقطه جهان کنسرت برگزار کردم، کنسرت واقعا سیاسی، و در 2 نقطه اعلامیه و روزینامه دیدم که چاپ میشه علیه مثلا من یا علیه اون یا علیه شما، فرق نمی کنه. یکیش لندنه، اعلامیه باز به در دیوار چسبوندن و فلان که بله آقای رضای فاضلی در نمیدونم سال روز مرگ بچهش داره پایکوبی میکنه، حالا از این حرفا بیان یه پولی به ما بدین ننویسید، داستان اینه، پول نمیدیم بنویسید. بعد یه اعلامیه در دیوار شستن که بله این اشخاص خائن و ماهن، حال چه خیانتی سنت ملی رو گرامی داشتن، چه خیانتی است به ملت ایران، من نفهمیدم. 5000 خائن یه دفعه توی شهر و یه دونه سالم، داستان جالبه. من میخوام چیز دیگری بگم. ما درسته که نوروز رو جشن میگیریم، پایکوبی هم میکنیم، رقص هم میکنیم، آواز هم همه کار میکنیم، هر چی میگن درست میگن، ولی اون آدمی که اهل منطق و فکر و سیاست هست و اجتماع رو میشناسه میدونی که همیشه در هر کشوری در مقابل مذهب، نمیگم مذهب بد یا مذهب خوب، مذهب هم به خودی خود بد نیست، ما هستیم که همه چیز رو بد میکنیم، در مقابل مذهب ملیت رو قرار میدند، در مقابل الله اکبر زنده باد ایران رو میگذاریم، در مقابل عاشورا و تاسوها عید نوروز رو میذاریم، چهارشنبه سوری. این دیگه طبیعت بشره که اینجوری مقاومت ملی بکنه و نه به پایکوبی ربطی داره، نه به نمیدونم فساد اخلاق ربطی داره. اگر واقعا گر حکم شود که مست گیرن در شهر هران جست گیرن، اگه قرار بشه که تمام ملت ایران که امشب شلوغ‌ترین برنامه ایرانی هست که تا بار در لندن بوده، اگر اینا همه فاسد هستن به خاطر اینکه به نوروز فکر میکنن، به روز نو فکر میکنن، خب من نمیدونم اونی که از ما انتقاد میکنه کیه، ولی من چند کلمه صحبت میکنم. ما برای اینکه سنت‌های ملیمون رو گرامی بداریم و آقای رضای فاضلی رفیق من بهای بسیار گرانی رو پرداخت کردیم، ما ها از خیلی چیزامون گذشتیم برای اینکه با مردم ایران روبرو باشیم و برای اونها قدم برداریم. اگر اون آقایی که روزنامه چاپ میکنه و اون خانمی که اعلامیه چاپ میکنه بچهش رو از دست میداد، من قبول داشتم حرفشو. حیفه که یک مردی به خاطر هنر و فرهنگ ایران قدم برداره، بچهشو در راه مبارزات ملیش از دست بده و یک آدم ابله در اینجا علیه او اعلامیه چاپ بکنه و او رو به فساد اخلاق متهم بکنه. واقعا حیفه. من نمیگم رضای فاضلی فاضل‌ترین مرد جهانه، من نمیگم رضای فاضلی استاد ده خدا هستش، ولی من میگم رضای فاضلی مردی است که سعی میکنه مردم ایران با افکار و آثار استاد ده خدا آشنا بشن و در همین راه بچهش رو از دست داد. عید نوروز زمانی است که ما همدیگر خیلی بیشتر باید دوست داشته باشیم. من که دوستتون دارم، شما هم کم زنها که عاشق من بودن همیشه مردم با هم خوب شدن، نراست میگم. بعد از انقلاب مردم من راضی شدن. بعد از اینکه این آقایون رو دیدن گفتن بابا خدا پدر فرخزاد بیامرزه. غریب افشار محبوب شده، محبوبیتش 2% شده، جدی میگم زیر صفر. نه واقعا مملکتی بود. خب من شو اجرا میکردم، غریب افشار برنامه اجرا میکرد، حالا میگفتن اون 7 زبون بلده، بلد نبود، مهم نبود. خمینی هم گفتن 7 زبون بلده، بلد نیست، مگه مسئله. بگذاریم براتون یک آواز میخونم. ولی کار از رضای فاضلی زیاد صحبت میکنم، دلم خیلی پاره. یک مسئله دیگه هم بگم، شنیدم در لندن که گفتن که هنرمندان ایرانی آمدند برای رضای فاضلی کنسرت افتخاری بزنن. رضای فاضلی یک هنرمند مملکت ما بوده و یک مردی است که در راه ترویج فرهنگ مملکت ما و هنر مملکت ما قدم برمی‌داره. هنرمند نیاز به این نداره که ملت ایران براش پول جمع بکنه، هنرمند پولش در مغزشه و در قلبشه. بنابراین خانم‌ها و آقایانی که اینجا تشریف میارن همشون چندین برابر دستمزد معمولی پولشون گرفتن، قبلا هم گرفتن. آقای رضای فاضلی هم در حال سکته از دست اینا، واقعا اعصابش داغون شده. بیشتر به من میگفت کاش کنسرت مفتی بود، حداقل زبونم دراز بود، ولی خب بماند. از رضای فاضلی صحبت نمی کنم، نون قرض دادن نیست، رفیقمه. من یک روزی آلبرت هال اجاره کردم. عزیزم از خودتون بگین یه خورده، تو لوژ نشستی بگی مثلا جز ثروتمندانی هستی که با زبونتون درازه. آخ کاش ایران بودین، الان پایین بودین من بالا بودم. طبقه مستقر مستصف. حالا اینا تا بهش میگه که آقا سلام، میگن اینقدر وزن بده به خدا خیلی وزن مالیم خرابه، که من با دادم بگه 2 دلار بده به من، چه نمیگم ایشالا بعض درست میشه بگه خونتون رو پس میگیری، اگه شد مال منم بگیری. میگن که میگن صحب کنی، میگن که من ملت یه حرف میزنم، یه خود این که خود تو برن تا هنرمندان بیان توالت کردن خیلی شما از دیروز دارین وزک میکنین. جدی میگم این حیوانی ها تا 6.5 تمرین داشتن، باید بیان رو صحنه دیگه تا بمالن. خب حالا نمیخواستن چیزی بگم، من یه آواز میخونم، یک آواز تازه میخونم به اسم آواز خان، زبان حالمه، میخونم براتون. دست برام کم بزنین و میام پایین.
1: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. 1366 نوروز 1965 میلادی، میشه چند سال؟ میشه 23 سال. موقعی بود که KBC رو بمبگذاری کرده بودن و من میخواستم عید اون روز به خاطر اینکه رسوم رو فدای عزاداری نکنم رسم نوروز رو گرامی داشتم و بزرگترین کنسرت تا اون روز رو در لندن برگزار کردم. زنده یاد فریدون فرخزاد. 3-4 شب نشستیم با هم دیگه در مورد کار و اینا صحبت کردیم. من از فرخزاد 3 برنامه ساختم تو لندن. یکیش به نام آوازهای ملی و میهنی فریدون فرخزاد بود، یکیش آلبرت هال لندن و یکیش اون کتابی که نوشته بود و بعد شعرهایی که خونده بود. آلبرت هال لندن موفق ترینش بود. 3 ساعت و 40 دقیقه از توی 7 ساعت نوار در آوردیم و هنوز که هست و هنوز هم جزو پرفروشترین ویدیوهایی است که من دارم. معین تازه میخواست خواننده بشه. دفعه دومی بود که من به لندن دعوتش میکردم. فرخزاد مجری برنامه بود. زنده یاد مهستی بود. خانم یکی از خواننده هایی که اخیراً از آلمان اومده به آمریکا، اسمش الان یه خورده اسما یادم میره یواش یواش، به قول بچه ها سام تایمر دارم میگیرم که بعد از سام تایمر به آلزایمر برسم. رقصنده ای داشتیم توی این برنامه که فوق لیسانس فلسفه داشت یا دکترای فلسفه، درست یادم نیست. دختر بسیار باسوادی بود و دختری بود که بسیار، دختر آلمانی بود و رقص عربی رو چقدر قشنگ میکرد توی این برنامه. سعید محمدی بود با خانم فتانه بود دیگه، اینقدر هنرمند توش بود که اسمشو گذاشته بودیم یک کهکشان ستاره. و فریدون فرخزاد MC برنامه بود، بین تمام برنامه ها می اومد حرفاشو می زد. علت برپایی این کنسرت حرف زدن فریدون فرخزاد بود. همون زمان هم آدم های که از جای دیگه تغذیه می شدن اولش اومدن آگهی دادن، اعلامیه دادن. رضا فاضلی در سال پسرش تموم نشده داره پایکوبی میکنه، بعد یه در رو فرستادن توی سالن که با دگنک انداختمشون توی ماشین پلیس و 3 روز اونجا موندن. بعد معلوم شد یکیشون کارمند لانه جاسوسی ایران بوده. ولی کارم را انجام دادم، اون کاری که باید انجام بدم انجام دادم، چون اگر انجام نمی دیدم الان فکر میکردم بدهکارم به مردم. اون کسانی که مزاحم من شدن، اون کسانی که بمب گذاشتن، اون کسانی که پسر من رو کشتن، اونا اسمی ازشون نمیمونه. من که این کار رو کردم و همه این خطرها رو به جان خریدم. میدونید بعد از اومدن من از لندن کسی دیگه با هنرمندان کاری نداشت، چون اونا معتقد بودن تنه درخت رو باید زد، اگه تنه رو بزنید شاخه ها خودشون میرن. درست هم فکر میکردن، حالا یا فکر مال خودشون بود یا فکر مال انگلیس ها که اوستاشون بودن. بررسی کرده بودن کیه که این کارها رو داره میکنه. و بعد حرکت از اونجا به شرق امریکا و 7 سال 8 سال خفقان در اونجا که اصلا تکون نمیتونستم بخورم تا دوباره اومدم من کار خودم رو شروع کردم. من هر جا بلم کنن سر از یه جا در میارم. من به دنبال خردگرایی هستم، نه با کسی دوستی دارم نه با کسی دشمنی دارم. با هیچ شخصی من گرفتاری خصوصی ندارم، حتی کسانی که حتی اونا رو کشتن، دو نفری که بمب گذاشته بودن تو مغازه من، جمهوری اسلامی کشت اومد با من چیز کنه کنار بیاد، گفت ما این دو نفرم کشتیم. نه خیر، اونا رو کشتیم برای اینکه اطلاعات زیاد داشتن. عاشق چشم ابروی من نیستید شما. در مورد محمد رضا شاه پهلوی 3 تا کتابو گفتم و همیشه من هر وقت این 3 تا کتابو میگم به خاطر اینکه طرفداران دکتر محمد مصدق هم ناراحت نشن، از دکتر محمد مصدق کتابهای تقریرات خود دکتر محمد مصدق هست، کتاب که بزرگ مهر نوشته، وکیلش سرهنگ بزرگ مهر هست، کتابی که آقای دکتر غلام حسین مصدق در کنار پدرم نوشته هست. در کتابخونه خودم راجب مصدق از قول مکی دارم، چه کسی منحرف شده، اونا رو از تلویزیون پارس نباید بخرید، از مال کتابخونه رو از خودم باید بخرید، چون صرف نمیکنه براتون، جوریه که من نمیتونم اون قیمتایی که کتابخونم رو میگم از تلویزیون پارس بگیرم. چه کسی منحرف شده دکتر بقایی رو دارم، کودتا و سیاست و نفت رو دارم، سالهای بحران رو دارم. این کتاب هایی هست که در مورد دکتر محمد مصدق هست. در اینجا شخصی به نام آقای مهدی شمشیری 5 کتاب داره درباره دکتر محمد مصدق. کتاب ها اولیش کتابیست به نام زندگی نامه محمد مصدق. زندگی نامه دکتر محمد مصدق از بدو تولد تا پایان تحصیلات. کسانی که میخوان اطلاعات بیشتری درباره دکتر محمد مصدق داشته باشند این کتاب رو بخونن. کتابی هست به نام نویافته‌هایی در ارتباط با محمد مصدق. کتابی هست به نام خاندان مستوفیان آشتیانی، از بالاترین نیا تا محمد مصدق. این کتاب خاندان مستوفیان آشتیانی، آقا محسن، شاخه هاشم خان، شاخه آقا سیبیک، شاخه میرزا کاظم، پسران میرزا کاظم، میرزا محمد علی متخلص به مایل، میرزا حسن، میرزا حسین، خاندان میرزا حسن، میرزا یوسف مستوفی الممالک و خاندان میرزا حسین که میاد به میرزا هدایت الله وزیر دفتر میرسه. فرزندان میرزا هدایت الله وزیر دفتر، میرزا محمد حسین وزیر دفتر، میرزا علی مبسق السلطنه، میرزا محمد مصدق مصدق السلطنه، پسران میرزا حسین وزیر دفتر، میرزا محمود خان عین الممالک، جواد خان معاون السلطنه، عضد الممالک و معتضد الممالک، دکتر احمد متین دفتری. اینها رو آقای شمشیری تحقیق کرده، روش هم می‌نویسه کاونده و نگارنده مهدی شمشیری. کتابی هست به نام راه آهن سرتاسری، درگیری های رضا شاه با دکتر محمد مصدق در مورد اینکه راه آهن شمالی جنوبی باشه یا شرقی غربی باشه. رضا شاه معتقد بوده راه آهن ایران باید شمالی جنوبی باشه و مصدق، دکتر محمد مصدق در اون زمانی که میگن خفقان بوده و فلان بوده و اینا، توی مجلس با رضا شاه مخالفت می‌کرده و می‌گفته نخیر راهن ایران باید از بغداد به زابل کشیده بشه، این بهتره. دلایلش هم آقای دکتر مصدق میگه هم رضا شاه میگه که بالاخره اون کاری که رضا شاه میخواد انجام میده. یکی هم قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، این 5 تا کتاب تاریخ معاصره، اتفاقاتی که افتاده. 2 تا کتاب دیگه هست، یکی جلال متینی، دکتر جلال متینی رئیس یعنی سردبیر و صاحب ایران شناسی یا ایران، فکر کنم مجله ایران شناسیه، نوشته درباره دکتر محمد مصدق. یکی هم محمد مجزا، این باز کتاب آبیه آقای استاد. این کتاب رو من میخوام بیارم بالا و کتاب آبیه. میدونید وقتی کتاب آبی رو بیاریم این رنگی میشه. بله، گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق، پژوهشگر و نویسنده محمد مجزا. این کتاب ها رو به این دلیل معرفی میکنم که اول اون کتاب هایی که چون درباره محمد رضا شاه کتاب زیاد نوشته شده، داخلی و خارجی همه نوشتن، هر کسی هر چی دلش خواسته گفته. 3 تا کتابی که خودش نوشته، خاطرات و تعلمات دکتر مصدق، خاطرات خود دکتر مصدق، حرفایی است که خودش زده. اون رو باید خوند، اینها رو باید خوند. در کنار پدرمه غلام حسین مصدق رو باید خوند، بعد مصدق رو قضاوت کرد. اونم نه قضاوتی که بگم اینی که من میگم درسته، هر کی هر چی میگه غلطه. هر کسی برای خودش یه قضاوتی داره، هر کسی از یه جایی که وایساده یه نگاهی که داره. اینی که من فکر میکنم تمام کتابها رو سر زمانش که با خودم فکر کرده بودم برای شما گفتم و تنها کاری که دارم بکنم دوره کتاب هاست که این کتاب ها رو دوره کنم، یا اینکه یه تیکه دیگه از اون برنامه نشون بدم که حوصله مردم هم سر نره. فکر میکنم از چیز باشه، از فیلم، از نوار اوتلو در سرزمین عجایب باشه، یه تیکه از اون رو نشون ببینید.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند که با قلم آموختن و بیان را به مردم یاد داد و با درود به ارواح پاک بزرگ اولیای الهی و با سلام بر امام بزرگوار امت، آرزوی مزید عمر توفیق برای ایشان و خونهای پاک شهدای این دیان اشبر. بنده ابتداعا شعری میخوانم تا اصول درام به طور کلی روشن شد. یکی از حکما میفرماید حکیمان فصیحیم که شاگرد مسیحیم، بسی مرده گرفتیم و در او روح دمیدیم. حکیمان خبیریم که قاروره بگیریم، که ما در تن بیمار چو اندیشه دویدیم.
3: احسنت برای
2: قاروره گرفتن جز به کارهای آزمایشگاهی خوردشتگان بوده است. همون کاری که امروزه اصطلاحاً به اون آزمایش ادرار میگن و صرفاً از روی رطوبات و رنگ و بوی ادرار نوع بیماری رو تشخیص بوده. خود قاروره ظرفیش که بول بیمار رو در اون میریختن هم پیش طبیب میبردن. در یک متن معتبر عرفانی آمده است که ای کاش تو بیمار بودی من شکرش رو، ای کاش تو بیمار بودی من شکر شور، تا آن که مرا بر تو نمایند ماله. ابزاری که به مخرج وارد میکنن و از طریق اون موادی رو داخل روده میکنن که باعث سلامت و شفای بیمار میشود.

0: باشم. این مطلقاً به معنی شانشون نیست، این یک امر طبیبانه است و ما حتماً باید قارونی هنرمندان رو بگیریم. و اما شکرش رو که در کتب طبی قدیم بر آن خواص زیادی قائل شده اند، تبر مایه نشاط روحی و معنوی بیمار است، باعث سلامت و دوام و قوام ایمان به جمهوری اسلامی است و اعمال کردن شکرش رو به معنی ارشاد سیاسی ایدولوژیک است که برای استادگی در برابر استکبار جهانی و مقاومت در برابر شرق و غرب جز آن چاره نیست. هنر تئاتر این امر مثل تمام امور دیگر امریست جاری و الزامی، یا به زبان دیگر امریست متعهد.
1: با درود دوباره خدمت شما، من کتابایی که امروز بهتون معرفی کردم دوره میکنم براتون. این پکیج 7 جلدیه توضیح المسائل در پیکار اهریمن، جنایت و مکافات، 30 گفتار، تولدی دیگر پس از 1400 سال، 2 جلد. یکی از دوستان که تلفن کرده بود گفته بود نوشتارش چجوریه، بهترین نوع، اینو فکر نمی کنم بتونیم نشون بدیم، ولی نوشتار تمیز قشنگی، اگر میتونین زوم کنین که یکی از بهترین چاپ هاییست که ما داریم. ببینید خیلی قشنگ و سیاهی بسیار خوبی داره. آها الان فوکوس شد. این کتاب 7 تا کتاب با جلد بسیار زیبا پس از 1400 سال، جلدش هم مقواییه. ببینید جلد کاغذی نیست. این 7 جلد کتاب توی یه پکیج بسته‌بندی هست، هیچ کجام پیدا نمی کنید. همه 7 جلدش $300. اگر بخواید تنها بخرید با جلد معمولی میشه $350. ولی این پکیج رو اگر یک جا بخرید، اینا که براتون گفتم، $300 میشه به اضافه خرج پستش. اگر بخواید تمامه سری آقای شفارو داشته باشید، یک کتاب دیگه به نام 30 گفتار و یک کتاب دیگه به نام قانون حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم، 9 تا کتاب، 2 تا کتاب از شفا دارم که مجانی رو اینا اضافه میکنم رو اون 7 تا کتاب. یکی سخنرانی آقای دکتر شجاع‌الدین شفا در سوربن پاریس، یکی هم 5 نقد بر تولدی دیگره. اینا رو مجانی براتون اضافه میکنم، میفرستم بیاد. این 2 تا کتاب کتاب هاییست که برای بچه ها من توصیه کردم. یکی تاریخ مصور نوشته Persian History، ببخشید Pictorial History of Iran، تاریخ مصور ایران، این کتابه. و تخت جمشید یا پرسپولیس، این کتابه. این کتاب تمامش انگلیسیه، برای بچه هایی که بخوان با تاریخ ایران آشنا بشن. این کتاب راجع به تخت جمشید و قسمت هایی از تاریخ پیشدادیان و هخامنشیان، نصف فارسی نصف انگلیسی، بیشتر به درد بچه های امروز میخوره. این 2 تا کتابه. این کتابی که گفتم و انسان خدا را آفرید، که از ایران یا آقای تلفن کرده بود که انسان چجوری خدا را آفرید. یه خورده اگه آدم با مغزش فکر کنه میبینه که چجوری انسان خدا را آفرید، چون لازمش داشت آفرید و چون انسان هست و فکر میکنه و میبینه خیلی کارها میتونه بکنه. اگر با غیب سر کار داره که برید دنبال غیب، هرچی شما میگید اون درسته و من اشتباه میکنم. از شما که متوجه حرف من نشدید معذرت میخوام. از آقای علی میرفتروس کتاب

0: به ملاحظاتی در تاریخ ایران رو معرفی کردم، کتاب دو تا کتاب اسلام شناسی رو معرفی کردم که توصیه کردم اینا رو بخونید، از محمد رضا شاه پهلوی کتاب پاسخ به تاریخ به اضافه کتاب‌های به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم هر کدومو می‌خواید سفارش بدید، از آقای دکتر مسعود انصاری برم بالا رفتم، کتاب نگاهی نو به اسلام از دکتر مسعود انصاری یکی از کتاباییست که خیلی من توصیه میکنم بخونی، فکر میکنم این سه‌شنبه که میاد نه سه‌شنبه بعد کتاب نوی مسعود انصاری رو داشته باشم، امیدوارم بتونم اگه خودش در اینجا باشه بیاد با هم دیگه برنامه رو اجرا کنیم، اگر نه روی تلفن از آقای مسعود انصاری استفاده کنم برای تمام کتابهاش، چون حدود 11 تا 12 تا کتاب داره مسعود انصاری، یکی از یکی بهتر بی نظیر کتاباش، کتابهایی که راجع به کسروی تا اونجایی که فکرم یاری میکرد تاریخ مشروطه، تاریخ 500 ساله خوزستان، زندگانی من، کتاب بهائیگری، شیعه‌گری، صوفیگری احمد کسروی، کتاب پندارها، کتاب در پیرامون خرد و کتاب قتل کسروی از ناصر پاکدامن. اینها کتاب‌هایی است که راجع به کسروی به شما اطلاعات میده. از آقای فریدون آدمیت اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی و همچنین اندیشه های میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، این دو تا کتاب رو آقای آدمیت به نثر خیلی راحت فارسی به اضافه اندیشه های طالبوف، این سه تا کتاب رو آقای آدمیت نوشتن و اگر بخواید آشنا بشید با اندیشه های این سه بزرگ مردی که پایه اصلی روشنفکری رو در ایران گذاشتن، اینها هستش. اون وقت مکتوبات خود میرزا فتحعلی خان آخوندزاده هم هست، این مکتوبات میرزا فتحعلی خان آخوندزاده است، کتاب نسبتاً قطوریه، اگر خواستید این رو هم میتونید مطالعه کنید. بله $600 پکیج $300 شما سی شو نشنیدی دوست عزیز، 7 کتابو اگر توی نمیدونم هر جا بری 7 کتابو $100 کسی بهت نمیده، حالا اگه به شما دادن بیا منم خبر کن. این کتاب هست خاندان امام خمینی، زندگی امام خمینی از پدر بزرگش تا خودش و برادراش همه توی این کتابه، امامش هم خط زده خاندان خمینی. کتاب هایی هست اینجا به نام الخلیفه، کتاب کمدیه به زبان فارسی، به زبان عربی نیست، اسمش فقط الخلیفه است. کتاب خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی، طلبه ای که رفت و به آیت اللهی رسید ولی هیچ کدوم اینا را قبول نداشت و خاطراتشو نوشت و گفت در این جاها، در این جاهایی که این درسای مذهبی رو میدن چه میگذره. کتاب تولدی دیگر که من توصیه میکنم از نون شب واجبتره، هر کسی میخواد کتاب فروش کتاب خونی شروع بکنه اول همه بره سراغ تولدی دیگر. کتاب‌هایی از سعیدی سیرجانی به اضافه CD‌های از سعیدی سیرجانی، ضحاک ماردو 6 CD، سیمای دوزن 6 CD و افسانه‌ها 3 CD. CD به صورت خیلی قشنگ، پکیج‌های خیلی قشنگ بسته‌بندی. به اون وقت شیخ صنعان از سعیدی سیرجانی، باز ته بسات از سعیدی سیرجانی، بیچاره اسفندیار از سعیدی سیرجانی، ای کوته‌آستینان از سعیدی سیرجانی، این کتاب ها هم موجوده و هر کدوم خواستید بخرید. بررسی ادیان ثلاثه بریم رفتیم. آره، بررسی ادیان ثلاثه، نویسنده نادر پیمایی در مورد سه دین ابراهیمی ایشون نوشتاری داره. یکی از دوستان پرسیده بود که اون کتاب آقای دکتر حسن رهنوردی رو چرا معرفی نمی‌کنید؟ داریم اینجا، معرفی هم کردیم، هر وقت می‌خواین اوردر بزنین در خدمتتونیم. این توضیح المسائل اصلی خمینیه. قبل از این که بهش برسن و سانسورش کنن و خرابکاریاشو بپوشونن، این توضیح المسائل در اومده بود. 14 توضیح المسائل رو با هم مقابله کردم تا این رو تونستم چاپ بکنم. کتاب خاندان نوبختی رو که تونستم چاپ بکنم هستش، موجوده. حکایات و قصص قرآن، داستانها و قصص قرآن هستش، موجوده. قرآن به زبان فارسی هستش. اینا رو هر کدوم دلتون میخواد اوردر بذارید. چقدر من وقت دارم آقا؟ تمام. یه دقیقه وقت دارم. یه دقیقه دیگه کتاب معرفی نمیکنم، حرف میزنم باهاتون. دوستان عزیز، کتاب بهترین دوسته، بهترین یاره، بهترین رفیقه. تا آخر عمر با شما میمونه، هیچی ازتون نمیخواد. دکتر دوا نباید ببرینش. هر وقت بخواید بهش مراجعه میکنید، اطلاعاتی رو که میخواید بهتون میده. با کتاب آشتی کنید. کتاب چیزیست که رفاقت باهاش هیچ ضرری نداره. با من اگه کار داشتید، تلفنم هست 818-581-7545. اگر با بعد از برنامه خواستید تلفن کنید به تلویزیون پارس، 818-881-2929. اگر خواستید کتاب هایی که رو وبسایت ببینید، برید www.rezafazeli.com. اونجا راهنمایی زیاد بهتون میکنه. اگر خواستید به من نامه بنویسید، P.O. Box 5255 Chatsworth, California 9-13-13. امیدوارم خیرت نگهدار همه شما باشه و تا برنامه بعد شما رو به خیرت می‌سپارم. پاینده ایران و بدرود.
1: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی. دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد. دنیای کتاب، برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس.
2: آقا این دستگاه ساتلایت دوباره تنظیمش به هم خورده. شما که وقت ندارید بیاید کانالا رو تنظیم کنید. دیگه واقعا من خسته شدم.
3: خوشبال شما که حداقل ماهواره داریم، میتونیم برنامه های فارسی رو ببینیم. من و مامانم که تو آپارتمان زندگی میکنیم امکان دست ماهواره هم نداریم. حالا واقعا راهی هست که بشه برنامه ماهواره رو دید؟
4: تو چند وقت پیش راهی وجود نداشت.
5: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی ببخشید، و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، دزدان. حکومت دینی دزدان یا حکومت دزدی استفاده کنندگان از دین، از بالا تا پایین، از اکبر تا رهبر، از سه تا طویلهی به نام خبرگان، عمامه در عمامه، تشخیص، عمامه در عمامه، شورا عمامه در ریش در عمامه، سه قوه دوزد مقننه مجریه و قضاییه، رئیس جمهور دوزد، وزرای دوزد، هیئت دولت دوزد، دوزد دوزد دوزد دوزد دوزدی اسلامی. خوبیش فقط اینجاست، دوزدی اسلامی جرم نداره چون الله اجازهشو داده، به شرط که سهم الله هم بریزن هوا. الله به شما اجازه میده دزدی کنی، الله بهت اجازه میده آدم بکشی، الله بهت اجازه میده مال مردم مصادره کنی بخوری، الله بهت اجازه میده تجاوز کنی به مردم، زن بچه مردمو بگیری. الله کاریش نمیشه کرد. وقتی الله گفت دیگه حکم الله رو که کاریش نمیشه کرد، که باید اجرا کرد. من امشب یه خورده امشب ایران، امروز اروپا، امریکایی که کسی ما رو نمیبینه صبحی و این موقعش صبح، یه مقداری سرما خوردم و در صورت سعی میکنیم که برنامه ها لنگ نشه، میبخشید اگر یه مقداری سرحال نیستم. این الله برای اینکه رابطه‌شون تنگاتنگ بشه بایستی دین اسلام نیاب محمدی رو سرپا نگه دارن. رشته‌ای که به طرف اینا اومده شاخه مذهب شیعه. آخه این اسلام نیاب محمدی خیلی شاخه شاخه است، چون دین قرص محکمیه، هی شاخه شاخه شده، مثل این درخت های کلوفت که هی شاخه میده، نون توش داره، نون توش داره. برید تو توزیع المسائل خمینی یا هر آخوند پوپیوز دیگه ای دلتون میخواد نگاه کنین، ببینید تو بخش خمس چی نوشته. تو قرآن هم برین دنبال خمس بگردین پیدا نمیشه. غنیمت رو میگه خمس، اینا یه چیزای دیگه هم میگه. تای دریا مگه میری جون؟ اگه خوردت نهنگه خوردت، اگه اومدی بیرون مرواری دستت بود، 20% مال منه. برید بخونید 3-4 صفحه راجب خمس نوشته. بدید آخوند مفخور بخوره، نوش جونش. چون دزدانی که می دزدن باید سهم آخوند رو بدن، که آخوند به الله بگه اینا رو تو جهنم نبره بابت دزدیاشون، بابت دزدیاشون ببرشون تو بهشت. اگرم پولاتو همه رو ازت گرفتن، واسه الله زیر زمینی هم دوباره باید پول بدی، چون یه الله هم زیر زمینه، اسمش امام زمانه. اینا نایب اونن، بابت اون پول میگیرن میریزن تو چا، بره تو زیر زمین. آخوندا از تو پول میگیرن که ببرن سر چای سامره بریزن تو چا. چون نفر اول میگفتش بدین به من، من تو خیک روغن قایم میکنم میدم به امام زمون. و صبح به صبح آخونده میره تای چا صبحونشو میخوره، میاد بالا یه کاغذم دستشه، میگه مال امام زمون رو دادم، اونجا غذاهام هم خوردم، اینم امام زمون امضا کرده که من نمایندشم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران که خوشبختانه تعدادشون خیلی زیاده، ما خیانتکار تا دل خود داریم. وطن پرست اگه دیدی سلام منم بهش برسون. حرف روز، حرف ایران و نمیدونم فلسطین و اسرائیل و این حرف هاست. ولی اجازه بدید من قبل از این که به این مسائل وارد بشم یه مقداری با دوستانی که ایمیل میفرستن صحبت بکنم. این قلمم وردارم که این جوابها رو وقتی میدم. آقای پرسیدن یهودیان چرا انقدر تعصب دارن؟ بسیار خودخواهیه. میبینید این شخص میگه اینی که من دارم درسته، تعصبم روش دارم، ولی یهودیه اونی که از پدرش بهش ارث رسیده چرا تعصب داره؟ یه خود فکر بکنید. حالا این رو بیایم بزرگش بکنیم. علت این که اینو خوندم، نه کاری به یهودیت دارم نه کاری به اسلام دارم، کاری به یاد گرفته های خودمون دارم که از وقتی که از بچگی هستیم چیا به همون میگن تا بزرگ که میشیم. اینا نقش توی مغزمون میشه و بیرون اومدن از اینها سخته. یکی دیگه از دوستان ایمیلی فرستاده بود، گفتار بزرگان رو درباره دین. یکی دیگه از دوستان ایمیلی فرستاده بود خیلی فلسفی و ریاضی راجع به بیگ بنگ و این حرفا. ببینید دوستان عزیز، من زیاد دنبال کارهای باسوادی نمیرم. میتونید برای چی؟ برای اینکه من چیزی نمیخوام به شما بگم که بعد از اینکه برنامه تموم شد یک کلمش هم به یادتون نیاد. من فرمول براتون نمیخوام بخونم. من اسم قلمبه سلمبه نمیخوام بگم. یه داستان یادم اومد، داستان نه حقیقتیه. این داریوش مهرجویی که الان کارگردان سینماست، این رو من معرفی کردم به سینما. اون وقتی که هیچ کسی نبود، یه پسر جوونی بود اومده بود و تا اونجام که تونستم براش زحمت کشیدم، ولی آدم اپورتونیستیه، خودش بالاتر از همه است. یه مقداری دیالوگایی می نوشت. گفتم اینا که مفهوم نداره. گفت تو نمیدونی وقتی مردم نفهمن فکر میکنن تو خیلی میفهمی. شخ یادم نمیره این حرفش. سر 20 سالگیش این حرفا رو میزد. 20 سال 22 سالش بود که چه بدبختی من کشیدم سر الماس 33. ایشون بهره برداریشو کرد و رفت وزارت فرهنگونه رو. حالا کاری نداریم، زمانش گذشته. استعداد فیلمسازی داره، اینو من منکر نمیشم. به دلیل اینکه من تشخیص دادم استعداد فیلمسازی داره کمکش کردم که کارگردان بشه. ولی یه فیلمساز خوب حتما نباید آدم خوبی باشه، یا از نظر یه عده آدم خوبی هم ممکنه باشه. حالا چون داشتم راجع به این حرف می‌زدم که وقتی برای من گفته های بزرگان رو فرستادید خیلی هم قشنگه، ولی واضح حرف نزدن. من کلاس سقراط و افلاطون و ارسطو و اپیکور درس نمیدم. من با مکتب کانت و برتراند راسل کاری ندارم. من دنبال آدم هایی هستم که جنس و پوست ماها رو میشناسند. یه دونه اینجا پیدا کردم، صادق هدایت. ببینید چجوری این حرفش میره زیر پوست آدم. اشخاص ترسو، نادان و خرافه پرست چیز تازه را، گرچه حقیقت روشن و محسوس هم باشد، نمی پذیرند. این جواب به اون دوستی که می گفت آخه آقا ما چیکار کنیم، ما هرچی به اینا میگیم اینا یه جای دیگه هن. اینا اگر بدونی او وقت میدونی چجوری عمل بکنی. اشخاص ترسو، نادان و خرافه پرست چیز تازه را، گرچه حقیقت روشن و محسوس هم باشد، نمیپذیرند و پی بهانه میگردند و اشکال تراشی میکنند و هیچ دلیلی آنها را قانع نخواهد کرد. خیلی از شما دوستان میگید که ما وقتی با مردم حرف میزنیم یارو همینا رو میگه درسته، اما میگه که من دنبال کار خودم میرم. صادق هدایت این آدم ها رو میشناخت، با ماها زندگی کرده بود. اینی که راحت کتاباش هم که اگر بخونید یه مقداری بعضی جاها سخت حرف زده، ولی اونجا که راحت حرف زده، زبون کوچه و بازار حرف زده، خیلی راحت فهمش. مگر اینکه شما خیلی بخواید راجع به ادبیات صحبت بکنید. ادبیات صادق هدایت با ادبیات فتلیشا فرق میکنه. علی دشتی میگه تحت تأثیر عقیده خرد آدمی از کار میافتد. یعنی اگر ایمان و عقیده به چیزی داشته باشی از خردت نمیتونی استفاده کنی. 3-4 میشه 2 میلیون. چرا؟ تو کتاب آسمانی نوشته. این کتابو کجای آسمون چاپ کردن؟ کتاب بابا تزار بابای منم میگفت همینه، همه دارن، همه میگن 1 میلیارد خورده، 1.5 میلیارد جمعیت میگن این کتاب تو آسمون چاپ شده. تو چی میگی؟ 1.5 میلیارد دارن میگن. ایمان آورده، چون ایمان آورده کارش نمیشه کرد. پس بنابراین عقیده و ایمان خرد رو از بین میبره. اون وقت آدم میگه که خب من که تعصب دارم، دین شیعه بهترین دینه، یهودیه چرا تعصب داره؟ باهائیه چرا تعصب داره؟ تو برا با هر کدوم اینا صحبت کن، همشون میگن دین من بهتر از همه است. ثانیاً تو اگر دین خودت رو بشناسی که یک شاخه ای از اسلامه، بعد بری مطالعه کنی میبینی اسلام یه شاخه ای از یهودیته، یهودیت عربیه. حالا میگی اون چرا دینش رو دوست داره و تعصب بهش داره؟ من باید فقط تعصب داشته باشم؟ من تافته جدا بافتم. یک جمله دیگه از علی دشتی هست، میگه بشری که بچه امتیازش قوه ادراک است و با آن مسائل ریاضی و طبیعی را حل میکند، در امور عقیدهی خواه سیاسی یا مذهبی و غیره پای روی عقل و حتی مشهودات میگذارد. زبون ساده، سی سال اینجا یه عده طرفدار شاه هم، یه عده طرفدار مصدق هم، ما هم دعوا دارم. شما اگر تونستید برید تلویزیون مجاهدین رو بگیرید، الان برنامه سینه‌زنی و عاشورا و اینا تمامشون هم تحصیل کردن. هیچ کدوم نمیرن بخونن ببینن این حسین کیه، چرا رفته دعوا شده کشتنش. درس خوندن، طبیعی، ریاضی، بعضی هاشون شاغلن. به عقیده که میرسه همینی که آقا جونم میده، همین که مامان جونم میگه، خیلی راحت میتونیم ببینیم. تو جرأت داری به یه مصدقی بگی آقای مصدق دماغش گنده بوده؟ چشتو در میاره میگی بابا این عکسشه، این دماغش گنده است. یا برعکس به یه شاه اللهی بگو اگر نگی اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر چشتو در میاره. درس خوندم هستم، در موارد دیگه راحت میتونی باشون بحث کنی. به این دوتا اسم که میرسه یه گیرباج میکنن، تعصب و عقیده. تعصب کوره. گفتم به شما این بچه های مجاهدین خلق آدم باسواد خیلی توش هست، اما تلویزیونشون نگاه کن، عاشورای حسینی بشین 24 ساعت تلویزیون اینا رو نگاه کن، یه زنی که روسری سرش نباشه نشون نمیده مگر یک چیزی که راجع به سیاست باشه. فیلم هایی رو که میرن انتخاب میکنن، ترجمه میکنن، زیر نویس میکنن، برو نگاه کن ببین با چه ظرافتی میرن اون کارا رو میکنن. عکس زن بی حجاب نشون ندن چون مریم رجبی لچک سرش. نمیگم اصلا نشون نمیدن ها، تک تک بعضی وقتا فرض کنید مرجان وقتی توی برنامهشون میخوند لچک سرش نکرده بود. اما تا اونجایی که بتونن سعی میکنن این کار رو بکنن. بسم الله، خیلی خیر دیدیم از اسلام، یه اسلام جدید دیگه میخوان بیارن به ما بچپونن. حالا عاشورای حسینیه در دو جا، یکی شهر اشرف حتما، یکی هم در تهران، یعنی همه شهرهای ایران مسابقه میدن کدومشون بیشتر حسینی هستن. من نکاری با اون دارم، نکاری با این، کاری با تعصب دارم، کاری با این حرف دشتی دارم. بشری که وجه امتیازش قوه ادراک است و با آن مسائل ریاضی و طبیعی را حل می کند، در امور عقیدهی خواه سیاسی یا مذهبی و غیره پای روی عقل و حتی مشهودات خود می گذارد. وقتی که این چیزها رو آدم میبینه یه چیزها رو باید قبول کرد دیگه، اینه زندگی، اینه. ببینید توی ایران شما بیشتر از من میشنوید، دانشجویان، حالا دانشجوی بسیجی یا اراذل اوباش، اینا هر لات و لوتی رو یه دکتر بهش میدن. اینی که به همه اون آتاشخالایی که میخوان بیان خیابونا رو شلوغ کنن میگن دانشجویان. این دانشجویان اسم نویسی کردن برن فلسطین، چرا نمیرن؟ آدمی که اسم نویسی میکنه که بره فلسطین واسه فلسطینیا بجنگه، حقش مردنه. این آدم حق زندگی نداره. جنگ ایران و عراق فلسطینیا نام نویسی کردن 10,000 نفر، پول گرفتن. فلسطینی یعنی مرسنری، یعنی پول بهش بده همه کار میکنه. 10,000 نفر پول گرفتن اومدن توی ارتش عراق بر ضد ایران جنگیدن، ایرانی ها رو کشتن. حالا دانشجوی عقیدتی یا اون اراذل اوباشی که اسمشون میذارن دانشجو میخواد بره کمک فلسطینیا. چرا نمیره؟ چرا همش تبلیغ میکنن؟ محموله اول چرا نفرستادن؟ دیروز اسرائیل اومد نیروی زمینیش هم اومد تو غزه. خب کجا این پچره نمیدید؟ چرا همش تبلیغات میکنید؟ پولتون تموم شده، پول ندارید بهشون بدید، حالا تبلیغات اینجوری میکنید؟ 10,000 نفر، 100,000 نفر، 1,000,000 نفر، هر چی اسم نوشتن 1,000 تاشونو ببسیم برن. آن ببسیم برن. مسئله گول زدن من و شما و دنیاست. هفته پیش براتون گفتم دو تا کشور اسلامیه، یکی انگلستانه، یکی هم ایران، بر علیه فلسطین، بر علیه چیز تبلیغات عملی میکنن، یعنی حلال حل میکنن. بعدم این دسته را افتادن جلو سفارتخونه ها، دادی بیداد میکنن. سفارت انگلیس گفتی که بیاین یه کاری بکنیم، بریزین باغ قلهک هم اشغال کنیم که بتونیم جنجال بیشتری بکنیم. اینا دنبال کارهایی هستن که روزنامه ها بنویسن، و الا این همه سفارتخونه است توی چیز انگلیس هم هیچ کاره است. انگلیس هیچ کاری با اسرائیل نداره. انگلیس بعد از جنگ بین الملل اول که ترکیه عثمانی، که یک بهش گفتن عثمان امپایر به زبون انگلیسی، این رو وقتی شکست خوردن اومدن قطعش کردن. تا قبل از این که جنگ بین الملل اول تموم بشه عربستان سعودی وجود نداشت. به دلیل اسم سعود الفیصل اسم اینجا رو گذاشتن عربستان سعودی. اردن هاشمی وجود نداشت، عراق وجود نداشت، سوریه وجود نداشت، کویت وجود نداشت، امارات و قطر و این چیزان وجود نداشتن. عمان بود، یمن بود. ببینید اینا رو انگلیس خودش ساخته. کشور فلسطینی وجود نداشت. اینا رو ساختن. کشور لبنان ساختن. اینا رو انگلیس ها خودشون ساختن. تا آخر دنیا میخوان نگرش دارن. آدم حالوی نفهم زیاده، روشن فکر و آخوندش هم با دو اپسی میتونن بخرن، خودفروشن. اگر مردم خاورمیانه این خودفروشی رو بذارن کنار بعضشون درست میشه، ولی این اگر هیچ وقت به تحقق نمیپیونده. این کسی که اومد حماس رو از فلسطین جدا کرد، فکر کنیم برای چی کرد؟ خودشو فروخت به پولهایی که جمهوری اسلامی بهش میده. خ... خود یارو و رئیسشون هم تو سوریه است، اصلا این بر نمیاد. جمهوری اسلامی هم میگن هرچی در میاره باید خرج این کار را بکنه، پول نباید داشته باشه، هیچ کدوم از کشورهای اون منطقه نباید پول داشته باشن. به محض که پول داشته باشن یه شهری براشون درست میکنن که دیگه اوپک درست نکنن. و این کار رو با دست من و تو میکنن. چرا؟ برای اینکه ما نمیفهمیم، برای اینکه ما به دنبال شعاریم نه به دنبال شعور. از روز اول بهتون گفتم به همه چیز شک کنید، اولش به من. هیچ چیزی رو سرسری قبول نکنید، هیچ چیزی رو قبول نکنید چون از آسمون افتاده، تو کتاب نوشته، تو کتاب دینی نوشته، تو کتاب غیر دینی نوشته. فکر کنید روش. من همه ی حرفامو که میتونم بزنم اینه، دو کلمه است. یعنی تمام این بحث هایی که من هر روز دارم میکنم پایش بر اینه. هر کاری میخوای بکنی، هر چیزی میخونی، هر تصمیمی میگیری، آگاهی و اشراق داشته باش نسبت بهش، بعد اون کار رو بکن. خیلی ساده است، اما وقتی تعصب میاد، وقتی باور میاد، وقتی دین میاد، وقتی ملیت میاد. من یه چند کلمه راجع به آشوری ها و ارمنی ها، اونم در مورد کریسمس و این حرفا صحبت کردم. نگفتم کی خوبه، نگفتم کی بده، نگفتم کی بالاست، نگفتم کی پایینه. یا آقای مدعی شده بود که از نیویورک ما بهتر از آشوری هستیم، ما حق با شماست. یا آقای آشوری زنگ زده بود که نه آقا ما آدم های بدی هستیم. ببینید اینا مسائل شخصیه، به کسی مربوط نیست. شما با برچسب زدن آشوری ارمنی نمیتونی بگین این گروه ارمنی، همه اینا آدم های مختلف توشه. از خود ارامنه بپرسین توشون آدم های بده، آدم های خوبه. از آشوریان هم بپرسین همینجور. نه تنها این دوتا، از هر ملتی آدم بد داره، آدم خوب داره. از هر مذهبی. راجع به مهر و مهر پرستی که یه وقتی همه اروپا رو گرفته بود نمیشه صحبت کرد. دوستی که راجع به مهرپرستی از من، ببینید ما یه مهر قبل از زرتشت داریم که بقمیترا اسمش بود و اونها اهورامزدا اصلا وجود نداشت. بقمیترا آریایی ها بقمیترا رو قبول داشتن که بقمیترا خدای اونها بود و همون مسئله خورشید و اینا بود. یه مهر بعد از زرتشت در زمان اشکانیان 272 قبل از میلاد داریم که تمام مسئله زایشش، حتی شام آخرش که 12 تا یارانش بودن، اینا همه اونا آمده تو مسیحیت. حالا من اگه اینو بگم فردا مسیحی‌ها با من دعوا دارن. من نمیدونم، اینی که بعضی چیزها رو خودم به خودم سانسور میکنم. من میخوام بگم که آقای مسیحی، آقای یهودی، آقای مسلمان، بانوان یهودی و مسیحی و مسلمان، بخونید چیزی گم نمیکنید. حرفای من همش بی خوده، همه رو بریزید دور، خودتون بفهمید، خودتون یاد بگیرید. میدونید چقدر من فحش شنیدم سر این که تبلیغ میکردم قرآن رو به فارسی بخونید؟ 3 سال طول کشید تا مردم فهمیدن چرا من میگم قرآن رو به فارسی بخونید.

میگه آقای فاضلی یه بانوی 23 سال است، شما به من گفتید قرآن را فارسی بخون. خوندم ولی اسمی از امام زمان پیدا نکردم. من بابت پخش کردن سخنانتون در دانشگاه مدتی از دانشگاه اخراج شدم. هفته دیگر من دادگاه دارم. میدونین واسه چی؟ واسه اینکه داشتم خرد را گسترش میدادم. برای امام حسین که عربی بیش نبود و مردم ایران را کشته بود عزاداری میگیرن. ما نمیخوایم. ما یه گروه 40 نفری هستیم. خواهشمندم ایمیل من رو بخونید تا همسن و سالهای من بفهمن ما دیگه اژدهای اسلام ناب محمدی رو نمیخوایم. تمام کتابهایی رو که شما معرفی کردید خواندم، واقعا فهمیدم که این اسلام را در مغز ما فرو کردن. آقای فاضلی مزاحم وقت شما نمیشم. یک بانوی ایرانیه مخاطب من اینا هستند. دوست عزیزی که برای من ایمیل فرستادی گفتی که ما هرچقدر نگاه کردیم میبینیم خیلی ها به حرف شما گوش میدن ولی نسل قدیم کمتر توجه میکنن. نسل قدیم اهل معامله هستند. میگه من 50 سال نماز خوندم، اینا از یکی طلبکارم چون معامله کرده، دین نداشته، اصلا دین نداشته، این معامله کرده، گفته من 50 سال نماز میخونم که خدا واسم خانوم بیاره و سلام. حالا اگه بذارم کنار ضرر میکنم، من سرمایه گذاری کردم تو این کار. میگه عمر من نزدیک 65 ساله این 50 ساله عبادت من کجا میده؟ کی تا اون عبادت من میده؟ درست مثل این که پول داده یه چیزی بخره. این دین نیست، این معامله است. شما از اون توقع نداشته باشید. خرافات و مهملات و مزخرفاتی که 1400 سال تو مغز ما کردن شما میخواید با 6 ماه 1 سال 2 ماه بیرون بیاد. خود فکر کنید راجع بهش، مگه هم چیزی ممکنه؟ مگه امکان داره این کثافاتی که تو مغز ما ریختن یه مرتبه بریزیمش بیرون؟ تازه یارو به من میگه آقا کتاب ارواح رو بخون. عقیده داره، ایمان داره، ایمان به روح داره، ایمان به جن داره، ایمان نمیدونم به معراج داره، ایمان به خدای ندیده داره، ایمان داره. کارش نداشته باش. خوشبختانه این زمان داره میگذره، هم او میمیره هم من میمیرم. تو میمونی و این حرفایی که من دارم میزنم، وظیفه تو اینه این حرفا رو اگر تایید میکنی، اگر تایید نمیکنی بریزش دور، فاضلی مزخرف میگه. اگر تاییدش میکنی تحویل نسل آتیه بده، نسل بعد و نسل بعد، نسل ها ما لازم داریم تا تطهیر بشیم، تا پاک بشیم. ما با یه دفعه خودمون رو شستن تمیز نمیشیم. ما این پوستمون رو باید بکنیم، پوست نو در بیاریم. کار آسونی نیست. هرچقدر جوانتر بشی مزخرفات مغزیت، انبار مزخرفات مغزیت خالی تره. البته دوستانی هستن تا 80 تا 90 ساله تلفن میکنه میگه آقای فاضلی بیدار شدم. 90 سالشه، باور کنید 90 سالشه. استاد دانشگاه، جراح قلب،
میگه من هرچی خونده بودم همون کتابای درسیم بود، حالا دارم کتاب میخونم. ببینید مسائل رو، من اگر فکر بکنم که خب این کاری که میکنم فردا نتیجهشو ببینم، خب هم من میدونم که نمیبینم، هم شما میدونید که نمیبینم. ولی شما وقتی یک نهالی میکاری، اگر پرستاریش کنی، اگر به موقع غذا و آب بهش بدی، این نهال در طول زمان یک درخت تنومند میشه. ما اگر بتونیم خردگرایی رو همون جوری که مشروطه رو از ایران حرکتش دادیم، یک در سال 1933 یک نویسنده، یک کرد عراقی کتاب بسیار جالبی نوشت راجب محمد، به انگلیسی هم ترجمه شد، ولی زمینه برای پخش این حرفا نبود. یعنی اسلام این ماهیتش رو نشون نداده بود. کسی ندیده بود اسلام یعنی بمبگذاری، اسلام یعنی آدمکشی، اسلام یعنی سر مردم رو ببرید و بگید الله اکبر. بعد رفتن تحقیق کردن دیدن بله اسلام همینو گفته، حمله کنید، بکشید، بزنید، هرچی هم گیر میارید 20% شو بفرستیم واسه خلیفه، واسه حضرت رسول، واسه الله. اینها که پیش اومد، اون وقت ما به اینجا رسیدیم که بیشه این حرفا رو زد. اگر 50 تا دیگه محمد رضا شاه در ایران پشت سر هم می اومد، یک نفر حرف منو قبول نمی کرد. ولی شما چون ملموس دارید اسلام رو حس می کنید، اسلام رو روز به روز دارید حس می کنید، اینی که متوجه می شید من چی دارم میگم. یک آقایی هست هر روز بر من یه ایمیل میفرسه که ما 200 نفریم و ما میتونیم ایران رو نجات بدیم. خیلی خوب، شما 200 نفر میتونید ایران رو نجات بدیم. از من خواسته اعلامیهش رو روی ایر بخونم. منم رو ایمیل جواب دادم اعلامیهت رو بفرست. روز بعد دوباره همون نامه رو فرستاد. روز سوم دوباره همون نامه رو فرستاد. روز پنجم همون نامه رو فرستاد. یا ما رو سر کار گذاشته، یا خودشو سر کار گذاشته، یا نمیدونم. به هر تقدیر این گفتم من اگه اعلامیتون رو بفرستین منطقی باشه چشم حتما، نباشم همینجا رو ایر براتون میگم چرا منطقی نیست. یک خبری برای من فرستاده بودن که آلودگی هوای تهران در یک هفته 547 نفر رو کشته و شهرداری میذاره گردن استانداری، استانداری میذاره گردن محیط زیست، محیط زیست میذاره گردن شهرداری و همین آدما هر روز برای کشته شدگان غزه عزاداری میکنن، برای کشته شدگان مردم ایران نه. برای حسین عرب که در عربستان اون وقت با پسرموهاش دعوا کرد و کشتنش، میخواست خلافت رو بگیره، پول بیشتری گیرش بیاد، بعدش هم نتونست این کار رو بکنه و کشتنش، هر سال تو باید گریه کنی. ولی برای عزیزانی که از دست دادی حق گریه کردن نداری. وقتی که یک کسی بچهش کشته می شد می اومدن می گفتن تبریک و تهنیت. حق گرفتن، خیلی از این مجاهدین رو وقتی کشتن گفتن شما حق ندارید برای اینا مراسم بگیرید.
این اسلام ناب محمدی است. اینا رو من بتونم یکی یکی اگر راجب عاشورا و اسلام و اون اتفاقاتی که افتاده یک کتابی دارم میخونم تو این هفته، شاید هم هفته آینده، قصه اصلی اتفاقی که در کربلا افتاد از زبون اسلامیون نه از زبون کافرا براتون بگم، چون این یه اتفاق تاریخیه. و دلایلی هم که خود من دارم، من چون خودم سینه می زدم، چون خودم علمدار بودم، چون نفر اولی بودم که می اومدم توی کوچه می گفتم مردم سیاه بتن کنید، شال عزا گردن کنید، حسین رسید به کربلا. نمی فهمیدم حسین کیه، نمی دونستم کربلا کجاست، اینه یاد گرفته بودم مثل توتی هم دوباره می خوندم. حالا یه عده دیگه هستن این کار رو میکنن، هیچ اشکالی هم نداره، منتها من نمیفهمیدم، اونا اگر میفهمن دمشون گرم، اگرم نمیفهمن برن بفهمن. یه مسئله خیلی مهمی که فکر میکنم آخرین مبحث امروزم باشه تا فردا، یک آقایی ایمیل فرستادن که آقای فاضلی شما میگی اون دنیا خبری نیست، آدم وقتی مرد، خیام میگه باز آمدنت نیست، چو رفتی. همه اینا رو که ما میشنویم بعد میاییم میگیم خب فرض کن برادر من مرده یا کشته شده یا هرچی، من سر قبرش برم یا نرم؟ سوال خیلی قشنگیه. وظیفه من چیه؟ کار من چیه؟ بازم باید فکر کرد، بازم باید به خرد مراجعه کرد. خرد چی میگه؟ میگه قصد تو از این که میری سر خاک یا نمیری چیه؟ از رفتن تو سر خاک که به تو گفتن که روح مرده اونجا وایساده و تو رو نگاه میکنه که تو رفتی اونجا یا نه، این دکونیست که قبر کنا درست کردن. چون با خرد اگه بهش نگاه کنی، اگر روحی باشه به جز سر قبر خونش هم راحت تر میتونه بیاد تا بره سر قبر. منتها چون کارهای دینی همش ارجاع به نادیده و ناشناخته و لمس نکرده میشه، اینه به تو میگن که تو بری اونجا بگی که آره من با برادرم دارم حرف میزنم، روحش داره گوش میده. اما اصل قضیه اونجوری که من بررسی میکنم، من دوتا عزیز از دنیا رفته دارم، یکشون در انگلیس دفنه، یکشون در اسپانیا. 5 سال سر قبر هیچ کدومشون نرفتم. اما یک لحظه اینا از جلوی چشم من نرفتند.

اون مثلا فرقی نمی کنه، اصلا اون روز که آدم مرد تموم میشه. اونی که آخوندها درست میکنن راه درآمد آخوندیه، راهیست که آخوند از این راه پول میبره، قرآن خونه از این راه پول میگیره ازت، یه سطل آب میاره. اون وقتا 5000 ما میدادیم، حالا حتما 5000 تومن میدیم. میشینه یه چیزایی میگه که نه مرده میفهمه، نه زنده میفهمه، نه خودش. محله است، من نمیگم نرو، اگر آرامش بهت میده برو، ولی برای اینکه با برادرت، با پدرت، با عزیزت، با مادرت، با هر کی حرف بزنی احتیاج نداره اونجا بری. خیلی ها حسن به خدا اعتقاد دارن، خیلی تعدادشون زیاد. اینا فکر میکنن خدا تو عربستونه فقط. نه، اونجا یه دکونه، اونجا محل کاسبیه. محمد اونجا رو برای کاسبی درست کرد، چون قبلش هم اون خانه مکه خانه کاسبی بود. محمد وقتی اختیار خانه مکه رو گرفت گفت کاسبی اینجا باید سر جاش باشه، علاوه بر خمس و زکاتی، خمس که نبود، زکات و همون خمس غنیمت که برای من میاد، من اینجا مردمی که دارن میان میرم، اینجا محل کاسبیه، محل رفت اومده. بعد شیعه ها میخواستن یه مکه درست کنن، نمیشد، اومدن امام درست کردن. حالا تو میری مثلا پیش امام رضا، اگه امام رضا و امام رضایش که تو میدونی، اگه خونتون هم صداش کنی باید بفهمه، اونجوری که باور میکنی دیگه، فکر کنی مرده همه چیزو میفهمه، 2000 نفر دورش میچرخن حرف میزنن، حرف همه رو میفهمه، مگه غیر از این فکر میکنی؟ خب چرا پا میشی میری مشهد تو خونت بگوی یا امام رضا این کار رو بسمن بکن؟ نمیشنوه، پس امام نیست. میشنوه، احتیاج نداره بری مشهد. وقتی که با منطق، با خرد باهاش روبرو میشی، به کل یه مسئله دیگه میشه. راجع به درگذشتگان ما هم همینه. ما خودمون رو راحت میکنیم. من اگر میرم سر قبر مادرم، خودم رو راحت میکنم، به مادرم هیچ اتفاقی نمیفته. نمیدونم تونستم اون جوابی رو که شما میخوای بهت بدم یا ندم، چون نگفتم برو، نگفتم نرو، برای که من جای شما نیستم، مثل شما فکر نمی کنم، ولی خودم رو گفتم چه کار کردم. برای من قبر مادرم رو ندیدم، نمیدونم اصلا کجاست، به دلیل اینکه وقتی من فراری بودم مادر من از دنیا رفت. هیچ احساس کمبودم نمی کنم که سر قبر مادرم نرفتم. هر وقت دلم بخواد بلومنه، با خاطراتش زندگی می کنم، خیلی وقتا از گفته های اون استفاده می کنم. یه وقتا که درد به هم خیلی مستولی میشه، یکی از شعرهای اونو میخونم، میگفت من از این زندگی چند به تنگ آمده ام، وای بر خضر که محکوم به حبس ابد است. شما جوونا قدر جوونیتونو بتونید، وقتی آدم پیر میشه تمام وجودش شروع میکنه درد کردن، از سرما دردش میاد، از گرمام دردش میاد. احتیاجی نداره من حتما سر قبر برم که روحشون بغل وایساده باشه. من از امام حسین میخوام حاجت بخوام، حتما نباید برم پولمون بدم عربا بخورن تو کربلا. این کار ببخش

0: اید عذر میخوام، خیلی ازتون عذر میخوام، از نظر من برای خودم احمقانه است. ولی خیلی کسا این کار رو میکنن، فکر میکنن کار بسیار خوبی میکنن، ولی من این کار نمیکنم، چون من برای شما نمیگم و برای خود من احمقانه است. تاریخ زندگی امام حسین رو خوندم. این عربا که با هم دعواشون شده بود سر پول، این همه الان اصلاحگرا و نمیدونم سلمونی و فلان اینا که ریختن به جون هم دیگه، دارن همدیگه رو پاره پوره میکنن، مال همو بخورن. اونا هم بعد محمد یه همچی گرفتاری هایی داشتن، از زمان ابوبکر شروع شد تا آخر عباسیان. دعوا دعوای پول بود، کاسبی بود، پول دار شدن بود، سلطان شدن بود. به یزدان که گر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان و دزدان، که هر چقدر بگم دزدان کم گفتم. چون اکبر دزد و رهبر دزد، سه طبیله اسلامی دزد، تشخیص و خبرگان و شورا، سه قوه دزد، قضاییه و مجریه و مقننه، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد، عباب جمعی های دزد، سرداران سپاه دزدن در دزد. البته این شامل از اون طلبه، ببخشید این لغت رو باید بگم، طلبه ریقو تا حجت الاسلام و آیت الله و همه این گند و کثافت ها میشه. آخوند آخونده، آخوند آخونده، این آخوند بره اون آخوند بیاد، هیچی درست نمیشه. گوش به حرفای کسی ندید، چشم و گوشتون رو باز کنید. آخوند یعنی دزد، دزد، دزد اسلامی، دزدی که با اجازه الله دزدی میکنه، دزدی که اسلام نو به محمدی بهش اجازه دزدی داده، اجازه غارت رو هم داده. این دزدان از الله مدرک دارن، هر شب میرن بالا، طبقه اول در میزنن، بعد طبقه دوم در میزنن، تا میرسن طبقه هفتم پیش الله. الله، الله میگه برید دزدی کنید، سهم منو بفرستین بالا. مال الله هم میدزدن. آخوند جز دزدی کاری بلد نیست. یه الله واسهتون درست کرده گذاشته اون بالا، میگه من الله گفته برم بدزدم. اون الله رو نمیبینی، یه الله میکنم تایی چا واسهتون. اسم این الله زیر زمینی رو میذارم امام زمون. اونم به من اجازه داده، چون صبح به صبح میرم تایی چا، صبح نمیخورم، میام بالا میگم این اجازه امام زمونه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. قبل از اینکه وارد بحث امروزم بشم، دو مورد که دوستان سوال کردن و این دو مورد رو من جواب میدم خدمتون خیلی سریع و بعد میریم سر برنامه خودمون. این دو مورد، یکیش این لانه جاسوسی توی نیویورک، یکیش هم شب یلداست. راجع به این لانه جاسوسی توی نیویورک، از روز اول FBI, CIA، دولت امریکا، تمام نماینده ها خبر داشتن اونجا چه خبره. اینقدر ذوق نکنید، امروز نوبتش شده که ببندنش، قراره به جاهای دیگه هم برن رخنه کنن، منتها اگر صلح بشه دیگه سراغ بنیاد ایمان نمیرن مثلا، یا نمیدونم مرکز اسلامی بیبرلی هیلز دیگه باش کاری ندارن. البته به خیلی مراکز عربی هم کمک میکردیم که ما اصلا اسمشو نمیدونیم، ما همون جاهایی که بلدیم میگیم. اینا رو همه رو این مملکت میدونه چه خبره. این مسئله خیلی ساده براتون بزنم، 20 سالگرد لاکربیه، هواپیمای پان امریکن روی اسکاتلند روی دهکده لاکربی سقوط کرد، نزدیک 270 نفر آدمی که نه کاری با سیاست داشتن نه هیچی کشته شدن. 20 مردم رو سرگردوندن، مردم خودشونها، همه شون هم میدونستن پول اینو کی داده، از کجا آمده، چجوری شده. آخرش هم اون دو سه نفری که علم کرده بودن که اینا بودن، یکشون گفتن سرطان گرفت، یکشون هم تبرئه شد. اینا نبودن، بمب خودش رفته بوده اون تو، خودش منفجر شده. در مقابل قراردادهای میلیاردی اینا شهروندهای خودشون هم به کشتن میدن. فکر نکنید فقط ماها رو اینجوری میکنن، سیاستمدار یعنی این. حالا ببینید سیاستمدار بیاد آخوندم باشه، اینا با همدیگه دست دارن، معامله میکنند. شما فکر میکنید ملت ایران که به این دربدری و بدبختی و 30% زیر خط فقر، میگن آمار خودشون میگه 30 زیر خط فقره، یعنی نون نداره بخوره، باز کثافتهایی هستن میان از این حکومت دفاع میکنن؟ اون جنسش کثیفه، جنسش خرابه، آشغاله. وقتی اینها یه همچی جانورایی رو میبینن میگن اینا به درد زنده موندن نمیخورن. ماها هی اینجا خودمون با همدیگه دعوا میکنیم سر اینکه حسن 2 بیشتر گرفت، حسین 2 کمتر. ما گرفتاری داریم با خودمون. ما فکر میکنیم یه چیزی که امروز ما فهمیدیم FBI نمیدونه، باید بریم به FBI خبر بدیم. اونجایی که عمل نمیکنن دست خودشونه که نمیکنن، دستور دارن که نکنند. خیلی ساده، بمبگذاری مغازه من 2 زندانی داشت، پلیس اینا رو گرفته بود، تحویل حکومت انگلیس داده بود. 8 اینا تو زندان بودن، نه یک روزنامه، نه یک رادیو، نه یک وبلاگ، هیچ کسی درباره اینا هیچی ننوشت. بعد 8 هم در مقابل یه قرارداد فرستادنشون رفتن ایران، خود ایران هر دو رو کشت. اینا معامله میکنن عزیزان من، جان من. انقدر فکر نکنید که هر کاری فرنگیان میکنن درسته، خوبه. نه، به قول چرچیل گفت انگلیس دوست و دشمن نداره، انگلیس گرفتاری اقتصادی داره. همه کشورها همینن، فرانسه هم همینه، آلمان هم همینه، همه کشورها. بدبخت ملتیست که نمیفهمه. امروز بحث من سر اوناست. مسئله دوم، مسئله شب یلداست. سوالات زیادی شده. ببینید یلدا، کریسمس، هانوکا، همه اینا جشن نوره. نور به چه معنیه؟ در آخرین روز آذر و اولین روز زمستان که در همین امریکا اولین روز زمستان دیروز بود، یعنی روز اول دی، در همه دنیا اینه. منتها تقویم ما با این فصلها حرکت میکنه. بلند ترین شب ساله. سابقه مردم های خاورمیانه یه جایی هست که اینا بهش میگن که پرانتز تمدن، میگن Fertilized Crescent جاییست که اینجا شروع کردن به گندمکاری برای اولین بار و شهرنشینی از اونجا به وجود اومد. این پرانتز اونجاییست که دجله و فراد از هم سوا میشن و بعد میان به هم میچسبن، وسط اینه. تمدن از اونجا شروع شد، شهرنشینی. سومریا بودن، آشوریا بودن، فنیقیا بودن، مادها بودن، اینا هی نوز پیدا کرد. ایلامی ها بودن. باور اینها خداشون خورشید بود و بعد پسر خورشید، مثل عیسی که پسر اللهه، پسر پدر آسمانیه. اونها میترا یا مهر به فارسی پسر خورشید بود و قصهش هم همون قصه ایست که شما راجع به مسیح میشنوید، که توی یک غاری از یک مادر باکره به دنیا آمد. حالا کاری به اینا نداریم، ولی میترا روزی به دنیا آمد که از فردای اون روز، شبی به دنیا آمد که از فردای اون شب خورشید بیشتر روی آسمون میمونه. یعنی چی؟ یعنی از اول دی روزهاش رو به بلند شدن میکنه تا میره به آخر ماه خرداد. همینجور هر روز بلندتر میشه. این به خاطر حرکت بیضیوار زمین به دور خورشیده. در نیمکره شمالی ما خورشید رو بیشتر و بیشتر و بیشتر میبینیم. در فصل اول فصل بهار 12 ساعت تاریکه، 12 ساعت روشنه، تا میرسیم به آخر خرداد که اگه شما در نیمکره بالای نیمکره شمالی باشید اصلا هوا تاریک نمیشه. در شمال سوئد 6 ماه هوا روشنه، برای اینکه قرار گرفتن زمین نسبت به خورشید اینجوریه، اینجوری نیست. این دایره اگه یه میله از وسطش رد کنید این میله کجه. به همین دلیل زمستون و تابستون نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی فرق میکنه. جشن نوره یلدا. ایرانی ها قدیم وقتی که بعد از زوربانیزم که مه هنوز بود، اینها سر تپه ها آتش روشن می کردن، می رفتن به استقبال فردا، فردایی که فردای خورشیده، یعنی تا صبح روز بعد بیدار می موندن. کریسمس رو از همین درست کردند. یلدا به زبون سوریانی یعنی تولد. هانوکا دنباله همینه. اینا همش جشن نوره، عیبی هم نداره، همش خوبه، همش شادیه. علت رنگ قرمز، ما در تمام کتیبه ها میبینیم که مهر یا میتره کلاهش قرمزه، شنلش قرمزه. رنگ قرمز رنگ میتره است، رنگ مهره. کلاهای بابا نوئل دیدین یه دوره سفید داره بعد قرمزه. یه کلاهایی هست بهش بگن کلاهای مهری، شما عکس مهر رو هر جا ببینید با اون کلاهه. در زمان اشکانیان خیلی زیاد این مسئله بوده، خیلی ها میگفتن مهرداد دوم مهره. از این کسایی که خودشونو میبستن به آسمان، یا اصولا عیسی در تاریخ دو تاست، یکی توی ایرانه یکی توی بیت المقدسه. من نمیخوام وارد اونا بشم چون یه عده تعصب دارن میگن نه آقا تو نباید اینا رو بگی. چشم، نمیگم. رنگ قرمز چون در هندوانه که پارش میکنید و انار همیشه هست، اینی که هندوانه و انار حتما باید میوه یلدا باشه. این رسم و رسومی است که برای ما مونده و هر میوه دیگه ای هم میتونید بذارید. آجیل میذارن، میگه هر کار شادی خوبه. در عربیت اینا معنی نداره، عربیت فقط کشت و کشتار و اسلام و گردن زدن و گریه کردن داره. جشن های ایرانی شادی داره. امیدوارم توی همین چند کلمه من راجع به یلدا به اندازه کافی براتون گفته باشم. من چون فرار میکنم از اینها برای اینکه حرفای خودم رو دارم بزنم و اون حرفها به اعتقاد من واجب تر از اینه. اون حرفها از اینجا شروع میشه. بارها و بارها من به شما گفتم ما بدیم، ما خرابیم. بیایید فکر بکنید. در امریکا شورش بشه، دولت امریکا به سربازا بگه مردم رو با گلوله بزنید، شما فکر میکنید حتی یک سرباز این کار رو بکنه؟ میدونید برای چی؟ برای اینکه این سرباز، سرباز مردمه، جلوی مردم وای نمیشه، به مردم ظلم نمی کنه. اما سرباز ایرانی سرباز خمینیه، قبلش هم سرباز شاه بوده، قبل از اونم سرباز استخدام ممدلی شاه و ناصرالدین شاه و اینا بوده، پول از اونا می گرفته، نوکر اونا بوده، با مردم کاری نداشته. شما فکر میکنید به یک سرباز امریکایی اگر بگن بیا به بچه 10 ساله تجاوز کن که این به بهشت نره، بره به جهنم، این سرباز امریکایی انقدر مغزش خرابه که این کار رو بکنه؟ انقدر بیشعوره، انقدر نفهمه. در ایران چند هزار از این سربازا داریم که بچه 10 ساله 12 ساله محکوم به اعدام رو که فردا میخواد کشته بشه امشب میره بهش تجاوز میکنه و به این کار افتخار میکنه. این بیشعوریه. یک ملتی است که اینجور آدم ها توش هست. من به کل ملت توهین نمی کنم، ولی این آدمی که جزء این ملت هست به جز بیشعور من هیچی دیگه نمیتونم بهش بگم. این شعور نداره، این فهم نداره، این فکر میکنه که 1400 سال پیش یه عربی اومده یه چیزی گفته، اینم نه اون کتابه رو خونده، نه کاری کرده، نه دنبالش رفته، آخونده گفته که اون عربه 1400 سال پیش اینا رو گفت، اینم میره به اون دختره تجاوز میکنه که اون دختر به بهشت نره، به جهنم بره، این بره به بهشت. پس پس بنابراین خود خامنه ای که نمیره، خود خمینی که نمیرفت تجاوز کنه. این جانوران اینا پدر دارن، مادر دارن، خواهر دارن، برادر دارن. این بیشعور اگه یک کسی به خواهر خودش چپ نگاه کنه میخواد شکم اونو پاره کنه، ولی میره به خواهر یه نفر دیگه تجاوز میکنه، چون 1400 سال پیش بهش گفتن، یه عربی گفته که تو باید این کارو بکنی. یه خورده بشینیم خودمون با خودمون فکر بکنیم، ببینیم از این بیشعوران چقدر توی مملکت ما هستند. من میام میگم آقا فکر بکن، یه نفر گوشی رو ور میداره پایین تنش رو میاره تو دهنش. ببینید به این آدم جز بیشعور چیز دیگه ای میشه گفت؟ آخه ما چقدر نوکریم، هر کسی استخون انداخت جلومون دممون تکون بدیم. اگر من اومدم تمام وقتمو، تمام انرژیمو، انرژی که ندارم واقعا، میذارم روی این کار، برای آینده مردم ایرانه، برای جوانهایی است که برای من نامه هایی که می نویسن می بینم از کجا به کجا آمدن، برای تشکر دوستانی است که از کشورهای مختلف اروپایی از سن 12 سال تا سن 80 سال، آقای فاضلی ازت ممنونم، من از زندان نجات دادی. من اگر کاری می کنم برای اونا می کنم، برای اینکه من اعتقاد دارم اگر فهم، شعور، دانش در بین یه ملتی زیاد بشه، اگر ملتی به آگاهی برسه، هیچ کسی نمیتونه روش تسلط پیدا کنه. حداقل قربانیان لاکربی هر کدومی که 5 میلیون دلار، 10 میلیون دلار، 30 میلیون دلار پول گرفتن، از کدوم پول؟ پولی که در اینجا بلوکه شده بود، مال ایران. ولی اون کسانی که در هواپیما در خلیج فارس هواپیماشون توسط آمریکا یا سرنگون شد، یک سناری بهشون دادن؟ اون کسانی که رفتن تو جنگ فلج شدن، موجی شدن، خودشون یه اصطلاح به خصوصی دارن، ناتوانی گرفتن، به اونا چیزی دادن یا حتی حقوقشون رو خوردن؟ دین یعنی همین، دین یعنی سر تو رو کلا بذارن، تو بری کشته بشی، آخوند بخوره. در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت محمد می‌فرمودند برید بجنگید، اگر کشته شدید صاف میرید به بهشت، الله حوریا رو دم در براتون قطار کرده. اگر کشته نشدید و مال مردم به چنگتون اومد، 20% بفرستید برای من که بدم به الله، الله پول لازم داره. بیست درصد غنایم مال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بود، بعدش هم 20% میفرستادن برای بیت المال، برای ابوبکر، برای عمر، برای عثمان، برای علی، برای معاویه، هر کسی خلیفه بود این پولا رو میگرفت که در راه خدا خرج کنه. کتاب 1400 سال رو بخونید، 1400 سال پس از 1400 سال شجاع‌الدین شفا به شما میگه این پولا در چه راهی خرج شد. امروز مردم فقر زده بدبخت ایران در اثر بیشعوری میرن به دختر 10 ساله تجاوز میکنند که اون دختر بره جهنم، این بره به بهشت. من اگر وقت میذارم برای این میذارم که شماها گیر اون آدمها نیفتید، روشن بشید. آقایی که از تهران به من پیام گذاشتی که قرآن رو روی ایر بخون، احتیاجی نداره من بخونم، برو سر کوچه‌تون هر قرآنی رو پیدا میکنی که فارسی توش داره اون فارسی رو بگیر بخون. من کم وقت بذارم که یه قرآن رو برای شما از اول تا آخر بخونم؟ یه تکونی بخورید. امام زمانی وجود نداره که بیاد این دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. اگه بیاد گردن همه تونو میزنه، اول گردن آخونده رو. آخوند چون میدونه امام زمان وجود نداره تا آخر دنیا سوار مردم احمق میشه و سواری میگیره. برو کار کن، خمس و زکات و رد مظالمتو بده به آخوند. به من مربوط نیست، از جیب من چیزی نمیدی، چون من هرچی داشتم آخوند دزدیده برده. بیرونم دستش به هم نمیرسه، اگه میگه رسید اینجا میدوزید، مالم مصادره میکن. امیدوارم شما دوستان که چشم و گوشتون باز شده سعی کنید آدمای دیگر رو با سعه صدر، با نرمش، با آرامش روشن کنید. خانم و آقایی که بچه‌تون پاسداره، خانمی که شوهرت پاسداره، باهاش صحبت بکن. با اون بسیجی که نزدیکانت، بچه‌ت، خواهرت، برادرت، شوهرت صحبت بکن. بگو فکر کن کاری که تو میکنی برای چیه. اگر فقط برای نون درآوردن اشکالی نداره، اما اگر اعتقاد داری برو ببین به چی اعتقاد داری. نگو اعتقادت بده، نگو خرابه، نگو تو احمقی، نگو تو آدم بدی هستی. بگو برو پیدا کن که اعتقاد تو به چیه. به کتابیست که تو آسمون چاپ شده افتاده زمین، برو بخونش. این کتابی که بهش بگن کلام الله، این کلام عثمانه. این حرفایی که از محمد شنیده بودن اومدن گفتن و در زمان عثمان جمع آوری کردن، یه مقدارش هم ریختن دور، آتیش زدن، ریختن تو سرکه، زمین آسمون هم به هم نخورد. تش یه چیزی در آوردن، اسمشو گذاشتن قرآن. این کتاب در زمان عثمان نوشته شد. تو اگه فکر میکنی این کلام خداست، فکر کن، کاری نداره، فکر کن. اما اگر میخوای بفهمی، برو بخون ببین این خدا چند تا گاف تو این قرآن کرده. اگرم نکرده همونو قبول کن، بگو این تو چه آسمون چاپ شده افتاده پایین. بحث من فقط فهمیدنه، من با چیز دیگه کار ندارم. من میگم دوست عزیزم بفهم، نمیخوای بفهمی نفهم. اون آقایی که به من تلفن میکنه میگه آقا اسمت برنامه تو از نوید آزادی بردار بزن نوید آگاهی. عزیز من، انسان ها وقتی آگاه بشن اولین چیزی که گیرشون میاد آزاد میشن. میدونی چقدر من نامه دارم که آقای فاضلی شما من از زندان آزاد کردی، چشم و گوش منو باز کردی. آگاهی آزادی به وجود میاره. اگر یه کسی اومد بهتون گفت این آخونده بد بود این آخونده خوبه، بدونید دشمن شماست، بدونید نوکر اون یکی آخونده است که میگه آخونده خوبه، بدونید از اون داره چیز میگیره. نه خامنه ای خوبه، نه نمیدونم خمینی خوبه، نه رفسنجانی خوبه، نه خاتمی خوبه، نه اصلاح طلبش خوبه، نه سلمونیش خوبه. آخوند یعنی دزد. هر وقت آخوند بخواد خوب بشه اون لباس کثیف رو باید از تنش در بیاره. اون لباس رو تنش میکنه که سر تو رو کلا بذاره. محمد ابن عبدالله همچین لباسی تنش نبوده. این لباس اختراع یک قاضی القضات هارون الرشیده که گفت ما خواص، ما فهمیده ها از عوام و چارپایان باید لباسمون فرق داشته باشه. مردم معمولی رو میگفت عوام کل انعام، یعنی آقایونی که کراوات زدین و اینا، شما عوام کل انعامین. اون خواصه چون دانشمنده، چون ملاست، چون آخونده. از اونجا به بعد رسم شد این لباس رو خواص می پوشند. وقتی که اون آخونده و اگه یه آخوندی دزدی بکنه، جنایت بکنه، لباسش از تنش در میارن. مثل من و تو باید لباس بپوشه، یعنی همه ما دزدیم، همه ما جانی هستیم. اینها را اگر آدم شعور داشته باشه خیلی راحت بفهمه. عذر میخوام، من نمیخوام به کسی توهین بکنم، ولی این حقایقی است که وجود داره. بشینید با خودتون فکر کنید. کسی که بچهشو کشتن دست از راهش بر نداشت، با دوتا فوش دست از راهش بر میداره. آبه ما آدمی که من فوش میده چقدر احمقه، چقدر بیشعوره. من چیزی نمیخوام. میخوای فوش بدی به من تلفن کن بگو آقا حرفات مزخرفه. هیچ اشکال نداره. من میگم ما به نظر شما مزخرفه. خیلی ها تلفن میکنن، قشنگ با هم دیگه بحث میکنیم و بعد وقتی میبینم که ایشون جای دیگه است من جای دیگه هم، میگم عذر میخوام، به شما احترام میذارم، حرفای شما برای خودتون محترمه، برای خودتون محترمه. حالا یکی حرفی نداره بزنه، این خره باربره، بهش یه چیزی میگن تلفن رو ور میداره، هرچی پایین تنه داره میاره تو دهنش. این فرهنگ اسلامیه، فرهنگ آخوندیه، فرهنگ تازیه. تازیان وقتی دعواشون میشد اول فوش میدادن به هم دیگه. نمیخوام بگم ایرانی ها تافته جدا بافته بودن، ولی این فرهنگ توی ریشه، رگ و ریشه ما رفته. 1400 سال پدر در پسر به ما تزریق شده، مادر در دختر، فحش و نفرین. ما خیلی همون نمیخوایم بفهمیم، سخت فهمیدن. از این راحتر میگم خانم قرآن رو به فارسی بخون، میگه قرآن رو به فارسی بخونم دینم رو از دست میدم. ببینید این آدم اصلا فکر میکنه چی داره میگه، راجب چی داره حرف میزنه. اگر قرآن رو بخونم دینم رو از دست میدم. آقای مجتبی از ایران تلفن کردند و گفتند که رادیویی که از لندن پخش میشه و اسماعیل هم گفتن اونجا که آرش از دوستان منه و از من اجازه خواستن که صدای من از اون رادیو پخش بشه. دوستان عزیز، من بارها و بارها و بارها گفتم نه تنها اجازه لازم نیست، من سپاسگزار کسی میشم از هر رادیویی، از هر تلویزیونی صدای من رو پخش کنه یا تصویر رو هم پخش کنه. شما که در اروپا هستید به خصوص هیچ احتیاج به هیچ اجازه‌ای ندارید. نه تنها احتیاج به اجازه ندارید، من سپاسگزارتون میشم در روز 5 دفعه این برنامه رو پخش کنید. من برای عمم که حرف نمیزنم، برای مردم حرف میزنم. هر چقدر بیشتر مردم این صدا رو بشناسن بهتره، چون من هر روز صبح ساعت 7 5 روز هفته در لس آنجلس اینجا میتونم با شما مردمی که در اروپا و ایران هستی تماس داشته باشم. 7 تا 8 صبح، حالا با هر ساعتی در هر کجای اروپا میخونه. من حتی از پارس که اومدم بیرون حتی یک روز برنامه من قطع نشده. من جمعه برنامه ما با پارس تموم کردم، روز دوشنبه صبح در تلویزیون کانال 1 بودم. هیچی عوض نشده. روزهای شنبه و یک شنبه 7 بعد از ظهر در سطح امریکا این برنامه پخش میشه. روزهای دیگه بازپخش برنامه من ساعت 2 بعد از نصف شبه. اگر کسی در شرق امریکا 5:30 صبح بیداره میتونه ببینه، یا اینجا 2:30 بعد از نصف شب بیداره میتونه ببینه، چون ساعت دیگه این نداره فعلا این تلویزیون. آقای سوال کرده بود که قصد تو از این که هر روز میشینی حرفا رو میزنی چیه؟ من قصدی ندارم. شما ماشینتون اگه بنزینش تموم بشه وای میسه، اگر برق خونتون قطع بشه دیگه چراغتون روشن نمیشه. چیزی که من رو وادار میکنه این کار رو بکنم پاسخهای شما مردم از دور تا دور دنیا. وقتی بچه 15 ساله از من سوالاتی میکنه، وقتی مرد 90 ساله به من میگه آقای فاضلی من 90 سالمه و همه ی عمرم بیراهه میرفتم، راه رو تو به من نشون دادی، این بنزینیست که من رو شارژ میکنه که بیام و این کار رو انجام بدم. منتها تو این راه گرفتاری زیاد دارم. همه میخوان یک شبه دانشمند بشن. بارها و بارها من گفتم حجم ایمیل انقدر زیاده که من نمیتونم جواب بدم. من میخونم فقط. باز برای من مثل آقای فاضلی ایمیل 4ومه. آقای فاضلی این ایمیل 6ومه، چرا جواب نمیدی؟ من وقت جواب دادن ندارم، ولی ایمیل شما رو میخونم. پسر 15 ساله‌ای ایمیل میزنه که خب حالا شما راجع به خدا هرچی میگی بگو، اما روح که همه ادیان پایش بر اونه راجع به روح چی میگی؟ ببینید یه بچه 15 ساله نشسته گوش داده، براش سوال پیش اومده. من چون وقت ایمیل ندارم اینو بارها بارها گفتم آقا پسر، دختر خانم، دوست عزیز، برو روح رو پیدا کن چیه. برو روح رو معنی کن، برو بفهم روح چیه، راجب روح، همین راجب اینکه روح، آخه روح چیه؟ هر کی به دنیا میاد یه روح هم باهاش به دنیا میاد، هر کی از دنیا میره روحش یه جا میره، کجا میره، از کجا میاد؟ این کارخونه روح درست کردنی که هی بچه هر روز به دنیا میاد، الان 6 میلیارد و نیم جمعیت تو دنیاست، 6 میلیارد و نیم روحه، اینا میمیرن بعد این 6 میلیارد و روح نیم تموم میشه، تو نسل بعدی 6 میلیارد و نیم دیگه روح، دوباره 7 میلیارد روح میاد. کارخونه روح درست کنی کجاست؟ کارخونه انبار روح کجاست؟ یه خود بشینید فکر کنید راجع به این. باز جناب الان میدونم من از فردا به هم تلفن میشه، آقا من تو احضار روح بودم، روحو دیدم اونجا. جوابی ندارم برای شما، برای اینکه من هرچی رفتم تو احضار روح، روحو ندیدم. این روحها از کجا میاد، به کجا میره، چه جور روحیه، چه جوری قیافش، چه جوریه، آب کیه، نون کیه، چه جوریه، روح چی چیه، مثل خدا میمونه، خدا چی چیه؟ مسئله اینی که اگر ما بخوایم فکر بکنیم سختمونه. از بچگی به همون گفتن روح، حالا فکر کن به جای روح به همون گفته بودن دیگ، الان میگفتیم وقتی به دنیا بیایم یه دیگ با ما میاد، بعدش که میمیریم یه دیگ با همون میره. به زبون فارسی ما لغتی برای روح نداریم. جن که در قرآن یه سوره اومده وجود خارجی نداره. هر کی میگه جن رو دیدم دروغ میگه. برید بخونید، برید قرآن بخونید، این راجب جن چی میگه. امام زمان که بیاد لشکر جن میاد به کمکش، لشکر ملائکه میاد، چیزایی که ما نمیبینیم. همیشه ما رو وعده میدن به چیزایی که نمیبینیم، چون شعور نداریم باورش میکنیم. امروز به دلیل اینکه خیلی من جدی حرف زدم، یک فکس سه صفحه‌ای، یه ایمیل سه صفحه‌ای برام اومده، یک صفحه‌شو امروز براتون میخونم و یه خورده راجع به این فکر بکنید، فردا و پس فردا صفحه‌های دیگه‌شو میخونم. آقا خدا و دوستان زبل، با تشکر از شراره، یکی بود یکی نبود، غیر از هیچی هیچی نبود، نه زمین بود نه آسمون نه دنیا، یه حوز زد و این وسط خدا به دنیا آمد. تو پرانتز چراشو نپرسین، به دنیا آمد دیگه، چراش به شما ربطی نداره، به دنیا آمد. خلاصه خدا از تولد خودش خیلی خوشحال شد. اولا هی از خودش میپرسید که چطور شد من به وجود آمدم، کی منو درست کرد، من اینجا چیکار میکنم. اما بعد که دید جوابی واسه این سوالان نداره، از خیر این قضیه گذشت و یه فکر دیگه به سرش زد. ژرفای این طنز گوش کنید، با خودش گفت حالا این حرفا که چی؟ من تنهایی تنها بشینم اینجا هی با خودم فکر کنم و خیال کنم، آخرم مخم به جایی قطع نمیده. حالا که زده و اینجوری شده و معلوم نیست من چجوری خدا شدم، با این همه قدرت عجیب و غریب بیام یک کم چیزمیز باحال درست کنم، بعدم خودم بشینم یه گوشه‌ای یواشکی نگاهشون کنم و لذت ببرم. خلاصه اینجوری شد که خدا دنیا رو درست کرد. چند میلیارد ستاره و کهکشان رو تو یه چشم به هم زدن ساخت و ریخت وسط این دنیا، خودشم رفت اون بالا. کدوم بالا؟ هم یه بالای دیگه، یه بالا، یه جا، یه بالای رفت نشست، رفت اون بالا نشست. خلاصه حالا این نمیدونیم کدوم بالاست، منم نمیدونم، ولی به هر صورت یه بالای نشست. اول یه چند تا فرشته مرشته آفریده و دید نه فایده نداره، فرشته ها هی میپرن و با هم به هم و با هم کل کل میکنن. این کارا نمیتونست خدا رو سرگرم کنه، واسه همین به فرشته ها گفت اگه چند روز آروم بگیرین و دندون رو جگر بذارین، یکی از این سیاره ها رو پر از موجودات احمق میکنم، بعد شما رو میفرستم برین سر وقتشون باهاشون صفا کنین، یا هر کدومتون یه کاری، به هر کدومتون یه کاری میدم که باز با هم دعواتون نشه. بالاخره اینجوری شد که خدا درخت و دریا و سنگ و باد و بارون و دایناسور و اشرف مخلوقات آدم رو خلق کرد. البته شایع شده که اول خدا دو تا آدم درست کرد و بردشون پیش خودش اون تو بهشت، همون بالا، همون جایی که رفته بود نشسته بود. بعد اون دوتا آدم یه سری کارهای بیناموسی کردن و خدا رو ناراحت کردن، خدا هم لجش گرفت و از اون بالا انداختشون پایین. به هر صورت این دوتا آدم اومدن رو زمین و زندگی آدم ها از اینجا شروع شد. خلاصه چندین چند سال گذشت و اینا کم کم زیاد شدن. نپرسین از دوتا آدم چطور شد که این همه نژاد سیاه و سفید و زرد و سرخ درست شده. حالا که شده دیگه سوال نداره. و اولا خدا میشست نگاهشون میکرد و به ریششون میخندید، اما بعد از یه مدت وقتی دید این آدما اصلا این خیالشون نیست که یه خدایی دارن و انگار نه انگار که یکی اینا را آفریده، خیلی بهش برخورد. حالا بین خودمون باشه، ولی خدا خیلی موجود لوس و نونوریه، سر هر چیزی زود بهش بر میخوره و شاکی میشه. پیش خودش نمیگه که من اینا رو درست کردم، حالا خودم رفتم یه جا قایم شدم، تقصیر اینا چیه که نفهمیدن منم این وسط یه کاری هستم. بعد از این ماجراها خدا به این فکر افتاد که یه جوری این آدم ها رو از وجود خودش با خبر کنه. اولین تزی که به نظرش رسید این بود که از بین آدما یکی رو انتخاب کنه و شب بره به خوابش بهش بگه من آقا خدا هستم، فرداشم تو بیداری بره سراغ طرف. خلاصه یه جور یارو رو مجبور کنی که بره به بقیه بگه من با خدا ارتباط دارم، در نتیجه خدا به وجود میاد یا حتما وجود داره. این اتفاق افتاد و اولین پیامبر اومد و این حرفا رو به ملت زد، اما دید هیچکی تعبیرش نمیگیره. خدا فهمید اینجوری نمیشه، حرف زور رو که نمیشه به همین سادگی به خورد کسی داد. واسه همین یه بار دیگه از قدرت عجیب و غریبش استفاده کرد و بهشت و جهنم و توپ ساخت. توپ رو نمیدونم یعنی چی، توپ رو کشیده، توپ ساخت. این اصطلاح ایرونیه، اصطلاح جدید ایرونه، نمیدونم. توپ توپ گفت حالا اگه به حرف من گوش دادین میبرمتون بهشت که خانم بازی کنین، مشروبای خوب بخورین و صفا کنین، اگه به حرف من گوش نکردینم میفرستمتون جهنم، آتیشو تو حلقتون میریزم تا بفهمین دنیا دست کیه. خدا اینجوریه دیگه، خودش آدم درست میکنه، خودش میزنه خوار مادر طرف رو یکی میکنه. صفحه اولش رو براتون خوندم، صفحه دوسش رو فردا براتون میخونم. با دید فلسفی به این مسئله نگاه کنید. ببینید همه ادیان میگن خدا خودش به وجود اومده، همه ادیان برای اثبات وجود خدا میگن که خب اگه مثلا یه کارخونه نباشه این به وجود نمیاد، اگه پدر و مادر نباشن بچه به وجود نمیاد. بعد رفتن گیر کردن که پدر مادر اولی کیه، واسهش اومدن دستک دنبک درست کردن که گل و آب و قاطی کردن و نمیدونم گل درست کردن و فوت کردن توش و دندش در آوردن و نمیدونم از این کارا کردن، آدم شده. امروز اون دکترایی که بیولوژی خوندن آناتومی انسان رو میشناسن، اونا هم انقدر خودشونو به خریت میزنن که میرن سرشونو میزنن زمین، تهشونو هوا میکنن، چون اونها این آناتومی که خوندن فکر نمی کنن که اون کسی که میرن سرشونو میزنن زمین تهشونو هوا میکنن عربی باش حرف میزنن، اینا رو با گل ساخته، یعنی کلیه و کبد و لوز و معده و نمیدونم قلب و مغز و شریان خون و سیاه رگ و سفید سرخ رگ و اینا رو همه رو با اون گلا ساخته. دکتر آناتومی خونده، میدونه اینا چجوری به وجود اومده، ولی چون بایستی خودشو به خریت بزنه میگه تو آسمون کتاب چاپ شده افتاده، من برم بشم وردست خامنه‌ای، هر اتفاقی هم میفته بیفته. یارو ولایتی دکتر ماماس، میدونه بچه چجوری به دنیا میاد، میدونه بچه چجوری میگیره، ولی میره دنبال اون که اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. علق چیه؟ علق علق علق علق علق، الله فرموده علق. نمیخوای راجبش فکر کنی نکن. عوضش خونه چند میلیاردی داره. همه ای خریت ها چیز نیست، بعضی خریت ها پول در میاره، قبول میکنه که خره پول در میاره. دکتر ولایتی رو میگم، از این دکتر ولایتی ها زیاد داریم اینجا. تمام این بنیادهای اسلامی رو دکترها میگردونن، نه دکتر هوایی. اینا رفتن دانشگاه مدرک دکتری گرفتن، اما چون پول توش در میاد خودشونو به خریت میزنن. اعتقادات دارن، اعتقاد داشته باش، 3-4 تا 3,200,000. آقا 3,200,000 تا نمیشه، آقا تو کتاب آسمونی نوشته. تو با کتاب آسمونی هم دشمنی داری؟ تو بیشتر از کتاب آسمونی که عثمان درست کرده میفهمی؟ کلام الله، کلام خداست بابا. کتابای دیگه، اون کتابا مزخرفه، این کتاب درسته. از کجا میدونی؟ برای اینکه این کلام خداست. خدا کیه؟ تو خدا رو هم قبول نداری؟ بابا تو خیلی وزه، تو تای جهنم جاته. جهنم کجاست؟ جهنم قبول نداری؟ جهنم اونجایی که آدم رو میکشن به سیخ کباب میکنن قبول نداری؟ حرفاشون همینه، بر همین پایه است، هیچ دیگه نیست. میدونی چرا؟ برای اینکه این مردم از خرد فرار میکنن. این مردم یا نمیفهمند یا خودشونه میزنن به نفهمی، برای اینی که با خرد جنگ دارند. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: ما بیاییم از تشیع و ایرانیت شروع کنیم. البته خب یک مقداری مبحث رو میشه بازتر کرد، از اسلام و ایرانیت صحبت کرد، اما از اونجایی که بالاخره ایران قرون گذشته تا حد زیادی متأثر از تشیع بوده تا از اسلام به صورت عام و به صورت کلی، خب طبیعتاً تشیع یک مرکز ثقلی تو این مبحث میتونه باشه. به طور مشخص بعد از تجربه بسیار وحشتناک حکومتداری جمهوری اسلامی که یک حکومت مبتنی بر تشیع هست، خب ما میبینیم که قاطبه مخصوصاً نسل‌های جدید، جوان و جوان و حتی افراد کهنسال، افراد بزرگسال الان در ایران واقعا به اینجا رسیدن که قرائت بد از تشیع یا از اسلام نیست اصلا.

0: خیلی سخت بشه رد کرد که موروثی شدنش متأثر از همون نظام شاهی ایرانی باشه. یا مثلا حتی در بین مردم گوشه و کنار کشور، حالا در غرب کشور من خودم بودم، در شمال دیدم، مثلا امامزاده ها و قدیس هایی که مشخص نیست منشأشون کجاست و کی بودن اینها، خیلی این رو شاهزاده صدا میکنن. یا مثلا شما باز برمیگردیم به مناقبی که در مورد امام اول شیعیان ما در مراسم های مختلف در آثار ادبی مختلف داریم، گویی تلفیقی از علی و رستم شاهنامه رو ما داریم میبینیم. اشعاری مثل محتشم کاشانی که به سبک، یعنی از لحاظ فنی و ادبی نگاه کنید، اشعار خیلی قرص و محکم و چارچوبداری هستش و یک تولید محتواست بالاخره، یعنی یک چیزی به ادبیات فارسی اضافه کرده. یا مثلا شبیه خانی و تعزیه خانی که با هم پرده خانی شاهنامه اصلا قابل تشخیص نیست و خب در یک حکومت سکولار بعد از جمهوری اسلامی اینها حتی جاذبه فرهنگی و توریستی هم ممکنه باشه، یعنی بحث اعتقاد داشتن به اینها نیست. و آثار تاریخی که مثلا ما در اصفهان شاهد هستیم که واقعا یک نمونه بسیار درخشانی هست، مسجدهایی که خب بالاخره مسجدن، در دوره یک حکومتی به نام صفویه درست شدن که ما از نظر فکری و سیاسی مثلا این نگاه خاص رو بهش داریم، ولی بالاخره این هم به داشته های ایران اضافه کرده. سوال من اینه که اگر مثل بعضی از حوزه ها تو حوزه مذهب هم بیاییم مثلا یه چیزی از ایران بکنیم، جراحی کنیم و بندازیم دور، آیا این از غنای ایران کم نمی کنه؟ غنای فرهنگی، غنای تاریخی، و اینکه بالاخره به این راحتی هم نباشه که ما فکر کنیم واقعا مردم بعد از جمهوری اسلامی دوباره به سراغ مذهب نمیرن و مذهب تشیع رو مثلا کامل کنار میذارن، که اینم قابل بحثه ولی در سوالهای بعدی من خدمت درز میکنم. من به اصطلاح از دید یک شیعه، از دید یک مسلمان مقیم ایران که باورمند هست، این انقلت‌ها رو آوردم نسبت به کسانی که میگن نه بندازیم دور و عبور کنیم و الی آخر. ببینم نظر شما چی هست در این زمینه.
1: اولا سپاس از اینکه من رو به این گفتگو دعوت کردین. یک نکته خیلی مهمی رو باید اول قضیه ما، یعنی اول همین صحبت بهش بپردازیم، و اون همینه که نگاه ما به تاریخ چنو نگاهیه. اساسا نگاهی که فکر میکنه چیزی رو میشه برای همیشه از بین برد که هیچ اثری از آثارش نمونه، یا نگاهی که فکر میکنه از هیچ میشه چیزی آفرید، این نگاه یک نگاه دینیه. یعنی نگاهیه که ما در دینشناسی، در پدیده دینشناسی یا حتی در تاریخ بهش میگیم در واقع نگاه آفرینشی. در برابر این نگاه برایشی وجود داره، یعنی یکی هست creationer، یکی هست evolutioner. یعنی شما در یک طرف خلقت رو دارید، در یک طرف برایش رو دارید، که حالا اشتباهاً بهش گفته میشه تکامل. تکامل واژه درستی برای اِوولوسیون نیست یا اِوولوشن نیست، بیشتر برایش رو باید گفت، چون تکامل وقتی که میدیم یعنی جهت داره، در صورتی که در برایش جهت ممکنه به طرف عقب بره، ممکنه اصلا درجا بزنه ولی تغییر میکنه. بنابراین اساسا تصور این که ما میتونیم چیزی رو برای همیشه از میان ببریم، این تصور که یک تصور ضد علمیه. این چه دین باشه، چه آیین باشه، چه فرهنگ باشه، چه سنت باشه، چه مراسمی باشه که مردم انجام میدن، چه باورهای مردم باشه، حالا این باورها میتونن دینی باشن، غیر دینی باشن، اساسا تصور این که بشه چیزی رو برای همیشه و به طور مطلق از بین برد یک تصور نادرستی. ولی اون چی که شما در مورد مذهب شیعه گفتید، به هر حال این یک بخشی از تاریخ ماست، ما باید باش مواجه بشیم. ولی مذهب شیعه خلاصه نمیشه در اون چیزهایی که الان شما گفتید، یعنی فقط در اون معماری ها و در اون مراسم و آیین هایی که همشون، بعضی هاشون هم حالا میتونیم ما بگیم که آیین های قشنگی هستن، فرضاً مثلا شبیه خانی، حالا قشنگ به مفهوم این که یک نوعی از هنر رو در خودشون جلوه میدن، حالا بگذاریم که این هنر یک ابزاری شده برای القاء یک سری تفکرات به شدت ارتجایی، ولی به هر صورت از هنر بهره گرفته. فقط که اینها نیست، شما در کنار همون شبیه خانی قمه‌زنی رو هم دارین، زنجیر زنی رو هم دارین، گلمالی رو هم دارید، این که افراد روی زمین

0: سینه خیز دراز بکشن و برن مثلا برای اینکه نظرشون برآورده بشه، این رو هم دارید. قمه زدن تو سر بچه نوزاد رو دارید. در کنار اینکه شما زیبایی های اون معماری مسجد ها رو دارید، اون همه فجایعی که توی اون مسجد ها اتفاق میفته، از مغزشویی بگیرید تا سوء استفاده جنسی از بچه ها، همش در درون این مسجد ها اتفاق میفته. یعنی همه اینها رو ما اگر بذاریم کنار هم، اون وقت میبینیم که شما نمیتونید از این کلیت در کوتاه مدت، در دراز مدت این کار ممکنه، در کوتاه مدت شما نمیتونید که به قول معروف اون چیزهایی که به نظرتون میشه باهاش یه جوری کنار اومد بیارید بیرون و بقیهش رو نابود بکنید. اون چه که باید اتفاق بیفته این نیستش که دین از بین بره. دین از بین رفتنی نیست. دین موقعی از بین میره، یعنی در کوتاه مدت از بین رفتنی نیست. دین هنگامی از میان خواهد رفت که اکثریت مطلق جامعه خرد رو جایگزین یک نیروی ماورایی بکنه، یعنی خرد خودبنیان انسانی رو بیاد بگه که من اگر میخوام در مورد یک سری ضوابط اخلاقی، حالا بهش گفته میشه اخلاق، من با این کلمه اخلاق خیلی میونه‌ای ندارم، بیشتر سعی میکنم شایست و ناشایست رو به جاش به کار ببرم، اونجوری که در شاهنامه اومده. این که من در روابط انسانی بدونم که چه چیزی شایست است و چه چیزی ناشایست است، این رو با خرد خودبنیان خودم و بر اساس آخرین دستاوردهای دانش در جهان تنظیم میکنم. مثلا قانونها رو، مثلا اینکه اگر من دزدی نکنم جامعه محل امتری برای زندگی من خواهد بود، اگر من دروغ نگم باورپذیری من برای انسانهایی که باشون در ارتباط هستم بیشتر خواهد بود. اگر این آگاهی رو من بهش برسم، به جای اینکه به فکر کنم اگر دزدی بکنم در الله دست منو مثلا در جهنم هر روز قطع میکنه، دوباره میذاره در بیاد، دوباره فرداش قطعش میکنه، یا اگر دروغ بگم مثلا چشمان منو کور میکنه، الله در اونجا میل داغ میکشه، اگر بتونم این دوتا رو جایگزین بکنم، اون وقت دیگه نیازی به دین ندارم. ولی برای اینکه به این مرحله برسیم، باید اکثریت مطلق جامعه به این خرد خودبنیاد انسانی رسیده باشه و هم چیزی که بنیان شاهنامه و بنیان اساساً فرهنگ باستانی ایران رو می‌سازه. من فقط برای یک مثال، برای اینکه بگم حرفم در واقع حرف گزافه نزدم، 65% ویژگی‌های پهلوانی در شاهنامه واژه خرده. یعنی یک سری واژه‌ها رو میارن، دلیری هستش، نترس بودن هست، هوش هست، رزمندگی هست، خرد هست، همه اینا رو بذارین 65%ش مربوط به خرده که با فاصله بسیار زیاد با بقیه است. بگردیم بحث خودمون، پس دین از بین رفتنی نیست. اون کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که به جامعه، باز هم بر اساس این خرد خود بنیاد خودمون، به جامعه بگیم که تو اگر دینت رو برای خودت نگه داری، هم به سود خودته هم به سود جامعه است. زیست انسانهای درون این جامعه با این کار تو انسانی تر میشه. وقتی که دینت رو تبدیل بکنی به یک مسئله شخصی خودت، از این منظر اگر نگاه بکنی، ما اصلا نیازی به این نداریم که در آینده بریم سراغ تک تک آدم ها و مجبورشون کنیم مثلا دینشون رو بذارن کنار. اصلا کار بیخودی هم هست، چون ما وقتی از سکولاریسم صحبت میکنیم، یعنی که حکومت اساسا هیچ دخالتی در امر دین نباید بکنه، نه به نفع دین و نه به ضرر دین. نقد دین رو باید بذاره به عهده من، ولی امنیت من رو باید حفظ بکنه. در برابرش اون دینداری هم که میخواد مراسم دینیشو انجام بده، باید آزادیشو داشته باشه تا جایی که به آزادی دیگران به اصطلاح لطمه وارد نکنه، صدمه وارد نکنه، و دولت اون رو هم باید براش تضمین بکنه. ولی دولت حق دخالت در مسائل دینی رو چه به شکل اثباتی چه به شکل نفی نداره. پس اون چیزی که ما در آینده میخوایم از بین بردن اینها نیست. ما میخوایم اینها رو از عرصه عمومی جامعه بفرستیمشون توی عرصه خصوصی. حالا میرسیم به اون چیزهایی که چه ما بخوایم و چه نخوایم، اینها در عرصه عمومی هست. مثلا وقتی که اینها میان فرض بکنین تعزیه علی اصغر رو میذارن، اینها دیگه وارد عرصه عمومی شدیم. همون مسجدها که شما گفتین، اینها در عرصه عمومیه. اینها رو هم به نظر من باید به یک شکل سکولار، به این معنی که اساساً با نگاه دینی بهشون نگاه نکنیم. اگر کسی میخواد تا به اصطلاح تعزیه علی اصغر بذاره، با حفظ یک سری معیارها، یعنی در اونجا خشونت نباید باشه، دعوت به خشونت نباید باشه، نمایش خشونت نباید باشه، و این ملاک ها اگر شد، اون رو درست مثل هر تئاتر دیگری میشه باش برخورد کرد و شاید حتی بعد از گذشته یک دوره ای که این کینه ضد مذهبی از ذهنها بره بیرون، شاید به قول شما حتی جاذبه توریستی هم داشته باشه. ولی همه اینها باید در یک مجموعه ای باشه که افراد همه با هم برابر باشن. من هم اگر خواستم یک تئاتر آتئیستی بذارم، باز هم همین معیارها رو باید رعایت بکنم. من هم اجازه ندارم تبلیغ خشونت بکنم، نمایش خشونت اجازه ندارم بکنم و فراخوان به خشونت هم نباید بکنم. نتیجه گیری، یعنی یک خلاصه ای از این بخوام ارائه بکنم، اینه که هدف این نیستش که دین رو ما با نابودش بکنیم، یعنی با زور دولتی نابودش بکنیم. هدف اینه که در مورد دین شفاف سازی بکنیم، روشنگری بکنیم. اون بخش های هر کدوم از این بخش هایی که ما میبینیم به ضرر جامعه است، اول به اون بپردازیم. یعنی یک فهرستی برای خودمون درست بکنیم، از اون بالا مضرترین رو اول بهش بچسبیم، بعد بیایم تا پایین. خب این کاریه که من در زمینه تاریخ دین میکنم، در زمینه محتوای دین میکنم. مثلا آخرین مقاله‌ای که من در گویا نیوز چاپ کردم در مورد این بود که در روایت‌های شیعی و چه در روایت‌های سنی، در آخر الزمان یک هولوکاست اتفاق خواهد افتاد و امام زمان یا مهدی سنی ها یا امام زمان شیعه ها وقتی که بیاد، یهودیان رو تا آخرین نفر خواهد کشت. این مسئله‌ای که ما باید بهش بپردازیم، یعنی یک شیعه یا یک سنی همین رو باید بدونه که یک همچی چیزی در دینش هست. ولی نهایتاً کار ما روشنگریه و از طریق این روشنگریه که ما به دین، به عرصه دین باید بپردازیم، بدون اینکه دوچار پولیمیک های مثلا سیاسی بشیم، بدون اینکه وارد عرصه خشونت برزی بر علیه دین ورزان بشیم. و از همه مهمتر اینکه حتی اگر اسلام ستیز هستیم، من خودم اسلام ستیز تعریف نمی کنم، من خودم رو اسلام پژوه معرفی میکنم، حتی اگر اسلام ستیز هستیم، به هیچ وجه حق نداریم که مسلمان ستیز باشیم. این دوتا رو به شدت باید از هم دیگه تفکیک کرد و این چه الان و چه در آینده پس از حکومت اسلامی باید هدف ما باشه. اون چه که دستاورد فرهنگی ماست باید حفظش بکنیم. اون بخش هایی رو که به هیچ وجه با حقوق بشر، با حقوق شهروندی، با برابری زن و مرد و حقوق کودکان سازگاری ندارن، اتفاقا اونجا با استفاده از مونوپول قدرت دولتی اینها رو باید از عرصه جامعه حتی حذفش بکنیم. کودک همسری رو باید حذف بکنیم، چند همسری رو باید حذف بکنیم، قانون ارث رو باید حذف بکنیم، قانون قصاص رو باید حذف بکنیم. هر اون چیزی که به اصطلاح مغایر با حقوق بشر، حقوق شهروندی، برابری زن و مرد، حقوق کودکان و تمام کنوانسیونایی که خب الان در جهان پذیرفته شدن. این اون مسیری که من دوست دارم به طرفش برم. مسلمه مسجدها برای همیشه باقی خواهند ماند، معماری‌های بسیار زیبایی دارن. حالا در یک بحث دیگه من میتونم توضیح بدم که چرا اساساً این مسجدها اینقدر زیبا شدن یا چرا ما ادبیاتمون اینقدر رشد کرد. خیلی کوتاهش اینه که تمام زمینه‌های دیگر هنری در اسلام حرام بود. موسیقی حرام بود، رقص حرام بود، مجسمه سازی حرام بود، نقاشی حرام بود، بجز ادبیات و بجز معماری. همه عرصه‌های دیگر هنر در اسلام حرام بود. بنابراین شما اگر شعر فارسی رو نگاه بکنید، بعضی وقتا می‌بینید که این شعر اصلا نقاشیه. یعنی چون نقاشی ممنوع بوده، اینها با کلام نقاشی کردن. شما توصیفی رو که مثلا شاعرای ما در مورد باغ، در مورد چهره نگار، در مورد همه رخدادهایی که در اطرافشون بوده، در مورد شب، در مورد شب یلدا، در مورد برآمدن خورشید نگاه میکنید، اینها بیشتر نقاشیه تا واژه. دلیلش اینه که نقاشی حرام.
1: بسیار زیبایی که در ادبیات هست. بله واقعا این نکته آخر بسیار اشاره زیبایی بود. اصلا همون احیای زبان فارسی بعد از استیلای اعراب هم که ما نگاه میکنیم، فقط یک زبان زنده نشده، بلکه این زبان یک پوششی بوده، مثلا در قالبش تاریخ و حماسی ایرانی زنده شده، در قالب این عشق، مفهوم عشق رو بهش بالو پردادن، چیزی که همونطور که شما اشاره کردید در امپراتوری تحت قلمرو مسلمانان حداقل در اون صدهای اول بسیار ممنوعه بود، یک مسئله ممنوعه بود. اینا واقعا خودش یک بحث مفصل و جدایی رو میطلبه و بسیار هم نکات جذاب و کلیدی توش هست. منتها دکتر، اشارهی که شما داشتید به بحثی که ایران بعد از جمهوری اسلامی و اینکه با مذهب باید چی کار کرد، در واقع تفاوتی با همون سکولاریزم متعارفی که ما در دنیای غرب شاهدش هستیم طبیعتاً نداره. اما اگر به فضای برحال شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان، رسانه‌ها، فعالینی که در این حوزه‌ها حتی راجع به ایران دین‌پژوه هم نیستن، راجع به دموکراسی، راجع به آینده سیاسی ایران صحبت می‌کنن، می‌بینیم غلظت مباحث مرتبط با مذهب خیلی خیلی بالاست و اصولا صحبت از یک سکولاریزم معمولی شاید برای شما هم به عنوان مثال در فضای توییتر هزینه داشته باشه، اینکه شما دارید مالکشی میکنید، شما دارید تقلیل گرایانه نگاه میکنید، این بحث مذهب پدر ایران رو در آورده، ما باید ریشه‌کن کنیم، ما باید آخوندها رو از تیر چراغ برق آویزون کنیم. خب بخشش رو واقعیت اینه که باید درک کرد دیگه، جمهوری اسلامی هست و بخشیش هم اصلا بدون جمهوری اسلامی، ما اصلا قبل از جمهوری اسلامی هم اندیشمندان بزرگی در حوزه نقد تشیع یا مذهب داشتیم، یعنی این نبوده. بعد برخی آخه طرفداران مذهب مخصوصا قشر روشنفکری دینی اینجا اونها دارن تقلیل گرایانه کار میکنن، میخوان بگن که بله اگه جمهوری اسلامی نبود نه مذهب هم یه جایگاه خیلی خوبی در ایران داشت مثل بقیه کشورهای مسلمان. این نکته انحرافی اونها رو خب طبیعتا باید مراقب بود. اما از اون طرف این چیزی که شما اشاره کردید خب یک سکولاریزم متعارف و عادی هست و از اون طرف ما این سوال پیش میاد که برای توسعه کشور، افزایش رفاه، ایجاد دموکراسی که معمولا در جوامعی مثل ما بعد از توسعه باید منتظر دموکراسی بود، دموکراسی که در کشوری که فقر و فلاکت از در و دیوارش میباره، خب دموکراسی هم یک شعار تو خالیه برای ردگم کنی و عوام فرابی به نظر من، الان اینم در پرانتز درس کنم. اما شما بذارید من مثالهای اوریان و عینی بزنم، مثلا هند، سنگاپور، امارات متحده عربی، کره جنوبی، آیا اینا اصولا رفتن سو این همه روشنفکر و دین پژوه و متفکر رفتن سراغ این که یک فعل و انفعالاتی در ارتباط با مذهب یا فرهنگ اجتماعیشون به وجود بیارن که این کشورها بعد آماده بشن به اصطلاح ریلگذاری بشه برای اومدن توسعه و دموکراسی؟ من چنین چیزی نمیبینم، گرچه هر کدوم از این کشورها هم به هر حال در این حوزه ها متفکرینی داشتن، اندیشمندانی داشتن، اما واقعیت این که حجم اون مطالبی که در ارتباط با ایران و از سوی ایرانیان تولید میشه اصلا قابل مقایسه با این کشورها نیست. اونا بدون این مقدمات پیچیده رفتن سراغ این که حکمرانی خوب اومد و کارها رو جلو برد. و وقتی هم شاید الان شما این انقلت رو بیارید و این ایراد رو بگیرید که اون توسعه، اون دموکراسی ممکنه که عمر چندان طولانی نداشته باشه، اما من اشاره میکنم وقتی مثلا مردم امارات متحده عربی به عنوان یک کشور مسلمان سالها تحت لوای یک حکومتی هستن که رفاه تأمین کرده، امکانات آموزشی عالی تأمین کرده و از همه مهمتر کنار هم زیستن بی حجاب و با حجاب، خارجی و بومی، این خودش یک جور آموزش نایه هیدن ایژوکیشنه، یه آموزش نامرئی هستش که طبیعتا این امارات دیگه اون امارات قبل از این دوران توسعهش نمیشه، مردمش دیگه اون به اون مردم قبلی تبدیل نمیشن، ولو اینکه حالا بگیم از نظر فکری خیلی کنتر از مثلا کشورهای مشابه خودشون ترقی کردن، تغییر کردن، ولی بالاخره وقتی که توسعه بیاد این تغییرات هم میشه. من خیلی طولانیش نکنم، سوالم خیلی طولانی شد. آیا ما در دام یک فرهنگ‌گرایی افتادیم؟ یعنی فرهنگ‌گرایی منظورم اینه که اول باید فرهنگ تک تک شهروندان، این فرهنگ لابد بخشیش هم مذهب دیگه، تغییر کنه تا بعد کشور آماده بشه برای ورود به توسعه. خب این یک چیز تسلسلیه که دور باطلی هستش که خب خطرناکه و حتی امر سیاسی رو هم به حاشیه میبره، یعنی تقصیر رو میندازه گردن باورهای شهروندان. این نگرانی به نظر شما بجاست و در مورد ایران و مسائل ایران الان وجود داره یا نه؟
0: خود نگرانیشو نمیتونم واقعیتش بگم راجع به ایش که آیا وجود داره یا نداره، ولی یک نکته رو باید توجه کرد. این به نظر من بحث مرغ و تخم مرغ که اول فرهنگ یا بعد دموکراسی. ببینید ما در واقع اگر بخوایم دورانی رو که در اون ناسیونالیسم مدرن ایرانی شکل گرفت، برمیگرده به بعد از جنگ‌های ایران و روس، یعنی بعد از شکست‌های سنگینی که ایران از روسیه خورد و اینکه بخش‌هایی از کشور از ایران جدا شدن، رفتن در واقع زیر چتر یک حکومت اروپایی. روسیه اون موقع به هر حال اروپا حساب می‌شد، در عین حال ولی هنوز ایرانی بودن. متفکرانی که اون موقع، یعنی اندیشمندان بسیار بزرگی که اون موقع اومدن بیرون، و من شروع میکنم میگم که در واقع پدر ناسیونالیسم مدرن ایرانی یک همزبان من، یک آذربایجانی که به زبان ترکی مینوشت و البته به فارسی هم نوشته هایی داره، یعنی میرزا فتحعلی آخوندزاده بود. آخوندزاده در عرصه روشنگری این تفاوت رو قائل نبود که اول ما مثلا بیایم نقد دین بکنیم، بعد که مردم همه از دین زده شدن بعد بیایم نقد مثلا شروع بکنیم به مسائل سیاسی. اون به همون اندازه که به مسائل دینی میپرداخت، یعنی نقد دین میکرد، حالا در اندازه های خودش، به همون اندازه آموزش میداد جامعه رو برای واژه هایی مثل مثلا به قول خودش کانستیتوسی یا همون کانستیتوشن، دیسپوت برای پروگره به قول خودش یا همون پروگرس و این چیزها، یعنی یک توازنی بین اینها برقرار کرده بود. و بعدش نسل‌های بعدیش هم که می‌بینید، چه میرزا آخان کرمانی باشه، چه میرزا عبدالرحیم طالبوف باشه، چه خیلی جلوتر بیایم مثلا شخصیت یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های قرن بیستم ایران، احمد کسروی باشه، که در عین اینکه مثلا نقد دین رو داشت، در عین اینکه نقش‌های تاریخی رو می‌نوشت، در سیاست هم نقش داشت، تو راه حل ارائه می‌داد. یعنی اینها رو ما نمی‌تونیم در از هم دیگه جدا بکنیم، ولی این ولی نقش در واقع روشنگرانه، یعنی کسانی که تصمیم گرفتن یا برای خودشون این وظیفه رو قائل هستن که بپیوندن به قافله روشنگری، یعنی در این زمینه ها بنویسن، سخنرانی کنن، صحبت بکنن و اطلاعات رو به مردم برسونن که شاید در تمام موقع به دسترسشون نبوده. در به موازات این، خب امر سیاسی هم در جامعه داره شکل میگیره دیگه، حزب ها هستن، اونا در به دنبال گرفتن قدرت هستن. اینها برگردیم به اون نمونه هایی که گفتید، این نمونه ها رو به نظر من همه رو نمیشه با هم مقایسه کرد. مثلا امارات متحده عربی خب مسلمونه و شما به جمعیتش اگر نگاه بکنین، اساسا اون تمایلات اینکه حزبی تشکیل بدن یا مسئله اون چیزی که بهش گفته میشه آزادی های سیاسی، که متاسفانه قبل از 22 بهمن 1357 آزادی سیاسی برای بسیاری از این کنشگران این بود که مثلا آزاد باشن به شاه فوش بدن، یا آزاد باشن که مثلا ولیعت رو بدزدن، گروگان بگیرن، یه همچی چیزایی رو آزادی، یعنی یه تعریف بسیار بسیار مبتذلی از آزادی داشتن. ولی همین آزادی ها رو اونها اساسا دنبالش نیستن، برای اینکه عملا شما آزادی رو میخواین برای رسیدن به چی؟ به اینکه زندگی بهتری داشته باشین، و حکومت بعد این زندگی بهتر به اینا داده، رفاه دارن، آینده‌شون تأمینه، بیشترین درآمد سرانه ملی رو دارن.
1: عذر میخوام بخشیش حالا مورد امارات رو، یه سنت به نظر من عربی هم حالا تو سیاست اینها از قدیم داشتن، حتی در دورانی که ظهور اسلام و اینا، مثلا بحث شورا خیلی توشون مهم بود و شورا یک دموکراسی محدود بود، یعنی مثلا حتی برای تعیین خلیفه چند نفر خودشون قبول دارن که فلانی ریش سفیده شیخ، ولی من نیستم دیگه زمام امور رو بده. این
0: بله اصلا اتفاقا میخواستم بگم اون فرهنگ عشیره‌ای در اونها از بین نرفته، با اینکه شهرنشین شدن عملا هنوز پابند عشیره ان و در عشیره اساسا این چیزا وجود نداره، انتخابات و این حرفا نداریم و این بحثش جداست. در هند اتفاقا مسئله مذهب خیلی کمک کرده به دموکراسی. به چه دلیل؟ برای اینکه خب هند میگن به اصطلاح کشور 72 ملت، این ملت که اینجا به کار میره برعکس اون چیزایی که قوم گرایان مثلا میگن، قبیله گرایان و به قول مدل جدیدش اتنیک ها میگن، حزب های اتنیکی میگن، ملت اساسا در زبان عربی یعنی مذهب. وقتی شما میگین کثیر المله یعنی یک کشوری که توش دینهای خیلی خیلی زیادی وجود داشته باشه، و هند از این نظر یک کشور کثیر المله است، برای همین بهش میگن کشور 72 ملت، یعنی کشوری که توش 72 تا دین وجود داره. این پراکندگی دینی و اینکه هیچ، تقریبا میشه گفت هیچ دینی در اکثریت مطلق نیست، حالت هندوها خیلی یعنی اکثریت رو تشکیل میدن، ولی در درون خود هندوها هم اساسا پراکندگی خیلی زیاد داره. بعد دینهایی که اونا دارن اساس دینهای پولیتئیستی یعنی چند خدایی هستن، این پذیرفتن این که همسایه من مثلا میتونه این همسایه من هندوه، اون یکی میتونه سیک باشه، اون یکی میتونه بودایی باشه، همینجوری برین تا انواع اقسام دینهایی که اونجا هست، این اتفاقا کمک کرده به ایده دموکراسی. دومی مسئله که در هند هست که تونسته یک همچین دموکراسی رو به وجود بیاره، مسئله کاست هاست، یعنی باور به سرنوشتی که برای شما از پیش تعیین شده. بنابراین این باوری که شما به سرنوشت خودتون دارین اساسا مانع از این میشه که بخواید سرنوشت رو تغییرش بدین. ببینید الان در هند نزدیک 260 میلیون نجس هستن، کسانی که در زبان عمومی هند بهشون گفته میشه نجس، یا کسانی که نباید بهشون دست زد. اینها سرنوشتشون رو پذیرفتن و با این سرنوشت دارن زندگی میکنن و دیگران هم پذیرفتن که اینا سرنوشتشون اینجوریه. این باز قضیه هندو بذاریم اینجا. قضیه کره جنوبی اتفاقا خیلی شبیه ایرانه، یعنی فکر میکنم کیم جون پارک بود اسم آخرین رئیس جمهورشون. پارک اساسا مجلس و اصلا به طور کامل اون چیزهایی رو که شکل و شمایلی از دموکراسی داشت منحل کرد، یعنی به شکل بدون مجلس، بدون هیئت مشاوران، یک نفره با برنامه‌هایی که ارائه داد کره جنوبی رو تبدیل کرد به یک کشور سنتی. خب آخرش البته ترور شد و بعد از ترورش درگیری‌های زیادی به وجود اومد، باز یک دوره خیلی شدید خفقان وجود داشت، ولی الان کره جنوبی رو همه به عنوان یک دموکراسی حساب میکنن. در تمام جهان بجز کشورهای اروپایی و بجز کشورهایی که مستعمره بودن، یعنی کشورهایی که هیچ وقت مستعمره نبودن، مستعمره اروپا نبودن، شما در هیچ جا نمیبینید که از درون یک کشور یک دموکراسی پایدار به وجود اومده باشه که اون کشور زیر 50% شهرنشین و بالای 50% بی‌سواد بوده باشه. یعنی نداریم، همچین نمونه ای اساسا نداریم. و ایران هم اگر در اون دوران پهلوی به دموکراسی نرسید، دلایل خیلی زیادی وجود داشت، ولی آخرین دلیلش این بود که مثلا حکومت پهلوی نتونست دموکراسی رو برگزار بکنه. مهمترین دلیلش اینه که در هیچ جای دنیا سابقه نداره که شما یک کشوری داشته باشین بالای 50% بی سواد داشته باشه، و این در سال 57 متاسفانه بود. یعنی ما 47% با سواد داشتیم، بین 45 تا 47% با سواد داشتیم، و در همون سالها بیشتر از نیمی از مردم کشور در روستا زندگی میکردن. دموکراسی برای اینکه از دل یک جامعه بیاد بیرون نیازمند توسعه انسانیه. توسعه انسانی فقط در شهر اتفاق میفته. من این مثال مورد علاقمو همیشه تکرار میکنم که در کتابی هم که الان دارم مینویسم به این خیلی با جزئیات برخورد کردم. آلمان انقلاب مشروطهش، در واقع اون انقلابی که مشابه انقلاب مشروطه ما بود، در 1848 اتفاق افتاد. حالا بگذاریم که اونها، کانت اصلا 30 سال بود که مرده بود، هگل تقریبا چند، اونم 20-30 سال بود که مرده، 15-16 سال بود که مرده بود، مارکس زنده بود، هگل زنده بود، نیچه در همون اوان انقلاب به دنیا آمد. با این و تازه در اون سال ها ما آلمان 65% باسواد داشت و نزدیک به 50% شهرنشین. یک کشوری بود که داشت صنعتی میشد با سرعت بسیار زیاد. با این وجود از دل اون انقلاب دموکراسی بیرون نیامد. آلمانیا 100 سال وقت لازم، 101 سال، درست 101 سال از 1848 تا 1945 وقت لازم داشتن که تبدیل بشن به یک دموکراسی که الان دنبالش به ما رسیده. در ایرانی که در دوران مشروطه 0.5% باسواد داشت و 85%ش غیر شهرنشین بودن، به طور قطع دموکراسی نمیتونست به وجود بیاد. یعنی ببینید اینا دیگه، این که شما بگید آی اینها مردمی بودند که انقلاب مشروطه را به راه انداختن، اینا افسانه است. برای آدم، برای دلخوشی خودش میتونه این حرفا رو بزنه، میتونه بگیم ببینید چه ما ملت بزرگی بودیم، ولی واقعیت امر اینه که اینطوری نبود. و در حتی در دوران پهلوی هم این مسئله بود، یعنی از دل اون حکومت، شما محمد گاندی رو میذاشتین به جای محمد رضا شاه، از توی اون ساختار دموکراسی نمیتونست بیاد بیرون. نمونه شما داشتیم از 1120 تا 1132، بهش میگن دوران آزادی ها. دوران آزادی ها سلاخی احمد کسروی بود، ترور دوتا نخست وزیر بود، ترور خود شاه بود. در سال 1323 در شاهرود بهایی کشی وحشتناک بود، کودتای افسران خراسان بود، یک سر درگیری بود، بعد آخرش به کجا رسید؟ و آخرش این بود که مجلس تعطیل، مجلس سنا تعطیل شد، دیوان عالی قضایی تعطیل شد و مجلس شورای ملی تعطیل شد. دلیلش این نیستش که مثلا مصدق یک آدم پلشت و یک اهریمنی بود، مثلا اینجاست بود که ساختارهای اون جامعه امکان یک دموکراسی پایدار رو نداشت. شما نمیتونید توی یک شورزار برین گندم بکارین بعد که به اصطلاح کشتتون نیامد بیرون بندازین تقصیر اینکه بارون نبارید یا اینکه باغبونه کارشو بلد نبود یا اینکه زمین خوب شخم نزده بودن. نمیشه، اول باید اونجا رو نمکزدایی بکنین بعد میتونین توش کشت گندم.
1: من اینجا وسط حرف شما بپرم با اجازتون، چون نکته خیلی خوبیه، میترسم فراموش بشه. شما اشاره کردید به همین دوران آشوبی که یه عده‌ای که خیلی دموکراسی میکنن میگن مثلا دهه 20 دهه طلایی بود، در حالی که دهه 20 ما نه دستاورد اقتصادی داشتیم نه دستاورد اجتماعی داشتیم نه پیشرفت قابل توجه بود و الی آخر. اینجا بحث قدرت توی نگاه این دوستانی که خیلی میگم چپگران ملی مذهبی هم خیلی دنبال بحث دموکراسی هستن، ظاهرا آشنایی اینا اصولا با مفهوم قدرت ندارن، یعنی نمیدونن اگر دولت مدرن توسعه‌گرا قدرت رو واگذار کنه یا قدرت رو ازش بگیریم، این قدرت طبیعتا در خلاء نمیمونه، سریع به سمت کسی میره و در اختیار نهاد، جریان، اشخاصی قرار میگیره که اینها در جامعه نفوذی دارن و قدرتی دارن. یعنی مثلا قدرت اگر رضا شاه این رو نمیگرفت روحانیت میگرفت، اینجا زنان نمیومدن قدرت رو بگیرن، یا کسانی که مثلا معدود با سوادانی که اونجا این بحث قدرت رو اینها چون بسیار ناشیانه بهش نگاه میکنن، خب طبیعتا وقتی پهلوی، رضا شاه، چه محمد رضا شاه باشه چه رضا شاه یا حتی تو نمونه های اروپایی در قرون 17 و 18، خب اگر دولت مدرنی که شعارهای مدرن و ایده های مدرن داره قدرت رو نمی گرفت، طبیعتا اون نهادهای ریشه داری که قدرتمند بودن دست اونا می افتاد. اونجا که دیگه مثل الان جامعه مدنی و نمیدونم NGO و انجمن زنان و اینا قدرتی نداشته، کما اینکه بعد از رفتن رضا شاه هم ما شاهد هستیم، نمونه های آماریش هم هست که اتفاقا فعالیت زنان هم به شدت افت میکنه بعد از تبعید رضا شاه، چرا که اون خانواده ها، اون نهادهای سنتی دوباره قدرت میگیرن و زنا رو به خونه برمیگردونن، به آشپزخونه برمیگردونن. این چیزی هستش که فعال حقوق زن، فعال حقوق بهاییان، نمیدونم اینا بسیاریشون متاسفانه تو سوشال مدیای فارسی یا عمدن ندیده میگیرن یا واقعا درکشون سوادشون نمیرسه، من نمیدونم. اما از این مسئله قدرت اجازه بدید من سوء استفاده کنم. مصاحبه شما با مصاحبه بسیار خوب و مفصلی با نشریه فریدون داشتید و اونجا از حذف روحانیت، احتمال حذف روحانیت در فردای ایران صحبت گفتید و توجه به فضای جامعه خب هم خود جذابه و هم خوشاینده و هم دور از ذهنم نیست. اما من یه سوال اینجا دارم، این قدرت هستش که در یک محفل مذهبی یک نفر سرآمد میشه اسمش روحانی میشه، من فکر میکنم این قدرته چون سیاله، باز اگر روحانی نباشه کسی جاشو میگیره، کما اینکه اون شخص اون مرجع دوم ممکنه لباس روحانیت هم نداشته باشه. ما بسیاری از روشنفکرامون در واقع واقعا آخوندن، کسی مثل ملکیان، شما بعد از ناکامی اصلاحات دوم خرداد و اینا رفتن سراغ این که همه چیز در فرهنگ، در نگرش ما، در نگاه ما به خوشبختیه و دقیقاً این یک آخوند کلی هم پامنبری داشت و حرفا واقعا بی سر و ته. من نمیخوام توهین کنم، در مورد ملکیان هم بارها یادداشت نوشتم از تو نشریاتی که ایران بود هم خارج از ایران، واقعا یک آخوند بود، یعنی آخوند روش آخوندی بود، نگاه آخوندی بود و برونداد آخوندی بود. آیا اصلا امکان داره همونطوری که از حفظ اسلام و تشیع از شما پرسیدم و جواب خیلی خوبی به من دادید، خودش اسم روحانی هم آیا امکان حذفش هست؟ امکان این چیزی هم که حالا شریعتی با نگاه خاص خودش دنبال این بود که واسطه بین انسان و خدا از بین بره و این صحبت ها، به نظر من این حالا به اون دانش اندک من میگه که در یک قالب دیگه مثل انرژی از یک حالتی به حالتی تبدیل میشه ولی از بین نمیره. نمیدونم نظر شما چیه. به عنوان وقتتون رو چون زیاد گرفتم آخرش رسیدم.
0: من اتفاقا میخواستم به این مسئله برسم از این طریق که تمام کشورهایی که شما نام بردید با پدیده‌ای که من میگم یکی از وحشتناک‌ترین هیولاهای تاریخ بشره به نام روحانیت شیعه روبرو نبودن. نه امارات متحده، نه امارات متحده عربی، نه هند، نه سنگاپور، نه کره جنوبی، اینها با یک چنین پدیده‌ای روبرو نبودن. برای همینی که من میگم اگر در اروپا روشنگری اولویت اول و دوم و سومش، یعنی اولویت اولش نقد دین بود، در ایران اولویت اول و دوم و سوم تا دهم یک روشنگر نقد دینه. برای اینکه عامل دین در ایران به شدت قوی تره، اساسا شما نمی‌تونید مقایسش بکنید با اونها، و نهادی به اسم نهاد روحانیت شیعه که حالا من در صحبت‌های مختلف توضیح دادم اینو که این اساسا من وقتی که بهش میگم انگل منظورم توهین بهش نیستش، برای اینکه شما زیست پارازیتر یک نهادی رو دارید که اتفاقا از خارج از ایرانم وارد پیکر این جامعه شده. یعنی اینا رو اگه نگاه بکنید در دوران صفوی اینا رو از شامات و از بحرین و از جبل عامل آوردن. اسمشون رو نگاه بکنید همشون از مثلا علامه کرکی، علامه جبل عاملی و اینها، علامه هلی مال هلی شام. شما وقتی اینا رو نگاه بکنید میبینید که یک پدیده ای که از بیرون اومده هیچگاه خودش رو در این پیکر بومی حس نکرده، هیچ دستاوردی برای این کشور نداشته و فقط از این پیکر تغذیه کرده. این دقیقا همون چیزیه که ما در علم پزشکی بهش میگیم انگل. چون ما در پزشکی مثلا شما نگاه بکنیم ما اندازه از حجم مغزمون بیشتر توی رودمون باکتری داریم، ولی این باکتری ها با ما همزیستن. یعنی بسیاری از مواد غذایی رو که ما توی رودمون تجزیه میشه و ما نتیجهش رو وارد خونمون میشه و ما از اون استفاده میکنیم به بدنمون سود میرسونه، ما مدیون این باکتری ها هستیم. یعنی یک همزیستی با هم دیگه داریم میکنیم. ولی روحانیت اینجوری نیست. روحانیت دقیقا انگله. هیچ سودی به جامعه نمیرسونه روحانیت شیعه و فقط ضرر داره براش. پس اون چه که در اون کشورهایی که شما نام بردید نبود، این مسئله روحانیت شیعه بود. گروه ها و نهادهایی که شما گفتید، که گفتید اینها نمیدونن این مسئله رو، مسئله قدرت رو نمیفهمن، اتفاقا ببینید اول در دوران اول حکومت رضا شاه، یعنی بعد از اینکه یک دوره آشوب بسیار بسیار وحشتناک ما داریم از 1285 تا 1299، یک دوران به شدت آشوب زده داریم تو کشور، مجلس تعطیل، دو تا حکومت داریم، یکیش حکومت مهاجرین توی کرمانشاه، یعنی تو استان کرمانشاه، یکیش تو خود تهران، هر گوشه کشور یه یاغی 4 تا تفنگچی دور برش جمع کرده میخواد به فکر حکومت افتاده، کشور از طرف، یعنی کشور رو 3 تا نیروی خارجی اشغال کردن، عثمانی ها و روسا و انگلیسی ها. یعنی دیگه فاجعه بارترین وضعیت که در اونجا هست به وجود اومده. تو این وسط یک نفر میاد به نام رضا خان و کودتا میکنه. حالا اصلا این کودتا من نمیدونم چرا اسمش شده کودتا، برای اینکه وقتی که نگاه بکنیم میبینیم شاید بی خطرترین کودتای تاریخ جهان بوده
1: و همراهی اکثر نیروهای اون زمان، یعنی همه
0: بله کاملا. این که سر کار میاد، این چیزی نیست که حدسیات من باشه ها، این رو دولت آبادی در کتابش می نویسه، یحیی دولت آبادی میگه این حکومت نظامی روحانی نمایان، حالا اون باز هم تو اونجا جرأت نمی کنه از نهاد روحانیت صحبت بکنه، میگه این روحانی نمایان رو از صحنه حذف می کنه تا ما بتونیم به معارف حقیقی برسیم. یعنی اون موقع فهمیده بود که دشمن اصلی جامعه کیه. اون فهمیده بود که یه مشت آهنینی لازم داره، این مشت آهنین باید بخوره تو سر آخوندا، چون تا موقعی که اینها تو جامعه بتونن فعالیت بکنن، نه مسئله برابری زن و مرد مهمه، نه مسئله تحصیل دختران امکان پذیره، نه بهداشت امکان پذیره، نه دادگستری مستقل امکان پذیره، نه آموزش پرورش غیر دینی امکان پذیره. اینها رو به خوبی میدونستن. اون چی که بعدها اتفاق افتاد بعد از شهریور 20 این بود که جریانات ضد پهلوی که اساساً اینا به نظر من ضد مدرنیته بودن، اینا مشکل اصلیشون با حکومت با هر دو پهلوی مدرنیته اینا، یعنی مدرن گرایی اینها بود. من هنوز که هنوزه یک تئوری دارم که میگم علت این که با به اصطلاح هم مارکسیستا هم خیلی از ملی مذهبی ها و هم خیلی از اسلامیستا با رضا شاه دشمنن، برای اینکه اینا هنوز در خاطره جمعیشون مونده که رضا شاه ناموس مسلمین رو آورد برهنه کرد، یعنی در ذهنیت اینا این مسئله جا افتاده. چرا هیچ کس به یعنی میگن که این کارو با اجبار انجام داد دیگه، با زور انجام داد. خب رضا شاه همه کارهای دیگرش هم با زور انجام داد، خدمت سربازی رو هم با زور انجام داد، آبله کوبی رو هم با زور انجام داد. اساسا اجباری بودن آموزش و پرورش از بعد از 6 سالگی رو هم با اجبار انجام داد، با زور انجام داد. هر کاری که رضا شاه کرد اصلا با زور بود. چرا این یه دونه اینقدر برای افراد مهمه؟ چرا؟ برای اینکه تو ذهنیتشون هنوز فکر میکنن ناموسشون برهنه شده. هر چقدر بیان برای من توجیهات سوپر فمینیستی و علمی و اینها بکنن، من میدونم در ناخودآگاهشون مسئله برهنگی ناموسشونه.
1: مذهب و
0: بله. از این بگذریم، این که شما گفتید علتش اینه. در اون دوران این اتفاق افتاد که این روحانیت شیعه خطرش دست کم گرفته شد و من باورم بر اینه که حتی حکومت پهلوی هم در دورانی خطر اینها رو کم گرفت، دست کم گرفت. یعنی درسته که شاه اون جایی که لازم بود، خیلی آخه میگن شاه محمد رضا شاه خیلی برعکس پدرش با روحانیت مماشات میکرد، این تا حدودی درسته، دلایل خیلی خیلی پیچیده‌ای هم داره، مسئله‌اش این نیستش که اون مثلا عاشق روحانیت بود، چون دیدیم جایی که لازم بود، یعنی وقتی که مثلا حق رأی زنان از بین بردن نظام ارباب رعیتی سپاه دانش و اینها، سهم کردن سود کارگران در کارخانه، سود کارخانه ها که به کارگران بدن، این مسائل وقتی که پیش اومد، اون وقت مشت آهنین پدرش از آستینش اومد بیرون، زد تو سر روحانیت موقع که خمینی اون آشوب 15 خرداد
1: این در واقع کارهاشو میکرد، کارهایی که به زعم
0: اونجایی که لازم بود
1: مخالف اسلام هم بود،
0: بله میگم اونجایی که لازم بود اتفاقا تو سر روحانیت هم میزد، ولی مشکل اینجا بود که با یک ابرقدرت کمونیستی با 1700 کیلومتر مرز مشترک روبرو بود، اون رو خطر اصلی میدید. با این وجود من فکر کنم خود حکومت پهلوی هم این خطر روحانی به اصطلاح یا بگیم به اندازه کافی، به اندازه کافی خطرش رو بزرگ نمیدونست. این خطر خیلی بزرگتر بود. حالا اگر این مسئله نهاد روحانیت، اون چیزی که من میگم اینه که در آینده ایران نهاد روحانیت باید از بین بره. شما تردیدی نکنید یک انسان مؤمن که میخواد بدونه اگر بین رکعت سوم و چهارم نمازش دوچار شک شد چی کار باید بکنه، اون میره یک نفر رو پیدا میکنه ازش میپرسه، اون میشه همون به اصطلاح روحانی. اون چیزی که من در نظرمه اینه که نهاد روحانیت از بین بره. اولین شرطش چیه؟ اولین شرطش اینه که این حوزه های علمیه و این جاهایی که طلبه پرورش میدن به طور کامل تعطیل میشه، یعنی ما هیچ دستگاه آموزشی به موازات دستگاه آموزش دولتی و حکومتی نخواهیم داشت. اگر کسی میخواد بره امام جمعه یه مسجد بشه، میره توی دانشگاه الهیات و فقه میخونه زیر نظر حکومت مرکزی، زیر نظر وزارت آموزش و پرورش، که اون وزارت آموزش و پرورشی که تعیین میکنه که توی اون به اصطلاح کتابها یعنی چه چیزی تدریس بشه در فقه و الهیات. بعد از اونجا مدرک میگیره، میره امام جمعه مسجد میشه، قرارداد براش میبندن، به دولت مالیات میده. اگر کسی دوست داشت خمس و زکاتش رو بده به این ملا، آزاده، میتونه این کارو بکنه، ولی اون آخوند باید حساب کتاب پس بده، یعنی از اون باید مالیاتش رو بده به دولت و حق بیمه‌شو بده، بیمه بازنشستگیشو بده، یعنی یک آدمی بشه مثل هر کسی که تو این کشور داره کار میکنه. اینجوری ما میتونیم نهاد روحانیت رو از بین ببریم، دیگه چیزی به اسم مدرسه دینی وجود نخواهد داشت. شما میتونید در خونتون یا اصلا یه جایی رو اجاره بکنید، برید اونجا، آقا من میخوام اینجا کلاس قرآن و اصول عقاید بذارم، هیچ که حق نداره مانع شما بشه، ولی از روزی که خواستید در پایان این کلاس برای افراد مدرک صادر بکنید، اونجا وزارت آموزش و پرورش باید بیاد انگوش بذاره روش، بگه اولا تا موقعی که اون چی که داری اینجا آموزش میدی زیر نظر من نباشه، حق دادن مدرک هم نداره. یعنی ما اولین چیزی که بعد از دست اینا در بیاریم نظام موازی آموزشیه، دومین چیزی که بعد از دستشون در بیاریم اوقافه، سومین چیزی که بعد از دستشون در بیاریم معاف بودن از مالیات و معاف بودن از سربازیه. یعنی اونا باید مثل همه افراد دیگه کشور سربازی رو برن، مالیاتشون رو بدن، قرارداد کار داشته باشن و اگر هم میخوان به عنوان مثلا امام جمعه، به عنوان مرجع، هر چی میخوان کار بکنن، این باید زیر نظارت دولت باشه. اینجوری ما نهاد روحانیت شیعه رو به طور کامل از بین میبریم، در عین اینکه افرادی هستن به اصطلاح به اسم مرجع، به اسم کارشناس دینی، به اسم روحانی، حالا هر اسمی که روش بخوام بذارن، خودشون بذارن، اینا میتونن به مشکلات دینی مسلمینن رعایت بکنن. من به شخصه هیچ مشکلی ندارم کسی بره خمس و زکاتش رو بده به یک آدمی بگه حالا من اینجوری پولم حلال شد، ولی اون آدم باید مالیاتش رو بیاد بده به دولت.
1: بسیار عالی دکتر، خیلی این نکات آخر یعنی کاملا به نظرم سوال هم خود من هم مخاطب ها رو پاسخ داد، بسیار هم مستدل بود و خب طبیعتا مخالفینی خواهد داشت این مبحث، ولی خب این که به هر حال اون شبکه مالی و اون امپراتوری مالی روحانیتی که همیشه مصون بوده، جدا از کلیت جامعه بوده، اقتصاد مستقلی داشته و خب طبیعتاً اینها هم به منجر به داشتن قدرت سیاسی همیشه، اون کاملاً از بین میره و خونسا میشه، برای خود من بسیار قانع کننده بود. خیلی خیلی لطف کردی دکتر بنای عزیز، نکات خیلی خوبی بود و امیدوارم که اگر بعدها مخاطبها باز هم پرسش‌های راجع به این چارچوب موضوعی داشتن، ما بتونیم دوباره مزاحمتون بشیم و وقتتون رو
0: استفتاءاتشون بگین، مؤمنین استفتاءاتشون رو بفرستن.
2: شاهزاده رضا پهلوی به گفتگو با ایران اینترنشنال خوش آمدید. در خیزش سراسری و جدید ملت ایران، زنان در پیشانی جنبش قرار دارن، حرکات جدید میبینیم، موهاشون رو قطع میکنن، کوتاه میکنن، در اعتراض و رقص میانه میدان، زنان رو در این جنبش چطور دیدید؟
3: من امروز به تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا که باشون دیدار داشتم دقیقا این رو گفتم که در تاریخ معاصر جهان شما شاهد اولین انقلاب زنان خواهید بود در یک کشور. واقعا چرخ و موتور اصلی اعتراضات از شروع کار که واقعا زنان مورد حمله اول این نظام بودند و الان قهرمانیشون رو شجاعتش رو میبینیم، نمودار یک جنبشی است که موتور اصلیش واقعا زنان بوده و هستند و البته امروز شوهرانشون، پدرانشون، فرزندانشون، برادرانشون دارن باشون همراهی میکنن.
2: و جوانها، نسل دوم، نه نسل سوم، نسلی که در دوران جمهوری اسلامی بزرگ شده، اونها هم در پیشانی این جنبش در کنار زنان خیلی نقش جدی دارن ایفا میکنن. این نسل رو در این اعتراضات چطور دیدید و خطاب به اونا چه چیزی میتونید بگید؟
3: یک کشوری که در طول تاریخ در فرهنگش همیشه زندگی رو و خوشی رو و شادی رو دنبال می کرد، تبدیل شده به یک وضعیتی که نظام فقط ازشون شهید می خواد و شیون می خواد و گریه. این خصلت ما ایرانی ها نیست و هر آنچه این نظام خواسته به زور به کشورمون در واقع حکم بکنه یا تحمیل بکنه. امروز می بینیم که آخرین نسل های مملکتمون، نسل امروز مملکت، به خوبی این رو نه تنها درک کرده بلکه داره نسبت بهش قدم برمی‌داره. برگردیم به یه چیزی که هویت اصلی ماست، نشانگر یک فرهنگ و یک تمدن هست، نشونه یک همبستگی و همسویی هست، یه همزیستی هست، چه قومی، چه مذهبی، چه جنسی، چه سیاسی، و درست نقطه مقابل آنچه که این نظام خواسته به زور به ما تحمیل بکنه. و خوشبختم که میبینم که آنچه که نسل من لااقل سال هاست که سعی کردیم مشعلدارش باشیم، امروز نسلی هست که بتونیم این تداوم رو بهشون تبدیل بدیم که آینده کشور رو بتونن به دست خودشون بگیرن آنطوری که خودشون میخوان.
2: به نظر میاد این خیزش تفاوتهای جدی با خیزشهای قبلی داره. این تفاوتها رو در چه مواردی میبینید شما؟
3: مسئله فراتر از مطالبات اقتصادی یا فرض کنید بخشی از جامعه است، حالا میخواد بخش کارگریش باشه، بخش روستاییش باشه یا دیگر، واقعا شده یک کمپین ملی فراگیر. مسئله اصلا دیگه نیازی به اشاره کردن به یک شهرستان یا منطقه یا استان خاصی نیست، واقعا در چارگوشه مملکت مردم دارن از همدیگر و به یکدیگر حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن. این واقعا در این 14 دهه به نظر من بی سابقه است، این رو دیگه همه میبینیم و خیلی هم خوب هست که اینطور شده، چون باعث به اینجا میرسیدیم، به جایی که کل مملکت و اکثریت مردم ایران در مقابله هستن با باقی مانده حکومت در حال سقوط، که البته به عنوان آخرین تیر ترکش میخواد در حد سرکوب و بیشتر پیش بردن سرکوب پیش بره، اما در مقابلش یه ملت ایستادن ولو بی‌دفاع ولو دست خالی، که باید تقویت کرد، باید پشتیبانی کرد. و اینجاست که بایستی واقعا جهانیان تکل خودشون رو با مردم ایران یک بار بر همیشه روشن بکنن، چون ما فردا یادمون نخواهد رفت در فردای پیروزی، که قطعا پیروزی از آن ملت ایران هست، حالا چقدر طول بکشه و با چه هزینه‌ای بحث دیگه است، ولی من شکی ندارم که مردم موفق خواهند شد. ولی یادشون نخواهد رفت که در این لحظات خطیر کی باشون همراهی کرد، کی باشون همراهی نکرد، چه کشور خارجی باشه، چه حتی عواملی که امروز سرکوب رو انجام میدن ولی میتونن به مردم بپیوندن و اونها نیز باز تکلیفشون رو با مردم ایران روشن بکنن.
2: راجب نیروهای مسلح اشاره کردید، شما همیشه راجب نیروهای مسلح صحبت کردید، الان هم غیر از شما کسان دیگه ای مثل چهرهای سرشناسی مثل علی کریمی از نیروهای مسلح خواستن از مردم حمایت بکنن، چرا اهمیت داره این موضوع؟
3: ببینید، اصلا وظیفه یک کسی که قسم میخوره برای دفاع از خاک و مردم، که جزو تعهدی است که یک ارتشی وقتی که وارد کار میشه میخوره، خب الانه که بایستی بر اساس اون تعهد وظیفه خودشون رو انجام بدن. درست است که ارتش معمولا پاسدار مملکت و مرز و بومش هست، ولی ما یه شرایطی داریم که امروز دشمن داخلی داره به مردم تیراندازی میکنه، دشمن خارجی نیست که تهاجم به اصطلاح مسلح میکنه، ما دشمن داخلیمون حکومتی است که مردم رو داره میکشه. حتی شما اگه وظیفه اصلیتون یه چیز دیگری باشه، امروز انصافاً به حکم وظیفه بایستی از مردم غیر مسلح و بی‌دفاع یه سپری باشین براشون. خدمت به ملت، دولت خدمت به ملت. ما همیشه صحبت از منافع ملی کردیم، نه مصلحت نظام. تکلیف نظام و جیره‌خواراش که مشخصه نسبت به مردم، ولی اگه میخواین با مردم و برای مردم باشید، الان وقتی است که میتونید به مردم بپیوندید. خود مردم، نه فقط من، خود مردم این رو امروز دارن ندا میدن، یعنی ما از شما نمیخوایم انتقام بگیریم، ما شما رو میپذیریم، ولی بیاین به ما بپیوندید، بکنین از این نظام، دیگه از این نظام حمایت نکنید، چون امروز دیگه موقعش تکلیفتون رو با ما مشخص بکنید. فردا نخواهیم تونست به این آسونی گذر بکنیم، فردا مسئول و پاسخگو خواهی بود در مقابل ادامه سرکوبتون به نفع نظام تا بیاین به مردم وصل بشین. این اتمام حجت زمانشه که نیروهای مسلح هم، حالا چه ارتش در بقیه بدنه های نیروهای مسلح، سپاه و دیگران، تکلیفشون رو با مردم روشن بکنه.
2: اتفاقا سوال همینه، به نظر میاد که ارتش حداقل در پیامی که علی کریمی داد بیشتر مورد خطاب، بعضی انتظار بیشتری از ارتش دارن در حمایت از مردم. شما خطابتون کل نیروهای مسلح، سپاه، پلیس، ارتش، یا نگاه خاصی به حمایت ارتش از مردم دارید؟
3: ارتش خب نقش ویژه‌ای داره، ولی خب اگر اونهایی که بیشتر در نقش سرکوب تا به حال با نظام همکاری کردن، ولی احساس میکنن که این نظام دیگه رفتنی است و فردا بی پناه و در مقابل مردم جوابگو هستن، میتونن از این نظام ببرن، میتونن به مردم ملحق بشن، برای که آنچه که تضمین خواهد بود براشون در فردای فروپاشی نظام، برخوردی است که خود مردم با اونها خواهند داشت. اگه اینها این محاسبه رو تو فکرشون نکنن که این نظام ماندگار نیست، فردا باز جوابگو مردم باشیم، اگه ادامه بدن به این سرکوب، فردا نمیتونن از اون به قول معروف صافی بخشش عبور بکنن، داستان دیگری میشه. من این رو به عنوان واقعیت عینی میگم، نه به عنوان یک تهدید، نه به عنوان یک هشدار، ولی هشدار کلی همگی ما که برای آزادی مبارزه میکنیم و توقعی که داریم از نیروهایی که اسلحه دستشون هست، اونیفرم به تنشون هست، اگه خدمت به مملکت تشخیص بدن که مردم ایران که شهروندان و مملکت هستن خواستشون چی هست، تا نظامی که اصلا از ابتدا پایگزارش اصلا براش مهم نبود ایران چیه. اینجا امروز رسیدیم به یک نقطه عطف، امروز یک فرصت استثنایی است. اینو همه مردم هم میگن، یعنی الان دیگه موقعشه. منتها ما بایستی عقلانی برخورد بکنیم، تقسیم کار بکنیم، تمام همراهی های لازم رو انجام بدیم و در مقابله با این ازدیاد سرکوبی که نظام میخواد انجام بده و به احتمال قوی خواهد کرد، فراتر از این اعتراضات خیابونی برسونیم به مراحل بعدی کار، یعنی اعتصابات سراسری، یعنی کمکاری کارمندان، یعنی نمیدونم کامیونداران بیان مثلا کار خودشون انجام بدن، شرکت نفتی ها همینطور. در واقع رسیدیم دیگه به مرحله راه برگشت دیگر نیست. نه نظام برای خودش راه برگشت گذاشته و مردم هم دیگه تصمیم آخر رو میخوان بگیرن. منتها احتیاج به پشتیبانی دارن، احتیاج به همراهی دارن. جوانایی که تو خیابون هستن، خانواده هاشون باید ازشون حمایت بکنن. جامعه بین المللی همینطور، ایرانیان برون از کشور همینطور. این یک پروژه ملی است به تمام معنا.
2: یه سوالی که همینجا وجود داره اینه که مردم دارن کار خودشونو میکنن. 80 شهر بزرگ اعتراض میکنه و در هفته گذشته ما شاهد قیام در تهران هم بودیم و 25 محله تهران قیام کرده علیه حکومت، خیزش داشته. همزمان با این مردم یک سوالی دارن، چهره های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی چی کار میکنن؟ آیا به وظیفهشون در مقابل ملت عمل میکنن؟
3: و قطعا همین هستش که حداقل من به سهم خودم پیگیر بودم، که خوب میدونیم که به هر حال همیشه سوال پیش میاد که یه رهبری این وسط لازم هست، یک نیروی تحویل گیرنده نهایتا لازم هست، کسانی که از درون کشور باید امروز وارد این کار بشن. خیلی چیزها هستش که به تازگی میبینیم که سابق ندیدیم، چهره های هنرمند، چهره های ورزشی، یعنی دیگه همه دارن الان دیگه کم کم وارد میشن. یه زمانی یه دم گفتن خب ما سیاسی نیستیم و وارد این بحثا نمیشیم، الان دیگه مسئله از این حرفا گذشته. متهم طور که گفتم، این تشکل، این سازماندهی انواع اقسام کارها رو لازم داره. یه بخشی هستش باز مدیریت به روز تاکتیکی مبارزات خیابونی رو انجام بدن، فراخوان‌های لازم رو بدن، کارهای از اون رو بکنن. یه دی در فرایند همبستگی نیروهای سیاسی، یه چهره متحد اپوزیسیون برای اون دیالوگ بین‌المللی که لازم هست، که این آلترناتیو رو دنیا نیز بفهمه که چیه، نه فقط مردم خودمون که البته باید بدونن در مقابل این نظام چی میتونه جاشو پر بکنه، ولی دنیا هم نیازمند این هست. اون بخشی است که چهره‌های مورد اعتماد مردم، نیروهای سیاسی با همکاری خودشون میتونن در این لحظه اون قسمتی که هنوز مجهول هست و لازمه به عنوان تکمیل کل این جریان، فراتر از کف خیابون، اون راهنمایی، اون راهبری یا اون رهبری و نمایندگی مردم ایران رو بتونن شروع کنن به انجامش، که شرط اصلیش این زمینه همکاری و تشکیل این مکانیزم‌های حمایت از اعتراضات یا کمیته مثلا همبستگی از لحاظ از نظر هماهنگی، و این دقیقاً کاری است که داره بهش همزمان پرداخته میشه، که امیدوارم این ضرب العجل رو تمام این دوستان خوب درک بکنن و بهش پاسخ خوب باشه.
2: و اگر برداشتم صحیح باشه، شما این یک کار جمعی میبینید بین چهره هایی که در بین ملت صاحب نفوذ و اعتبار هستن، همینطوره؟
3: ببینید، ما یک کشوری هستیم از هر لحاظ متکثر من جمله سیاسی، و برای همینه که نمیتوان نتیجه و راه حل رو فقط از یک زاویه یا از یک دریچه ذهنی یا سازمانی یا حزبی ببینیم. واقعا یک تقسیم کار و کار مشترک لازم هست، چه در حال و البته در درازمدت آینده کشورمون. پلورالیسم به مفهوم اخص کلمه در عمل در هر فازش، برای اینکه شما نمیتونید بگید که کلیت مملکت فقط از یک جریان استقبال میکنه یا به حرف یک جریان توجه میکنه. ممکنه انواع اقسام این نفوذها و گرایش‌ها و اعتمادهایی که وجود داره رو از جریانات مختلف ببینیم. خب اگه اینا بتونن با هم کار بکنن، اون وقت پوشش کلی به کل مملکت میده، تقسیم بندی حزبی و سیاسی به وجود نمیاد. ما ممکنه در فردا تفاوت‌های سلیقه‌ای سیاسی داشته باشیم در فرض کنید برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت‌های آینده، ولی در این مرحله برای نجات کشورمون ما واقعا یک اجندای مشترک داریم. از هر گرایشی باشیم، در باب البته سکولار دموکراتیکش و حقوق بشریش و کسانی که به اون اصول اصلی تمامیت ارضی ایران و البته حکومت مستحکم بر مردم، یعنی واقعا سیستم پارلمانی و به مشارکت و خواست نمایندگان مردم، و در اون جهت فکر کنم این نیروها امروز میتونن ما برای فقط یک اظهار نظر مشترک، کار مشترک بر اساس

0: به جمهوری اسلامی الان به لحاظ بین المللی باید چیکار کنم؟
1: ببینید، تمام مشکلاتی که دنیا متحمل شده در نتیجه اتفاقی بود که 40 سال پیش تو کشور ما افتاد و نتیجه این حکومت باعث شد که از مسائل پناهجویانی که الان سرازیر شدن به سمت اروپا و خیلی مسائل دیگری که ممکنه مثلا از در نتیجه بحران آب حتی پیش بیاد که اضافه بکنه به این تعداد، که یکی از مشکلاتی است که الان کشورهای اروپایی علل خصوص باش مواجه هستند، خب این روند رو میشه کاملا برعکس کرد. اگه وضعیت تو کشورهایی مثل ایران انقدر بد نبود که این همه آدم دنبال پناهجو شدن نمی رفتن، یا در نتیجه این حکومت سوریه‌ای، عراقی و دیگران. و دقیقاً این یکی از نکاتی بود که امروز به این نمایندگان پارلمان اروپا می گفتم که خب یکی از دغدغه‌های شما اینه. خب شما اگه بیان کمک بکنید به آزاد شدن مردم ایران، دلیلی نداره که دیگه بیان پیش شما پناهنده بشن. ضمن این که خودتون تشخیص میدید که اکثر این افرادی که امروز تو کشور شما پناهنده شدن قابلیت‌های کلانی دارن، اغلبشون دکترن، مهندسن، به هر حال آدمای تحصیل کرده ای هستن، همشون که فقط یک مهاجر پناهجوی اقتصادی که نیستن که. و این اون سرمایه انسانی است که ایران داره در خدمت کشور خودش، به شرطی البته که در اون مملکت یه حکومت دلسوز، یه حکومت مردمی و سالم باشه که بشه اون وقت تمام این سرمایه ها رو در خدمت به ایران که به نفع خودشون هست به وجود بیاریم. در آن واحد مسئله تهدید اتمی یا بلکمیلش، یا مسئله این بلکمیل انرژی که خب آقای پوتین فردا شیر گاز رو ببنده چی خواهد شد زمستونی که در پیش است. ایرانی که هنوز ما سرمایه گذاری در گاز خودمون نکردیم که میتونه بهترین منبع به صلاح انرژی باشه، این بازی های به صلاح چی میگن بلکمیل های سیاسی رو هم از بین میبره. منتها شما همچنان اصرار دارید با یه حکومتی که نه از نظر اصول، نه از نظر دیدگاه اصلا شباهتی داره با ارزش‌هایی که در دنیای آزاد که ایرانی‌ها هم برای خودشون میخوان، حقوق بشر، برابری، تمام این تبعیض‌های جنسی یا نژادی یا مذهبی که به کلی از بین خواهد رفت، خب کاملا قضیه رو معکوس میکنه. این هم به نفع مردم ایران هست، هم به نفع خودتون. منتظر چی موندین؟ بزرگترین فاکتور تغییر در ایران خود مردم ایران هستن که الان هستن تو صحنه دست خالی. شما هنوز نگرانید که فلان نماینده ایران اگه اومد با یه خانوم دست نده یا بده، یا اینکه میخوان جواب ژیناها رو بدید فردا که ما به شما پشت کردیم زمانی که به ما نیاز داشتین. شما هم باستی تکلیف خودتون رو با مردم ایران روشن بکنید. بنابراین بیاین و در عمل نشون بدید که درک میکنید، مردم ایران هم بفهمند که دنیا بی تفاوت نیست، دنیا هم برخورد جدی داره میکنه. و صد البته برای وارد شدن صحبت، مردم ایران بایستی بتونن یه نمایندگی رو در خارج از کشور برای ارتباطات بین المللی ببینن. اینجاست که هر چقدر بیشتر این همکاری سیاسی به وجود بیاد، اون وقت فلان نماینده مجلس فلان کشور میدونه با کی طرفه به عنوان آلترناتیو به نظام. چون یکی از به اصطلاح ایراداتی که میگیرن این هستش که ما نمیدونیم طرف مقابلمون کی هست، چون هنوز اون وسعت هماهنگی اپوزیسیون رو نمیبینیم و حق دارن این ایرادو بگیرن. اون دیگه وظیفه ما هست که هماهنگ بشیم. و به همین دلایل هستش که من میدونم که اگر ما بتونیم این کارو درست انجام بدیم، امروز جهان استقبال خواهد کرد، چون خودشون خوب فهمیدن که با این نظام نمیشه کنار اومد، همیشه گرفتاری ایجاد خواهد کرد حتی اگه ما باشون قرارداد ببندیم و دراز مدت نیست و ثبات نخواهد داشت، تا اینکه بیایم با دولت‌های قرارداد ببندیم که واقعا خواست مردم اون کشور هستش و اونجا خیلی از دراز مدت محاسبه دقیق‌تری میخواد. ولی تمام این بحث‌ها و بستگی مستقیم پیدا خواهد کرد در تمام مواردش به این همسویی و همکاری نیروهای سیاسی، چه در درون کشور و چه در خارج از کشور. وگرنه در سطح شعار فقط باقی خواهد موند. ما دیگه فراتر از مسئله شعار و هشتگ هستیم، باید واقعا شروع کنیم به اقدام کردن. همیانانمون بدونن که واقعا من روز و شبم همیشه این بوده و هست، ولی به شکل معجزه آسا هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته. بایستی یک اراده ملی و یک تصمیم گیری مشترک امروز ما رو از این ور رودخونه برسونه به اون ور رودخونه. هیچ کسی هم به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد.

0: بایستی دست به دست هم بدیم و این کار رو انجام بدیم به سود مملکت، که کمتر کشته بدیم، کمتر هزینه بدیم و زودتر به آزادی برسیم.
1: و سوال ما قبل آخر، مردمی که الان در خیابان‌ها در ایران هستن میخوان ببینن که چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی موقعی که اونها رو الان دارن نگاه میکنن و اونها حرفاشون رو میشنون چه حرفی بهشون دارن. شما حرفتون به ملتی که الان در خیابان برای سرنوشتش میجنگه چیه؟
0: به خودشون باور داشته باشن، به انگیزه و غریزه طبیعی انسانی و فکریشون اعتماد بکنن. این نظام همیشه سعی کرده شک و تردید و منفیگرایی رو ترویج بده. من فکر کنم عامل اعتماد کار داره، وقت میخواد پرورشش، ولی نهایتاً جامعه احساس آرامش و امنیت میکنه که یک احساس امنیت کلان رو نه فقط در انتظاری که از یک دستگاه حکومتی یا دولتی دارن داشته باشن، بلکه در برخورد بین خودشون، در رابطه بین خودشون. این اعتماد و همکاری ملی است که میتونه این اعتماد رو به وجود بیاره و اون وقت انگیزه ها به شکل متفاوتی در میان. امروز چیزی که مردم ایران دارن نشون میدن با دست خالی همین هوشیاریشون هست و به هم رسیدنشون و به همدیگه اعتماد به نفس دادن، که وانمیدن جلو دشمن، هوای همدیگه رو دارن و اینجوری میتونن آیندهش رو بسازن. این خیلی فاکتور مهمی است، خیلی فراتر از چیزی که من بتونم بگم یا کسی دیگری بتونه بگه. خودشون واسه مهم میرسیدن که رسیدن خوشبختانه، و این نقطه کلیدی است. همطور که گفتم هیچ چیزی به شکل معجزه‌آسا پیش نمیاد، ولی همه چیز برمیگرده به خواست و درک خودمون مردم، که در ابتدای صحبتمون اشاره کردین به نسل امروزی. واقعا نسل امروزی کاملا به این مرحله رسیدن. مسئله دیگری نیست که بدونن چی میخوان، مسئله بیشتر برش هستش که آیا میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. توانمند کردن این نیروها، حمایت کردن از این جوانان، پشتیبانی های لازم، راهنمایی های لازم، آن چیزی است که وسیله خواهد بود برای موفقیت کاملشون در این رشته. اینجاست که بایستی این کمپین ها واقعا تقویت بشه و طبعا کسانی که میتونن از نظر راهبردی که تا به حال تو صحنه نیامدن، بخش زیادیش هم نیروهای فکری و به اصطلاح اینتلیجنسی های مملکت هستش که اونها نیز امیدوارم دیگه امروز وارد کار بشن و کمک بکنن به مدیریت این گذار از این حکومت، واقعا بتونن این وسایلش رو فراهم بکنن. این یه نقطه کلیدی است برای ایجاد اطمینان به یک آیندهی بهتر و یه چیزی که میتونه کنترل شده به دست بیاد. و این از دید جهانی هم خیلی مهم هست که این بهانه‌ای که رژیم همیشه آورده که ما بریم کنفیکون میشه یا ایران سوریه میشه یا فلان میشه، این حرفا دیگه نیست، بلکه نه، مردم در فردایش فروپاشی نظام خوب میدونن چی میخوان و نمایندگانشون هم دارن که این کار رو به عمل برسونن.
1: و سوال آخر، در اعتراضی که به حضور رئیسی در نیویورک شد، فرزند شما نور پهلوی هم حضور داشت. من هم یه دختر دارم، همسن و سال دختر شما، نسلی که یا در خارج از ایران متولد شده یا در خارج از ایران بزرگ شده ولی به شدت ایران رو دوست داره و سرنوشت ایران براش مهمه. به عنوان یه پدر این حضور رو چطور دیدید؟
0: ببینید، هر بار یه اتفاقی از این قبیل افتاد، بدون اینکه من اصلا بهشون بخوام چیزی بگم یا اصلا ازشون چیزی بخوام، خودشون داوطلبانه گفتن بابا من میخوام برم جلوی اون برنامه اعتراض خودم رو، سهم خودم رو ادا بکنم. زمان جنبش سبز این کار رو کردن تو همین شهر واشنگتن، در این مورد سازمان ملل. بچه ها که جدا نیستن از واقعیت کشورشون، کما این که هیچ وقت تو مملکت نبودن، ندیدن، تجربه‌ای که من داشتم و نداشتن یا همسرم. ولی خب این یه چیزیست که ناخودآگاه هست، حتی تو نسلی که هیچ وقت پاشو تو مملکت نذاشتی. نمیدونم چی هست تو این ایرانی بودنمون که آخر سر هر چه که باشیم هیچ وقت اون رو از دست نمیدیم، این انگیزه، این ارتباطه. نمیدونم چجوری واقعا براتون تعریفش بکنم. اگه طبیعی نبود که مسلما این نبود، نبود که بگم آ برو انجام وظیفت رو بکن، خودش خواست. ولی خب اون یک حالت جالبی بود، برای اینکه واقعا میگم یه شرایط خاصی است که همه دیگه عکس‌العمل دارن نشون میدن. مسلما ما هم از نظر یک خانواده ایرانی سهم و وظیفه خودمون داریم، نه به خاطر هیچ دو مکلف بودن، بلکه داوطلبانه و به خاطر احساسات قلبی که به کشورمون داریم. بچه‌های منم دارن طبیعتا.
1: شاهزاده رضا پهلوی، ممنونم از گفتگوتون با ایران اینترنشنال.
0: سپاس از وقتی که به من دادید.
2: ببینید، ما مطالبی که خواندیم از شیخ مفید، از ابن ابلحدید، از بزرگان تاریخ نگاری، از تبریزی، از بزرگان تاریخ نگاری اسلام، مشکل در اینه که ما افرادی رو اسطوره کردیم که نسبت به اونها هیچ شناختی نداشتیم. در جهان مسیحیت هم همین نکته وجود داشت. کتاب‌ها در کلیسا بود، عده‌ای پاپ و کشیش اینها رو می‌خواندن، در اختیار مردم قرار نمی‌دادن. هر بخشی که مورد نظر اونها بود اون رو برجسته می‌کردن. هر چیزی که می‌توانست به منافع اونها کمک بکنه اون رو برای مردم قرائت می‌کردن، مقدس می‌دانستن. در جهان اسلام هم متأسفانه ما دیدیم شیعیانی که خب بودن، پیرامون خود من بودن، طرف 60 ساله حالا بگیم از اون افرادی بوده، علی دوست، حسین دوست، ولی نه ارشاد رو می‌شناخت، نه اعلام الورا خوانده بود، نه اسرار آل محمد رو بلد بود، نه مقاتل و طالبین رو میدانست مال چه کسی است. کتب اربعه هم که اصلا نمیدانستن غذا هست، اتومبیل، نام مثلا کوچه ای هست. ولی علی دوستن، حسین دوستن، اسطوره است. همین شیعه عزیز ما مینشینه که آب رو بر روی حسین بستن. خب همین کار رو پیامبر اسلام هم در مورد یهودیان خیبر کرد. حسین ابن علی رو در کربلا مثلا لباس‌ها رو از تن او بیرون آوردن. خب همین کار رو علی در مورد ولید ابن عتبه انجام داد. و شما وقتی این کتاب‌ها رو نخوندی، آن بخشی که به مظلوم نمایی نزدیک نزد شما برجسته میشه. از یک شخصیتی که حتی نزدیکان او رو اسطوره نمی‌دانستن. حسن ابن علی بارها بر پدر خودش کنایه میزنه، طعنه میزنه. ابن ابلحدید آورده که یک بار میان حسن و حسین درگیری رخ داد. حالا من اینا رو بعدا خواهم خوان. علی یک عمود آهنین میگیره و به طرف حسن پرت میکنه که به ساق پای او میخوره. در جریان خانه عثمان علی به حسن و حسین حالا سیلی میزنه، به سینه اینه او میزنه. حسن بارها به علی کنایه میزنه که آقا جان نرو به این جنگ. علی به او میگه که چرا مثل کنیزا چرا گریه میکنی؟ کدام یکی نه در زندگی شخصی خودشون اسطوره بودن؟ آیا علی نزد حسن اسطوره بود؟ یا حسن نزد علی اسطوره بود؟ یا این دو نزد شیعیان کوفه اسطوره بودن؟ آیا ما فکر کردیم اصلا راجع به اعتقادات خودمون؟ زندگی این افراد در پیرامون خودشون کجا نشانی از اسطوره بودن داره؟ آخه اسطوره میاد برادرزاده یتیم 13 ساله خودش رو به جنگ های لشکر عمر سعد بپسه که کشته بشه؟ اسطوره میاد کاروان غارت بکنه؟ یعنی اسطوره یک ملت باید دزد باشه؟ اسطوره یک ملت باید کودکان رو به میدان جنگ بفرسته کشته بشن؟ اسطوره یک ملت میاد میگه من خویشاوند کشی میکنم به خاطر اعتقادات خودم؟ ما کجای تاریخ ایستادیم؟ این جماعت رو شما زندگیشون رو نگاه بکنید در همان مدینه، هیچ کدام اسطوره نبودن. حالا ما آمدیم از اینها الگو، عصمت، اسطوره، پهلوان، سرور آزادگان. بدبختی ما همینه، هنوز در این قیدها گرفتار شدیم، نمیدانیم با چه کسانی روبرو هستیم، کتابم که نمیخوانیم، عادت به خواندن هم نداریم. این همه مطالبی که خود مسلمانان هم نوشتن، حالا صهیونیست ها هیچ کدوم رو ننوشتن، همه رو مسلمان ها نوشتن و ما از دل اونها داریم میخونیم. علمای شما دیگه قادر به جمع کردن این بحثا نیستن. عرض کردم اگر 50 سال قبل بود، 100 سال قبل بود، یک آخوندی می آمد 4 تا مطلب از روزه و اینها یاد می گرفت، بر روی منبر می خواند. ما بقیه هم مردم کشاورز، صنعتگر، با هزار گرفتاری، نبود کتاب، نبود تعلیم و تعلم، می آمدن می نشستن برای حسین گریه می کردن، برای علی اکبر و علی اصغر و علی اوسط و سکینه و رقیه و این داستان ها. اینا اسطوره ما هن واقعا؟ یعنی ما این ملت بدبختی شدیم که اینا شدن اسطوره ما؟ ما بقیه امامانشون که قدرت نداشتن تئوری فقهی ایجاد کردن که خمس بدید به ما. آیا کلاهبرداری فقهی از این بالاتر؟ یعنی ایده ساختن چگونه مال شما رو بدزدن، جنبه تقدس هم به اون دادن و شما هم گفتید بله حتما چیز خوبیست. یکم به خودتون بیاید. اسطوره کجا بود عزیز من؟ هزاران شخصیت داریم برای آزادی قیام کردن، برای انسانیت قیام کردن. حسین برای حکومت قیام کرد، وسط راه هم هزار بار گفت آقا اجازه بدید من برگردم. زمانی هم که جنگ آغاز شد شروع کرد افراد رو به کشتن دادن، در حالی که اگه خودش اول میرفت کشته میشد دیگه ادامه نداشت. مگه کسی علی ابن الحسین یا اون امام سجاد رو کشت؟ نه، با مرگ حسین همه چی تمام شد. آقا خود رو کنار کشید، همه رو فرستاد جلو. 70 اندی کشته شدن تا بعدشون بره بجنگ. وارسته یعنی کسی که وقتی ببینه جنگ با کشته شدن او همه چی تمامه، که خودش هم همین رو گفته بود، گفت اونو منو میخوام فرام، با شما کاری ندارم. خب مرد حسابی اگه تو رو میخوام، خب برو بجنگ کشته بشه تمام بشه بره. این وارستگیه، این آزادگیه، نه اینکه 70 نفر رو بفسی از بچه 13 ساله گرفته تا اون عبدالله ابن حسن گرفته تا اون عبدالله فرزند خودش، یه پسر حالا 4 5 ساله‌ای بود که بعدن جای علی اصغر جا زدن، اینها رو به کشتن داده. بعد آقا آخر سر برنش شده یه نوره کشیده رفته به جنگ. خب عزیز من اینا اسطوره های ما نیستن، اینا حتی الگوهای اخلاقی مناسبی هم نیستن. وای به حال ملتی که این افراد اسطوره های او باشن.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سفران، درود به شما ایران. ایرانیان پراکنده در پهنگشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، بتا تریهان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیری و حداد قاتل، در جمع جراحنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای دزدی، برای آدم کشی، برای مصادره اموال، برای کلاهبرداری، برای صادر کردن زنهای ایرانی به کشورهای مختلف با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه، پس از صرف مقداری صبحانه و گرفتن مهر امضا و شروع به فسق و فجور و آدم کشی و دزدی و قاچاقچی دیدی کردن با اجازه امام زمان. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. نخست یک مسئله رو که مقدار زیادی من تلفن داشتم و حتما میدونم خیلی هم این فکر رو کردن هم رو برن تلفن نکردند، این که برنامه سازان دیگه با حرفایی که من میزنم یا موافق نیستن یا حرفایی که اونا میزنن با اینا مغایره. ببینید دوستان، من مسئول حرف خودمم. یکی از پایه‌های خردورزی اینه که ما نمیخوایم چیزی که خودمون باور میکنیم به زور توی مغز دیگران بکنیم. ما اگر کسی خواست به زور توی مغزمون چیزی رو بکنه باید جلوشو بگیریم، ولی عقاید خودمون رو به زور توی مغز دیگران نمیخوایم بکنیم. متاسفانه اونهایی که به یه چیزی، حالا هرچی، رویا، مثلا اگر از شما خدا چیه، نمیتونه خدا رو توضیح بده، ولی خدا توضیح دادنی نیست. ولی هر کسی نمیتونه یک مرتبه بیاد و ببین، نمیخوام اصلا به کسی نمیخوام بر بخوره، نمیخوام کسی رو ناراحت بکنم، به دلیل اینکه این راهی که ما داریم میریم این راهیست که راه نیکیه، راه درستیه، راه اندیشه نیکه. دوستی پرسیده اگر کوروش دینش چی بود؟ کوروش زرتشتی بود، به همه ادیان هم احترام میذاشت، اما اگر کسی میخواست خنده کنه به ایران و بگه با شمشیر این دین رو قبول کن، میزد درست ساپچه در میورد. گرفتاری ما ترسه، گرفتاری باورمندان اکثرشون ترس از جهنم، ترس از اون دنیاست، ترس از ناشناخته است، از مردن میترسند. همچنین در بس بهتون بگم، مرگ از هر چیزی به انسان، همونایی که قرآن میخونن، در قرآن میگه مرگ از رگ گردن به شما ها نزدیکتره، همینجور خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره. ولی خب تو به هر بدبختی بکشین، خدایی که این رگ گردن نزدیکتره یادش میره تو کی هستی. اما خب من میترسم، باید به یه چیزی آویزون بشم. من هنوز به خودم اطمینان ندارم، من هنوز گرفتاری دارم، اشکالی هم نداره، از بچگی اینو تو سر من کردم. یارو به من تلفن میکنم، یا آقا من از آخوندها بدم میاد، اما یه خدایی رو خودم قبول دارم. باری که خوب کاری بکنی، خدای تو چجوریه؟ چجوری این خدا رو تو مغزت مجسم کردی؟ چجوری این خدا آمد تو مغزت؟ غیر از این که آخوند بهت گفت خدا چیه؟ پس تو خدا آخوند رو قبول داری؟ من نمیگم خدا قبول نداشته باش. خیلی ها فکر میکنن من دارم به مردم میگم خدا رو قبول نداشته باشید. خیلی ها جبهه گرفتن در مقابل من. خیلی ها میگن که مذهب به این زودی از بین نمیره. منم میدونم، من خودم دارم میگم مذهب به این زودی از بین نمیره. این دلیلی نمیشه که من بشینم دست رو دست بذارم. شما ها 30 سال پیش این حرفا که من امروز میزدم، خواستید فکرشو بکنید، یه جوانی بر من نوشته 13 سالگی قرآن رو به فارسی خوندم، حرفای تو رو فهمیدم، اما جرأت نمی کردم بگم. موقعیتی پیش اومده در دنیا، نه فقط برای ما، سیستمی که دنیا رو میگردونه یه اشتباه کرد، قول اسلام رو از شیشه در آورد. فکر میکرد اینا کارمندا و کارگراشن. نمیدونست خمینی چجور جانوریه. الانم اینها میگن ما باید دنیا رو بگیریم. به من مربوط نیست، من تا اونجا زنده نمیمونم که این جنگ ها رو بگیرم، چون فردا پس فردا این اتفاق نمیفته. ولی اسلام قصد رو داره، نه 1,300,000,000 اسم مسلمان، یه حدود مثلا 4,000-5,000 تا دیوانه و بقیه هم دنبال رو. یک گرفتاری هست، هر باورمندی سعی میکنه تو رو به راه خودش بکشه با رشوه. الان صدر اسلام با شمشیر، الان در کشوری که ما از اونجا آمدیم بهش امروز میگن جمهوری اسلامی، من بهش میگم حکومت دینی، اگر کسی تصمیم میگیره بگه من دیگه نمیخوام مسلمان باشم، قتلش واجبه، چون چارچاخونده پوفیوز فتوا دادن که قتلش واجبه، قانون اساسی شد. چرا؟ وقتی که کسانی که اومده بودن با محمد بیعت کرده بودن، بیعتشون رو برداشتن رفتن و گفتن ما دیگه نیستیم، محمد مرد، ما رفتیم دنبال کارم. ابوبکر، خالد بن ولید و فرساد به زور شمشیر اینقدر از اینا کشت و گفتن شکر خوردیم غلط کردیم. اسلام ناب محمدیه، از روز اول اینجوری بوده، از روز اول با زور بوده. حالا تو میخوای اون زور رو امروز تو کله من خالی کنی؟ هیچ اشکال نداره، شما سعی تو بکن، چون تو باورمندی. از نظر تو من میرم تو جهنم، ولی من حق دارم به تو بگم به تو چه من میخوام برم تو جهنم. این مسئله شخصیه. من هیچ وقت به تو نمیگم نماز تو نخون، من میگم بفهم چرا نماز میخون. من به تو نمیگم روزه نگیر، میگم بفهم چرا روزه میگیری. به تو نمیگم حج نرو، میگم بفهم که حج چیه و تو چرا میری. اینم با زور شمشیر نمیگم، به عنوان نصیحت. نمیخوای قبول کن، ما رو به خیر تو رو سلامت، ولی دست زوری با کسی ندارم. اصلا زوری ندارم که به کسی زور بگم. اگه زورم داشتم از خودم فقط دفاع میکردم که اون چیزی که تو میخوای تو مغز من فشار بدی نه، ولی نمیگفتم خودت اون عقیده رو نداشته باش، نمیگفتم تو کار عبث میکنی، نمیگفتم تو کار بیهوده میکنی. برای اینکه ما به یه جایی رسیدیم خودمون میتونیم تشخیص بدیم که کار عبث و بیهوده میکنیم یا نمیکنیم. اینا رو توضیح دادم برای دوستانی که زنگ میزنن و مثلا یکشون میگه آقا هرچی تو رشتی فلان کس پنبه کرد. من چیزی رو نرشتم، پنبه هم بکنه اشکال نداره. من شنونده برام مهمه، بیننده چی فکر میکنه اون برای من مهمه. اون عقیده اون آقام برای من مهمه، محترم یا اون خانوم یا هر کسی. اما عقیده کسی که بخواد با شمشیر من مسلمون کنه برام محترم نیست. به هیچ عقیده اینجوری احترام نمیذارم. عقیده ای که به من بگه اگر تو دینت رو بخوای عوض کنی میکشمت، من به این عقیده احترام که نمیذارم، توش فلان کارم میکنم. هر عقیده ای محترم نیست. تا وقتی که یه چیزی فکر مگه ما همه اسلام ناب محمدی نداشتیم زمان آبیامه؟ کسی به کار کسی کار داشت، کسی میمد تو میگفت چرا دین تو عوض کردی بهایی شدی، کسی میگفت نمیدونم چرا زرتشتی شدی، کسی از هم میپرسی دین چیه. همه این مدت من اومدم که به مردم بگم دین و باور یه چیز شخصیه، باز دو تا کج و کوله. دین تو چیه؟ به تو مربوط نیست، به تو مربوط نیست. من همه حرفم اینه که کسی از من نتونه بپرسه دین چیه، از تو هم نتونه بپرسه. باز بیارم گفت آخه تا دینت چیه؟ جوابش اینه، به تو هیچ مربوطی نیست. من هر دینی دارم برای خودم دارم و دوستشم دارم. دین من خداش حسن کبابی نیست. خدای دین من قاسم الجباری نیست. خدای دین من از عذاب بنده هاش کیف نمی کنه. خدای دین من بنده خلق نمی کنه که بعد ببره تو آتش جهنم بسوزی که نبوده هم جهنم خاموش بشه. خدای دین من بهش نداره با من معامله کنه، بلکه سر تو بزن زمین تحت و هوا کن، من ببرم بهش حوری و قلمان بسر بیارم. خدای دین من از این کارا نمی کنه. خدای دین من شیطان خلق نمی کنه. خدای دین من از کنار بدی رد نمیشه. خدای تو چی کار میکنه؟ چه شکلیه؟ ارحم الراحمینه یا حیولاست؟ اصلا هر روز اسم خدا رو میاری، خدا رو میشناسی، خدا چیه؟ خدا چیه؟ یا یه چیزی عادت کردی بگی؟ بازم بپرس دین تو چیه؟ به کسی مربوط نیست. جوابش فقط اینه، دین من دین انسانیت، دینیست که میشینم زندگیمو میذارم برای تربیت بچه های پس فردا از تو گذشته. تو برو از خدا بترس، هر کاری دلت میخواد بکن، خدا ببرت تو بهشت، نبادا بری بجن. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. با همون فکر خودش منو یه جوری فکر میکنه، همچون اشکالی هم نداره. تو وقتی آزاری به من نمیرسونی هیچ اشکالی نداره. تا وقتی نمیاد یخه من بگیره باید میگه اینا که من میگم تو باور کنی، هیچ اشکالی نداره. چیزی طبیعی، همه ما از تو کامپیوتر که نمیدیم بیرون، همه همون یه جور فکر کنیم. یه جایی به دنیا آمدیم، با یه پدر مادری بزرگ شدیم، کتاب های مختلف خوندیم، جاهای مختلف رفتیم، از محیطمون تأثیر گرفتیم، بعد بالاخره به اینجا رسیدیم. منتها من وقتی حرف میزنم آخر حرفام میگم ببینید حرفای من حجت نیست، بگردی توش خوباش پیدا کنید، اشتباه چی بریزین دور. من اصراری ندارم که همه حرفان درسته، برای خودم درسته، خودم باورش میکنم. اگر شما باور نمیکنید شما گرفتاری ندارم. من که آدم دینی نیستم که به زور بخوام دین و خدا رو تو مغز تو بکنم، همینجور به زور نمیخوام درش بیارم. من دینی ندارم که به تو ارائه بدم بگم مسلمون نباش، یهودی باش، یهودی نباش، عیسوی باش. اون کسی که میاد کلا ورداره یه دین میاره میگه اینو بذار جای اون دینت. من دینی نیوردم که اگر هم خرد رو متوجه نمیشید و نمیفهمید من معذرت میخوام، من عذر میخوام. چی بگم میده؟ تعداد زیادی نوشتار دارم، یکی اولیشو همین توی حرفام اصلا گفتم. ببینید دوستان، چون چندین نفر تلفن کردن و روش به کتاب و این سیدی های آیابانیان کتاب های کتاب خونم، همگاه من الان دارم کتاب های کتاب خونم رو بیشتر میفروشم. این چون این دیگه زیاد حرف نمیزنم برای اینه. کتاب های تاریخی هست، دبابین شعرها هست، فرض کنید گاهنامه شاهنشاهی هست که اصلا نایاب نیست، اون جنایت مکافات چهار جلدی شفا هست، کتابی که نیست الان و اکثرا هم چاپ قبل از شورش خمینی، کتابی مذهبی هست. یا آقای به من گفته بود آقا برو دبستان دبستان المذاهب رو بخون. دو جلد دارم همچین خرمی. خیلی سال پیش خوندم. هر کسی یک کتابی دستش میاد امروز، حالا با تحریف هایی که آخوندها توش میکنن، تاریخ تمدن دین دوران تو برشن عوض کردن، گفتن سقراط گفته که چه دینی داریم، گفته دین چه دینی باید داشته باشیم، گفته دینی که چیز دارن حکومتتون داره. سقراط با حکومت میجنگید به دلیل اینکه خدایان رو قبول نداشت. عوض میکنند توی دبستان، توی دبیرستان، توی دانشگاه استاد ندارند. این استعداد داره هدر میره توی ایران. فقط و فقط درس دینی باید بخونی، فقط باید بری شفیع پیدا کنی. ما ضد قرآن به دنبال شفاعت هستیم. این کتاب تخت پولاد استنادهایی که میکنه آقای علی دشتی، من الان آیه های قرآن رو در آوردم امروز براتون میخونم که شفاعت ضد قرآنه. شفیع یعنی علی، حسین، امام حسین، کاظم، امام رضا، اینها باور ماها ضد قرآنه. از قرآن امروز براتون دلتون میخواد باور کنید، دلتون نمیخواد باور کنید. کتاب آسمانی که شما ببینید که میگم اسلام رو بفهمید برای این میگم. این همه آیرم نمیتونم حفظی پیدا کنم، باید برم بگردم پیدا کنم، باید زمان بذارم. تو به مذاقت خوش نمیاد به من خوش بده، تو به مذاقت خوش نمیاد بگو که من ببین مخالفت از هر جهتی بشه من خوشحالم، برای اینکه حرفهای من مؤثر بوده. اگر نبوده کسی مخالفت با آدم سعدی میگه سعدی افتاده ایست آزاده، کس نیاید به جنگ افتاده. من افتاده نیستم، من چون حرفمو میزنم جدلشم قبول میکنم، حرفشم قبول میکنم، کج و کوچشم قبول میکنم. یه اصطلاحی دارن بازاری ها میگن حرف کج و رک. بعضی ها به قول آقای مشیری مغالطه خیلی قشنگ دادن، کج و رک حرف بزن. من اعتقاد دارم مردم میفهمم، ولی زمان میبره تا بفهمن. خوش و بد گر محک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در او غش باشد. حتی اقل 30 سال خارج از کشور اینا رو دارن میکنن. نه یک کلمه این بری رفتم، نه یک کلمه اون بری. مردم ما با چشم و گوش همه چیزها رو قبول میکنند. یه روز قبول میکنیم خمینی تو ماهه، یه روز قبول میکنیم موشلای قرآنه، یه روز قبول میکنیم حقا با 5 تا هواپیما میاد ایران میگیره، یه روز قبول میکنیم که آقای فولادبند میخواد بره ایران رو تسخیر کنه از داخل. ما دوست داریم باور کنیم چیزهای آسان رو باور. از اینها بگذاریم. آقای به من اوردر کتاب داده، قیمت ها رو بهش گفتم که آقا کتاب اینجوره اینجوره اینجوره، قیمتش اینجوره، پستش از اینجا به آلمان ارمانش. یا آقای خیلی گرون در میاد. گفتم خیلی خوب، توی کلن و توی فرانکفورت، شما تو آلمان هستی، کجای آلمان میگو؟ من باد هامبورگم. اتفاقا من باد هامبورگ رو میشناسم، چشمه آب گرم خیلی خوبی داره، هر وقت هم می رفتم توی چشماق گرم. گفتم شما می تونی بری فرانکفورت، می تونی بری کول، اونجا بخری. این هم شماره تلفوناش. آقا می دونی اینجا بنزین لیتری چنده؟ من یه روزم باید بذارم برم یا. گفتم لیتر بنزین برای شما ارزش داره، یه روز رفتن کارت و میذاری ارزش داره، من مجانی باید بکنم این کارو؟ هلو برو تو گلو. من کتاب فروشم، من دارم سر من میرم 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا 2000 تا کتاب میکنم، 50 تاشو سوا میکنم، 100 تاشو سوا میکنم، میدم دست شما. همه این کارا رو براتون میکنم، تو هر کتابی در 12 دلار 15 دلار باید به برنامه کمک بشه، در خیلی این صورت نمی کنم. بنزین برای تو باید پول بدی بخری، من مجانی میخرم. تو یه روز تو ساعت باید بکنی بری بیای، روز من مجانیه. هلو برو تو گلو. آقا ما پخت خوریم، ما مفخوریم. ببینید گرفتاری ها خیلی چیزا هستش. یا آقای از استرالیا یه مقداری کتاب بستم، قیمت چه بهشون گفتم؟ گفتم گرون بربان شد. خیلی راحت نگفت تو گرون میپوشی، گفت برای کاری که من میخوام اینو مصرف کنم برام گرون. میدونید یه چیزهایی رو ما چجوری بگم، من نمیدونم چجوری با دوستان بعضی وقتا نمیدونم چجوری روابط برقرار کنم، بعضی وقتا گرفتاری های پیش میاد. یک کسی برای من گفته آیه های 102 و 103 نهر رو بخون. من امروز علامت گذاشتم از 101 براتون میخونم. راجب آیه های ناسخ و منسوخی است که خداوند در قرآن میفرماید که چجوری میشه یه آیه رو بر میداریم یه آیه دیگه میزنیم. میفرمایند در آیه 101 سوره نحل: وقتی آیه ای را جایگزین آیه دیگری کنیم کافران میگویند تو به خدا افترا میزنی. مردم گفتن آقا این آیه ای که شما آوردی این ضد اون آیه است. و الله جواب داد وقتی آیه را جایگزین آیه دیگری کنیم، یعنی الله بکنه، کافران میگویند تو به خدا افترا میزنی. یعنی هر کی بیاد فکر کنه حرف بزنه کافره. زیر لای جمله ها رو بخونید. در حالی که خدا بهتر میداند که چه چیزی نازل میکند، ولی بیشتر آنها نمیدانند. تکلیف آدم روشن میشه دیگه، چون خدا میدونه چی نازل کنه، حرف نباید راجع به بیشتر. آیه 102 میگه بگو روح القدس، منظور فکر میکنم جبرئیله، قرآن را به حق از طرف خداوندت نازل کرده تا افراد با ایمان را ثابت قدم کند. بی ایمان سرشون رو ببرید و هدایت و مژده‌ای برای مسلمان ها باشد. و آیه 103 میگه ما میدانیم که آنها میگویند کسی این حرفها را به او یاد میدهد. الله میفرمایند که ما میدونیم که آنها میگویند کسی این حرفها را به او یاد میدهد. زبان کسی که اینها را به او نسبت میدهند عربی نیست، منظور زبان فارسیه. سوره نحل آیه 103 در صورت که قرآن به زبان عربی فصیح است. و آیه 104 یه دونم اضافه بخونم: کسانی که به آیات خدا ایمان نمی آورند خدا آنها را هدایت نمی کند. اونا رو باید گردنشون بزنید. و عذاب پردردی دارند. این دوستی که خواسته بود من این آیه ها رو بخونم. دین کوروش رو براتون گفتم و یک سوال کردم.